0: זה שכולם חושבים שזה נקרא עבודה שפלה, ועבודה כזו נחשבת להם לבחינת גלות. אז אלו אנשים שרוצים להסתכל במה שיכולים ליהנות למלך, דווקא לקבל את התפקיד הזה. ועבודתם זו נקראת להוקמה שכינתה מאפרה. כמו כן נקראת עבודה זו שכינתה בגלותה. ורק עבודה זו הם רוצים. מה שאין כן, לעבוד על מנת לקבל אורות ושפע מלמעלה, על זה יש הרבה קופצים. ובזה יש לפרש מה שאמרו חז"ל, אמר רב יהודה, אמר רב, גדולה הכנסת אורחים מהקבלת פני השכינה. דכתיב, ויאמר, אדוני, אם נא מצאתי חן בעיניך, אל נא תעבור. ופירש רש"י, אל נא תעבור וניחו, והלך לקבל האורחים. שעניין זה יכולים לומר שלמד ממה שאמר לו הקדוש ברוך הוא והשחה לגוי גדול. היינו שעיקר הוא המעשה ולא האורות. זאת אומרת שעיקר עבודתם הוא באהבת הזולת ואין לו שום חשבון עם עצמו. לכן, הגם שקבלת פני השכינה בטח שיש לה גוף יותר הנאה מהעבודה באהבת הזולת. לכן כאן, לאחר שהקדוש ברוך הוא אמר לו והשחה לגוי גדול, שעיקר הגדלות יהיה לך בזה, היינו במעשים. לכן היה לו כאן מקום להראות את עצמו. היינו שהוא בעצמו יהיה בטוח שאין הוא רוצה להסתכל על רווחים. כי זהו רווח גדול מי שזוכה לקבלת פני השכינה. ומכל מקום, הוא בחר לעצמו בחינת המעשה. היינו שאין הוא מכוון לשום שכר עבור עבודתו, אלא העיקר הוא העבודה. וכאן מצא מקום הבירור, שבטח זה דבר גדול לוותר על שכר ולקבל תמורת שכר עבודה. בדרך העולם הוא להפך, שנותנים יגיע כדי לקבל שכר, והוא עשה להפך. שנתן את השכר בכדי שיכול לקבל יגיעה. ועניין זה למד מזה שאמר לו הקדוש ברוך הוא והעשך לגוי גדול. כנ"ל שעיקר הגדלות הוא המעשה.
1: זה הכוח הזה של אברהם, שדווקא הכל לבורא, להעביר את מה שאפשר ששייך לכוונה, וזה לצאת מהרצון וללכת דווקא לרצון הזה של יותר, לקבל יותר מקום לעבודה, פשוט.
2: רואים איך שהבורא בעצם נותן את ההבטחה לאברהם שהוא יספק לו את כל מה שצריך בשביל, כמו שישראל ציין קודם, שאנחנו נגיע לכלים דהשפעה, שאנחנו את זה צריכים לרכוש. ובעזרת כל הטכניקות המיוחדות הרוחניות האלה קודם כל עוברים לגלות ומוציאים אותנו מהרצון שלנו ומעבירים אותנו את כל התהליך, ככה הבורא עושה, כדי להכין לנו מסלול ממש בטוח להגיע לכלים להשפעה, לרצון להשפיע.
3: אני הבנתי שלא צריך, שעלינו להתרכז על הכלים, על הרצונות נכונות שבורא ייתן לנו, ולהיות בזמן המסוים הזה, לא יודע, בזמן מדויק לעבודה, להיות בעבודה, ולא לדרוש ולא לחשוב בכלל על השכר, אלא רק על הכלים ועל היכול לעבוד. ואז זהו, ושכר הוא בא מהבורא ולא עלינו להתרכז בזה.
4: אדם צריך לעזוב את כל הערכים ואת כל מה שהוא חי וגדל וספג כל החיים שלו, שזה רצון לקבל, ועכשיו להשתוקק למשהו אחר, למקום שיש שם ערכים רוחניים ועובדים שם על מנת להשפיע, שזה עודרין ונוקשים וכולי, ולהתמקד בבניית הכלי הזה, הכלי שיכול לפתח לו רוחניות.
5: אני כל הזמן בהתפעלות מהרבה, שאיך הוא כותב מאמרים שעוזרים לנו להזדהות עם אותם מצבים שהוא כותב עליהם, ואיך הוא ככה ממש מלמד אותנו מה אנחנו צריכים להרגיש, איך אנחנו מרגישים בפועל, ואיך אנחנו, למה אנחנו צריכים להשתוקק. פה לדוגמה שהשכר זה למעלה מהדעת, שאיך הולך הטבע שלנו, כמה שאנחנו כן עושים חשבון אחרי כל יגיעה, ואיך כאילו בתכלס, כשיהיה לנו גדלות, אז נלך למעלה מהדעת, וזה שם צריך להשתוקק.
0: נעבור לשיעור מתאריך 3/11/2003.
6: שמענו מאמר מפרשת השבוע, לך לך. לך לך מארצך, משלב סולם קרח א', שמדבר שאדם צריך לצאת מכל הרצונות, מהארציות שלו, ממולדתך, מבית אביך, עם כל, מכל התכונות, מה שהוא נמצא בהם, ולקנות מעמד חדש שנקרא ארץ אשר אליך, שאדם לא יודע מראש מה עם התכונות האלו שהוא צריך לרכוש, אלא שהבורא מתגלה וזה נותן לאדם להבין מה זה, ובזה נותן לאדם כוח לקבל את השינוי הזה, וגם כן ההבנה איך לעשות את זה, לבצע, וגם התכונות עצמם, אז הם מתבצעים בתוך האדם, והאדם שנקרא רוכש אדם, אותם נכנס לרצונות, לכוונות החדשים, ארץ אשר אליך. ולפני שהבורא מתגלה ומראה לאדם גם את השינוי וגם את התכונות החדשות, האדם לא מסוגל, אלא רק בדיוק הבורא בעצמו הוא חייב לראות את השינוי ממצב למצב. וכך בכל דרגה ודרגה שאדם משנה את עצמו, ככה זה קורה. במיוחד ודאי שזה נכון וברור שחייב להיות במדרגה הראשונה שאדם עובר לרצון להשפיע, אבל גם אחר כך כשהוא גודל, הוא גודל כל פעם לפי מה שהעליון מראה לו, כל השינויים, לפי הדוגמאות שנותן לעליון, לפי הרצון שהעליון מראה לו שבאיזה צורה, איזה רצונות, באיזה כוונות, הם חייבים להיות מיוחדים באדם, כדי לרכוש מצב הבא. אף פעם אין לנו יכולת להבין מדרגה הבאה, ותמיד אנחנו חייבים דוגמה וגם הכוח לקבל אותה. וזה מה שהבורא אומר לאברהם, שרצונות החדשים שאתה הולך להשיג, אתה תקבל אותם, אני אראה לך אותם, אני אעביר לך למצבך הבא. ולמה דווקא כתוב מארצך, ממולדתך, מבית אביך, ש הרצונות האלו שיש לך עכשיו גם כן קיבלת ממני, וגם כן בניתי בך כל אותם התכונות שהיום עכשיו הן נראות לך כביכול לא טובות, זויות כלפי מדרגה הבאה, אבל לא יכולת לחשוב ולהיות מוכן למדרגה הבאה, לארץ אשר אראך, מבלי לצאת מבית אביך. שהשינוי הזה הוא מה שבונה בך כל אותם הכלים שבהם אחר כך תקבל התגלות האלוקות. זאת אומרת, צריכים לכבד כמה שהם נראים לנו לא טובים, מצבים הנוכחים, תכונות הרעות שמתגלות בנו, לעומת המדרגות הבאות שנראות לנו נאורות וטובות, ולהבין שאנחנו רק עוברים בין המצבים הללו על ידי השינויים, כוחות, הבנות שעליון מראה לנו, ובסך הכל אנחנו אוספים מכל השינויים האלו השכלה עליונה, שהידיעת השינויים האלו, הידיעה הזאת עוזרת לנו להבין את הבורא ולהידמות לו. זה כמו שאנחנו לומדים בחוכמת הקבלה, ש פרצוף מחליף את המצב שלו, נגיד שיש לו התפשטות מלמעלה למטה טעמים, עד שמגיע לשלב הבא, אז יש לו זיווג דעקה, יש לו התפשטות מלמעלה למטה, ואחר כך ההחלטות שהוא חייב להסתלק ממצב הזה, שהוא חייב לעבור ביטוש האורות, ואחר כך יש פרצופי נקודות, שזה הרבה פרצופים, הרבה יציאות וכניסות ושוב יציאות ושוב כניסות, עד שמזדחך כולו. ומכל המצבים האלו יש בפנים תהליכים מאוד מאוד משובחים בפנים, שהכלים והאורות מעורבבים, ורשימות עולות ויורדות בתוך רמות של הכלים, וכל זה הוא כדי לבחור בפרצוף ולבנות בפרצוף מצבים, כלים חדשים, הבחנות חדשות, הרגשות חדשות, שזה בעצם הכלים האמיתיים, מה שפרצוף רוכש. אותו דבר כאן, שלא חוכמה להיות במצב בית אביך, או להיות סתם בארץ אשר אראך, אלה המעברים האלו, לך לך, הם מה שבונים בתוך האדם כלים המיוחדים האלו, שדווקא בהם, בפגישות בין המצבים מנוגדים, בין השינויים חדים האלו, הוא רוכש הבחנות חדשות, יתרון אור מתוך חושך, וזוכה לזה שיהיה לו כלי שלם להרגשת תכלית הבריאה.

0: כן.
1: סיימת המאמר שעיקר הגדלות הוא המעשה. אנחנו אומרים שעיקר הגדלות היא הכוונה. מה בין המעשה לכוונה?
2: אתה אומר בסוף המאמר כתוב ועיקר, שעיקר הגדלות הוא המעשה. ואנחנו לומדים שעיקר הגדלות היא הכוונה. אז שאלה מה חושבים שזה המעשה ומה חושבים שזה הכוונה. כן? ברוחניות כוונה היא המעשה. אנחנו צריכים לחשוב על הרווח או לא? כן. זאת אומרת, כל ההבדל הוא במה הרווח. כן? נו, אז מה רע בזה שאני מחפש רווחים וכמה שיותר גדולים, וזה נראה, וזה נמצא לפניי כמטרה. נו.
1: כאילו מה שכתוב,
2: שדבר
1: גדול לוותר על שכר.
2: אז אם לוותר על שכר זה נקרא המטרה, הרווח, אז אם אני מגיע למצב כזה, זה בשבילי נקרא שהרווחתי. תלוי, אתה לא מוותר על שכר, זה תלוי מה השכר שלך. הגדרת השכר משתנה. אבל אתה חייב לעבוד לשם משהו. עוד, רק, בעל סלום אומר, רק תינוק, הוא לא שפוי בדעתו, הם עובדים ללא מטרה. איך אתה יכול לעבוד ללא מטרה? הגוף שלך חייב להשתמש במטרה כחומר דלק. מאיפה הוא מקבל חומר דלק שלו? מחשיבות המטרה, שהיא נראית לו חשובה, שהיא מהירה לו כבר מרחוק, לשם זה הוא עובד. לא יכול לעבוד אחרת. הרצון לקבל לא נעלם, הוא נשאר והוא עובד רק כדי למלא את עצמו. עכשיו השאלה, מהו המילוי? אז אתה תמיד נשאר עובד עם הרצון לקבל, אפילו שזה נקרא רצון להשפיע, כן? ולמען, מה איזה שכר? אתה לא עובד עם המקום הריק. ואיזה רעיון מופשט וזהו. אתה חייב ממנו לעשות ציור מספיק כדי לתת לך אפשרות לעשות מאמצים מאוד גדולים. עד כדי כך ש... הרצון עבוד, ורצון חזק מאוד, גדול מאוד. זה, אתה יודע, אתה צריך להזיז עגלה גדולה מאוד, זה איזה מערכת שאין כמוה בכבידות ובאביות. ואם אתה לא תגדיל מטרה, לא תוכל להזיז. והכל תלוי בהגדרה, מה היא מטרה. לא יודע איפה הוא אומר משהו. כן.
3: אבל ברגע שאני לא חושב על עצמי, עדיין אכפת לי לקבל
2: ברגע שאני לא חושב על עצמי, האם עדיין אכפת לי לקבל מילוי? מה זה נקרא שאתה חושב או לא חושב על עצמך? שאתה מתאר לעצמך איזשהו מצב אחר. אתה תמיד עובד עם עצמך, עם הכלים שלך. הבורא, אין דבר כזה בורא שנמצא מחוץ לך. אין. כל מה שאתה מתאר, אתה מתאר גם כן בתוך הכלים שלך. גם קבוצה שאתה מתאר, גם כל הכוחות שאתה מתאר בחיצוניות, אתה מתאר בפנים. אין חוץ מכלי שלך, כמו שאנחנו אומרים שאדם שרואה שמרגיש את העולם, אנחנו אומרים, זה סך הכל תגובת החושים שלו על משהו שקורה מבחוץ. ובחוץ יכול להיות לא קורה כלום. אלא כך אנחנו מרגישים שכביכול קורה משהו מבחוץ. אבל זה שינויים פנימיים שלנו. אז מי הם? האברהם, הבורא, כל התכונות האלה, הם הכל פנימיים שלי. אז איך זה שאני לא עובד עם הכלי שלי? אני תמיד עם הכלי שלי עובד. אפילו שאני אומר שאני נמצא בצמצום, לא מקבל. או אנחנו אומרים אחרת, שאותו כלי אינסוף, שנמצא בגמר התיקון, אחר כך מתאר לעצמו, שמלכתחילה נמצא בגמר התיקון, אחר כך מתאר לעצמו שלא מקבל, אחר כך שמקבל קצת, בונה את העולמות, בונה את הנשמה, וכל הדברים האלה, אנחנו אומרים שהדברים האלו הם בעצם בסך הכל תיאורים שאותו כלי אינסוף מדמיין לעצמו, שכביכול נמצא בהם. ונמצא בעצם רק במצב הראשון. אלא כל המצב השני שכלי עובר בתוכו, זה איך לקבוע יחס הנכון למצב הראשון, שיקרה מצב שלישי. ואף פעם לא יוצא מהסך הכל הכלי. אלא בתוך הכלי מתאר לעצמו כל מיני הבחנות שהם יותר פנימיים, חיצוניים, נברא, בורא, הכל בתוך הכלי.

0: אנחנו יודעים שאת האדם מחזיקים מלמעלה, אז שאלה, שאומרים שאדם מתקדם על ידי חברה, זאת אומרת שחברה זה חוק כמו בורא? אין חברה זה חוק כמו שבורא זה חוק?
1: אני לא יודע מה הקשר בדיוק ממה שאמרת קודם, שני משפטים אמרת. החברה מחזיקים מלמעלה?
0: לא, זה משהו אחר. אני שואל לגבי זה שהאם חברה זה חוק כמו שבורא זה חוק.
1: האם חברה זה חוק כמו שבורא זה חוק? איך שאדם מתאר לעצמו? מה זה חברה ומה זה בורא? מי זה חברה ומי זה בורא, ככה זה, זה מה שיש לו. הבורא זה לא משהו שמחוץ לנו, זה איך שאנחנו יכולים לתאר את התכונה הזאת.
0: הבורא זה תכונת
1: ההשפעה,
0: אבל מה זה
1: ההשפעה?
0: מה זה החברה?
1: הבורא זה תכונת ההשפעה, וחברה זה... לא תכונת ההשפעה. החברה זה כמוך, אנשים שאתה מקבל אותם בתור דוגמה, שהם בשבילך דוגמה במשהו בחיים, בקיום שלך.
0: אז מה זאת אומרת שהבורא...
1: מפני שהבורא נסתר, אתה לא יכול לתאר אותו כמה שאתה מנסה, אתה משתדל לבנות איזה מין דמות ולא מסוגל, אז במקום זה אתה מחליט שאני אעשה כך שהחברה היא תהיה כלפיי כוח המחייב, כוח העליון, שהביא אותי להכרת הבורא שנסתר, שאני לא יכול לתאר אותו לעצמי. אם היית מתאר אותו, אז לא היית זקוק לחברה.
0: אם אנחנו אומרים שעליון נותן לאדם דוגמה, אז אם החברה הם כמוני, אז איך הם יכולים לתת דוגמה?
1: איך חברה יכולה לתת לי דוגמה אם היא בנויה מאנשים כמוני? זה... מפני שאני מלכתחילה בנוי בצורה כזאת שאני תלוי בהם. יש לי אגו, יש לי קינה, יש לי כבוד עצמי, שאני תלוי בהם כדי למלא את הכלים האלו.
0: מאיפה זה, למה זה שאני מקנה בהם, אבל בעצם מה אני מקנה בהם?
1: אתה מפחד שיהיה להם יותר מה שיש לך. זה נקרא קינה.
0: ומה זה הנקודה הזאת שבאה
1: אליי להתקדם? אתה כביכול עושה השוואה מה שיש לך בתוך הכלים שלך לעומת מה שיש בכלים שלהם. מפני שאתם נמצאים בתכונות דומות, ואתה נמצא בחסרונות, לראות שהשני שרוי בטוב, בשבילך זה ייסורים. וצרת רבים חצי נחמה. אם לכולם רע, לא כל כך נורא. לכולם. אתה לא מגדיל את הכלי שלך על ידי אחרים. אבל אם לך... קצת פחות מאחרים, אתה מרגיש את זה כמצב נוראי.
0: ומה אנחנו צריכים לעשות בחברה
1: שלנו? זאת אומרת, מפני שהכלים שלך הם כוללים חיסרון שלך וחיסרון של אחרים. מלכתחילה משבירת הכלים יש לך ההכנה הזאת, להרגיש את הזולת. זה יש רק לאדם. לדומם, לצומח ולחי אין. אין בהם קינה. פשוט לא מרגישים.
0: מה אנחנו צריכים לעשות בחברה שלנו כדי שהיא תהיה חברה ממש מתקנת?
1: אז אנחנו צריכים להשתמש בכוחות שהם מלכתחילה עושות מאיתנו יצורים חברתיים, אנחנו צריכים בהם להשתמש. זה קינה, שנאה, כבוד עצמי, כל הדברים שיש לי חסרונות לעומת הציבור, לעומת החיצוניים, שאני אשתמש בזה בצורה נכונה. כי אני רוצה או לא רוצה, אני מקנה בשני. אני בודק את עצמי כלפי שני. כמה שיש לי שני, לעומת זה אני מסתכל מה שיש לי. אני לא יכול לתאר לעצמי יותר רווחים מה שיש לכל העולם. אין? יש לי חלום. אין בעולם יותר אנשים, רק אני. אני עובר ברחובות, הכל שלי, נכנס לבתים, לחנויות, הכל שלי. חלום ידוע כזה, חלום כזה ידוע. כן? זהו. אני לא יכול לתאר לעצמי משהו שיותר מכלי הזה. אבל לזה כן, אני נמשך. נו, אז מה אתה שואל? אז בדחפים האלו אנחנו משתמשים כשבונים חברה. זאת אומרת, התכונות הטבעיות האלו נמצאות בי. עכשיו אני צריך להשתמש בהם למטרה הנכונה. זה סך הכל. אבל לבנות מערכת שהיא תאמץ, כן, את התכונות האלה כמה שיותר.
0: נגיד אם בא לאדם איזושהי
1: קינה,
0: אז היא באה בשתי צורות,
1: או... אז אם אני מפחד מהחברה שהם יכולים לבייש אותי, אם הם יכולים... בקיצור, אני ההפך, אני עכשיו עושה תנאי כזה שהחברה תטפל בי ותטפל בתכונות כאלו שלי שאני רוצה לשפר אותם. אז כנגד זה שהיא תפעיל את הבושה שיכולה להיות בי כלפיהם, את הכבוד עצמי, את כל הדברים. שלא יהיה לי ברירה שאני אטפל ברצונות שהם באמת צריכים טיפול.
0: אז אנחנו צריכים להיות כאילו חשופים אחד לפני השני כל הזמן. ואין את זה עוד.
1: לא, זה לא, זה תלוי באיך שאדם. לא צריכים להיות חשופים אחד כלפי שני. זה תלוי איך שאדם בפנים מסדר את עצמו כלפי חברה. ובחוץ החברה צריכה רק לקחת את המידות שאליהם אנחנו רוצים להגיע ולטפח אותם כדברים החשובים ביותר. ואז אדם שלא קונה את הדברים האלו, הוא יתבייש, הוא יפחד שהוא יפגע מהחברה, הוא יראה שהוא פחות מהחברה, הוא ירצה לקנות אותם. גדלות הבורא, גדלות המטרה, השתוקקות למטרה, השקעה בתוך חברה, אהבת הזולת, התעניינות באחרים. אם אנחנו נעלה את זה כדבר הגבוה, אז יצא שאני אפחד שלא יהיה בי דברים כאלה, כי חברה יבזה אותי. ואז זה תלוי איך שהחברה מסדרת את עצמה, ואיך שאדם מסדר את עצמו כלפי חברה. וזה לא צריך להיות בגלוי כלפי האדם, מצד האדם. מצד החברה כן. היא צריכה לדבר על זה. שאצלנו סטנדרט הוא כזה. גדלות הבורא, גדלות החברה, גדלות ההשפעה, גדלות האהבה, וכן הלאה. ומצד האדם לא צריכים, הוא לא חייב לגלות את זה כלפי החברה. מי אני ככה, שאני דפוק, שאני לא טוב, שזה. זה אדם חייב להרגיש בתוך עצמו. ועל פני זה, להשפיע מיד לחברה את מה שהיא דורשת ממנו. גדלו את החבר, גדלו את החבר, מטרה וכן הלאה.
0: חברה אשר
1: תחייב
0: את האדם, זה לא נקרא
1: שהיא
0: לוקחת
1: לו
0: את החופש או משהו כזה?
1: אתה טוען שבזה החברה לוקחת חופש מהאדם? איזה חופש היא לוקחת? קודם הוא היה שפוט לטבע שלו הבימי, לא היה לו שום חופש, וגם עכשיו אין לו שום חופש. קודם הוא היה גם כן נמצא תחת חברת סתם, כן? שלא היה לו בחירה בכלל תחת מי להיות, ועכשיו הוא בחר בחברה כדי להגיע להיות חופשי. אבל עכשיו בינתיים ודאי שלא חופשי. הוא עדיין נמצא במצב שלא רכש תכונה חופשית. החופשית שלו, תכונה יכולה להיות רק בתנאי שהוא ירכוש איזה ההתאמה לבורא. אין דבר כזה של להיות חופשי. או תחת רצון לקבל, או תחת רצון להשפיע. מה שבאמצע, אנחנו אומרים, שליש אמצעי לתפארת, זה שמתוך זה אנחנו צריכים להחליט שאנחנו בונים את השייכות לבורא במקום שייכות לרצון לקבל, וזה אנחנו בונים את השליש עליון לתפארת, שליש אמצעי לתפארת, כף אמצעי. כף אמצעי נבנה מפני שאני בוחר להיות דומה לבורא, להיות בכלים שלו, לקחת על עצמי טבע שלו.
0: זה החופש שאדם...
1: אבל זה חופשי, כי הוא לא מחייב אותי. באמת להגיע אליו הוא לא מחייב. בסך הכל מה שהוא לוחץ עליי ומחייב אותי להיות בבחירה. כשאני מגיע לבחירה הוא עוזב אותי. אין לחץ.
0: אז איך אדם יכול אז לעשות את הפעולה הזאת של למעלה מהדעת, מאיפה הוא יש לו יכולת לבחור מה נכון, הוא כאילו תלוי בכוח שווה מול השפעה וקבלה.
1: איך אדם מגיע למצב שהוא בוחר חופשית להיות דומה לבורא, איך אפשר לתאר את המצב הזה שאני לגמרי חופשי, נמצא בין שני הכוחות ולא נמצא תחת אף אחד מהם, ובכל זאת בוחר להידמות לאחד מהם, איך לתאר את המצב כזה, זאת אומרת, על סמך מה, אז אני אם כך בוחר. יש על זה כמה דוגמאות. העניין הוא שאני לא בוחר, אני יוצא למישור אחר של בחירה. הבחירה שלי היא לא בין רצון לקבל ורצון להשפיע. הבחירה שלי הבחירה שלי היא להידמות לבעל הבית, להנותן. זה לא משפיע, זה להיות כנותן. שדבר הזה הוא לא שייך לכלים שלי בכלל. ואחרי זה שאני בוחר להיות כנותן, אז אני מסתכל בכלי שלי, ולהיות כנותן אני חייב להשתמש בכלי שלי ולקבל מנת להשפיע, אז אני כבר עושה את זה. ואם הייתי יכול לעשות אחרת, אז הייתי עושה להידמות לבורא בצורה אחרת. זה לא חשוב כבר מה זה. אז שימוש בכלי שלי הוא לגמרי לגמרי אמצעי. ההבדל בין המשפיע למעמד המשפיע, ההבדל הוא שאני אז מתחיל להשתמש בכלים כבאמצעים, כמו שבורא. הוא רצה להיטיב לנבראיו, ואז ברא את הרצון לקבל כדבר ההכרחי כדי להיטיב. אבל במחשבת הבריאה, הרצון לקבל לא קיים. קיימת רק שורש, רצון להיטיב. ובשורש הזה מתחיל להיות כבר איזה מין נקודה כהתחלת הרצון לקבל. אבל היא יצאה כתוצאה מהמחשבת הבריאה. אותו דבר כאן. אתה מגיע להחלטה שאתה רוצה להיות כמו בורא. כן? מה זה כמו, כמוהו? המשפיע. מה זה להיות כמשפיע במצבי? ואז אתה משתמש בכלים דקבלה. אז בחירה חופשית היא למעלה מרצון לקבל. זה מה שאנחנו לומדים שיש בראש הפרצוף. הוא בסך הכל לא מתעסק שם במחשבה הראשונה, איך אני אפעיל את הגוף שלי. לא. בהתחלה, איך אני אהיה כמוהו. אני רוצה להיות כמוהו. כן.
2: לא כל כך קשה לעבוד על גדלות החוויה.

0: מישהו שאני לא מכיר אותו, לא השקעתי בו, ואני כבר מעריך אותו. כאן שווים צריך להכיר ובכל זאת.
1: למה קשה כל כך לעבוד על גדלות החבר, אני אגיד לכם. בכל חברה בחוץ שאנחנו נמצאים, יש לה דרישות כלפי האנשים. שלפי הדרישות האלו, החברה היא מטפלת בחברים שלה. ומחנכת אותם. יש לנו בחברה האנושית המון חברות. וגם אנחנו בונים חברות מיוחדות. משרד החינוך, ממשלה, משטרה, כל מיני כוחות העזר, כל מיני חברות סוציאליות למיניהם. השאלה כמה שהם בית ספר, גן ילדים, זה הכל חברה כלפי האדם, כן? סביבה. השאלה כמה הסביבה הזאת דורשת מאדם. החברה שלנו היא לא דורשת, לא מספיק דורשת מכל אחד. ואז אדם לא מרגיש שאם הוא לא יקיים, הוא ינזק. יהיה לו בושה, יהיה לו פגיעה בעני שלו מהחברה. הוא מוצא לעצמו כל מיני תירוצים כדי לא לבצע מה שחברה בעצם שמה כמטרה, כסטנדרט שחייבים לקיים אותו. אבל חברה לא כל כך מספיק עומדת על זה. בדרישותיה כלפי כל אחד ואחד מחבריה. אתה אומר שהעבודה שלנו בחוץ היא עם חברה החיצונית הרבה יותר מועילה ממה שבחברה שלנו. שם מבחוץ אתה עובד עם הכלים שלך שלא משתנים. כלפי החברה החיצונית שאתה עובד, זה לא משתנה. כאן יש לך כל פעם שינוי כלים. אתה כל פעם מגלה עד כמה שאתה יותר ויותר ויותר מגושם, עד כמה שאתה יותר נמצא באגו שלך, כמה שלא אכפת לך יותר חברה. הכל משתנה בך כדי לקדם אותך בזה. אז נראה לך שאתה ממש נמצא כל פעם בכישלונות, וזה לא כישלונות. זה מוסיפים לך ומוסיפים ומוסיפים עוד יותר, עוד אכבדת הלב, מה שנקרא. אין ברירה. כן, צריך.
0: לפי מה קובעים את הסדר החשיבויות של היחידים?
1: לפי מה קובעים סדר חשיבויות? לפי מה שנראה לנו שזה חשוב להשגת המטרה העיקרית. אם חשוב לנו אהבת חברים, אז מה שיותר קרוב ומועיל לזה, אז גם שכר וגם עונש על זה יותר.
0: זאת השאלה, אם אנחנו בעצם לא באמת יודעים מה, זאת אומרת, אנחנו עושים עבודה מסוימת, אבל אנחנו לא יודעים באמת,
1: איך אנחנו יודעים על מה לשים דגש ועל מה לא, צריכים לדון עד כמה שדברים האלה הם חשובים או לא להשגת המטרה. תעשה, אפילו תיטה בזה, לא נורא. אז אתה תחרוש את המאמרים ותלבן את הדברים האלה עם חברים, וכך אתה תראה בעצם מבפנים ממה אתה כלול ועל מה לשים דגש. כי כמו שהיה לנו השאלה הראשונה, מי זה הבורא? אנחנו יודעים, מתארים לעצמנו איזושהי תכונה ונותנים לשם בורא. מי זה החברה? בהתאם לזה בונים איזושהי דמות ואומרים, החברה צריכה להיות כזאת וכזאת. מה? מצד אחד דוגמה בשבילי, מצד שני כוח המחייב בשבילי, להגיע לאותה דוגמה, שבעצם במעשה החיצוני שלי כלפי החברה, אני בסופו של דבר מדמה את עצמי לבורא. זה הבדל. אני עובד כלפי החברה, אבל בעצם אני נעשה דומה לבורא. יש פה איזה מזלק, מספריים כאלה, כן? במה ההבדל? אם מדברים על זה בחברה, אם מתחילים להעריך את זה בחברה, אז כבר מזמינים אורות המקיפים כלליים, וזה משפיע על כל אחד ואחד, ומבפנים הוא מתחיל להיות רגיש. לא צריכים להפעיל מהחברה כוחות. אם חברה שמה לב על ההבחנות האלו, אז כבר אדם מקבל מזה, מהערה מלמעלה, מהערה כללית, שהחברה מטפלת בזה, הוא מקבל כבר רגישות לזה. נגיד, אנחנו עכשיו נעלה איזושהי מידת החשיבות בחברה כלפי משהו, כן? נגיד, חשוב לנו מאוד שכולם הלכו, שכולם התחתנו, נגיד. זה יהיה לנו חשוב מאוד שכולנו התחתנו. ואנחנו לא נלחץ על הרווקים, אלא פשוט אנחנו רק נחשוב על זה ונדבר על זה בצורה חיובית, לא שלילית, כן? שזה הסטנדרט שחייב להיות לכולם, בלי זה וזה וזה. אתה לא מדבר אליהם, אתה לא לוחץ עליהם, אתה לא שום דבר. אתה תראה איך שהם לא יוכלו להתקיים כאן, הם יברחו או התחתנו. זה סתם לדוגמה, אני לא נותן, לא אומר בוא נעשה כך. זה פשוט דוגמה ניטרלית כזאת. הם לא יוכלו להתקיים, כי דת החברה, וחוץ מדת החברה שאנחנו מעוררים ממש עלינו את ה... כנגד הבחנה הזאת אור מלמעלה, זה ישפיע עליהם, הם מיד יראו. כלפי תכונות, נגיד אנחנו מעלים איזושהי תכונה מיוחדת כלפי החברה או כלפי הבורא לגובה הגדול ביותר שרק יכולה להיות אצלנו, כן? וחושבים שזה... אתה תראה כמה שרגישות של כל החברה לזה יעלה. וכאן לא צריכים להיות אנשים. האדם מעצמו, מבפנים, הוא ירגיש ממש פחד לא להיות בתוך זה. החברה מחייבת. אנחנו לא מגיעים למצב שאנחנו קובעים ודורשים כמה הבחנות החשובות ביותר שהם התקיימו בחברה כאש ממש שיבער. טוב. כן. אתה תמיד תרגיש את עצמך חלש, שלא מסוגל, שאפילו לוחצים וצועקים, אתה תזלזל. ומשך חודשים יהיה לפניך איזה מין סטנדרט, איזה מין דרישה, ולא תוכל בכלל לנגוע ולשפר את עצמך כלפי זה. ככה זה, זו הדרך. עד שההרגשה הזאת לא תתגבר עד כדי כך שתצטרך לשבור אותה מתוך שנאה אליה. כך אנחנו עובדים כנגד כל תכונה ותכונה שלנו. וזה יכול להיות שנים. זלזול במשהו, או שאתה לא, לא רוצה, לא מסוגל, לא יכול. ונמצא בתוך הרע, לא מסוגל להרוס אותו. וברור שאתה לא עושה, ודורשים ממך כולם, ואתה לא יכול לעשות. איך לעשות את זה, שזה לא ייקח הרבה זמן, שאני אפעל את עצמי ולא יישב כל הזמן תחת הרע הזה ולא ייגע בו ככה. איך אפשר את זה לעשות? רק אם אנחנו, איך להגיד, רק אם אנחנו נלחץ על ידי החברה, נעלה את הסטנדרט, יחס מהחברה כלפי אותה תכונה. אני יכול לשבת, יש לי איזשהו דבר רע שאני חייב לבצע ואני לא מבצע. חודשים. ואני יודע ואני לא יכול. לא יכול להרים את היד לעשות את זה. רק אם חברה תעלה את זה כדבר חשוב. אז אני אסבול ואני אעשה. אחרת עד שהסבל הזה יצטרף בי לאיזה מידה שאני אבצע, זה ייקח המון זמן. מסכן אדם שנמצא בחברה וחברה לא מעוררת בו ככה רצון להתגבר על כל מיני כאלו תכונות או מעשים שהוא חייב לבצע או תכונות שחייב לתקן. זה ממש החברה לא מועילה. היא חייבת לתת הרגשת הכאב לאדם כנגד כל דבר שהוא מזניח אפילו רגע ולא מטפל בו. זה בעצם העזרה העיקרית שאנחנו צריכים מהחברה. מצד השלילה כאילו, מצד הביקורת, ומצד החיוב ש... לקיים את האהבה, השתתפות. יש כאן לכל אחד ואחד בעיה, כזאת בעיה, שיודע מה שהוא צריך לתקן, לשפר, משהו לעשות, אפילו במעשה, לא בכוונה או בעבודה פנית, אפילו במעשה, ולא יכול. וזה ישנים כך, אם החברה לא תעמוד על זה. גם צריך להבדיל, האם זה שייך לאופי של אדם, או להתקדמות שלו כלפי המטרה.

0: זה עניין של צריכים ללמוד להבדיל. זה אופי או גודל רצון. נדבר על זה פעם. כן.
1: האם זה חשוב לא להתבזל? נגיד עכשיו קבענו שאנחנו רוצים איזו הערכה כלפי כל חבר בקבוצה עולמית. האם זה חשוב רק על זה לעבוד? שנה, שנתיים, מה שזה לא יהיה? או שיש הולדה?
0: לא. אנחנו לא יכולים לעבוד רק על ערך אחד ולעזוב את היתר דברים. זה לא ילך. אנחנו צריכים לבנות סולם הערכים שבהם ישנם כל מיני כאילו פעולות שלנו שבסופו של דבר הם רק דבר אחד, זה מאהבת לרעך כמוך לאהבת את השם אלוקיך. זהו. מה אני צריך? אה?

חייב להיות לאורך כל הדרך חרוץ במוחנו, בלבנו. עכשיו, לבצע את ה... להגיע לתכונה הזאת, אני לא מסוגל. אין לי שום נגיעה לזה. אלא זה יכול להתבצע רק בתנאי שאני בונה את הכלי עם החברים. כן? עם נשמות אדם הראשון. אז אני חייב באותה הכוונה עכשיו להתייחס לאיזה קבוצת האנשים שבמידה שהם מקבלים את המשימה הזאת, הם נקראים חברת מקובלים. ובהתאם לזה אני קובע עכשיו איתם את האופי של הקיום שלנו, את החיים שלנו. מהו המניע, מה האמצעי ומהי המטרה. עכשיו, לאיזה חלקים מתחלק האמצעי, כן? לאיזה פעולות, כדי שאני מה... ההתחלה שלי רק להגיע ואהבת להשם אלוקיך, באמת יגיע לזה. אז איך אני בונה את החברה ממה שאני עכשיו מסוגל להוציא ממנה, ואיך אני צריך להפעיל בה את התהליך שיקח אותי בתוכו, בתוך החברה שיקח אותי, כן? שחברה תתקדמנה, גם כן תתקדם אותי, תקדם אותי בפנים בתוכה, מעכשיו שיש לי רק כביכול כוונה להגיע לאהבת השם אלוקיך, כן? תביא אותי למימוש של הפעולה הזאת, של הכוונה הזאת, של התוכנית שלי. איך חברה לוקחת אותי ממצב שאני נמצא בי עכשיו, בו אגואיסט, כך וכך, כן? שרק אני חושב שאני מסכים לי במשהו ככה להגיע לאהבת השם אלוקיך. ועד שהיא משכנעת אותי, מטפלת בי, משנה אותי, ועל ידי שהיא משתנה בדרישותיה, בהכרת המטרה בעצמה וכן הלאה, וכך סוחבת את עצמה, ויחד איתה אני נסחף קדימה. זהו? זה יתגלה. אנחנו... כמה שאני עצבני וכמה שאני צועק, אני די מרוצה ממשהו ככה. השלבים הם שלבים מאוד טובים. באמת. צריכים ודאי עוד ועוד ככה להשקיע, אבל בסך הכל יש לנו התקדמות בזה די טובה. כשהתחלנו גם לעסוק עם הקבוצה הגדולה, העולמית, אז באמת שינוי מאוד ככה מהותי. גם כן שדווקא שינויים האלה באים, אז יותר, אני מרגיש יותר כאילו, כל דבר כיותר חד, כי הוא יותר באמת נוגע ל, אתה יודע, דיוק יתר מתחיל להיות כן נכון, לא נכון. אז הוא מתחיל להיות מורגש יותר, יותר חד, יותר, הטולרנס הוא נעשה מאוד עדין. ההפרש הזה.

0: אבל הוא בסדר. כן.
1: אם לכל אחד יש משהו שמפריע לו, אולי הוא לא רואה את זה, אולי הוא מתעלם מזה, אולי הוא מייפה את זה, והחברה רואה, למה שלא נעזור לכל אחד לראות את זה? ואז בעצם כולם נעלה מדרגה.
0: זה לא יעזור. אם אתה תדקור לאדם, אתה יכול לצוק עליו, לא, אתה יכול אפילו לצוק עליו, לחייב אותו, אם זה דבר טכני. אבל אם זה שייך לתיקון רוחני, אסור לנגוע. אסור לך להגיד לו, חסר לך אהבת חברים. למה אתה לא מתעסק באהבת הזולת? לא יודע, עצם בכללות או משהו כזה. אתה יכול להגיד, למה לא באת בשלוש בבוקר? למה לא עשית מה שמוטל עליך שם בתורנות? אתה מבין, כי זה לקיום החברה, זה פשוט אנחנו כמו חיילים חייבים לקיים. או מישהו קיבל משימה, חייב לבצע אותה. אבל דרישות פנימיות, קודם כל זה לא יעזור, כי זה הכל נובע רק מתוך הכרת האדם. איכשהו מגלה בתוכו את החסרונות. אם הוא לא גילה חסרונות ואתה אומר לו נו נו נו נו נו, הוא לא יודע מה שאתה רוצה ממנו. כמו שתגיד לחתול, להבדיל. אם חתול לא הגיע לדרגה הזאת שהוא שומע, מבחין, אז מה אתה רוצה ממנו? אותו דבר בן אדם. אם הוא לא יתפתח בפנים, עוד מילימטר אחד נשאר לו, ואז הוא יתחיל להרגיש. אבל מילימטר הזה, זה גמרנו. הוא לא שומע. ואם יגיע לזה, אז ישמע מתוך עצמו. לכן אסור להראות לאחד אחד לשני איזה מין דברים שנראים לך. קודם כל זה אסור בכלל ש... אני לא יודע, אני רואה פגמים בתפקוד חיצוני ובולט לי מאוד, אבל בתפקוד הפנימי אין לי שום דרישה, אין לי שום דרישה. יש דרישה לחברה, שכמה שחברה יותר תפתח את המשיכה שלה הכללית, אז כל אחד יתקדם. אבל כלפי כל אחד ואחד, אתה שמעת ממני שאני מישהו מבזה על העצלות שלו הפנימית, רוחנית. אולי זה כך נראה לפעמים, אבל אצלי בכלל זה אני לא רואה. באמת לא. אני יכול לצעוק כמו שעל שלמה, על הסאונד שם, על כל מיני דברים, זה היה מישהו במקומו בשכר חודשי, גם הייתי צועק. אותו דבר, בשבילי זה לא חשוב. אבל על מאמצים פנימיים שלו, שיחד עם זה נגיד הוא משקיע ורוצה ב-100% ורוצה לטובת החברה ומטרה והכל מחזיק, לזה אני לא נוגע. בזה הוא בשבילי צדיק, ובטכנית בשבילי רשע. נגיד, הוא מסכן כבר זכה לדוגמה, להיות דוגמה, זהו. אז אני לא מבין... אני בכלל לא מבין איך אפשר להראות לשני, חוץ מדוגמה, אנחנו לא יכולים להתייחס בשום צורה אחרת לרוחניות של החבר. דוגמה חיצונית, שמתוך זה הוא יבין שחייב לבדוק את עצמו. אנחנו לא בודקים אפילו אותו, אנחנו רק נותנים דוגמה לכולם, כן? ככה אנחנו. ומי אתם? אתם תבדקו. כן.
1: לא לדעת לו בפנימיות, אבל נאמר לי, אדם שרואים שהוא קצת מזניח את הצד החברתי, אולי לתת לו, להמליץ לו, כדאי לקחת תפקיד יותר חברתי, או מישהו אחר מזניח את ה...
0: אז אתה מדבר על דברים חיצוניים.
1: חיצוני שיצור לו אווירה ש...
0: זה משהו אחר, ודאי שאנחנו צריכים אז לדאוג לתפקידים לכל אחד ואחד, שכל אחד על ידי זה ירגיש רוצה, לא רוצה, שייך לחברה, לא, זה ודאי. אבל לא שאנחנו נתחיל להטיף לו מוסר על המאמצים פנימיים, רוחניים שלו, לא. שוב, דרך חיצוניות כן.
1: דרך חיצוניות כאילו יותר
0: נקודתית. אסור לך לבוא ולהגיד אין לך אהבת חברים, במילים, אפילו לא חשוב באיזה צורה. אפילו שאתה רואה שזה לא כך, כאילו. אסור. והאמת אפילו אסור לראות שזה ככה. לא שאסור, זה רק אם אדם באמת מגלה את זה בפרסיה, שהוא מזלזל בכולם, ששונא את כולם, אז מוצאים אותו החוצה, כן? אבל באיש רגיל, ואני לא רואה את זה, אני אומר ברצינות, לי לא נראה שיש כאן אנשים שאין בהם לא יודע איך להגיד. טוב. בסדר? מה?
2: יכול לפרט עוד יותר קצת על המושגים שאם תיאורה לא תיאורה, אותם לא תיאורה.

0: חינוך יחיד על ידי חברה הוא מתבצע בשתי מישורים. באיזה שני מישורים? מישור אחד הוא מישור חושי, כאילו. שאני מרגיש שאני לא נמצא ברמה שחברה נמצאת. אני מגלה בחושים שלי שהם יותר גבוהים ממני. והם לא אומרים לי על זה, אלא אני רואה במו עיניי עד כמה שהם מחזיקים במשהו שהוא יותר גבוה, יותר טוב, יותר רוחני, ואני לא. זה לא צריך בזה לתת מוסר ושום דבר לאדם. נגיד כולנו מסכימים לא לזרוק משהו על הרצפה. אז אנחנו עושים את זה בקפדנות, ומישהו לא עושה, הוא מיד מגלה. וגם עד כמה שאנחנו מחזיקים, כן, בתנאי הזה, אז הוא יחזיק את, הוא יראה את עצמי נבזה, נמוך, פגוע מאיתנו, כן? זאת אומרת, במישור פשוט רגיל שהוא יראה את זה בחושים שלו, עד כמה שהוא לא נמצא בגובה של החברה. ועוד חינוך שחברה נותנת לכל אחד ואחד זה ברמה הרוחנית, שבזה חברה באמת, בזה שחברה באמת מחזיקה באיזשהו תכונה רוחנית כחשובה, אפילו שבחברה אין את זה, אבל היא משתוקקת לזה, מכבדת את זה, בזה היא מעוררת ברצון שלה אור מקיף. ואור המקיף הזה פועל בחברה בכללות, לקדם אותה בפנים, ואת כמה שכל אחד ואחד בתוך חברה לא כל כך מצטרף לאותה המשיכה, פחות ממנה, אז הוא מרגיש הבדל בינו לבין כלל החברה, כלפי אותו כלל, כלפי אותה התכונה שרוצים להשיג, שמכבדים במיוחד. הוא לא רואה בדוגמאות בחושים, אלא מרגיש את זה מבפנים. וזה תלוי בהסכמה חברתית בלבד. אנחנו מסכימים, נגיד עכשיו, שמשהו בשבילנו זה קדוש. ואתה תראה איך שאנשים שלא יכולים להסכים עם זה, שלא נמצאים בזה, עד כמה רע הם הרגישו. אנחנו לא נגיד להם אף מילה.
1: אם זה לא הסכמה חברתית, אז אנחנו לא עשינו כלום. זה חייבת להיות הסכמה חברתית. גם אפילו שאותם אנשים שלא כל כך נמצאים בזה, או שלא יודעים שהם לא נמצאים בזה. נראה לי שכן, אני גם כן בזה. ופתאום שחברה מתחילה בזה להחזיק, ולעורר כנגד אור מקיף, ולטפח את איזה תכונה הזאת, איזה מידה שאומרת את זה, זה חשוב מאוד בשבילנו. ואצלי זה היה כאילו שאני גם כן איתם, אני פתאום מרגיש עד כמה שלא. אבל מי שלא מסכים עם זה, אז אין לו מקום בחברה. אבל לא יכול להיות שלא יסכים. הוא ירגיש גיהנום. הוא ירצה לעשות כל דבר מה שרק יהיה כדי להרוס בתוכו את ההתנגדות ולהתקשר לחברה. זה ישפיע, זה נקרא חינוך, שחברה מחנכת אותו. הוא ירגיש שנאה לתכונתו עד כדי כך שמתנגד, שהשנאה הזאת יקרא אותו משם ויעביר אותו למצב אחר.

0: אולי הקושי הוא בעצם זה שבחברה שלנו יש איזשהו מיזוג של הרבה דפוסים חברתיים בעצם, שזה כמו אנשים שיציעו בואו ננהיג כללים קשים, ובעיני אחרים זה בכלל יישמע הפוך לגמרי. זה רק משקף קצת את הדפוסים החברתיים והמנטליים שלדעתי בתוכם יש את הקושי שיוצר את העבודה ואת ההתקדמות. כי אתה בעצמך אומר שאם אלה תכונות אישיות, מוכניות, אין לנו ממילא מה לגעת.
1: תראה, החברה שלנו היא מאוד מאוד מגוונת, כן? אני חושב שעוד לא מספיק. ככה כולל את כל מיני חלקים, אפילו מנוגדים, שונים, זרים אחד לשני. בעל הסולם כותב שזה חייב להיות כאילו חברה קטנה שכוללת בתוכה כל האופי של מה שיש בעולם. הכל נמצא בה. ואז היא מתקדמת. אני לא מדבר על הקבוצה ממש, אלא על חברה, כי הקבוצה היום זה מתחיל להיות חלק מאוד מאוד ככה, הוא כאילו נעלם, מאוד מעט ייעלם. זה ממש אנחנו נרגיש את עצמנו שלא תוכל כאן לעשות משהו ללא לקחת בחשבון כל היתר הקבוצות. פשוט מאוד זה כך עוד מעט יהיה. אנחנו, איך להגיד, אנחנו גם כן בפנים כבר נרגיש את עצמנו שלא מסוגלים אחרת. מטעם בושה, חוסר התחשבות, פחד מתגובה, כל מיני שיהיו לחצים. אבל ככה זה יהיה. אז זה שאנחנו צריכים להיות ככה כוללים מכל מיני סוגי אופי, מנטליות, דרישות, רמות של נכונות להתקדם, זה כנראה אין ברירה. אנחנו ניסינו לעשות בקבוצות קטנות, אפילו 5 אנשים, אתם זוכרים? 5? נו, מה יכול להיות לעומת היום, כן? מה זה, זה, זה, זה, איזה, איזה, זה מספר, זה, זה, כך, נדמה, ב5, ב10, זה אפשר הכל לקיים. אתם זוכרים שלא, לא, גם כן. בסופו של דבר זה לא הלך. אנחנו כבר בנויים בצורה כזאת ונמצאים במצב כזה, בזמן כזה שחייבים, לבצע את זה דווקא בגוש גדול ומאוד מאוד, כזה, עשיר מכל סוגים ודחפים. רק שיש נכונות למטרה אחת, או נכונות לבנות מטרה אחת, לבנות קבוצה אחת, רק שיש נכונות מלכתחילה. יותר מזה אין מה לדרוש. והיתר זה כבר עבודה שלנו. ועד כמה שנעים או לא נעים, אסור לנו לזלזל באף פלח מכל המערכת הזאת. איזושהי קבוצה, איזשהו שם משהו, לא, לא, לא לזלזל. אנחנו לא יודעים למה הם דווקא מצטרפים אלינו. אתה תראה עוד איזה אנשים כביכול מוזרים יצטרפו אלינו, אבל לא, ברצון נורמלי וברצון נורמלי, אבל איזה שונים מאיתנו. כי בבהמיות ההבדל הוא עצום. בפנים זה נקודה שבלב אותה השתוקקות, ישראל. אבל בחיצוניות זה משהו ש... קשה בכלל... קשה להעריך את זה. גם כן בקשר עם זה. תראה, אני אפילו מתבייש שאני לא יוכל לעמוד מול זה, מול הפרעה כזאת. אבל זה כל כך קוטע מיד, זה כאילו יש איזה מין ריכוז באיזה נקודה, ופתאום אתה נופל. ממנה, לגמרי. לא יודע, אולי עליי זה ככה משפיע. גם אצל רבי זה היה כך. אצלו רישרוש קטן ביותר. כבר ככה היה מיד יוצא מה... אולי אתם בהתאם להתקדמות גם כן תרגישו את זה.
2: משתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה. בבקשה.
3: כן, אנחנו שומעים שוב, רואים איך רב מחזיר אותנו להשפעת החברה עלינו, כל דבר. בעצם שאנחנו רוצים ללכת בדרך הרוחנית, החברה יכולה לעצב, לתקן את היחס שלי, לעורר אותי, וכמו שאומר, מסכן מי שהחברה לא מעוררת אותו. אז צריכים להמשיך בעבודה ולהתמיד.
4: כן, את הערכים האלה אנחנו בוחרים לדבר עליהם בצורה חיובית ולסחוף את כל החברים לדבר הזה. זה התעוררות מלמטה אמיתית. ככה צריך להתכונן לכנס.
5: אנחנו צריכים לשנות את השכר שבשבילו אנחנו צריכים לשנות את השכר שבשבילו אנחנו עובדים, וזה יכול לבוא רק מזה שאנחנו בעשירייה, בחברה, בקבוצה, נגדיל ונרומם את חשיבות הבורא בעינינו.
6: איך התחלנו את המאמר עם זה שהבורא מדליק לנו את הנקודה שבלב ומכוון אותנו לצאת מהמקום הישן שלנו, ואיך הוא לוקח אותנו למקום שנקרא חברה, שהיא חברה רוחנית שיש לה מטרה אחת, ואיך רב ממש בכל זווית אפשרית הראה כמה שהחברה מסוגלת כאמצעי שהבורא נתן לנו לממש את לך לך מארצך, ממולדתך ומבית אביך, כאילו את כל הדברים האלה הפרטיים הקודמים המקולקלים, שרק בתוך החברה יש לנו את כל התנאים כדי לממש את זה ולקבל עלינו את מה שהבורא רוצה לתת לנו.
7: כן, אנחנו, וואו, אני בהתפעלות מאוד גדולה מזה שבאמת איזה קיבלנו דבר שיכול משפיע עלינו, וגם יכולים לממש את, לבצע את כל הרצון רוחני שלנו, גם לחברה וגם לקבל ממנה את הכל. גם דחף להתקדמות דרך דוגמאות שחברים מוצלחים, וגם תמיכה לזה שאני, לא יודע, חסר לי כוחות או משהו. וגם אני יכול גם לתת דוגמה, שגם שמעתי שדווקא חוץ מדוגמה אין איך להתייחס לרוחניות של החבר, וגם יכול להתפלל בקצור הכל בחברה. ובורא, רציתי לקרוא מה שכתבתי מתמליל, שבורא אין דבר כזה, בורא שנמצא מחוץ עליך, אין. כל מה שאתה מתאר, אתה מתאר גם כן בתוך הכלים שלך, גם קבוצה שאתה מתאר, גם כל הכוחות שאתה מתאר בחיצוניות, אתה מתאר בפנים. אז בקצור, קבוצה זה דיבור של כל אחד עם הבורא. הייתי עושה סיכום כזה.
8: כן, גם כן קיבלנו שיעור על היחסים בחברה ואיך צריך להתייחס לחברים ואיך איך החברה צריכה להשפיע על כל אחד ואחד, שברוחניות של האדם אנחנו לא נוגעים בערכים הפנימיים האלה, אלא באמת רק יכולים לתת דוגמה, בחיצוניות יכולים לדרוש כל מיני דברים, להגיע לשיעור, סאונד, הרב נתן דוגמה, אבל באמת, וזה משהו שקיבלנו לאורך כל השנים לגבי התקדמות רוחנית, זה לתת דוגמה, זה לתת חשיבות המטרה, רב קרא לזה להעלות את הסטנדרט, כל הזמן לעבוד על הסטנדרט, להעלות אותו גבוה יותר כלפי רוחניות, וזה התפקיד של החברה. וכמובן שהאדם צריך להיות במאמצים להיות קשור לחברה, שזה יראה לו את מה הוא צריך לתקן, אחרת יכול לשבת ככה עם זה ולא להבחין בדברים האלה אם אין לו מגע עם החברה.
9: כן, כן, כמו שהתחלת להגיד לגבי הסאונד, שזה הייתה הנקודה שהיה בחיצוניות. אנחנו כן מרשיעים אחד את השני, אבל בפנימיות אנחנו לא יכולים לעשות את זה. אנחנו צריכים לשמור אחד על השני ולהצדיק אחד את השני ולראות איך אנחנו רואים את זה ביחס הפנימי. זה דבר ראשון. דבר שני, התפעלתי מרב שהוא משתמש בקבוצה כחומר גלם, ואיך בהתחלה, אתם זוכרים, רואים? עשינו את החמישיות, עשינו את הקבוצות של 10, זה לא עבד. ועכשיו אנחנו מסתכלים על, נעבוד על קבוצה שלמה, ככוח גדול, עם כל מיני הצבעים והשונים שלו. וזה כאילו מראה איך רב מפתח את הקבוצה ומתפתח עם הקבוצה, ולא מפחד לטעות, ולא מפחד לשנות. וככה אנחנו צריכים להיות בכזו התרגשות כלפי ההתפתחות הרוחנית שלנו. אקריא מה שישראל כתב. דרך אהבת החברים והגדלות וחשיבות המטרה, האדם יוצא מהטבע האגואיסטי שלו ורוכש בהדרגה תכונות של השפעה ודבקות לבורא. אני אקרא את זה שוב. דרך אהבת החברים והגדלת חשיבות המטרה, האדם יוצא מהטבע האגואיסטי שלו ורוכש בהדרגה תכונות של השפעה ודבקות לבורא.
2: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן השיר ביחד שיר.

0: שלום חברים ויקרים, שלום חברות, שלום כלי העולמי שלנו הענק. עכשיו עברנו שני דברים מאוד חשובים, שיעור של הרב על הנושא לך לך מארצך, איך לצאת מהרצון, והרב הסביר איך אנחנו יוצאים על ידי הקבוצה שאנחנו נמצאים בה ומעלים את הערכים, אנחנו יכולים כן לצאת מהרצון שלנו. ואנחנו לומדים עיגולים ויושר, כן? דבר מאוד חשוב, מה זה עיגולים ומה זה יושר. הרב אמר שזה אותו רצון. איך יכול להיות אותו רצון עיגולים ויושר? אז אפשר להעביר דוגמה. הרב נתן לנו ממש אינסוף. ממש אינסוף, הגדיר הכל בנו. זה אוצר ענק, ענק מה שהוא העביר לנו. ואנחנו, מה איתנו? האם זה יש בנו? עכשיו, כדי להעביר את זה, מה אנחנו צריכים? ברצון שקיבלנו את זה, הכל, ואנחנו מרגישים עד כמה שזה גדול, אנחנו צריכים לפתח, מה? לפתח את הרצון להיות כמוהו, להידמות לרב שלנו, ואז יהיה לנו אותו צינור שאנחנו יכולים לקחת מאותו אוצר הגדול ולהעביר הלאה. זה הצינורות שאנחנו בונים. ומה למדנו בשיעור? רב אמר שהצינורות האלו, איפה אנחנו רוכשים? רק בחברה. כי העליון זה בשבילנו הוא חשוך לגמרי. אנחנו למדנו שמלכות דעליון נעשה כתר דתחתון. אבל מלכות העליון הכי מוגבלת. אין שם רצון לקבל לעצמה כלום. ובשבילנו זה חושך. איפה אנחנו מפתחים? מתפתחים אנחנו בחברה, ברצון בין החברים. ועכשיו יש לנו ממש אפשרות מאוד מאוד גדולה בכנס האזורי לפתח את הקשרים האלו בינינו כך, שהאור ייכנס בנו ונוכל להעביר אותו הלאה. ותשמעו טוב טוב מה שרב עכשיו מלמד אותנו בשיעור, הוא בדיוק מדבר על זה, איך אנחנו מפתחים דרך הצינור הזה שאנחנו בונים אותו, הפוך רצון ותשכח צינור, ואז יהיה אותו צינור שאני מקבל מרב, נעשה גם משפיע, שאני אוכל להשפיע כמוהו, להידמות לו. אז בואו נשמע את השיעור, ואחר כך תשאלו שאלות, מה שיש לכם. בבקשה.
1: ספר תלמוד 10 הספירות, כרך א', חלק שני, עמוד מם א', בטור א', דבר המתחיל, אתה תבין. אתה תבין היטב את דבר הרשימות שנשארו בעשר הספירות דעיגולים, אחר הצמצום והסתלקות כל השלמות והמילואים שהיו בדלת הבחינות הללו שנקראות עשרה עיגולים. שפירושן של הרשימות הללו הוא שנתרשמו ונחקקו בהם היטב כל מיני הרצונות שהיו מלאים מהם בהיותם באין סוף, ועתה נאבדו מהם, ונשארו על כן בהכרח תאבים ומשתוקקים לכל אותם המילואים והשלמות שהיה להם, וזה המכונה בשם רשימות. וזהו שאמרנו לעיל, שלא יצויר שום גילוי רצון של איזו מהות, הן בעולמות העליונים והן בעולם הגשמי, שלא יהיה מושרש בעשר ספירות דעיגולים ההם, באופן שיש בית שורשים המוקדמים למציאות של כל העולמות שמאחר הצמצום. האחד הוא, כשכל רצון כבר מצוי מושלם בכל תפארתו ומלואו, וזוהי המציאות שהוא קיים באין סוף ברוך הוא. והשני הוא, כשכל הרצונות עומדים ריקים לגמרי מהמילוי המיוחס להם מקודם מאין סוף, והוא נקרא עולם הצמצום. וכל הכלים והחומר של הבריות נמשכים מעולם הצמצום, דהיינו ודאי רק כלים ריקניים ורצונות שאיבדו את מילואיהם. וכל המילואים לאותם הרצונות נמשכים מאין סוף ברוך הוא. וזכור היטב בית הידיעות הללו, שהן מהנחוצות ביותר לזוכרן בהמשך העסק בחוכמה הזאת. אנחנו ממשיכים עוד צדי, למעלה עוד מתייחס למילים.
2: יש שאלות על זה? בבקשה.
1: עוד צדי קטנה מתייחס למילים ונמשך מעט וחזר להתעגל. בטור ב' ועמוד ממלף עוד צדי. אל תתאה לפרש שנמשך במקום ושטח, חס ושלום. אלא כל דבר ההולך ומתעבה מכונה במהלך הזה בשם המשכה ממעלה למטה, כי הזך נבחן שהוא למעלה, והאב נבחן שהוא למטה. וזה משוער בקרבת הצורה לבחינה ד', כי כל הקרוב ביותר אל בחינה ד' נבחן לעווה יותר, וכל הרחוק ממנה נבחן לזך יותר. ונמשך מעט, פירושו, שהלך ונתעבה מעט, והמילה נמשך סובבת על אור הקו.
2: זאת אומרת, כמו שאנחנו תמיד לומדים, הכל זה נעשה בתוך הכלי, הכל זה קורה בתוך הכלי. התגלות הרצונות מזך לאף, נקרא התפשטות, האור בתוך הכלי. כי הרצונות שמתגלים, מתגלים בהם תכונות ההשפעה, ואז כאילו האור נכנס לתוך הכלי ומתגלה. וההפך, אם כלי מרגיש תוספת הוויות שבו, אז בהתאם לזה הוא נמצא בהדרגה פחות ופחות ופחות בהשתוות הצורה עם האור, נקרא שהאור יוצא מהכלי. זה נגיד כמו הכרה שבתוך האדם אני יותר ויותר ויותר נמצא בהכרה, ואחר כך נגיד אני נרדם עד שיוצא מהכרה. אז לא מדובר שהעולם משתנה, אלא העולם זה בתוך האדם נמצא והוא המשתנה, בהתאם לכלים שמתפתחים או מתאבים ואז נסגרים.
1: אנחנו בעמוד ממלף, טור ב' ועניין. ועניין ההמשכה הזו הוא כי בכל ספירה וספירה נמצאות 10 ספירות, שזה נבחן הן בספירה של 10 ספירות דעיגולים, והן בספירה של 10 ספירות דיושר. וכשיצאו 10 הספירות של ספירת הכתר, יצא מתחילה הקו בבחינת ג' הספירות הראשונות שלו, שנקרא הראש דקטר דיושר, והערתו התפשטה לספירת הכתר דעיגולים, הכולל גם כן 10 ספירות. ו10 ספירות אלו, דקטר של העיגולים, מסבבות רק את ג' הספירות הראשונות של 10 ספירות דקטר של הקו. ואחר זה, דהיינו אחר שנשלמו 10 ספירות דקטר דעיגולים לגמרי, אז נתפשט עוד הקו הזה ונמשך מעט, כלומר שהוציא את זין הספירות התחתונות שלו להשלים את הכתר ב10 ספירות דיושר, באופן שזין ספירות תחתונות אלו של הכתר דקו נמשכו למטה, כלומר שנתעבו ביותר מכל 10 ספירות דקטר של העיגולים. ועל כן, על זין ספירות תחתונות אלו אין סובבות עוד שום בחינות עיגולים, להיות העיגולים עליונים מהן, כלומר זקים מהן, וכבר ידעת שהעליון מחברו פירושו זך מחברו.
2: שאלות? וזה לפי אותם דרכים, כן?
1: בטעם הדבר, תבין על פי המתבאר לעיל, שהספירות דעיגולים קודמות וחשובות הרבה מהספירות שבקו, משום שאין בעיגולים בחינת מסך כלל. והנה המסך הזה, הנמצא בספירות הקו, עומד באמצעה של הספירה, דהיינו בבחינה האחרונה שבראש הספירה, כלומר בבחינה האחרונה שבגימל הספירות הראשונות, דעשר ספירות דיושר, שנמצאות בכל ספירה וספירה דיושר, שנקראות גם כן הראש דאותה ספירה. באופן שמה שאמרנו שהמסך נכלל בספירות הקו, הרי זה בזין הספירות התחתונות דכל ספירה, הנמצאות למטה מהמסך. מה שאין כן, בגימל הראשונות של הספירה, שנקרא ראש, אין בהן עוד מבחינת המסך, שהרי נמצאות למעלה מהמסך. ועל כן, גימל ראשונות אלו דומות לגמרי לכל עשר הספירות דעיגולים, כי אלו ואלו אין בהן עוד מבחינת מסך. ועל כן, הן עומדות בבחינה אחת, ונבחן שעשר ספירות דכל ספירה של העיגולים מסבבות את גימל הראשונות דכל ספירה של הקו. אמנם זין הספירות התחתונות של כל ספירה של הקו נמצאות כבר למטה מהמסך, והמסך כבר נכלל בהן, הן גרועות הרבה מבחינת העיגולים. ונודע שכל הגרוע מחברו נבחן שהוא למטה מחברו. על כן הן נבחנות שנמצאות למטה מכל עשר ספירות דעיגולים, ואין שום בחינה של עיגולים יכולה להימצא במקום זין ספירות אלו, להיות העיגולים חשובים ומעולים מהן. והנה נתבהר היטב, שיש מקום פנוי בין כל ספירה וספירה דעיגולים, כמידת זין ספירות של הספירה דיושר הנמצאות שם. כי כל עשר ספירות דעיגולים של הספירה דקטר מסבבות רק על גימל ספירות ראשונות דקטר של הקו. אמנם זין הספירות התחתונות דקטר הקו נמשכות למטה מכל עשר ספירות דקטר דעיגולים. ואחר שנסתיימו זין ספירות דקטר הללו של הקו, מתחילות לצאת ג' ספירות ראשונות של ספירת החוכמה של הקו, שעליהן מסבבות כל עשר ספירות דספירת חוכמה דעיגולים. הרי שבין בחינה אחרונה של הקטר דעיגולים, עד בחינה ראשונה של החוכמה דעיגולים, יש מקום פנוי ביניהן, שבמקום הזה נמצאות זין הספירות התחתונות מהכתר של הקו, שאין בחינות עיגולים סובבות עליהן. ועל דרך זה, בין חוכמה לבינה וכל הספירות.
2: ברור. זה הכלי אחד, כלי אחד, עשר ספירות שגר דיושר שווה לעשר ספירות דיגולים, כאן זה עשר ספירות דיגולים, וזה דיושר פנוי מעיגולים, זה המבנה אחד, כמו תא אחד. כשאנחנו מדברים על הקשר בין הספירות, אז אנחנו חייבים לצייר את זה כבר לא תא אחד, אלא כתר חוכמה בינה דיושר, וזה חסד גבורה תפארת נצחות יסוד מלכות זאת גר. כאן יש לנו עשר ספירות דעיגולים, עיגולים, הפסק, שוב יש לנו בדרגה כתר חוכמה בינה, גר וזאת, מחסד עד מלכות, גר זאת, זה הכל כתר, וזה חוכמה. גם מגר דחוכמה יש עיגולים, עשר ספירות דעיגולי חוכמה, וזה כתר, וזאת פנוי. ואחר כך שוב יש גר וזאת בינה, מגר דבינה יש עשר ספירות עיגולי בינה, וזה פנוי. ברור, כן? ככה זה הקשר. כי רק בגר יש לנו השוואה בין הספירות דיושר וספירות דיגולים, כי בגר אין לנו הגבלה. המסך עומד אחרי גר, בזאת. כן.
3: יש לנו שאלה ממוסקבה, מה הפירוש שהסתיימו כל הספירות דיגולים?
2: תן לי בדיוק משפט, אני לא יודע. אני יכול להגיד כאן כמה פירושים. כל הספירות דיגולים שמסתיימים, הם מסתיימים בנקודה המרכזית של, של האינסוף. שוב, אתם זוכרים מה שדיברנו אתמול? יושר זה אותם העיגולים שאנחנו רוצים למלא אותם, אותם על ידי הכוונה שלנו. הבטן שלי בטן עגולה, אבל אני אוכל רק בתנאי שאני מענה לבעל הבית, ולכן צורת המילוי נקרא יושר. הכלי נשאר כלי אינסוף, הוא עגול. כן.
4: הכלים די עגולים, ממלאים אותם מהכלים די יושר רק דרך הגר, הגר של הכלים די יושר.
2: מה עם חסד, גבורה, תפארת? אני מבין, יפה, שאלה יפה. ממלאים אותם מכל העשר ספירות, אבל מאיפה ממלאים אותם? רק ממקום שיש להם קשר עם העשר ספירות דיושר, מגר. אחרת אין קשר בין העיגולים דיושר, רק בגר. הפעולת המילוי היא בדווקא מזאת. זאת אומרת, כאן עושים זיווג דעקה, מקבלים האור בפנים, כמה שקיבלנו אור בפנים, בזאת, זה ממלא את העיגולים. יש מקום איפה שעושים פעולה, ויש מקום שנמצא בהשתוות, בחיבור, ודרכו אז יש קשר ומילוי. כן.
4: אז מילוי מרגישים רק בחסד גבורה תפארת?
2: לא, לא, לא. מילוי דה יושר מרגישים ביושר. מאיפה מתמלאים העיגולים? מהגר, מהראש הפרצוף. נו, נמשיך.
1: עוד קוף קטנה מתייחסת למעלה.
2: אני מזהיר רק שוב, זה לא חשוב, תבינו את זה בדיוק או לא בדיוק, רק שלא להתבלבל. אין פעמיים שלוש כלים מאין סוף. אין סוף זה כלי שיש בו רק עיגולים. רק עיגולים ישנו. זהו, שום דבר חוץ מזה. אלה אנחנו עשינו צמצום א', והחלטנו על ידי מסך, עכשיו למלות את האין סוף, על ידי מה? צינור. שזה נקרא קו, אם זה עם האור יחד. כן? בתנאים של השוואת הצורה. השוואת הצורה. זהו. ויחס שלנו למילוי, האור נמצא כאן, אין סוף, הסובב. הוא נמצא למעלה, ככה, מחוץ לעיגולים. עכשיו, איך אנחנו נמלא את העיגולים? על ידי הקו. זאת אומרת, אנחנו עכשיו פותחים כאן איזשהו מקום, כן? שאור יכול להיכנס ולמלא את העיגולים. אז מקום הזה שאנחנו כל הזמן פותחים בכלים די עיגולים, הוא נקרא כף, הוא נקרא עשר ספירות די יושר. זה אנחנו כך עושים ביחס שלנו. רק נותנים להיכנס. זה אותו מקום, רק עכשיו אנחנו נותנים להיכנס, בו לא סתם ככה פתוח הכל, אלא לפי מידה ומשקל, לפי הקצבה, מה שהוא אומר. לכן זה נקרא כף. זה רק כלפי האדם, הכלים האלו, דקף קיימים. כן.
5: את העניין של עיגולים, כי אנחנו אומרים על הגוף שזה בלי הבחנה של מעלה ומטה. ברגע שיש קו, אז יש הבחנה של מעלה ומטה. אז למה אנחנו לא אומרים שאנחנו משנים את הכלי? למה אנחנו אומרים שזה אותו כלי נשאר?
2: הכלי נשאר אותו כלי, רק המילוי שלו הוא נעשה לא שלם. אלה בצורה ובמידה שבקו. ובגמר התיקון המילוי יהיה שווה. כמו בעיגולים, לפני צמצום א', אין לנו ברירה. מה, תראה, יש לי רצון לכל החמישה מנות שעומדים על השולחן, אבל אני עושה צמצום ומחליט ממנה הזאת, זה כן, ככה, ככה, 10 גרם, 20 גרם, 30 גרם, זה מה שאני לוקח כדי לעשות טובה לבעל הבית. אז אני ממלא אותו כלי, רק במידה אני ממלא אותו, הוא עטוף אצלי בכוונה על מנת להשפיע, הכלי נשאר אותו כלי, אנחנו לא יכולים לשנות כלים. היחס שלנו אליהם, הוא נקרא כף. כן.
5: אז למה אנחנו אומרים שאחרי
2: צמצום א'
5: הכלי נעשה
2: נוסף באופוזר? כי חיסרון מן הסתם, הוא מפסיק להיות כלי. הוא מפסיק להיות נושא. זה כבר לא, הוא כבר לא עובד. אנחנו משתמשים ברצון רק כדי לחזק את המסך וכוונה. הכלי לא יכול לקבל אם התענוק לא מולבש בכוונה. הרצון נשאר אותו רצון. הרצון הוא לא משתנה, הוא נברא. אי אפשר לשנות אותו. אני לא יכול לשנות רצונות. האור ברא את הרצון, האור עומד מול הרצונות האלה ומחזיק אותם, והוא לא משתנה. אני מוסיף לכל הפעולת האורות וכלים, זה כנגד זה, כוונה.
5: הרצון
2: נשאר
5: אותו דבר, אבל עכשיו
2: הרצון
5: זה כבר לא
2: הכלי. נו. השתנה התנאי למילוי הרצון. ותגיד שזה כלי חדש. מה זה כלי חדש? רצון אותו רצון, רק סיבה ואמצעי, איך אני עובד עם זה, זה חדש.
5: זה לא כלי חדש סיבה?
2: תקרא לזה כלים חדשים. אנחנו קוראים לזה ככה, אבל אני רוצה להדגיש שאין פה שום דבר חוץ מתוספת מהנברא שהוא רוצה בצורה כזאת לעשות מילוי. כן, אומרים כלים חדשים, נכון. אבל העיגולים נשארים אותם העיגולים, ממלאים אותם. עיגולים מהווים לי רצון הבורא, מה הוא רוצה ממני? שאני אמלא אותם, שאני אקבל.
1: בראש של כל מדרגה אנחנו אומרים שיש רק חשבון, אין ממש שימוש באביות. איך ראש של כל ספירה, כמו שמתואר פה, ביושר, ממלא את העיגולים? במה הוא ממלא את העיגולים?
2: בהשתוות הצורה, הוא לא ממלא, המסך ממלא את העיגולים.
1: איזה תוספת הוא מביא לעיגולים?
2: השתוות הצורה. אני צריך לתת למישהו איזה מתנה. אני בעצמי לא מסוגל את זה לעשות, הוא לא יקבל ממני. אני אעשה את זה דרכך. אז אני עושה, אתה בהשתוות הצורה עמו, מבצע. עכשיו, תראו לעצמכם שבכל ספירה, ובספירה פרטית, ופרטית דפרטית, טה-טה-טה-טה-טה-טה, עד אינסוף, אותו מבנה. כן, דוד.
5: איכות המילוי ובגמר התיקון קו
2: שווה עיגול? כן, בגמר התיקון הכל, כל העיגולים יתמלאו על ידי יושר. המסך יהיה שווה המסך יהיה שולט על כל העיגולים. זהו. העיגולים לא ישתנו. הם יהיו בשווה, בהשוואה אחת, לא יהיה מעלה מטה, שום דבר. עד כדי כך המסך יהיה שלם. בינתיים עד גמר התיקון, יש לנו עבודה בקף. בגמר התיקון, הקף יתרחף עד שיחסה כל העיגולים. זאת אומרת, שוב, קו זה נקרא ברז שאני יושב עליו. יש לי מיכל, אין סוף. אני מגיע למיכל הזה עם הצינור ועם הברז, וממלא אותה כל פעם לפי כמה שאני יכול על מנת להשפיע. כן.
4: אותה מלכות אין סוף, זה גם עיגול וגם קו בו זמנית? זה ככה זה פועל שם? שיש... השפעה משני הצדדים שמגיעים לגמר תיקון.
2: מה שבאין סוף נעשה, זה נעשה מצד הבורא. מה שעיגולים כולם, זה הרצון הבורא. זה נתון ממנו. מה שעושה הקף, זה בא מצד הנברא. מידת הקו זה מידת ההשתוות הנברא עם הבורא. אל תסתכלו על כלים עצמם, זה לא פונקציה. מה זה כלים? מה זה מילוי? מה זה מנות האלה שנמצאים ביני ובין הבורא על השולחן? היחס הוא היקר. נו, עוד קצת.
1: עוד קוף קטנה מתייחס למילים ונעשה עיגול תוך ב' תוך עיגול א'. אנחנו בעמוד מבית, טור בית, עוד קוף קטנה. וצריכים להיזהר כאן מאוד, שלא להתבלבל בתיאורים הדמיוניים של שטח ומקום ביושר ועיגול, הנופלים לרעיון מתוך מרוצת הלשון, ותזכור בכל המשך הזה, שההערה הישרה פירושה שהאור בא בכלים שיש בהם מסך על בחינה ד', וההערה המתעגלת פירושה שהאור בא בכלים שאין בהם מסך על בחינה ד'.

0: שורה עליהם, וכיוון שהצמצום א' אינו נבחן לחיסרון, על כן כל דלת הבחינות דכלים דעיגולים שוות במעלתן, בלי הפרש כלל של קטן וגדול. וכל החושך שיש בבחינה דלת הוא מחמת האור המקובל מהקו, שאינו מאיר שם.
1: צמצום א' נעשה בהשוואה אחת. האור הסתלק לכל צדדי סביב נקודה האמצעית. כי הנברא לא הסתלק מקבלת האור בגלל הבושה אפילו שמספרים. זה עדיין אין ממה להתבייש, הוא לא קיבל. הבורא כך עשה. זה כמו תינוק, מתבייש מזה שהוא מקבל מאמא, דורש מאמא. מגיע לו. כך מדביקות מרגישים שמגיע. אין? אלה הצמצום נעשה כי מפני שמלכות דאינסוף התעלה להשתוות הצורה. היא הרגישה שהיא רוצה מעבר לזה להיות כמו המשפיע. זה חיסרון ללא חיסרון. זאת אומרת, הצמצום נעשה לא מטעם שהרצון לקבל רע לו. לא. אלא שהוא רוצה, בלי להתייחס לעצמו, להביע יחס שלו לבורא. לכן צמצום א' נקרא עלייה, מלכות עלה, עלה רצונו. לברוא הנבראים, ניצלים, וכן הלאה. עלה, עליית הרצון. ולכן צמצום א' זה לא פגם. ורק כמתחילים למלות את הקו, דרך הקו, עיגולים, אז מרגישים כמה שנברא לא מסוגל בבחינה ד' לעשות את החשבון הזה של השתוות הצורה ומילוי. ואז יש הפרש בין העיגולים ליושר. עד גמר התיקון, זה, נו, אנחנו מבינים, זה לב האבן, זה כל הרצונות האלו שאנחנו לא מסוגלים עליהם עד גמר התיקון להשתלט, והם התוקנו רק בגמר התיקון. למה? כי יש כאן כלים דהשפעה, כלים דקבלה, יש התקללות בין הכלים, ולא בכל הכלים אנחנו מסוגלים לעשות בירורים בין האור לכלי. נו, מה ירק?
2: מה מופלט בין כלים דעיגולים? אם הכל בהשוואה ואין מסכים, למה יש ריבוי כלים
1: דעיגולים? בחינות. הבדל בין כלים דעיגולים הם הבחינות, דעדלת בחינות דאור ישר, שמתחלקות לעוד, לעוד, לעוד. ובזאת נסיים.
3: ובזאת אנחנו רק מתחילים. יש כל כך הרבה עושר ב... בשיעורים האלה שאנחנו מקבלים מרב, במתנות האלה, ודווקא רואים כאן בחלק הראשון של תעס, איך שרב, בעצם לפי הבנייה של בעל הסולם, איך שאנחנו מקבלים כאן את כל היסודות שמהם נבנית כל הבריאה, וכל שאר החלקים של תלמוד עשר ספירות בעצם מפרטים, את מה שקורה כאן, את מה שמתואר כאן. כאן זה תהליכי היסוד, היחסים היסודיים בין הבורא לבין הנברא, שזה הרצון לקבל, איך זה עובד ואיך זה עובד. ואנחנו בעצם רואים שאם מדברים רק מצד הבורא, אז אין כלום חוץ מכלים דעיגולים. זה בעצם הבורא ברא הרצון, והרצון הזה מקבל בלי שום הבחנה, בלי שום הגבלה. ופתאום כשמגיע הנברא ואומר, רגע, אני רוצה לקבל בתנאי מסוים, מתוך זה מתחילה כל הבריאה. כל מה שיש לנו בעולם, במציאות, זה בגללנו, בגלל הנברא.

0: חברה, לא בגלל הרצון לקבל. זה אנחנו יוצרים את ההבחנות האלה, את הערכים האלה, ששמענו עליהם קודם בשיעור הקודם, שהחברה נותנת ערכים לאדם. זה אנחנו בונים את זה. אנחנו יוצרים את היושר, את ההחלטה מה לקבל, כמה לקבל, וכל העולם הזה בעצם זה הבנייה של הנברא. אז בואו נרים ידיים כאן באולם, נברר ביחד, נראה סימני שאלה בעולם, ונצלול ביחד אל תוך הבריכה הזאת שרב נתן לנו כאן.
1: או בינתיים נשאל את טורקי 7 מה הם רוצים לשאול, כן?
0: בבקשה.
2: Selamlar. Rab derste konteyner ve ona bağlı bir musluk örneğini verdi. Bu örneği açabilir misiniz? Biz tüm bu...
3: Rab natan duguma ala mihal ve berez. Efşar etkaber elef kaha netora cino. Eğh efşar lazbir ta duguma azot ve eğh hi maşpia alenu ala şefa bavoda şlano.
0: כן, זה בדיוק העניין. הברז הזה, זה מה שמחליט כמה לקבל. כי מצד הבורא אין הגבלה, יש לך כלים. כאילו זה בריכה מלאה, אבל אין לך אפילו מי שמבחין בזה. אין הפרדה באמת בין רצון להשפיע לרצון לקבל. זה פשוט מחובר, רצון, כן? הוא ושמו אחד. זה, ואין הבחנות שמה. אבל ברגע שאתה מחליט, רגע, כמו שרב כתב, כמו שרב אמר בסוף, שהצמצום זה עלייה, נכון? למה? כי פתאום בא הנברא ואומר, רגע, אני לא מוכן לקבל סתם כך. אני רוצה להיות במדרגה שלך. והמדרגה זה לא לקבל כי הוא רוצה לתת. זה לחשוב למה הוא רוצה לתת. זה שתהיה לי המחשבה שלו. זה ממש שהנברא והבורא נהיים כאחד. ואז צריך פה הבחנות. צריך להבין מאיפה הבורא עובד. למה הוא עושה מה שהוא עושה. ואז על כל דבר אני צריך להבין ולהשיג בפנימיות שלי למה זה קורה. ולכן כאן כבר כל קבלה היא חייבת להיות בהחלטה, בבירור, ואחר כך בקבלה. ולכן זה הכל כבר נהיה עבודה, מה שנקרא בקו. אז זה בדיוק הברז הזה. זה הקבלה המוגבלת על פי מה שאני מסוגל להבחין ולעשות על זה את הכוונה הנכונה ולהחליט שאת זה אני רוצה לקבל. במידה הזאת אני ממלא את הכלי. ואם אין לי את ההבחנות האלה ואת ההחלטה לקבל, אני לא מקבל.
1: כן, תודה. כיף אחת, בבקשה.
4: так, דקו. דקו, товарищи.
5: תודה, חברים.
4: הפתניה תקיה. Мы начинаем работу с рож парцуфа, с игулим, чи с гуф?
5: אנחנו מתחילים את העבודה בראש הפרצוף. מהעיגולים או מהגוף דיושר? כי אם גרים תמיד עיגולים, אז איך אנחנו יכולים להתחיל את העבודה כשכל העבודה היא ביושר בעצם?
1: שאלה יפה מאוד. אז השאלה איך אנחנו בכלל עושים את העבודה הזאת. אנחנו למדנו שנעשה צמצום על מה? על בחינה ד', נכון? ואז אנחנו לומדים פה שנעשה מסך על הרצון לקבל. איך המסך הזה עובד? הוא אומר שלבחינה ד' הוא לא מוכן לקבל. אז אור בא ומכה במסך הזה, כי אור רוצה למלות, לא אכפת לו שהרצון לקבל החליט, הוא רוצה למלות אותו. אז רצון מתנגד. הוא שם מסך הזה ונעשה זיווג דעקה, המכה בתוך הרצון הזה, והוא מחזיר את האור. ופה הוא לא סתם מחזיר אותו, הוא מחזיר אותו למקור. ואז האור ישר שבא אליו יכול להתלבש לתוך הפעולה הזאת, הוא מתלבש לתוך הפעולה הזאת, וזה נקרא פעולת המסך. אז הוא מודד כמה הוא כן מוכן לקבל, כדי שזה לא יהיה בבחינה ד', ואז אור נכנס. ולמדנו, כמו שאתה שואל, איך זה בראש פרצוף נעשה? בגלל שמעל המסך האור עוד לא מוגבל, הוא רק מתלבש בתוך אור חוזר של הבחינה ד', אותה בחינה ד', תשים לב. ואז הבחינה ד' בעצמה זה מתהפך ומוכנה לקבל, אחרי שבדקה את הכוונה שלה שכן מוכנה לקבל. ואז מתפלים כלים דיגולים, הכלים לא השתנו. הם לא השתנו, אותם רצונות לקבל שבורא ברא. אבל כמו שלמדנו במאמר, אנחנו לא צריכים לדאוג למילוי. המילוי יבוא מהבורא, הוא רוצה למלות. השאלה איך אני מקבל את המילוי הזה. וזה הקבלת המילוי ממלא אז את העיגולים, כי הכלים שלי הם עיגולים כמו שהבורא ברא. זה הכוונה שלי שאני רוצה לקבל רק על מנת שאני אעשה לו נחת רוח, אז אני מוכן לקבל. אתה מבין? ואז זה נקרא, זה מה שרפא אמר, שזה אותם הרצונות. הרצונות לא השתנו, בחינה ד' נשארה בחינה ד', לקבל הכל. בגלל זה כל הפעולות, כל מה שקורה בעולם שלנו, כל מה שאנחנו רואים, כל מה שבורא רוצה לתת, זה העיגולים. אבל אנחנו צריכים לבנות את התיקון של הכוונה שלנו כדי שנוכל לקבל את זה. ואז מתמלים, מה? העיגולים מתמלים. ואומרים ששבע התחתונות, זין תחתונות של הקו, הם עושים הפסק. למה הפסק? כי אני בודק את הרצון שלי איפה שאני כן יכול, והאור יוצא משם, ואז מתמלא מקטר, יוצא אור מגלגלתה, אז מתמלא חוכמה. וככה זה עובד. עד גמר התיקון, שאז על ידי הצינורות האלו שאנחנו עושים, הכל, הכל, הכל צריך להתמלא.
4: Так, я выпучаюсь. Так, а игулим наполняются орхазер? Я правильно разумею?
5: כלומר, האם אני מבין נכון שהעיגולים הם מתמלאים למעשה באור חוזר?
1: ממעשה דמסך שעושה אור חוזר, נכון. ממעשה דמסך שעושה אור חוזר. תודה.
6: אחד, שומעים? אני רוצה לשאול על עוד תקוף. כתוב פה שהחיסרון האור בבחינה ד' של העיגולים אינו מחמת הכלים, שהרי אין בהם שום מסך, אלא מחמת צמצום א' השורי עליהם. אז הבנו שבחינה ד' העיגולים לא מקבלת הערה בגלל צמצום א'. אבל אחרי זה בהמשך פה הוא כותב, ממש לקראת סוף הפסקה, על כן כל ד' הבחינות כלים דעיגולים שוות במעלתם, בלי הפרש כלל של קטן וגדול, וכל החושך שיש בבחינה ד' הוא מחמת האור המקובל מהקו, שאינו מאיר שם, כמבואר. אז איך זה מסתדר? אם אין הערה בבחינה ד' מחמת צמצום א', אז למה הוא כותב שכל החושך שיש בבחינה ד' הוא מחמת עכשיו האור המקובל מהקו?
0: אז לכאורה יש פה סתירה. אתה אומר, צמצום א' דחה את האור, אז אין אור. אחרי זה הוא מדבר על זה שיש אור, כי זה מקובל מהקו.
6: שהקו הוא כביכול, ככה אני מבין, הוא הגורם לזה שאינו מאיר שם.
0: הוא מחמת האור המקובל מהקו, שאינו מאיר שם כמבואר. אז רב מסביר פה בעצם, שהאור לא יכול להתקבל בבחינה ד' בגלל הבושה, בגלל שינוי הצורה. בגלל זה נעשה צמצום. צמצום הוא מוחלט, כן? רב אומר פה, צמצום א' נעשה בהשוואה אחת. האור הסתלק. לכל צדדי סביב נקודה אמצעית. רב פשוט מסביר את דברי הארי. אז זה ההתחלה. אבל יש כאן המשך. אחר כך הוא אומר בעצם, ממה זה בא? זה צריך, זה הבחנה איכותית פה, זה לא הבחנה של יש אור או אין אור. כי מבחינת צמצום, ברגע הזה שמלכות עושה צמצום א', זה אותו רגע שאנחנו אומרים שהכלים, שהבורא ברא, הכלים דעיגולים, מפסיקים להיות כלים. הוא עונה על זה קודם, הוא אומר ככה, רב, אני רוצה להדגיש שאין פה שום דבר חוץ מתוספת מהנברא, שרוצה בצורה כזאת לעשות מילוי. זאת אומרת, הכלים החדשים זה לא הכלים של של צמצום א', של מלכות דה אינסוף בעצם. עליהם נהיה צמצום, צמצום בהשוואה אחת. עכשיו, מאיפה מגיע המילואים ככה? מזה שמאותו רגע מלכות אומרת, אני כן רוצה מילוי, אבל לפי התנאים שלי. ואז מתחילה העבודה עם הקו. ואז לכן יש פה כאילו מצד אחד חושך, שהארי אומר פה כמו שאמרת, כמו שאתה קראת, כיוון שהצמצום האלף אינו נבחן לחיסרון, אחר כך הרב מסביר שזה באמת עלייה, על כן כל הדלת בחינות דקלים דעיגולים שוות במעלתן, בלי הפרש כלל של קטן וגדול, וכל החושך שיש בבחינה הדלת, בגלל הצמצום, הוא מחמת האור המקובל מהקו, שאינו מאיר שם כמבואר, זאת אומרת, האור שמגיע עכשיו מהקו, הוא לא מגיע כמו שהבורא נתן אותו. על הבחינה הזאת יש חושך, יש צמצום. על קבלה ככה, בלי הגבלה. אלא, יש אור שמגיע לפי תנאי של כמה שאני יכול על מנת להשפיע. זה כלי אחר. על הכלי שנעשה עליו צמצום א', יהיה תמיד חושך. עד גמר תיקון. מה כן מתמלא? מאיפה כן יש אור? מאותו כלי שאנחנו קוראים לו אחר כך מסך ואור חוזר. זה כלי אחר. לכן גם היו כל השאלות של אותו תלמיד על הכלים החדשים שאנחנו מדברים עליהם. כי זה כלי אחר בעצם, זה אותו רצון, אבל צורת העבודה היא אחרת לגמרי. על צורת העבודה הקודמת יש צמצום ולא יהיה שם יותר אור. עד גמר תיקון. על אותם כלים חדשים של מסך ואור חוזר, יש עכשיו מילוי במידת הקו, במידת היכולת לעבוד על מנת להשפיע. בסדר? שאלה טובה שגרמה לי...
1: כן, אבי.
7: עשר ספירות דעיגולים באינסוף, אנחנו מציירים אותם עיגול בתוך עיגול בתוך עיגול, ואין הבחן ביניהם. ועכשיו העבודה, אחרי שיש את, אחרי הצמצום שיש את עבודת הקו, היושר, אז יש עיגול, קו, עיגול, קו, כל עשר הספירות דעיגולים, מלכות גרמה להם לחלוקה כזאת. מה השתנה במלכות? מה באמת היא גילתה עכשיו? שזה אותם עשר ספירות דעיגולים שהיו כבר באינסוף. אבל עכשיו שיש את הקו ביניהם.
1: אז מה נעשה במלכות? זה מה שחיים ענה. עכשיו, מה נעשה במלכות? היא החליטה לא לקבל לתוך עצמה. את התכונה של עצמה היא כן מצמצמת ולא מוכנה לקבל. עכשיו, איך מתמלאים כל העיגולים האלו? הם התרוקנו, בגלל שהמלכות עשתה את הרעיון הזה, כי כל הבחינות הקודמות היו רק סיבות שהיא תהיה. והרצון שלה נשאר. הרצון הגדול ביותר לקבל הכל מהבחינות הקודמות נשאר, רק הוא מצומצם בגלל שמלכות רוצה לדמות את עצמה לבורא, ואיפה שהיא רואה שהיא מדמה את עצמה, היא עושה את הזיווק הזה וכן מקבלת את האור. כי פה היא מוכנה לקבל. איזה כלים היא ממלאה? כלים די עיגולים. אין כלים אחרים, בורא ברא ככה אותה. אבל בבחינה דלת עצמה, היא לא מקבלת. ועובדת הלאה עם הבחינה דלת, כדי לשנות את הרצון לעשות צינור ממנו. כל הבחינה דלת זה כמו שרב צייר, שיעור שעבר, לב האבן. זה לב האבן. איפה אנחנו עושים אפשרות לאור לעבור לשם? רק מתוך זה שהיא עושה את המסך, אור חוזר ומקבלת, מוכנה לקבל. ופה אנחנו צריכים לקבל את כל האור. זה יהיה בגמר התיקון. אנחנו לא יודעים מה יהיה בגמר התיקון, אבל התיקון צריך להיות. וכל פעם זה מתמלא על ידי צינור. וכמה היא בודקת? היא בודקת פעם ראשונה כמה המקסימום היא יכולה לגבל. זה גלגלת, אחר כך רואה שלא יכולה לעבוד הלאה עם הרצון הדלת הזה, עובדת עם הבחינה ג' וכן הלאה. זה עולם אדם קדמון. אחר כך באצילות אנחנו נלמד כל זה. בעל סולם, רוני, רצית לשאול, בבקשה. מיקרופון.
8: רציתי, אין לנו זמן או ש...
1: אנחנו... אתה תשאל ונשאר עם השאלה שלך.
8: אוקיי, אז רק רציתי לראות אם הבנתי משהו אחד נכון, שחמת הצמצום א' זה היה שהנברא לא היה לו שום חיסרון, היה מלא, לא היה לו שום חושך, והוא צמצם את עצמו. עכשיו, אם אני מבין שחושך זה חיסרון, לא שום דבר אחר זה חיסרון, אלא כשמחשיך בכלי. ואז אחרי הצמצום הזה נהיה משהו שהוא כבר התחיל להיות חשוך באופן קבוע, שמשם התעורר איזה השתוקקות, ולכן זו ההבחנה הזאת שמה ששאלו פה קודם את הדבר הזה, אם אני הבנתי נכון, השאלה אם זה הדבר.
1: יפה, זה ענייה לתשובה, בסדר גמור.
0: כן, ובכלל חושך זה דבר מאוד מורכב, דווקא דוד המלך היה מעורר את החושך, אז בואו נשאר עם השאלה הזאת. ואנחנו ממש מצטערים שלא יכולנו... להתייחס לכל השאלות, היו גם הרבה שאלות מהעולם, לא היה מספיק זמן. יפה חברים, אז נמשיך לספוג את מה שרב נותן לנו, ובינתיים נשיר ביחד שיר.

0: שלום חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 3 לנובמבר 2003. השיעור מבוסס על מאמר לך לך מארצך. המאמר נמצא בספר כתבי רבש כרך א' עמוד 77. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 17 דקות. בבקשה. לך לך מארצך. לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. הנה מקשה על זה שזה הוא לא לפי הסדר של המציאות, משום שמקודם האדם יוצא מבית אביו ואחר כך ממולדתו ואחר כך מארצו. כך שואלים המפורשים. הנה על דרך העבודה יש לפרש שארצך הוא מלשון רצון, כמו שדרשו חז"ל על תדשי הארץ דשא. שמחה לעשות רצון בוראה. לפי זה יהיה הפירוש לך לך מארצך, היינו מהרצון שלך, שהוא הרצון שהאדם נברא עמו, הנקרא רצון לקבל הנאה ותענוג, שהוא בחינת אהבה עצמית. לכן נאמר לו שיצא מאהבה עצמית. וממולדתך יש לפרש שעניין אב ותולדה הוא בחינת סיבה ומסובב, גורם ונמשך. כי התולדה באה מטיפה שבמוח האב, ועל ידי זה יוצאת אחר כך תולדה, כמו שדיברנו במאמרים הקודמים. זאת אומרת, היגיעה שהאדם הולך לעבוד היא מטעם שהוא בכדי לקבל שכר. נמצא שהיגיעה מולידה לו שכר. ולולא השכר לא היה נותן שום יגיעה. נמצא לפי זה מה שהאדם מקיים תורה ומצוות ובכדי שיוולד לו בן הנקרא שכר. ובעניין השכר כבר דיברנו מזה שיש בית מיני שכר. א' הנקרא שכר עולם הזה, ב' הנקרא שכר עולם הבא. כמובן בזוהר, ובית אלו, אומר הזוהר הקדוש, שזה לא נקרא עיקר. הוא מפורש שם בסולם, משום שהם נבנו על יסוד של אהבה עצמית, המכונה רצון לקבל, ועל מנת לקבל. אילה זאת יוצא, אם האדם מתייגע בתורה ומצוות על מנת לקבל שכר עבור הרצון לקבל שלו, נמצא שאין האב, היינו היגיעה, ואין התולדה שנולדה לו מהיגיעה, הנקראת שכר, הכל היה על בסיס של האהבה עצמית. זאת אומרת שהטיפה במוח האב, הנקרא יגיעה, הייתה תכף מתחילת עבודתו. היה מחשבתו רק על האהבה עצמית. וממילא הוולד שנולד, היינו השכר שהוא מצפה לקבל, הוא גם כן שכר של אהבה עצמית. ונאמר לו, לך לך מארצך, דהיינו מהרצון לקבל שלך, וממולדתך, היינו תולדות שנולדו מבית אביך, היינו השכר שנולד מבית אביך, שהם היגיעה, שמוליד שכר של אהבה עצמית, שמכל אלה הוא יתרחק אל הארץ אשר אראך, והארץ הזה יהיה פירוש רצון של השפעה, אשר על הארץ הזו, זאת אומרת על הרצון של השפעה, אשר על הארץ הזו, זאת אומרת על הרצון די להשפיע, הוא יזכה אשר הבורא יתגלה אליו. אשר אראך, פירוש שהבורא יראה את עצמו אליו. מה שאין כן, על הרצון לקבל, נעשה צמצום והסתרה, ששם נעשה חושך ופירוד מחיי החיים, שזה גורם חושך. אילה זאת, על הרצון שלך, איני יכול להתגלות לך, אלא על הרצון דה להשפיע, שנקרא השתוות הצורה. אז נעבר הצמצום וההסתר, ומתגלה אליו הבורא. והאסחה לגוי גדול במדרש רבה, אמר רבי לוי, כשהיה אברהם אבינו עליו השלום הולך בארם נהריים, וראה אותם פוחזין ואוכלין ושותין, אמר, הלוואי לא יהיה לי חלק בארץ הזאת. כיוון שהגיע לסולמה של צור, וראה אותם עוסקים בניקוש בשעת הניקוש, ועודרין בשעת העידור, אמר, הלוואי יהיה לי חלק בארץ הזאת. ואמר לו הקדוש ברוך הוא, לזרעך נתתי את הארץ הזאת. ולהבין את דבריו על דרך העבודה, יש לפרש שפירושו של ארץ הוא רצון. בארם אותיות אברהם. כשאברהם הלך בנהריים, נהריים הוא מלשון נאור. אז ראה, יש אנשים שכל רצונם הוא באורות. וזה נקרא אוכלין ושותין, שהכוונה על השכר. לכן אמר שלא יהיה לי חלק בארץ הזאת, שפירושו שלא יהיה לי חלק ברצון הזה, היינו שכל הכוונה יהיה על השכר, שעניין עבודה לא מחשיבים, רק מחשיבים את השכר. לכן אמר, לא יהיה לי חלק ברצון הזה. כיוון שהגיע לסולמה של צור, צור מלשון צר, שהיו מרגישים בחינת צרות בעבודה, וראה שהם נמצאים בסולמה, שהוא בחינת סולם מוצב ארצה, בראשו מגיע השמיים, וראה עוסקין בניקוש בשעת הניקוש, ועודרין בשעת העידור, שכל מחשבותיהם על עניין עבודת האדם, שעיקר כוונותיהם הם נותנים שהעבודה שלהם תהיה בסדר. זאת אומרת שהכלים ששם צריך להגיע השפע, זה יהיה בסדר. ועל הפירות, שהוא השכר, על זה אין שמים לב. אלא הם מסתכלים על סדר העבודה, שזהו שאומר שעוסקים בניקוש בזמן הניקוש, ומעדרין בשעת העידור. אז אמר, הלוואי יהיה לי חלק בארץ הזאת, היינו בארצון הזה, שעיקר הוא לכוון שהעבודה תהיה בסדר, ועל השכר שהם הפירות, זה לא עסק שלהם. ועל זה אמרו הנסתרות להשם אלוקינו, דהיינו השכר זהו עסקו של הבורא, שאין לנו להסתכל על השכר, אלא בכל מצב ומצב שהוא נמצא, הוא שבע רצון. וזה שהוא זכה לנגוע קצת באיזו נגיעה כלשהי בעבודה. וזה לא לשחייה גדולה. ורק הנגלות לנו, שהוא בחינת מעשה. ובזה יש לפרש ואסחה לגוי גדול, שעניין גדלות הוא דווקא בחינת המעשה. כנעל שהגדלות לא נקראת אצל בעלי עבודה, אלא מעשים של למעלה מהדעת. ורק בזה הם מרגישים את חשיבותם. אבל על האורות שמקבלים על ידי עבודתם, את זה לא לוקחים בחשבון, מטעם שאורות שייך לבחינת הנסתרות להשם אלוקינו. שזהו מעשה ידיו של הקדוש ברוך הוא, מה שהוא רוצה, הוא עושה. והם לא ביקשו ממנו שייתן להם, כי זה לא מטרתם. כי רק מטרה אחת יש להם, שהיא לעשות נחת רוח לבורא בלי שום תמורה. כי כל השכר הוא רק בזה שיש להם שחייה לשמש את המלך. ולא חשוב להם באיזה שירות הם משמשים את המלך, אם הוא תפקיד חשוב או תפקיד בלתי חשוב, כי הם חושבים רק ממה שהם יכולים לענות להמלך. זאת אומרת, למשל, שעל תפקידים בלתי חשובים אין הרבה קופצים שירצה מישהו לקבל על עצמו, הם תכף קופצים על זה, מטעם שכאן יהיה להם מקום שיוכלו לענות את המלך, מטעם שאין הרבה קופצים עליה. והנמשל הוא, להיות על עבודה שלמעלה מהדעת, אין הרבה אנשים שירצו ללכת בכיוון זה, שכולם חושבים שזה נקרא עבודה שפלה, ועבודה כזו נחשבת להם לבחינת גלות. אז אלו אנשים שרוצים להסתכל במה שיכולים ליהנות למלך, דווקא לקבל את התפקיד הזה. ועבודתם זו נקראת להוקמה שכינתה מאפרה. כמו כן נקראת עבודה זו שכינתה בגלותה. ורק עבודה זו הם רוצים. מה שאין כן, לעבוד על מנת לקבל אורות ושפע מלמעלה, על זה יש הרבה קופצים. ובזה יש לפרש מה שאמרו חז"ל, אמר רב יהודה, אמר רב, גדולה הכנסת אורחים מהקבלת פני השכינה. דכתיב, ויאמר, אדוני, אם נא מצאתי חן בעיניך, אל נא תעבור. ופירש רש"י, אל נא תעבור וניחו, והלך לקבל האורחים. שעניין זה יכולים לומר שלמד ממה שאמר לו הקדוש ברוך הוא והשחה לגוי גדול. היינו שעיקר הוא המעשה ולא האורות. זאת אומרת שעיקר עבודתם הוא באהבת הזולת ואין לו שום חשבון עם עצמו. לכן, הגם שקבלת פני השכינה בטח שיש לה גוף יותר הנאה מהעבודה באהבת הזולת. לכן כאן, לאחר שהקדוש ברוך הוא אמר לו ואשחה לגוי גדול, שעיקר הגדלות יהיה לך בזה, היינו במעשים. לכן היה לו כאן מקום להראות את עצמו. היינו שהוא בעצמו יהיה בטוח שאין הוא רוצה להסתכל על רווחים. כי זהו רווח גדול מי שזוכה לקבלת פני השכינה. ומכל מקום הוא בחר לעצמו בחינת המעשה. היינו שאין הוא מכוון לשום שכר עבור עבודתו, אלא העיקר הוא העבודה. וכאן מצא מקום הבירור שבטח זה דבר גדול לוותר על שכר ולקבל תמורת שכר עבודה. בדרך העולם הוא להפך, שנותנים יגיע כדי לקבל שכר, והוא עשה להפך, שנתן את השכר בכדי שיכול לקבל יגיע. ועניין זה למד מזה שאמר לו הקדוש ברוך הוא והעשך לגוי גדול. כנ"ל שעיקר הגדלות הוא המעשה.
1: זה הכוח הזה של אברהם, שדווקא הכל לבורא, להעביר את מה שאפשר ששייך לכוונה, וזה לצאת מהרצון וללכת דווקא לרצון הזה של יותר, לקבל יותר מקום לעבודה, פשוט.
2: רואים איך שהבורא בעצם נותן את ההבטחה לאברהם ש... הוא יספק לו את כל מה שצריך בשביל, כמו שישראל ציין קודם, שאנחנו נגיע לכלים דה השפעה, שאנחנו את זה צריכים לרכוש. ובעזרת כל הטכניקות המיוחדות, הרוחניות האלה, שקודם כל עוברים לגלות ומוציאים אותנו מהרצון שלנו ומעבירים אותנו את כל התהליך, ככה הבורא עושה. כדי להכין לנו מסלול ממש בטוח להגיע לכלים דה השפעה, לרצון להשפיע.
3: אני הבנתי שלא צריך שעלינו להתרכז על הכלים, על הרצונות נכונות שבורא ייתן לנו, ולהיות בזמן המסוים הזה, לא יודע, בזמן מדויק לעבודה, להיות בעבודה, ולא לדרוש ולא לחשוב בכלל על השכר, אלא רק על הכלים ועל היכולת לעבוד. ואז זהו, ושכר הוא בא מהבורא, ולא עלינו להתרכז בזה.
4: אדם צריך לעזוב את כל הערכים ואת כל מה שהוא חי וגדל וספג כל החיים שלו, שזה רצון לקבל, ועכשיו להשתוקק למשהו אחר, למקום שיש שם ערכים רוחניים ועובדים שם על מנת להשפיע, שזה עודרין ונוקשים וכולי, ולהתמקד בבניית הכלי הזה, הכלי שיכול לפתח לו רוחניות.
5: אני כל הזמן בהתפעלות מהרבה, שאיך הוא כותב מאמרים שעוזרים לנו להזדהות עם אותם מצבים שהוא כותב עליהם, ואיך הוא ככה ממש מלמד אותנו מה אנחנו צריכים להרגיש, איך אנחנו מרגישים בפועל, ואיך אנחנו, למה אנחנו צריכים להשתוקק. פה לדוגמה שהשכר זה למעלה מהדעת, איך הולך הטבע שלנו, כמה שאנחנו כן עושים חשבון אחרי כל יגיעה, ואיך כאילו בתכלס, כשיהיה לנו גדלות, אז נלך למעלה מהדעת, וזה שם צריך להשתוקק.
0: נעבור לשיעור מתאריך 3/11/2003.
6: שמענו מאמר מפרשת השבוע, הולך לך. לך לך מארצך, משלב סולם כרך א', שמדבר שאדם צריך לצאת מכל הרצונות, מארציות שלו, ממולדתך, מבית אביך, עם כל, מכל התכונות, מה שהוא נמצא בהם, ולקנות מעמד חדש שנקרא ארץ אשר אליך, שאדם לא יודע מראש מה עם התכונות האלו שהוא צריך לרכוש, אלא שהבורא מתגלה וזה נותן לאדם להבין מה זה, ובזה נותן לאדם כוח לקבל את השינוי הזה, וגם כן ההבנה איך לעשות את זה, לבצע, וגם התכונות עצמם, אז הם מתבצעים בתוך האדם, והאדם שנקרא רוכש אדם, אותם נכנס לרצונות, לכוונות החדשים, ארץ אשר אליך. ולפני שהבורא מתגלה ומראה לאדם גם את השינוי וגם את התכונות החדשות, האדם לא מסוגל, אלא רק בדיוק הבורא בעצמו הוא חייב לראות את השינוי ממצב למצב. וכך בכל דרגה ודרגה שאדם משנה את עצמו, ככה זה קורה. במיוחד ודאי שזה נכון ו ברור שחייב להיות במדרגה הראשונה, שאדם עובר לרצון להשפיע, אבל גם אחר כך, כשהוא גודל, הוא גודל כל פעם, לפי מה שהעליון מראה לו, כל השינויים, לפי הדוגמאות שנותן לעליון, לפי הרצון שהעליון מראה לו באיזה צורה, איזה רצונות, באיזה כוונות, הם חייבים להיות מיוחדים באדם כדי לרכוש מצב הבא. אף פעם אין לנו יכולת להבין מדרגה הבאה, ותמיד אנחנו חייבים דוגמה וגם הכוח לקבל אותה. וזה מה שהבורא אומר לאברהם, שרצונות החדשים שאתה הולך להשיג, אתה תקבל אותם, אני אראה לך אותם, אני אעביר לך למצבך הבא. ולמה דווקא כתוב מארצך, ממולדתך, מבית אביך, שהרצונות האלו שיש לך עכשיו גם כן קיבלת ממני, וגם כן בניתי בך כל אותם התכונות שהיום עכשיו הן נראות לך כביכול לא טובות, זויות כלפי מדרגה הבאה, אבל לא יכולת לחשוב ולהיות מוכן למדרגה הבאה, לארץ אשר אראך, מבלי לצאת מבית אביך. שהשינוי הזה הוא מה שבונה בך כל אותם הכלים שבהם אחר כך תקבל התגלות האלוקות. זאת אומרת, צריכים לכבד כמה שהם נראים לנו לא טובים, מצבים הנוכחים, תכונות הרעות שמתגלות בנו, לעומת המדרגות הבאות שנראות לנו נאורות וטובות, ולהבין שאנחנו רק עוברים בין המצבים הללו על ידי השינויים, כוחות, הבנות שעליון מראה לנו, ובסך הכל אנחנו אוספים מכל השינויים האלו השכלה עליונה, שהידיעת השינויים האלו, הידיעה הזאת עוזרת לנו להבין את הבורא ולהידמות לו. זה. כמו שאנחנו לומדים בחוכמת הקבלה, שפרצוף מחליף את המצב שלו, נגיד שיש לו התפשטות מלמעלה למטה טעמים, עד שמגיע לשלב הבא, אז יש לו זיווג דעקה, יש לו התפשטות מלמעלה למטה, ואחר כך ההחלטות שהוא חייב להסתלק ממצב הזה, שהוא חייב לעבור ביטוש האורות, ואחר כך יש פרצופי נקודות, שזה הרבה פרצופים, הרבה יציאות וכניסות, ושוב יציאות ושוב כניסות, עד שמזדחך כולו. ומכל המצבים האלו יש בפנים תהליכים מאוד מאוד משובחים בפנים, שהכלים והאורות מעורבבים, ורשימות עולות ויורדות בתוך רמות של הכלים, וכל זה הוא כדי לבחור בפרצוף ולבנות בפרצוף מצבים כלים חדשים, הבחנות חדשות, הרגשות חדשות, שזה בעצם הכלים האמיתיים, מה שפרצוף רוכש. אותו דבר כאן, שלא חוכמה להיות במצב בית אביך, או להיות סתם בארץ אשר הרקע, אלה המעברים האלו, לך לך, הם מה שבונים בתוך האדם, כלים המיוחדים האלו, שדווקא בהם, בפגישות בין המצבים מנוגדים, בין השינויים חדים האלו, הוא רוכש הבחנות חדשות, יתרון אור מתוך חושך, וזוכה לזה שיהיה לו כלי שלם להרגשת תכלית הבריאה.

0: כן.
1: נסיים את המאמר שעיקר הגדלות הוא המעשה. אנחנו אומרים שעיקר הגדלות היא הכוונה. מה בין המעשה לכוונה?
2: אתה אומר בסוף המאמר כתוב ועיקר, שעיקר הגדלות הוא המעשה. ואנחנו לומדים שעיקר הגדלות היא הכוונה. אז שאלה מה חושבים שזה המעשה ומה חושבים שזה הכוונה. כן? ברוחניות כוונה היא המעשה. אנחנו צריכים לחשוב על הרווח או לא? כן. זאת אומרת, כל ההבדל הוא במה הרווח. כן? נו, אז מה רע בזה שאני מחפש רווחים וכמה שיותר גדולים, וזה נראה, וזה נמצא לפניי כמטרה. נו.
1: כאילו מה
2: שכתוב,
1: שדבר
2: ביותר
1: לוותר על
2: שכר, אז אם לוותר על שכר זה נקרא המטרה, הרווח, אז אם אני מגיע למצב כזה, זה בשבילי נקרא שהרווחתי. תלוי, אתה לא מוותר על שכר, זה תלוי מה השכר שלך. הגדרת השכר משתנה, אבל אתה חייב לעבוד לשם משהו. עוד, רק בעל סולם אומר, רק תינוק הוא לא שפוי בדעתו, הם עובדים ללא מטרה. איך אתה יכול לעבוד ללא מטרה? הגוף שלך חייב להשתמש במטרה כחומר דלק. מאיפה הוא מקבל חומר דלק שלו? מחשיבות המטרה, שהיא נראית לו חשובה, שהיא מהירה לו כבר מרחוק, לשם זה הוא עובד. לא יכול לעבוד אחרת. הרצון לקבל לא נעלם, הוא נשאר והוא עובד רק כדי למלא את עצמו. עכשיו השאלה, מהו המילוי? אז אתה תמיד נשאר עובד עם הרצון לקבל, אפילו שזה נקרא רצון להשפיע, כן? ולמען, מה, איזה שכר? אתה לא עובד עם המקום הריק. ואיזה רעיון מופשט וזהו. אתה חייב ממנו לעשות ציור מספיק כדי לתת לך אפשרות לעשות מאמצים מאוד גדולים. עד כדי כך ש... הרצון עובד, ורצון חזק מאוד, גדול מאוד. זה, אתה יודע, אתה צריך להזיז עגלה גדולה מאוד, זה איזה מערכת שאין כמוה בכבידות ובאביות. ואם אתה לא תגדיל מטרה, לא תוכל להזיז. והכל תלוי בהגדרה, מה עם מטרה. לא יודע איפה הוא אומר משהו. כן.
3: אבל ברגע שאני לא חושב על עצמי, עדיין אכפת לי לקבל
2: ברגע שאני לא חושב על עצמי, האם עדיין אכפת לי לקבל מילוי? זה נקרא שאתה חושב או לא חושב על עצמך? שאתה מתאר לעצמך איזשהו מצב אחר. אתה תמיד עובד עם עצמך, עם הכלים שלך. הבורא, אין דבר כזה בורא שנמצא מחוץ לך. אין. כל מה שאתה מתאר, אתה מתאר גם כן בתוך הכלים שלך. גם קבוצה שאתה מתאר, גם כל הכוחות שאתה מתאר בקיצוניות, אתה מתאר בפנים. אין חוץ מכלי שלך, כמו שאנחנו אומרים שאדם שרואה שמרגיש את העולם, אנחנו אומרים, זה סך הכל תגובת החושים שלו על משהו שקורה מבחוץ. ובחוץ יכול להיות לא קורה כלום. אלא כך אנחנו מרגישים.

נמצאת במרתיקות, אחר כך מתאר לעצמו שלא נקבל, אחר כך שמקבל קצת, בונה את העולמות, בונה את הנשמה, וכל הדברים האלה, אנחנו אומרים שהדברים האלו הם בעצם בסך הכל תיאורים שאותו כלי אינסוף מדמיין לעצמו, שכביכול נמצא בהם. ונמצא בעצם רק במצב הראשון. אלא כל המצב השני שכלי עובר בתוכו, זה איך לקבוע יחס הנכון למצב הראשון, שיקרה מצב שלישי. ואף פעם לא יוצא מהסך הכל הכלי. אלא בתוך הכלי מתאר לעצמו כל מיני הבחנות שהם יותר פנימיים, חיצוניים, נברא, בורא, הכל בתוך הכלי.

0: כן.
1: אנחנו יודעים שאת האדם מחזיקים מלמעלה, אז שאלה, שאומרים שאדם מתקדם על ידי חברה, זאת אומרת שחברה זה חוק כמו בורא? אומרים חברה זה חוק כמו שבורא זה חוק?
0: אני לא יודע מה הקשר בדיוק ממה שאמרת קודם, שני משפטים אמרת. החברה מחזיקים מלמעלה?
1: לא, זה משהו אחר. אני שואל לגבי זה שהאם חברה זה חוק כמו שבורא זה חוק.
0: האם חברה זה חוק כמו שבורא זה חוק? איך שאדם מתאר לעצמו? מה זה חברה ומה זה בורא? מי זה חברה ומי זה בורא? ככה זה מה שיש לו. הבורא זה לא משהו שמחוץ לנו. זה איך שאנחנו יכולים לתאר את התכונה הזאת.
1: הבורא זה תכונת ההשפעה, אבל מה זה החברה?
0: הבורא זה תכונת ההשפעה, וחברה זה לא תכונת ההשפעה. החברה זה כמוך, אנשים שאתה מקבל אותם בתור דוגמה, שהם בשבילך דוגמה במשהו בחיים, בקיום שלך.
1: מה זאת אומרת
0: שהבורא? מפני שהבורא נסתר, אתה לא יכול לתאר אותו כמה שאתה מנסה, אתה משתדל לבנות איזה מין דמות ולא מסוגל, אז במקום זה אתה מחליט שאני אעשה כך שהחברה היא תהיה כלפיי כוח המחייב, כוח העליון. שהביא אותי להכרת הבורא שנסתר, שאני לא יכול לתאר אותו לעצמי. אם היית מתאר אותו, אז לא היית זקוק לחברה.
1: אם אנחנו אומרים שאליון נותן לאדם דוגמה, אז אם החברה הם כמוני, אז איך הם יכולים לתת דוגמה?
0: חברה יכולה לתת לי דוגמה אם היא בנויה מאנשים כמוני? זה מפני שאני מלכתחילה בנוי בצורה כזאת שאני תלוי בהם. יש לי אגו, יש לי קינה, יש לי כבוד עצמי שאני תלוי בהם כדי למלא את הכלים האלו.
1: למה זה שאני
0: מקנה
1: בהם, אבל בעצם
0: מה,
1: במה אני
0: מקנה? מקנה בהם? אתה מפחד שיהיה להם יותר מה שיש לך. זה נקרא קינה.
1: ומה זה הנקודה הזאת שבהם אני מקנה?
0: אתה כביכול עושה השוואה מה שיש לך בתוך הכלים שלך לעומת מה שיש בכלים שלהם. מפני שאתם נמצאים בתכונות דומות ואתה נמצא בחסרונות, לראות שהשני

0: שרוי בטוב, בשבילך זה איסורים. וצרת רבים חצי נחמה. אם לכולם רע, לא כל כך נורא. לכולם. אתה לא מגדיל את הכלי שלך על ידי אחרים. אבל אם לך קצת פחות מאחרים, אתה מרגיש את זה כמצב נוראי. זאת אומרת, מפני שהכלים שלך הם כוללים חיסרון שלך וחיסרון של אחרים. ולכתחילה משבירת הכלים יש לך ההכנה הזאת, להרגיש את הזולת. זה יש רק לאדם. לדומם, לצומח ולחי אין. אין בהם קינה. פשוט לא מרגישים.
1: מה אנחנו צריכים לעשות בחברה שלנו כדי
0: שהיא תהיה
1: חברה ממש
0: מתקנת? אז אנחנו צריכים להשתמש בכוחות שהם מלכתחילה עושות מאיתנו יצורים חברתיים, אנחנו צריכים בהם להשתמש. זה קינה, שנאה, כבוד עצמי, כל הדברים שיש לי חסרונות לעומת הציבור, לעומת החיצוניים. שאני אשתמש בזה בצורה נכונה.
1: איך אפשר נגיד להשתמש?
0: כי אני רוצה או לא רוצה, אני מקנה בשני. אני בודק את עצמי כלפי שני. כמה שיש לי שני, לעומת זה אני מסתכל על מה שיש לי. אני לא יכול לתאר לעצמי יותר רווחים מה שיש לכל העולם. אין? יש לי חלום. אין בעולם יותר אנשים, רק אני. אני עובר ברחובות, הכל שלי, נכנס לביתים, לחנויות, הכל שלי. חלום ידוע כזה, חלום כזה ידוע. כן? זהו. אני לא יכול לתאר לעצמי משהו שיותר מכלי הזה. אבל לזה כן, אני נמשך. נו, אז מה אתה שואל? אז בדחפים האלו אנחנו משתמשים כשבונים חברה. זאת אומרת, התכונות הטבעיות האלו נמצאות בי. עכשיו אני צריך להשתמש בהם למטרה הנכונה. זה סך הכל. אבל לבנות מערכת שהיא תאמץ, כן, את התכונות האלה כמה שיותר.
1: נגיד אם בא לאדם איזושהי קינה, אז היא באה בשתי צורות,
0: או חיובים או... אז אם אני מפחד מהחברה שהם יכולים לבייש אותי, אם הם יכולים... בקיצור, אני ההפך, אני עכשיו עושה תנאי כזה שהחברה תטפל בי ותטפל בתכונות כאלו שלי שאני רוצה לשפר אותם. אז כנגד זה שהיא תפעיל את הבושה שיכולה להיות בי כלפיהם, את הכבוד עצמי, את כל הדברים. שלא יהיה לי ברירה שאני אטפל ב, ב, ב, ב, ברצונות שהם באמת צריכים טיפול.
1: אנחנו צריכים להיות כאילו חשופים אחד
0: לפני השני
1: כל הזמן.
0: אין את זה עוד. לא, זה לא, זה תלוי באיך שאדם, לא צריכים להיות חשופים אחד כלפי שני. זה תלוי איך שאדם בפנים מסדר את עצמו כלפי חברה. ובחוץ החברה צריכה רק לקחת את ה... מידות שאליהם אנחנו רוצים להגיע ולטפח אותם כדברים החשובים ביותר. ואז אדם שלא קונה את הדברים האלו, הוא יתבייש, הוא יפחד שהוא יפגע מהחברה, הוא יראה שהוא פחות מהחברה, הוא ירצה לקנות אותם. גדלות הבורא, גדלות המטרה, השתוקקות ל... למטרה, השקעה בתוך חברה, אהבת הזולת, התעניינות באחרים. אם אנחנו נעלה את זה כדבר גבוה, אז יצא שאני אפחד שלא יהיה בדברים כאלה, כי חברה יבזה אותי.
1: צריך כאילו לסדר את עצמו.
0: ואז זה תלוי איך שהחברה מסדרת את עצמה ואיך שאדם מסדר את עצמו כלפי חברה. וזה לא צריך להיות בגלוי כלפי האדם, מצד האדם. מצד החברה כן. היא צריכה לדבר על זה. שאצלנו סטנדרט הוא כזה. גדלות הבורא, גדלות החברה, גדלות ההשפעה, גדלות האהבה וכן הלאה. ומצד האדם לא צריכים... הוא לא חייב לגלות את זה כלפי החברה, מי אני ככה, שאני דפוק, שאני לא טוב, שזה... זה אדם חייב להרגיש בתוך עצמו. ועל פני זה, להשפיע מיד לחברה את מה שהיא דורשת ממנו. גדלות החברה, גדלות החברה, מטרה וכן הלאה.
1: וחברה
0: שחייבת
1: את האדם, זה לא נקרא שהיא לא חייבת לו את החופש או משהו כזה?
0: אתה טוען שבזה החברה לוקחת חופש מאדם, איזה חופש היא לוקחת? קודם הוא היה שפוט לטבע שלו הבימי, לא היה לו שום חופש, וגם עכשיו אין לו שום חופש. קודם הוא היה גם כן נמצא תחת חברת סתם, כן? שלא היה לו בחירה בכלל תחת מי להיות, ועכשיו הוא בחר בחברה כדי להגיע להיות חופשי. אבל עכשיו בינתיים ודאי שלא חופשי. הוא עדיין נמצא במצב שלא רכש תכונה חופשית. החופשית שלו, תכונה יכולה להיות רק בתנאי שהוא ירכוש איזה ההתאמה לבורא. אין דבר כזה להיות חופשי. או תחת רצון לקבל, או תחת רצון להשפיע. מה שבאמצע אנחנו אומרים שליש אמצעי לתפארת, זה שמתוך זה אנחנו צריכים להחליט שאנחנו בונים את השייכות לבורא במקום שייכות לרצון לקבל, וזה אנחנו בונים את השליש אמצעי לתפארת, כף אמצעי. כף אמצעי נבנה מפני שאני בוחר להיות דומה לבורא, להיות בכלים שלו. לקחת על עצמי טבע שלו.
1: זה החופש שאדם...
0: אבל זה חופשי, כי הוא לא מחייב אותי. באמת להגיע אליו הוא לא מחייב.
1: זה אחד, אני יודע...
0: בסך הכל מה שהוא לוחץ עליי ומחייב אותי, להיות בבחירה. כשאני מגיע לבחירה הוא עוזב אותי. אין לחץ.
1: אז איך אדם יכול אז לעשות את הפעולה הזאת של למעלה מהדעת, מאיפה הוא יש לו יכולת לבחור מה נכון, הוא כאילו תלוי בכוח שווה מול השפעה וקבלה.
0: איך אדם מגיע למצב שהוא בוחר חופשית להיות דומה לבורא, איך אפשר לתאר את המצב הזה שאני לגמרי חופשי, נמצא בין שני הכוחות ולא נמצא תחת אף אחד מהם, ובכל זאת בוחר להידמות לאחד מהם. איך לתאר את המצב כזה? זאת אומרת, על סמך מה אז אני אם כך בוחר? יש על זה כמה דוגמאות. העניין הוא שאני לא בוחר, אני יוצא למישור אחר של בחירה. הבחירה שלי היא לא בין רצון לקבל ורצון להשפיע. הבחירה שלי הבחירה שלי היא להידמות לבעל הבית, להנותן, זה לא משפיע. זה להיות כנותן. שדבר הזה הוא לא שייך לכלים שלי בכלל. ואחרי זה שאני בוחר להיות כנותן, אז אני מסתכל בכלי שלי, ולהיות כנותן אני חייב להשתמש בכלי שלי ולקבל מנת להשפיע, אז אני כבר עושה את זה. ואם הייתי יכול לעשות אחרת, אז הייתי עושה להידמות לבורא בצורה אחרת. זה לא חשוב כבר מה עשה. אז שימוש בכלי שלי הוא לגמרי לגמרי אמצעי. ההבדל בין המשפיע למעמד המשפיע, ההבדל הוא שאני אז מתחיל להשתמש בכלים כבאמצעים, כמו שבורא. הוא רצה להיטיב לנבראיו, ואז ברא את הרצון לקבל כדבר ההכרחי כדי להיטיב. אבל במחשבת הבריאה, הרצון לקבל לא קיים. קיימת רק שורש, רצון להיטיב. ובשורש הזה מתחיל להיות כבר איזה מין נקודה, כי התחלת הרצון לקבל. אבל היא יצאה כתוצאה מהמחשבת הבריאה. אותו דבר כאן. אתה מגיע להחלטה שאתה רוצה להיות כמו בורא. כן? מה זה כמו, כמוהו? המשפיע. מה זה להיות כמשפיע במצבי? ואז אתה משתמש בכלים דקבלה. אז בחירה חופשית היא למעלה מרצון לקבל. זה מה שאנחנו לומדים שיש בראש הפרצוף. הוא בסך הכל לא מתעסק שם במחשבה הראשונה, איך אני אפעיל את הגוף שלי. לא. בהתחלה, איך אני אהיה כמוהו. אני רוצה להיות כמוהו. למה קשה כל כך לעבוד על גדלות החבר? אני אגיד לכם. בכל חברה בחוץ שאנחנו נמצאים, יש לה דרישות כלפי האנשים. שלפי הדרישות האלו, החברה היא מטפלת בחברים שלה. ומחנכת אותם. יש לנו בחברה האנושית המון חברות. וגם אנחנו בונים חברות מיוחדות. משרד החינוך, ממשלה, משטרה, כל מיני כוחות העזר, כל מיני חברות סוציאליות למיניהם. השאלה כמה שהם בית ספר, גן ילדים, זה הכל חברה כלפי האדם, כן? סביבה. השאלה כמה הסביבה הזאת דורשת מאדם. החברה שלנו היא לא דורשת, לא מספיק דורשת מכל אחד. ואז אדם לא מרגיש שאם הוא לא יקיים, הוא ינזק. יהיה לו בושה, יהיה לו פגיעה בעני שלו מהחברה. הוא מוציא לעצמו כל מיני תירוצים כדי לא לבצע מה שחברה בעצם שמה כמטרה, כסטנדרט שחייבים לקיים אותו. אבל חברה לא כל כך מספיק עומדת על זה, ודרישותיה כלפי כל אחד ואחד מחבריה. אתה אומר שהעבודה שלנו בחוץ היא עם חברה חיצונית הרבה יותר מועילה ממה שבחברה שלנו. שם מבחוץ אתה עובד עם הכלים שלך שלא משתנים. כלפי החברה החיצונית שאתה עובד, זה לא משתנה. כאן יש לך כל פעם שינוי כלים. אתה כל פעם מגלה עד כמה שאתה יותר ויותר ויותר מגושם, עד כמה שאתה יותר נמצא באגו שלך, כמה שלא אכפת לך יותר חברה. הכל משתנה בך כדי לקדם אותך בזה. אז נראה לך שאתה ממש נמצא כל פעם בכישלונות, וזה לא כישלונות. זה מוסיפים לך ומוסיפים ומוסיפים עוד יותר, עוד אכבדת הלב, מה שנקרא. אין ברירה. כן, צ'ר.
1: לפי מה קובעים את הסדר החשיבויות של היחיד?
0: לפי מה קובעים סדר חשיבויות? לפי מה שנראה לנו שזה חשוב להשגת המטרה העיקרית. אם חשוב לנו אהבת חברים, אז מה שיותר קרוב ומועיל לזה, אז גם שכר וגם עונש על זה יותר.
1: אם אנחנו בעצם לא באמת יודעים מה, זאת אומרת, יודעים למה אתה, אבל לא יודעים באמת,
0: אתה לא... איך אנחנו יודעים על מה לשים דגש ועל מה לא, צריכים לדון עד כמה שדברים האלה הם חשובים או לא להשגת המטרה. תעשה, אפילו תיטה בזה, לא נורא. אז אתה תחרוש את המאמרים, ותלבד את הדברים האלה עם חברים, וכך אתה תראה בעצם מבפנים ממה אתה כלול ועל מה לשים דגש. כי כמו שהיה לנו השאלה הראשונה, מי זה הבורא? אנחנו יודעים, מתארים לעצמנו איזושהי תכונה ונותנים לשם בורא. מי זה החברה? בהתאם לזה בונים איזושהי דמות ואומרים, החברה צריכה להיות כזאת וכזאת. מה? מצד אחד דוגמה בשבילי, מצד שני כוח המחייב בשבילי, להגיע לאותה דוגמה, שבעצם במעשה החיצוני שלי כלפי החברה, אני בסופו של דבר מדמה את עצמי לבורא. זה הבדל. אני עובד כלפי החברה, אבל בעצם אני נעשה דומה לבורא. יש פה איזה מזלק, מספריים כאלה, כן? במה ההבדל? אם מדברים על זה בחברה, אם מתחילים להעריך את זה בחברה, אז כבר מזמינים אורות המקיפים כלליים, וזה משפיע על כל אחד ואחד, ומבפנים הוא מתחיל להיות רגיש. לא צריכים להפעיל מהחברה כוחות. אם חברה שמה לב על ההבחנות האלו, אז כבר אדם מקבל מזה, מהעירה מלמעלה, מהעירה כללית, שהחברה מטפלת בזה, הוא מקבל כבר רגישות לזה. נגיד, אנחנו עכשיו נעלה איזושהי מידת החשיבות בחברה כלפי משהו, כן? נגיד, חשוב לנו מאוד שכולם הלכו, שכולם התחתנו, נגיד. זה יהיה לנו חשוב מאוד שכולנו התחתנו. ואנחנו לא נלחץ על הרווקים, אלא פשוט אנחנו רק נחשוב על זה ונדבר על זה בצורה חיובית, לא שלילית, כן? שזה הסטנדרט שחייב להיות לכולם, בלי זה וזה וזה. אתה לא מדבר אליהם, אתה לא לוחץ עליהם, אתה לא שום דבר. אתה תראה איך שהם לא יוכלו להתקיים כאן, הם יברחו או התחתנו. זה סתם לדוגמה, אני לא נותן, לא אומר בוא נעשה כך. זה פשוט דוגמה ניטרלית כזאת. הם לא יוכלו להתקיים, כי דת החברה וחוץ מדעת החברה שאנחנו מעוררים ממש עלינו את ה... כנגד הבחנה הזאת אור מלמעלה, זה ישפיע עליהם, הם מיד יראו כלפי תכונות. נגיד אנחנו מעלים איזושהי תכונה מיוחדת כלפי החברה או כלפי הבורא לגובה הגדול ביותר שרק יכולה להיות אצלנו, כן? וחושבים שזה, אתה תראה כמה שרגישות של כל החברה לזה יעלה. וכאן לא צריכים להיות אנשים. האדם מעצמו, מבפנים, הוא ירגיש ממש פחד לא להיות בתוך זה. החברה מחייבת.
1: לא
0: מגיעים, אנחנו לא מגיעים למצב שאנחנו קובעים ודורשים כמה ההבחנות החשובות ביותר שהם התקיימו בחברה כאש ממש שיבער. טוב. כן.
2: זה הבעיה שלנו, כשאנחנו מדברים על משהו קיצוני, כמו שהרווקים התחתנו, התמונה, אז איפשהו זה ישר פועל. כשאנחנו מתחילים ללכת לכיוון פנימה, גם אם אנחנו מנסים להעלות משהו, כמו שכותבים את הדבר הזה בבוקר, ואפילו יושבים וכותבים, איפשהו כאילו זה, עדיין חסר בזה משהו. כאילו לא מצליח באמת לפרוץ את, את הדבר הזה, כאילו אין מספיק, לא יודע.
0: אתה תמיד תרגיש את עצמך חלש, שלא מסוגל, שאפילו לוחצים וצועקים, אתה תזלזל. ומשך חודשים יהיה לפניך איזה מין סטנדרט, איזה מין דרישה, ולא תוכל בכלל לנגוע ולשפר את עצמך כלפי זה. ככה זה, זו הדרך. עד שההרגשה הזאת לא תתגבר עד כדי כך שתצטרך לשבור אותה מתוך שנאה אליה. כך אנחנו עובדים כנגד כל תכונה ותכונה שלנו. וזה יכול להיות שנים. זלזול במשהו, או שאתה לא רוצה, לא מסוגל, לא יכול. ונמצא בתוך הרע, לא מסוגל להרוס אותו. וברור שאתה לא עושה, ודורשים ממך כולם, ואתה לא יכול לעשות. איך לעשות את זה, שזה לא ייקח הרבה זמן, שאני אפעל את עצמי, ולא יישב כל הזמן תחת הרע הזה ולא ייגע בו ככה. איך אפשר את זה לעשות? רק אם אנחנו, איך להגיד, רק אם אנחנו נלחץ על ידי החברה, נעלה את הסטנדרט, יחס מהחברה כלפי אותה תכונה. אני יכול לשבת, יש לי איזשהו דבר רע שאני חייב לבצע ואני לא מבצע. חודשים. ואני יודע ואני לא יכול. לא יכול להרים את היד לעשות את זה. רק אם חברה תעלה את זה כדבר חשוב. אז אני אסבול ואני אעשה. אחרת עד שהסבל הזה יצטרף בי לאיזה מידה שאני אבצע, זה ייקח המון זמן. מסכן אדם שנמצא בחברה, וחברה לא מעוררת בו ככה רצון להתגבר על כל מיני כאלו תכונות או מעשים שהוא חייב לבצע, או תכונות שחייב לתקן. זה ממש, החברה לא מועילה. היא חייבת לתת הרגשת הכאב לאדם כנגד כל דבר שהוא מזניח אפילו רגע ולא מטפל בו. זה בעצם העזרה העיקרית שאנחנו צריכים מהחברה. מצד השלילה כאילו, מצד הביקורת, ומצד החיוב ש... לקיים את האהבה, השתתפות. יש כאן לכל אחד ואחד בעיה, כזאת בעיה, שיודע משהו צריך לתקן, לשפר, משהו לעשות, אפילו במעשה, לא בכוונה או בעבודה פנית, אפילו במעשה, ולא יכול. וזה ישנים כך, אם החברה לא תעמוד על זה. גם צריך להבדיל האם זה שייך לאופי של אדם או להתקדמות שלו כלפי המטרה. זה עניין של צריכים ללמוד להבדיל, זה אופי או גודל רצון. נדבר על זה פעם. כן.
3: האם זה חשוב לא להתבזל? נגיד עכשיו קראנו שאנחנו רוצים איזו הערכה כלפי כל חבר בקבוצה עולמית. האם זה חשוב רק על זה לעבוד? שנה, שנתיים, מה שזה לא יהיה? או שיש עוד הערכים?
0: לא. אנחנו לא יכולים לעבוד רק על ערך אחד ולעזוב את היתר דברים. זה לא ילך. אנחנו צריכים לבנות סולם הערכים שבהם ישנם כל מיני כאילו פעולות שלנו שבסופו של דבר הם רק דבר אחד, זה מאהבת לרעך כמוך לאהבת את השם אלוקיך. זהו. מה אני צריך? אתה לא צריך להחזיק הרבה דברים האלה בראש. יש לך את זה כמשימה שאתה חייב לבצע בחברה ואהבת לרעך כמוך, בתנאי, מההתחלה ובסוף, ואהבת את השם אלוקיך. מההתחלה זה כמטרה ובסוף כהשגתה. זהו. ובאמצע, ואהבת לרעך כמוך כאמצעי. עכשיו, אז בהתחלה, האם חברה מסכימה לזה? זאת אומרת, חשיבות, השגת המטרה, דבקות בבורא, זה הדבר הגדול, הנעלה, שחייב להיות לאורך כל הדרך, חרוט במוחנו, בלבנו. עכשיו, לבצע את ה... להגיע לתכונה הזאת, אני לא מסוגל, אין לי שום נגיעה לזה, אלא זה יכול להתבצע רק בתנאי שאני בונה את הכלי עם החברים, כן? עם נשמות אדם הראשון. אז אני חייב באותה הכוונה עכשיו להתייחס לאיזה קבוצת האנשים שבמידה שהם מקבלים את המשימה הזאת, הם נקראים חברת מקובלים. ובהתאם לזה אני קובע עכשיו איתם את האופי של הקיום שלנו, את החיים שלנו. מהו המניע, מה האמצעי, ומהי המטרה? עכשיו, לאיזה חלקים מתחלק האמצעי, כן, לאיזה פעולות, כדי שאני מההתחלה שלי רק להגיע ואהבת להשם אלוקיך, באמת יגיע לזה. אז איך אני בונה את החברה ממה שאני עכשיו מסוגל להוציא ממנה, ואיך אני צריך להפעיל בה את התהליך שיקח אותי בתוכו, בתוך החברה שיקח אותי, כן? שחברה תתקדמנה, גם כן תתקדם אותי, תקדם אותי בפנים בתוכה, מי עכשיו שיש לה רק כביכול כוונה להגיע לאהבת השם אלוקיך, כן? תביא אותי למימוש של הפעולה הזאת, של הכוונה הזאת, של התוכנית שלי. איך חברה לוקחת אותי ממצב שאני נמצא בי עכשיו, בו אגואיסט כך וכך, כן? שרק אני חושב שאני מסכים לי במשהו ככה להגיע לאהבת השם אלוקיך. ועד שהיא משכנעת אותי, מטפלת בי, משנה אותי, ועל ידי שהיא משתנה בדרישותיה, בהכרת המטרה בעצמה וכן הלאה, וכך סוחבת את עצמה, ויחד איתה אני נסחף קדימה. לא? זה יתגלה. אנחנו... כמה שאני עצבני וכמה שאני צועק, אני די מרוצה ממה שככה. השלבים הם שלבים מאוד טובים. באמת. צריכים ודאי עוד ועוד ככה להשקיע, אבל בסך הכל יש לנו התקדמות בזה די טובה. כשהתחלנו גם לעסוק עם הקבוצה הגדולה, העולמית, אז באמת שינויים הוא שמות ככה מהותי. גם כן שדווקא שינויים האלה באים, אז יותר אני מרגיש יותר כאילו כל דבר כיותר חד, כי הוא יותר באמת נוגע ל, אתה יודע, דיוק יתר מתחיל להיות כן נכון, לא נכון. אז הוא מתחיל להיות מורגש יותר, יותר חד, יותר הטולרנס הוא נעשה מאוד עדין. ההפרש הזה. אבל הוא בסדר. כן.
4: אם לכל אחד יש משהו שמפריע לו, אולי הוא לא רואה את זה, אולי הוא מתעלם מזה, אולי הוא מייפה את זה, והחברה רואה, למה שלא נעזור לכל אחד לראות את זה? ואז בעצם כולם נעלה מדרגה.
0: זה לא יעזור. אם אתה תדקור לאדם, אתה יכול לצוק עליו, לא, אתה יכול אפילו לצוק עליו, לחייב אותו, אם זה דבר טכני. אבל אם זה שייך לתיקון רוחני, אסור לנגוע. אסור לך להגיד לו, חסר לך אהבת חברים. למה אתה לא מתעסק באהבת הזולת? לא יודע, עצם בכללות או משהו כזה. אתה יכול להגיד, למה לא באת בשלוש בבוקר? למה לא עשית מה שמוטל עליך שם בתורנות? אתה מבין, כי זה לקיום החברה, זה פשוט אנחנו כמו חיילים חייבים לקיים. או מישהו קיבל משימה, חייב לבצע אותה. אבל דרישות פנימיות, קודם כל זה לא יעזור, כי זה הכל נובע רק מתוך הכרת האדם. איכשהו מגלה בתוכו את החסרונות. אם הוא לא גילה חסרונות, ואתה אומר לו, נו, נו, נו, נו, נו, הוא לא יודע מה שאתה רוצה ממנו. כמו שתגיד לחתול, להבדיל. אם חתול לא הגיע לדרגה הזאת שהוא שומע, מבחין, אז מה אתה רוצה ממנו? אותו דבר בן אדם. אם הוא לא יתפתח בפנים, עוד מילימטר אחד נשאר לו, ואז הוא יתחיל להרגיש. אבל מילימטר הזה, זה גמרנו. הוא לא שומע. ואם יגיע לזה, אז ישמע מתוך עצמו. לכן אסור להראות לאחד לשני איזה מין דברים שנראים לך. קודם כל זה אסור בכלל ש... אני לא יודע. אני רואה פגמים בתפקוד חיצוני. ובולט לי מאוד. אבל בתפקוד הפנימי אין לי שום דרישה. אין לי שום דרישה. יש דרישה לחברה. כמה שחברה יותר תפתח את המשיכה שלה הכללית, אז כל אחד יתקדם. אבל כלפי כל אחד ואחד, אתה שמעת ממני שאני מישהו מבזה על העצלות שלו הפנימית, רוחנית. אולי זה כך נראה לפעמים, אבל אצלי בכלל, זה אני לא רואה. באמת לא. אני יכול לצעוק, כמו שעל שלמה, על הסאונד שם, על כל מיני דברים, זה... היה מישהו במקומו, בשכר חודשי, גם הייתי צועק. אותו דבר. בשבילי זה לא חשוב. אבל על מאמצים פנימיים שלו, שיחד עם זה, נגיד, הוא משקיע ורוצה ב-100%, ורוצה לטובת החברה ומטרה והכל מחזיק, לזה אני לא נוגע. בזה הוא בשבילי צדיק. ובטכנית בשבילי רשע. נגיד. הוא מסכן כבר זכה לדוגמה, להיות דוגמה. זהו. אז אני לא מבין, אני בכלל לא מבין איך אפשר להראות לשני, חוץ מדוגמה, אנחנו לא יכולים להתייחס בשום צורה אחרת לרוחניות של החבר. דוגמה חיצונית, שמתוך זה הוא יבין שחייב לבדוק את עצמו. אנחנו לא בודקים אפילו אותו. אנחנו רק נותנים דוגמה לכולם. כן? ככה אנחנו. ומי אתם? אתם תבדקו. כן.
4: לא לדעת לו בפנימיות, אבל נאמר לי, אדם שרואים שהוא קצת מזניח את הצד החברתי, אולי לתת לו, להמליץ לו, כדאי לקחת תפקיד יותר חברתי, או מישהו אחר מזניח את ה...
0: אז אתה מדבר על דברים חיצוניים.
4: חיצוני שיצור לו אווירה ש...
0: זה משהו אחר, ודאי שאנחנו צריכים אז לדאוג לתפקידים לכל אחד ואחד, שכל אחד על ידי זה ירגיש רוצה, לא רוצה, שייך לחברה, לא, זה ודאי. אבל לא שאנחנו נתחיל להטיף לו מוסר על המאמצים פנימיים, רוחניים שלו, לא. שוב, דרך חיצוניות כן.
4: דרך חיצוניות כאילו יותר נקודתית.
0: אסור לך לבוא ולהגיד, אין לך אהבת חברים. במילים, אפילו לא חשוב באיזה צורה. אפילו שאתה רואה שזה לא כך כאילו. אסור. והאמת, אפילו אסור לראות שזה ככה. לא שאסור. זה, רק אם אדם באמת מגלה את זה בפרסיה, שהוא מזלזל בכולם, ששונא את כולם, אז מוצאים אותו החוצה. כן? אבל באיש רגיל, ואני לא רואה את זה. אני אומר ברצינות. לי לא נראה שיש כאן אנשים שאין בהם לא יודע איך להגיד. טוב, בסדר? מה?
3: אני יכול לקרוא יותר קצת על המושגים שאם תראה לו תראה אותם.

0: חינוך יחיד על ידי חברה הוא מתבצע בשתי מישורים. ואיזה שני מישורים? מישור אחד הוא מישור חושי, כאילו, שאני מרגיש שאני לא נמצא ברמה שחברה נמצאת. אני מגלה בחושים שלי שהם יותר גבוהים ממני. והם לא אומרים לי על זה, אלא אני רואה במו עיניי עד כמה שהם מחזיקים במשהו שהוא יותר גבוה, יותר טוב, יותר רוחני, ואני לא. זה לא צריך בזה לתת מוסר ושום דבר לאדם. נגיד כולנו מסכימים לא לזרוק משהו על הרצפה. אז אנחנו עושים את זה בקפדנות, ומישהו לא עושה, הוא מיד מגלה. וגם עד כמה שאנחנו מחזיקים, כן, בתנאי הזה, אז הוא יחזיק את, הוא יראה את עצמי נבזה, נמוך, פגוע מאיתנו, כן? זאת אומרת, במישור פשוט רגיל, שהוא יראה את זה בחושים שלו, עד כמה שהוא לא נמצא בגובה של החברה. ועוד חינוך שחברה נותנת לכל אחד ואחד, זה ברמה הרוחנית, שבזה חברה באמת, בזה שחברה באמת מחזיקה באיזשהו תכונה רוחנית כחשובה, אפילו שבחברה אין את זה, אבל היא משתוקקת לזה, מכבדת את זה, בזה היא מעוררת ברצון שלה אור מקיף. ואור המקיף הזה פועל בחברה בכללות, לקדם אותה בפנים, ואת כמה שכל אחד ואחד בתוך חברה לא כל כך מצטרף לאותה המשיכה, פחות ממנה, אז הוא מרגיש הבדל בינו לבין כלל החברה, כלפי אותו כלל, כלפי אותה התכונה שרוצים להשיג, שמכבדים במיוחד. הוא לא רואה בדוגמאות בחושים, אלא מרגיש את זה מבפנים. וזה תלוי בהסכמה חברתית בלבד. אנחנו מסכימים, נגיד עכשיו, שמשהו בשבילנו זה קדוש. ואתה תראה איך שאנשים שלא יכולים להסכים עם זה, שלא נמצאים בזה, עד כמה רע הם הרגישו. אנחנו לא נגיד להם אף מילה.
1: אם זה לא הסכמה חברתית, אז אנחנו לא עשינו כלום. זה חייבת להיות הסכמה חברתית. גם אפילו שאותם אנשים שלא כל כך נמצאים בזה, או שלא יודעים שהם לא נמצאים בזה. נראה לי שכן, אני גם כן בזה. ופתאום שחברה מתחילה בזה להחזיק, ולעורר כנגד אור מקיף, ולטפח את איזה תכונה הזאת, איזה מידה שאומרת את זה, זה חשוב מאוד בשבילנו. ואצלי זה היה כאילו שאני גם כן איתם, אני פתאום מרגיש עד כמה שלא. אבל מי שלא מסכים עם זה, אז אין לו מקום בחברה. אבל לא יכול להיות שלא יסכים. הוא ירגיש גיהנום. הוא ירצה לעשות כל דבר מה שרק יהיה כדי להרוס בתוכו את ההתנגדות ולהתקשר לחברה. זה ישפיע, זה נקרא חינוך, שחברה מחנכת אותו. הוא ירגיש שנאה לתכונתו עד כדי כך שמתנגד, שהשנאה הזאת יקרא אותו משם ויעביר אותו למצב אחר.

0: אולי הקושי הוא בעצם זה שבחברה שלנו יש איזשהו מיזוג של הרבה דפוסים חברתיים בעצם, שזה כמו אנשים שיציעו בואו ננהיג כללים קשים, ובעיני אחרים זה בכלל יישמע הפוך לגמרי. זה רק משקף קצת את הדפוסים החברתיים והמנטליים שלדעתי בתוכם יש את הקושי שיוצר את העבודה ואת ההתקדמות. כי אתה בעצמך אומר שאם אלה תכונות אישיות מוכניות, אין לנו ממילא מה לגעת.
1: תראה, החברה שלנו היא מאוד מאוד מגוונת, כן? אני חושב שעוד לא מספיק. ככה כוללת כל מיני חלקים אפילו מנוגדים, שונים, זרים אחד לשני. בעל הסולם כותב שזה חייב להיות כאילו חברה קטנה שכוללת בתוכה כל האופי של מה שיש בעולם. הכל נמצא בה. ואז היא מתקדמת. אני לא מדבר על הקבוצה ממש, אלא על חברה, כי הקבוצה היום זה מתחיל להיות חלק מאוד מאוד ככה, הוא כאילו נעלם, מאוד מעט ייעלם. זה ממש אנחנו נרגיש את עצמנו שלא תוכל כאן לעשות משהו ללא לקחת בחשבון כל היתר הקבוצות. פשוט מאוד זה כך עוד מעט יהיה. אנחנו, איך להגיד, אנחנו גם כן בפנים כבר נרגיש את עצמנו שלא מסוגלים אחרת. מטעם בושה, חוסר התחשבות, פחד מתגובה, כל מיני שיהיו לחצים. אבל ככה זה יהיה. אז זה שאנחנו צריכים להיות ככה כוללים מכל מיני סוגי אופי, מנטליות, דרישות, רמות של נכונות להתקדם, זה כנראה אין ברירה. אנחנו ניסינו לעשות בקבוצות קטנות, אפילו 5 אנשים, אתם זוכרים? 5? נו, מה יכול להיות לעומת היום, כן? מה זה, זה, זה, זה, איזה, איזה, זה מספר, זה, זה, כך, נדמה, ב5, ב10, זה אפשר הכל לקיים. אתם זוכרים שלא, לא, גם כן. בסופו של דבר זה לא הלך. אנחנו כבר בנויים בצורה כזאת ונמצאים במצב כזה, בזמן כזה שחייבים, לבצע את זה דווקא בגוש גדול ומאוד מאוד, כזה, עשיר מכל סוגים. ודחפים. רק שיש נכונות למטרה אחת, או נכונות לבנות מטרה אחת, לבנות קבוצה אחת. רק שיש נכונות מלכתחילה. יותר מזה אין מה לדרוש. והיתר זה כבר עבודה שלנו. ועד כמה שנעים או לא נעים, אסור לנו לזלזל באף פלח מכל המערכת הזאת. איזושהי קבוצה, איזשהו שם משהו, לא, לא, לא לזלזל. אנחנו לא יודעים למה הם דווקא מצטרפים אלינו. אתה תראה עוד איזה אנשים כביכול מוזרים, התערפו אלינו, אבל לא, ברצון נורמליים וברצון נורמלי, אבל איזה שונים מאיתנו. כי בבימיות ההבדל הוא עצום. בפנים זה נקודה שבלף אותה השתוקקות, ישראל. אבל בחיצוניות זה משהו ש... קשה לה... בכלל... קשה להעריך את זה. גם כן בקשר עם זה. תראה, אני אפילו מתבייש שאני לא אוכל לעמוד מול זה, מול הפרעה כזאת. אבל זה כל כך קוטע מיד, זה כאילו יש איזה מין ריכוז באיזה נקודה, ופתאום אתה נופל. ממנה, לגמרי. לא יודע, עליי זה, אולי עליי זה ככה משפיע. גם אצל רבי זה היה כך, אצלו רישוש קטן ביותר. כבר ככה היה מיד יוצא מה... אולי אתם בהתאם להתקדמות גם כן תרגישו את זה. בעיה. כן.
2: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה. בבקשה.
3: כן, אנחנו שומעים שוב, רואים איך רב מחזיר אותנו להשפעת החברה עלינו, כל דבר. בעצם שאנחנו רוצים ללכת בדרך הרוחנית, החברה יכולה לעצב, לתקן את היחס שלי, לעורר אותי, וכמו שאומר, מסכן מי שהחברה לא מעוררת אותו. אז צריכים להמשיך בעבודה ולהתמיד.
4: כן, את הערכים האלה אנחנו בוחרים לדבר עליהם בצורה חיובית ולסחוף את כל החברים לדבר הזה. זה התעוררות מלמטה אמיתית. ככה צריך להתכונן לכנס.
5: אנחנו צריכים לשנות את השכר שבשבילו אנחנו צריכים לשנות את השכר שבשבילו אנחנו עובדים, וזה יכול לבוא רק מזה שאנחנו בעשירייה, בחברה, בקבוצה, נגדיל ונרומם את חשיבות הבורא בעינינו.
6: איך התחלנו את המאמר עם זה שהבורא מדליק לנו את הנקודה שבלב ומכוון אותנו לצאת מהמקום הישן שלנו, ואיך הוא לוקח אותנו למקום שנקרא חברה, שהיא חברה רוחנית שיש לה מטרה אחת, ואיך רב ממש בכל זווית אפשרית הראה כמה שהחברה מסוגלת כאמצעי שהבורא נתן לנו לממש את לך לך מארצך, ממולדתך ומבית אביך, כאילו את כל הדברים האלה הפרטיים הקודמים המקולקלים, שרק בתוך החברה יש לנו את כל התנאים, כל התנאים כדי לממש את זה ולקבל עלינו את מה שהבורא רוצה לתת לנו.
7: כן, אנחנו, וואו, אני בהתפעלות מאוד גדולה מזה שבאמת איזה קיבלנו דבר שיכול משפיע עלינו, וגם יכולים לממש, לבצע את כל הרצון רוחני שלנו, גם לחברה וגם לקבל ממנה את הכל. גם דחף להתקדמות דרך דוגמאות שחברים מוצלחים, וגם תמיכה לזה שאני, לא יודע, חסר לי כוחות או משהו. וגם אני יכול גם לתת דוגמה, שגם שמעתי שדווקא חוץ מדוגמה אין איך להתייחס לרוחניות של החבר, וגם יכול להתפלל בקצור הכל בחברה. ובורא, רציתי לקרוא מה שכתבתי מתמליל, שבורא אין דבר כזה, בורא שנמצא מחוץ עליך, אין. כל מה שאתה מתאר, אתה מתאר גם כן בתוך הכלים שלך, גם קבוצה שאתה מתאר, גם כל הכוחות שאתה מתאר בחיצוניות, אתה מתאר בפנים. אז בקצור, קבוצה זה דיבור של כל אחד עם הבורא. הייתי עושה סיכום כזה.
8: כן, גם כן קיבלנו שיעור על היחסים בחברה ואיך צריך להתייחס לחברים ואיך איך החברה צריכה להשפיע על כל אחד ואחד, שברוחניות של האדם אנחנו לא נוגעים בערכים הפנימיים האלה, אלא באמת רק יכולים לתת דוגמה, בחיצוניות יכולים לדרוש כל מיני דברים, להגיע לשיעור, סאונד, הרב נתן דוגמה, אבל באמת, וזה משהו שקיבלנו לאור

0: זה. אנחנו צריכים לשמור אחד על השני ולהצדיק אחד את השני ולראות איך אנחנו רואים את זה ביחס הפנימי. זה דבר ראשון. דבר שני, התפעלתי מרב שהוא משתמש בקבוצה כחומר גלם, ואיך בהתחלה, אתם זוכרים, רואים? עשינו את החמישיות, עשינו את הקבוצות של 10, זה לא עבד. ועכשיו אנחנו מסתכלים על, נעבוד על קבוצה שלמה, ככוח גדול, עם כל מיני הצבעים והשונים שלו. וזה כאילו מראה איך רב מפתח את הקבוצה ומתפתח עם הקבוצה, ולא מפחד לטעות, ולא מפחד לשנות. וככה אנחנו צריכים להיות בכזו התרגשות כלפי ההתפתחות הרוחנית שלנו. אקריא מה שישראל כתב. דרך אהבת החברים והגדלות וחשיבות המטרה, האדם יוצא מהטבע האגואיסטי שלו ורוכש בהדרגה תכונות של השפעה ודבקות לבורא. אני אקרא את זה שוב. דרך אהבת החברים והגדלת חשיבות המטרה, האדם יוצא מהטבע האגואיסטי שלו ורוכש בהדרגה תכונות של השפעה ודבקות לבורא.
1: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן השיר ביחד שיר.

0: שלום חברים ויקרים, שלום חברות, שלום כלי העולמי שלנו הענק. עכשיו עברנו שני דברים מאוד חשובים, שיעור של הרב על הנושא לך לך מארצך, איך לצאת מהרצון, ורב הסביר איך אנחנו יוצאים על ידי הקבוצה שאנחנו נמצאים בה ומעלים את הערכים, אנחנו יכולים כן לצאת מהרצון שלנו. ואנחנו לומדים עיגולים ויושר, כן? דבר מאוד חשוב, מה זה עיגולים ומה זה יושר. ורב אמר שזה אותו רצון. איך יכול להיות אותו רצון עיגולים ויושר? אז אפשר להעביר דוגמה. הרב נתן לנו ממש אינסוף. ממש אינסוף, הגדיר הכל בנו. זה אוצר ענק, ענק מה שהוא העביר לנו. ואנחנו, מה איתנו? האם זה יש בנו? עכשיו, כדי להעביר את זה, מה אנחנו צריכים? ברצון שקיבלנו את זה, הכל, ואנחנו מרגישים עד כמה שזה גדול, אנחנו צריכים לפתח, מה? לפתח את הרצון להיות כמוהו, להידמות לרב שלנו, ואז יהיה לנו אותו צינור שאנחנו יכולים לקחת מאותו אוצר הגדול ולהעביר הלאה. זה הצינורות שאנחנו בונים. ומה למדנו בשיעור? רב אמר שהצינורות האלו, איפה אנחנו רוכשים? רק בחברה. כי העליון זה בשבילנו הוא חשוך לגמרי. אנחנו למדנו שמלכות דעליון נעשה כתר דתחתון. אבל מלכות העליון הכי מוגבלת. אין שם רצון לקבל לעצמה כלום. ובשבילנו זה חושך. איפה אנחנו מפתחים? מתפתחים אנחנו בחברה, ברצון בין החברים. ועכשיו יש לנו ממש אפשרות מאוד מאוד גדולה בכנס האזורי לפתח את הקשרים האלו בינינו כך, שהאור ייכנס בנו ונוכל להעביר אותו הלאה. ותשמעו טוב טוב מה שרב עכשיו מלמד אותנו בשיעור, הוא בדיוק מדבר על זה, איך אנחנו מפתחים דרך הצינור הזה שאנחנו בונים אותו, הפוך רצון ותשכח צינור, ואז יהיה אותו צינור שאני מקבל מרב, נעשה גם משפיע, שאני אוכל להשפיע כמוהו, להידמות לו. אז בואו נשמע את השיעור, ואחר כך תשאלו שאלות, מה שיש לך. בבקשה.
1: ספר תלמוד 10 הספירות, כרך א', חלק שני, עמוד מ' א', בטור א', דבר המתחיל, אתה תבין. אתה תבין היטב את דבר הרשימות שנשארו בעשר הספירות דעיגולים, אחר הצמצום והסתלקות כל השלמות והמילואים שהיו בדלת הבחינות הללו שנקראות עשרה עיגולים. שפירושן של הרשימות הללו הוא שנתרשמו ונחקקו בהם היטב כל מיני הרצונות שהיו מלאים מהם בהיותם באין סוף, ועתה נאבדו מהם, ונשארו על כן בהכרח תאבים ומשתוקקים לכל אותם המילואים והשלמות שהיה להם, וזה המכונה בשם רשימות. וזהו שאמרנו לעיל, שלא יצויר שום גילוי רצון של איזו מהות, הן בעולמות העליונים והן בעולם הגשמי, שלא יהיה מושרש בעשר ספירות דעיגולים ההם, באופן שיש בית שורשים המוקדמים למציאות של כל העולמות שמאחר הצמצום. האחד הוא, כשכל רצון כבר מצוי מושלם בכל תפארתו ומלואו, וזוהי המציאות שהוא קיים באין סוף ברוך הוא. והשני הוא, כשכל הרצונות עומדים ריקים לגמרי מהמילוי המיוחס להם מקודם מאין סוף, והוא נקרא עולם הצמצום. וכל הכלים והחומר של הבריות נמשכים מעולם הצמצום, דהיינו ודאי רק כלים ריקניים ורצונות שאיבדו את מילואיהם. וכל המילואים לאותם הרצונות נמשכים מאין סוף ברוך הוא. וזכור היטב בית הידיעות הללו, שהן מהנחוצות ביותר לזוכרן בהמשך העסק בחוכמה הזאת. אנחנו ממשיכים עוד צדי, למעלה, עוד מתייחס למילים.
2: יש שאלות על זה? בבקשה.
1: לא? עוד צדי קטנה מתייחס למילים, ונמשך מעט וחזר להתעגל. בטור ב' ועמוד ממלף עוד צדי. אל תתאה לפרש שנמשך במקום ושטח, חס ושלום. אלא כל דבר ההולך ומתעבה מכונה במהלך הזה בשם המשכה ממעלה למטה, כי הזך נבחן שהוא למעלה, והאב נבחן שהוא למטה. וזה משוער בקרבת הצורה לבחינה ד', כי כל הקרוב ביותר אל בחינה ד' נבחן לעבה יותר, וכל הרחוק ממנה נבחן לזך יותר. ונמשך מעט, פירושו, שהלך ונתעבה מעט, והמילה נמשך סובבת על אור הקו.
2: זאת אומרת, כמו שאנחנו תמיד לומדים, הכל זה נעשה בתוך הכלי, הכל זה קורה בתוך הכלי, התגלות הרצונות מזך לאף, נקרא התפשטות, האור בתוך הכלי, כי הרצונות שמתגלים, מתגלים בהם תכונות ההשפעה, ואז כאילו האור נכנס לתוך הכלי ומתגלה. וההפך, אם כלי מרגיש תוספת הוויות שבו, אז בהתאם לזה הוא נמצא בהדרגה פחות ופחות ופחות בהשתוות הצורה עם האור, נקרא שאור יוצא מהכלי. זה נגיד כמו הכרה שבתוך האדם אני יותר ויותר ויותר נמצא בהכרה, ואחר כך נגיד אני נרדם עד שיוצא מהכרה. אז לא מדובר שהעולם משתנה, אלא העולם זה בתוך האדם נמצא והוא המשתנה בהתאם לכלים שמתפתחים או מתאבים ואז נסגרים.
1: אנחנו בעמוד ממלף, טור ב' ועניין. ועניין ההמשכה הזו הוא כי בכל ספירה וספירה נמצאות 10 ספירות, שזה נבחן הן בספירה של 10 ספירות דעיגולים, והן בספירה של 10 ספירות דיושר. וכשיצאו 10 הספירות של ספירת הכתר, יצא מתחילה הקו בבחינת ג' הספירות הראשונות שלו, שנקרא הראש דקטר דיושר, והערתו התפשטה לספירת הקטר דעיגולים, הכולל גם כן 10 ספירות. ו10 ספירות אלו, דקטר של העיגולים, מסבבות רק את ג' הספירות הראשונות של 10 ספירות דקטר של הקו. ואחר זה, דהיינו אחר שנשלמו 10 ספירות דקטר דעיגולים לגמרי, אז נתפשט עוד הקו הזה ונמשך מעט, כלומר שהוציא את זין הספירות התחתונות שלו להשלים את הכתר ב10 ספירות דיושר, באופן שזין ספירות תחתונות אלו של הכתר דקו נמשכו למטה, כלומר שנתעבו ביותר מכל 10 ספירות דקטר של העיגולים. ועל כן, על זין ספירות תחתונות אלו אין סובבות עוד שום בחינות עיגולים, להיות העיגולים עליונים מהן, כלומר זקים מהן. וכבר ידעת שהעליון מחברו פירושו זך מחברו.
2: שאלות? זה לפי אותם דרכים, כן?
1: בטעם הדבר, תבין על פי המתבאר לעיל, שהספירות דעיגולים קודמות וחשובות הרבה מהספירות שבקו, משום שאין בעיגולים בחינת מסך כלל. והנה המסך הזה, הנמצא בספירות הקו, עומד באמצעה של הספירה, דהיינו בבחינה האחרונה שבראש הספירה, כלומר בבחינה האחרונה שבג' הספירות הראשונות, דעשר ספירות דיושר, שנמצאות בכל ספירה וספירה דיושר, שנקראות גם כן הראש דאותה ספירה. באופן שמה שאמרנו שהמסך נכלל בספירות הקו, הרי זה בזין הספירות התחתונות דכל ספירה, הנמצאות למטה מהמסך. מה שאין כן, בגימל הראשונות של הספירה, שנקרא ראש, אין בהן עוד מבחינת המסך, שהרי נמצאות למעלה מהמסך. ועל כן, גימל ראשונות אלו דומות לגמרי לכל עשר הספירות דעיגולים, כי אלו ואלו אין בהן עוד מבחינת מסך. ועל כן, הן עומדות בבחינה אחת, ונבחן שעשר ספירות דכל ספירה של העיגולים מסבבות את ג' הראשונות דכל ספירה של הקו. אמנם זין הספירות התחתונות של כל ספירה של הקו נמצאות כבר למטה מהמסך, והמסך כבר נכלל בהן, הן גרועות הרבה מבחינת העיגולים. ונודע שכל הגרוע מחברו נבחן שהוא למטה מחברו. על כן הן נבחנות שנמצאות למטה מכל עשר ספירות דעיגולים, ואין שום בחינה של עיגולים יכולה להימצא במקום זין ספירות אלו, להיות העיגולים חשובים ומעולים מהן. והנה נתבהר היטב שיש מקום פנוי בין כל ספירה וספירה דעיגולים, כמידת זין ספירות של הספירה דיושר הנמצאות שם. כי כל עשר ספירות דעיגולים של הספירה דקטר מסבבות רק על ג' ספירות ראשונות דקטר של הקו. אמנם זין הספירות התחתונות דקטר הקו נמשכות למטה מכל עשר ספירות דקטר דעיגולים. ואחר שנסתיימו זין ספירות דקטר הללו של הקו, מתחילות לצאת ג' ספירות ראשונות של ספירת החוכמה של הקו, שעליהן מסבבות כל עשר ספירות דספירת חוכמה דעיגולים. הרי שבין בחינה אחרונה של הקטר דעיגולים עד בחינה ראשונה של החוכמה דעיגולים, יש מקום פנוי ביניהן, שבמקום הזה נמצאות זין הספירות התחתונות מהכתר של הקו, שאין בחינות עיגולים סובבות עליהן. ועל דרך זה, בין חוכמה לבינה וכל הספירות.
2: ברור. זה הכלי אחד. כלי אחד. עשר ספירות. שגר דיושר שווה לעשר ספירות דעיגולים, כאן זה עשר ספירות דעיגולים, וזה דיושר פנוי מעיגולים. זה המבנה אחד, כמו תא אחד. כשאנחנו מדברים על הקשר בין הספירות, אז אנחנו חייבים לצייר את זה כבר לא תא אחד, אלא כתר חוכמה בינה דיושר, וזה חסד גבורה תפארת נצחות יסוד מלכות, זאת גר. כאן יש לנו עשר ספירות דעיגולים, עיגולים, הפסק, שוב יש לנו בדרגה כתר חוכמה בינה, גר וזעת, מחסד עד מלכות, גר זעת, זה הכל כתר, וזה חוכמה. גם מגר דחוכמה יש עיגולים, עשר ספירות דעיגולי חוכמה, וזה כתר, וזאת פנוי. ואחר כך שוב יש גר וזאת בינה, מגר דבינה יש עשר ספירות עיגולי בינה, וזה פנוי. ברור, כן? ככה זה הקשר. כי רק בגר יש לנו השוואה בין הספירות דיושר וספירות דיגולים, כי בגר אין לנו הגבלה. המסך עומד אחרי גר, בזאת. כן.
3: יש לנו שאלה ממוסקבה, מה הפירוש שהסתיימו כל הספירות דיגולים?
2: תן לי בדיוק משפט, אני לא יודע. אני יכול להגיד כאן כמה פירושים. כל הספירות דיגולים שמסתיימים, הם מסתיימים בנקודה המרכזית של האינסוף. שוב, אתם זוכרים מה שדיברנו אתמול? יושר זה אותם העיגולים שאנחנו רוצים למלא אותם, אותם על ידי הכוונה שלנו. הבטן שלי בטן עגולה, אבל אני אוכל רק בתנאי שאני מענה לבעל הבית. ולכן צורת המילוי נקרא יושר. הכלי נשאר כלי אינסוף, הוא עגול. כן.
4: הכלים דעיגולים, ממלאים אותם מהכלים דיושר רק דרך הגר, הגר של הכלים דיושר. מה עם חסד, גבורה,
2: תפארת? אני מבין, יפה, שאלה יפה. ממלאים אותם מכל העשר ספירות, אבל מאיפה ממלאים אותם? רק ממקום שיש להם קשר עם העשר ספירות דיושר, מגר. אחרת אין קשר בין העיגולים דיושר, רק בגר. הפעולת המילוי היא בדווקא מזאת. זאת אומרת, כאן עושים זיווג דקה, מקבלים האור בפנים, כמה שקיבלנו אור בפנים, בזאת, זה ממלא את העיגולים. יש מקום איפה שעושים פעולה, ויש מקום שנמצא בהשתוות, בחיבור, ודרכו אז יש קשר ומילוי. כן.
4: אז מילוי מרגישים רק בחסד גבורה תפארת?
2: לא, לא, לא. מילוי דיושר מרגישים ביושר. מאיפה מתמלאים העיגולים? מהגר, מהראש הפרצוף. נו, נמשיך.
1: עוד קוף קטנה מתייחסת למעלה.
2: אני מזהיר רק שוב, זה לא חשוב, תבינו את זה בדיוק או לא בדיוק, רק שלא להתבלבל. אין פעמיים שלוש כלים מאינסוף. אינסוף זה כלי שיש בו רק עיגולים. רק עיגולים ישנו. זהו, שום דבר חוץ מזה. אלה אנחנו עשינו צמצום א', והחלטנו על ידי מסך, עכשיו למלות את האינסוף, על ידי מה? צינור. שזה נקרא קו, אם זה עם האור יחד. כן? בתנאים של השוואת הצורה. השוואת הצורה. זהו. ויחס שלנו למילוי, האור נמצא כאן, אין סוף, הסובב. הוא נמצא למעלה, ככה, מחוץ לעיגולים. עכשיו, איך אנחנו נמלא את העיגולים? על ידי הקו. זאת אומרת, אנחנו עכשיו פותחים כאן איזשהו מקום, כן? שאור יכול להיכנס ולמלא את העיגולים.
4: אז
2: אז מקום הזה שאנחנו כל הזמן פותחים בכלים די עיגולים, הוא נקרא כף, הוא נקרא עשר ספירות די יושר. זה אנחנו כך עושים ביחס שלנו. רק נותנים להיכנס. זה אותו מקום, רק עכשיו אנחנו נותנים להיכנס, בו לא סתם ככה פתוח הכל, אלא לפי מידה ומשקל, לפי הקצבה, מה שהוא אומר. לכן זה נקרא כף. זה רק כלפי האדם, הכלים האלו, דקף קיימים. כן.
5: את העניין של עיגולים, כי אנחנו אומרים על הגול שזה בלי הבחנה של מעלה ומטה. ברגע שיש קו, אז יש הבחנה של מעלה ומטה. אז למה אנחנו לא אומרים שאנחנו משנים את הכלי? למה אנחנו אומרים שזה אותו כלי נשאר?
2: הכלי נשאר אותו כלי, רק המילוי שלו הוא נעשה לא שלם. אלה בצורה ובמידה שבקו. ובגמר התיקון המילוי יהיה שווה. כמו בעיגולים, לפני צמצום א', אין לנו ברירה. מה, תראה, יש לי רצון לכל החמישה מנות שעומדים על השולחן, אבל אני עושה צמצום ומחליט ממנה הזאת, זה כן, ככה, ככה, 10 גרם, 20 גרם, 30 גרם, זה מה שאני לוקח כדי לעשות טובה לבעל הבית. אז אני ממלא אותו כלי, רק במידה אני ממלא אותו, הוא עטוף אצלי בכוונה על מנת להשפיע, הכלי נשאר אותו כלי, אנחנו לא יכולים לשנות כלים. היחס שלנו אליהם הוא נקרא כף. כן.
5: אז למה אנחנו אומרים שאחרי
2: צמצום א'
5: הכלי נעשה
2: מסך באופיסר? כי חיסרון מן הסתם הוא מפסיק להיות כלי. הוא מפסיק להיות נושא. זה כבר לא... הוא כבר לא עובד. אנחנו משתמשים ברצון רק כדי לחזק את המסך וכוונה. הכלי לא יכול לקבל אם התענוג לא מולבש בכוונה. הרצון נשאר אותו רצון. הרצון הוא לא משתנה, הוא נברא. אי אפשר לשנות אותו. אני לא יכול לשנות רצונות. האור ברא את הרצון, האור עומד מול הרצונות האלה ומחזיק אותם, והוא לא משתנה. אני מוסיף לכל הפעולת האורות וכלים, זה כנגד זה, כוונה.
5: הרצון נשאר אותו דבר, אבל עכשיו
2: הרצון
5: זה כבר לא
2: הכלי. נו. השתנה התנאי למילוי הרצון. ותגיד שזה כלי חדש. מה זה כלי חדש? רצון אותו רצון, רק סיבה ואמצעי, איך אני עובד עם זה, זה חדש.
5: זה לא כלי חדש סיבה?
2: תקרא לזה כלים חדשים, אנחנו קוראים לזה ככה, אבל אני רוצה להדגיש שאין פה שום דבר חוץ מתוספת מהנברא שהוא רוצה בצורה כזאת לעשות מילוי. כן, אומרים כלים חדשים, נכון. אבל העיגולים נשארים אותם העיגולים, ממלאים אותם. עיגולים מהווים לי רצון הבורא, מה הוא רוצה ממני? שאני אמלא אותם, שאני אקבל.
1: בראש של כל מדרגה אנחנו אומרים שיש רק חשבון, אין ממש שימוש באביות. איך ראש של כל ספירה, כמו שמתואר פה, דיושר, ממלא את העיגולים? במה הוא ממלא את העיגולים?
2: בהשתוות הצורה, הוא לא ממלא, המסך ממלא את העיגולים.
1: איזה תוספת הוא מביא לעיגולים?
2: השתוות הצורה. אני צריך לתת למישהו איזה מתנה. אני בעצמי לא מסוגל את זה לעשות, הוא לא יקבל ממני. אני אעשה את זה דרכך. אז אני עושה, אתה בהשתוות הצורה עמו, מבצע. עכשיו, תראו לעצמכם שבכל ספירה, ובספירה פרטית, ופרטית דפרטית, טה-טה-טה-טה-טה-טה, עד אינסוף, אותו מבנה. כן, דוד.
5: איכות המילוי ובגמר התיקון קו שווה עיגול?
2: כן, בגמר התיקון כל העיגולים יתמלו על ידי יושר. המסך יהיה שווה המסך יהיה שולט על כל העיגולים. זהו. העיגולים לא ישתנו. הם יהיו בשווה, בהשוואה אחת, לא יהיה מעלה מטה, שום דבר. עד כדי כך המסך יהיה שלם. בינתיים עד גמר התיקון יש לנו עבודה בקף. בגמר התיקון הקף יתרחף עד שיחסה כל העיגולים. זאת אומרת, שוב, קו זה נקרא ברז שאני יושב עליו. יש לי מיכל, אין סוף. אני מגיע למיכל הזה עם הצינור ועם הברז, וממלא אותה כל פעם לפי כמה שאני יכול על מנת להשפיע. כן.
4: אותה מלכות אין סוף, זה גם עיגול וגם קו בו זמנית? זה ככה זה פועל שם? שיש השפעה משני הצדדים שמגיעים לגמר תיקון.
2: מה שבאין סוף נעשה, זה נעשה מצד הבורא. מה שעיגולים כולם, זה הרצון הבורא. זה נתון ממנו. מה שעושה הקף, זה בא מצד הנברא. מידת הקף זה מידת ההשתוות, הנברא עם הבורא. אל תסתכלו על כלים עצמם, זה לא פונקציה. מה זה כלים? מה זה מילוי? מה זה מנות האלה שנמצאים ביני ובין הבורא על השולחן? היחס הוא היקר. נו, עוד קצת.
1: עוד קוף קטנה מתייחס למילים ונעשה עיגול תוך ב' תוך עיגול א'. אנחנו בעמוד מ"ב, טור ב', עוד קוף קטנה. וצריכים להיזהר כאן מאוד, שלא להתבלבל בתיאורים הדמיוניים של שטח ומקום ביושר ועיגול, הנופלים לרעיון מתוך מרוצת הלשון, ותזכור בכל המשך הזה, שההערה הישרה פירושה שהאור בא בכלים שיש בהם מסך על בחינה ד', וההערה המתעגלת פירושה שהאור בא בכלים שאין בהם מסך על בחינה ד'. אמנם תזכור שאף על פי שאין בכלים דעיגולים שום מסך על בחינה ד', עם כל זה אין בחינה ד' משם יכולה לקבל שום הערה אחר הצמצום א', מטעם שאת כל האור הנמצא בעיגולים מוכרחים לקבל מהערת הקו, שהוא הערה ישרה. ואור הקו אינו מאיר בבחינה ד' כל עיקר, להיותו נמשך מכוח מסך, כמבואר. באופן שחסרון האור בבחינה ד' של העיגולים אינו מחמת הכלים, שהרי אין בהם שום מסך, אלא מחמת צמצום א' השורה עליהם, וכיוון שהצמצום א' אינו נבחן לחיסרון, על כן כל ד' הבחינות דכלים דעיגולים שוות במעלתן, בלי הפרש כלל של קטן וגדול. וכל החושך שיש בבחינה ד' הוא מחמת האור המקובל מהקו, שאינו מאיר שם.
2: צמצום א' נעשה בהשוואה אחת. האור הסתלק לכל צדדים סביב נקודה האמצעית. כי הנברא לא הסתלק מקבלת האור בגלל הבושה אפילו שמספרים. זה עדיין אין ממה להתבייש, הוא לא קיבל. הבורא כך עשה, זה כמו תינוק, מתבייש מזה שהוא מקבל מאימא, דורש מאימא, מגיע לו. כך מדביקות מרגישים שמגיע. אלה הצמצום נעשה כי מפני שמלכות דה אינסוף התעלה להשתוות הצורה. היא הרגישה שהיא רוצה מעבר לזה להיות כמו המשפיע. זה חיסרון ללא חיסרון. זאת אומרת, הצמצום נעשה לא מטעם שהרצון נקבל רע לו. לא. אלא שהוא רוצה, בלי להתייחס לעצמו, להביע יחס שלו לבורא. לכן צמצום א' נקרא עלייה, מלכות עלה, עלה רצונו. לברוא נבראים, ניצלים וכן הלאה. עלה, עליית הרצון. ולכן צמצום א' זה לא פגם. ורק כמתחילים למלות את הקו, דרך הקו עיגולים, אז מרגישים כמה שנברא לא מסוגל בבחינה ד' לעשות את החשבון הזה של השתוות הצורה ומילוי. ואז יש הפרש בין העיגולים ליושר. עד גמר התיקון, זה, נו, אנחנו מבינים, זה לב האבן, זה כל הרצונות האלו שאנחנו לא מסוגלים עליהם עד גמר התיקון להשתלט, והם התוקנו רק בגמר התיקון. למה? כי יש כאן כלים דהשפעה, כלים דקבלה, יש התקללות בין הכלים, ולא בכל הכלים אנחנו מסוגלים לעשות בירורים בין האור לכלי. נו, מהר רק.
4: מה מופריד בין כלים דעיגולים? אם הכל בהשוואה ואין מסכים, למה יש ריבוי כלים
2: דעיגולים? בחינות. הבדל בין כלים דעיגולים הם הבחינות, דעדלת בחינות דעור ישר, שמתחלקות לעוד, לעוד, לעוד. ובזאת נסיים.
6: ובזאת אנחנו רק מתחילים. יש כל כך הרבה עושר בשיעורים האלה שאנחנו מקבלים מרב, במתנות האלה. ודווקא רואים כאן בחלק הראשון של טס, איך שרב, בעצם לפי הבנייה של בעל הסולם, איך שאנחנו מקבלים כאן את כל היסודות שמהם נבנית כל הבריאה. וכל שאר החלקים של תלמוד עשר ספירות בעצם מפרטים את מה שקורה כאן, את מה שמתואר כאן. כאן זה תהליכי היסוד, היחסים היסודיים בין הבורא לבין הנברא, שזה הרצון לקבל, איך זה עובד ואיך זה עובד. ואנחנו בעצם רואים שאם מדברים רק מצד הבורא, אז אין כלום חוץ מכלים דעיגולים. זה בעצם הבורא ברא רצון, והרצון הזה מקבל בלי שום הבחנה, בלי שום הגבלה, ופתאום כשמגיע הנברא ואומר, רגע, אני רוצה לקבל בתנאי מסוים, מתוך זה מתחילה כל הבריאה. כל מה שיש לנו בעולם, במציאות, זה בגללנו, בגלל הנברא, לא בגלל הרצון לקבל. זה אנחנו יוצרים את ההבחנות האלה, את הערכים האלה, ששמענו עליהם קודם בשיעור הקודם, שהחברה נותנת ערכים לאדם. זה אנחנו בונים את זה. אנחנו יוצרים את היושר, את ההחלטה מה לקבל, כמה לקבל, וכל העולם הזה בעצם זה הבנייה של הנברא. אז בואו נרים ידיים כאן באולם, נברר ביחד, נראה סימני שאלה בעולם, ונצלול ביחד אל תוך הבריכה הזאת שרב נתן לנו כאן.
0: נו, בינתיים נשאל את טורקי 7 מה הם רוצים לשאול, כן?
6: בבקשה.
7: Selamlar. Rab derste konteyner ve ona bağlı bir musluk örneğini verdi. Bu örneği açabilir misiniz? Biz tüm bu...
8: Rab natan dugma al ha mihal ve ha berez ש... אפשר להתחבר אליו ככה לתור הצינור. איך אפשר להסביר את הדוגמה הזאת ואיך היא משפיעה עלינו על השפע בעבודה שלנו?
6: כן, זה בדיוק העניין. הברז הזה, זה מה שמחליט כמה לקבל. כי מצד הבורא אין הגבלה, יש לך כלים. כאילו זה בריכה מלאה, אבל אין לך אפילו מי שמבחין בזה. אין הפרדה באמת בין רצון להשפיע לרצון לקבל. זה פשוט מחובר, רצון, כן? הוא ושמו אחד. זה, ואין הבחנות שמה. אבל ברגע שאתה מחליט, רגע, כמו שרב כתב, כמו שרב אמר בסוף, שהצמצום זה עלייה, נכון? למה? כי פתאום בא הנברא ואומר, רגע, אני לא מוכן לקבל סתם כך, אני רוצה להיות במדרגה שלך, והמדרגה זה לא לקבל כי הוא רוצה לתת, זה לחשוב למה הוא רוצה לתת, זה שתהיה לי המחשבה שלו. זה ממש שהנברא והבורא נהיים כאחד. ואז צריך פה הבחנות, צריך להבין מאיפה הבורא עובד, למה הוא עושה מה שהוא עושה. ואז על כל דבר אני צריך להבין ולהשיג בפנימיות שלי למה זה קורה. ולכן כאן כבר כל קבלה היא חייבת להיות בהחלטה, בבירור, ואחר כך בקבלה. ולכן זה הכל כבר נהיה עבודה, מה שנקרא בקו. אז זה בדיוק הברז הזה. זה הקבלה המוגבלת על פי מה שאני מסוגל להבחין ולעשות על זה את הכוונה הנכונה ולהחליט שאת זה אני רוצה לקבל. במידה הזאת אני ממלא את הכלי. ואם אין לי את ההבחנות האלה ואת ההחלטה לקבל, אני לא מקבל.
0: כן, תודה. קייף אחד, בבקשה.
9: Так, дякую. Дякую, товарищи.
10: Тогда говорим.
9: Питання таке. Ми починаємо роботу з рож парцуфа, з ігулім чи з гуф?
10: Анахну матхилим ета авода бероша парцуф.
9: Це завжди ігулім. То як ми можемо...
10: Мягулім о мягуф де йошер? כי אם גרים תמיד עיגולים, אז איך אנחנו יכולים להתחיל את העבודה כשכל העבודה היא ביושר בעצם?
0: שאלה יפה מאוד. אז השאלה איך אנחנו בכלל עושים את העבודה הזאת. אנחנו למדנו שנעשה צמצום על מה? על בחינה ד', נכון? ואז אנחנו לומדים פה שנעשה מסך על הרצון לקבל. איך המסך הזה עובד? הוא אומר שלבחינה ד' הוא לא מוכן לקבל. אז אור בא ומכה במסך הזה, כי אור רוצה למלות, לא אכפת לו שהרצון לקבל החליט, הוא רוצה למלות אותו. אז רצון מתנגד, הוא שם מסך הזה ונעשה זיווג דעקה, המכה בתוך הרצון הזה, והוא מחזיר את האור. ופה הוא לא סתם מחזיר אותו, הוא מחזיר אותו למקור. ואז האור ישר שבא אליו יכול להתלבש לתוך הפעולה הזאת, הוא מתלבש לתוך הפעולה הזאת, וזה נקרא פעולת המסך. אז הוא מודד כמה הוא כן מוכן לקבל, כדי שזה לא יהיה בבחינה ד', ואז אור נכנס. ולמדנו, כמו שאתה שואל, איך זה בראש פרצוף נעשה? בגלל שמעל המסך האור עוד לא מוגבל, הוא רק מתלבש בתוך אור חוזר של הבחינה ד', אותה בחינה ד', תשים לב. ואז הבחינה ד' בעצמה זה מתהפך ומוכנה לקבל, אחרי שבדקה את הכוונה שלה שכן מוכנה לקבל. ואז מתפלים כלים די גולים. הכלים לא השתנו. הם לא השתנו, אותם רצונות לקבל שבורא ברא. אבל כמו שלמדנו במאמר, אנחנו לא צריכים לדאוג למילוי. המילוי יבוא מהבורא. הוא רוצה למלות. השאלה איך אני מקבל את המילוי הזה. וזה הקבלת המילוי ממלא אז את העיגולים, כי הכלים שלי הם עיגולים כמו שהבורא ברא. זה הכוונה שלי שאני רוצה לקבל רק על מנת שאני אעשה לו נחת רוח, אז אני מוכן לקבל. אתה מבין? ואז זה נקרא, זה מה שרף אמר, שזה אותם הרצונות. הרצונות לא השתנו, בחינה דלת נשארה בחינה דלת, לקבל הכל. בגלל זה כל הפעולות, כל מה שקורה בעולם שלנו, כל מה שאנחנו רואים, כל מה שבורא רוצה לתת, זה העיגולים. אבל אנחנו צריכים לבנות את התיקון של הכוונה שלנו, כדי שנוכל לקבל את זה. ואז מתמלאים, מה? העיגולים מתמלאים. ואומרים ששבע התחתונות, זין תחתונות של הקו, הם עושים הפסק. למה הפסק? כי אני בודק את הרצון שלי איפה שאני כן יכול, והאור יוצא משם, ואז מתמלא מקטר, יוצא אור מגלגלת, אז מתמלא חוכמה. וככה זה עובד. עד גמר התיקון, שאז על ידי הצינורות האלו שאנחנו עושים, הכל, הכל, הכל צריך להתמלא.
9: Так, я вибачаюсь, так, а עיגולים наповнюються אור חזר? Я правильно розумію?
10: כלומר, האם אני מבין נכון שהעיגולים הם מתמלאים למעשה באור חוזר?
0: ממעשה דמסך שעושה אור חוזר, נכון. ממעשה דמסך שעושה אור חוזר. תודה.
11: שומעים? אני רוצה לשאול על עוד תקוף. כתוב פה שהחיסרון האור בבחינה ד' של העיגולים אינו מחמת הכלים, שהרי אין בהם שום מסך, אלא מחמת צמצום א' השורי עליהם. אז הבנו שבחינה ד' העיגולים לא מקבלת הערה בגלל צמצום א'. אבל אחרי זה בהמשך פה הוא כותב, ממש לקראת סוף הפסקה, על כן כל ד' הבחינות כלים דעיגולים שוות במעלתם, בלי הפרש כלל של קטן וגדול, וכל החושך שיש בבחינה ד' הוא מחמת האור המקובל מהקו, שאינו מאיר שם, כמבואר. אז איך זה מסתדר? איך, מה אם אין הערה בבחינה ד' מחמת צמצום א', אז למה הוא כותב שכל החושך שיש בבחינה ד' הוא מחמת עכשיו האור המקובל מהקו?
6: אז לכאורה יש פה סתירה, אתה אומר. צמצום א' דחה את האור, אז אין אור. אחרי זה הוא מדבר על זה שיש אור, כי זה מקובל מהקו.
11: שהקו הוא כביכול, ככה אני מבין, הוא הגורם לזה שאינו מאיר שם.
6: הוא מחמת האור המקובל מהקו, שאינו מאיר שם כמבואר. אז רב מסביר פה בעצם שהאור לא יכול להתקבל בבחינה ד' בגלל הבושה, בגלל שינוי הצורה. בגלל זה נעשה צמצום. צמצום הוא מוחלט, כן? רב אומר פה, צמצום א' נעשה בהשוואה אחת. האור הסתלק לכל צדדי סביב נקודה אמצעית. רב פשוט מסביר את דברי הארי. אז זה ההתחלה. אבל יש כאן המשך. אחר כך הוא אומר בעצם, ממה זה בא? זה הבחנה איכותית פה, זה לא הבחנה של יש אור או אין אור. כי מבחינת צמצום, ברגע הזה שמלכות עושה צמצום א', זה אותו הרגע שאנחנו אומרים שהכלים שהבורא ברא, כלים דעיגולים, מפסיקים להיות כלים. הוא עונה על זה קודם, הוא אומר ככה, רב, אני רוצה להדגיש שאין פה שום דבר חוץ מתוספת מהנברא, שרוצה בצורה כזאת לעשות מילוי. זאת אומרת, הכלים החדשים זה לא הכלים של צמצום א', של מלכות דה אינסוף בעצם. עליהם נהיה צמצום, צמצום בהשוואה אחת. עכשיו, מאיפה מגיע המילואים ככה? מזה שמאותו רגע מלכות אומרת, אני כן רוצה מילוי, אבל לפי התנאים שלי. ואז מתחילה העבודה עם הקו. ואז, לכן, יש פה כאילו מצד אחד חושך, שהארי אומר פה כמו שאמרת, כמו שאתה קראת, כיוון שהצמצום האלף אינו נבחן לחיסרון, אחר כך הרב מסביר שזה באמת עלייה, על כן כל הדלת בחינות דקלים דעיגולים שוות במעלתן, בלי הפרש כלל של קטן וגדול, וכל החושך שיש בבחינה הדלת, בגלל הצמצום, הוא מחמת האור המקובל מהקו, שאינו מאיר שם כמבואר. זאת אומרת, האור שמגיע עכשיו מהקו, הוא לא מגיע כמו שהבורא נתן אותו. על הבחינה הזאת יש חושך, יש צמצום. על קבלה ככה, בלי הגבלה. אלא, יש אור שמגיע לפי תנאי של כמה שאני יכול על מנת להשפיע. זה כלי אחר. על הכלי שנעשה עליו צמצום א', יהיה תמיד חושך, עד גמר תיקון. מה כן מתמלא? מאיפה כן יש אור? מאותו כלי שאנחנו קוראים לו אחר כך מסך ואור חוזר. זה כלי אחר. לכן גם היו כל השאלות של אותו תלמיד על הכלים החדשים שאנחנו מדברים עליהם. כי זה כלי אחר בעצם, זה אותו רצון, אבל צורת העבודה היא אחרת לגמרי. על צורת העבודה הקודמת יש צמצום ולא יהיה שם יותר אור. עד גמר תיקון. על אותם כלים חדשים של מסך ואור חוזר, יש עכשיו מילוי במידת הקו, במידת היכולת לעבוד על מנת להשפיע. בסדר? שאלה טובה שגרמה לי...
0: כן, אבי.
12: עשר ספירות דעיגולים באינסוף, אנחנו מציירים אותם עיגול בתוך עיגול בתוך עיגול, ואין הבחן ביניהם. ועכשיו העבודה, אחרי שיש את, אחרי הצמצום שיש את עבודת הקו, היושר, אז יש עיגול, קו, עיגול, קו, כל עשר הספירות דעיגולים, מלכות גרמה להם לחלוקה כזאת. מה השתנה במלכות? מה באמת היא גילתה עכשיו? שזה אותם עשר ספירות דעיגולים שהיו כבר באינסוף. אבל עכשיו שיש את הקו ביניהם.
0: אז מה נעשה במלכות? זה מה שחיים ענה. עכשיו, מה נעשה במלכות? היא החליטה לא לקבל לתוך עצמה. את התכונה של עצמה היא כן מצמצמת ולא מוכנה לקבל. עכשיו, איך מתמלאים כל העיגולים האלו? הם התרוקנו. בגלל שהמלכות עשתה את הרעיון הזה, כי כל הבחינות הקודמות היו רק סיבות שהיא תהיה. והרצון שלה נשאר. הרצון הגדול ביותר לקבל הכל מהבחינות הקודמות נשאר. רק הוא מצומצם בגלל שמלכות רוצה לדמות את עצמה לבורא. ואיפה שהיא רואה שהיא מדמה את עצמה, היא עושה את הזיווק הזה וכן מקבל את הדבר. כי פה היא מוכנה לקבל. איזה כלים היא ממלא? כלים דעיגולים. אין כלים אחרים, בורא ברא ככה אותה. אבל בבחינה דלת עצמה, היא לא מקבלת. ועובדת הלאה עם הבחינה דלת, כדי לשנות את הרצון לעשות צינור ממנו. כל הבחינה דלת, זה כמו שרב צייר, שיעור שעבר, לב האבן. זה לב האבן. איפה אנחנו עושים אפשרות לאור לעבור לשם? רק מתוך זה שהיא עושה את המסך, אור חוזר ומקבלת. מוכנה לקבל. ופה אנחנו צריכים לקבל את כל האור. זה יהיה בגמר התיקון. אנחנו לא יודעים מה יהיה בגמר התיקון, אבל התיקון צריך להיות. וכל פעם זה מתמלא על ידי צינור. וכמה היא בודקת? היא בודקת פעם ראשונה כמה המקסימום היא יכולה לגבל. זה גלגלת. אחר כך רואה שלא יכולה לעבוד הלאה עם הרצון הדלת הזה. עובדת עם הבחינה ג'. וכן הלאה, זה עולם אדם קדמון, אחר כך באצילות אנחנו נלמד כל זה. בעל סולם, רוני, רצית לשאול, בבקשה. מיקרופון.
13: רציתי, אין לנו זמן או ש...
6: אנחנו...
0: אתה תשאל ונשאר עם השאלה שלך.
13: אוקיי, אז רק רציתי לראות אם הבנתי משהו אחד נכון, שחמת הצמצום א' זה היה שהנברא לא היה לו שום חיסרון, היה מלא, לא היה לו שום חושך, והוא צמצם את עצמו. עכשיו, אם אני מבין שחושך זה חיסרון, לא שום דבר אחר זה חיסרון, אלא כשמחשיך בכלי. ואז, אחרי הצמצום הזה, נהיה משהו שהוא כבר התחיל להיות חשוך באופן קבוע, שמשם התעורר איזו השתוקקות, ולכן זו ההבחנה הזאת שמה ששאלו פה קודם את הדבר הזה, אם אני הבנתי נכון, השאלה אם זה הדבר.
0: יפה, זה ענייה לתשובה, בסדר גמור.
6: כן, ובכלל חושך זה דבר מאוד מורכב, דווקא דוד המלך היה מעורר את החושך, אז בואו נשאר עם השאלה הזאת. ואנחנו ממש מצטערים שלא יכולנו להתייחס לכל השאלות, היו גם הרבה שאלות מהעולם, לא היה מספיק זמן. יפה חברים, אז נמשיך לספוג את מה שרב נותן לנו, ובינתיים נשיר ביחד שיר.

שלום חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 3 לנובמבר 2003. השיעור מבוסס על מאמר לך לך מארצך. המאמר נמצא בספר כתבי רבש כרך א' עמוד 77. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 17 דקות. בבקשה. לך לך מארצך. לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. הנה מקשה על זה שזה הוא לא לפי הסדר של המציאות, משום שמקודם האדם יוצא מבית אביו ואחר כך ממולדתו ואחר כך מארצו. כך שואלים המפורשים. הנה על דרך העבודה יש לפרש שארצך הוא מלשון רצון, כמו שדרשו חז"ל על תדשי הארץ דשא, שמחה לעשות רצון בוראה. לפי זה יהיה הפירוש לך לך מארצך, היינו מהרצון שלך, שהוא הרצון שהאדם נברא עמו, הנקרא רצון לקבל הנאה ותענוג, שהוא בחינת אהבה עצמית. לכן נאמר לו שיצא מאהבה עצמית. וממולדתך יש לפרש שעניין אב ותולדה הוא בחינת סיבה ומסובב, גורם ונמשך. כי התולדה באה מטיפה שבמוח האב, ועל ידי זה יוצאת אחר כך תולדה.

בית הנקרא שכר עולם הבא. כמובן בזוהר, ובית אלו, אומר הזוהר הקדוש, שזה לא נקרא עיקר. הוא מפורש שם בסולם, משום שהם נבנו על יסוד של אהבה עצמית, המכונה רצון לקבל, בעל מנת לקבל. אילה זאת יוצא, אם האדם מתייגע בתורה ומצוות על מנת לקבל שכר עבור הרצון לקבל שלו, נמצא שאין האב, היינו היגיעה, ואין התולדה שנולדה לו מהיגיעה, הנקראת שכר, הכל היה על בסיס של האהבה עצמית. זאת אומרת שהטיפה במוח האב, הנקרא יגיעה, הייתה תכף מתחילת עבודתו. היה מחשבתו רק על האהבה עצמית. וממילא הוולד שנולד, היינו השכר שהוא מצפה לקבל, הוא גם כן שכר של אהבה עצמית. ונאמר לו, לך לך מארצך, דהיינו מהרצון לקבל שלך, וממולדתך, היינו תולדות שנולדו מבית אביך, היינו השכר שנולד מבית אביך, שהם היגיעה, שמוליד שכר של אהבה עצמית, שמכל אלה הוא יתרחק אל הארץ אשר עריך, והארץ הזה יהיה פירוש רצון של השפעה, אשר על ארץ הזו, זאת אומרת על הרצון של השפעה, אשר על ארץ הזו, זאת אומרת על הרצון די להשפיע, הוא יזכה אשר הבורא יתגלה אליו. אשר עריך, פירוש שהבורא יראה את עצמו אליו. מה שאין כן, על הרצון לקבל, נעשה צמצום והסתרה, ששם נעשה חושך ופירוד מחיי החיים, שזה גורם חושך. אילה זאת, על הרצון שלך, איני יכול להתגלות לך, אלא על הרצון די להשפיע, שנקרא השתוות הצורה. אז נעבר הצמצום וההסתר, ומתגלה אליו הבורא. והאסחה לגוי גדול במדרש רבה, אמר רבי לוי, כשהיה אברהם אבינו עליו השלום הולך בארם נהריים, וראה אותם פוחזין ואוכלין ושותין, אמר, הלוואי לא יהיה לי חלק בארץ הזאת. כיוון שהגיע לסולמה של צור, וראה אותם עוסקים בניקוש בשעת הניקוש, ועודרין בשעת העידור, אמר, הלוואי יהיה לי חלק בארץ הזאת. ואמר לו הקדוש ברוך הוא, לזרעך נתתי את הארץ הזאת. ולהבין את דבריו על דרך העבודה, יש לפרש שפירושו של ארץ הוא רצון. בארם אותיות אברהם. כשאברהם הלך בנהריים, נהריים הוא מלשון נאור. אז ראה, יש אנשים שכל רצונם הוא באורות. וזה נקרא אוכלין ושותין, שהכוונה על השכר. לכן אמר שלא יהיה לי חלק בארץ הזאת, שפירושו שלא יהיה לי חלק ברצון הזה, היינו שכל הכוונה יהיה על השכר, שעניין עבודה לא מחשיבים, רק מחשיבים את השכר. לכן אמר לא יהיה לי חלק ברצון הזה. כיוון שהגיע לסולמה של צור, צור מלשון צר, שהיו מרגישים בחינת צרות בעבודה, וראה שהם נמצאים בסולמה, שהוא בחינת סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה, וראה עוסקין בניקוש בשעת הניקוש,

0: ועודרין בשעת העידור, שכל מחשבותיהם על עניין עבודת האדם, שעיקר כוונותיהם, הם נותנים שהעבודה שלהם תהיה בסדר. זאת אומרת שהכלים ששם צריך להגיע השפע, זה יהיה בסדר. ועל הפירות, שהוא השכר, על זה אין שמים לב. אלא הם מסתכלים על סדר העבודה, שזהו שאומר שעוסקים בניקוש בזמן הניקוש ומעדרין בשעת העידור. אז אמר, הלוואי יהיה לי חלק בארץ הזאת, היינו בארצון הזה, שעיקר הוא לכוון שהעבודה תהיה בסדר, ועל השכר שהם הפירות זה לא עסק שלהם. ועל זה אמרו הנסתרות להשם אלוקינו, דהיינו השכר זהו עסקו של הבורא, שאין לנו להסתכל על השכר, אלא בכל מצב ומצב שהוא נמצא הוא שבע רצון, וזה שהוא זכה לנגוע קצת באיזו נגיעה כלשהי בעבודה, וזה לא לשחייה גדולה, ורק הנגלות לנו שהוא בחינת מעשה. ובזה יש לפרש ועסחה לגוי גדול, שעניין גדלות הוא דווקא בחינת המעשה. כנעל שהגדלות לא נקראת אצל בעלי עבודה, אלא מעשים של למעלה מהדעת, ורק בזה מרגישים את חשיבותם. אבל על האורות שמקבלים על ידי עבודתם, את זה לא לוקחים בחשבון, מטעם שאורות שייך לבחינת הנסתרות להשם אלוקינו, שזהו מעשה ידיו של הקדוש ברוך הוא. מה שהוא רוצה הוא עושה, והם לא ביקשו ממנו שייתן להם, כי זה לא מטרתם, כי רק מטרה אחת יש להם, שהיא לעשות נחת רוח לבורא בלי שום תמורה, כי כל השכר הוא רק בזה שיש להם שחייה לשמש את המלך, ולא חשוב להם באיזה שירות הם משמשים את המלך, אם הוא תפקיד חשוב או תפקיד בלתי חשוב, כי הם חושבים רק ממה שהם יכולים לענות להמלך. זאת אומרת, למשל, שעל תפקידים בלתי חשובים אין הרבה קופצים שירצה מישהו לקבל על עצמו, הם תכף קופצים על זה, מטעם שכאן יהיה להם מקום שיוכלו לענות את המלך, מטעם שאין הרבה קופצים עליה. והנמשל הוא, היות על עבודה שלמעלה מהדעת, אין הרבה אנשים שירצו ללכת בכיוון זה, שכולם חושבים שזה נקרא עבודה שפלה, ועבודה כזו נחשבת להם לבחינת גלות. אז אלו אנשים שרוצים להסתכל במה שיכולים ליהנות למלך, דווקא לקבל את התפקיד הזה. ועבודתם זו נקראת להוקמה שכינתה מאפרה. כמו כן נקראת עבודה זו שכינתה בגלותה. ורק עבודה זו הם רוצים. מה שאין כן, לעבוד על מנת לקבל אורות ושפע מלמעלה, על זה יש הרבה קופצים. ובזה יש לפרש מה שאמרו חז"ל, אמר רב יהודה, אמר רב, גדולה הכנסת אורחים מהקבלת פני השכינה. דכתיב, ויאמר, אדוני, אם נא מצאתי חן בעיניך, אל נא תעבור. ופירש רש"י, אל נא תעבור וניחו, והלך לקבל האורחים. שעניין זה יכולים לומר שלמד ממה שאמר לו הקדוש ברוך הוא, ועסחה לגוי גדול, היינו שעיקר הוא המעשה ולא האורות. זאת אומרת שעיקר עבודתם הוא באהבת הזולת, ואין לו שום חשבון עם עצמו. לכן, הגם שקבלת פני השכינה בטח שיש להגוף יותר הנאה מהעבודה באהבת הזולת. לכן כאן, לאחר שהקדוש ברוך הוא אמר לו ועשך לגוי גדול, שעיקר הגדלות יהיה לך בזה, היינו במעשים. לכן היה לו כאן מקום להראות את עצמו. היינו שהוא בעצמו יהיה בטוח שאין הוא רוצה להסתכל על רווחים. כי זהו רווח גדול מי שזוכה לקבלת פני השכינה. ומכל מקום הוא בחר לעצמו בחינת המעשה. היינו שאין הוא מכוון לשום שכר עבור עבודתו, אלא העיקר הוא העבודה. וכאן מצא מקום הבירור, שבטח זה דבר גדול לוותר על שכר ולקבל תמורת שכר עבודה. בדרך העולם הוא להפך, שנותנים יגיע כדי לקבל שכר, והוא עשה להפך, שנתן את השכר בכדי שיכול לקבל יגיע. ועניין זה למד מזה שאמר לו הקדוש ברוך הוא והעשך לגוי גדול. כנ"ל שעיקר הגדלות הוא המעשה.
1: זה הכוח הזה של אברהם, שדווקא הכל לבורא, להעביר את מה שאפשר ששייך לכוונה, וזה לצאת מהרצון וללכת דווקא לרצון הזה של יותר, לקבל יותר מקום לעבודה פשוט.
2: רואים איך שהבורא בעצם נותן את ההבטחה לאברהם שהוא יספק לו את כל מה שצריך בשביל, כמו שישראל ציין קודם, שאנחנו נגיע לכלים דה השפעה, שאנחנו את זה צריכים לרכוש. ובעזרת כל הטכניקות המיוחדות הרוחניות האלה, שקודם כל עוברים לגלות ומוציאים אותנו מהרצון שלנו ומעבירים אותנו את כל התהליך, ככה הבורא עושה, כדי להכין לנו מסלול ממש בטוח להגיע לכלים להשפעה, לרצון להשפיע.
3: אני הבנתי שלא צריך, שעלינו להתרכז על הכלים, על הרצונות נכונות שבורא ייתן לנו, ולהיות בזמן המסוים הזה, לא יודע, בזמן מדויק לעבודה, להיות בעבודה, ולא לא לדרוש ולא לחשוב בכלל על השכר, אלא רק על הכלים ועל היכול לעבוד. ואז זהו, ושכר הוא בא מהבורא ולא עלינו להתרכז בזה.
4: אדם צריך לעזוב את כל הערכים ואת כל מה שהוא חי וגדל וספג כל החיים שלו, שזה רצון לקבל, ועכשיו להשתוקק למשהו אחר, למקום שיש שם ערכים רוחניים ועובדים שם על מנת להשפיע, שזה עודרין ונוקשים וכולי, ולהתמקד בבניית הכלי הזה, הכלי שיכול לפתח לו רוחניות.
5: אני כל הזמן בהתפעלות מהרבה שאיך הוא כותב מאמרים שעוזרים לנו להזדהות עם אותם מצבים שהוא כותב עליהם, ואיך הוא ככה ממש מלמד אותנו מה אנחנו צריכים להרגיש, איך אנחנו מרגישים בפועל ואיך אנחנו, למה אנחנו צריכים להשתוקק. פה לדוגמה שהשכר זה למעלה מהדעת, איך הולך הטבע שלנו, כמה שאנחנו כן עושים חשבון אחרי כל יגיעה, ואיך כאילו בתכלס, כשיהיה לנו גדלות, אז נלך למעלה מהדעת, וזה שם צריך להשתוקק.
0: נעבור לשיעור מתאריך 3/11/2003.
6: שמענו מאמר מפרשת השבוע, הולך לך. לך לך מארצך, משלב סולם קרח א', שמדבר שאדם צריך לצאת מכל הרצונות, מהרציות שלו, ממולדתך, מבית אביך, עם כל, מכל התכונות, מה שהוא נמצא בהם, ולקנות מעמד חדש, שנקרא ארץ אשר אליך. שאדם לא יודע מראש מהם התכונות האלו שהוא צריך לרכוש. אלא שהבורא מתגלה, וזה נותן לאדם להבין מה זה, ובזה נותן לאדם כוח לקבל את השינוי הזה, וגם כן ההבנה איך לעשות את זה, לבצע, וגם התכונות עצמם, אז הם מתבצעים בתוך האדם, והאדם שנקרא רוכש אדם, אותם נכנס לרצונות, לכוונות החדשים, ארץ אשר אליך. ולפני שהבורא מתגלה ומראה לאדם גם את השינוי וגם את התכונות החדשות, האדם לא מסוגל, אלא רק בדיוק הבורא בעצמו הוא חייב לראות את השינוי ממצב למצב. וכך בכל דרגה ודרגה שאדם משנה את עצמו, ככה זה קורה. במיוחד ודאי שזה נכון וברור שחייב להיות במדרגה הראשונה, שאדם עובר לרצון להשפיע, אבל גם אחר כך כשהוא גודל, הוא גודל כל פעם לפי מה שהעליון מראה לו, כל השינויים, לפי הדוגמאות שנותן לעליון, לפי הרצון שהעליון מראה לו באיזה צורה, איזה רצונות, באיזה כוונות הם חייבים להיות מיוחדים באדם כדי לרכוש מצב הבא. אף פעם אין לנו יכולת להבין מדרגה הבאה, ותמיד אנחנו חייבים דוגמה וגם הכוח לקבל אותה. וזה מה שהבורא אומר לאברהם, שרצונות החדשים שאתה הולך להשיג, אתה תקבל אותם, אני אראה לך אותם, אני אעביר לך למצבך הבא. ולמה דווקא כתוב מארצך, ממולדתך, מבית אביך, ש הרצונות האלו שיש לך עכשיו, גם כן קיבלת ממני, וגם כן בניתי בך כל אותם התכונות שהיום, עכשיו, הן נראות לך כביכול לא טובות, זויות, כלפי מדרגה הבאה, אבל לא יכולת לחשוב ולהיות מוכן למדרגה הבאה, לארץ אשר אליך, מבלי לצאת מבית אביך. שהשינוי הזה הוא מה שבונה בך כל אותם הכלים שבהם אחר כך תקבל התגלות האלוקות. זאת אומרת, צריכים לכבד כמה שהם נראים לנו לא טובים, מצבים הנוכחים, תכונות הרעות שמתגלות בנו, לעומת המדרגות הבאות שנראות לנו נאורות וטובות.

ולהבין שאנחנו רק עוברים בין המצבים הללו על ידי השינויים, כוחות, הבנות שעליון מראה לנו, ובסך הכל אנחנו אוספים מכל השינויים האלו השכלה עליונה, שהידיעת השינויים האלו, הידיעה הזאת עוזרת לנו להבין את הבורא ולהידמות לו. זה כמו שאנחנו לומדים בחוכמת הקבלה, שפרצוף מחליף את המצב שלו, נגיד שיש לו התפשטות מלמעלה למטה טעמים, עד שמגיע לשלב הבא, אז יש לו זיווג דעקה, יש לו התפשטות מלמעלה למטה, ואחר כך ההחלטות שהוא חייב להסתלק ממצב הזה, שהוא חייב לעבור ביטוש האורות, ואחר כך יש פרצופי נקודות, שזה הרבה פרצופים, הרבה יציאות וכניסות, ושוב יציאות ושוב כניסות, עד שמזדחך כולו. ומכל המצבים האלו יש בפנים תהליכים מאוד מאוד משובחים בפנים, שהכלים והאורות מעורבבים, ורשימות עולות ויורדות בתוך רמות של הכלים, וכל זה הוא כדי לבחור בפרצוף ולבנות בפרצוף מצבים, כלים חדשים, הבחנות חדשות, הרגשות חדשות, שזה בעצם הכלים האמיתיים, מה שפרצוף רוכש. אותו דבר כאן, שלא חוכמה להיות במצב בית אביך, או להיות סתם בארץ אשר הרקע, אלה המעברים האלו, לך לך, הם מה שבונים בתוך האדם, הכלים המיוחדים האלו, שדווקא בהם, בפגישות בין המצבים מנוגדים, בין השינויים חדים האלו, הוא רוכש הבחנות חדשות, יתרון אור מתוך חושך, וזוכה לזה שיהיה לו כלי שלם להרגשת תכלית הבריאה.

0: סיימת מאמר שעיקר הגדלות הוא המעשה. אנחנו אומרים שעיקר הגדלות היא הכוונה. מה בין המעשה והכוונה?
1: אתה אומר בסוף המאמר כתוב ועיקר, שעיקר הגדלות הוא המעשה. ואנחנו לומדים שעיקר הגדלות היא הכוונה. אז שאלה מה חושבים שזה המעשה ומה חושבים שזה הכוונה, כן? ברוחניות כוונה היא המעשה.
0: במאמר כתוב
1: שחורש
0: שלום
1: ושלום
0: ושלום
1: ושלום ושלום ושלום ושלום
0: ושלום ושלום
1: אנחנו צריכים לחשוב על הרווח או לא? כן. זאת אומרת, כל ההבדל הוא במה הרווח. כן? נו, אז מה רע בזה שאני מחפש רווחים וכמה שיותר גדולים, וזה נראה, וזה נמצא לפני כמטרה. נו.
0: כאילו מה שכתוב,
1: שדבר
0: ביותר
1: לוותר
0: על
1: שכר. אז אם לוותר על שכר זה נקרא המטרה, הרווח, אז אם אני מגיע למצב כזה, זה בשבילי נקרא שהרווחתי. אתה לא מוותר על שכר, זה תלוי מה השכר שלך. הגדרת השכר משתנה, אבל אתה חייב לעבוד לשם משהו. עוד, רק בן סלום אומר, רק תינוק הוא לא שפוי בדעתו, הם עובדים ללא מטרה. איך אתה יכול לעבוד ללא מטרה? הגוף שלך חייב להשתמש במטרה כחומר דלק. מאיפה הוא מקבל חומר דלק שלו? מחשיבות המטרה שהיא נראית לו חשובה, שהאם מהירה לו כבר מרחוק, לשם זה הוא עובד. לא יכול לעבוד אחרת. הרצון לקבל לא נעלם, הוא נשאר והוא עובד רק כדי למלא את עצמו. עכשיו השאלה, מהו המילוי? אז אתה תמיד נשאר עובד עם הרצון לקבל, אפילו שזה נקרא רצון להשפיע, כן? ולמען, מה איזה שכר? אתה לא עובד עם המקום הריק ואיזה רעיון מופשט וזהו. אתה חייב ממנו לעשות ציור מספיק כדי לתת לך אפשרות לעשות מאמצים מאוד גדולים, עד כדי כך ש הרצון עובד, ורצון חזק מאוד, גדול מאוד. זה, אתה יודע, אתה צריך להזיז עגלה גדולה מאוד, זה איזה מערכת שאין כמוה בכבידות ובאביות. ואם אתה לא תגדיל מטרה, לא תוכל להזיז. והכל תלוי בהגדרה, מה עם מטרה. לא יודע איפה הוא אומר משהו, כן.
2: אבל ברגע שאני לא חושב על עצמי, עדיין אכפת לי לקבל
1: ברגע שאני לא חושב על עצמי, האם עדיין אכפת לי לקבל מילוי? מה זה נקרא שאתה חושב או לא חושב על עצמך? שאתה מתאר לעצמך איזשהו מצב אחר. אתה תמיד עובד עם עצמך, עם הכלים שלך. הבורא, אין דבר כזה בורא שנמצא מחוץ עליך. אין. כל מה שאתה מתאר, אתה מתאר גם כן בתוך הכלים שלך. גם קבוצה שאתה מתאר, גם כל הכוחות שאתה מתאר בקיצוניות, אתה מתאר בפנים. אין חוץ מכלי שלך, כמו שאנחנו אומרים שאדם שרואה שמרגיש את העולם, אנחנו אומרים, זה סך הכל תגובת החושים שלו על משהו שקורה מבחוץ. ובחוץ יכול להיות לא קורה כלום. אלא כך אנחנו מרגישים שכביכול קורה משהו מבחוץ. אבל זה שינויים פנימיים שלנו. אז מי הם האברהם, הבורא, כל התכונות האלה, הם הכל פנימיים שלי. אז איך זה שאני לא עובד עם הכלי שלי? אני תמיד עם הכלי שלי עובד. אפילו שאני אומר שאני נמצא בצמצום, לא מקבל. או אנחנו אומרים אחרת, שאותו כלי אינסוף, שנמצא בגמר התיקון, אחר כך מתאר לעצמו, שמלכתחילה נמצא בגמר התיקון, אחר כך מתאר לעצמו שלא מקבל, אחר כך שמקבל קצת, בונה את העולמות, בונה את הנשמה, וכל הדברים האלה, אנחנו אומרים שהדברים האלו הם בעצם בסך הכל תיאורים שאותו כלי אינסוף מדמיין לעצמו, שכביכול נמצא בהם. ונמצא בעצם רק במצב הראשון. אלא כל המצב השני שכלי עובר בתוכו, זה איך לקבוע היחס הנכון למצב הראשון, שיקרה מצב שלישי. ואף פעם לא יוצא מהסך הכל הכלי. אלא בתוך הכלי מתאר לעצמו כל מיני הבחנות שהם יותר פנימיים, חיצוניים, נברא, בורא, הכל בתוך הכלי.

0: כן.
1: אנחנו יודעים שאת האדם מחזיקים מלמעלה, אז שאלה, שאומרים שאדם מתקדם על ידי חברה, זאת אומרת שחברה זה חוק כמו בורא? אומרים חברה זה חוק כמו שבורא זה חוק?
0: אני לא יודע מה הקשר בדיוק ממה שאמרת קודם, שני משפטים אמרת. החברה מחזיקים מלמעלה?
1: לא, זה משהו אחר. אני שואל לגבי זה שהאם חברה זה חוק כמו שגורם זה חוק.
0: האם חברה זה חוק כמו שבורא זה חוק? איך שאדם מתאר לעצמו? מה זה חברה ומה זה בורא? מי זה חברה ומי זה בורא? ככה זה, זה מה שיש לו. הבורא זה, זה, זה לא משהו שמחוץ לנו. זה איך שאנחנו יכולים לתאר את התכונה הזאת.
1: הבורא זה תכונת ההשפעה, אבל מה זה החברה?
0: הבורא זה תכונת ההשפעה, וחברה זה לא תכונת ההשפעה. החברה זה כמוך, אנשים שאתה מקבל אותם בתור דוגמה, שהם בשבילך דוגמה במשהו בחיים, בקיום שלך.
1: מה זאת אומרת
0: שהבורא? מפני שהבורא נסתר, אתה לא יכול לתאר אותו כמה שאתה מנסה, אתה משתדל לבנות איזה מין דמות ולא מסוגל, אז במקום זה אתה מחליט שאני אעשה כך שהחברה היא תהיה כלפיי כוח המחייב, כוח העליון. שהביא אותי להכרת הבורא שנסתר, שאני לא יכול לתאר אותו לעצמי. אם היית מתאר אותו, אז לא היית זקוק לחברה.
1: אם אנחנו אומרים שעליון נותן לאדם דוגמה, אז אם החברה הם כמוני, אז איך הם יכולים לתת דוגמה?
0: איך חברה יכולה לתת לי דוגמה אם היא בנויה מאנשים כמוני? זה מפני שאני מלכתחילה בנוי בצורה כזאת שאני תלוי בהם. יש לי אגו, יש לי קנאה, יש לי כבוד עצמי שאני תלוי בהם כדי למלא את הכלים האלו.
1: למה זה שאני
0: מקנה
1: בהם, אבל בעצם,
0: מה
1: אני
0: מקנה בהם? אתה מפחד שיהיה להם יותר מה שיש לך. זה נקרא קנאה.
1: ומה זה הנקודה הזאת שבהם אני
0: מקנה? אתה כביכול עושה השוואה מה שיש לך בתוך הכלים שלך לעומת מה שיש בכלים שלהם. מפני שאתם נמצאים בתכונות דומות ואתה נמצא בחסרונות, לראות שהשני שרוי בטוב, בשבילך זה ייסורים. וצרת רבים חצי נחמה. אם לכולם רע, לא כל כך נורא. לכולם. אתה לא מגדיל את הכלי שלך על ידי אחרים. אבל אם לך קצת פחות מאחרים, אתה מרגיש את זה כמצב נוראי.
1: ומה אנחנו צריכים לעשות בחברה
0: שלך? זאת אומרת, מפני שהכלים שלך הם כוללים חיסרון שלך וחיסרון של אחרים. ולכתחילה משבירת הכלים יש לך ההכנה הזאת, להרגיש את הזולת. זה יש רק לאדם. לדומם, לצומח ולחי אין. אין בהם קנאה. פשוט לא מרגישים.
1: ומה אנחנו מה אנחנו צריכים לעשות בחברה שלנו כדי שהיא תהיה חברה ממש מתקנת?
0: אז אנחנו צריכים להשתמש בכוחות שהם מלכתחילה עושות מאיתנו יצורים חברתיים, אנחנו צריכים בהם להשתמש. זה קינה, שנאה, כבוד עצמי, כל הדברים שיש לי חסרונות לעומת הציבור, לעומת החיצוניים. שאני אשתמש בזה בצורה נכונה.
1: איך אפשר נגיד להשתמש?
0: כי אני רוצה או לא רוצה, אני מקנה בשני. אני בודק את עצמי כלפי שני. כמה שיש לי שני, לעומת זה אני מסתכל על מה שיש לי. אני לא יכול לתאר לעצמי יותר רווחים מה שיש לי כל העולם. אין? יש לי חלום. אין בעולם יותר אנשים, רק אני. אני עובר ברחובות, הכל שלי, נכנס לבתים, לחנויות, הכל שלי. חלום ידוע כזה, חלום כזה ידוע. כן? זהו. אני לא יכול לתאר לעצמי משהו שיותר מכלי הזה. אבל לזה כן, אני נמשך. נו, אז מה אתה שואל? אז בדחפים האלו אנחנו משתמשים כשבונים חברה. זאת אומרת, התכונות הטבעיות האלו נמצאות בי. עכשיו אני צריך להשתמש בהם למטרה הנכונה. זה סך הכל. אבל לבנות מערכת שהיא תאמץ, כן, את התכונות האלה כמה שיותר.
1: נגיד אם בא לאדם איזושהי קינה, אז היא באה בשתי צורות,
0: נו, או... אז או אם ש... אני מפחד מהחברה שהם יכולים לבייש אותי, אם הם יכולים... בקיצור, אני ההפך, אני עכשיו עושה תנאי כזה שהחברה תטפל בי ותטפל בתכונות כאלו שלי שאני רוצה לשפר אותם. אז כנגד זה שהיא תפעיל את הבושה שיכולה להיות בי כלפיהם, את הכבוד עצמי, את כל הדברים. שלא יהיה לי ברירה שאני אטפל ב, ב, ב, ב, ברצונות שהם באמת צריכים טיפול.
1: אנחנו צריכים להיות כאילו חשופים אחד
0: לפני השני
1: כל הזמן.
0: אין את זה עוד. לא, זה לא, זה תלוי באיך שאדם, הוא לא צריכים להיות חשופים אחד כלפי שני. זה תלוי איך שאדם בפנים מסדר את עצמו כלפי חברה. ובחוץ החברה צריכה רק לקחת את ה... מידות שאליהם אנחנו רוצים להגיע ולטפח אותם כדברים החשובים ביותר. ואז אדם שלא קונה את הדברים האלו, הוא יתבייש, הוא יפחד שהוא יפגע מהחברה, הוא יראה שהוא פחות מהחברה, הוא ירצה לקנות אותם. גדלות הבורא, גדלות המטרה, השתוקקות ל... למטרה, השקעה בתוך חברה, אהבת הזולת, התעניינות באחרים. אם אנחנו נעלה את זה כדבר גבוה, אז יצא שאני אפחד שלא יהיה בדברים כאלה, כי חברה יבזה אותי. ואז זה תלוי איך שהחברה מסדרת את עצמה ואיך שאדם מסדר את עצמו כלפי חברה. וזה לא צריך להיות בגלוי כלפי האדם, מצד האדם. מצד החברה כן. היא צריכה לדבר על זה. שאצלנו סטנדרט הוא כזה. גדלות הבורא, גדלות החברה, גדלות ההשפעה, גדלות האהבה וכן הלאה. ומצד האדם לא צריכים... הוא לא חייב לגלות את זה כלפי החברה, מי אני ככה, שאני דפוק, שאני לא טוב, שזה... זה אדם חייב להרגיש בתוך עצמו. ועל פני זה, להשפיע מיד לחברה את מה שהיא דורשת ממנו. גדלו את החברה, גדלו את החברה, מטרה וכן הלאה.
1: חברה שחייבת האדם, זה לא נקרא שהיא
0: לוקחת
1: לו את החופש או משהו כזה?
0: אתה טוען שבזה החברה לוקחת חופש מהאדם? איזה חופש היא לוקחת? קודם הוא היה שפוט לטבע שלו, הבימי, לא היה לו שום חופש, וגם עכשיו אין לו שום חופש. קודם הוא היה גם כן נמצא תחת חברת סתם, כן? שלא היה לו בחירה בכלל תחת מי להיות, ועכשיו הוא בחר בחברה כדי להגיע להיות חופשי. אבל עכשיו בינתיים ודאי שלא חופשי, הוא עדיין נמצא במצב שלא רכש תכונה חופשית. החופשית שלו תכונה יכולה להיות רק בתנאי שהוא ירכוש איזה ההתאמה לבורא. אין דבר כזה להיות חופשי. או תחת רצון לקבל, או תחת רצון להשפיע. מה שבאמצע אנחנו אומרים, שליש אמצעי לתפארת, זה שמתוך זה אנחנו צריכים להחליט שאנחנו בונים את השייכות לבורא במקום שייכות לרצון לקבל, וזה אנחנו בונים את השליש עליון לתפארת, שליש אמצעי לתפארת, כף אמצעי. כף אמצעי נבנה מפני שאני בוחר להיות דומה לבורא, להיות בכלים שלו, לקחת על עצמי טבע שלו.
1: זה החופש שאדם...
0: אבל זה חופשי, כי הוא לא מחייב אותי. באמת להגיע אליו הוא לא מחייב. בסך הכל מה שהוא לוחץ עליי ומחייב אותי להיות בבחירה. כשאני מגיע לבחירה הוא עוזב אותי. אין לחץ.
1: אז איך אדם יכול אז לעשות את הפעולה הזאת של למעלה מהדעת, מאיפה הוא יש לו יכולת לבחור מה נכון, הוא כאילו תלוי בכוח שווה מול השפעה וקבלה?
0: איך אדם מגיע למצב שהוא בוחר חופשית להיות דומה לבורא? איך אפשר לתאר את המצב הזה שאני לגמרי חופשי, נמצא בין שני הכוחות ולא נמצא תחת אף אחד מהם, ובכל זאת בוחר להידמות לאחד מהם? איך לתאר את המצב כזה? זאת אומרת, על סמך מה אז אני אם כך בוחר? יש על זה כמה דוגמאות. העניין הוא שאני לא בוחר, אני יוצא למישור אחר של בחירה. הבחירה שלי היא לא בין רצון לקבל ורצון להשפיע. הבחירה שלי הבחירה שלי היא להידמות לבעל הבית, להנותן. זה לא משפיע, זה להיות כנותן. שדבר הזה הוא לא שייך לכלים שלי בכלל. ואחרי זה שאני בוחר להיות כנותן, אז אני מסתכל בכלי שלי, ולהיות כנותן אני חייב להשתמש בכלי שלי ולקבל מנת להשפיע, אז אני כבר עושה את זה. ואם הייתי יכול לעשות אחרת, אז הייתי עושה להידמות לבורא בצורה אחרת. זה לא חשוב כבר מה זה. אז שימוש בכלי שלי הוא לגמרי לגמרי אמצעי. ההבדל בין המשפיע למעמד המשפיע, ההבדל הוא שאני אז מתחיל להשתמש בכלים כבאמצעים, כמו שבורא. הוא רצה להיטיב לנבראיו, ואז ברא את הרצון לקבל כדבר ההכרחי כדי להיטיב. אבל במחשבת הבריאה, הרצון לקבל לא קיים. קיימת רק שורש, רצון להיטיב. ובשורש הזה מתחיל להיות כבר איזה מין נקודה, כי התחלת הרצון לקבל. אבל היא יצאה כתוצאה מהמחשבת הבריאה. אותו דבר כאן. אתה מגיע להחלטה שאתה רוצה להיות כמו בורא. כן? מה זה כמו, כמוהו? המשפיע. מה זה להיות כמשפיע במצבי? ואז אתה משתמש בכלים דקבלה. אז בחירה חופשית היא למעלה מרצון לקבל. זה מה שאנחנו לומדים שיש בראש הפרצוף. הוא בסך הכל לא מתעסק שם במחשבה הראשונה, איך אני אפעיל את הגוף שלי. לא. בהתחלה, איך אני אהיה כמוהו. אני רוצה להיות כמוהו. למה קשה כל כך לעבוד על גדלות החבר? אני אגיד לכם. בכל חברה בחוץ שאנחנו נמצאים, יש לה דרישות כלפי האנשים. שלפי הדרישות האלו, החברה היא מטפלת בחברים שלה. ומחנכת אותם. יש לנו בחברה האנושית המון חברות. וגם אנחנו בונים חברות מיוחדות. משרד החינוך, ממשלה, משטרה, כל מיני כוחות העזר, כל מיני חברות סוציאליות למיניהם. השאלה כמה שהם בית ספר, גן ילדים, זה הכל חברה כלפי האדם, כן? סביבה. השאלה כמה הסביבה הזאת דורשת מאדם. החברה שלנו היא לא דורשת, לא מספיק דורשת מכל אחד. ואז אדם לא מרגיש שאם הוא לא יקיים, הוא ינזק. יהיה לו בושה, יהיה לו פגיעה בעני שלו מהחברה. הוא מוציא לעצמו כל מיני תירוצים כדי לא לבצע מה שחברה בעצם שמה כמטרה, כסטנדרט שחייבים לקיים אותו. אבל חברה לא כל כך מספיק עומדת על זה בדרישותיה כלפי כל אחד ואחד מחבריה. אתה אומר שהעבודה שלנו בחוץ היא עם חברה חיצונית הרבה יותר מועילה ממה שבחברה שלנו. שם מבחוץ אתה עובד עם הכלים שלך שלא משתנים. כלפי החברה החיצונית שאתה עובד, זה לא משתנה. כאן יש לך כל פעם שינוי כלים. אתה כל פעם מגלה עד כמה שאתה יותר ויותר ויותר מגושם, עד כמה שאתה יותר נמצא באגו שלך, כמה שלא אכפת לך יותר חברה. הכל משתנה בך כדי לקדם אותך בזה. אז נראה לך שאתה ממש נמצא כל פעם בכישלונות, וזה לא כישלונות. זה מוסיפים לך ומוסיפים ומוסיפים עוד יותר, עוד אכבלת הלב, מה שנקרא. אין ברירה. כן, צ'ר.
1: לפי מה קובעים את
0: הסדר החשיבויות של היחיד? לפי מה קובעים סדר החשיבויות? לפי מה שנראה לנו שזה חשוב להשגת המטרה העיקרית. אם חשוב לנו אהבת חברים, אז מה שיותר קרוב ומועיל לזה, אז גם שכר וגם עונש על זה יותר.
1: אם אנחנו בעצם לא באמת יודעים מה, זאת אומרת, יודעים על מה המטרה, אבל לא יודעים באמת,
0: איך אנחנו יודעים על מה לשים דגש ועל מה לא, צריכים לדון עד כמה שדברים האלה הם חשובים או לא להשגת המטרה. תעשה, אפילו תיטה בזה, לא נורא. אז אתה תחרוש את המאמרים, ותלבן את הדברים האלה עם חברים, וכך אתה תראה בעצם מבפנים ממה אתה כלול ועל מה לשים דגש. כי כמו שהיה לנו השאלה הראשונה, מי זה הבורא? אנחנו יודעים, מתארים לעצמנו איזושהי תכונה ונותנים לשם בורא. מי זה החברה? בהתאם לזה בונים איזושהי דמות ואומרים, החברה צריכה להיות כזאת וכזאת. מה? מצד אחד דוגמה בשבילי, מצד שני כוח המחייב בשבילי, להגיע לי אותה דוגמה, שבעצם במעשה החיצוני שלי כלפי החברה, אני בסופו של דבר מדמה את עצמי לבורא. זה הבדל. אני עובד כלפי החברה, אבל בעצם אני נעשה דומה לבורא. יש פה איזה מזלק, מספריים כאלה, כן? במה ההבדל? אם מדברים על זה בחברה, אם מתחילים להעריך את זה בחברה, אז כבר מזמינים אורות המקיפים כלליים, וזה משפיע על כל אחד ואחד, ומבפנים הוא מתחיל להיות רגיש. לא צריכים להפעיל מהחברה כוחות. אם חברה שמה לב על ההבחנות האלו, אז כבר אדם מקבל מזה, מהעירה מלמעלה, מהעירה כללית, שהחברה מטפלת בזה, הוא מקבל כבר רגישות לזה. נגיד, אנחנו עכשיו נעלה איזושהי מידת החשיבות בחברה כלפי משהו, כן? נגיד, חשוב לנו מאוד שכולם הלכו, שכולם התחתנו, נגיד. זה יהיה לנו חשוב מאוד שכולנו התחתנו.

0: ואנחנו לא נלחץ על הרווקים, אלא פשוט אנחנו רק נחשוב על זה ונדבר על זה בצורה חיובית, לא שלילית, כן? שזה הסטנדרט שחייב להיות לכולם, בלי זה וזה וזה. אתה לא מדבר אליהם, אתה לא לוחץ עליהם, אתה לא שום דבר. אתה תראה איך שהם לא יוכלו להתקיים כאן, הם יברחו או יתחתנו. זה סתם לדוגמה, אני לא נותן, לא אומר בוא נעשה כך. זה פשוט דוגמה ניטרלית כזאת. הם לא יוכלו להתקיים, כי דת החברה, וחוץ מדת החברה שאנחנו מעוררים ממש עלינו את ה... כנגד הבחנה הזאת אור מלמעלה, זה ישפיע עליהם, הם מיד יראו כלפי תכונות. נגיד אנחנו מעלים איזושהי תכונה מיוחדת כלפי החברה או כלפי הבורא לגובה הגדול ביותר שרק יכולה להיות אצלנו, כן? וחושבים שזה, אתה תראה כמה שרגישות של כל החברה לזה יעלה. וכאן לא צריכים להיות אנשים. האדם מעצמו, מבפנים, הוא ירגיש ממש פחד לא להיות בתוך זה. החברה מחייבת.
1: לא מגיעים,
0: אנחנו לא מגיעים למצב שאנחנו קובעים ודורשים כמה ההבחנות החשובות ביותר שהם התקיימו בחברה כאש ממש שיבער. טוב. כן.
2: זה הבעיה שלנו, כשאנחנו מדברים על משהו קיצוני, כמו שהרווקים התחתנו, התמונה, אז איפשהו זה ישר פועל. כשאנחנו מתחילים ללכת לכיוון פנימה, גם אם אנחנו מנסים להעלות משהו, כמו שכותבים את הדבר הזה בבוקר, ואפילו יושבים וכותבים, איפשהו כאילו זה, עדיין חסר בזה משהו. כאילו לא מצליח באמת לפרוץ את, את הדבר הזה, כאילו אין מספיק, לא יודע.
0: אתה תמיד תרגיש את עצמך חלש, שלא מסוגל, שאפילו לוחצים וצועקים, אתה תזלזל. ומשך חודשים יהיה לפניך איזה מין סטנדרט, איזה מין דרישה, ולא תוכל בכלל לנגוע ולשפר את עצמך כלפי זה. ככה זה, זו הדרך. עד שההרגשה הזאת לא תתגבר עד כדי כך שתצטרך לשבור אותה מתוך שנאה אליה. כך אנחנו עובדים כנגד כל תכונה ותכונה שלנו. וזה יכול להיות שנים. זלזול במשהו, או שאתה לא רוצה, לא מסוגל, לא יכול. ונמצא בתוך הרע, לא מסוגל להרוס אותו. וברור שאתה לא עושה, ודורשים ממך כולם, ואתה לא יכול לעשות. איך לעשות את זה, שזה לא ייקח הרבה זמן, שאני אפעל את עצמי, ולא יישב כל הזמן תחת הרע הזה ולא ייגע בו ככה. איך אפשר את זה לעשות? רק אם אנחנו, איך להגיד, רק אם אנחנו נלחץ על ידי החברה, נעלה את הסטנדרט, יחס מהחברה כלפי אותה תכונה. אני יכול לשבת, יש לי איזשהו דבר רע שאני חייב לבצע ואני לא מבצע. חודשים. ואני יודע ואני לא יכול. לא יכול להרים את היד לעשות את זה. רק אם חברה תעלה את זה כדבר חשוב. אז אני אסבול ואני אעשה. אחרת עד שהסבל הזה

זה בעצם העזרה העיקרית שאנחנו צריכים מהחברה. מצד השלילה כאילו, מצד הביקורת, ומצד החיוב ש... לקיים את האהבה, השתתפות. יש כאן לכל אחד ואחד בעיה, כזאת בעיה, שיודע מה שהוא צריך לתקן, לשפר, משהו לעשות, אפילו במעשה, לא בכוונה או בעבודה פנית, אפילו במעשה, ולא יכול. וזה ישנים כך, אם החברה לא תעמוד על זה. גם צריך להבדיל האם זה שייך לאופי של אדם או להתקדמות שלו כלפי המטרה.

0: זה עניין של צריכים ללמוד להבדיל. זה אופי או גודל רצון. נדבר על זה פעם. כן.
1: האם זה חשוב לא להתבזל? נגיד עכשיו קראנו שאנחנו רוצים איזו הערכה כלפי כל חבר בקבוצה עולמית. האם זה חשוב רק על זה לעבוד? שנה, שנתיים, מה שזה לא יהיה? או שיש עוד הערכים?
0: לא. אנחנו לא יכולים לעבוד רק על ערך אחד ולעזוב את היתר דברים. זה לא ילך. אנחנו צריכים לבנות סולם הערכים שבהם ישנם כל מיני כאילו פעולות שלנו שבסופו של דבר הם רק דבר אחד, זה מאהבת לרחק כמוך לאהבת את השם לוקח. זהו. מה אני צריך? אה? אתה לא צריך להחזיק הרבה דברים האלה בראש. יש לך את זה כמשימה שאתה חייב לבצע בחברה ואהבת לרעך כמוך, בתנאי, מההתחלה ובסוף, ואהבת את השם אלוקיך. מההתחלה זה כמטרה ובסוף כהשגתה. זהו. ובאמצע, ואהבת לרעך כמוך כאמצעי. עכשיו, אז בהתחלה, האם חברה מסכימה לזה? זאת אומרת, חשיבות, השגת המטרה, דבקות בבורא, זה הדבר הגדול, הנעלה, שחייב להיות לאורך כל הדרך, חרוט במוחנו, בלבנו. עכשיו, לבצע את ה... להגיע לתכונה הזאת, אני לא מסוגל. אין לי שום נגיעה לזה, אלא זה יכול להתבצע רק בתנאי שאני בונה את הכלי עם החברים, כן? עם נשמות אדם הראשון. אז אני חייב באותה הכוונה עכשיו להתייחס לאיזה קבוצת האנשים שבמידה שהם מקבלים את המשימה הזאת, הם נקראים חברת מקובלים. ובהתאם לזה אני קובע עכשיו איתם את האופי של הקיום שלנו, את החיים שלנו. מהו המניע, מה האמצעי ומהי המטרה. עכשיו, לאיזה חלקים מתחלק האמצעי, כן? לאיזה פעולות, כדי שאני מה...

0: ההתחלה שלי רק להגיע ואהבת להשם אלוקיך, באמת יגיע לזה. אז איך אני בונה את החברה ממה שאני עכשיו מסוגל להוציא ממנה, ואיך אני צריך להפעיל בה את התהליך שיקח אותי בתוכו, בתוך החברה שיקח אותי, כן? שחברה תתקדמנה, גם כן תתקדם אותי, תקדם אותי בפנים בתוכה, מעכשיו שיש לה רק כביכול כוונה להגיע לאהבת השם אלוקיך, כן? תביא אותי למימוש של הפעולה הזאת, של הכוונה הזאת, של התוכנית שלי. איך חברה לוקחת אותי ממצב שאני נמצא בי עכשיו, בו אגואיסט כך וכך, כן? שרק אני חושב שאני מסכים לי במשהו ככה להגיע לאהבת השם אלוקיך. ועד שהיא משכנעת אותי, מטפלת בי, משנה אותי, ועל ידי שהיא משתנה בדרישותיה, בהכרת המטרה בעצמה וכן הלאה, וכך סוחבת את עצמה, ויחד איתה אני נסחף קדימה. לא? זה יתגלה. אנחנו... כמה שאני עצבני וכמה שאני צועק, אני די מרוצה ממה שככה. השלבים הם שלבים מאוד טובים. באמת. צריכים ודאי עוד ועוד ככה להשקיע, אבל בסך הכל יש לנו התקדמות בזה די טובה. כשהתחלנו גם לעסוק עם הקבוצה הגדולה, העולמית, אז באמת שינוי מאוד ככה מהותי. גם כן שדווקא שינויים האלה באים, אז יותר אני מרגיש יותר כאילו כל דבר כיותר חד, כי הוא יותר באמת נוגע לדיוק יתר, מתחיל להיות כן נכון, לא נכון, אז הוא מתחיל להיות מורגש יותר, יותר חד, יותר הטולרנס הוא נעשה מאוד עדין. ההפרש הזה. אבל הוא בסדר. כן.
1: אם לכל אחד יש משהו שמפריע לו, אולי הוא לא רואה את זה, אולי הוא מתעלם מזה, אולי הוא מייפה את זה, והחברה רואה, למה שלא נעזור לכל אחד לראות את זה? ואז בעצם כולם נעלה מדרגה.
0: זה לא יעזור. אם אתה תדקור לאדם, אתה יכול לצוק עליו, לא, אתה יכול אפילו לצוק עליו, לחייב אותו, אם זה דבר טכני. אבל אם זה שייך לתיקון רוחני, אסור לנגוע. אסור לך להגיד לו, חסר לך אהבת חברים. למה אתה לא מתעסק באהבת הזולת? לא יודע, עצם בכללות או משהו כזה. אתה יכול להגיד, למה לא באת בשלוש בבוקר? למה לא עשית מה שמוטל עליך שם בתורנות? אתה מבין, זה, כי זה לקיום החברה, זה פשוט אנחנו כמו חיילים חייבים לקיים. או מישהו קיבל משימה, חייב לבצע אותה. אבל דרישות פנימיות, קודם כל זה לא יעזור, כי זה הכל נובע רק מתוך הכרת האדם. איכשהו מגלה בתוכו את החסרונות. אם הוא לא גילה חסרונות ואתה אומר לו נו נו נו נו נו, הוא לא יודע מה שאתה רוצה ממנו, כמו שתגיד לחתול, להבדיל. אם חתול לא הגיע לדרגה הזאת שהוא שומע, מבחין, אז מה אתה רוצה ממנו? אותו דבר בן אדם. אם הוא לא יתפתח בפנים, עוד מילימטר אחד נשאר לו, ואז הוא יתחיל להרגיש. אבל מילימטר הזה, זה גמרנו. הוא לא שומע. ואם יגיע לזה, אז ישמע מתוך עצמו. לכן אסור להראות לאחד, אחד לשני, איזה מין דברים שנראים לך. קודם כל, זה אסור בכלל אני לא יודע. אני רואה פגמים בתפקוד חיצוני. ובולט לי מאוד. אבל בתפקוד הפנימי אין לי שום דרישה. אין לי שום דרישה. יש דרישה לחברה. כמה שחברה יותר תפתח את המשיכה שלה הכללית, אז כל אחד יתקדם. אבל כלפי כל אחד ואחד, אתה שמעת ממני שאני מישהו מבזה על העצלות שלו הפנימית, רוחנית. אולי זה כך נראה לפעמים, אבל אצלי בכלל זה אני לא רואה. באמת לא. אני יכול לצעוק כמו שעל שלמה, על הסאונד שם, על כל מיני דברים, זה היה מישהו במקומו בשכר חודשי, גם הייתי צועק. אותו דבר. בשבילי זה לא חשוב. אבל על מאמצים פנימיים שלו, שיחד עם זה נגיד הוא משקיע ורוצה ב-100% ורוצה לטובת החברה ומטרה והכל מחזיק, לזה אני לא נוגע. בזה הוא בשבילי צדיק. ובטכנית בשבילי רשע. נגיד. הוא מסכן כבר זכה לדוגמה. להיות דוגמה. זהו. אז אני לא מבין... אני בכלל לא מבין איך אפשר להראות לשני חוץ מדוגמה אנחנו לא יכולים להתייחס בשום צורה אחרת לרוחניות של החבר. דוגמה חיצונית שמתוך זה הוא יבין שחייב לבדוק את עצמו. אנחנו לא בודקים אפילו אותו, אנחנו רק נותנים דוגמה לכולם, כן? ככה אנחנו, ומי אתם? אתם תבדקו. כן.
1: לא לדעת לו בפנימיות, אבל נאמר לי, אדם שרואים שהוא קצת מזניח את הצד החברתי, אולי לתת לו, להמליץ לו, כדאי לקחת תפקיד יותר חברתי, או מישהו אחר מזניח את ה...
0: אז אתה מדבר על דברים חיצוניים.
1: חיצוני שיצור לו אווירה ש...
0: זה משהו אחר, ודאי שאנחנו צריכים אז לדאוג לתפקידים לכל אחד ואחד, שכל אחד על ידי זה ירגיש רוצה, לא רוצה, שייך לחברה, לא. זה ודאי, אבל לא שאנחנו נתחיל להטיף לו מוסר על המאמצים פנימיים, רוחניים שלו, לא. שוב, דרך חיצוניות כן.
1: דרך חיצוניות כאילו יותר נקודתית.
0: אסור לך לבוא ולהגיד אין לך אהבת חברים, במילים, אפילו לא חשוב באיזה צורה. אפילו שאתה רואה שזה לא כך כאילו. אסור. והאמת, אפילו אסור לראות שזה ככה. לא שאסור. זה, רק אם אדם באמת מגלה את זה בפרסיה, שהוא מזלזל בכולם, ששונא את כולם, אז מוצאים אותו החוצה. כן? אבל באיש רגיל, ואני לא רואה את זה. אני אומר ברצינות. לי לא נראה שיש כאן אנשים שאין בהם לא יודע איך להגיד. טוב, בסדר? מה?
2: אני יכול לתת יותר קצת על המושגים שאם תראה לו תראה אותם,

0: חינוך יחיד על ידי חברה הוא מתבצע בשתי מישורים. באיזה שני מישורים? מישור אחד הוא מישור חושי, כאילו, שאני מרגיש שאני לא נמצא ברמה שחברה נמצאת. אני מגלה בחושים שלי שהם יותר גבוהים ממני. והם לא אומרים לי על זה, אלא אני רואה במו עיניי עד כמה שהם מחזיקים במשהו שהוא יותר גבוה, יותר טוב, יותר רוחני, ואני לא. זה לא צריך בזה לתת מוסר ושום דבר לאדם. נגיד כולנו מסכימים לא לזרוק משהו על הרצפה, אז אנחנו עושים את זה בקפדנות, ומישהו לא עושה, הוא מיד מגלה. וגם עד כמה שאנחנו מחזיקים, כן, בתנאי הזה, אז הוא יחזיק את, הוא יראה את עצמי נבזה, נמוך, פגוע מאיתנו, כן? זאת אומרת, במישור פשוט רגיל, שהוא יראה את זה בחושים שלו, עד כמה שהוא לא נמצא בגובה של החברה. ועוד חינוך שחברה נותנת לכל אחד ואחד, זה ברמה הרוחנית, שבזה חברה באמת, בזה שחברה באמת מחזיקה באיזשהו תכונה רוחנית כחשובה, אפילו שבחברה אין את זה, אבל היא משתוקקת לזה, מכבדת את זה, בזה היא מעוררת ברצון שלה אור מקיף. ואור המקיף הזה פועל בחברה בכללות, לקדם אותה בפנים, ואת כמה שכל אחד ואחד בתוך חברה לא כל כך מצטרף לאותה המשיכה, פחות ממנה, אז הוא מרגיש הבדל בינו לבין כלל החברה, כלפי אותו כלל, כלפי אותה התכונה שרוצים להשיג, שמכבדים במיוחד. הוא לא רואה בדוגמאות בחושים, אלא מרגיש את זה מבפנים. וזה תלוי בהסכמה חברתית בלבד. אנחנו מסכימים, נגיד עכשיו, שמשהו בשבילנו זה קדוש. ואתה תראה איך שאנשים שלא יכולים להסכים עם זה, שלא נמצאים בזה, עד כמה רע הם הרגישו. אנחנו לא נגיד להם אף מילה.
1: אם זה לא הסכמה חברתית, אז אנחנו לא עשינו כלום. זה חייבת להיות הסכמה חברתית. גם אפילו שאותם אנשים שלא כל כך נמצאים בזה, או שלא יודעים שהם לא נמצאים בזה. נראה לי שכן, אני גם כן בזה. ופתאום שחברה מתחילה בזה להחזיק, ולעורר כנגד אור מקיף, ולטפח את איזה תכונה הזאת, איזה מידה שאומרת, זה חשוב מאוד בשבילנו. ואצלי זה היה כאילו שאני גם כן איתם, אני פתאום מרגיש עד כמה שלא. אבל מי שלא מסכים עם זה, זה אין לו מקום בחברה. אבל לא יכול להיות שלא יסכים. הוא ירגיש גיהנום. הוא ירצה לעשות כל דבר מה שרק יהיה, כדי להרוס בתוכו את ההתנגדות ולהתקשר לחברה. זה ישפיע, זה נקרא חינוך, שחברה מחנכת אותו. הוא ירגיש שנאה לתכונתו עד כדי כך שמתנגד, שהשנאה הזאת יקרא אותו משם ויעביר אותו למצב אחר.

0: אולי הקושי הוא בעצם זה שבחברה שלנו יש איזשהו מיזוג של הרבה דפוסים חברתיים בעצם, שזה כמו אנשים שיציעו בואו ננהיג כללים קשים, ובעיני אחרים זה בכלל יישמע הפוך לגמרי. זה רק משקף קצת את הדפוסים החברתיים והמנטליים שלדעתי בתוכם יש את הקושי שיוצר את העבודה ואת ההתקדמות. כי אתה בעצמך אומר שאם אלה תכונות אישיות מוכניות, אין לנו ממילא מה לגעת.
1: תראה, החברה שלנו היא מאוד מאוד מגוונת, כן? אני חושב שעוד לא מספיק. ככה כוללת כל מיני חלקים, אפילו מנוגדים, שונים, זרים אחד לשני. בעל הסולם כותב שזה חייב להיות כאילו חברה קטנה שכוללת בתוכה כל האופי של מה שיש בעולם. הכל נמצא בה. ואז היא מתקדמת. אני לא מדבר על הקבוצה ממש, אלא על חברה, כי הקבוצה היום זה מתחיל להיות חלק מאוד מאוד ככה, הוא כאילו נעלם, מאוד מעט ייעלם. זה ממש אנחנו נרגיש את עצמנו שלא תוכל כאן לעשות משהו ללא לקחת בחשבון כל היתר הקבוצות. פשוט מאוד זה כך עוד מעט יהיה. אנחנו, איך להגיד, אנחנו גם כן בפנים כבר נרגיש את עצמנו שלא מסוגלים אחרת. מטעם בושה, חוסר התחשבות, פחד מתגובה, כל מיני שיהיו לחצים. אבל ככה זה יהיה. אז זה שאנחנו צריכים להיות ככה כוללים מכל מיני סוגי אופי, מנטליות, דרישות, רמות של נכונות להתקדם, זה כנראה אין ברירה. אנחנו ניסינו לעשות בקבוצות קטנות, אפילו 5 אנשים, אתם זוכרים? 5? נו, מה יכול להיות לעומת היום, כן? מה זה, זה, זה, זה, איזה, איזה, זה מספר, זה כך נדמה ב5, ב10, זה אפשר הכל לקיים. אתם זוכרים שלא, לא, גם כן, בסופו של דבר זה לא הלך. אנחנו כבר בנויים בצורה כזאת ונמצאים במצב כזה, בזמן כזה שחייבים לבצע את זה דווקא בגוש גדול ומאוד מאוד כזה עשיר מכל סוגים ודחפים. רק שיש נכונות למטרה אחת, או נכונות לבנות מטרה אחת, לבנות קבוצה אחת, רק שיש נכונות מלכתחילה. יותר מזה אין מה לדרוש. והיתר זה כבר עבודה שלנו. ועד כמה שנעים או לא נעים, אסור לנו לזלזל באף פלח מכל המערכת הזאת. איזושהי קבוצה, איזשהו שם משהו, לא, לא, לא לזלזל. אנחנו לא יודעים למה הם דווקא מצטרפים אלינו. אתה תראה עוד איזה אנשים כביכול מוזרים הצטרפו אלינו, אבל לא, ברצון נורמלי וברצון נורמלי, אבל איזה שונים מאיתנו. כי בבהמיות ההבדל הוא עצום. בפנים זה נקודה שבלב אותה השתוקקות, ישראל. אבל בחיצוניות זה משהו ש... קשה לה... בכלל... קשה להעריך את זה. גם כן בקשר עם זה. תראה.

0: אני אפילו מתבייש שאני לא יוכל לעמוד מול זה, מול הפרעה כזאת. אבל זה כל כך קוטע מיד, זה כאילו יש איזה מין ריכוז באיזה נקודה, ופתאום אתה נופל ממנה לגמרי. לא יודע, עליי זה, אולי עליי זה ככה משפיע. גם אצל רבי זה היה כך, אצלו רישוש קטן ביותר, כבר ככה היה מיד יוצא מה... אולי אתם בהתאם להתקדמות גם כן תרגישו את זה.
1: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה. בבקשה.
2: כן, אנחנו שומעים שוב, רואים איך רב מחזיר אותנו להשפעת החברה עלינו, כל דבר. בעצם שאנחנו רוצים ללכת בדרך הרוחנית, החברה יכולה לעצב, לתקן את היחס שלי, לעורר אותי, וכמו שאומר, מסכן מי שהחברה לא מעוררת אותו. אז צריכים להמשיך בעבודה ולהתמיד.
3: כן, את הערכים האלה אנחנו בוחרים לדבר עליהם בצורה חיובית ולסחוף את כל החברים לדבר הזה. זה התעוררות מלמטה אמיתית, ככה צריך להתכונן לכנס.
4: אנחנו צריכים לשנות את השכר שבשבילו אנחנו צריכים לשנות את השכר שבשבילו אנחנו עובדים, וזה יכול לבוא רק מזה שאנחנו בעשירייה, בחברה, בקבוצה, נגדיל ונרומם את חשיבות הבורא בעינינו.
5: איך התחלנו את המאמר עם זה שהבורא מדליק לנו את הנקודה שבלב ומכוון אותנו לצאת מהמקום הישן שלנו, ואיך הוא לוקח אותנו למקום שנקרא חברה, שהיא חברה רוחנית שיש לה מטרה אחת, ואיך רב ממש בכל זווית אפשרית הראה כמה שהחברה מסוגלת כאמצעי שהבורא נתן לנו לממש את לך לך מארצך, ממולדתך ומבית אביך, כאילו את כל הדברים האלה הפרטיים הקודמים המקולקלים, שרק בתוך החברה יש לנו את כל התנאים, כל התנאים כדי לממש את זה ולקבל עלינו את מה שהבורא רוצה לתת לנו.
6: כן, אנחנו, וואו, אני בהתפעלות מאוד גדולה מזה שבאמת איזה קיבלנו דבר שיכול משפיע עלינו, וגם יכולים לממש את, לבצע את כל הרצון רוחני שלנו גם לחברה וגם לקבל ממנה את הכל. גם דחף להתקדמות דרך דוגמאות שחברים מוצלחים, וגם תמיכה לזה שאני, לא יודע, חסר לי כוחות או משהו. וגם אני יכול גם לתת דוגמה, שגם שמעתי שדווקא חוץ מדוגמה אין איך להתייחס לרוחניות של החבר, וגם יכול להתפלל בקצור הכל, הכל בחברה. ובורא, רציתי לקרוא מה שכתבתי מתמליל, שבורא אין דבר כזה, בורא שנמצא מחוץ עליך, אין. כל מה שאתה מתאר, אתה מתאר גם כן בתוך הכלים שלך, גם קבוצה שאתה מתאר, גם כל הכוחות שאתה מתאר בחיצוניות, אתה מתאר בפנים. אז בקצור, קבוצה זה דיבור של כל אחד עם הבורא. הייתי עושה סיכום כזה.
7: כן, גם כן קיבלנו שיעור על היחסים בחברה ואיך צריך להתייחס לחברים ואיך איך החברה צריכה להשפיע על כל אחד ואחד, שברוחניות של האדם אנחנו לא נוגעים בערכים הפנימיים האלה, אלא באמת רק יכולים לתת דוגמה, בחיצוניות יכולים לדרוש כל מיני דברים, להגיע לשיעור, סאונד, הרב נתן דוגמה, אבל באמת, וזה משהו שקיבלנו לאורך כל השנים לגבי התקדמות רוחנית, זה לתת דוגמה, זה לתת חשיבות המטרה, רב קרא לזה להעלות את הסטנדרט, כל הזמן לעבוד על הסטנדרט, להעלות אותו גבוה יותר כלפי רוחניות, וזה התפקיד של החברה. וכמובן שהאדם צריך להיות במאמצים להיות קשור לחברה, שזה יראה לו את מה הוא צריך לתקן, אחרת יכול לשבת ככה עם זה ולא להבחין בדברים האלה אם אין לו מגע עם החברה.
8: כן, כמו שהתחלת להגיד לגבי הסאונד, שזה הייתה הנקודה שהיה בחיצוניות. אנחנו כן מרשיעים אחד השני, אבל בפנימיות אנחנו לא יכולים לעשות את זה. אנחנו צריכים לשמור אחד על השני ולהצדיק אחד השני ולראות איך אנחנו רואים את זה ביחס הפנימי. זה דבר ראשון. דבר שני, התפעלתי מרב שהוא משתמש בקבוצה כחומר גלם, ואיך בהתחלה, אתם זוכרים, רואים? עשינו את החמישיות, עשינו את הקבוצות של 10, זה לא עבד. ועכשיו אנחנו מסתכלים על נעבוד על קבוצה שלמה, ככוח גדול, עם כל מיני הצבעים והשונים שלו. וזה כאילו מראה איך רב מפתח את הקבוצה ומתפתח עם הקבוצה, ולא מפחד לטעות, ולא מפחד לשנות. וככה אנחנו צריכים להיות בכזו התרגשות כלפי ההתפתחות הרוחנית שלנו. אקריא מה שישראל כתב. דרך אהבת החברים והגדלות וחשיבות המטרה, האדם יוצא מהטבע האגואיסטי שלו ורוכש בהדרגה תכונות של השפעה ודבקות לבורא. אני אקרא את זה שוב. דרך אהבת החברים והגדלת חשיבות המטרה, האדם יוצא מהטבע האגואיסטי שלו ורוכש בהדרגה תכונות של השפעה ודבקות לבורא.
1: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: שלום חברים ויקרים, שלום חברות, שלום כלי העולמי שלנו הענק. עכשיו עברנו שני דברים מאוד חשובים, שיעור של הרב על הנושא לך לך מארצך, איך לצאת מהרצון, ורב הסביר איך אנחנו יוצאים על ידי הקבוצה שאנחנו נמצאים בה ומעלים את הערכים, אנחנו יכולים כן לצאת מהרצון שלנו. ואנחנו לומדים עיגולים ויושר, כן? דבר מאוד חשוב, מה זה עיגולים ומה זה יושר. ורב אמר שזה אותו רצון. איך יכול להיות אותו רצון עיגולים ויושר? אז אפשר להעביר דוגמה. הרב נתן לנו ממש אינסוף. ממש אינסוף, הגדיר הכל בנו. זה אוצר ענק, ענק מה שהוא העביר לנו. ואנחנו, מה איתנו? האם זה יש בנו? עכשיו, כדי להעביר את זה, מה אנחנו צריכים? ברצון שקיבלנו את זה, הכל, ואנחנו מרגישים עד כמה שזה גדול, אנחנו צריכים לפתח, מה? לפתח את הרצון להיות כמוהו, להידמות לרב שלנו, ואז יהיה לנו אותו צינור שאנחנו יכולים לקחת מאותו אוצר הגדול ולהעביר הלאה. זה הצינורות שאנחנו בונים. ומה למדנו בשיעור? רב אמר שהצינורות האלו, איפה אנחנו רוכשים? רק בחברה. כי העליון זה בשבילנו הוא חשוך לגמרי. אנחנו למדנו שמלכות דעליון נעשה כתר דתחתון. אבל מלכות העליון הכי מוגבלת, אין שם רצון לקבל לעצמה כלום, ובשבילנו זה חושך. איפה אנחנו מפתחים? מתפתחים אנחנו בחברה, ברצון בין החברים. ועכשיו יש לנו ממש אפשרות מאוד מאוד גדולה בכנס האזורי לפתח את הקשרים האלו בינינו כך, שהאור ייכנס בנו ונוכל להעביר אותו הלאה. ותשמעו טוב טוב מה שרב עכשיו מלמד אותנו בשיעור, הוא בדיוק מדבר על זה, איך אנחנו מפתחים דרך הצינור הזה שאנחנו בונים אותו, הפוך רצון ותשכח צינור, ואז יהיה אותו צינור שאני מקבל מרב, נעשה גם משפיע, שאני אוכל להשפיע כמוהו, להידמות לו. אז בואו נשמע את השיעור, ואחר כך תשאלו שאלות, מה שיש לך. בבקשה.
1: ספר תלמוד 10 הספירות, כרך א', חלק שני, עמוד מם א', בטור א', דבר המתחיל, אתה תבין. אתה תבין היטב את דבר הרשימות שנשארו בעשר הספירות דעיגולים, אחר הצמצום והסתלקות כל השלמות והמילואים שהיו בדלת הבחינות הללו שנקראות עשרה עיגולים, שפירושן של הרשימות הללו הוא שנתרשמו ונחקקו בהם היטב כל מיני הרצונות שהיו מלאים מהם בהיותם באין סוף, ועתה נאבדו מהם, ונשארו על כן בהכרח תאבים ומשתוקקים לכל אותם המילואים והשלמות שהיה להם, וזה המכונה בשם רשימות. וזהו שאמרנו לעיל, שלא יצויר שום גילוי רצון של איזו מהות, הן בעולמות העליונים והן בעולם הגשמי, שלא יהיה מושרש בעשר ספירות דעיגולים ההם, באופן שיש בית שורשים המוקדמים למציאות של כל העולמות שמאחר הצמצום. האחד הוא, כשכל רצון כבר מצוי מושלם בכל תפארתו ומלואו, וזוהי המציאות שהוא קיים באין סוף ברוך הוא. והשני הוא, כשכל הרצונות עומדים ריקים לגמרי מהמילוי המיוחס להם מקודם מאין סוף, והוא נקרא עולם הצמצום. וכל הכלים והחומר של הבריות נמשכים מעולם הצמצום, דהיינו ודאי רק כלים ריקניים ורצונות שאיבדו את מילואיהם. וכל המילויים לאותם הרצונות נמשכים מאין סוף ברוך הוא. וזכור היטב בית הידיעות הללו, שהן מהנחוצות ביותר לזוכרן בהמשך העסק בחוכמה הזאת. אנחנו ממשיכים עוד צדי, למעלה עוד מתייחס למילים.
2: יש שאלות על זה? בבקשה.
1: עוד צדי קטנה מתייחס למילים ונמשך מעט וחזר להתעגל. בטור ב' ועמוד ממלף עוד צדי. אל תתאה לפרש שנמשך במקום ושטח, חס ושלום. אלא כל דבר ההולך ומתעבה מכונה במהלך הזה בשם המשכה ממעלה למטה, כי הזך נבחן שהוא למעלה, והאב נבחן שהוא למטה. וזה משוער בקרבת הצורה לבחינה ד', כי כל הקרוב ביותר אל בחינה ד' נבחן לעווה יותר, וכל הרחוק ממנה נבחן לזך יותר. ונמשך מעט, פירושו, שהלך ונתעבה מעט, והמילה נמשך סובבת על אור הקו.
2: זאת אומרת, כמו שאנחנו תמיד לומדים, הכל זה נעשה בתוך הכלי, הכל זה קורה בתוך הכלי. התגלות הרצונות מזך לאף, נקרא התפשטות, האור בתוך הכלי. כי הרצונות שמתגלים, מתגלים בהם תכונות ההשפעה, ואז כאילו האור נכנס לתוך הכלי ומתגלה. וההפך, אם כלי מרגיש תוספת הוויות שבו, אז בהתאם לזה הוא נמצא בהדרגה פחות ופחות ופחות בהשתוות הצורה עם האור, נקרא שהאור יוצא מהכלי. זה נגיד כמו הכרה שבתוך האדם אני יותר ויותר ויותר נמצא בהכרה, ואחר כך נגיד אני נרדם עד שיוצא מהכרה. אז לא מדובר שהעולם משתנה, אלא העולם זה בתוך האדם נמצא והוא המשתנה בהתאם לכלים שמתפתחים או מתאבים ואז נסגרים.
1: אנחנו בעמוד ממלף, טור ב' ועניין. ועניין ההמשכה הזו הוא כי בכל ספירה וספירה נמצאות 10 ספירות, שזה נבחן הן בספירה של 10 ספירות דעיגולים, והן בספירה של 10 ספירות דיושר. וכשיצאו 10 הספירות של ספירת הכתר, יצא מתחילה הקו בבחינת ג' הספירות הראשונות שלו, שנקרא הראש דקטר דיושר, והערתו התפשטה לספירת הכתר דעיגולים, הכולל גם כן 10 ספירות. ו10 ספירות אלו, דקטר של העיגולים, מסבבות רק את ג' הספירות הראשונות של 10 ספירות דקטר של הקו. ואחר זה, דהיינו אחר שנשלמו 10 ספירות דקטר דעיגולים לגמרי, אז נתפשט עוד הקו הזה ונמשך מעט, כלומר שהוציא את זין הספירות התחתונות שלו להשלים את הכתר ב10 ספירות דיושר, באופן שזין ספירות תחתונות אלו של הכתר דקו נמשכו למטה, כלומר שנתעבו ביותר מכל 10 ספירות דקטר של העיגולים. ועל כן, על זין ספירות תחתונות אלו אין סובבות עוד שום בחינות עיגולים, להיות העיגולים עליונים מהן, כלומר זקים מהן. וכבר ידעת שהעליון מחברו פירושו זך מחברו.
2: שאלות? וזה לפי אותם דרכים, כן?
1: בטעם הדבר, תבין על פי המתבאר לעיל, שהספירות דעיגולים קודמות וחשובות הרבה מהספירות שבקו, משום שאין בעיגולים בחינת מסך כלל. והנה המסך הזה, הנמצא בספירות הקו, עומד באמצעה של הספירה, דהיינו בבחינה האחרונה שבראש הספירה, כלומר בבחינה האחרונה שבגימל הספירות הראשונות, דעשר ספירות דיושר, שנמצאות בכל ספירה וספירה דיושר, שנקראות גם כן הראש דאותה ספירה. באופן שמה שאמרנו שהמסך נכלל בספירות הקו, הרי זה בזין הספירות התחתונות דכל ספירה, הנמצאות למטה מהמסך. מה שאין כן, בגימל הראשונות של הספירה, שנקרא ראש, אין בהן עוד מבחינת המסך, שהרי נמצאות למעלה מהמסך. ועל כן, גימל ראשונות אלו דומות לגמרי לכל עשר הספירות דעיגולים, כי אלו ואלו אין בהן עוד מבחינת מסך. ועל כן, הן עומדות בבחינה אחת, ונבחן שעשר ספירות דכל ספירה של העיגולים מסבבות את גימל הראשונות דכל ספירה של הקו. אמנם זין הספירות התחתונות של כל ספירה של הקו נמצאות כבר למטה מהמסך, והמסך כבר נכלל בהן, הן גרועות הרבה מבחינת העיגולים. ונודע שכל הגרוע מחברו נבחן שהוא למטה מחברו. על כן הן נבחנות שנמצאות למטה מכל עשר ספירות דעיגולים, ואין שום בחינה של עיגולים יכולה להימצא במקום זין ספירות אלו, להיות העיגולים חשובים ומעולים מהן. והנה נתבהר היטב שיש מקום פנוי בין כל ספירה וספירה דעיגולים, כמידת זין ספירות של הספירה דיושר הנמצאות שם. כי כל עשר ספירות דעיגולים של הספירה דקטר מסבבות רק על גימל ספירות ראשונות דקטר של הקו. אמנם זין הספירות התחתונות דקטר הקו נמשכות למטה מכל עשר ספירות דקטר דעיגולים. ואחר שנסתיימו זין ספירות דקטר הללו של הקו, מתחילות לצאת גימל ספירות ראשונות של ספירת החוכמה של הקו, שעליהן מסבבות כל עשר ספירות דספירת חוכמה דעיגולים. הרי שבין בחינה האחרונה של הקטר דעיגולים עד בחינה ראשונה של החוכמה דעיגולים, יש מקום פנוי ביניהן, שבמקום הזה נמצאות זין הספירות התחתונות מהכתר של הקו, שאין בחינות עיגולים סובבות עליהן. ועל דרך זה, בין חוכמה לבינה וכל הספירות.
2: ברור. זה הכלי אחד. כלי אחד. עשר ספירות. שגר דיושר שווה לעשר ספירות דעיגולים, כאן זה עשר ספירות דעיגולים, וזד דיושר פנוי מעיגולים. זה המבנה אחד, כמו תא אחד. כשאנחנו מדברים על הקשר בין הספירות, אז אנחנו חייבים לצייר את זה כבר לא תא אחד, אלא כתר חוכמה בינה דיושר, וזה חסד גבורה תפארת נצחות יסוד מלכות, זאת גר. כאן יש לנו עשר ספירות דעיגולים, עיגולים, הפסק, שוב יש לנו בדרגה כתר חוכמה בינה, גר וזעת, מחסד עד מלכות, גר זעת, זה הכל כתר, וזה חוכמה. גם מגר דה, דה, דה, דה חוכמה, יש עיגולים, 10 ספירות דה עיגולי חוכמה, וזה כתר, וזאת פנוי. ואחר כך שוב יש גר וזאת בינה, מגר דה בינה יש 10 ספירות עיגולי בינה, וזה פנוי. ברור, כן? ככה זה הקשר. כי רק בגר יש לנו השוואה בין הספירות דיושר וספירות דיגולים, כי בגר אין לנו הגבלה. המסך עומד אחרי גר, בזאת. כן?
3: יש לנו שאלה ממוסקבה. מה הפירוש שהסתיימו כל הספירות דיגולים?
2: תן לי בדיוק משפט, אני לא יודע. אני יכול להגיד כאן כמה פירושים. כל הספירות דיגולים שמסתיימים, הם מסתיימים בנקודה המרכזית של, של האינסוף. שוב, אתם זוכרים מה שדיברנו אתמול? יושר זה אותם העיגולים שאנחנו רוצים למלא אותם, אותם על ידי הכוונה שלנו. הבטן שלי בטן עגולה, אבל אני אוכל רק בתנאי שאני מענה לבעל הבית, ולכן צורת המילוי נקרא יושר. הכלי נשאר כלי אינסוף, הוא עגול. כן,
4: הכלים זה עגולים, ממלאים אותם מהכלים דה יושר רק דרך הגר של הכלים דה יושר. מה עם חסד גבורה תפארת?
2: אני מבין, יפה, שאלה יפה. ממלאים אותם מכל העשר ספירות, אבל מאיפה ממלאים אותם? רק ממקום שיש להם קשר עם העשר ספירות דה יושר, מגר. אחרת אין קשר בין העיגולים דיושר, רק בגר. הפעולת המילוי היא בדווקא מזאת. זאת אומרת, כאן עושים זיווג דקה, מקבלים האור בפנים, כמה שקיבלנו אור בפנים, בזאת, זה ממלא את העיגולים. יש מקום איפה שעושים פעולה, ויש מקום שנמצא בהשתוות, בחיבור, ודרכו אז יש קשר ומילוי. כן.
4: אז מילוי מרגישים רק בחסד גבורה תפארת ועד המלכות?
2: לא, לא, לא. מילוי דה יושר מרגישים ביושר. מאיפה מתמלאים העיגולים? מהגר, מהראש הפרצוף. נו, נמשיך.
1: עוד קוף קטנה מתייחסת למעלה.
2: אני מזהיר רק שוב, זה לא חשוב, תבינו את זה בדיוק או לא בדיוק, רק שלא להתבלבל. אין פעמיים שלוש כלים מאין סוף. אין סוף זה כלי שיש בו רק עיגולים. רק עיגולים ישנו. זהו, שום דבר חוץ מזה. אלה אנחנו עשינו צמצום א' ו...

0: החלטנו על ידי מסך, עכשיו למלות את האין סוף, על ידי מה? צינור. שזה נקרא קו, אם זה עם האור יחד. כן? בתנאים של השוואת הצורה. השוואת הצורה. זהו. ויחס שלנו למילוי, האור נמצא כאן, אין סוף, הסובב. הוא נמצא למעלה, ככה, מחוץ לעיגולים. עכשיו, איך אנחנו נמלא את העיגולים? על ידי הקו. זאת אומרת, אנחנו עכשיו פותחים כאן איזשהו מקום, כן? שאור יכול להיכנס ולמלא את העיגולים. אז מקום הזה שאנחנו כל הזמן פותחים בכלים דעיגולים, הוא נקרא קו, הוא נקרא 10 ספירות דיושר. זה אנחנו כך עושים ביחס שלנו. רק נותנים להיכנס. זה אותו מקום, רק עכשיו אנחנו נותנים להיכנס, בלא סתם ככה פתוח הכל, אלא לפי מידה ומשקל, לפי הקצבה, מה שהוא אומר. לכן זה נקרא קו. זה רק כלפי האדם, הכלים האלו, דקף קיימים.
1: אנחנו מבינים את העניין של עיגולים, כי אנחנו אומרים על הגול, שזה בלי הבחנה של מעלה ומטה. ברגע שיש קו, אז יש הבחנה של מעלה ומטה. אז למה אנחנו לא אומרים שאנחנו משנים את הכלי? למה אנחנו אומרים שזה אותו כלי נשאר?
0: הכלי נשאר אותו כלי, רק המילוי שלו, הוא נעשה לא שלם. אלה בצורה ובמידה שבקו. ובגמר התיקון המילוי יהיה שווה, כמו בעיגולים לפני צמצום א'. אין לנו ברירה. מה, תראה, יש לי רצון לכל החמישה מנות שעומדים על השולחן, אבל אני עושה צמצום ומחליט ממנה הזאת, זה כן, ככה, ככה, 10 גרם, 20 גרם, 30 גרם, זה מה שאני לוקח כדי לעשות טובה לבעל הבית. אז אני ממלא אותו כלי, רק במידה אני ממלא אותו, הוא עטוף אצלי בכוונה על מנת להשפיע, הכלי נשאר אותו כלי, אנחנו לא יכולים לשנות כלים. היחס שלנו אליהם, הוא נקרא קו. כן.
1: למה אנחנו אומרים שאחרי
0: צמצום א'
1: הכלי נעשה
0: מסך באופיסר? כי חיסרון מן הסתם הוא מפסיק להיות כלי. הוא מפסיק להיות נושא. זה כבר לא, הוא כבר לא עובד. אנחנו משתמשים ברצון רק כדי לחזק את המסך וכוונה. הכלי לא יכול לקבל אם התענוג לא מולבש בכוונה. הרצון נשאר אותו רצון. הרצון הוא לא משתנה, הוא נברא. אי אפשר לשנות אותו. אני לא יכול לשנות רצונות. האור ברא את הרצון, האור עומד מול הרצונות האלה ומחזיק אותם, והוא לא משתנה. אני מוסיף לכל הפעולת האורות וכלים, זה כנגד זה, כוונה.
1: הרצון
0: נשאר
1: אותו דבר, אבל עכשיו
0: הרצון
1: זה כבר לא הכלי.
0: נו. השתנה התנאי למילוי הרצון. ותגיד שזה כלי חדש. מה זה כלי חדש? רצון אותו רצון, רק סיבה ואמצעי, איך אני עובד עם זה, זה חדש.
1: זה לא כלי חדש
0: תקרא לזה כלים חדשים. אנחנו קוראים לזה ככה, אבל אני רוצה להדגיש שאין פה שום דבר חוץ מתוספת מהנברא שהוא רוצה בצורה כזאת לעשות מילוי. כן, אומרים כלים חדשים, נכון. אבל העיגולים נשארים אותם העיגולים, ממלאים אותם. עיגולים מהווים לי רצון הבורא, מה הוא רוצה ממני? שאני אמלא אותם, שאני אקבל.
2: בראש של כל מדרגה אנחנו אומרים שיש רק חשבון, אין ממש שימוש באביות. איך ראש של כל ספירה, כמו שמתואר פה, דיושר, ממלא את העיגולים? במה הוא ממלא את העיגולים?
0: בהשתוות הצורה, הוא לא ממלא, המסך ממלא את העיגולים.
2: איזה תוספת הוא מביא לעיגולים?
0: השתוות הצורה.

0: יושר. המסך יהיה שווה, המסך יהיה שולט על כל העיגולים. זהו. העיגולים לא ישתנו. הם יהיו בשווה, בהשוואה אחת, לא יהיה מעלה מטה, שום דבר. עד כדי כך המסך יהיה שלם. בינתיים עד גמר התיקון יש לנו עבודה בקף. בגמר התיקון הקף יתרחף עד שיחסה כל העיגולים. זאת אומרת, שוב, קו זה נקרא ברז שאני יושב עליו. יש לי מיכל, אין סוף. אני מגיע למיכל הזה עם הצינור ועם הברז, וממלא אותה כל פעם לפי כמה שאני יכול על מנת להשפיע. כן.
1: אותה מלכות אין סוף, זה גם עיגול וגם קו בו זמנית? זה ככה זה פועל שם? שיש השפעה משני הצדדים שמגיעים לגמר תיקון.
0: מה שבאין סוף נעשה, זה נעשה מצד הבורא. מה שעיגולים כולם, זה הרצון הבורא. זה נתון ממנו. מה שעושה הקף, זה בא מצד הנברא. מידת הקף זה מידת ההשתוות הנברא עם הבורא. אל תסתכלו על כלים עצמם, זה לא פונקציה. מה זה כלים? מה זה מילוי? מה זה מנות האלה שנמצאים ביני ובין הבורא על השולחן? היחס הוא היקר. נו, עוד קצת.
2: עוד קוף קטנה מתייחס למילים ונעשה עיגול תוך ב' תוך עיגול א'. אנחנו בעמוד מ"ב, טור ב', עוד קוף קטנה. וצריכים להיזהר כאן מאוד שלא להתבלבל בתיאורים הדמיוניים של שטח ומקום ביושר ועיגול, הנופלים לרעיון מתוך מרוצת הלשון, ותזכור בכל המשך הזה שההערה הישרה פירושה שהאור בא בכלים שיש בהם מסך על בחינה ד', וההערה המתעגלת פירושה שהאור בא בכלים שאין בהם מסך על בחינה ד'. אמנם תזכור שאף על פי שאין בכלים דעיגולים שום מסך על בחינה ד', עם כל זה אין בחינה ד' משם יכולה לקבל שום הערה אחר הצמצום א', מטעם שאת כל האור הנמצא בעיגולים מוכרחים לקבל מהערת הקו, שהוא הערה ישרה. ואור הקו אינו מאיר בבחינה ד' כל עיקר, להיותו נמשך מכוח מסך, כמבואר. באופן שחסרון האור בבחינה ד' של העיגולים אינו מחמת הכלים, שהרי אין בהם שום מסך, אלא מחמת צמצום א' השורה עליהם, וכיוון שהצמצום א' אינו נבחן לחיסרון, על כן כל ד' הבחינות דכלים דעיגולים שוות במעלתן, בלי הפרש כלל של קטן וגדול. וכל החושך שיש בבחינה ד' הוא מחמת האור המקובל מהקו, שאינו מאיר שם.
0: צמצום א' נעשה בהשוואה אחת. האור הסתלק לכל צדדין סביב נקודה האמצעית. כי הנברא לא הסתלק מקבלת האור בגלל הבושה אפילו שמספרים. זה עדיין אין ממה להתבייש, הוא לא קיבל. הבורא כך עשה, זה כמו תינוק, מתבייש מזה שהוא מקבל מאימא, דורש מאימא, מגיע לו. כך מדביקות מרגישים שמגיע. אלה הצמצום נעשה כי מפני שמלכות דה אינסוף התעלה להשתוות הצורה. היא הרגישה שהיא רוצה מעבר לזה להיות כמו המשפיע. זה חיסרון ללא חיסרון.

0: זאת אומרת, הצמצום נעשה לא מטעם שהרצון לקבל רע לו. לא. אלא שהוא רוצה, בלי להתייחס לעצמו, להביע יחס שלו לבורא. לכן צמצום א' נקרא עלייה, מלכות עלה, עלה רצונו. לברוא נבראים, ניצלים וכן הלאה. עלה, עליית הרצון. ולכן צמצום א' זה לא פגם. ורק כמתחילים למלות את הקו, דרך הקו עיגולים, אז מרגישים כמה שנברא לא מסוגל בבחינה ד' לעשות את החשבון הזה של השתוות הצורה ומילוי. ואז יש הפרש בין העיגולים ליושר. עד גמר התיקון, זה, נו, אנחנו מבינים, זה לב האבן, זה כל הרצונות האלו שאנחנו לא מסוגלים עליהם עד גמר התיקון להשתלט, והם התוקנו רק בגמר התיקון. למה? כי יש כאן כלים דהשפעה, כלים דקבלה, יש התקללות בין הכלים, ולא בכל הכלים אנחנו מסוגלים לעשות בירורים בין האור לכלי. נו, מהר רק.
1: מה מופריד בין כלים דעיגולים? אם הכל בהשוואה ואין מסכים, למה יש ריבוי כלים
0: דעיגולים? בחינות. הבדל בין כלים דעיגולים הם הבחינות, דעדלת בחינות דעור ישר, שמתחלקות לעוד, לעוד, לעוד. ובזאת נסיים.
2: ובזאת אנחנו רק מתחילים. יש כל כך הרבה עושר בשיעורים האלה שאנחנו מקבלים מרב, במתנות האלה. ודווקא רואים כאן בחלק הראשון של תעס, איך שרב, בעצם לפי הבנייה של בעל הסולם, איך שאנחנו מקבלים כאן את כל היסודות שמהם נבנית כל הבריאה. וכל שאר החלקים של תלמוד עשר ספירות בעצם מפרטים. את מה שקורה כאן, את מה שמתואר כאן, כאן זה תהליכי היסוד, היחסים היסודיים בין הבורא לבין הנברא, שזה הרצון לקבל, איך זה עובד ואיך זה עובד. ואנחנו בעצם רואים שאם מדברים רק מצד הבורא, אז אין כלום חוץ מכלים דעיגולים. זה בעצם הבורא ברא רצון, והרצון הזה מקבל בלי שום הבחנה, בלי שום הגבלה. ופתאום כשמגיע הנברא ואומר, רגע, אני רוצה לקבל בתנאי מסוים, מתוך זה מתחילה כל הבריאה. כל מה שיש לנו בעולם, במציאות, זה בגללנו, בגלל הנברא, לא בגלל הרצון לקבל. זה אנחנו יוצרים את ההבחנות האלה, את הערכים האלה ששמענו עליהם קודם בשיעור הקודם, שהחברה נותנת ערכים לאדם. זה אנחנו בונים את זה, אנחנו יוצרים את היושר, את ההחלטה מה לקבל, כמה לקבל. וכל העולם הזה בעצם זה הבנייה של הנברא. אז בואו נרים ידיים כאן באולם, נברר ביחד, נראה סימני שאלה בעולם, ונצלול ביחד אל תוך הבריכה הזאת שרב נתן לנו כאן.
3: נו, בינתיים נשאל את טורקי 7, מה הם רוצים לשאול, כן?
2: בבקשה.
4: Selamlar. Rab derste konteyner ve ona bağlı bir musluk örneğini verdi. Bu örneği açabilir misiniz? Biz tüm bu...
5: Rab natan duguma ala mihal ve berez şe efşar etkaber elef kaha netoratino. Eğ efşar nazbir ta duguma azot ve eğ hi maşpia alenu ala şefa ba'avoda şlano.
2: כן, זה בדיוק העניין. הברז הזה, זה מה שמחליט כמה לקבל. כי מצד הבורא אין הגבלה, יש לך כלים. כאילו זו בריכה מלאה, אבל אין לך אפילו מי שמבחין בזה. אין הפרדה באמת בין רצון להשפיע לרצון לקבל. זה פשוט מחובר, רצון, כן? הוא ושמו אחד. זה, ואין הבחנות שמה. אבל ברגע שאתה מחליט, רגע, כמו שרב כתב, כמו שרב אמר בסוף, שהצמצום זה עלייה, נכון? למה? כי פתאום בא הנברא ואומר, רגע, אני לא מוכן לקבל סתם כך, אני רוצה להיות במדרגה שלך, והמדרגה זה לא לקבל כי הוא רוצה לתת, זה לחשוב למה הוא רוצה לתת, זה שתהיה לי המחשבה שלו. זה ממש שהנברא והבורא נהיים כאחד. ואז צריך פה הבחנות. צריך להבין מאיפה הבורא עובד. למה הוא עושה מה שהוא עושה. ואז על כל דבר אני צריך להבין ולהשיג בפנימיות שלי למה זה קורה. ולכן כאן כבר כל קבלה היא חייבת להיות בהחלטה, בבירור, ואחר כך בקבלה. ולכן זה הכל כבר נהיה עבודה, מה שנקרא בקו. אז זה בדיוק הברז הזה. זה הקבלה המוגבלת, על פי מה שאני מסוגל להבחין, ולעשות על זה את הכוונה הנכונה, ולהחליט שאת זה אני רוצה לקבל. במידה הזאת אני ממלא את הכלי. ואם אין לי את ההבחנות האלה ואת ההחלטה לקבל, אני לא מקבל.
3: כן, תודה. כיף אחד, בבקשה.
6: так, дякую, товарищи.
7: תודה, חברים.
6: הפתניה תקיה. Мы начинаем работу с рож парцуфа, с игулим, чи с гуф?
7: אנחנו מתחילים את העבודה בראש הפרצוף. מהעיגולים או מהגוף דיושר? כי אם גרים תמיד עיגולים, אז איך אנחנו יכולים להתחיל את העבודה כשכל העבודה היא ביושר בעצם?
3: שאלה יפה מאוד. אז השאלה איך אנחנו בכלל עושים את העבודה הזאת. אנחנו למדנו שנעשה צמצום על מה? על בחינה ד', נכון? ואז אנחנו לומדים פה שנעשה מסך על הרצון לקבל. איך המסך הזה עובד? הוא אומר שלבחינה ד' הוא לא מוכן לקבל. אז אור בא ומכה במסך הזה, כי אור רוצה למלות, לא אכפת לו שהרצון לקבל החליט, הוא רוצה למלות אותו. אז רצון מתנגד, הוא שם מסך הזה ונעשה זיווג דעקה, המכה בתוך הרצון הזה, והוא מחזיר את האור. ופה הוא לא סתם מחזיר אותו, הוא מחזיר אותו למקור. ואז האור ישר שבא אליו יכול להתלבש לתוך הפעולה הזאת, הוא מתלבש לתוך הפעולה הזאת, וזה נקרא פעולת המסך. אז הוא מודד כמה הוא כן מוכן לקבל, כדי שזה לא יהיה בבחינה ד', ואז אור נכנס. ולמדנו, כמו שאתה שואל, איך זה בראש פרצוף נעשה? בגלל שמעל המסך האור עוד לא מוגבל, הוא רק מתלבש בתוך אור חוזר של הבחינה ד', אותה בחינה ד', תשים לב. ואז הבחינה ד' בעצמה זה מתהפך ומוכנה לקבל, אחרי שבדקה את הכוונה שלה שכן מוכנה לקבל. ואז מתפלים כלים דיגולים, הכלים לא השתנו, הם לא השתנו, אותם רצונות לקבל שבורא ברא. אבל כמו שלמדנו במאמר, אנחנו לא צריכים לדאוג למילוי. המילוי יבוא מהבורא. הוא רוצה למלות. השאלה איך אני מקבל את המילוי הזה. וזה הקבלת המילוי ממלא אז את העיגולים. כי הכלים שלי הם עיגולים כמו שהבורא ברא. זה הכוונה שלי שאני רוצה לקבל רק על מנת שאני אעשה לו נחת רוח, אז אני מוכן לקבל. אתה מבין? ואז זה נקרא, זה מה שרפא אמר, שזה אותם, אותם הרצונות. הרצונות לא השתנו, בחינה ד' נשארה בחינה ד', לקבל הכל. בגלל זה כל הפעולות, כל מה שקורה בעולם שלנו, כל מה שאנחנו רואים, כל מה שבורא רוצה לתת, זה העיגולים. אבל אנחנו צריכים לבנות את התיקון של הכוונה שלנו, כדי שנוכל לקבל את זה. ואז מתמלאים, מה? העיגולים מתמלאים. ואומרים ששבע התחתונות, זין תחתונות של, של הקו, הם עושים הפסק. למה הפסק? כי אני בודק את הרצון שלי איפה שאני כן יכול, והאור יוצא משם, ואז מתמלא, מקטר יוצא אור מגלגלת, אז מתמלא חוכמה. וככה זה עובד. עד גמר התיקון, שאז על ידי הצינורות האלו שאנחנו עושים, הכל, הכל, הכל צריך להתמלא.
6: Так я выпучаюсь, так а игулим наполняются ор хазер? Я правильно разумею?
7: כלומר, האם אני מבין נכון שהעיגולים הם מתמלאים למעשה באור חוזר?
3: ממעשה דמסך שעושה אור חוזר, נכון. ממעשה דמסך שעושה אור חוזר. תודה.
8: אחד, שומעים? אני רוצה לשאול על עוד תקוף. כתוב פה שהחיסרון האור בבחינה ד' של העיגולים אינו מחמת הכלים, שהרי אין בהם שום מסך, אלא מחמת צמצום א' השורי עליהם. אז הבנו שבחינה ד' העיגולים לא מקבלת הערה בגלל צמצום א'. אבל אחרי זה בהמשך פה הוא כותב, ממש לקראת סוף הפסקה, על כן כל ד' הבחינות הכלים דעיגולים שוות במעלתם, בלי הפרש כלל של קטן וגדול, וכל החושך שיש בבחינה ד' הוא מחמת האור המקובל מהקו, שאינו מאיר שם כמבואר. אז איך זה מסתדר? אם אין הערה בבחינה ד' מחמת צמצום א', אז למה הוא כותב שכל החושך שיש בבחינה ד' הוא מחמת עכשיו האור המקובל מהקו?
2: אז לכאורה יש פה סתירה, אתה אומר. צמצום א' דחה את האור, אז אין אור. אחרי זה הוא מדבר על זה שיש אור, כי זה מקובל מהקו.
8: שהקו הוא כביכול, ככה אני מבין, הוא הגורם לזה שאינו מאיר שם.
2: הוא מחמת האור המקובל מהקו, שאינו מאיר שם כמבואר. אז רב מסביר פה בעצם, ש... שהאור לא יכול להתקבל בבחינה ד' בגלל הבושה, בגלל שינוי הצורה. בגלל זה נעשה צמצום. צמצום הוא מוחלט, כן? רב אומר פה, צמצום א' נעשה בהשוואה אחת. האור הסתלק לכל צדדי סביב נקודה אמצעית. רב פשוט מסביר את דברי הארי. אז זה ההתחלה. אבל יש כאן המשך. אחר כך הוא אומר בעצם, ממה זה בא? זה הבחנה איכותית פה, זה לא הבחנה של יש אור או אין אור. כי מבחינת צמצום, ברגע הזה שמלכות עושה צמצום א', זה אותו הרגע שאנחנו אומרים שהכלים, שהבורא ברא, כלים דעיגולים, מפסיקים להיות כלים. הוא עונה על זה קודם, הוא אומר ככה, רב, אני רוצה להדגיש שאין פה שום דבר חוץ מתוספת מהנברא, שרוצה בצורה כזאת לעשות מילוי. זאת אומרת, הכלים החדשים, זה לא הכלים של של צמצום א', של מלכות דה אינסוף בעצם. עליהם נהיה צמצום, צמצום בהשוואה אחת. עכשיו, מאיפה מגיע המילואים ככה? מזה שמאותו רגע מלכות אומרת, אני כן רוצה מילוי, אבל לפי התנאים שלי. ואז מתחילה העבודה עם הקו. ואז, לכן, יש פה כאילו מצד אחד חושך, שהארי אומר פה כמו שאמרת, כמו שאתה קראת, כיוון שהצמצום האלף אינו נבחן לחיסרון, אחר כך הרב מסביר שזה באמת עלייה, על כן כל הדלת בחינות דקלים דעיגולים שוות במעלתן, בלי הפרש כלל של קטן וגדול, וכל החושך שיש בבחינה הדלת, בגלל הצמצום, הוא מחמת האור המקובל מהקו, שאינו מאיר שם כמבואר, זאת אומרת, האור שמגיע עכשיו מהקו, הוא לא מגיע כמו שהבורא נתן אותו. על הבחינה הזאת יש חושך, יש צמצום. על קבלה ככה, בלי הגבלה. אלא, יש אור שמגיע לפי תנאי של כמה שאני יכול על מנת להשפיע. זה כלי אחר. על הכלי שנעשה עליו צמצום א', יהיה תמיד חושך. עד גמר תיקון. מה כן מתמלא? מאיפה כן יש אור? מאותו כלי שאנחנו קוראים לו אחר כך מסך ואור חוזר. זה כלי אחר. לכן גם היו כל השאלות של אותו תלמיד על הכלים החדשים שאנחנו מדברים עליהם. כי זה כלי אחר בעצם, זה אותו רצון, אבל צורת העבודה היא אחרת לגמרי. על צורת העבודה הקודמת יש צמצום ולא יהיה שם יותר אור. עד גמר תיקון. על אותם כלים חדשים של מסך ואור חוזר, יש עכשיו מילוי במידת הקו, במידת היכולת לעבוד על מנת להשפיע. בסדר? שאלה טובה שגרמה לי...
3: כן, אבי.
9: עשר ספירות דעיגולים באין סוף, אנחנו מציירים אותם עיגול בתוך עיגול, בתוך עיגול, ואין הבחן ביניהם. ועכשיו העבודה, אחרי שיש את, אחרי הצמצום שיש את עבודת הקו, היושר, אז יש עיגול, קו, עיגול, קו, כל עשר הספירות דעיגולים, מלכות גרמה להם לחלוקה כזאת. מה השתנה במלכות? מה באמת היא גילתה עכשיו? שזה אותם עשר ספירות דעיגולים שהיו כבר באינסוף. אבל עכשיו שיש את הקו ביניהם.
3: אז מה נעשה במלכות? זה מה שחיים ענה. עכשיו, מה נעשה במלכות? היא החליטה לא לקבל לתוך עצמה. את התכונה של עצמה היא כן מצמצמת ולא מוכנה לקבל. עכשיו, איך מתמלאים כל העיגולים האלו? הם התרוקנו, בגלל שהמלכות עשתה את הרעיון הזה, כי כל הבחינות הקודמות היו רק סיבות שהיא תהיה. והרצון שלה נשאר. הרצון הגדול ביותר לקבל הכל מהבחינות הקודמות נשאר, רק הוא מצומצם בגלל שמלכות רוצה לדמות את עצמה לבורא, ואיפה שהיא רואה שהיא מדמה את עצמה, היא עושה את הזיווק הזה וכן מקבל את הדבר, כי פה היא מוכנה לקבל. איזה כלים היא ממלא? כלים דעיגולים. אין כלים אחרים, בורא ברא ככה אותה. אבל בבחינה דלת עצמה, היא לא מקבלת. ועובדת הלאה עם הבחינה דלת, כדי לשנות את הרצון לעשות צינור ממנו. כל הבחינה דלת, זה כמו שרב צייר, שיעור שעבר, לב האבן. זה לב האבן. איפה אנחנו עושים אפשרות לאור לעבור לשם? רק מתוך זה שהיא עושה את המסך, אור חוזר ומקבלת. מוכנה לקבל. ופה אנחנו צריכים לקבל את כל האור. זה יהיה בגמר התיקון. אנחנו לא יודעים מה יהיה בגמר התיקון, אבל התיקון צריך להיות. וכל פעם זה מתמלא על ידי צינור. וכמה היא בודקת? היא בודקת פעם ראשונה כמה המקסימום היא יכולה לגבל. זה גלגלת. אחר כך רואה שלא יכולה לעבוד הלאה עם הרצון הדלת הזה. עובדת עם הבחינה ג'. וכן הלאה, זה עולם אדם קדמון, אחר כך באצילות אנחנו נלמד כל זה. בעל סולם, רוני, רצית לשאול, בבקשה. מיקרופון.
10: רציתי... אין לנו זמן או ש...
2: אנחנו...
3: אתה תשאל ונשאר עם השאלה שלך.
10: אוקיי, אז רק רציתי לראות אם הבנתי משהו אחד נכון, שחמת הצמצום א' זה היה שהנברא לא היה לו שום חיסרון, היה מלא, לא היה לו שום חושך, והוא צמצם את עצמו. עכשיו, אם אני מבין שחושך זה חיסרון, לא שום דבר אחר זה חיסרון, אלא כשמחשיך בכלי. ואז, אחרי הצמצום הזה, נהיה משהו שהוא כבר התחיל להיות חשוך באופן קבוע, שמשם התעורר איזו השתוקקות, ולכן זו ההבחנה הזאת שמה ששאלו פה קודם את הדבר הזה, אם אני הבנתי נכון. השאלה, אם זה הדבר.
3: יפה, זה ענייה לתשובה. בסדר גמור.
2: כן, ובכלל חושך זה דבר מאוד מורכב. דווקא דוד המלך היה מעורר את החושך. אז בואו נשאר עם השאלה הזאת. ואנחנו ממש מצטערים שלא יכולנו להתייחס לכל השאלות. היו גם הרבה שאלות מהעולם. לא היה מספיק זמן. יפה חברים, אז נמשיך לספוג את מה שרב נותן לנו, ובינתיים נשיר ביחד שיר.

0: שלום חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 3 לנובמבר 2003. השיעור מבוסס על מאמר לך לך מארצך. המאמר נמצא בספר כתבי רבש כרך א' עמוד 77. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 17 דקות. בבקשה. לך לך מארצך. לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. הנה מקשה על זה שזה הוא לא לפי הסדר של המציאות, משום שמקודם האדם יוצא מבית אביו ואחר כך ממולדתו ואחר כך מארצו. כך שואלים המפורשים. הנה על דרך העבודה יש לפרש שארצך הוא מלשון רצון, כמו שדרשו חז"ל על תדשי הארץ דשא, שמחה לעשות רצון בוראה. לפי זה יהיה הפירוש לך לך מארצך, היינו מהרצון שלך, שהוא הרצון שהאדם נברא עמו, הנקרא רצון לקבל הנאה ותענוג, שהוא בחינת אהבה עצמית. לכן נאמר לו שיצא מאהבה עצמית. וממולדתך יש לפרש שעניין אב ותולדה הוא בחינת סיבה ומסובב, גורם ונמשך. כי התולדה באה מטיפה שבמוח האב, ועל ידי זה יוצאת אחר כך תולדה, כמו שדיברנו במאמרים הקודמים. זאת אומרת, היגיעה שהאדם הולך לעבוד היא מטעם שהוא בכדי לקבל שכר. נמצא שהיגיעה מולידה לו שכר. ולולא השכר לא היה נותן שום יגיעה. נמצא לפי זה מה שהאדם מקיים תורה ומצוות ובכדי שיוולד לו בן הנקרא שכר. ובעניין השכר כבר דיברנו מזה שיש בית מיני שכר. א' הנקרא שכר עולם הזה, ב' הנקרא שכר עולם הבא. כמובן בזוהר, ובית אלו, אומר הזוהר הקדוש, שזה לא נקרא עיקר. הוא מפורש שם בסולם, משום שהם נבנו על יסוד של אהבה עצמית, המכונה רצון לקבל ועל מנת לקבל. אילה זאת יוצא, אם האדם מתייגע בתורה ומצוות על מנת לקבל שכר עבור הרצון לקבל שלו, נמצא שאין האב, היינו היגיעה, ואין התולדה שנולדה לו מהיגיעה, הנקראת שכר, הכל היה על בסיס של האהבה עצמית. זאת אומרת שהטיפה במוח האב, הנקרא יגיעה, הייתה תכף מתחילת עבודתו. היה מחשבתו רק על האהבה עצמית. וממילא הוולד שנולד, היינו השכר שהוא מצפה לקבל, הוא גם כן שכר של אהבה עצמית. ונאמר לו, לך לך מארצך, דהיינו מהרצון לקבל שלך, וממולדתך, היינו תולדות שנולדו מבית אביך, היינו השכר שנולד מבית אביך, שהם היגיעה, שמוליד שכר של אהבה עצמית, שמכל אלה הוא יתרחק אל הארץ אשר אראך, והארץ הזה יהיה פירוש רצון של השפעה, אשר על הארץ הזו, זאת אומרת על הרצון של השפעה, אשר על הארץ הזו, זאת אומרת על הרצון די להשפיע, הוא יזכה אשר הבורא יתגלה אליו. אשר אראך, פירוש שהבורא יראה את עצמו אליו. מה שאין כן, על הרצון לקבל, נעשה צמצום והסתרה, ששם נעשה חושך ופירוד מחיי החיים, שזה גורם חושך. אילה זאת, על הרצון שלך, איני יכול להתגלות לך, אלא על הרצון דה להשפיע, שנקרא השתוות הצורה. אז נעבר הצמצום וההסתר, ומתגלה אליו הבורא. והאסחה לגוי גדול במדרש רבה, אמר רבי לוי, כשהיה אברהם אבינו עליו השלום הולך בארם נהריים, וראה אותם פוחזין ואוכלין ושותין, אמר, הלוואי לא יהיה לי חלק בארץ הזאת. כיוון שהגיע לסולמה של צור, וראה אותם עוסקים בניקוש בשעת הניקוש, ועודרין בשעת העידור, אמר, הלוואי יהיה לי חלק בארץ הזאת. ואמר לו הקדוש ברוך הוא, לזרעך נתתי את הארץ הזאת. ולהבין את דבריו על דרך העבודה, יש לפרש שפירושו של ארץ הוא רצון. בארם אותיות אברהם. כשאברהם הלך בנהריים, נהריים הוא מלשון נאור. אז ראה, יש אנשים שכל רצונם הוא באורות. וזה נקרא אוכלין ושותין, שהכוונה על השכר. לכן אמר שלא יהיה לי חלק בארץ הזאת, שפירושו שלא יהיה לי חלק ברצון הזה, היינו שכל הכוונה יהיה על השכר, שעניין עבודה לא מחשיבים, רק מחשיבים את השכר. לכן אמר לא יהיה לי חלק ברצון הזה. כיוון שהגיע לסולמה של צור, צור מלשון צר, שהיו מרגישים בחינת צרות בעבודה, וראה שהם נמצאים בסולמה, שהוא בחינת סולם מוצב ארצה, בראשו מגיע השמיימה, וראה עוסקין בניקוש בשעת הניקוש, ועודרין בשעת העידור, שכל מחשבותיהם על עניין עבודת האדם, שעיקר כוונותיהם הם נותנים שהעבודה שלהם תהיה בסדר. זאת אומרת שהכלים ששם צריך להגיע השפע, זה יהיה בסדר. ועל הפירות, שהוא השכר, על זה אין שמים לב, אלא הם מסתכלים על סדר העבודה, שזהו שאומר שעוסקים בניקוש בזמן הניקוש ומעדרין בשעת העידור. אז אמר, הלוואי יהיה לי חלק בארץ הזאת, היינו בארצון הזה, שעיקר הוא לכוון שהעבודה תהיה בסדר, ועל השכר שהם הפירות זה לא עסק שלהם. ועל זה אמרו הנסתרות להשם אלוקינו, דהיינו השכר זהו עסקו של הבורא, שאין לנו להסתכל על השכר, אלא בכל מצב ומצב שהוא נמצא הוא שבע רצון, וזה שהוא זכה לנגוע קצת באיזו נגיעה כלשהי בעבודה, וזה לא לשחייה גדולה, ורק הנגלות לנו שהוא בחינת מעשה. ובזה יש לפרש ואסחה לגוי גדול, שעניין גדלות הוא דווקא בחינת המעשה. כנ"ל שהגדלות לא נקראת אצל בעלי עבודה, אלא מעשים של למעלה מהדעת, ורק בזה הם מרגישים את חשיבותם. אבל על האורות שמקבלים על ידי עבודתם, את זה לא לוקחים בחשבון, מטעם שאורות שייך לבחינת הנסתרות להשם אלוקינו. שזהו מעשה ידיו של הקדוש ברוך הוא, מה שהוא רוצה, הוא עושה. והם לא ביקשו ממנו שייתן להם, כי זה לא מטרתם. כי רק מטרה אחת יש להם, שהיא לעשות נחת רוח לבורא בלי שום תמורה. כי כל השכר הוא רק בזה שיש להם שחייה לשמש את המלך. ולא חשוב להם באיזה שירות הם משמשים את המלך, אם הוא תפקיד חשוב או תפקיד בלתי חשוב, כי הם חושבים רק ממה שהם יכולים לענות למלך. זאת אומרת, למשל, שעל תפקידים בלתי חשובים אין הרבה קופצים שירצה מישהו לקבל על עצמו, הם תכף קופצים על זה, מטעם שכאן יהיה להם מקום שיוכלו לענות את המלך, מטעם שאין הרבה קופצים עליה. והנמשל הוא, להיות על עבודה שלמעלה מהדעת, אין הרבה אנשים שירצו ללכת בכיוון זה, שכולם חושבים שזה נקרא עבודה שפלה, ועבודה כזו נחשבת להם לבחינת גלות. אז אלו אנשים שרוצים להסתכל במה שיכולים ליהנות למלך, דווקא לקבל את התפקיד הזה. ועבודתם זו נקראת להוקמה שכינתה מאפרה. כמו כן נקראת עבודה זו שכינתה בגלותה. ורק עבודה זו הם רוצים. מה שאין כן, לעבוד על מנת לקבל אורות ושפע מלמעלה, על זה יש הרבה קופצים. ובזה יש לפרש מה שאמרו חז"ל, אמר רב יהודה, אמר רב, גדולה הכנסת אורחים מהקבלת פני השכינה. דכתיב, ויאמר, אדוני, אם נא מצאתי חן בעיניך, אל נא תעבור. ופירש רש"י, אל נא תעבור והניחו, והלך לקבל האורחים. שעניין זה יכולים לומר שלמד ממה שאמר לו הקדוש ברוך הוא, והשחה לגוי גדול. היינו שעיקר הוא המעשה ולא האורות. זאת אומרת שעיקר עבודתם הוא באהבת הזולת, ואין לו שום חשבון עם עצמו. לכן, הגם שקבלת פני השכינה בטח שיש לה גוף יותר הנאה מהעבודה באהבת הזולת. לכן כאן, לאחר שהקדוש ברוך הוא אמר לו ואשך לגוי גדול, שעיקר הגדלות יהיה לך בזה, היינו במעשים. לכן היה לו כאן מקום להראות את עצמו. היינו שהוא בעצמו יהיה בטוח שאין הוא רוצה להסתכל על רווחים. כי זהו רווח גדול מי שזוכה לקבלת פני השכינה. ומכל מקום הוא בחר לעצמו בחינת המעשה. היינו שאין הוא מכוון לשום שכר עבור עבודתו, אלא העיקר הוא העבודה. וכאן מצא מקום הבירור, שבטח זה דבר גדול לוותר על שכר ולקבל תמורת שכר עבודה. בדרך העולם הוא להפך, שנותנים יגיע כדי לקבל שכר, והוא עשה להפך, שנתן את השכר בכדי שיכול לקבל יגיע. ועניין זה למד מזה שאמר לו הקדוש ברוך הוא והעשך לגוי גדול. כנ"ל שעיקר הגדלות הוא המעשה.
1: זה הכוח הזה של אברהם, שדווקא הכל לבורא, להעביר את מה שאפשר ששייך לכוונה, וזה לצאת מהרצון וללכת דווקא לרצון הזה של יותר, לקבל יותר מקום לעבודה פשוט.
2: רואים איך שהבורא בעצם נותן את ההבטחה לאברהם ש... הוא יספק לו את כל מה שצריך בשביל, כמו שישראל ציין קודם, שאנחנו נגיע לכלים דה השפעה, שאנחנו את זה צריכים לרכוש. ובעזרת כל הטכניקות המיוחדות הרוחניות האלה, שקודם כל עוברים לגלות ומוציאים אותנו מהרצון שלנו ומעבירים אותנו את כל התהליך, ככה הבורא עושה. כדי להכין לנו מסלול ממש בטוח להגיע לכלים דה השפעה, לרצון להשפיע.
3: אני הבנתי שלא צריך שעלינו להתרכז על הכלים, על הרצונות נכונות שבורא ייתן לנו, ולהיות בזמן המסוים הזה, לא יודע, בזמן מדויק לעבודה, להיות בעבודה, ולא לא לדרוש ולא לחשוב בכלל על השכר, אלא רק על הכלים ועל היכולת לעבוד. ואז זהו, ושכר הוא בא מהבורא ולא עלינו להתרכז בזה.
4: אדם צריך לעזוב את כל הערכים ואת כל מה שהוא חי וגדל וספג כל החיים שלו, שזה רצון לקבל, ועכשיו להשתוקק למשהו אחר, למקום שיש שם ערכים רוחניים ועובדים שם על מנת להשפיע, שזה עודרין ונוקשים וכולי, ולהתמקד בבניית הכלי הזה, הכלי שיכול לפתח לו רוחניות.
5: אני כל הזמן בהתפעלות מהרבה שאיך הוא כותב מאמרים שעוזרים לנו להזדהות עם אותם מצבים שהוא כותב עליהם, ואיך הוא ככה ממש מלמד אותנו מה אנחנו צריכים להרגיש, איך אנחנו מרגישים בפועל, ואיך אנחנו, למה אנחנו צריכים להשתוקק. פה לדוגמה שהשכר זה למעלה מהדעת, איך הולך הטבע שלנו, כמה שאנחנו כן עושים חשבון אחרי כל יגיעה, ואיך כאילו בתכלס, כשיהיה לנו גדלות, אז נלך למעלה מהדעת, וזה שם צריך להשתוקק.
0: נעבור לשיעור מתאריך 3/11/2003.
6: שמענו מאמר מפרשת השבוע, הולך לך. לך לך מארצך, משלב סולם קרח א', שמדבר שאדם צריך לצאת מכל הרצונות, מארציות שלו, ממולדתך, מבית אביך, עם כל, מכל התכונות, מה שהוא נמצא בהם, ולקנות מעמד חדש שנקרא ארץ אשר אליך, שאדם לא יודע מראש מה עם התכונות האלו שהוא צריך לרכוש, אלא שהבורא מתגלה וזה נותן לאדם להבין מה זה, ובזה נותן לאדם כוח לקבל את השינוי הזה, וגם כן ההבנה איך לעשות את זה, לבצע, וגם התכונות עצמם, אז הם מתבצעים בתוך האדם, והאדם שנקרא רוכש אדם, אותם נכנס לרצונות, לכוונות החדשים, ארץ אשר אליך. ולפני שהבורא מתגלה ומראה לאדם גם את השינוי וגם את התכונות החדשות, האדם לא מסוגל, אלא רק בדיוק הבורא בעצמו הוא חייב לראות את השינוי ממצב למצב. וכך בכל דרגה ודרגה שאדם משנה את עצמו, ככה זה קורה. במיוחד ודאי שזה נכון ו ברור שחייב להיות במדרגה הראשונה, שאדם עובר לרצון להשפיע, אבל גם אחר כך, כשהוא גודל, הוא גודל כל פעם, לפי מה שהעליון מראה לו, כל השינויים, לפי הדוגמאות שנותן לעליון, לפי הרצון שהעליון מראה לו באיזה צורה, איזה רצונות, באיזה כוונות, הם חייבים להיות מיוחדים באדם כדי לרכוש מצב הבא. אף פעם אין לנו יכולת להבין מדרגה הבאה, ותמיד אנחנו חייבים דוגמה וגם הכוח לקבל אותה. וזה מה שהבורא אומר לאברהם, שרצונות החדשים שאתה הולך להשיג, אתה תקבל אותם, אני אראה לך אותם, אני אעביר לך למצבך הבא. ולמה דווקא כתוב מארצך, ממולדתך, מבית אביך, שהרצונות האלו שיש לך עכשיו גם כן קיבלת ממני, וגם כן בניתי בך כל אותם התכונות שהיום עכשיו הן נראות לך כביכול לא טובות, זויות כלפי מדרגה הבאה, אבל לא יכולת לחשוב ולהיות מוכן למדרגה הבאה, לארץ אשר אראך, מבלי לצאת מבית אביך, שהשינוי הזה

הוא מה שבונה בך כל אותם הכלים שבהם אחר כך תקבל התגלות האלוקות. זאת אומרת, צריכים לכבד כמה שהם נראים לנו לא טובים, מצבים הנוכחים, תכונות הרעות שמתגלות בנו, לעומת המדרגות הבאות שנראות לנו נאורות וטובות, ולהבין שאנחנו רק עוברים בין המצבים הללו על ידי השינויים, כוחות, הבנות שעליון מראה לנו, ובסך הכל אנחנו אוספים מכל השינויים האלו השכלה עליונה, שהידיעת השינויים האלו, הידיעה הזאת עוזרת לנו להבין את הבורא ולהידמות לו. כמו שאנחנו לומדים בחוכמת הקבלה, שפרצוף מחליף את המצב שלו, נגיד שיש לו התפשטות מלמעלה למטה טעמים, עד שמגיע לשלב הבא, אז יש לו זיווג דעקה, יש לו התפשטות מלמעלה למטה, ואחר כך ההחלטות שהוא חייב להסתלק ממצב הזה, שהוא חייב לעבור ביטוש האורות, ואחר כך יש פרצופי נקודות, שזה הרבה פרצופים, הרבה יציאות וכניסות, ושוב יציאות ושוב כניסות, עד שמזדחך כולו. ומכל המצבים האלו יש בפנים תהליכים מאוד מאוד משובחים בפנים, שהכלים והאורות מעורבבים, ורשימות עולות ויורדות בתוך רמות של הכלים, וכל זה הוא כדי לבחור בפרצוף ולבנות בפרצוף מצבים, כלים חדשים, הבחנות חדשות, הרגשות חדשות, שזה בעצם הכלים האמיתיים, מה שפרצוף רוכש. אותו דבר כאן, שלא חוכמה להיות במצב בית אביך, או להיות סתם בארץ אשר הרקע, אלה המעברים האלו, לך לך, הם מה שבונים בתוך האדם כלים המיוחדים האלו, שדווקא בהם, בפגישות בין המצבים מנוגדים, בין השינויים חדים האלו, הוא רוכש הבחנות חדשות, יתרון אור מתוך חושך, וזוכה לזה שיהיה לו כלי שלם להרגשת תכלית הבריאה.

0: סיימת המאמר שעיקר הבדלות הוא
1: אתה אומר בסוף המאמר כתוב ועיקר שעיקר הגדלות הוא המעשה, ואנחנו לומדים שעיקר הגדלות היא הכוונה. אז שאלה, מה חושבים שזה המעשה ומה חושבים שזה הכוונה, כן? ברוחניות כוונה היא המעשה. אנחנו צריכים לחשוב על הרווח או לא? כן. זאת אומרת, כל ההבדל הוא במה הרווח. כן? נו, אז מה רע בזה שאני מחפש רווחים וכמה שיותר גדולים, וזה נראה, וזה נמצא לפניי כמעט הרע. נו.
0: כאילו מה שכתוב,
1: שדבר
0: גדול לוותר על שכר.
1: אז אם לוותר על שכר זה נקרא המטרה, הרווח, אז אם אני מגיע למצב כזה, זה בשבילי נקרא שהרווחתי. תלוי, אתה לא מוותר על שכר, זה תלוי מה השכר שלך. הגדרת השכר משתנה, אבל אתה חייב לעבוד לשם משהו. עוד, רק בעל סולם אומר, רק תינוק הוא לא שפוי בדעתו, הם עובדים ללא מטרה. איך אתה יכול לעבוד ללא מטרה? הגוף שלך חייב להשתמש במטרה כחומר דלק. מאיפה הוא מקבל חומר דלק שלו? מחשיבות המטרה, שהיא נראית לו חשובה, שהיא מהירה לו כבר מרחוק, לשם זה הוא עובד. לא יכול לעבוד אחרת. הרצון לקבל לא נעלם, הוא נשאר והוא עובד רק כדי למלא את עצמו. עכשיו השאלה, מהו המילוי? אז אתה תמיד נשאר עובד עם הרצון לקבל, אפילו שזה נקרא רצון להשפיע, כן? ולמען, מה איזה שכר? אתה לא עובד עם המקום הריק ואיזה רעיון מופשט וזהו. אתה חייב ממנו לעשות ציור מספיק כדי לתת לך אפשרות לעשות מאמצים מאוד גדולים, עד כדי כך ש הרצון עובד, ורצון חזק מאוד, גדול מאוד. זה, אתה יודע, אתה צריך להזיז עגלה גדולה מאוד, זה איזה מערכת שאין כמוה בכבידות ובאביות. ואם אתה לא תגדיל מטרה, לא תוכל להזיז. והכל תלוי בהגדרה, מה היא מטרה. לא יודע איפה הוא אומר משהו. כן.
2: אבל ברגע שאני לא חושב על עצמי, עדיין אכפת לי לקבל
1: ברגע שאני לא חושב על עצמי, האם עדיין אכפת לי לקבל מילוי? מה זה נקרא שאתה חושב או לא חושב על עצמך? שאתה מתאר לעצמך איזשהו מצב אחר. אתה תמיד עובד עם עצמך, עם הכלים שלך. הבורא, אין דבר כזה בורא שנמצא מחוץ עליך. אין. כל מה שאתה מתאר, אתה מתאר גם כן בתוך הכלים שלך. גם קבוצה שאתה מתאר, גם כל הכוחות שאתה מתאר בחיצוניות, אתה מתאר בפנים. אין חוץ מכלי שלך

לא מקבל. או אנחנו אומרים אחרת, שאותו כלי אין סוף, שנמצא בגמר התיקון, אחר כך מתאר לעצמו, שמלכתחילה נמצא בגמר התיקון, אחר כך מתאר לעצמו שלא מקבל, אחר כך שמקבל קצת, בונה את העולמות, בונה את הנשמה, וכל הדברים האלה, אנחנו אומרים שהדברים האלו הם בעצם בסך הכל תיאורים שאותו כלי אין סוף מדמיין לעצמו, שכביכול נמצא בהם. ונמצא בעצם רק במצב הראשון. אלא כל המצב השני שכלי עובר בתוכו, זה איך לקבוע יחס הנכון למצב הראשון, שיקרה מצב שלישי. ואף פעם לא יוצא מהסך הכל הכלי. אלא בתוך הכלי מתאר לעצמו כל מיני הבחנות שהם יותר פנימיים, קיצוניים, נברא, בורא, הכל בתוך הכלי.

0: אנחנו יודעים שאת האדם מחזיקים מלמעלה, אז שאלה, שאומרים שאדם מתקדם על ידי חברה, זאת אומרת שחברה זה חוק כמו בורא? אומרים חברה זה חוק כמו שבורא זה חוק?
1: אני לא יודע מה הקשר בדיוק ממה שאמרת קודם, שני משפטים אמרת. החברה מחזיקים מלמעלה?
0: לא, זה משהו אחר. אני שואל לגבי זה שהאם חברה זה חוק כמו שבורא זה חוק.
1: האם חברה זה חוק כמו שבורא זה חוק? איך שאדם מתאר לעצמו? מה זה חברה ומה זה בורא? מי זה חברה ומי זה בורא? ככה זה, זה מה שיש לו. הבורא זה, זה, זה לא משהו שמחוץ לנו. זה איך שאנחנו יכולים לתאר את התכונה הזאת.
0: הבורא זה תכונת ההשפעה, אבל מה זה החברה?
1: הבורא זה תכונת ההשפעה, וחברה זה לא תכונת ההשפעה. החברה זה כמוך, אנשים שאתה מקבל אותם בתור דוגמה, שהם בשבילך דוגמה במשהו בחיים, בקיום שלך.
0: מה זאת אומרת
1: שם? מפני שהבורא נסתר, אתה לא יכול לתאר אותו כמה שאתה מנסה, אתה משתדל לבנות איזה מין דמות ולא מסוגל, אז במקום זה אתה מחליט שאני אעשה כך שהחברה היא תהיה כלפיי כוח המחייב, כוח העליון. שהביא אותי להכרת הבורא שנסתר, שאני לא יכול לתאר אותו לעצמי. אם היית מתאר אותו, אז לא היית זקוק לחברה.
0: אם אנחנו אומרים שאליון נותן לאדם דוגמה, אז אם החברה הם כמוני, אז איך הם יכולים לתת דוגמה?
1: איך חברה יכולה לתת לי דוגמה אם היא בנויה מאנשים כמוני? זה מפני שאני מלכתחילה בנוי בצורה כזאת שאני תלוי בהם. יש לי אגו, יש לי קנאה, יש לי כבוד עצמי שאני תלוי בהם כדי למלא את הכלים האלו.
0: למה זה שאני
1: מקנא
0: בהם, אבל בעצם,
1: במה
0: אני
1: מקנא? אתה מפחד שיהיה להם יותר מה שיש לך. זה נקרא קנאה.
0: ומה זה הנקודה הזאת שבהם אני
1: מקנא? אתה כביכול עושה השוואה מה שיש לך בתוך הכלים שלך לעומת מה שיש בכלים שלהם.

0: מפני שאתם נמצאים בתכונות דומות ואתה נמצא בחסרונות, לראות שהשני שרוי בטוב, בשבילך זה יסורים. וצרת רבים חצי נחמה. אם לכולם רע, לא כל כך נורא. לכולם. אתה לא מגדיל את הכלי שלך על ידי אחרים. אבל אם לך קצת פחות מאחרים, אתה מרגיש את זה כמצב נוראי. זאת אומרת, מפני שהכלים שלך הם כוללים חיסרון שלך וחיסרון של אחרים. ולכתחילה משבירת הכלים יש לך ההכנה הזאת, להרגיש את הזולת. זה יש רק לאדם. לדומם, לצומח ולחי אין. אין בהם קינה. פשוט לא מרגישים.
1: מה אנחנו צריכים לעשות בחברה שלנו כדי
0: שהיא תהיה
1: חברה ממש
0: מתקנת? אז אנחנו צריכים להשתמש בכוחות שהם מלכתחילה עושות מאיתנו יצורים חברתיים, אנחנו צריכים בהם להשתמש. זה קינה, שנאה, כבוד עצמי, כל הדברים שיש לי חסרונות לעומת הציבור, לעומת החיצוניים. שאני אשתמש בזה בצורה נכונה.
1: איך אפשר נגיד להשתמש?
0: כי אני רוצה או לא רוצה, אני מקנה בשני. אני בודק את עצמי כלפי שני. כמה שיש לי שני, לעומת זה אני מסתכל מה שיש לי. אני לא יכול לתאר לעצמי יותר רווחים מה שיש לי כל העולם. אין? יש לי חלום. אין בעולם יותר אנשים, רק אני. אני עובר ברחובות, הכל שלי, נכנס לביתים, לחנויות, הכל שלי. חלון ידוע כזה, חלום כזה ידוע. כן? זהו. אני לא יכול לתאר לעצמי משהו שיותר מכלי הזה. אבל לזה כן, אני נמשך. נו, אז מה אתה שואל? אז בדחפים האלו אנחנו משתמשים כשבונים חברה. זאת אומרת, התכונות הטבעיות האלו נמצאות בי. עכשיו אני צריך להשתמש בהם למטרה הנכונה. זה סך הכל. אבל לבנות מערכת שהיא תאמץ, כן, את התכונות האלה כמה שיותר.
1: נגיד אם בא לאדם איזושהי קינה, אז היא באה בשתי צורות, או
0: נו, אז אם אני מפחד מהחברה שהם יכולים לבייש אותי, אם הם יכולים, בקיצור, אני ההפך, אני עכשיו עושה תנאי כזה שהחברה תטפל בי ותטפל בתכונות כאלו שלי שאני רוצה לשפר אותם. אז כנגד זה שהיא תפעיל את הבושה שיכולה להיות בי כלפיהם, את הכבוד עצמי, את כל הדברים. שלא יהיה לי ברירה שאני אטפל ברצונות שהם באמת צריכים טיפול.
1: אז אנחנו צריכים להיות כאילו חשופים אחד
0: לפני השני
1: כל הזמן.
0: אין את זה עוד. לא, זה לא, זה תלוי באיך שאדם, לא צריכים להיות חשופים אחד כלפי שני. זה תלוי איך שאדם בפנים מסדר את עצמו כלפי חברה. ובחוץ החברה צריכה רק לקחת את ה מידות שאליהם אנחנו רוצים להגיע ולטפח אותם כדברים החשובים ביותר. ואז אדם שלא קונה את הדברים האלו, הוא יתבייש, הוא יפחד שהוא יפגע מהחברה, הוא יראה שהוא פחות מהחברה, הוא ירצה לקנות אותם. גדלות הבורא, גדלות המטרה, השתוקקות ל, ל, ל, ל, למטרה, השקעה בתוך חברה, אהבת הזולת, התעניינות באחרים. אם אנחנו נעלה את זה כדבר הגבוה, אז יצא שאני אפחד שלא יהיה בדברים כאלה, כי חברה יבזה אותי.
1: צריך לסדר את עצמו.
0: ואז זה תלוי איך שהחברה מסדרת את עצמה ואיך שאדם מסדר את עצמו כלפי חברה. וזה לא צריך להיות בגלוי כלפי האדם, מצד האדם. מצד החברה כן. היא צריכה לדבר על זה. שאצלנו סטנדרט הוא כזה. גדלות הבורא, גדלות החברה, גדלות ההשפעה, גדלות האהבה וכן הלאה. ומצד האדם לא צריכים... הוא לא חייב לגלות את זה כלפי החברה, מי אני ככה, שאני דפוק, שאני לא טוב, שזה... זה אדם חייב להרגיש בתוך עצמו. ועל פני זה, להשפיע מיד לחברה את מה שהיא דורשת ממנו. גדלות החברה, גדלות החברה, מטרה וכן הלאה.
1: וחברה שחייבת האדם, זה לא נקרא שהיא קיבחת לו את החופש או משהו כזה?
0: אתה טוען שבזה החברה לוקחת חופש מאדם? איזה חופש היא לוקחת? קודם הוא היה שפוט לטבע שלו הבימי, לא היה לו שום חופש, וגם עכשיו אין לו שום חופש. קודם הוא היה גם כן נמצא תחת חברת סתם, כן? שלא היה לו בחירה בכלל תחת מלהיות, ועכשיו הוא בחר בחברה כדי להגיע להיות חופשי. אבל עכשיו בינתיים ודאי שלא חופשי. הוא עדיין נמצא במצב שלא רכש תכונה חופשית. החופשית שלו, תכונה יכולה להיות רק בתנאי שהוא ירכוש איזה ההתאמה לבורא. אין דבר כזה להיות חופשי. או תחת רצון לקבל, או תחת רצון להשפיע. מה שבאמצע אנחנו אומרים שליש אמצעי לתפארת, זה שמתוך זה אנחנו צריכים להחליט שאנחנו בונים את השייכות לבורא במקום שייכות לרצון לקבל, בזה אנחנו בונים את השליש עליון לתפארת, שליש אמצעי לתפארת, כף אמצעי. כף אמצעי נבנה מפני שאני בוחר להיות דומה לבורא, להיות בכלים שלו. לקחת על עצמי טבע שלו.
1: זה החופש שאדם...
0: אבל זה חופשי, כי הוא לא מחייב אותי. באמת להגיע אליו הוא לא מחייב. בסך הכל משהו לוחץ עליי ומחייב אותי להיות בבחירה. כשאני מגיע לבחירה הוא עוזב אותי. אין לחץ.
1: אז איך אדם יכול אז לעשות את הפעולה הזאת של למעלה מהדעת, מאיפה הוא יש לו יכולת לבחור מה נכון, הוא כאילו תלוי בכוח שווה מול השפעה וקבלה?
0: איך אדם מגיע למצב שהוא בוחר חופשית להיות דומה לבורא, איך אפשר לתאר את המצב הזה שאני לגמרי חופשי, נמצא בין שני הכוחות ולא נמצא תחת אף אחד מהם, ובכל זאת בוחר להידמות לאחד מהם. איך לתאר את המצב כזה? זאת אומרת, על סמך מה אז אני אם כך בוחר? יש על זה כמה דוגמאות. העניין הוא שאני לא בוחר, אני יוצא למישור אחר של בחירה. הבחירה שלי היא לא אה, היא לא בין רצון לקבל ורצון להשפיע. הבחירה שלי היא להידמות לבעל הבית, להנותן. זה לא משפיע, זה להיות כנותן, שדבר הזה הוא לא שייך לכלים שלי בכלל. ואחרי זה שאני בוחר להיות כנותן, אז אני מסתכל בכלי שלי, ולהיות כנותן אני חייב להשתמש בכלי שלי ולקבל מנת להשפיע, אז אני כבר עושה את זה. ואם הייתי יכול לעשות אחרת, אז הייתי עושה להידמות לבורא בצורה אחרת. זה לא חשוב כבר מה עשה. אז שימוש בכלי שלי הוא לגמרי לגמרי אמצעי. ההבדל בין המשפיע למעמד המשפיע, ההבדל הוא שאני אז מתחיל להשתמש בכלים כבאמצעים, כמו שבורא. הוא רצה להיטיב לנבראיו, ואז ברא את הרצון לקבל כדבר ההכרחי כדי להיטיב. אבל במחשבת הבריאה, הרצון לקבל לא קיים. קיימת רק שורש, רצון להיטיב. ובשורש הזה מתחיל להיות כבר איזה מין נקודה כהה. התחלת הרצון לקבל. אבל היא יצאה כתוצאה מהמחשבת הבריאה. אותו דבר כאן. אתה מגיע להחלטה שאתה רוצה להיות כמו בורא. כן? מה זה כמו, כמוהו? המשפיע. מה זה להיות כמשפיע במצבי? ואז אתה משתמש בכלים דקבלה. אז בחירה חופשית היא למעלה מרצון לקבל. זה מה שאנחנו לומדים שיש בראש הפרצוף. הוא בסך הכל לא מתעסק שם במחשבה הראשונה איך אני אפעיל את הגוף שלי. לא. בהתחלה, איך אני אהיה כמוהו. אני רוצה להיות כמוהו. למה קשה כל כך לעבוד על גדלות החבר? אני אגיד לכם, בכל חברה בחוץ שאנחנו נמצאים יש לה דרישות כלפי האנשים, שלפי הדרישות האלו החברה היא מטפלת בחברים שלה. ומחנכת אותם. יש לנו בחברה האנושית המון חברות. וגם אנחנו בונים חברות מיוחדות. משרד החינוך, ממשלה, משטרה, כל מיני כוחות העזר, כל מיני חברות סוציאליות למיניהם. השאלה כמה שהם בית ספר, גן ילדים, זה הכל חברה כלפי האדם, כן? סביבה. השאלה כמה הסביבה הזאת דורשת מאדם. החברה שלנו היא לא דורשת, לא מספיק דורשת מכל אחד. ואז אדם לא מרגיש שאם הוא לא יקיים, הוא ינזק. יהיה לו בושה, יהיה לו פגיעה באני שלו מהחברה. הוא מוצא לעצמו כל מיני תירוצים כדי לא לבצע מה שחברה בעצם שמה כמטרה, כסטנדרט שחייבים לקיים אותו. אבל חברה לא כל כך מספיק עומדת על זה, בדרישותיה כלפי כל אחד ואחד מחבריה. אתה אומר שהעבודה שלנו בחוץ היא עם חברה חיצונית הרבה יותר מועילה ממה שבחברה שלנו. שם מבחוץ אתה עובד עם הכלים שלך שלא משתנים. כלפי החברה החיצונית שאתה עובד, זה לא משתנה. כאן יש לך כל פעם שינוי כלים. אתה כל פעם מגלה עד כמה שאתה יותר ויותר ויותר מגושם, עד כמה שאתה יותר נמצא באגו שלך, כמה שלא אכפת לך יותר חברה. הכל משתנה בך כדי לקדם אותך בזה. אז נראה לך שאתה ממש נמצא כל פעם בכישלונות, וזה לא כישלונות. זה מוסיפים לך ומוסיפים ומוסיפים עוד יותר, עוד אכבדת הלב, מה שנקרא. אין ברירה. כן, צריך.
1: לפי מה קובעים את הסדר החשיבויות של היחידים?
0: לפי מה קובעים סדר החשיבויות? לפי מה שנראה לנו שזה חשוב להשגת המטרה העיקרית. אם חשוב לנו אהבת חברים, אז מה שיותר קרוב ומועיל לזה, אז גם שכר וגם עונש על זה יותר.
1: אם אנחנו בעצם לא באמת יודעים מה,
0: איך אנחנו יודעים על מה לשים דגש ועל מה לא, צריכים לדון עד כמה שדברים האלה הם חשובים או לא להשגת המטרה. תעשה, אפילו תיטה בזה, לא נורא. אז אתה תחרוש את המאמרים ותלבן את הדברים האלה עם חברים, וכך אתה תראה בעצם מבפנים ממה אתה כלול ועל מה לשים דגש. כי כמו שהיה לנו השאלה הראשונה, מי זה הבורא? אנחנו יודעים, מתארים לעצמנו איזושהי תכונה ונותנים לשם בורא. מי זה החברה? בהתאם לזה בונים איזושהי דמות ואומרים, החברה צריכה להיות כזאת וכזאת. מה? מצד אחד דוגמה בשבילי, מצד שני כוח המחייב בשבילי, להגיע לאותה דוגמה, שבעצם במעשה החיצוני שלי כלפי החברה, אני בסופו של דבר מדמה את עצמי לבורא. זה הבדל. אני עובד כלפי החברה, אבל בעצם אני נעשה דומה לבורא. יש פה איזה מזלק, מספריים כאלה, כן? ומה ההבדל? אם מדברים על זה בחברה, אם מתחילים להעריך את זה בחברה, אז כבר מזמינים אורות המקיפים כלליים, וזה משפיע על כל אחד ואחד, ומבפנים הוא מתחיל להיות רגיש. לא צריכים להפעיל מהחברה כוחות. אם חברה שמה לב על ההבחנות האלו, אז כבר אדם מקבל מזה, מהעירה מלמעלה, מהעירה כללית, שהחברה מטפלת בזה, הוא מקבל כבר רגישות לזה. נגיד, אנחנו עכשיו נעלה איזושהי מידת החשיבות בחברה כלפי משהו, כן? נגיד, חשוב לנו מאוד שכולם הלכו, שכולם התחתנו, נגיד. זה יהיה לנו חשוב מאוד שכולנו התחתנו. ואנחנו לא נלחץ על הרווקים, אלא פשוט אנחנו רק נחשוב על זה ונדבר על זה בצורה חיובית, לא שלילית, כן? שזה הסטנדרט שחייב להיות לכולם, בלי זה וזה וזה. אתה לא מדבר אליהם, אתה לא לוחץ עליהם, אתה לא שום דבר. אתה תראה איך שהם לא יוכלו להתקיים כאן. הם יברחו או יתחתנו. זה סתם לדוגמה, אני לא נותן, לא אומר בוא נעשה כך. זה פשוט דוגמה ניטרלית כזאת. הם לא יוכלו להתקיים. כי דת החברה, וחוץ מדת החברה שאנחנו מעוררים ממש עלינו את ה... כנגד הבחנה הזאת אור מלמעלה, זה ישפיע עליהם, הם מיד יראו כלפי תכונות. נגיד אנחנו מעלים איזושהי תכונה מיוחדת כלפי החברה או כלפי הבורא לגובה הגדול ביותר שרק יכולה להיות אצלנו, כן? וחושבים שזה, אתה תראה כמה שרגישות של כל החברה לזה יעלה. וכאן לא צריכים להיות אנשים. האדם מעצמו, מבפנים, הוא ירגיש ממש פחד לא להיות בתוך זה. החברה מחייבת.
1: לא מגיעים,
0: אנחנו לא מגיעים למצב שאנחנו קובעים ודורשים כמה ההבחנות החשובות ביותר שהם התקיימו בחברה כאש ממש שיבער. טוב. כן.
2: זה הבעיה שלנו, כשאנחנו מדברים על משהו קיצוני, כמו שהרווקים התחתנו, התמונה, אז איפשהו זה ישר פועל. כשאנחנו מתחילים ללכת לכיוון פנימה, גם אם אנחנו מנסים להעלות משהו, כמו שכותבים את הדבר הזה בבוקר, ואפילו יושבים וכותבים, איפשהו כאילו זה, עדיין חסר בזה משהו. כאילו לא מצליח באמת לפרוץ את, את הדבר הזה, כאילו אין מספיק, לא יודע.
0: אתה תמיד תרגיש את עצמך חלש, שלא מסוגל, שאפילו לוחצים וצועקים, אתה תזלזל. ומשך חודשים יהיה לפניך איזה מין סטנדרט, איזה מין דרישה, ולא תוכל בכלל לנגוע ולשפר את עצמך כלפי זה. ככה זה, זו הדרך. עד שההרגשה הזאת לא תתגבר עד כדי כך שתצטרך לשבור אותה מתוך שנאה אליה. כך אנחנו עובדים כנגד כל תכונה ותכונה שלנו. וזה יכול להיות שנים. זלזול במשהו, או שאתה לא רוצה, לא מסוגל, לא יכול. ונמצא בתוך הרע, לא מסוגל להרוס אותו. וברור שאתה לא עושה, ודורשים ממך כולם, ואתה לא יכול לעשות. איך לעשות את זה, שזה לא ייקח הרבה זמן, שאני אפעל את עצמי, ולא יישב כל הזמן תחת הרע הזה ולא ייגע בו ככה. איך אפשר את זה לעשות? רק אם אנחנו, איך להגיד, רק אם אנחנו נלחץ על ידי החברה, נעלה את הסטנדרט, יחס מהחברה כלפי אותה תכונה. אני יכול לשבת, יש לי איזשהו דבר רע שאני חייב לבצע ואני לא מבצע. חודשים. ואני יודע ואני לא יכול. לא יכול להרים את היד לעשות את זה. רק אם חברה תעלה את זה כדבר חשוב. אז אני אסבול ואני אעשה. אחרת עד שהסבל הזה יצטרף בי לאיזה מידה שאני אבצע, זה ייקח המון זמן. מסכן אדם שנמצא בחברה, וחברה לא מעוררת בו ככה רצון להתגבר על כל מיני כאלו תכונות או מעשים שהוא חייב לבצע או תכונות שחייב לתקן. זה ממש החברה לא מועילה. היא חייבת לתת הרגשת הכאב לאדם כנגד כל דבר שהוא מזניח אפילו רגע ולא מטפל בו. זה בעצם העזרה העיקרית שאנחנו צריכים מהחברה. מצד השלילה כאילו, מצד הביקורת. ומצד החיוב ש... לקיים את האהבה, השתתפות. יש כאן לכל אחד ואחד בעיה, כזאת בעיה. שיודע משהו צריך לתקן, לשפר, משהו לעשות. אפילו במעשה. לא בכוונה או בעבודה פנית, אפילו במעשה. ולא יכול. וזה ישנים כך, אם החברה לא תעמוד על זה. גם צריך להבדיל האם זה שייך לאופי של אדם או להתקדמות שלו כלפי המטרה. זה עניין של צריכים ללמוד להבדיל. זה אופי או גודל רצון. נדבר על זה פעם. כן.
3: האם זה חשוב לא להתבזל? נגיד עכשיו קראנו שאנחנו רוצים איזו הערכה כלפי כל חבר בקבוצה עולמית. האם זה חשוב רק על זה לעבוד? שנה, שנתיים, מה שזה לא יהיה? או שיש עוד הערכים?
0: לא. אנחנו לא יכולים לעבוד רק על ערך אחד ולעזוב את היתר דברים. זה לא ילך. אנחנו צריכים לבנות סולם הערכים שבהם ישנם כל מיני כאילו פעולות שלנו שבסופו של דבר הם רק דבר אחד, זה מאהבת לרעך כמוך לאהבת את השם אלוקיך. זהו. מה אני צריך? אתה לא צריך להחזיק הרבה דברים האלה בראש. יש לך את זה כמשימה שאתה חייב לבצע בחברה ואהבת לרעך כמוך, בתנאי, מההתחלה ובסוף, ואהבת את השם אלוקיך. מההתחלה זה כמטרה ובסוף כהשגתה. זהו. ובאמצע, ואהבת לרעך כמוך כאמצעי. עכשיו, אז בהתחלה, האם חברה מסכימה לזה? זאת אומרת, חשיבות, השגת המטרה, דבקות בבורא, זה הדבר הגדול, הנעלה, שחייב להיות לאורך כל הדרך, חרוט במוחנו, בלבנו. עכשיו, לבצע את ה... להגיע לתכונה הזאת, אני לא מסוגל, אין לי שום נגיעה לזה. אלא זה יכול להתבצע רק בתנאי שאני בונה את הכלי עם החברים. כן? עם נשמות אדם הראשון. אז אני חייב באותה הכוונה עכשיו להתייחס לאיזה קבוצת האנשים שבמידה שהם מקבלים את המשימה הזאת, הם נקראים חברת מקובלים. ובהתאם לזה אני קובע עכשיו איתם את האופי של הקיום שלנו, את החיים שלנו. מהו המניע, מה האמצעי ומהי המטרה. עכשיו, לאיזה חלקים מתחלק האמצעי, כן? לאיזה פעולות, כדי שאני מההתחלה שלי רק להגיע ואהבת להשם אלוקיך, באמת יגיע לזה. אז איך אני בונה את החברה ממה שאני עכשיו מסוגל להוציא ממנה, ואיך אני צריך להפעיל בה את התהליך שיקח אותי בתוכו, בתוך החברה שיקח אותי, כן? שחברה תתקדמנה, גם כן תתקדם אותי, תקדם אותי בפנים בתוכה, מעכשיו שיש לה רק כביכול כוונה להגיע לאהבת השם אלוקיך, כן? תביא אותי למימוש של הפעולה הזאת, של הכוונה הזאת, של התוכנית שלי. איך חברה לוקחת אותי ממצב שאני נמצא בי עכשיו, בו אגואיסט כך וכך, כן? שרק אני חושב שאני מסכים לי במשהו ככה להגיע לאהבת השם אלוקיך. ועד שהיא משכנעת אותי, מטפלת בי, משנה אותי, ועל ידי שהיא משתנה בדרישותיה, בהכרת המטרה בעצמה וכן הלאה, וכך סוחבת את עצמה, ויחד איתה אני נסחף קדימה. לא? זה יתגלה. אנחנו... כמה שאני עצבני וכמה שאני צועק, אני די מרוצה ממה שככה. השלבים הם שלבים מאוד טובים. באמת. צריכים ודאי עוד ועוד ככה להשקיע, אבל בסך הכל יש לנו התקדמות בזה די טובה. כשהתחלנו גם לעסוק עם הקבוצה הגדולה, העולמית, אז באמת שינוי מאוד ככה מהותי. גם כן שדווקא שינויים האלה באים, אז יותר אני מרגיש יותר כאילו כל דבר כיותר חד, כי הוא יותר באמת נוגע ל, אתה יודע, דיוק יתר מתחיל להיות כן נכון, לא נכון. אז הוא מתחיל להיות מורגש יותר, יותר חד, יותר הטולרנס הוא נעשה מאוד עדין. ההפרש הזה. אבל הוא בסדר. כן.
4: אם לכל אחד יש משהו שמפריע לו, אולי הוא לא רואה את זה, אולי הוא מתעלם מזה, אולי הוא מייפה את זה, והחברה רואה, למה שלא נעזור לכל אחד לראות את זה? ואז בעצם כולם נעלה מדרגה.
0: זה לא יעזור. אם אתה תדקור לאדם, אתה יכול לצוק עליו, לא, אתה יכול אפילו לצוק עליו, לחייב אותו, אם זה דבר טכני. אבל אם זה שייך לתיקון רוחני, אסור לנגוע. אסור לך להגיד לו, חסר לך אהבת חברים. למה אתה לא מתעסק באהבת הזולת? לא יודע, עצם בכללות או משהו כזה. אתה יכול להגיד, למה לא באת בשלוש בבוקר? למה לא עשית מה שמוטל עליך שם בתורנות? אתה מבין, זה לקיום החברה, זה פשוט אנחנו כמו חיילים חייבים לקיים. או מישהו קיבל משימה, חייב לבצע אותה. אבל דרישות פנימיות, קודם כל זה לא יעזור, כי זה הכל נובע רק מתוך הכרת האדם, איכשהו מגלה בתוכו את החסרונות. אם הוא לא גילה חסרונות ואתה אומר לו נו נו נו נו נו, הוא לא יודע מה שאתה רוצה ממנו. כמו שתגיד לחתול, להבדיל. אם חתול לא הגיע לדרגה הזאת שהוא שומע, מפכין, אז מה אתה רוצה ממנו? אותו דבר בן אדם. אם הוא לא יתפתח בפנים, עוד מילימטר אחד נשאר לו, ואז הוא יתחיל להרגיש. אבל מילימטר הזה, זה גמרנו, הוא לא שומע. ואם יגיע לזה, אז ישמע מתוך עצמו. לכן אסור להראות לאחד אחד לשני איזה מין דברים שנראים לך, קודם כל זה אסור בכלל ש... אני לא יודע, אני רואה פגמים בתפקוד חיצוני ובולט לי מאוד, אבל בתפקוד הפנימי אין לי שום דרישה, אין לי שום דרישה. יש דרישה לחברה, שכמה שחברה יותר תפתח את המשיכה שלה הכללית, אז כל אחד יתקדם. אבל כלפי כל אחד ואחד, אתה שמעת ממני שאני מישהו מבזה על העצלות שלו הפנימית, רוחנית, אולי זה כך נראה לפעמים, אבל אצלי בכלל זה אני לא רואה, באמת לא. אני יכול לצעוק כמו שעל שלמה, על הסאונד שם, על כל מיני דברים, זה היה מישהו במקומו בשכר חודשי, גם הייתי צועק. אותו דבר, בשבילי זה לא חשוב. אבל על מאמצים פנימיים שלו, שיחד עם זה נגיד הוא משקיע ורוצה ב-100% ורוצה לטובת החברה ומטרה והכל מחזיק, לזה אני לא נוגע. בזה הוא בשבילי צדיק, ובטכנית בשבילי רשע. נגיד, הוא מסכן כבר זכה לדוגמה, להיות דוגמה. זהו. אז אני לא מבין... אני בכלל לא מבין איך אפשר להראות לשני, חוץ מדוגמה אנחנו לא יכולים להתייחס בשום צורה אחרת לרוחניות של החבר. דוגמה חיצונית, שמתוך זה הוא יבין שחייב לבדוק את עצמו. אנחנו לא בודקים אפילו אותו, אנחנו רק נותנים דוגמה לכולם, כן? ככה אנחנו. ומי אתם? אתם תבדקו. כן.
4: לא לדעת לו בפנימיות, אבל נאמר לי, אדם שרואים שהוא קצת מזניח את הצד החברתי, אולי לתת לו, להמליץ לו, כדאי לקחת תפקיד יותר חברתי, או מישהו אחר מזניח את ה...
0: אז אתה מדבר על דברים חיצוניים.
4: חיצוני שיצור לו אווירה ש...
0: זה משהו אחר, ודאי שאנחנו צריכים אז לדאוג לתפקידים לכל אחד ואחד, שכל אחד על ידי זה ירגיש רוצה, לא רוצה, שייך לחברה, לא, זה ודאי. אבל לא שאנחנו נתחיל להטיף לו מוסר על המאמצים פנימיים, רוחניים שלו, לא. שוב, דרך חיצוניות כן.
4: דרך חיצוניות כאילו יותר
0: נקודתית. אסור לך לבוא ולהגיד אין לך אהבת חברים, במילים, אפילו לא חשוב באיזה צורה. אפילו שאתה רואה שזה לא כך, כאילו. אסור. והאמת, אפילו אסור לראות שזה ככה. לא שאסור. זה, רק אם אדם באמת מגלה את זה בפרסיה, שהוא מזלזל בכולם, ששונא את כולם, אז מוצאים אותו החוצה. כן? אבל... אבל באיש רגיל, ואני לא רואה את זה, אני אומר ברצינות, לי לא נראה שיש כאן אנשים שאין בהם לא יודע איך להגיד. טוב, בסדר? מה?
3: אני יכול לפרט עוד יותר קצת על המושגים שאם תברר לא תברר אותם, אני מתכוון.

0: חינוך יחיד על ידי חברה הוא מתבצע בשתי מישורים. ואיזה שני מישורים? מישור אחד הוא מישור חושי, כאילו, שאני מרגיש שאני לא נמצא ברמה שחברה נמצאת. אני מגלה בחושים שלי שהם יותר גבוהים ממני. והם לא אומרים לי על זה, אלא אני רואה במו עיניי עד כמה שהם מחזיקים במשהו שהוא יותר גבוה, יותר טוב, יותר רוחני, ואני לא. זה לא צריך בזה לתת מוסר ושום דבר לאדם. נגיד כולנו מסכימים לא לזרוק משהו על הרצפה. אז אנחנו עושים את זה בקפדנות, ומישהו לא עושה, הוא מיד מגלה. וגם עד כמה שאנחנו מחזיקים, כן, בתנאי הזה, אז הוא יחזיק את, הוא יראה את עצמי נבזה, נמוך, פגוע מאיתנו, כן? זאת אומרת, במישור פשוט רגיל, שהוא יראה את זה בחושים שלו, עד כמה שהוא לא נמצא בגובה של החברה. ועוד חינוך שחברה נותנת לכל אחד ואחד, זה ברמה הרוחנית, שבזה חברה באמת, בזה שחברה באמת מחזיקה באיזשהו תכונה רוחנית כחשובה, אפילו שבחברה אין את זה, אבל היא משתוקקת לזה, מכבדת את זה, בזה היא מעוררת ברצון שלה אור מקיף. ואור המקיף הזה פועל בחברה בכללות, לקדם אותה בפנים, ואת כמה שכל אחד ואחד בתוך חברה לא כל כך מצטרף לאותה המשיכה, פחות ממנה, אז הוא מרגיש הבדל בינו לבין כלל החברה, כלפי אותו כלל, כלפי אותה התכונה שרוצים להשיג, שמכבדים במיוחד. הוא לא רואה בדוגמאות בחושים, אלא מרגיש את זה מבפנים. וזה תלוי בהסכמה חברתית בלבד. אנחנו מסכימים, נגיד עכשיו, שמשהו בשבילנו זה קדוש. ואתה תראה איך שאנשים שלא יכולים להסכים עם זה, שלא נמצאים בזה, עד כמה רע הם הרגישו. אנחנו לא נגיד להם אף מילה.
1: להסכמה
0: כללית
1: בחברה שקיימת,
0: אדם
1: אומר, אני לא מסכים לזה.
0: רגע, אם זה לא הסכמה כללית של החברה, שאנחנו מעוררים, נגיד, מכבדים איזה מין תכונה מיוחדת שרוצים להחזיק בה, אם זה לא הסכמה חברתית, אז אנחנו לא עשינו כלום. זה חייבת להיות הסכמה חברתית. גם אפילו שאותם אנשים שלא כל כך נמצאים בזה, או שלא יודעים שהם לא נמצאים בזה. נראה לי שכן, אני גם כן בזה. ופתאום שחברה מתחילה בזה להחזיק, ולעורר כנגד אור מקיף, ולטפח את איזה תכונה הזאת, איזה מידה שאומרת, זה חשוב מאוד בשבילנו. ואצלי זה היה כאילו שאני גם כן איתם, אני פתאום מרגיש עד כמה שלא. אבל מי שלא מסכים עם זה, אז אין לו מקום בחברה. אבל לא יכול להיות שלא יסכים. הוא ירגיש גיהנום. הוא ירצה...

לעשות כל דבר מה שרק יהיה כדי להרוס בתוכו את ההתנגדות ולהתקשר לחברה. זה ישפיע, זה נקרא חינוך שחברה מחנכת אותו. הוא ירגיש שנאה לתכונתו עד כדי כך שמתנגד, שהשנאה הזאת יקרא אותו משם ויעביר אותו למצב אחר.

0: אולי הקושי הוא בעצם זה שבחברה שלנו יש איזשהו מיזוג של הרבה דפוסים חברתיים בעצם, שזה כמו אנשים שיציעו בואו ננהיג כללים קשים, ובעיני אחרים זה בכלל יישמע הפוך לגמרי. זה רק משקף קצת את הדפוסים החברתיים והמנטליים שלדעתי בתוכם יש את הקושי שיוצר את העבודה ואת ההתקדמות. כי אתה בעצמך אומר שאם אלה תכונות אישיות מוכניות, אין לנו ממילא מה לגעת.
1: תראה, החברה שלנו היא מאוד מאוד מגוונת, כן? אני חושב שעוד לא מספיק. ככה כוללת כל מיני חלקים אפילו מנוגדים.

0: שלום חברים, שלום חברות, כמו שאתם רואים פה האולפן מלא, גדוש בחברים וחברות. אני מרגיש שכל העולם נמצא כאן עכשיו, אנחנו ממש כל נבחרי הבורא כאן יחד, כל הנבחרת שלו התאספה. נמצאים פה חברים וחברות שלנו, סטאג'רים וסטאג'ריות שבאו כאן לתקופה גם מאוד מיוחדת, תקופה של החגים. ומה אני יכול להגיד, אני מקנה בכל אחד מהחברים ומהחברות שיושבים כאן. גם בשיעור הסתכלתי עליהם, איך הם בעיניים ככה פקוחות, איך הם בצימאון מאוד גדול, רוצים לשתות כל מילה של רב, איך שהם מעריכים את המקום הזה, כאילו ממש מעריכים את המקום שהם דורכים עליו. וזה מאוד מיוחד, זה גם הזדמנות להגיד לכל חבר מהכלי העולמי, כאילו, שעוד מתלבט, אז בואו לכאן, בואו נתחבר כאן, כי קורה כאן משהו מאוד מיוחד. יש פה תשוקה גדולה לבורא, שממש עולה ומחממת את כל האוויר המיוחד הזה. והבוקר עברנו גם שיעור מאוד מיוחד, יחד עם הרב, מאמר לך לך. מארצך, מהרצון שלך, אבל רב ככה מהר מאוד לקח אותנו למקום המדויק שלנו, לעבודה הנכונה בחברה, ועל זה אנחנו הולכים לדבר היום בשיעור.
1: טוב חברים, עוד מילה אחת לכולנו, צריך לקנא בחברים. פשוט צריך לקנא בחברים, לראות את החברים כמה שהם גדולים ומיוחדים. בכלל, הנושא של המאמר זה לך לך מארצך. אנחנו מוקפים בחברים שכל הרצון שלהם זה ללכת מארצם. זה לא, אני לא מדבר על הארץ הפיזית. רק נבין, יש פה חברים וחברות שהגיעו מאוסטרליה, מדרום אמריקה, צפון אמריקה, זה דבר מאוד מאוד מיוחד, אבל הם רוצים לצאת מהמצב הנוכחי שלהם עכשיו, איפה שנמצאים כבר כחברים בבני ברוך, ורוצים להתקדם יחד עם מדרגה ולבנות את המדרגה החדשה שלהם כחברים בחברה. וכל מה שאנחנו נדבר היום חברים, זה על איך אנחנו

0: נתחיל מהתחלה. לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך, אל הארץ אשר אראך. הנה מקשה על זה, שזהו לא לפי הסדר של המציאות. משום מקודם האדם יוצא מבית אביו, ואחר כך ממולדתו, ואחר כך מארצו. כך שואלים המפורשים. הנה, על דרך העבודה יש לפרש, שארצך הוא מלשון רצון, כמו שדרשו חז"ל על תדשה הארץ דשא, שמחה לעשות רצון בוראה. לפי זה יהיה הפירוש, לך לך מארצך, היינו מהרצון שלך, שהוא הרצון שהאדם נברא עמו, הנקרא רצון לקבל הנאה ותענוג, שהוא בחינת אהבה עצמית. לכן נאמר לו שיצא מהאהבה עצמית. וממולדתך יש לפרש שעניין אב ותולדה הוא בחינת סיבה ומסובב, גורם ונמשך. כי התולדה באה מטיפה שבמוח האב, ועל ידי זה יוצאת אחר כך תולדה, כמו שדיברנו במאמרים הקודמים. זאת אומרת, היגיעה שהאדם הולך לעבוד היא מטעם שהוא בכדי לקבל שכר. נמצא שהיגיעה מולידה לו שכר, ולולא השכר לא היה נותן שום יגיעה. נמצא לפי זה, מה שהאדם מקיים תורה ומצוות, ובכדי שיוולד לו בן הנקרא שכר. ובעניין השכר, כבר דיברנו מזה, שיש בית מיני שכר. א', הנקרא שכר עולם הזה, ב', הנקרא שכר בעולם הבא. כמובן בזוהר, ובית אלו, אומר הזוהר הקדוש, שזה לא נקרא עיקר. הוא מפורש שם באסולם, משום שהם נבנו על יסוד של אהבה עצמית, המכונה רצון לקבל בעל מנת לקבל. אלא זאת יוצא. אם האדם מתייגע בתורה ומצוות על מנת לקבל שכר עבור הרצון לקבל שלו, נמצא שהן האב, היינו היגיעה, והן התולדה, שנולדה לו מהיגיעה, הנקראת שכר, הכל היה על בסיס של האהבה עצמית. זאת אומרת שהטיפה במוח האב, הנקרא היגיעה, הייתה תכף מתחילת עבודתו, היה מחשבתו רק על האהבה עצמית. וממילא, הוולד שנולד, היינו השכר שהוא מצפה לקבל, הוא גם כן שכר של אהבה עצמית. ונאמר לו, לך לך מארצך, דהיינו מהרצון לקבל שלך. וממולדתך, היינו תולדות שנולדו. מבית אביך, היינו השכר שנולד מבית אביך, שהם היגיעה שמוליד שכר של אהבה עצמית, שמכל אלה הוא יתרחק. אל הארץ אשר אראך, והארץ הזה יהיה פירוש רצון של השפעה. אשר על ארץ הזו, זאת אומרת על הרצון של השפעה, אשר על ארץ הזו, זאת אומרת על הרצון להשפיע, הוא יזכה אשר הבורא יתגלה אליו. אשר אראך, פירוש שהבורא יראה את עצמו אליו. מה שאין כן, על הרצון לקבל, נעשה צמצום והסתרה, ששם נעשה חושך ופירוד מחיי החיים, שזה גורם חושך. אלא זאת, על הרצון שלך איני יכול להתגלות לך, אלא על הרצון דלהשפיע שנקרא השתוות הצורה. אז נעבר הצמצום וההסתר ומתגלה אליו הבורא.
1: יפה. אז מה בעצם הרבה שאומר לנו כאן על הפסוק מהתורה, אחד הפסוקים המפורסמים בתורה, אומר את הדבר הפשוט ביותר, צא מהרצון לקבל שלך לרצון להשפיע. לא באמת מהרצון, אי אפשר לצאת מהרצון. אנחנו רצון לקבל הנאה ותענוג, עם זה נברנו,

0: זה חומר הבריאה, ועם זה אנחנו נשאר לעד. אלא צא מהכוונה על מנת לקבל שלך, שהיא מפרידה אותך מהבורא, אל כוונה על מנת להשפיע. כוונה דומה לבורא. כלומר, תגיע להשתוות הצורה. זה בעצם החוק. הוא אומר, צא מהארץ שלך, מהרצון לקבל שלך, מהכוונה שלך, מהמולדת שלך, כלומר, מהתולדה, מה שיוצא מזה, סיבה ומסובב, מה שיוצא מאותה תוצאה שקיימת בי עכשיו, ומבית אביך, מאותה הגיעה שאתה נתת קודם. למה? כי כל שלושת אלה יחד יושבים, רוכבים על אגו, על אינטרס, על אהבה עצמית, ולכן צא לחלוטין מהכל ותיכנס פנימה אל תוך תכונת ההשפעה. אבל כדי לעשות את זה, כדי לעבור באמת, לתקן את הכוונה מי לקבל לעל מנת להשפיע, אנחנו צריכים אמצעי. יש לנו שלושה אמצעים רציניים, מרכזיים, אנחנו לומדים אותם. רב, קבוצה, ספרים. אנחנו צריכים עליון, מורה שיכוון אותנו, או השיעורים המיוחדים שאנחנו מקבלים. ספרים, אותם מקורות שאנחנו מושכים את המאור המחזיר למוטב, אלה בעצם אותם המורים שבאים לנו בדמות ספר, בדמות וידאו, ואנחנו זוכים לחברים, לעשירייה, לחברה, לכלי שאיתו אנחנו עובדים, וזה עיקר העבודה, שם המגרש האמיתי שאנחנו בעצם פועלים, וזה המקום שאם נדע להעריך נכון את החברה, אם נדע לבנות נכון את החברה, אנחנו ממש בהדרגה נתחיל לצאת מתוך עצמנו, נתחיל לצאת למרחב חדש, רוחני, שהבורא מכוון אותנו אליו.
1: ועוד מעט אנחנו נראה את קליפ מספר 3 עם הרב, כי אנחנו רוצים להתחיל עם התמונה שהרב נותן. הרב תמיד אמר שגם כשבא לסולם כותב את מאמרי שמעתי, או הרבש מדבר על מאמרים, ומי שכותב שם, האדם צריך, זה תמיד החברה, זה תמיד העשירייה. כי כמו שהוא כותב פה במאמר, אני לא יודע מה זה הטיפה שיש במוח אב, מה זה היגיעה הזאת. היגיעה שלי זה איך להשיג מילוי לעצמי. ולכן כל פעם אנחנו צריכים ללכת מהרצון הנוכחי שלנו, להדביק את עצמנו לחברה, להגדיל אותה, לרצות לקבל את הצורה שלה. ושם צריכה להיות היגיעה, איך לקבל את הצורות המתקדמות עוד יותר של השפעה, של מה שהחברה מעריכה, של מה שחשוב לה. דרך זה אנחנו מקבלים את האור המקיף, והבורא פועל עלינו כדי לקדם אותנו לרצון הבא. ואז שוב פעם, לך לך מארצך, כי צריך ללכת לצורה עוד יותר מתקדמת, אז צריך עוד יותר להעלות את החברה. כי אין לי הרי קשר עם הבורא, אם לא בתוך החברה ואם לא עם החברים. אז יש לנו עבודה מאוד מיוחדת, ואנחנו צריכים כל כך להעריך את החברה שבה אנחנו נמצאים. וכשעברנו עם דודי על המאמר ועל דברי הרב היום, הרגשנו שיש אין סוף של מדרגות של הערכה שאנחנו צריכים להעריך עוד את החברה, ובזה נמצאת ההתקדמות. אז בואו נראה עכשיו את קליט מספר 3 עם הרב, תכינו את הסימני שאלה, תכינו את השאלות פה בכיתת, לא יודע איך לקרוא לזה, אולם הלימוד שלנו המיוחד, ונעשה את השיעור ביחד. אז בבקשה, קליפ 3.
2: האם חברה זה חוק, כמו שבורא זה חוק? איך שאדם מתאר לעצמו? מה זה חברה ומה זה בורא? מי זה חברה ומי זה בורא? ככה זה מה שיש לו. הבורא זה לא משהו שמחוץ לנו. זה איך שאנחנו יכולים לתאר את התכונה הזאת.
3: הבורא זה תכונת ההשפעה, אבל מה זה החברה?
2: הבורא זה תכונת ההשפעה, וחברה זה לא תכונת ההשפעה. החברה זה כמוך, אנשים שאתה מקבל אותם בתור דוגמה, שהם בשבילך דוגמה במשהו בחיים, בקיום שלך.
3: אז מה זאת אומרת שהבורא?
2: מפני שהבורא נסתר, אתה לא יכול לתאר אותו כמה שאתה מנסה, אתה משתדל לבנות איזה מין דמות ולא מסוגל, אז במקום זה אתה מחליט שאני אעשה כך שהחברה היא תהיה כלפיי כוח המחייב, כוח העליון שהביא אותי הכרת הבורא שנסתר, שאני לא יכול לתאר אותו לעצמי. אם היית מתאר אותו, אז לא היית זקוק לחברה.
3: אליון נותן לאדם דוגמה. אז אם החברה הם כמוני, אז איך הם יכולים לתת דוגמה?
2: איך חברה יכולה לתת לי דוגמה אם היא בנויה מאנשים כמוני? זה מפני שאני מלכתחילה בנוי בצורה כזאת שאני תלוי בהם. יש לי אגו, יש לי קינה, יש לי כבוד עצמי שאני תלוי בהם כדי למלא את הכלים האלו.
0: צריך לזכור שהבורא זה לא משהו שמחוץ לנו, זה משהו שבתוכנו. הבורא זה תכונה של השפעה, זה כאילו העיקרון, עיקרון יסוד, כי זה מאוד מבלבל, כאילו יש איזה בורא אי שם, כן? אנחנו כאילו צריכים לעבוד ולהגיע ולגלות איזה בורא שנמצא מחוץ לנו, כאילו מדברים פה על איזה משהו מטאפיזי. לא, בורא זה תכונה של השפעה. ואנחנו רוצים לפתח בנו תכונה כזאת, לתקן את הכלי שלנו ולהרגיש איך הבורא פשוט זורם בנו. בורא, כמו שכתוב בזוהר, זה הרכב של שתי מילים. בוא וראה. בוא, אתה תתקן את עצמך, תתקן את היחס שלך, ואז תראה. תראה שאתה כבר נמצא במציאות אינסופית, באין עוד מלבדו. וזה מה שהרב כל הזמן ככה מנסה להחזיר אותנו לבפנים. כל ספר שמעתי בנוי בדיוק על זה, להזכיר לנו על המרגיש, על המשיג, על האדם שהוא מפתח את זה. ואיך הוא עושה את זה? בעזרת חברה. כי הבורא נסתר. אני לא יודע מה זה בורא, אני כאילו, כן, אני לא יודע מה זה הכוח הזה, מה זה התכונה. ואם אני מתחיל לעבוד נכון עם החברה, שזה בעצם, כן, מאחורי כל חבר עומד הבורא, אם אני עובד מול החברה, מול החברים בצורה הנכונה, אני מעריך אותם, אני מגדיל אותם, אני פועל כלפיהם יותר ויותר בהערכה, אז בזה אני מתחיל לפתח ולעצב את הכלי שלי, את הכוונה שלי, שאני אהיה בתכונה כמו של הבורא. ואז אנחנו מתחילים להיות בהשתוות הצורה, ואני מתחיל להרגיש את אותו הטוב, את אותו תכונות המטיב. אני לא הופך להיות באמת משפיע, הוא משפיע, אני הופך להיות נותן. נותן לאור לזרום דרכי ולפעול עכשיו כלפי החברה. מתחיל להיות דומה לו בזה ולהרגיש אותו. בואו נעבור לשאלות. חברים, אם יש לכם שאלות, גם על המאמר וגם יש לכם עוד שאלות, אתם מוזמנים בכיף לשאול.
1: ובינתיים נתחיל מיוקרין, שכבר העלו סימן שאלה. בבקשה חברים.
4: כן, שלום מורים יקרים, תגידו בבקשה, איך אנחנו יכולים בעשירייה ללמוד לשים את העבודה עצמה, העבודה עבור הבורא, לשים אותה למעלה מהשכר מהעבודה?
1: זה בדיוק גם יש שאלה וגם תשובה, כי מה השכר מהעבודה שאנחנו רוצים? יש לנו מערכת טבעית שתמיד האדם חייב לקבל חומר דלק, כמו שרבש אומר, בלי חומר דלק אין לו יכולת לעשות אפילו תנועה קלה. בעל הסולם אומר שהיינו יושבים כל 70 שנותינו בלי להזיז אפילו דבר, אם לא ברור השכר. אבל את השכר, את צורת השכר, החברה מציירת לנו. אז כל אחד מאיתנו, כמו החברים, החברות הכל כך מיוחדים שהגיעו אלינו עכשיו, הם נותנים לנו, ובעצם זה שהם באו, ועוד אנחנו נשמע אותם ונרגיש אותם, הם עכשיו נותנים את צורת החברה המאוד מיוחדת, הם נותנים את ההשתוקקות למטרה, את גדלות הבורא, את מה נחשב בחיים. אני עכשיו מסתכל על חברים שהגיעו מאוסטרליה, ומדרום אמריקה, ומצפון אמריקה, ומרוסיה, ואני אומר, הנה, זה מה שחשוב בחיים. אני מקבל את זה על ידי הדוגמה. אז כל אחד בעשירייה, בונה את צורת החברה, את צורת הבורא על ידי הדוגמאות, מה שאנחנו אומרים אחד לשני, מה שאנחנו מחליטים ביחד. יש גם ברוך השם תרגיל ש... לא, כבר, אני תמיד אומר תרגיל, דרך חיים שהרב נתן, הנהלה נתנה לנו, ראש הסירייה, ומשבוע לשבוע, מיום ליום אפשר להתעלות ולהפוך את הצורה של החברה לעוד יותר מיוחדת, ואת צורת השכר לעוד יותר גבוהה. ואז יש גם, רב קורא לזה, צורת חינוך, את צורת החינוך השנייה, שהחברה שומרת על כל אחד, אם אנחנו מדברים בעשירייה, שככה צריך להיות, שזו צורת ההתנהגות, זה צורת היחס, אלו הערכים שלפיים אני רוצה ללכת, וגם מלמטה שכל חבר בונה את החברה ומוסיף ומוסיף, וגם החברה עצמה שמפסל את כל חבר, זה עוזר לנו להיות יותר מדויקים ורגישים למה הצורה הנכונה, מה אני צריך לדרוש מהחברה, מה אני צריך לדרוש מכל פעולה שאני עושה. זה החברה נותנת לאדם. או כמו שהוא אומר, נראה לי הרבש, ואת זה הוא צריך לקבל מהחברים, mm-hmm. את כל זה.
0: כן. אם יש לכם פה שאלות, בבקשה.
1: חסוס, בבקשה. בבקשה. אספניול, רק תיקח מיקרופון.
5: ¿Cuál es el consejo para los amigos que están entrando en el estudio? Vete de tu tierra. No siempre es claro, a veces se confunde uno. Entonces, ¿cuál es el consejo tanto para nuestros amigos que nos ven en todo el mundo como para alguien avanzado? Un amigo avanzado en el estudio.
6: מה עצה בעצם לחבר שאומרים לו הולך לארצך?
0: לתרגום לא מלא.
6: אם אפשר לחזור פשוט.
5: ¿Cuál es el consejo? Tenemos amigos.
6: מה עצה? יש לנו חברים בכל העולם.
5: Unos son nuevos y otros avanzados.
6: יש כאלה חדשים וכאלה שמתקדמים כמו חברים שנמצאים כאן.
5: No siempre es claro que te vayas de tu tierra.
6: לא תמיד ברור שאתה תלך מארצך פנימית.
5: Aún en el entorno a veces es confuso.
6: אפילו בתוך הסביבה זה יכול לבלבל.
5: Porque tenemos que pasar eso.
6: מדוע אנחנו צריכים לעבור דרך זה?
5: Que es el consejo, es el consejo de ustedes amigos para
7: de ustedes amigos todos
6: para todos
7: nosotros.
6: Esa etza יש לכם חברים
7: פסר רפו
6: כדי לעבור את זה באחישנה.
0: מה העצה לחל מארצך גם לחברים חדשים וגם לחברים ותיקים? מה זה בעצם אומר בדיוק? זאת השאלה של חסוס. קודם כל רבש כותב לנו את זה, כותב לנו את זה מקובל, זאת אומרת זה לא עניין של אפילו עצה שתיקח אותה או לא תיקח אותה, אלא זה חוק. זה חוק שאנחנו צריכים לקיים אותו. אם אנחנו רוצים להגיע בדרך טובה, להגיע לגלות את הכוח העליון, אז אנחנו צריכים לשנות את התכונות שלנו, לשנות את הכוונה שבנו, את האינטרס שבנו. במקום לסחוט את כולם לטובת עצמי, אני סוחט את עצמי לטובת כולם. אם אני מתחיל לפעול בצורה כזאת, אז אני נמצא בתכונה של השפעה, כמו הבורא. זה חוק, אלה חוקי טבע שהמקובלים באים ומראים לנו. זה לא שייך לתלמיד, זה לא שייך לא רק לחדש, לוותיק, או רק אפילו למי שלומד את חוכמת הקבלה. זה שייך לכל הנבראים באשר הם. כולם יצטרכו לעבור את השלב הזה. יש מהם שהיא תאורה בהם הנקודה שבלב, יותר בולטת, צועקת, כן, דורשת, יש כאלה שהיא מחוסה, כמו כל האנושות כולה, שזה נמצא בפנים. אבל כולם בהדרגה יגיעו ויעברו את השלבים האלה. אז זה עניין של חוק. עכשיו, איך אנחנו מממשים את החוק, אלה שכבר הגיעו, כן, לחברת המקובלים, בין אם הם חדשים או ותיקים, אז זה מחזיר אותנו עוד פעם לחברה ולערכים שבחברה. מה זה חברה? זה אוסף של אנשים שהתאספו יחד, כן? מה מגדיר אותנו יחד המטרה? אז אפשר לדבר במילים יפות ואהבת לרחק כמוך, אבל אנחנו צריכים לקרקע את זה למעשים יותר ברורים שאנחנו מסכימים עליהם יחד, אוקיי? אנחנו קובעים לעצמנו תנאים, לא, מקבלים על עצמנו תנאים שקבוע מקובלים שכבר נמצאים בהשגה. יש לנו מסגרת של לימוד, יש לנו מקורות שאנחנו קוראים מתוכם, יש לנו חוקים בתוך החברה, שאנחנו הסכמנו עליהם, שאנחנו מגדילים אותם, וכתוצאה מזה שיש לנו ערך גבוה שאנחנו כל הזמן משתוקקים להגיע אליו, ונותנים דוגמה ושואפים כל הזמן יותר ויותר ויותר גבוה, אז אדם מהדוגמאות שהוא רואה עכשיו מסביב, הוא מרגיש את עצמו איפה הוא נמצא שם. וכשהוא רואה שהוא הפוך מהדוגמה, יש פער בין המצב המתוקן שהחברה משדרת, משחקת, אולי לא נמצאת בזה, ומהמצב שהוא רוצה עכשיו להיות שם והוא לא נמצא שם, הפער הזה יוצר בתוכו הרגשה של בושה, עד כמה שהוא הפוך. והבושה הזאת שורפת, כן? וכשהבושה שורפת, אז זה מזיז אותו להתחיל לזוז קדימה. לא משנה אם הוא חדש, לא משנה אם הוא ותיק. זה מתחיל להניע אותי כי אני רוצה להיות כמוהם. אם הבושה ממש חזקה, זה יכול לפעול לשני אפיקים. זה יכול לקחת אותי למקום שאני הולך ומתקן את עצמי, ורוצה להיות כמוהם, וזה יכול לקחת אותי למקום הפוך, שאני לא מסוגל אפילו לעמוד בדבר הזה, ואני בורח מהמערכה הזאת. כן? אז אנחנו אבל משתוקקים דווקא לכיוון החיוב.
1: אני רוצה שאנחנו נראה את קליפ 4, ואז אנחנו ניתן את הזכות לשאול. לפני קליפ 4, אני רוצה להוסיף משהו גם חשוב. הרבה פעמים, אני רואה את זה בקבוצות, יש כזה מושג שנקרא, ותיקים, יש את החברים הוותיקים והחדשים, כאילו זה כמו באיזה ארגונים שיש מישהו עם יותר ותק, אז הוא צובר את
0: פזם בצבא, כן?
1: פשוט לא כולם מבינים מה זה פזם בכלי העולמי, אבל כן, זאת אומרת, פרק זמן מצטבר, זה ודווקא מה שאני ראיתי בחברה שלנו, כשאני הייתי חדש, זה שהחברים שנקראים הוותיקים, שלומדים כבר מספר שנים, הם כל הזמן עושים את המאמצים לצאת מעצמם ולהתחדש, ודווקא להתקלל עם החברים החדשים, לספוג את הרצון, להשקיע בהם, לשים את עצמם ממש מתחת לחברים החדשים. ככל שאתה יותר מתקדם, אם אתה מתקדם, לא מדבר על ותיק. לצאת מלך לך מארצך זה ללכת מתחושת הביטחון והוותק, והגוף שלי כבר מכיר את צורת הכיסא, והכל בסדר, שום דבר לא בסדר. אתה כל הזמן צריך לחפש עוד ועוד דרכים להגדיל את החברה, לא להיכנס לשעננות, לא להיכנס לרגילות, עוד יותר לדחוף את עצמך, עוד יותר לעשות, להתקרב. והחדשים גם, מצד שני, לא להרגיש את עצמם, אני, מי אני, מה אני, אלא כמו ילד במשפחה, דורש, מנסה לעשות את הפעולות כמו כולם, רוצה להתקלל, כמה שיותר. וגם יש עוד שאלה תמיד שיש לחדשים, אבל מה אני כבר יכול להגיד לדודי? מה דודי, תראו אותו, כאילו מה, אני אגיד לו משהו? כן, בוודאי, כי אני כמו כל חבר מחויב לתת את חשיבות המטרה, את גדלות המטרה, ואנחנו כולנו תלויים זה בזה, זה לא משנה ותק. אין אדם יכול להציל את עצמו מבית האסורים, אני חייב את ההתפעלות מכל החברים, וזה נקרא שאנחנו בונים חברה. ורב תמיד אומר, אתם תראו, יגיעו החדשים, הם כבר, מה שאתם עברתם כל השנים, הם זהו, מקבלים אינסטנט מכם. וזה מה שמאוד מיוחד בחברה. היא שוויונית, ולכל אחד יש את ההזדמנות ואת החובה להגדיל את המטרה. בואו נראה את קליפ 4, ואז אנחנו נמשיך בשאלות.
2: אני עכשיו עושה תנאי כזה שהחברה תטפל בי, ותטפל בתכונות כאלו שלי שאני רוצה לשפר אותם. אז כנגד זה שהיא תפעיל את הבושה שיכולה להיות בי כלפיהם, את הכבוד עצמי, את כל הדברים. שלא יהיה לי ברירה שאני אטפל ב- ב- ב- ב- ברצונות שהם באמת צריכים טיפול.
3: אז אנחנו צריכים להיות כאילו חשופים אחד לפני
2: השני
3: כל הזמן.
2: ואין
3: את זה עוד.
2: לא, זה לא, זה תלוי באיך שאדם, הוא לא צריכים להיות חשופים אחד כלפי שני. זה תלוי איך שאדם בפנים מסדר את עצמו כלפי חברה. ובחוץ, החברה צריכה רק לקחת את ה... מידות שאליהם אנחנו רוצים להגיע ולטפח אותם כדברים החשובים ביותר. ואז אדם שלא קונה את הדברים האלו, הוא יתבייש, הוא יפחד שהוא יפגע מהחברה, הוא יראה שהוא פחות מהחברה, הוא ירצה לקנות אותם. גדלות הבורא, גדלות המטרה, השתוקקות ל... למטרה, השקעה בתוך חברה, אהבת הזולת, התעניינות באחרים. אם אנחנו נעלה את זה כדבר הגבוה, אז יצא שאני אפחד שלא יהיה בדברים כאלה, כי חברה יבזה אותי. ואז זה תלוי איך שהחברה מסדרת את עצמה ואיך שאדם מסדר את עצמו כלפי חברה. וזה לא צריך להיות בגלוי כלפי האדם, מצד האדם. מצד החברה כן, היא צריכה לדבר על זה. שאצלנו סטנדרט הוא כזה, גדלות הבורא, גדלות החברה, גדלות ההשפעה, גדלות האהבה וכן הלאה. ומצד האדם לא צריכים, הוא לא חייב לגלות את זה כלפי החברה, מי אני ככה, שאני דפוק, שאני לא טוב, שזה... זה אדם חייב להרגיש בתוך עצמו. ועל פני זה, להשפיע מיד לחברה את מה שהיא דורשת ממנו. גדלות החברה, גדלות החברה, מטרה וכן הלאה.
1: עטילה, בבקשה.
8: Thank you. My question is, how can we improve, or should I say refine, our sensitivity to recognizing the land within us?
9: איך אנחנו יכולים לזכך את אותה הרגשה בתוכנו, שנוכל לזהות אותה יותר טוב, להתמקד בה, של לך לך מארצך?
0: איך אנחנו עושים את זה? זה דורש מאיתנו יגיעה. איך אנחנו עושים? מתוך המאמצים, כמו אדם שהוא בעל מקצוע, והוא מתחיל לעבוד עם חומר כלשהו, הוא מתחיל לפתח בתוכו יותר ויותר הבחנות. הרב מביא דוגמאות מאוד יפות של אדם שעובד עם ברזל או עם מתכת כלשהי. אז אם אני אבוא ואני אשמע מהצד, נשמע לי מה הוא דופק ואיזה רעש. אבל כשהוא דופק על זה יותר ויותר, הוא עובד עם זה שנים, הוא מפתח רגישות. אדם שעובד עם צמחים, בשבילי זה צמח, כן? יש פה חברה שעוסקת בביולוגיה, אני בטוח שבתחום עיסוק שלה, כן? אני בטוח שיש לה הרבה יותר הבחנות מאשר לנו שלא עוסקים בתחום הזה. יש לה רגישות, היא פיתחה רגישות כי היא עוסקת בזה כל הזמן, יום יום. אני עוסק בטקסט, אז יש לי המון הבחנות בטקסטים, במילים, באותיות, המון המון, בעברית. וככה כל אחד, עד כמה שאנחנו נפעל עם הרצון שלנו, עם החומר הזה שנקרא רצון, יום יום, נהיה ממוקדים בו, נלמד בשיעור, מתוך תשוקה שאנחנו רוצים לתקן את הרצון הזה, אנחנו מעוררים עלינו את המאור. זה לא אנחנו עושים את השינוי. שום שינוי אנחנו לא עושים בנו. רק המאמץ לקראת השינוי, והבורא משלים את הפעולה. הוא עושה את זה. האור מתחיל לפעול בנו, ולפתח בנו רגישות. אז בהתחלה אני מתחיל לגלות שבאמת, קודם כל אני מתחיל להכיר ברע. יש בי טבע כזה שעל מנת לקבל. כן? אם נשאל מישהו ברחוב, אתה אגואיסט ודואג לעצמך, הוא ירביץ לך, הוא ידחה אותך. אבל אנחנו, כן, שמוכנים לזה, מתחילים להבין שקודם כל בשלב ראשון, נכון, יש בנו אגו, רצון לקבל על מנת לקבל. ובהדרגה אני מתחיל להבין שהדבר הזה עושה לי רע, הוא מפריד אותי מהחברים, הוא מפריד אותי מהטוב, מהחברה. כן, אז אני מתחיל להכיר ברע, ואז אני מתחיל לדרוש שינויים, אני רוצה לצאת ממנו. כמה שאני מנסה לצאת, אני רואה שהוא מולך בי יותר. פרעו, מלך מצרים, הוא שולט בי. אז אני רוצה להתנתק מזה. ואז אני כבר מתחיל לזעוק לבורא, ממש מבקש פה, שיתחיל להפוך לי את התכונות האלה. אז כל המהלך הזה, והוא קורה בכל מצב ומצב, זה הרגישות שאני מתחיל לפתח מתוך עיסוק בחומר, מתוך הלימוד הנכון והעבודה הנכונה בתוך החברה.
1: עוד משפט אולי להוסיף על זה, זה שאנחנו, הרי... אתה לא מתכוון לרצונות של אוכל, מין, משפחה וכולי, כסף, כבוד, מושכלות. זה איך אני מזהה מה הרצון שבי זה בסדר. אבל רצון שהוא קשור להתפתחות רוחנית, זה אני יכול לזהות רק כלפי רצון החברה. מה החברה רוצה עכשיו? מה היא מגדילה עכשיו? מה חשוב לחברים? ואז כשאני רוצה להדביק את עצמי לזה וללכת לשם, אז אני מתחיל להרגיש בי מה הרצון שהבורא מעורר בי. הרי גם את האגו, גם את ההתנגדות הוא מעורר. אבל אז יש מקום ליגיעה. ליגיעה זה ללכת נגד הרצון שלי, להשתמש בחשיבות שחיה בחברה, בחברים, בעשירייה, ולקבל את התכוחות ללכת נגד הרצון הזה. אני כמובן מקבל את זה מהחברה, מהאורות המקיפים, מהבורא, אין לי מעצמי שום דבר. אבל בזה שאני מדביק את, את עצמי לחברה ורוצה ללכת נגד הרצון שפתאום מתעורר בי נגד מהארצך הזאת, הכל האדם עושה בזכות החברה, ואז הוא מדביק את עצמו לחברה, ומתגלה לו הבחנה חדשה, החברה מעלה עוד יותר את הצורה, הוא מרגיש, הוא נעשה עוד יותר רגיש, מה החברה רוצה, מה חשוב שם, וכנגד זה עוד פעם מתעורר בו רצון, הוא מרגיש את ההתנגדות שלו, מה החברה מחשיבה ואיפה אני נמצא, כמו ששמענו את הרב אומר בשיעור, הוא מתחיל לסנוע את החלק הזה שבו, שמנוגד לחברה, שמפריד אותו, עד שהוא ממש רוצה לקרוע את עצמו מהחלק הזה, וזה מצבים מאוד מאוד מיוחדים. מה עם אנשים לא רוצות לשאול היום שאלות? משאירות הכל, מתביישות? אנחנו מזמינים לשאול ממש, כל דבר שאתם רוצות לדעת מוזמנות.
0: בוא נלך אנשים באיטליה.
1: קדימה. Buongiorno.
10: Buongiorno, grazie cari amici e insegnanti. The creator, parlo in italiano.
11: Da חברים ומורים. האם לדבר באנגלית או באיטלקית? אוקיי. הבורא נמצא בתוכנו, זה מה שחשוב כאן זה האיכות של הנתינה. לתת הרבה, מעט שמחה, זה כמו לתת הרבה, אם זה בעצם נתינה נכונה, השפעה נכונה.
1: השפעה נכונה זה לתת את כל מה שאני יכול. אם יש לי שמחה, נגיד קיארה, יש לי 2 קילו שמחה, בסדר? אבל אני נותן רק קילו לחברים, מהשמחה שיש לי, אז זה לא נקרא שאני נותן את מלוא המנה, ואני אגיד גם יותר מזה, גם אם אין לי שמחה, או נדמה לי שיש לי רק קצת היום, זה לא משנה. אנחנו לא צריכים להתחשב בשמחה, או לחכות שמישהו ידגדג אותי, או שכביכול יהיה לי מצב רוח, כי מה שאני נותן לחברה, זה לא תלוי במה שהגוף שלי עכשיו מאפשר לי, הגוף הכוונה רצון. מה שאני נותן לחברה ומה שכל חבר נותן לחברה, זה מעל המצבים האלה. כי אנחנו בונים את החברה הזאת מעל הנתון הנוכחי שיש לי, רק קילו שמחה או לא יודע מה, או קילו חשיבות. אז אני רוצה לתת לחברים 10 קילו חשיבות בכמה שאני יכול, בכל הכוחות שלי. אבל כשכל החברים עושים את זה ביחד בעשירייה, אז נוצרת חברה. זה החברה עכשיו, ההשתוקקות, מה שיצרנו בינינו, ומזה, את זה הבורא הופך לדבר אמיתי, את זה הבורא הופך לאוקיי, זאת החברה עכשיו. שם כולנו נכללים, שם כולנו חיים. לכן לתת את כל הכוחות.
0: בוא נעבור לאזרבייג'אן, בבקשה.
12: Спасибо за возможность вопроса.
13: Привет. Тогда говорим на шарут лишёл. אנחנו מברכים את כל הכלי עולמי. תודה על החג הזה. שאלה.
12: Как нам вместе вставать?
13: כשאנחנו יוצאים מארצנו, איך יחד עם החברים להגיע לתפילה כזו שנוכל להסתיר את הבורא?
0: שנוכל להסתיר את הבורא? מה הכוונה? להסתיר את הבורא. אני לא יודע, להסתיר את הבורא זה אחרי שאנחנו עוברים מחסום, כן? אנחנו בדרך רוצים לצאת מהטבע שלנו, אבל אחרי שהאדם עובר את המחסום, אז יש לו רצון להסתיר את הבורא. למה? כי ברגע שהוא מגלה את הכל, אז איפה מקום העבודה שלי, כן? ואז האדם, זה נקרא גם צניעות, הוא מצניע את, כן? את הכל. הוא רוצה דווקא שיהיה מקום עבודה, כדי שיהיה לי מקום עוד להשפיע לו. אז אני רוצה להסתיר אותו כדי שיהיה לי מקום. אבל זה דרגות גבוהות להסתיר את הבורא. אנחנו במצב שלנו, כן, כמו שבעל הסולם מגדיר מהי בכלל חוכמת הקבלה, אנחנו רוצים לגלות את הבורא. זו המטרה שלנו, לא להסתיר אותו, לגלות את הבורא. והבורא מתגלה בקשר בינינו, במאמצים שאנחנו עושים, בחיבור המשותף שלנו, שכל אחד ממש מגדיל את החברים ומקטין את עצמו ביחס לחברים, אז אנחנו יוצרים מהנקודות שבלב שלנו חיבור מאוד מאוד מיוחד, כן? שמה שקושר את החיבור, אותו הדבק, זה אותו כוח העליון, כן? כוח עליון עליון על כל הכוחות הקטנים שלנו, שהוא המחבר אותנו, עד שאנחנו כבר לא מרגישים את הכוחות שלנו, אלא מרגישים משהו אחד משותף, סמיך, שהוא עוטף אותנו, ממלא אותנו, כן? ואותו אנחנו רוצים להגדיל יותר, להמליך, דווקא בתקופה הזאת עכשיו, לפני ראש השנה, פה בישראל, זה התחלה של שינוי, זה הזמן שאנחנו ממליכים את הבורא, זה אותו המלך שאנחנו רוצים להגדיל, ולתת כבוד לכוח הזה שמתגלה עכשיו בינינו. זאת העבודה שלנו עכשיו, לא להסתיר אותו, לעשות כל מאמץ כדי לגלות אותו. והגילוי הוא בזה שאני פועל כלפי החברה, עובד עם החברים כי הם גלויים בפניי.
1: בדיוק, אנחנו לא יכולים לתאר את הבורא. אין כזו דרך. ואין לי עוד צורה שאני יכול לתפוס את הבורא. אני תופס את הבורא כספק התענוגים שלי, זהו. זה מה שנראה לי שהוא גדול. אבל יש לנו חברה, ובחברה, בקשרים בינינו, בחיבור בינינו, בהשתוקקות המשותפת, בצורת היחסים, אהבת החברים שאנחנו בונים בינינו, שם זה הכלי שבו יכול להיות להתגלות חיסרון אמיתי, להיות מה זה גילוי הבורא, או מה זה שהוא נסתר, זה במידה שאנחנו דומים לו. במידה שבצורה שאנחנו מתחברים ואוהבים, במידה הזאת אנחנו מתוך החיבור ואהבת החברים בינינו, מתגלה צורה כזאת שנקראת בורא, צורת ההשפעה, זה צורת היחסים תמיד בינינו. אנחנו לא יכולים לגלות את הבורא או להסתיר אותו במנותק ממה שקורה בעשירייה, ממה שקורה בחברה. בסדר? חשוב מאוד להגן את זה, כי כמו שהרב אמר לנו בשיעור, אם הייתי יכול לדמיין לעצמי את הבורא, לא הייתי צריך את החברה. אבל אין בורא ללא החברה, והבורא לא יכול להיות יותר גדול ממה שהחברים שלי גדולים. John, בבקשה.
14: Thank you. Thank you for allowing me to ask. Rabash teaches us in this article that we have
9: במאמר הזה הרבש מלמד אותנו שאנחנו צריכים להיזהר. והמטרה שלנו היא להגיע לכזאת כוונה שבה השכר האמיתי, הוא לשרת את הבורא.
14: Distinguish in the work in our ten between
9: איך אנחנו מבדילים בעבודה בעשירייה בין להיות במסירות לשירות המלך לבין ההנאה שאנחנו מקבלים מהעבודה שהיא גורמת לנו להרגיש שאנחנו מרוממים מעל האחרים וזה בעצם גורם לנו לשים את האגו שלנו לפני הדברים האחרים בעבודה, איך מבדילים בין השניים?
1: אז קודם כל, תודה על השאלה. רב, שמענו אותו מסביר בדיוק בשיעור היום, שאנחנו רצון לקבל. כן, שמת את הדוזים? אנחנו רצון לקבל. רצון לקבל לא יכול לעבוד בלי חומר דלק. אי אפשר לדבר על איזה משהו מופשט, לא, אני לא רוצה שום דבר, אני לא רוצה שכר. תמיד צריך להיות שכר, מטרה. כן, הכוונה היא למטרה. עבור מה אני עובד? מה אני רוצה להשיג תמורת הפעולות שאני עושה בחברה? כן? רבש, בעל הסולם, כל הזמן כותבים על זה. במאמרי שמעתי, מאמרי החברה, אני עושה פעולות. מה אני דורש עבור הפעולה שאני עושה כרגע? איזה שכר אני רוצה? אז או מילוי שאני אענה ואני אהיה גדול ואני, כן? או מה המטרה, מה אני רוצה להשיג בזכות השכר הזה? וגם הבירור הזה, מה שאתה שואל, זה ברור שהוא כל הזמן הולך ומתפתח, ואדם נעשה יותר ויותר רגיש למטרה, לערכים ששוב, מאיפה הוא סופג אותם? מהחברה. אבל בלי שאתה תשקיע בחברים, בעשירייה, ולרומם את חשיבות המטרה ולהשפיע עליהם, אתה לא תקבל את המילוי ולא תקבל את ההבחנות. אז בהתחלה, אתה עשית פעולה שהשקעת בחברה, ואתה מקבל שכר. מה השכר? מגלים לך מה בעצם אתה רצית. זה לא היה בדיוק 100% השפעה טהורה, אבל השכר הוא שאתה מגלה איפה אתה נמצא ביחס למטרה שהחברה הציבה. מה זה נקרא נחת רוח לבורא? אני לא יודע. ואז אני עוד יותר משתדל לעשות את זה לטובת החברים, עוד יותר מבקש, עוד יותר רוצה שזה באמת יהיה טהור לטובתם. ואני משקיע, ואז עוד פעם מגלים לי, נותנים לי שכר. מה השכר? אני מגלה שוב פעם שזה היה לטובתי. ככה עד שהאדם ממש נכנס ללא לשמה, וללא לשמה הכי גדול שזו 99% לטובתי, כמו שהרב אמר, ואחוז אחד לבורא, או ההפך, 99% לבורא ורק אחוז אחד לטובתי. אבל המטרה והבירור הזה, זה כל הזמן ממשיך, לא לעזוב את זה, כל הזמן לברר מצד אחד. ומצד שני, לא להתייאש, לא משנה מה מגלים, להמשיך קדימה ולהתאמץ ולהתאמץ, כי הבורא ממש מביא אותנו בדרך שהיא בונה את התפילה, את הבקשה שלנו המוחלטת כלפיו.
0: אולי להוסיף גם עוד בית ממה ששמענו הבוקר, מה שדוחף את האדם זה קנאה, קנאה בחברים. זאת אומרת, כדי להאיץ את עצמי יותר בהתפתחות, זה להסתכל על החברים ולקנא בהתנהגות שלהם, ביחס שלהם. אני גם בונה את זה, אני בונה. אני יכול עכשיו לספר איזה סיפור שאני רוצה על כל חבר כדי להתפעל ולהעריך אותו. אני יכול עכשיו להוריד אותו בעיניי, ואני יכול להגדיל אותו בעיניי. ותנסה, כי זה מאוד קשה, כי אתה יכול לראות לפעמים דוגמאות חיוביות בחברה, אתה יודע שאלה דוגמאות טובות, אתה יודע שאתה יכול להתפעל מהם ולקבל מהם, אבל האגו דוחה את זה, לא מסוגל לסבול את זה, אפילו לא רוצה בטובת החבר שהוא יצליח, ובטח לא לקבל מזה את הדוגמה. אבל להשתדל ממש להפריד, לקלף את זה, להוריד את השכבה הזאת ממש, להגיד אוקיי, נכון זה דוחה, אני לא רוצה, זה גם מחייב אותי, ואני מקנה בו, ואני לא רוצה אפילו שהוא יצליח, אלא, כן, לנקות את זה ולהבין לא, אבל הוא עושה נכון, הדוגמה הזאת היא נכונה, אני רוצה לאמץ על עצמי את הדוגמה, אני מעריך את מה שהוא עושה, הוא נותן לי עכשיו כוח בזה, לכן להשתמש בקינה לא בצורה שלילית, אלא בצורה חיובית. ואז אתה תראה שסביבך, הבורא סידר פה חברה, שבכל רגע שאתה מרים את העיניים, אתה רואה פה עוד נקודה שבלב, שנותנת לך דוגמה. עוד שליח של הבורא, מלאך השם ממש, שנמצא מולך, ונותן לך דוגמה איך אתה צריך להתקדם. ומהדוגמאות האלה שהבורא נותן לך, אתה ממש יכול להתקדם ולעשות עוד צעדים. אין דרך אחרת, כאילו, להתקדם. אתה מקבל את זה מהחברה. הרב מקדש את החברה, כי זה מקום העבודה. ודרכה אתה מתחיל לקבל כוחות, וכבר ממש לחוש את הכוח העליון שורה בתוכה.
1: וומן מק 97.
4: תודה רבה מורים יקרים. רב אומר שאדם צריך בצורה גלויה להשפיל את עצמו בפני החברים. באיזה מקרים אנחנו יכולים להשפיל את עצמנו בצורה גלויה מול החברים, והאם זה יהיה דוגמה טובה לעשירייה?
0: איך להשפיל את עצמי כלפי החברים? שאלה מצוינת. ואיך אני עושה את זה כאילו כלפי חוץ? כי בפנים, כמו שהרבש כותב, איך אני מתייחס לכל חבר שהוא לא מגיע לקרסוליים שלי אפילו. זאת אומרת, כלפי חוץ אני יכול להראות לכולם, איזה אתם גדולים, מיוחדים, כן, אני הקטן שבחברה, ובפנים אני יודע שהם לא מגיעים לקרסוליים שלי אפילו. ככה הרבש מתאר את היחס הפנימי האמיתי שיש לנו. אבל המשחק הזה הוא חשוב. אני מראה בכל זאת לחבר. אחד הדברים שגורמים לי מאוד התפעלות ואפילו דוחפים אותי, זה כשאני רואה שיש לחבר עוד דעה, כן? דעה מוצקה. וגם לי יש דעה, כן? ולמרות זאת החבר מחליט לקבל את הדעה שלי, מחליט להראות לי איך שהוא מתבטל כלפי הדעה שלי. אתה רואה שבפנים הוא לא מסכים, זה היופי. זה לא שהוא באמת מסכים כי הוא השתכנע, ואז נו, זה כלום. אלא הוא עדיין נמצא בדעה שלו, ולמרות זאת הוא מאמץ דעה אחרת. הוא מראה לך של הנה, בסדר, זה לא משנה מה אני עכשיו חושב. אני עכשיו הולך איתך ומקבל את הדעה שלך. אז ממש להשתדל, הוא כותב גם, להשפיל את עצמו בפני החברים בכל צורה שיכולה להיות, להראות עד כמה הם גדולים ועד כמה אני מוכן להתמסר אליכם ולעשות הכל למענכם, ממש. כן, זה דורש מאמץ ודורש להיות פה שחקן מאוד גדול.
1: כן, ולהשקיע בחברים, את העצמו הזה, כן, את הגוף, את הרצון שמרגיש גאווה, אז להשפיל אותו. אספר לכם דוגמה שעד היום אני זוכר לפני הרבה הרבה שנים, היה איזה כנס, אפילו לפני כנסי הערבה. היה איפשהו שם במצוקי דרגות, איפשהו כן. במדבר.
0: ים המלח.
1: כן, והגיע הגיע חבר מאיטליה, והוא הגיע אחרי טיסה ארוכה, הלילה, לא ישן, והוא פשוט, לא תקשיב, אני לא ישנתי איזה יומיים, אני חייב לשים את עצמי על איזה מזרום, אני מחפש איפה לשים אותו, ובטעות אני מעורר איזה חבר, והחבר התעורר כאילו במצב שהוא בן אדם, משום מהיר אותו, עצבני, מה קרה? ואז הוא רואה שהחבר הזה מחפש מקום, אני ראיתי פשוט על החבר, איך הפרצוף שלו התחלף, בטח, עם עיניים כאלה אדומות, בטח, בוא, קח את המזרון שלי, תישן, אתה צריך לשאול, כי ראיתי איך הוא חתך מעצמו, השפיל את עצמו שנקרא, כי הוא היה יכול להגיד, אני אשן, לא יודע, תסתדר, ועשה את זה, וזה עבודה, ואנחנו יכולים לראות, אתם תראו פה במרכז, חברים שעושים תורנות, שהם מפנים את ההשפעה במרכז, אף אחד לא ביקש את זה מהם, הם התנדבו, כי הם רוצים להשפיל את עצמו, ומלא מלא דברים, וברגע שפותחים את העיניים, אנחנו יכולים לראות חברים שמתרגמים עכשיו, כן? תוך כדי שאנחנו מדברים, יש פה חברים וחברות, בעיקר חברות שמתרגמים, תראו, תראו את המסך של הכלי העולמי, הם עכשיו מתרגמים, הם עושים שירות עבור החברה. כל דבר שאתה עושה עבור החברה, עבור החברים, דווקא כשיש לך התנגדות ואתה לא רוצה, או כמו שאמר דודי, דעות של החברים, בעשירייה צריך לקבל החלטה, ואתה דווקא רוצה לשים את הדעה שלך מתחת, דווקא ללכת נגד עצמך, להסכים עם החבר. כל אלה ניסיונות של נקראים להשפיל את עצמו.
0: אם פה אין עוד שאלות, אז בוא נעבור ל-Woman Turkey, בבקשה.
15: Selam, bu sabah dersinde Rav sürekli ekleme yapıyor.
11: בשיעור הבוקר, רב אמר, הם מאוד מוסיפים לזה, מכבידים על הלב. מה זה אומר להכביד על הלב? אנשים באים לכאן עם לב שהוא כבר עייף ושבור מאוד, ותקווה להקל על הלב, אז איך הם אמורים לעבוד עם לב כבד?
0: שנייה, את שואלת, מי זה מכבידים? החברים? החברה מכבידה עלינו?
11: התייחסה למשהו שאמר רב בשיעור בוקר.
0: כן, אז חסר להבין בדיוק לאיזה נקודה הרב התייחס, אבל אחד הדברים שהרב אמר, בהקשר לכבדות, הוא אמר בקטע מספר 3, בסופו הוא אומר, אתה צריך להזיז עגלה גדולה מאוד, זו מערכת שאין כמוה, בכבדות ובעוביות, ואם לא תגדיל את המטרה, לא תוכל להזיז. הכל תלוי בהגדרה מהי המטרה. זאת אומרת, כנגד הכבדת הלב הטבעית שמתעוררת בנו, מה זה הכבדת הלב, כן? לב זה הרצון שלנו. לב כבד זה פשוט שהרצון, הבורא מגדיל בנו יותר את הרצון לקבל הנאה. נותן לנו מקום לקבל יותר הנאה ממנו. הכל תלוי באיזה כוונה נקבל את ההנאה הזאת. זאת העבודה שלנו. לכן אם אנחנו נשארים בכוונה על מנת לקבל, אז הרצון לקבל מרגיש לי מאוד מאוד כבד. עייף, אין לי כוח, אני כבר רוצה לישון, לא בא לי כלום, כן, עזבו אותי מכל זה. ואם אני פועל נכון, אז אני יכול ממש להתעורר ולנצל את זה ולהתמלא, ולהמשיך לגדול ולהתמלא, ולהמשיך לגדול ולהתמלא. היכולת הזאת להתגבר על הכבדות לא תלויה בי. לא, לי אין את הכוח לצאת מהמצב של עצמי. היא תלויה בחברים שלי, היא תלויה בסביבה, היא תלויה בעשירייה, שכל אלה יחד משדרים לי חשיבות המטרה, שיש משהו מאוד מאוד חשוב, אני מוכן לעשות הכל, אני, מה שצריך, הוא כותב על זה, אם תהיה עכשיו שריפה בבית, אני לא אגיד, לא, אני עכשיו, אני קופץ, אני מזנק, זאת אומרת, אני צריך פה חשיבות, וכשיש חשיבות לאדם, זה מדליק אותו, והוא מוכן לעשות הכל, יש בו כוחות על, על חלל, כמו שאומרים.
1: תראו מה זה חשיבות, אם למשל, לדוגמה, כן, הייתי מבקש עכשיו מפילר, כן, הנה, תורה, לא רצית לדבר היום, אבל בכל זאת, תעבירו לה את המיקרופון. אם הייתי מבקש מפילר להסביר למה היא באה לסטאז' נו, תביאו מיקרופון לפילר. יאללה, פילר. למה באת לסטאז', מה קרה? לא טוב בספרד?
16: Bueno, vengo porque realmente
11: אני בא כי באמת להרגיש את בני ברוך מבפנים, לחזק את הכלי הספרדי, את הסיריה שלי, האמת שאנחנו מרגישים שהחיים הם כאן וכולנו זקוקים לזה, כולם צריכים להגיע
1: וכששומעים את הדבר הזה, כשאני שומע את הדבר הזה, והייתי יכול לתת כאן לכל חבר, ממש, להגיד למה באתי לפה, למה אני רוצה את זה, למה ויתרתי על משפחה ועבודה, וכמו שבעל הסולם אומר, שהוא עוזב את

0: כל העולם הזה רק להתבטל, להתבטל להשם, למה? ושאני שומע את זה מהחברים, ושאנחנו שומעים את זה מהחברים, אנחנו מקבלים, זהו, זה עכשיו מה שחי בי, זה נשמע לי הכי חשוב בחיים, אני לא מרגיש שיש עכשיו משהו יותר חשוב, וזה המטען הרוחני, הניצוצות הקדושים שאנחנו יכולים למסור אחד לשני כל הזמן, וזה מה שבונה את החברה שלנו. לכן הכבדות, נכון, הבורא מוסיף לנו, הוא רואה שאנחנו רוצים לוותר על, על, על הרצון לקבל, אז הוא מוסיף לנו עוד, שיהיה לנו עוד על מה לבטל, כן? אבל הפעולה הזאת היא תמיד פעולה של חשיבות. אנחנו חיים ערכים של חשיבות. לפי זה אנחנו זזים בכלל. אז אם אנחנו מדביקים את עצמנו כל רגע לחברה ולחברים האלה, זה ממלא את הלב שלנו באור הפנימי, והאור הפנימי הזה הוא חי בין החברים. זה רב אמר בשיעור, האורות המקיפים, אתה מקבל את זה דרך החברה, דרך החברים.
1: כן, החשיבות הזאת זה גם לא רק במשחק שאנחנו עושים אחד כלפי השני, בכל ההתנהגות הנכונה כמו שהמקובלים מצפים, אלא החשיבות הזאת אני יכול גם להחדיר פנימה, ממש מבפנים. אני רוצה למסור את החשיבות הזאת לחברים, אני רוצה להעביר את זה הלאה, את כל הכוח שהבורא נותן בי, את כל מה שיש בי עכשיו, אני רוצה להעביר אותו הלאה. ממש בוא ניקח את זה על עצמנו ככה, שאני מוסיף עכשיו בחשיבות, אני מוסר אותה הלאה לחברים, רוצה לתת להם. זה לא שעכשיו, הנה, אני צריך עכשיו להיות לפניכם, אני צריך לעשות איזו הצגה. אם אני עכשיו, לא יודע, לא היינו שווים ביחד כרגע פיזית, אני לא יכול לעבוד, מה זה, זה במה? אני בא לשיעור בוקר לאיזה תיאטרון שאני מופיע בפני החברים? לא רק, זה גם חשוב, מאוד חשוב. אבל אני צריך לזכור שבכל נקודה שהבורא שם אותי, יש בי את היכולת למסור חשיבות לחברים. יש לי ממש יכולת להיות הצינור עכשיו אליהם, להעביר להם. ואם אין בי ואני לא מרגיש, אני מבקש ממנו. אני שקוף, אני חלול, אני צינור שרוצה שהאור ממש יעבור דרכי אל החברים. ומלא אותם בחשיבות, והם יגדלו. למה ככה? כי ככה הבורא פועל. ואני רוצה להיות כמו הבורא. בהשפעה, בנתינה, ממש לרצות רק ככה, ומזה התענוג הגדול ביותר. הגענו לסיום, מואיז.
0: הגענו לסיום. מה אנחנו עוד יכולים להגיד, חברים? קודם כל, אני באמת אישית רוצה להגיד לכולם, לכל החברים שכאן, אתם לא מבינים איזה השפעה, תאורה, אתם עושים כלפי כל החברה בזה שאתם נמצאים פה. אין כאלה דברים. אני באמת רוצה להזמין את כל החברים והחברות בכל הכלי העולמי, מאירקוטסק ועד פתח תקווה, לבוא ולעשות את התוכנית הזאת, את הסטאז' הזה. אני יכול להגיד לכם שכל כל ההתפתחות הרוחנית של חבר בכלי העולמי היא קורית הודות להתקללות הזאת. זהו. ההתקללות הזאת בינינו, שאתה בא ואתה מרגיש את החברים, ואתה מביא איתך מיתן של חשיבות, וכמו שאמרה פילר, ובתוך כל החברים יודעים את זה, ואחרי זה אנחנו לוקחים את המיתן הרוחני הזה איתנו, אלינו לעשירייה, אלינו לכלי, לבית, זה אי אפשר בכלל לתאר את הדברים האלה. כל אדם לוקח חלק מהמיתן שרב השאיר פה, שהחברה משאירה פה, ולוקח את המיתן הזה ושם את זה אצלו בעיר שלו, בעשירייה שלו, וזה מפיע חיים, זה חיים רוחניים. ולכן חברים, בכל הזדמנות שיש, תבואו לעשות את קוראים לזה סטאז', אבל אני פשוט אומר, תבואו להתקלל בחברה. תבואו להתקלל בחברה, וכולנו, כל החברה שלנו פשוט מרוויחה מזה, אין מילים לתאר. אז זה הזמנה ממש רשמית, תסתערו על הרישום לתוכניות הסטאז' ופשוט תבואו, בלי הרבה חשבונות, פשוט תבואו ואנחנו נראה איך החברה שלנו רק עולה וכל הכלי שלנו רק עולה במדרגות שמביאות אותנו לבורא.
1: כן, ובואו נודה לבורא בשיר.

שלום חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 3 לנובמבר 2003. השיעור מבוסס על מאמר לך לך מארצך. המאמר נמצא בספר כתבי רבש כרך א' עמוד 77. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 17 דקות. בבקשה. לך לך מארצך. לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. הנה מקשה על זה שזה הוא לא לפי הסדר של המציאות, משום שמקודם האדם יוצא מבית אביו ואחר כך ממולדתו ואחר כך מארצו. כך שואלים המפורשים. הנה על דרך העבודה יש לפרש שארצך הוא מלשון רצון, כמו שדרשו חז"ל על תדשי הארץ דשא. שמחה לעשות רצון בוראה. לפי זה יהיה הפירוש לך לך מארצך, היינו מהרצון שלך, שהוא הרצון שהאדם נברא עמו, הנקרא רצון לקבל הנאה ותענוג, שהוא בחינת אהבה עצמית. לכן נאמר לו שיצא מאהבה עצמית. וממולדתך יש לפרש שעניין אב ותולדה הוא בחינת סיבה ומסובב, גורם ונמשך.

זה שיש בית מיני שכר. א', הנקרא שכר עולם הזה, ב', הנקרא שכר עולם הבא. כמובן בזוהר, ובית אלו, אומר הזוהר הקדוש, שזה לא נקרא עיקר. הוא מפורש שם בסולם, משום שהם נבנו על יסוד של אהבה עצמית, המכונה רצון לקבל ועל מנת לקבל. אילה זאת יוצא, אם האדם מתייגע בתורה ומצוות על מנת לקבל שכר עבור הרצון לקבל שלו, נמצא שאין האב, היינו היגיעה, ואין התולדה שנולדה לו מהיגיעה, הנקראת שכר, הכל היה על בסיס של האהבה עצמית. זאת אומרת שהטיפה במוח האב, הנקרא יגיעה, הייתה תכף מתחילת עבודתו. היה מחשבתו רק על האהבה עצמית. וממילא הוולד שנולד, היינו השכר שהוא מצפה לקבל, הוא גם כן שכר של אהבה עצמית. ונאמר לו, לך לך מארצך, דהיינו מהרצון לקבל שלך, וממולדתך, היינו תולדות שנולדו מבית אביך, היינו השכר שנולד מבית אביך, שהם היגיעה, שמוליד שכר של אהבה עצמית, שמכל אלה הוא יתרחק אל הארץ אשר עריך, והארץ הזה יהיה פירוש רצון של השפעה, אשר על ארץ הזו, זאת אומרת על הרצון של השפעה, אשר על ארץ הזו, זאת אומרת על הרצון די להשפיע, הוא יזכה אשר הבורא יתגלה אליו. אשר עריך, פירוש שהבורא יראה את עצמו אליו. מה שאין כן, על הרצון לקבל, נעשה צמצום והסתרה, ששם נעשה חושך ופירוד מחיי החיים, שזה גורם חושך. אילה זאת, על הרצון שלך, איני יכול להתגלות לך, אלא על הרצון די להשפיע, שנקרא השתוות הצורה. אז נעבר הצמצום וההסתר, ומתגלה אליו הבורא. והאסך לגוי גדול במדרש רבה, אמר רבי לוי, כשהיה אברהם אבינו עליו השלום הולך בארם נהריים, וראה אותם פוחזין ואוכלין ושותין, אמר, הלוואי לא יהיה לי חלק בארץ הזאת. כיוון שהגיע לסולמה של צור וראה אותם עוסקים בניקוש בשעת הניקוש ועודרין בשעת העידור, אמר, הלוואי יהיה לי חלק בארץ הזאת. ואמר לו הקדוש ברוך הוא, לזרעך נתתי את הארץ הזאת. ולהבין את דבריו על דרך העבודה, יש לפרש שפירושו של ארץ הוא רצון. בארם אותיות אברהם. כשאברהם הלך בנהריים, נהריים הוא מלשון נאור. אז ראה, יש אנשים שכל רצונם הוא באורות. וזה נקרא אוכלין ושותין, שהכוונה על השכר. לכן אמר שלא יהיה לי חלק בארץ הזאת, שפירושו שלא יהיה לי חלק ברצון הזה, היינו שכל הכוונה יהיה על השכר, שעניין עבודה לא מחשיבים, רק מחשיבים את השכר. לכן אמר לא יהיה לי חלק ברצון הזה. כיוון שהגיע לסולמה של צור, צור מלשון צר, שהיו מרגישים בחינת צרות בעבודה, וראה שהם נמצאים בסולמה, שהוא בחינת סולם מוצב ארץ

0: בראשו מגיע השמיימה, וראה עוסקין בניקוש בשעת הניקוש, ועודרין בשעת העידור, שכל מחשבותיהם על עניין עבודת האדם, שעיקר כוונותיהם הם נותנים שהעבודה שלהם תהיה בסדר. זאת אומרת שהכלים ששם צריך להגיע השפע, זה יהיה בסדר. ועל הפירות, שהוא השכר, על זה אין שמים לב, אלא הם מסתכלים על סדר העבודה, שזהו שאומר שעוסקים בניקוש בזמן הניקוש ומעדרין בשעת העידור. אז אמר, הלוואי יהיה לי חלק בארץ הזאת, היינו בארצון הזה, שעיקר הוא לכוון שהעבודה תהיה בסדר, ועל השכר שהם הפירות, זה לא עסק שלהם. ועל זה אמרו הנסתרות להשם אלוקינו, דהיינו השכר זהו עסקו של הבורא, שאין לנו להסתכל על השכר, אלא בכל מצב ומצב שהוא נמצא הוא שבע רצון, וזה שהוא זכה לנגוע קצת באיזו נגיעה כלשהי בעבודה, וזה לא לשחייה גדולה, ורק הנגלות לנו שהוא בחינת מעשה. ובזה יש לפרש ואשחה לגוי גדול, שעניין גדלות הוא דווקא בחינת המעשה. כנעל שהגדלות לא נקראת אצל בעלי עבודה, אלא מעשים של למעלה מהדעת, ורק בזה מרגישים את חשיבותם. אבל על האורות שמקבלים על ידי עבודתם, את זה לא לוקחים בחשבון, מטעם שאורות שייך לבחינת הנסתרות להשם אלוקינו, שזהו מעשה ידיו של הקדוש ברוך הוא. מה שהוא רוצה הוא עושה, והם לא ביקשו ממנו שייתן להם, כי זה לא מטרתם, כי רק מטרה אחת יש להם, שהיא לעשות נחת רוח לבורא בלי שום תמורה, כי כל השכר הוא רק בזה שיש להם שחייה לשמש את המלך, ולא חשוב להם באיזה שירות הם משמשים את המלך, אם הוא תפקיד חשוב או תפקיד בלתי חשוב, כי הם חושבים רק ממה שהם יכולים לענות להמלך. זאת אומרת, למשל, שעל תפקידים בלתי חשובים אין הרבה קופצים שירצה מישהו לקבל על עצמו, הם תכף קופצים על זה, מטעם שכאן יהיה להם מקום שיוכלו לענות את המלך, מטעם שאין הרבה קופצים עליה. והנמשל הוא, להיות על עבודה שלמעלה מהדעת, אין הרבה אנשים שירצו ללכת בכיוון זה, שכולם חושבים שזה נקרא עבודה שפלה, ועבודה כזו נחשבת להם לבחינת גלות. אז אלו אנשים שרוצים להסתכל במה שיכולים ליהנות למלך, דווקא לקבל את התפקיד הזה. ועבודתם זו נקראת להוקמה שכינתה מאפרה. כמו כן נקראת עבודה זו שכינתה בגלותה. ורק עבודה זו הם רוצים. מה שאין כן, לעבוד על מנת לקבל אורות ושפע מלמעלה, על זה יש הרבה קופצים. ובזה יש לפרש מה שאמרו חז"ל, אמר רב יהודה, אמר רב, גדולה הכנסת אורחים מהקבלת פני השכינה. דכתיב, ויאמר, אדוני, אם נא מצאתי חן בעיניך, אל נא תעבור. ופירש רש"י, אל נא תעבור והניחו, והלך לקבל האורחים. שעניין זה יכולים לומר שלמד ממה שאמר לו הקדוש ברוך הוא, ואשחה לגוי גדול, היינו שעיקר הוא המעשה ולא האורות. זאת אומרת שעיקר עבודתם הוא באהבת הזולת ואין לו שום חשבון עם עצמו. לכן, אגם שקבלת פני השכינה בטח שיש לה גוף יותר הנאה מהעבודה באהבת הזולת. לכן כאן, לאחר שהקדוש ברוך הוא אמר לו ואשך לגוי גדול, שעיקר הגדלות יהיה לך בזה, היינו במעשים. לכן היה לו כאן מקום להראות את עצמו. היינו שהוא בעצמו יהיה בטוח שאין הוא רוצה להסתכל על רווחים. כי זהו רווח גדול מי שזוכה לקבלת פני השכינה. ומכל מקום הוא בחר לעצמו בחינת המעשה. היינו שאין הוא מכוון לשום שכר עבור עבודתו, אלא העיקר הוא העבודה. וכאן מצא מקום הבירור, שבטח זה דבר גדול לוותר על שכר ולקבל תמורת שכר עבודה. בדרך העולם הוא להפך, שנותנים יגיע כדי לקבל שכר, והוא עשה להפך, שנתן את השכר בכדי שיכול לקבל יגיע. ועניין זה למד מזה שאמר לו הקדוש ברוך הוא והעשך לגוי גדול. כנעל שעיקר הגדלות הוא המעשה.
1: זה הכוח הזה של אברהם שדווקא הכל לבורא, להעביר את מה שאפשר ששייך לכוונה, וזה לצאת מהרצון וללכת דווקא לרצון הזה של יותר, לקבל יותר מקום לעבודה, פשוט.
2: רואים איך שהבורא בעצם נותן את ההבטחה לאברהם ש... הוא יספק לו את כל מה שצריך בשביל, כמו שישראל ציין קודם, שאנחנו נגיע לכלים דה השפעה, שאנחנו את זה צריכים לרכוש. ובעזרת כל הטכניקות המיוחדות, הרוחניות האלה, שקודם כל עוברים לגלות ומוציאים אותנו מהרצון שלנו ומעבירים אותנו את כל התהליך, ככה הבורא עושה. כדי להכין לנו מסלול ממש בטוח, להגיע לכלים דה השפעה, לרצון להשפיע.
3: אני הבנתי שלא צריך, שעלינו להתרכז על הכלים, על הרצונות נכונות שבורא ייתן לנו, ולהיות בזמן המסוים הזה, לא יודע, בזמן מדויק לעבודה, להיות בעבודה, ולא לא לדרוש ולא לחשוב בכלל על השכר, אלא רק על הכלים ועל היכולת לעבוד. ואז זהו, שכר הוא בא מהבורא ולא עלינו להתרכז בזה.
4: אדם צריך לעזוב את כל הערכים ואת כל מה שהוא חי וגדל וספג כל החיים שלו, שזה רצון לקבל, ועכשיו להשתוקק למשהו אחר, למקום שיש שם ערכים רוחניים ועובדים שם על מנת להשפיע, שזה עודרין ונוקשים וכולי, ולהתמקד בבניית הכלי הזה, הכלי שיכול לפתח לו רוחניות.
5: אני כל הזמן בהתפעלות מהרבה שאיך הוא כותב מאמרים שעוזרים לנו להזדהות עם אותם מצבים שהוא כותב עליהם, ואיך הוא ככה ממש מלמד אותנו מה אנחנו צריכים להרגיש, איך אנחנו מרגישים בפועל ואיך אנחנו, למה אנחנו צריכים להשתוקק. פה לדוגמה שהשכר זה למעלה מהדעת, איך הולך הטבע שלנו, כמה שאנחנו כן עושים חשבון אחרי כל יגיעה, ואיך כאילו בתכלס, כשיהיה לנו גדלות, אז נלך למעלה מהדעת, וזה שם צריך להשתוקק.
0: נעבור לשיעור מתאריך 3/11/2003.
6: שמענו מאמר מפרשת השבוע, הולך לך. לך לך מארצך, משלב סולם קרח א', שמדבר שאדם צריך לצאת מכל הרצונות, מהרציות שלו, ממולדתך, מבית אביך, עם כל, מכל התכונות, מה שהוא נמצא בהם, ולקנות מעמד חדש שנקרא ארץ אשר אליך. שאדם לא יודע מראש מהם התכונות האלו שהוא צריך לרכוש, אלא שהבורא מתגלה וזה נותן לאדם להבין מה זה, ובזה נותן לאדם כוח לקבל את השינוי הזה, וגם כן ההבנה איך לעשות את זה, לבצע, וגם התכונות עצמם, אז הם מתבצעים בתוך האדם, והאדם שנקרא רוכש אדם, אותם נכנס לרצונות, לכוונות החדשים, ארץ אשר אליך. ולפני שהבורא מתגלה ומראה לאדם גם את השינוי וגם את התכונות החדשות, האדם לא מסוגל, אלא רק בדיוק הבורא בעצמו הוא חייב לראות את השינוי ממצב למצב. וכך בכל דרגה ודרגה שאדם משנה את עצמו, ככה זה קורה. במיוחד ודאי שזה נכון וברור שחייב להיות במדרגה הראשונה, שאדם עובר לרצון להשפיע, אבל גם אחר כך כשהוא גודל, הוא גודל כל פעם לפי מה שהעליון מראה לו, כל השינויים, לפי הדוגמאות שנותן לעליון, לפי הרצון שהעליון מראה לו שבאיזה צורה, איזה רצונות, באיזה כוונות, הם חייבים להיות מיוחדים באדם, כדי לרכוש מצב הבא. אף פעם אין לנו יכולת להבין מדרגה הבאה, ותמיד אנחנו חייבים דוגמה וגם הכוח לקבל אותה. וזה מה שהבורא אומר לאברהם. רצונות החדשים שאתה הולך להשיג, אתה תקבל אותם, אני אראה לך אותם, אני אעביר לך למצבך הבא. ולמה דווקא כתוב מארצך, ממולדתך, מבית אביך, ש הרצונות האלו שיש לך עכשיו, גם כן קיבלת ממני, וגם כן בניתי בך כל אותם התכונות שהיום, עכשיו, הן נראות לך כביכול לא טובות, זויות, כלפי מדרגה הבאה, אבל לא יכולת לחשוב ולהיות מוכן למדרגה הבאה, לארץ אשר אליך, מבלי לצאת מבית אביך. שהשינוי הזה הוא מה שבונה בך כל אותם הכלים שבהם אחר כך תקבל התגלות האלוקות. זאת אומרת, צריכים לכבד כמה שהם נראים לנו לא טובים, מצבים הנוכחים, תכונות הרעות שמתגלות בנו, לעומת המדרגות הבאות שנראות לנו נאורות וטובות, ולהבין שאנחנו רק עוברים בין המצבים הללו על ידי השינויים, כוחות, הבנות שעליון מראה לנו, ובסך הכל אנחנו אוספים מכל השינויים האלו השכלה עליונה, שהידיעת השינויים האלו, הידיעה הזאת עוזרת לנו להבין את הבורא ולהידמות לו. זה כמו שאנחנו לומדים בחוכמת הקבלה, שפרצוף מחליף את המצב שלו, נגיד שיש לו התפשטות מלמעלה למטה טעמים, עד שמגיע לשלב הבא, אז יש לו זיווג דעקה, יש לו התפשטות מלמעלה למטה, ואחר כך ההחלטות שהוא חייב להסתלק ממצב הזה, שהוא חייב לעבור ביטוש האורות, ואחר כך יש פרצופי נקודות, שזה הרבה פרצופים, הרבה יציאות וכניסות, ושוב יציאות ושוב כניסות, עד שמזדחך כולו. ומכל המצבים האלו יש בפנים תהליכים מאוד מאוד משובחים בפנים, שהכלים והאורות מעורבבים, ורשימות עולות ויורדות בתוך רמות של הכלים, וכל זה הוא כדי לבחור בפרצוף ולבנות בפרצוף מצבים, כלים חדשים, הבחנות חדשות, הרגשות חדשות, שזה בעצם הכלים האמיתיים, מה שפרצוף רוכש. אותו דבר כאן, שלא חוכמה להיות במצב בית אביך, או להיות סתם בארץ אשר הרקע, אלה המעברים האלו, לך לך, הם מה שבונים בתוך האדם כלים המיוחדים האלו, שדווקא בהם, בפגישות בין המצבים מנוגדים, בין השינויים חדים האלו, הוא רוכש הבחנות חדשות, יתרון אור מתוך חושך, וזוכה לזה שיהיה לו כלי שלם להרגשת תכלית הבריאה.

0: את המאמר של כמה בדיוק הוא המעשה. אנחנו אומרים שכמה בדיוק היא הכוונה. מה בין המעשה
1: אתה אומר בסוף המאמר כתוב ועיקר, שעיקר הגדלות הוא המעשה. ואנחנו לומדים שעיקר הגדלות היא הכוונה. אז שאלה מה חושבים שזה המעשה ומה חושבים שזה הכוונה. כן? ברוחניות כוונה היא המעשה. אנחנו צריכים לחשוב על הרווח או לא? כן. זאת אומרת, כל ההבדל הוא במה הרווח. כן? נו, אז מה רע בזה שאני מחפש רווחים וכמה שיותר גדולים, וזה נראה, וזה נמצא לפני כמטרה. נו.
0: כאילו מה
1: שכתוב,
0: שדבר
1: ביותר
0: לוותר על
1: שכר. אז אם לוותר על שכר זה נקרא המטרה, הרווח, אז אם אני מגיע למצב כזה, זה בשבילי נקרא שהרווחתי. אתה לא מוותר על שכר, זה תלוי מה השכר שלך. הגדרת השכר משתנה, אבל אתה חייב לעבוד לשם משהו. עוד, רק בן סלום אומר, רק תינוק הוא לא שפוי בדעתו, הם עובדים ללא מטרה. איך אתה יכול לעבוד ללא מטרה? הגוף שלך חייב להשתמש במטרה כחומר דלק. מאיפה הוא מקבל חומר דלק שלו? מחשיבות המטרה, שהיא נראית לו חשובה, שאם מהירה לו כבר מרחוק, לשם זה הוא עובד. לא יכול לעבוד אחרת. הרצון לקבל לא נעלם, הוא נשאר והוא עובד רק כדי למלא את עצמו. עכשיו השאלה, מהו המילוי? אז אתה תמיד נשאר עובד עם הרצון לקבל, אפילו שזה נקרא רצון להשפיע. כן? ולמען, מה איזה שכר? אתה לא עובד עם המקום הריק. ואיזה רעיון מופשט וזהו. אתה חייב ממנו לעשות ציור מספיק כדי לתת לך אפשרות לעשות מאמצים מאוד גדולים. עד כדי כך ש... הרצון עבוד, ורצון חזק מאוד, גדול מאוד. זה, אתה יודע, אתה צריך להזיז עגלה גדולה מאוד, זה איזה מערכת שאין כמוה בכבידות ובאביות. ואם אתה לא תגדיל מטרה, לא תוכל להזיז. והכל תלוי בהגדרה, מה עם מטרה. לא יודע איפה הוא אומר משהו. כן.
2: אבל ברגע שאני לא חושב על עצמי, עדיין אכפת לי לקבל פילוח?
1: ברגע שאני לא חושב על עצמי, האם עדיין אכפת לי לקבל מילוי? מה זה נקרא שאתה חושב או לא חושב על עצמך? שאתה מתאר לעצמך איזשהו מצב אחר. אתה תמיד עובד עם עצמך, עם הכלים שלך. הבורא, אין דבר כזה בורא שנמצא מחוץ עליך. אין. כל מה שאתה מתאר, אתה מתאר גם כן בתוך הכלים שלך. גם קבוצה שאתה מתאר, גם כל הכוחות שאתה מתאר בקיצוניות, אתה מתאר בפנים. אין חוץ מכלי שלך, כמו שאנחנו אומרים שאדם שרואה שמרגיש את העולם, אנחנו אומרים, זה סך הכל תגובת החושים שלו על משהו שקורה מבחוץ. ובחוץ יכול להיות לא קורה כלום. אלא כך אנחנו מרגישים שכביכול קורה משהו מבחוץ. אבל זה שינויים פנימיים שלנו. אז מי הם האברהם, הבורא, כל התכונות האלה, הם הכל פנימיים שלי. אז איך זה שאני לא עובד עם הכלי שלי? אני תמיד עם הכלי שלי עובד. אפילו שאני אומר שאני נמצא בצמצום, לא מקבל. או אנחנו אומרים אחרת, שאותו כלי אינסוף, שנמצא בגמר התיקון, אחר כך מתאר לעצמו, שמלכתחילה נמצא בגמר התיקון, אחר כך מתאר לעצמו שלא מקבל, אחר כך שמקבל קצת, בונה את העולמות, בונה את הנשמה, וכל הדברים האלה, אנחנו אומרים שהדברים האלו הם בעצם בסך הכל תיאורים שאותו כלי אינסוף מדמיין לעצמו, שכביכול נמצא בהם. ונמצא בעצם רק במצב הראשון. אלא כל המצב השני שכלי עובר בתוכו, זה איך לקבוע יחס הנכון למצב הראשון, שיקרה מצב שלישי. ואף פעם לא יוצא מהסך הכל הכלי. אלא בתוך הכלי מתאר לעצמו כל מיני הבחנות שהם יותר פנימיים, קיצוניים, נברא, בורא, הכל בתוך הכלי.

0: אנחנו יודעים שאת האדם מחזיקים מלמעלה, אז שאלה, שאומרים שאדם מתקדם על ידי חברה, זאת אומרת שחברה זה חוק כמו בורא? אומרים חברה זה חוק כמו שבורא זה חוק?
1: אני לא יודע מה הקשר בדיוק ממה שאמרת קודם, שני משפטים אמרת. החברה מחזיקים מלמעלה?
0: לא, זה משהו אחר. אני שואל לגבי זה שהאם חברה זה חוק כמו שבורא זה חוק.
1: האם חברה זה חוק כמו שבורא זה חוק? איך שאדם מתאר לעצמו? מה זה חברה ומה זה בורא? מי זה חברה ומי זה בורא? ככה זה, זה מה שיש לו. הבורא זה, זה, זה לא משהו שמחוץ לנו. זה איך שאנחנו יכולים לתאר את התכונה הזאת.
0: הבורא זה תכונת ההשפעה, אבל מה זה החברה?
1: הבורא זה תכונת ההשפעה, וחברה זה לא תכונת ההשפעה. החברה זה כמוך, אנשים שאתה מקבל אותם בתור דוגמה, שהם בשבילך דוגמה במשהו בחיים, בקיום שלך.
0: מה זאת אומרת
1: שם? מפני שהבורא נסתר, אתה לא יכול לתאר אותו כמה שאתה מנסה, אתה משתדל לבנות איזה מין דמות ולא מסוגל, אז במקום זה אתה מחליט שאני אעשה כך שהחברה היא תהיה כלפיי כוח המחייב, כוח העליון. שהביא אותי להכרת הבורא שנסתר, שאני לא יכול לתאר אותו לעצמי. אם היית מתאר אותו, אז לא היית זקוק לחברה.
0: אם אנחנו אומרים שעליון נותן לאדם דוגמה, אז אם החברה הם כמוני, אז איך הם יכולים לתת דוגמה?
1: איך חברה יכולה לתת לי דוגמה אם היא בנויה מאנשים כמוני? זה מפני שאני מלכתחיל בנוי בצורה כזאת שאני תלוי בהם. יש לי אגו, יש לי קנאה, יש לי כבוד עצמי שאני תלוי בהם כדי למלא את הכלים האלו.
0: למה זה שאני
1: מקנה
0: בהם
1: בעצם?
0: מה אני
1: מקנה בהם? אתה מפחד שיהיה להם יותר מה שיש לך. זה נקרא קינה.
0: ומה זה הנקודה הזאת שבהם אני מקנה?
1: אתה כביכול עושה השוואה מה שיש לך בתוך הכלים שלך לעומת מה שיש בכלים שלהם. מפני שאתם נמצאים בתכונות דומות ואתה נמצא בחסרונות, לראות שהשני שרוי בטוב, בשבילך זה יסורים. וצרת רבים חצי נחמה. אם לכולם רע, לא כל כך נורא. לכולם. אתה לא מגדיל את הכלי שלך על ידי אחרים. אבל אם לך קצת פחות מאחרים, אתה מרגיש את זה כמצב נוראי.
0: ומה אנחנו צריכים לעשות בחברה?
1: זאת אומרת, מפני שהכלים שלך הם כוללים חיסרון שלך וחיסרון של אחרים. ולכתחילה משבירת הכלים יש לך ההכנה הזאת, להרגיש את הזולת. זה יש רק לאדם. לדומם, לצומח ולחי אין. אין בהם קינה. פשוט לא מרגישים.
0: ומה אנחנו מה אנחנו צריכים לעשות בחברה שלנו כדי שהיא תהיה חברה ממש מתקנת?
1: אז אנחנו צריכים להשתמש בכוחות שהם מלכתחילה עושות מאיתנו יצורים חברתיים, אנחנו צריכים בהם להשתמש. זה קינה, שנאה, כבוד עצמי, כל הדברים שיש לי חסרונות לעומת הציבור, לעומת החיצוניים. שאני אשתמש בזה בצורה נכונה. כי אני רוצה או לא רוצה, אני מקנה בשני. אני בודק את עצמי כלפי שני. כמה שיש לי שני, לעומת זה אני מסתכל מה שיש לי. אני לא יכול לתאר לעצמי יותר רווחים מה שיש לי כל העולם. אין? יש לי חלום. אין בעולם יותר אנשים, רק אני. אני עובר ברחובות, הכל שלי, נכנס לביתים, לחנויות, הכל שלי. חלום ידוע כזה, חלום כזה ידוע. כן? זהו. אני לא יכול לתאר לעצמי משהו שיותר מכלי הזה. אבל לזה כן, אני נמשך. נו, אז מה אתה שואל? אז בדחפים האלו אנחנו משתמשים כשבונים חברה. זאת אומרת, התכונות הטבעיות האלו נמצאות בי. עכשיו אני צריך להשתמש בהם למטרה הנכונה. זה סך הכל. אבל לבנות מערכת שהיא תאמץ, כן, את התכונות האלה כמה שיותר.
0: נגיד אם בא לאדם
1: איזושהי קינה,
0: אז היא באה בשתי צורות,
1: נו, אז אם אני מפחד מהחברה שהם יכולים לבייש אותי, אם הם יכולים, בקיצור, אני ההפך, אני עכשיו עושה תנאי כזה שהחברה תטפל בי ותטפל בתכונות כאלו שלי שאני רוצה לשפר אותם. אז כנגד זה שהיא תפעיל את הבושה שיכולה להיות בי כלפיהם, את הכבוד עצמי, את כל הדברים. שלא יהיה לי ברירה שאני אטפל ב, ב, ב, ב, ברצונות שהם באמת צריכים טיפול.
0: אז אנחנו צריכים להיות כאילו חשופים אחד
1: לפני
0: השני כל הזמן.
1: אין את זה עוד. לא, זה לא, זה תלוי באיך שאדם, לא צריכים להיות חשופים אחד כלפי שני. זה תלוי איך שאדם בפנים מסדר את עצמו כלפי חברה. ובחוץ החברה צריכה רק לקחת את המידות שאליהם אנחנו רוצים להגיע ולטפח אותם כדברים החשובים ביותר. ואז אדם שלא קונה את הדברים האלו, הוא יתבייש, הוא יפחד שהוא יפגע מהחברה, הוא יראה שהוא פחות מהחברה, הוא ירצה לקנות אותם. גדלות הבורא, גדלות המטרה, השתוקקות למטרה, השקעה בתוך חברה, אהבת הזולת, התעניינות באחרים. אם אנחנו נעלה את זה כדבר הגבוה, אז יצא שאני אפחד שלא יהיה בדברים כאלה, כי חברה יבזה אותי.
0: וככה אדם צריך כאילו לסדר את עצמו?
1: ואז זה תלוי איך שהחברה מסדרת את עצמה, ואיך שאדם מסדר את עצמו כלפי חברה. וזה לא צריך להיות בגלוי כלפי האדם, מצד האדם. מצד החברה כן. היא צריכה לדבר על זה. שאצלנו סטנדרט הוא כזה. גדלות הבורא, גדלות החברה, גדלות ההשפעה, גדלות האהבה. וכן הלאה. ומצד האדם לא צריכים, הוא לא חייב לגלות את זה כלפי החברה, מי אני ככה, שאני דפוק, שאני לא טוב, שזה, זה אדם חייב להרגיש בתוך עצמו. ועל פני זה, להשפיע מיד לחברה את מה שהיא דורשת ממנו. גדלות החבר, גדלות החבר, מטרה וכן הלאה.
0: וחברה
1: שחייבת
0: האדם, זה לא
1: נקרא
0: שהיא
1: לוקחת
0: לו את החופש או משהו כזה?
1: אתה טוען שבזה החברה לוקחת חופש מהאדם? איזה חופש היא לוקחת? קודם הוא היה שפוט לטבע שלו הבהמי, לא היה לו שום חופש, וגם עכשיו אין לו שום חופש. קודם הוא היה גם כן נמצא תחת חברת סתם, כן? שלא היה לו בחירה בכלל תחת מיליות, ועכשיו הוא בחר בחברה כדי להגיע להיות חופשי. אבל עכשיו בינתיים ודאי שלא חופשי. הוא עדיין נמצא במצב שלא רכש תכונה חופשית. החופשית שלו תכונה יכולה להיות רק בתנאי שהוא ירכוש איזה ההתאמה לבורא. אין דבר כזה של להיות חופשי. או תחת רצון לקבל, או תחת רצון להשפיע. מה שבאמצע אנחנו אומרים, שליש אמצעי לתפארת, זה שמתוך זה אנחנו צריכים להחליט שאנחנו בונים את השייכות לבורא במקום שייכות לרצון לקבל, וזה אנחנו בונים את השליש עליון לתפארת, שליש אמצעי לתפארת, כף אמצעי. כף אמצעי נבנה מפני שאני בוחר להיות דומה לבורא, להיות בכלים שלו, לקחת על עצמי טבע שלו.
0: זה החופש שהאדם...
1: אבל זה חופשי, כי הוא לא מחייב אותי. באמת להגיע אליו הוא לא מחייב. בסך הכל מה שהוא לוחץ עליי ומחייב אותי להיות בבחירה. כשאני מגיע לבחירה הוא עוזב אותי. אין לחץ.
0: אז איך אדם יכול אז לעשות את הפעולה הזאת של למעלה מהדעת, מאיפה הוא יש לו יכולת לבחור מה נכון, הוא כאילו תלוי בכוח שווה מול השפעה וקבלה.
1: איך אדם מגיע למצב שהוא בוחר חופשית להיות דומה לבורא, איך אפשר לתאר את המצב הזה שאני לגמרי חופשי, נמצא בין שני הכוחות ולא נמצא תחת אף אחד מהם, ובכל זאת בוחר להידמות לאחד מהם, איך לתאר את המצב כזה? זאת אומרת, על סמך מה אז אני אם כך בוחר? יש על זה כמה דוגמאות. העניין הוא שאני לא בוחר, אני יוצא למישור אחר של בחירה. הבחירה שלי היא לא בין רצון לקבל ורצון להשפיע. הבחירה שלי הבחירה שלי היא להידמות לבעל הבית, להנותן. זה לא משפיע, זה להיות כנותן. שהדבר הזה הוא לא שייך לכלים שלי בכלל. ואחרי זה שאני בוחר להיות כנותן, אז אני מסתכל בכלי שלי, ולהיות כנותן אני חייב להשתמש בכלי שלי ולקבל מנת להשפיע, אז אני כבר עושה את זה. ואם הייתי יכול לעשות אחרת, אז הייתי עושה להידמות לבורא בצורה אחרת. זה לא חשוב כבר מה עשה. אז שימוש בכלי שלי הוא לגמרי לגמרי אמצעי. ההבדל בין המשפיע למעמד המשפיע, ההבדל הוא שאני אז מתחיל להשתמש בכלים כבאמצעים, כמו שבורא. הוא רצה להיטיב לנבראיו, ואז ברא את הרצון לקבל כדבר ההכרחי כדי להיטיב. אבל במחשבת הבריאה הרצון לקבל לא קיים. קיימת רק שורש, רצון להיטיב. ובשורש הזה מתחיל להיות כבר איזה מין נקודה, כי התחלת הרצון לקבל. אבל היא יצאה כתוצאה מהמחשבת הבריאה. אותו דבר כאן. אתה מגיע להחלטה שאתה רוצה להיות כמו בורא. כן? מה זה כמו, כמוהו? המשפיע. מה זה להיות כמשפיע במצבי? ואז אתה משתמש בכלים דקבלה. אז בחירה חופשית היא למעלה מרצון לקבל. זה מה שאנחנו לומדים שיש בראש הפרצוף. הוא בסך הכל לא מתעסק שם במחשבה הראשונה, איך אני אפעיל את הגוף שלי. לא. בהתחלה, איך אני אהיה כמוהו. אני רוצה להיות כמוהו. למה קשה כל כך לעבוד על גדלות החבר? אני אגיד לכם. בכל חברה בחוץ שאנחנו נמצאים, יש לה דרישות כלפי האנשים. שלפי הדרישות האלו, החברה היא מטפלת בחברים שלה. ומחנכת אותם. יש לנו בחברה האנושית המון חברות. וגם אנחנו בונים חברות מיוחדות. משרד החינוך, ממשלה, משטרה, כל מיני כוחות העזר, כל מיני חברות סוציאליות למיניהם. השאלה כמה שהם בית ספר, גן ילדים, זה הכל חברה כלפי האדם, כן? סביבה. השאלה כמה הסביבה הזאת דורשת מאדם. החברה שלנו היא לא דורשת, לא מספיק דורשת מכל אחד. ואז אדם לא מרגיש שאם הוא לא יקיים, הוא ינזק. יהיה לו בושה, יהיה לו פגיעה באני שלו מהחברה. הוא מוצא לעצמו כל מיני תירוצים כדי לא לבצע מה שחברה בעצם שמה כמטרה, כסטנדרט שחייבים לקיים אותו. אבל חברה לא כל כך מספיק עומדת על זה בדרישותיה כלפי כל אחד ואחד מחבריה. אתה אומר שהעבודה שלנו בחוץ היא עם חברה חיצונית הרבה יותר מועילה ממה שבחברה שלנו. שם מבחוץ אתה עובד עם הכלים שלך שלא משתנים. כלפי החברה החיצונית שאתה עובד, זה לא משתנה. כאן יש לך כל פעם שינוי כלים. אתה כל פעם מגלה עד כמה שאתה יותר ויותר ויותר מגושם, עד כמה שאתה יותר נמצא באגו שלך, כמה שלא אכפת לך יותר חברה. הכל משתנה בך כדי לקדם אותך בזה. אז נראה לך שאתה ממש נמצא כל פעם בכישלונות, וזה לא כישלונות. זה מוסיפים לך ומוסיפים ומוסיפים עוד יותר, עוד אכבדת הלב, מה שנקרא. אין ברירה. כן, צ'ר.
2: לפי מה קובעים את הסדר חשיבויות של היחידים?
1: לפי מה קובעים סדר חשיבויות? לפי מה שנראה לנו שזה חשוב להשגת המטרה העיקרית. אם חשוב לנו אהבת חברים, אז מה שיותר חשוב, קרוב ומועיל לזה, אז גם שכר וגם עונש על זה יותר.
2: לא
1: זאת שאלה,
2: אם אנחנו בעצם לא באמת יודעים מה, זאת אומרת, אנחנו יודעים אולי מה המטרה, אבל לא יודעים באמת.
1: איך אנחנו יודעים על מה לשים דגש ועל מה לא, צריכים לדון עד כמה שדברים האלה הם חשובים או לא להשגת המטרה. תעשה, אפילו תיטה בזה, לא נורא. אז אתה תחרוש את המאמרים ותלבן את הדברים האלה עם חברים, וכך אתה תראה בעצם מבפנים ממה אתה כלול ועל מה לשים דגש. כי כמו שהיה לנו השאלה הראשונה, מי זה הבורא? אנחנו יודעים, מתארים לעצמנו איזושהי תכונה ונותנים לשם בורא. מי זה החברה? בהתאם לזה בונים איזושהי דמות ואומרים, החברה צריכה להיות כזאת וכזאת. מה? מצד אחד דוגמה בשבילי, מצד שני כוח המחייב בשבילי, להגיע לי אותה דוגמה, שבעצם במעשה החיצוני שלי כלפי החברה, אני בסופו של דבר מדמה את עצמי לבורא. זה הבדל. אני עובד כלפי החברה, אבל בעצם אני נעשה דומה לבורא. יש פה איזה מזלק, מספריים כאלה, כן? ומה ההבדל? אם מדברים על זה בחברה, אם מתחילים להעריך את זה בחברה, אז כבר מזמינים אורות המקיפים כלליים, וזה משפיע על כל אחד ואחד, ומבפנים הוא מתחיל להיות רגיש. לא צריכים להפעיל מהחברה כוחות. אם חברה שמה לב על ההבחנות האלו, אז כבר אדם מקבל מזה, מהעירה מלמעלה, מהעירה כללית, שהחברה מטפלת בזה, הוא מקבל כבר רגישות לזה. נגיד, אנחנו עכשיו נעלה איזושהי מידת החשיבות בחברה כלפי משהו. כן? נגיד, חשוב לנו מאוד שכולם הלכו

0: שכולם התחתנו, נגיד. זה יהיה לנו חשוב מאוד שכולנו, כולנו, כולנו התחתנו. ואנחנו לא נלחץ על הרווקים. אלא פשוט אנחנו רק נחשוב על זה ונדבר על זה בצורה חיובית, לא שלילית. כן? שזה הסטנדרט שחייב להיות לכולם, בלי זה וזה וזה. אתה לא מדבר אליהם, אתה לא לוחץ עליהם, אתה לא שום דבר. אתה תראה איך שהם לא יוכלו להתקיים כאן. הם יברחו או התחתנו. זה סתם לדוגמה, אני לא נותן, לא אומר בוא נעשה כך. זה פשוט דוגמה ניטרלית כזאת. הם לא יוכלו להתקיים. כי דת החברה, וחוץ מדת החברה שאנחנו מעוררים ממש עלינו את ה... כנגד הבחנה הזאת אור מלמעלה, זה ישפיע עליהם, הם מיד יראו. כלפי תכונות, נגיד אנחנו מעלים איזושהי תכונה מיוחדת כלפי החברה או כלפי הבורא לגובה הגדול ביותר שרק יכולה להיות אצלנו, כן? וחושבים שזה, אתה תראה כמה שרגישות של כל החברה לזה יעלה. וכאן לא צריכים להיות אנשים. האדם מעצמו, מבפנים, הוא ירגיש ממש פחד לא להיות בתוך זה. החברה מחייבת.
1: לא
0: מגיעים, אנחנו לא מגיעים למצב שאנחנו קובעים ודורשים כמה ההבחנות החשובות ביותר שהם התקיימו בחברה כאש ממש שיבער. טוב. כן.
2: זה הבעיה שלנו, כשאנחנו מדברים על משהו קיצוני, כמו שהרווקים התחתנו או תכונה, אז איפשהו זה ישר פועל. כשאנחנו מתחילים ללכת לכיוון פנימה, גם אם אנחנו מנסים להעלות משהו, כמו שכותבים את הדבר הזה בבוקר, ואפילו יושבים וחושבים, איפשהו כאילו זה עדיין חסר בזה משהו. כאילו לא מצליח באמת לפרוץ את, את הדבר הזה, כאילו אין מספיק, לא יודע.
0: אתה תמיד תרגיש את עצמך חלש, שלא מסוגל, שאפילו לוחצים וצועקים, אתה תזלזל. ומשך חודשים יהיה לפניך איזה מין סטנדרט, איזה מין דרישה, ולא תוכל בכלל לנגוע ולשפר את עצמך כלפי זה. ככה זה, זו הדרך. עד שההרגשה הזאת לא תתגבר עד כדי כך שתצטרך לשבור אותה מתוך שנאה אליה. כך אנחנו עובדים כנגד כל תכונה ותכונה שלנו. וזה יכול להיות שנים. זלזול במשהו, או שאתה לא רוצה, לא מסוגל, לא יכול. ונמצא בתוך הרע, לא מסוגל להרוס אותו. וברור שאתה לא עושה, ודורשים ממך כולם, ואתה לא יכול לעשות. איך לעשות את זה, שזה לא ייקח הרבה זמן, שאני אפעל את עצמי, ולא יישב כל הזמן תחת הרע הזה ולא ייגע בו ככה. איך אפשר את זה לעשות? רק אם אנחנו רק אם אנחנו נלחץ על ידי החברה, נעלה את הסטנדרט, יחס מהחברה כלפי אותה תכונה. אני יכול לשבת, יש לי איזשהו דבר רע שאני חייב לבצע ואני לא מבצע. חודשים. ואני יודע ואני לא יכול. לא יכול להרים את היד לעשות את זה. רק אם חברה תעלה את זה כדבר חשוב.

0: כנגד כל דבר שהוא מזניח אפילו רגע ולא מטפל בו. זה בעצם העזרה העיקרית שאנחנו צריכים מהחברה. מצד השלילה כאילו, מצד הביקורת, ומצד החיוב ש... לקיים את האהבה, השתתפות. יש כאן לכל אחד ואחד בעיה, כזאת בעיה, שיודע מה שהוא צריך לתקן, לשפר, משהו לעשות, אפילו במעשה, לא בכוונה או בעבודה פנית, אפילו במעשה, ולא יכול. וזה ישנים כך, אם החברה לא תעמוד על זה. גם צריך להבדיל האם זה שייך לאופי של אדם או להתקדמות שלו כלפי כלפי המטרה. זה עניין של צריכים ללמוד להבדיל, זה אופי או גודל רצון. נדבר על זה פעם. כן.
1: האם זה חשוב לא להתבזל? נגיד עכשיו קבענו שאנחנו רוצים איזו הערכה כלפי כל חבר בקבוצה עולמית. האם זה חשוב רק על זה לעבוד? שנה, שנתיים, מה שזה לא יהיה? או שיש עוד הערכים?
0: לא. אנחנו לא יכולים לעבוד רק על ערך אחד ולעזוב את היתר דברים. זה לא ילך. אנחנו צריכים לבנות סולם הערכים שבהם ישנם כל מיני כאילו פעולות שלנו שבסופו של דבר הם רק דבר אחד, זה מאהבת לרעך כמוך לאהבת את השם אלוקיך. זהו. מה אני צריך? אה? אתה לא צריך להחזיק הרבה דברים האלה בראש. יש לך את זה כמשימה שאתה חייב לבצע בחברה ואהבת לרעך כמוך, בתנאי, מההתחלה ובסוף, ואהבת את השם אלוקיך. מההתחלה זה כמטרה ובסוף כהשגתה. זהו. ובאמצע, ואהבת לרעך כמוך כאמצעי. עכשיו, אז בהתחלה, האם חברה מסכימה לזה? זאת אומרת, חשיבות, השגת המטרה, דבקות בבורא, זה הדבר הגדול, הנעלה, שחייב להיות לאורך כל הדרך, חרוט במוחנו, בלבנו. עכשיו, לבצע את להגיע לתכונה הזאת, אני לא מסוגל, אין לי שום נגיעה לזה. אלא זה יכול להתבצע רק בתנאי שאני בונה את הכלי עם החברים. כן? עם נשמות אדם הראשון. אז אני חייב באותה הכוונה עכשיו להתייחס לאיזה קבוצת האנשים שבמידה שהם מקבלים את המשימה הזאת, הם נקראים חברת מקובלים. ובהתאם לזה אני קובע עכשיו איתם את האופי של הקיום שלנו, את החיים שלנו. מהו המניע, מה האמצעי, ומהי המטרה? עכשיו, לאיזה חלקים מתחלק האמצעי, כן? לאיזה פעולה?

0: פעולות כדי שאני מה ההתחלה שלי רק להגיע ואהבת להשם אלוקיך, באמת יגיע לזה. אז איך אני בונה את החברה ממה שאני עכשיו מסוגל להוציא ממנה, ואיך אני צריך להפעיל בה את התהליך שיקח אותי בתוכו, בתוך החברה שיקח אותי, כן? שחברה תתקדמנה, גם כן תתקדם אותי, תקדם אותי בפנים בתוכה, מעכשיו שיש לה רק כביכול כוונה להגיע לאהבת השם אלוקיך, כן? תביא אותי למימוש של הפעולה הזאת, של הכוונה הזאת, של התוכנית שלי. איך חברה לוקחת אותי ממצב שאני נמצא בי עכשיו, בו אגואיסט כך וכך, כן? שרק אני חושב שאני מסכים לי במשהו ככה להגיע לאהבת השם אלוקיך. ועד שהיא משכנעת אותי, מטפלת בי, משנה אותי, ועל ידי שהיא משתנה בדרישותיה, בהכרת המטרה בעצמה וכן הלאה, וכך סוחבת את עצמה, ויחד איתה אני נסחף קדימה. זהו? זה יתגלה. אנחנו... כמה שאני עצבני וכמה שאני צועק, אני די מרוצה ממשהו ככה. השלבים הם שלבים מאוד טובים. באמת. צריכים ודאי עוד ועוד ככה להשקיע, אבל בסך הכל יש לנו התקדמות בזה די טובה. כשהתחלנו גם לעסוק עם הקבוצה הגדולה, העולמית, אז באמת שינוי מאוד ככה מהותי. גם כן שדווקא שינויים האלה באים, אז יותר אני מרגיש יותר כאילו כל דבר כיותר חד, כי הוא יותר באמת נוגע ל, אתה יודע, דיוק יתר מתחיל להיות כן נכון, לא נכון, אז הוא מתחיל להיות מורגש יותר, יותר חד, יותר הטולרנס הוא נעשה מאוד עדין, ההפרש הזה. אבל הוא בסדר. כן.
1: אם לכל אחד יש משהו שמפריע לו, אולי הוא לא רואה את זה, אולי הוא מתעלם מזה, אולי הוא מייפה את זה, והחברה רואה, למה שלא נעזור לכל אחד לראות את זה? ואז בעצם כולם נעלה מדרגה.
0: זה לא יעזור. אם אתה תדקור לאדם, אתה יכול לצוק עליו, לא, אתה יכול אפילו לצוק עליו, לחייב אותו, אם זה דבר טכני. אבל אם זה שייך לתיקון רוחני, אסור לנגוע. אסור לך להגיד לו, חסר לך אהבת חברים. למה אתה לא מתעסק באהבת הזולת? לא יודע, עצם בכללו אותו, משהו כזה. אתה יכול להגיד, למה לא באת בשלוש בבוקר? למה לא עשית מה שמוטל עליך שם בתורנות? אתה מבין? זה, כי זה לקיום החברה, זה פשוט אנחנו כמו חיילים חייבים לקיים. או מישהו קיבל משימה, חייב לבצע אותה. אבל דרישות פנימיות, קודם כל זה לא יעזור, כי זה הכל נובע רק מתוך הכרת האדם. איכשהו מגלה בתוכו את החסרונות. אם הוא לא גילה חסרונות ואתה אומר לו, נו, נו, נו, נו, נו, הוא לא יודע מה שאתה רוצה ממנו, כמו שתגיד לחתול. להבדיל. אם חתול לא הגיע לדרגה הזאת שהוא שומע, מפכין, אז מה אתה רוצה ממנו? אותו דבר בן אדם. אם הוא לא יתפתח בפנים, עוד מילימטר אחד נשאר לו, ואז הוא יתחיל להרגיש. אבל מילימטר הזה, זה גמרנו. הוא לא שומע. ואם יגיע לזה, אז ישמע מתוך עצמו. לכן אסור להראות לאחד לשני איזה מין דברים שנראים לך. קודם כל זה אסור בכלל ש... אני לא יודע. אני רואה פגמים בתפקוד חיצוני. ובולט לי מאוד. אבל בתפקוד הפנימי אין לי שום דרישה. אין לי שום דרישה. יש דרישה לחברה. כמה שחברה יותר תפתח את המשיכה שלה הכללית, אז כל אחד יתקדם. אבל כלפי כל אחד ואחד, אתה שמעת ממני שאני מישהו מבזה על העצלות שלו הפנימית, רוחנית. אולי זה כך נראה לפעמים, אבל אצלי בכלל, זה אני לא רואה. באמת לא. אני יכול לצעוק, כמו שעל שלמה, על הסאונד שם, על כל מיני דברים, זה... היה מישהו במקומו, בשכר חודשי, גם הייתי צועק. אותו דבר. בשבילי זה לא חשוב. אבל על מאמצים פנימיים שלו, שיחד עם זה, נגיד, הוא משקיע ורוצה ב-100%, ורוצה לטובת החברה ומטרה והכל מחזיק, לזה אני לא נוגע. בזה הוא בשבילי צדיק, ובטכנית בשבילי רשע, נגיד. הוא מסכן כבר זכה לדוגמה, להיות דוגמה. זהו. אז אני לא מבין, אני בכלל לא מבין איך אפשר להראות לשני, חוץ מדוגמה אנחנו לא יכולים להתייחס בשום צורה אחרת לרוחניות של החבר. דוגמה חיצונית, שמתוך זה הוא יבין שחייב לבדוק את עצמו. אנחנו לא בודקים אפילו אותו, אנחנו רק נותנים דוגמה לכולם. כן? ככה אנחנו. ומי אתם? אתם תבדקו. כן.
1: לא לדעת לו בפנימיות, אבל נאמר לי, אדם שרואים שהוא קצת מזניח את הצד החברתי, אולי לתת לו, להמליץ לו, כדאי לקחת תפקיד יותר חברתי, או מישהו אחר מזניח את ה...
0: אז אתה מדבר על דברים חיצוניים.
1: חיצוני שיצור לו אווירה ש...
0: זה משהו אחר, ודאי שאנחנו צריכים אז לדאוג לתפקידים לכל אחד ואחד, שכל אחד על ידי זה ירגיש רוצה, לא רוצה, שייך לחברה, לא, זה ודאי. אבל לא שאנחנו נתחיל להטיף לו מוסר על המאמצים פנימיים, רוחניים שלו, לא. שוב, דרך חיצוניות כן.
1: דרך חיצוניות כאילו יותר
0: נקודתית. אסור לך לבוא ולהגיד, אין לך אהבת חברים. במילים, אפילו לא חשוב באיזה צורה. אפילו שאתה רואה שזה לא כך כאילו. אסור. והאמת, אפילו אסור לראות שזה ככה. לא שאסור. זה, רק אם אדם באמת מגלה את זה בפרסיה, שהוא מזלזל בכולם, ששונא את כולם, אז מוצאים אותו החוצה. כן? אבל באיש רגיל, ואני לא רואה את זה. אני אומר ברצינות. לי לא נראה שיש כאן אנשים, שאין בהם לא יודע איך להגיד. טוב, בסדר? מה?
2: יכול לפרט עוד יותר קצת על המושגים שאם תראה לו תראה אותם.

0: חינוך יחיד על ידי חברה הוא מתבצע בשתי מישורים. באיזה שני מישורים? מישור אחד הוא מישור חושי, כאילו, שאני מרגיש שאני לא נמצא ברמה שחברה נמצאת. אני מגלה בחושים שלי שהם יותר גבוהים ממני. והם לא אומרים לי על זה, אלא אני רואה במו עיניי עד כמה שהם מחזיקים במשהו שהוא יותר גבוה, יותר טוב, יותר רוחני, ואני לא. זה לא צריך בזה לתת מוסר ושום דבר לאדם. נגיד כולנו מסכימים לא לזרוק משהו על הרצפה, אז אנחנו עושים את זה בקפדנות, ומישהו לא עושה, הוא מיד מגלה. וגם עד כמה שאנחנו מחזיקים, כן, בתנאי הזה, אז הוא יחזיק את, הוא יראה את עצמי נבזה, נמוך, פגוע מאיתנו, כן? זאת אומרת, במישור פשוט רגיל, שהוא יראה את זה בחושים שלו, עד כמה שהוא לא נמצא בגובה של החברה. ועוד חינוך שחברה נותנת לכל אחד ואחד, זה ברמה הרוחנית. שבזה חברה באמת, בזה שחברה באמת מחזיקה באיזשהו תכונה רוחנית כחשובה, אפילו שבחברה אין את זה, אבל היא משתוקקת לזה, מכבדת את זה, בזה היא מעוררת ברצון שלה אור מקיף. ואור המקיף הזה פועל בחברה בכללות, לקדם אותה בפנים, ואת כמה שכל אחד ואחד בתוך חברה לא כל כך מצטרף לאותה המשיכה, פחות ממנה, אז הוא מרגיש הבדל בינו לבין כלל החברה, כלפי אותו כלל, כלפי אותה התכונה שרוצים להשיג, שמכבדים במיוחד. הוא לא רואה בדוגמאות בחושים, אלא מרגיש את זה מבפנים. וזה תלוי בהסכמה חברתית בלבד. אנחנו מסכימים, נגיד עכשיו, שמשהו בשבילנו זה קדוש. ואתה תראה איך שאנשים שלא יכולים להסכים עם זה, שלא נמצאים בזה, עד כמה רע הם הרגישו. אנחנו לא נגיד להם אף מילה.
1: אם נגיד זה
0: מישהו
1: שהוא מאוד מאוד מאוד מאוד חיצוניות, והם יתחילו להתנגד לזה, למשל, להסכמה כללית בחברה שקיימת, אדם אומר, אני לא מסכים לזה.
0: רגע. אם זה לא הסכמה כללית של החברה, שאנחנו מעוררים, נגיד, מכבדים איזה מין תכונה מיוחדת שרוצים להחזיק בה, אם זה לא הסכמה חברתית, אז אנחנו לא עשינו כלום. זה חייבת להיות הסכמה חברתית. גם אפילו שאותם אנשים שלא כל כך נמצאים בזה, או שלא יודעים שהם לא נמצאים בזה. נראה לי שכן, אני גם כן בזה. ופתאום שחברה מתחילה בזה להחזיק ולעורר כנגד אור מקיף ולטפח את איזה תכונה הזאת, איזה מידה שאומרת את זה, זה חשוב מאוד בשבילנו. ואצלי זה היה כאילו שאני גם כן איתם. אני פתאום מרגיש עד כמה שלא. אבל מי שלא מסכים עם זה, אז אין לו מקום בחברה. אבל לא יכול להיות שלא יסכים. הוא ירגיש גיהנום. הוא ירצה לעשות כל דבר מה שרק יהיה, כדי להרוס בתוכו את ההתנגדות ולהתקשר לחברה. זה ישפיע, זה נקרא חינוך, שחברה מחנכת אותו. הוא ירגיש שנאה לתכונתו עד כדי כך שמתנגד, שהשנאה הזאת יקרא אותו משם ויעביר אותו למצב אחר.

0: אולי הקושי הוא בעצם זה שבחברה שלנו יש איזשהו מיזוג של הרבה דפוסים חברתיים בעצם, שזה כמו אנשים שיציעו בואו ננהיג כללים קשים, ובעיני אחרים זה בכלל יישמע הפוך לגמרי. זה רק משקף קצת את הדפוסים החברתיים והמנטליים שלדעתי בתוכם יש את הקושי שיוצר את העבודה ואת ההתקדמות. כי אתה בעצמך אומר שאם אלה תכונות אישיות מוכניות, אין לנו ממילא מה לגעת.
1: תראה, החברה שלנו היא מאוד מאוד מגוונת, כן? אני חושב שעוד לא מספיק. ככה כולל את כל מיני חלקים, אפילו מנוגדים, שונים, זרים אחד לשני. בעל הסולם כותב שזה חייב להיות כאילו חברה קטנה שכוללת בתוכה כל האופי של מה שיש בעולם. הכל נמצא בה. ואז היא מתקדמת. אני לא מדבר על הקבוצה ממש, אלא על חברה, כי הקבוצה היום זה מתחיל להיות חלק מאוד מאוד ככה, הוא כאילו נעלם, מאוד מעט ייעלם. זה ממש אנחנו נרגיש את עצמנו שלא תוכל כאן לעשות משהו ללא לקחת בחשבון כל היתר הקבוצות. פשוט מאוד זה כך עוד מעט יהיה. אנחנו, איך להגיד, אנחנו גם כן בפנים כבר נרגיש את עצמנו שלא מסוגלים אחרת. מטעם בושה, חוסר התחשבות, פחד מתגובה, כל מיני שיהיו לחצים. אבל ככה זה יהיה. אז זה שאנחנו צריכים להיות ככה כוללים מכל מיני סוגי אופי, מנטליות, דרישות, רמות של נכונות להתקדם, זה כנראה אין ברירה. אנחנו ניסינו לעשות בקבוצות קטנות, אפילו 5 אנשים, אתם זוכרים? 5? נו, מה יכול להיות לעומת היום, כן? מה זה, זה, זה, זה, איזה, איזה, איזה מספר, זה כך נדמה 5, 10, זה אפשר הכל לקיים. אתם זוכרים שלא, לא, גם כן, בסופו של דבר זה לא הלך. אנחנו כבר בנויים בצורה כזאת ונמצאים במצב כזה, בזמן כזה שחייבים לבצע את זה דווקא בגוש גדול ומאוד מאוד כזה עשיר מכל סוגים ודחפים. רק שיש נכונות למטרה אחת, או נכונות לבנות מטרה אחת, לבנות קבוצה אחת, רק שיש נכונות מלכתחילה. יותר מזה אין מה לדרוש. והיתר זה כבר עבודה שלנו. ועד כמה שנעים או לא נעים, אסור לנו לזלזל באף פלח מכל המערכת הזאת. איזושהי קבוצה, איזשהו שם משהו, לא, לא, לא לזלזל. אנחנו לא יודעים למה הם דווקא מצטרפים אלינו. אתה תראה עוד איזה אנשים כביכול מוזרים יצטרפו אלינו, אבל לא, ברצון נורמלי וברצון נורמלי, אבל איזה שונים מאיתנו. כי בבימיות ההבדל הוא עצום. בפנים זה נקודה שבלב אותה השתוקקות, ישראל. אבל בחיצוניות זה משהו ש... קשה בכלל... קשה להעריך את זה. גם כן בקשר עם זה. תראה, אני אפילו מתבייש שאני לא אוכל לעמוד מול זה, מול הפרעה כזאת. אבל זה כל כך קוטע מיד, זה כאילו יש איזה מין ריכוז באיזה נקודה, ופתאום אתה נופל. ממנה, לגמרי. לא יודע, עליי זה, אולי עליי זה ככה משפיע. גם אצל רבי זה היה כך. אצלו רישרוש קטן ביותר. כבר ככה היה מיד יוצא מה... אולי אתם בהתאם להתקדמות גם כן תרגישו את זה.
2: משתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה. בבקשה.
3: כן, אנחנו שומעים שוב, רואים איך רב מחזיר אותנו להשפעת החברה עלינו, כל דבר. בעצם שאנחנו רוצים ללכת בדרך הרוחנית, החברה יכולה לעצב, לתקן את היחס שלי, לעורר אותי, וכמו שאומר, מסכן מי שהחברה לא מעוררת אותו. אז צריכים להמשיך בעבודה ולהתמיד.
4: כן, את הערכים האלה אנחנו בוחרים לדבר עליהם בצורה חיובית ולסחוף את כל החברים לדבר הזה. זה התעוררות מלמטה אמיתית. ככה צריך להתכונן לכנס.
5: אנחנו צריכים לשנות את השכר שבשבילו אנחנו צריכים לשנות את השכר שבשבילו אנחנו עובדים, וזה יכול לבוא רק מזה שאנחנו בעשירייה, בחברה, בקבוצה, נגדיל ונרומם את חשיבות הבורא בעינינו.
6: איך התחלנו את המאמר עם זה שהבורא מדליק לנו את הנקודה שבלב ומכוון אותנו לצאת מהמקום הישן שלנו, ואיך הוא לוקח אותנו למקום שנקרא חברה, שהיא חברה רוחנית שיש לה מטרה אחת, ואיך רב ממש בכל זווית אפשרית הראה כמה שהחברה מסוגלת כאמצעי שהבורא נתן לנו לממש את לך לך מארצך, ממולדתך ומבית אביך, כאילו את כל הדברים האלה הפרטיים הקודמים המקולקלים, שרק בתוך החברה יש לנו את כל התנאים כדי לממש את זה ולקבל עלינו את מה שהבורא רוצה לתת לנו.
7: כן, אנחנו, וואו, אני בהתפעלות מאוד גדולה מזה שבאמת איזה קיבלנו דבר שיכול משפיע עלינו, וגם יכולים לממש את, לבצע את כל הרצון רוחני שלנו, גם לחברה וגם לקבל ממנה את הכל. גם דחף להתקדמות דרך דוגמאות שחברים מוצלחים, וגם תמיכה לזה שאני, לא יודע, חסר לי כוחות או משהו. וגם אני יכול גם לתת דוגמה, שגם שמעתי שדווקא חוץ מדוגמה אין איך להתייחס לרוחניות של החבר. וגם יכול להתפלל בקצור הכל בחברה. ובורא, רציתי לקרוא מה שכתבתי מתמליל, שבורא אין דבר כזה, בורא שנמצא מחוץ עליך, אין. כל מה שאתה מתאר, אתה מתאר גם כן בתוך הכלים שלך, גם קבוצה שאתה מתאר, גם כל הכוחות שאתה מתאר בחיצוניות, אתה מתאר בפנים. אז בקצור, קבוצה זה דיבור של כל אחד עם הבורא. הייתי עושה סיכום כזה.
8: כן, גם כן קיבלנו שיעור על היחסים בחברה ואיך צריך להתייחס לחברים ואיך איך החברה צריכה להשפיע על כל אחד ואחד, שברוחניות של האדם אנחנו לא נוגעים בערכים הפנימיים האלה, אלא באמת רק יכולים לתת דוגמה, בחיצוניות יכולים לדרוש כל מיני דברים, להגיע לשיעור, סאונד, הרב נתן דוגמה, אבל באמת, וזה משהו שקיבלנו לאורך כל השנים לגבי התקדמות רוחנית, זה לתת דוגמה, זה לתת חשיבות המטרה, רב קרא לזה להעלות את הסטנדרט, כל הזמן לעבוד על הסטנדרט, להעלות אותו גבוה יותר כלפי רוחניות, וזה התפקיד של החברה. וכמובן שהאדם צריך להיות במאמצים להיות קשור לחברה, שזה יראה לו את מה הוא צריך לתקן, אחרת יכול לשבת ככה עם זה ולא להבחין בדברים האלה אם אין לו מגע עם החברה.
9: כן, כן, כמו שהתחלת להגיד לגבי הסאונד, שזה הייתה הנקודה שהיה בחיצוניות. אנחנו כן מרשיעים אחד את השני, אבל בפנימיות אנחנו לא יכולים לעשות את זה. אנחנו צריכים לשמור אחד על השני ולהצדיק אחד את השני ולראות איך אנחנו רואים את זה ביחס הפנימי. זה דבר ראשון. דבר שני, התפעלתי מרב שהוא משתמש בקבוצה כחומר גלם, ואיך בהתחלה, אתם זוכרים, רואים? עשינו את החמישיות, עשינו את הקבוצות של 10, זה לא עבד. ועכשיו אנחנו מסתכלים על, נעבוד על קבוצה שלמה, ככוח גדול, עם כל מיני הצבעים והשונים שלו. וזה כאילו מראה איך רב מפתח את הקבוצה ומתפתח עם הקבוצה, ולא מפחד לטעות ולא מפחד לשנות. וככה אנחנו צריכים להיות בכזו התרגשות כלפי ההתפתחות הרוחנית שלנו. אקריא מה שישראל כתב. דרך אהבת החברים והגדלות וחשיבות המטרה, האדם יוצא מהטבע האגואיסטי שלו ורוכש בהדרגה תכונות של השפעה ודבקות לבורא. אני אקרא את זה שוב. דרך אהבת החברים והגדלת חשיבות המטרה, האדם יוצא מהטבע האגואיסטי שלו ורוכש בהדרגה תכונות של השפעה ודבקות לבורא.
2: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן השיר ביחד שיר.

0: שלום חברים ויקרים, שלום חברות, שלום כלי העולמי שלנו הענק. עכשיו עברנו שני דברים מאוד חשובים, שיעור של הרב על הנושא לך לך מארצך, איך לצאת מהרצון, והרב הסביר איך אנחנו יוצאים על ידי הקבוצה שאנחנו נמצאים בה ומעלים את הערכים, אנחנו יכולים כן לצאת מהרצון שלנו. ואנחנו לומדים עיגולים ויושר, כן? דבר מאוד חשוב, מה זה עיגולים ומה זה יושר. הרב אמר שזה אותו רצון. איך יכול להיות אותו רצון עיגולים ויושר? אז אפשר להעביר דוגמה. הרב נתן לנו ממש אינסוף. ממש אינסוף, הגדיר הכל בנו. זה אוצר ענק, ענק מה שהוא העביר לנו. ואנחנו, מה איתנו? האם זה יש בנו? עכשיו, כדי להעביר את זה, מה אנחנו צריכים? ברצון שקיבלנו את זה, הכל, ואנחנו מרגישים עד כמה שזה גדול, אנחנו צריכים לפתח, מה? לפתח את הרצון להיות כמוהו, להידמות לרב שלנו, ואז יהיה לנו אותו צינור שאנחנו יכולים לקחת מאותו אוצר הגדול ולהעביר הלאה. זה הצינורות שאנחנו בונים. ומה למדנו בשיעור? רב אמר שהצינורות האלו, איפה אנחנו רוכשים? רק בחברה. כי העליון זה בשבילנו הוא חשוך לגמרי. אנחנו למדנו שמלכות דעליון נעשה כתר דתחתון. אבל מלכות העליון הכי מוגבלת. אין שם רצון לקבל לעצמה כלום. ובשבילנו זה חושך. איפה אנחנו מפתחים? מתפתחים אנחנו בחברה, ברצון בין החברים. ועכשיו יש לנו ממש אפשרות מאוד מאוד גדולה בכנס האזורי לפתח את הקשרים האלו בינינו כך, שהאור ייכנס בנו ונוכל להעביר אותו הלאה. ותשמעו טוב טוב מה שרב עכשיו מלמד אותנו בשיעור, הוא בדיוק מדבר על זה, איך אנחנו מפתחים דרך הצינור הזה שאנחנו בונים אותו, הפוך רצון ותשכח צינור, ואז יהיה אותו צינור שאני מקבל מרב, נעשה גם משפיע, שאני אוכל להשפיע כמוהו, להידמות לו. אז בואו נשמע את השיעור, ואחר כך תשאלו שאלות, מה שיש לך. בבקשה.
1: ספר תלמוד 10 הספירות, כרך א', חלק שני, עמוד מם א', בטור א', דבר המתחיל, אתה תבין. אתה תבין היטב את דבר הרשימות שנשארו בעשר הספירות דעיגולים, אחר הצמצום והסתלקות כל השלמות והמילואים שהיו בדלת הבחינות הללו שנקראות עשרה עיגולים. שפירושן של הרשימות הללו הוא שנתרשמו ונחקקו בהם היטב כל מיני הרצונות שהיו מלאים מהם בהיותם באין סוף, ועתה נאבדו מהם, ונשארו על כן בהכרח תאבים ומשתוקקים לכל אותם המילואים והשלמות.

0: מות שהיה להם, וזה המכונה בשם רשימות. וזהו שאמרנו לעיל, שלא יצויר שום גילוי רצון של איזו מהות, הן בעולמות העליונים והן בעולם הגשמי, שלא יהיה מושרש בעשר ספירות דעיגולים ההם, באופן שיש בית שורשים המוקדמים למציאות של כל העולמות, שמאחר הצמצום. האחד הוא, כשכל רצון כבר מצוי מושלם בכל תפארתו ומלואו, וזוהי המציאות שהוא קיים באין סוף ברוך הוא. והשני הוא, כשכל הרצונות עומדים ריקים לגמרי מהמילוי המיוחס להם מקודם מאין סוף, והוא נקרא עולם הצמצום. וכל הכלים והחומר של הבריות נמשכים מעולם הצמצום, דהיינו ודאי רק כלים ריקניים ורצונות שאיבדו את מילואיהם. וכל המילויים לאותם הרצונות נמשכים מאין סוף ברוך הוא. וזכור היטב בית הידיעות הללו, שהן מהנחוצות ביותר לזוכרן בהמשך העסק בחוכמה הזאת. אנחנו ממשיכים עוד צדי, למעלה, עוד מתייחס למילים.
1: יש שאלות על זה? בבקשה.
0: עוד צדי קטנה מתייחס למילים, ונמשך מעט וחזר להתעגל. בטור ב' ועמוד מ"א, עוד צדי. אל תתאה לפרש שנמשך במקום ושטח, חס ושלום. אלא כל דבר ההולך ומתעבה מכונה במהלך הזה בשם המשכה ממעלה למטה, כי הזך נבחן שהוא למעלה, והאב נבחן שהוא למטה. וזה משוער בקרבת הצורה לבחינה ד', כי כל הקרוב ביותר אל בחינה ד' נבחן לעבה יותר, וכל הרחוק ממנה נבחן לזך יותר. ונמשך מעט, פירושו, שהלך ונתעבה מעט, והמילה נמשך סובבת על אור הקו.
1: זאת אומרת, כמו שאנחנו תמיד לומדים, הכל זה נעשה בתוך הכלי, הכל זה קורה בתוך הכלי, התגלות הרצונות מזך לאף, נקרא התפשטות, האור בתוך הכלי, כי הרצונות שמתגלים, מתגלים בהם תכונות ההשפעה, ואז כאילו האור נכנס לתוך הכלי ומתגלה. וההפך, אם כלי מרגיש תוספת הוויות שבו, אז בהתאם לזה הוא נמצא בהדרגה פחות ופחות ופחות בהשתוות הצורה עם האור, נקרא שהאור יוצא מהכלי. זה נגיד כמו הכרה שבתוך האדם, אני יותר ויותר ויותר נמצא בהכרה, ואחר כך נגיד אני נרדם עד שיוצא מהכרה. אז לא מדובר שהעולם משתנה, אלא העולם זה בתוך האדם נמצא, והוא המשתנה בהתאם לכלים שמתפתחים או מתאבים ואז נסגרים.
0: אנחנו בעמוד ממ"א, טור ב' ועניין. ועניין ההמשכה הזו הוא כי בכל ספירה וספירה נמצאות עשר ספירות, שזה נבחן הן בספירה של עשר ספירות דעיגולים, והן בספירה של עשר ספירות דיושר. וכשיצאו עשר הספירות של ספירת הכתר, יצא מתחילה הקו בבחינת ג' הספירות הראשונות שלו, שנקרא הראש דקטר דיושר, והערתו התפשטה לספירת הכתר דעיגולים, הכולל גם כן עשר ספירות. ועשר ספירות אלו, דקטר של העיגולים, מסבבות רק את ג' הספירות הראשונות של עשר ספירות דקטר של הקו. ואחר זה, דהיינו אחר שנשלמו 10 ספירות דקטר דעיגולים לגמרי, אז נתפשט עוד הקו הזה ונמשך מעט, כלומר שהוציא את זין הספירות התחתונות שלו להשלים את הקטר ב-10 ספירות דיושר, באופן שזין ספירות תחתונות אלו של הקטר דקו נמשכו למטה, כלומר שנתעבו ביותר מכל 10 ספירות דקטר של העיגולים. ועל כן, על זין ספירות תחתונות אלו אין סובבות עוד שום בחינות עיגולים, להיות העיגולים עליונים מהן, כלומר זקים מהן. וכבר ידעת שהעליון מחברו פירושו זך מחברו.
1: שאלות? זה לפי אותם דרכים, כן?
0: בטעם הדבר, תבין על פי המתבאר לעיל, שהספירות דעיגולים קודמות וחשובות הרבה מהספירות שבקו, משום שאין בעיגולים בחינת מסך כלל. והנה המסך הזה, הנמצא בספירות הקו, עומד באמצעה של הספירה, דהיינו בבחינה האחרונה שבראש הספירה, כלומר בבחינה האחרונה שבג' הספירות הראשונות, ד-10 ספירות דיושר, שנמצאות בכל ספירה וספירה דיושר, שנקראות גם כן הראש דאותה ספירה. באופן שמה שאמרנו שהמסך נכלל בספירות הקו, הרי זה בזין הספירות התחתונות דכל ספירה, הנמצאות למטה מהמסך. מה שאין כן, בגימל הראשונות של הספירה, שנקרא ראש, אין בהן עוד מבחינת המסך, שהרי נמצאות למעלה מהמסך. ועל כן, גימל ראשונות אלו דומות לגמרי לכל 10 הספירות דעיגולים, כי אלו ואלו אין בהן עוד מבחינת מסך. ועל כן, הן עומדות בבחינה אחת, ונבחן ש10 ספירות דכל ספירה של העיגולים מסבבות את ג' הראשונות דכל ספירה של הקו. אמנם זין הספירות התחתונות של כל ספירה של הקו נמצאות כבר למטה מהמסך, והמסך כבר נכלל בהן, הן גרועות הרבה מבחינת העיגולים. ונודע שכל הגרוע מחברו נבחן שהוא למטה מחברו. על כן הן נבחנות שנמצאות למטה מכל 10 ספירות דעיגולים, ואין שום בחינה של עיגולים יכולה להימצא במקום זין ספירות אלו, להיות העיגולים חשובים ומעולים מהן. והנה נתבהר היטב שיש מקום פנוי בין כל ספירה וספירה דעיגולים, כמידת זין ספירות של הספירה דיושר הנמצאות שם. כי כל 10 ספירות דעיגולים של הספירה דקטר מסבבות רק על ג' ספירות ראשונות דקטר של הקו. אמנם זין הספירות התחתונות דקטר הקו נמשכות למטה מכל 10 ספירות דקטר דעיגולים. ואחר שנסתיימו זין ספירות דקטר הללו של הקו, מתחילות לצאת ג' ספירות ראשונות של ספירת החוכמה של הקו, שעליהן מסבבות כל 10 ספירות דספירת חוכמה דעיגולים. הרי שבין בחינה האחרונה של הקטר דעיגולים עד בחינה ראשונה של החוכמה דעיגולים, יש מקום פנוי ביניהן, שבמקום הזה נמצאות זין הספירות התחתונות מהכתר של הקו, שאין בחינות עיגולים סובבות עליהן. ועל דרך זה, בין חוכמה לבינה וכל הספירות.
1: ברור. זה הכלי אחד, כלי אחד, 10 ספירות שגר דיושר שווה ל-10 ספירות דעיגולים, כאן זה 10 ספירות די גולים. וזד די יושר פנוי מעיגולים. זה המבנה אחד, כמו תא אחד. כשאנחנו מדברים על הקשר בין הספירות, אז אנחנו חייבים לצייר את זה כבר לא תא אחד, אלא כתר חוכמה בינה די יושר, וזה חסד גבורה תפארת נצח עוד יסוד מלכות. זאת גר, כאן יש לנו 10 ספירות די עיגולים, עיגולים הפסק, שוב יש לנו בדרגה כתר חוכמה בינה גר וזאת מחסד עד מלכות, גר זאת, זה הכל כתר וזה חוכמה. גם מגר דה חוכמה יש עיגולים, 10 ספירות דה עיגולי חוכמה, וזה כתר וזאת פנוי. ואחר כך שוב יש גר וזאת בינה, מגר דה בינה יש 10 ספירות עיגולי בינה, וזה פנוי. ברור, כן? ככה זה הקשר. כי רק בגר יש לנו השוואה בין הספירות די יושר וספירות די עיגולים, כי בגר אין לנו הגבלה. המסך עומד אחרי גר, בזאת. כן.
2: יש לנו שאלה ממוסקבה, מה הפירוש שהסתיימו כל הספירות די עיגולים?
1: תן לי בדיוק משפט, אני לא יודע. אני יכול להגיד כאן כמה פירושים. כל הספירות די עיגולים שמסתיימים, הם מסתיימים בנקודה המרכזית של האינסוף. שוב, אתם זוכרים מה שדיברנו אתמול? יושר זה אותם העיגולים שאנחנו רוצים למלא אותם, אותם על ידי הכוונה שלנו. הבטן שלי בטן עגולה, אבל אני אוכל רק בתנאי שאני מענה לבעל הבית, ולכן צורת המילוי נקרא יושר. הכלי נשאר כלי אינסוף, הוא עגול. כן.
3: הכלים די עיגולים ממלאים אותם מהכלים די יושר רק דרך הגר של הכלים די יושר. מה עם חסד גבורה תפארת?
1: אני מבין, יפה, שאלה יפה. ממלאים אותם מכל העשר ספירות, אבל מאיפה ממלאים אותם? רק ממקום שיש להם קשר עם העשר ספירות די יושר, מגר. אחרת אין קשר בין העיגולים די יושר, רק בגר. הפעולת המילוי היא בדווקא מזאת. זאת אומרת, כאן עושים זיווג דקה, מקבלים האור בפנים, כמה שקיבלנו אור בפנים, בזאת. זה ממלא את העיגולים. יש מקום איפה שעושים פעולה, ויש מקום שנמצא בהשתוות, בחיבור, ודרכו אז יש קשר ומילוי. כן.
3: אז מילוי מרגישים רק בחסד גבורה תפארת ועד המלכות?
1: לא, לא, לא. מילוי די יושר מרגישים ביושר. מאיפה מתמלאים העיגולים? מהגר, מהראש הפרצוף. נו, נמשיך.
0: עוד קוף קטנה מתייחסת למעלה.
1: אני מזהיר רק, שוב, זה לא חשוב, תבינו את זה בדיוק או לא בדיוק, רק שלא להתבלבל. אין פעמיים שלוש כלים מאינסוף. אינסוף זה כלי שיש בו רק עיגולים, רק עיגולים ישנו, זהו, שום דבר חוץ מזה. אלה אנחנו עשינו צמצום א' והחלטנו על ידי מסך עכשיו למלות את האינסוף על ידי מה? צינור, שזה נקרא קו, אם זה עם האור יחד, כן? בתנאים של השוואת הצורה. השוואת הצורה. זהו. ויחס שלנו למילוי, האור נמצא כאן, אין סוף, הסובב. הוא נמצא למעלה, ככה, מחוץ לעיגולים. עכשיו, איך אנחנו נמלא את העיגולים? על ידי הקו. זאת אומרת, אנחנו עכשיו פותחים כאן איזשהו מקום, כן? שאור יכול להיכנס ולמלא את העיגולים. אז מקום הזה שאנחנו כל הזמן פותחים בכלים די עיגולים, הוא נקרא קו, הוא נקרא עשר ספירות די יושר. זה אנחנו כך עושים ביחס שלנו. רק נותנים להיכנס. זה אותו מקום, רק עכשיו אנחנו נותנים להיכנס, בו לא סתם ככה פתוח הכל, אלא לפי מידה ומשקל, לפי הקצבה, מה שהוא אומר. לכן זה נקרא קו. זה רק כלפי האדם, הכלים האלו, דקף קיימים.
4: אנחנו מבינים את העניין של עיגולים, כי אנחנו אומרים על הגול, שזה בלי הבחנה של מעלה ומטה. ברגע שיש קו, אז יש הבחנה של מעלה ומטה. אז למה אנחנו לא אומרים שאנחנו משנים את הכלי? למה אנחנו אומרים שזה אותו כלי נשאר?
1: הכלי נשאר אותו כלי, רק המילוי שלו, הוא נעשה לא שלם. אלה בצורה ובמידה שבקף. ובגמר התיקון המילוי יהיה שווה, כמו בעיגולים לפני צמצום א'. אין לנו ברירה. מה, תראה, יש לי רצון לכל החמישה מנות שעומדים על השולחן, אבל אני עושה צמצום ומחליט ממנה הזאת, זה כן, ככה, ככה, 10 גרם, 20 גרם, 30 גרם, זה מה שאני לוקח כדי לעשות טובה לבעל הבית. אז אני ממלא אותו כלי, רק במידה אני ממלא אותו, הוא עטוף אצלי בכוונה על מנת להשפיע, הכלי נשאר אותו כלי, אנחנו לא יכולים לשנות כלים. היחס שלנו אליהם, הוא נקרא קו, כן.
4: למה אנחנו רואים שאחרי
1: צמצום א'
4: הכלי נעשה
1: המסך באופיס? כי חיסרון מן הסתם הוא מפסיק להיות כלי. הוא מפסיק להיות נושא. זה כבר לא, הוא כבר לא עובד. אנחנו משתמשים ברצון רק כדי לחזק את המסך וכוונה. הכלי לא יכול לקבל אם התענוג לא מולבש בכוונה. הרצון נשאר אותו רצון. הרצון הוא לא משתנה, הוא נברא. אי אפשר לשנות אותו. אני לא יכול לשנות רצונות. האור ברא את הרצון, האור עומד מול הרצונות האלה ומחזיק אותם, והוא לא משתנה. אני מוסיף לכל הפעולת האורות וכלים, זה כנגד זה, כוונה.
4: הרצון
1: נשאר
4: אותו דבר, אבל עכשיו
1: הרצון
4: זה כבר לא הכלי.
1: נו. השתנה התנאי למילוי הרצון. ותגיד שזה כלי חדש. מה זה כלי חדש? רצון אותו רצון, רק סיבה ואמצעי, איך אני עובד עם זה, זה חדש.
4: זה לא כלי חדש
1: סיבה? תקרא לזה כלים חדשים. אנחנו קוראים לזה ככה. אבל אני רוצה להדגיש שאין פה שום דבר חוץ מתוספת מהנברא שהוא רוצה בצורה כזאת לעשות מילוי. כן, אומרים כלים חדשים, נכון. אבל העיגולים נשארים אותם העיגולים, ממלאים אותם. עיגולים מהווים לי רצון הבורא. מה הוא רוצה ממני? שאני אמלא אותם, שאני אקבל.
5: בראש של כל מדרגה אנחנו אומרים שיש רק חשבון, אין ממש שימוש באביות. איך ראש של כל ספירה, כמו שמתואר פה, ביושר, ממלא את העיגולים? במה הוא ממלא את העיגולים?
1: בהשתוות הצורה, הוא לא ממלא, המסך ממלא את העיגולים.

0: בגמר התיקון, הכל, כל העיגולים יתמלו על ידי יושר. המסך יהיה שווה, המסך יהיה שולט על כל העיגולים. זהו. העיגולים לא ישתנו. הם יהיו בשווה, בהשוואה אחת, לא יהיה מעלה מטה, שום דבר. עד כדי כך המסך יהיה שלם. בינתיים עד גמר התיקון יש לנו עבודה בקף. בגמר התיקון הקף יתרחף עד שיחסה כל העיגולים. זאת אומרת, שוב, קף זה נקרא ברז שאני יושב עליו. יש לי מיכל, אין סוף. אני מגיע למיכל הזה עם הצינור ועם הברז, וממלא אותה כל פעם לפי כמה שאני יכול על מנת להשפיע. כן.
1: אותה מלכות אין סוף, זה גם עיגול וגם קו בו זמנית? זה ככה זה פועל שם? שיש השפעה משני הצדדים שמגיעים לגמר תיקון.
0: מה שבאין סוף נעשה, זה נעשה מצד הבורא. מה שעיגולים כולם, זה הרצון הבורא. זה נתון ממנו. מה שעושה הקף, זה בא מצד הנברא. מידת הקף זה מידת ההשתוות, הנברא עם הבורא. אל תסתכלו על כלים עצמם, זה לא פונקציה. מה זה כלים? מה זה מילוי? מה זה מנות האלה שנמצאים ביני ובין הבורא על השולחן? היחס הוא היקר. נו, עוד קצת.
2: עוד קוף קטנה מתייחס למילים ונעשה עיגול תוך ב' תוך עיגול א'. אנחנו בעמוד מ"ב, טור ב', עוד קוף קטנה. וצריכים להיזהר כאן מאוד שלא להתבלבל בתיאורים הדמיוניים של שטח ומקום ביושר ועיגול, הנופלים לרעיון מתוך מרוצת הלשון, ותזכור בכל המשך הזה שההערה הישרה פירושה שהאור בא בכלים שיש בהם מסך על בחינה ד', וההערה המתעגלת פירושה שהאור בא בכלים שאין בהם מסך על בחינה ד'. אמנם תזכור שאף על פי שאין בכלים דעיגולים שום מסך על בחינה ד', עם כל זה אין בחינה ד' משם יכולה לקבל שום הערה אחר הצמצום א', מטעם שאת כל האור הנמצא בעיגולים מוכרחים לקבל מהערת הקו, שהוא הערה ישרה. ואור הקו אינו מאיר בבחינה ד' כל עיקר, להיותו נמשך מכוח מסך, כמבואר. באופן שחסרון האור בבחינה ד' של העיגולים אינו מחמת הכלים, שהרי אין בהם שום מסך, אלא מחמת צמצום א' השורה עליהם, וכיוון שהצמצום א' אינו נבחן לחיסרון, על כן כל דלת הבחינות דכלים דעיגולים שוות במעלתן, בלי הפרש כלל של קטן וגדול. וכל החושך שיש בבחינה דלת הוא מחמת האור המקובל מהקו, שאינו מאיר שם.
0: צמצום א' נעשה בהשוואה אחת. האור הסתלק לכל צדדין סביב נקודה האמצעית. כי הנברא לא הסתלק מקבלת האור בגלל הבושה אפילו שמספרים. זה עדיין אין ממה להתבייש, הוא לא קיבל. הבורא כך עשה, זה כמו תינוק, מתבייש מזה שהוא מקבל מאימא, דורש מאימא, מגיע לו. כך מדביקות מרגישים שמגיע. אין? אלה הצמצום נעשה כי מפני שמלכות דאינסוף התעלה להשתוות הצורה. היא הרגישה שהיא רוצה מעבר לזה

0: להיות כמו המשפיע. זה חיסרון ללא חיסרון. זאת אומרת, הצמצום נעשה לא מטעם שהרצון לקבל רע לו. לא. אלא שהוא רוצה, בלי להתייחס לעצמו, להביע יחס שלו לבורא. לכן צמצום א' נקרא עלייה, מלכות עלה, עלה רצונו. לברוא הנבראים, ניצלים וכן הלאה. עלה, עליית הרצון. ולכן צמצום א' זה לא פגם. ורק כמתחילים למלות את הקו, דרך הקו עיגולים, אז מרגישים כמה שנברא לא מסוגל בבחינה ד' לעשות את החשבון הזה של השתוות הצורה ומילוי. ואז יש הפרש בין העיגולים ליושר. עד גמר התיקון, זה, נו, אנחנו מבינים, זה לב האבן, זה כל הרצונות האלו שאנחנו לא מסוגלים עליהם עד גמר התיקון להשתלט, והם התוקנו רק בגמר התיקון. למה? כי יש כאן כלים דהשפעה, כלים דקבלה, יש התקללות בין הכלים, ולא בכל הכלים אנחנו מסוגלים לעשות בירורים בין האור לכלי. נו, מה ירק?
1: מה מופריד בין כלים דעיגולים? אם הכל בהשוואה ואין מסכים, למה יש ריבוי כלים
0: דעיגולים? בחינות. הבדל בין כלים דעיגולים הם הבחינות, דעדלת בחינות דעור ישר, שמתחלקות לעוד, לעוד, לעוד. ובזאת נסיים.
2: ובזאת אנחנו רק מתחילים. יש כל כך הרבה עושר בשיעורים האלה שאנחנו מקבלים מרב, במתנות האלה. ודווקא רואים כאן בחלק הראשון של טאס, איך שרב, בעצם לפי הבנייה של בעל הסולם, איך שאנחנו מקבלים כאן את כל היסודות שמהם נבנית כל הבריאה. וכל שאר החלקים של תלמוד עשר ספירות בעצם מפרטים את מה שקורה כאן, את מה שמתואר כאן. כאן זה תהליכי היסוד, היחסים היסודיים בין הבורא לבין הנברא, שזה הרצון לקבל, איך זה עובד ואיך זה עובד. ואנחנו בעצם רואים שאם מדברים רק מצד הבורא, אז אין כלום חוץ מכלים דעיגולים. זה בעצם הבורא ברא רצון, והרצון הזה מקבל בלי שום הבחנה, בלי שום הגבלה. ופתאום כשמגיע הנברא ואומר, רגע, אני רוצה לקבל בתנאי מסוים, מתוך זה מתחילה כל הבריאה. כל מה שיש לנו בעולם, במציאות, זה בגללנו, בגלל הנברא, לא בגלל הרצון לקבל. זה אנחנו יוצרים את ההבחנות האלה, את הערכים האלה ששמענו עליהם קודם בשיעור הקודם, שהחברה נותנת ערכים לאדם. זה אנחנו בונים את זה, אנחנו יוצרים את היושר, את ההחלטה מה לקבל, כמה לקבל. וכל העולם הזה בעצם זה הבנייה של הנברא. אז בואו נרים ידיים כאן באולם, נברר ביחד, נראה סימני שאלה בעולם, ונצלול ביחד אל תוך הבריכה הזאת שרב נתן לנו כאן.
3: בינתיים נשאל את טורקי שבע מה הם רוצים לשאול, כן?
2: בבקשה.
4: Selamlar. Rab derste konteyner ve ona bağlı bir musluk örneğini verdi. Bu örneği açabilir misiniz? Biz tüm bu...
5: Rab natan duguma ala mihal ve berez şe efşar etkaber elef kaha netoratino. Eğk efşar nazbir ta duguma azot ve eğk hi maşpia alenu ala şefa bavoda şlano.
2: כן, זה בדיוק העניין. הברז הזה זה מה שמחליט כמה לקבל. כי מצד הבורא אין הגבלה, יש לך כלים. כאילו זה בריכה מלאה, אבל אין לך אפילו מי שמבחין בזה. אין הפרדה באמת בין רצון להשפיע לרצון לקבל. זה פשוט מחובר, רצון, כן? הוא ושמו אחד. זה, ואין הבחנות שמה. אבל ברגע שאתה מחליט, רגע, כמו שרב כתב, כמו שרב אמר בסוף, שהצמצום זה עלייה, נכון? למה? כי פתאום בא הנברא ואומר, רגע, אני לא מוכן לקבל סתם כך. אני רוצה להיות במדרגה שלך. והמדרגה זה לא לקבל כי הוא רוצה לתת. זה לחשוב למה הוא רוצה לתת. זה שתהיה לי המחשבה שלו. זה ממש שהנברא והבורא נהיים כאחד. ואז צריך פה הבחנות. צריך להבין מאיפה הבורא עובד. למה הוא עושה מה שהוא עושה. ואז על כל דבר אני צריך להבין ולהשיג בפנימיות שלי למה זה קורה. ולכן כאן כבר כל קבלה היא חייבת להיות בהחלטה, בבירור ואחר כך בקבלה. ולכן זה הכל כבר נהיה עבודה מה שנקרא בקו. אז זה בדיוק הברז הזה. זה הקבלה המוגבלת על פי מה שאני מסוגל להבחין ולעשות על זה את הכוונה הנכונה ולהחליט שאת זה אני רוצה לקבל. במידה הזאת אני ממלא את הכלי. ואם אין לי את ההבחנות האלה ואת ההחלטה לקבל, אני לא מקבל.
3: כן, תודה. כיף אחת, בבקשה.
6: Так, дякую. Дякую, товарищи.
7: Тогда говорим.
6: Питання таке. Ми починаємо роботу з рож парцуфа, з ігулім чи з гуф?
7: Анахну матхилим ета авода бероша парцуф.
6: Це завжди ігулім. То як ми можемо...
7: Мягулім о мягуф де йошер? כי אם גר הם תמיד עיגולים, אז איך אנחנו יכולים להתחיל את העבודה כשכל העבודה היא ביושר בעצם?
3: שאלה יפה מאוד. אז השאלה איך אנחנו בכלל עושים את העבודה הזאת. אנחנו למדנו שנעשה צמצום על מה? על בחינה ד', נכון? ואז אנחנו לומדים פה שנעשה מסך על הרצון לקבל. איך המסך הזה עובד? הוא אומר שלבחינה ד' הוא לא מוכן לקבל. אז אור בא ומכה במסך הזה. כי אור רוצה למלות, לא אכפת לו שהרצון לקבל החליט. הוא רוצה למלות אותו. אז רצון מתנגד. הוא שם מסך הזה ונעשה זיווג דעקה, המכה בתוך הרצון הזה, והוא מחזיר את האור. ופה הוא לא סתם מחזיר אותו, הוא מחזיר אותו למקור. ואז האור ישר שבא אליו יכול להתלבש לתוך הפעולה הזאת, הוא מתלבש לתוך הפעולה הזאת, וזה נקרא פעולת המסך. אז הוא מודד כמה הוא כן מוכן לקבל, כדי שזה לא יהיה בבחינה ד', ואז אור נכנס. ולמדנו, כמו שאתה שואל, איך זה בראש פרצוף נעשה? בגלל שמעל המסך האור עוד לא מוגבל, הוא רק מתלבש בתוך אור חוזר של הבחינה ד', אותה בחינה ד', תשים לב. ואז הבחינה ד' בעצמה זה מתהפך ומוכנה לקבל, אחרי שבדקה את הכוונה שלה שכן מוכנה לקבל. ואז מתפלים כלים די גולים. הכלים לא השתנו. הם לא השתנו אותם רצונות לקבל שבורא ברא. אבל כמו שלמדנו במאמר, אנחנו לא צריכים לדאוג למילוי. המילוי יבוא מהבורא. הוא רוצה למלות. השאלה איך אני מקבל את המילוי הזה. וזה הקבלת המילוי ממלא אז את העיגולים, כי הכלים שלי הם עיגולים כמו שהבורא ברא. זה הכוונה שלי שאני רוצה לקבל רק על מנת שאני אעשה לו נחת רוח, אז אני מוכן לקבל. אתה מבין? ואז זה נקרא, זה מה שרף אמר, שזה אותם הרצונות. הרצונות לא השתנו, בחינה דלת נשארה בחינה דלת, לקבל הכל. בגלל זה כל הפעולות, כל מה שקורה בעולם שלנו, כל מה שאנחנו רואים, כל מה שבורא רוצה לתת, זה העיגולים. אבל אנחנו צריכים לבנות את התיקון של הכוונה שלנו, כדי שנוכל לקבל את זה. ואז מתמלאים, מה? העיגולים מתמלאים. ואומרים ששבע התחתונות, זין תחתונות של הקו, הם עושים הפסק. למה הפסק? כי אני בודק את הרצון שלי איפה שאני כן יכול, והאור יוצא משם, ואז מתמלא מכתר, יוצא אור מגלגלת, אז מתמלא חוכמה. וככה זה עובד. עד גמר התיקון, שאז על ידי הצינורות האלו שאנחנו עושים, הכל, הכל, הכל צריך להתמלא.
6: Так я вибачаюсь, так а ігулім наповнюється ор хазер? Я правильно розумію?
7: Кмара, я мені נכון, що ігулім є מתמלים למעשה באור חוזר.
3: ממעשה דמסך שעושה אור חוזר, נכון. ממעשה דמסך שעושה אור חוזר. תודה.
8: אחד, שומעים? אני רוצה לשאול על עוד קוף. כתוב פה שהחיסרון האור בבחינה ד' של העיגולים אינו מחמת הכלים, שהרי אין בהם שום מסך, אלא מחמת צמצום א' השורה עליהם. אז הבנו שבחינה ד' העיגולים לא מקבלת הערה בגלל צמצום א'. אבל אחרי זה בהמשך פה הוא כותב, ממש לקראת סוף הפסקה, על כן כל ד' הבחינות כלים דעיגולים שוות במעלתם, בלי הפרש כלל של קטן וגדול, וכל החושך שיש בבחינת ד' הוא מחמת האור המקובל מהקו, שאינו מאיר שם, כמבואר. אז איך זה מסתדר? אם אין הערה בבחינת ד' מחמת צמצום א', אז למה הוא כותב שכל החושך שיש בבחינת ד' הוא מחמת עכשיו האור המקובל מהקו?
2: אז לכאורה יש פה סתירה. אתה אומר צמצום א' דחה את האור, אז אין אור. אחרי זה הוא מדבר על זה שיש אור, כי זה מקובל מהקו.
8: שהקו הוא כביכול, ככה אני מבין, הוא הגורם לזה שאינו מאיר שם.
2: הוא מחמת האור המקובל מהקו, שאינו מאיר שם כמבואר. אז רב מסביר פה בעצם, ש... שהאור לא יכול להתקבל בבחינה ד' בגלל הבושה, בגלל שינוי הצורה. בגלל זה נעשה צמצום. צמצום הוא מוחלט, כן? רב אומר פה, צמצום א' נעשה בהשוואה אחת. האור הסתלק לכל צדדי סביב נקודה אמצעית. רב פשוט מסביר את דברי הארי. אז זה ההתחלה. אבל יש כאן המשך. אחר כך הוא אומר בעצם, ממה זה בא? זה הבחנה איכותית פה, זה לא הבחנה של יש אור או אין אור. כי מבחינת צמצום, ברגע הזה שמלכות עושה צמצום א', זה אותו הרגע שאנחנו אומרים שהכלים... שהבורא ברא, כלים דעיגולים, מפסיקים להיות כלים. הוא עונה על זה קודם, הוא אומר ככה, רב, אני רוצה להדגיש שאין פה שום דבר חוץ מתוספת מהנברא, שרוצה בצורה כזאת לעשות מילוי. זאת אומרת, הכלים החדשים, זה לא הכלים של של צמצום א', של מלכות דאין סוף בעצם. עליהם נהיה צמצום, צמצום בהשוואה אחת. עכשיו, מאיפה מגיע המילואים ככה? מזה שמאותו רגע מלכות אומרת, אני כן רוצה מילוי, אבל לפי התנאים שלי. ואז מתחילה העבודה עם הקו. ואז, לכן, יש פה כאילו מצד אחד חושך, שהארי אומר פה כמו שאמרת, כמו שאתה קראת, כיוון שהצמצום האלף אינו נבחן לחיסרון, אחר כך הרב מסביר שזה באמת עלייה, על כן כל הדלת בחינות דקלים דעיגולים שוות במעלתן, בלי הפרש כלל של קטן וגדול, וכל החושך שיש בבחינה הדלת, בגלל הצמצום, הוא מחמת האור המקובל מהקו, שאינו מאיר שם כמבואר, זאת אומרת, האור שמגיע עכשיו מהקו, הוא לא מגיע כמו שהבורא נתן אותו. על הבחינה הזאת יש חושך, יש צמצום. על קבלה ככה, בלי הגבלה. אלא יש אור שמגיע לפי תנאי של כמה שאני יכול על מנת להשפיע. זה כלי אחר. על הכלי שנעשה עליו צמצום א', יהיה תמיד חושך. עד גמר תיקון. מה כן מתמלא? מאיפה כן יש אור? מאותו כלי שאנחנו קוראים לו אחר כך מסך ואור חוזר. זה כלי אחר. לכן גם היו כל השאלות של אותו תלמיד על הכלים החדשים שאנחנו מדברים עליהם. כי זה כלי אחר בעצם, זה אותו רצון, אבל צורת העבודה היא אחרת לגמרי. על צורת העבודה הקודמת יש צמצום ולא יהיה שם יותר אור. עד גמר תיקון. על אותם כלים חדשים של מסך ואור חוזר, יש עכשיו מילוי במידת הקו, במידת היכולת לעבוד על מנת להשפיע. בסדר? שאלה טובה שגרמה לי...
3: כן, אבי.
9: עשר ספירות דעיגולים באין סוף, אנחנו מציירים אותם עיגול בתוך עיגול, בתוך עיגול, ואין הבחן ביניהם. ועכשיו העבודה, אחרי שיש את, אחרי הצמצום שיש את עבודת הקו, היושר, אז יש עיגול, קו, עיגול, קו, כל עשר הספירות דעיגולים, מלכות גרמה להם לחלוקה כזאת. מה השתנה במלכות? מה באמת היא גילתה עכשיו? שזה אותם עשר ספירות דעיגולים שהיו כבר באינסוף. אבל עכשיו שיש את הקו ביניהם.
3: אז מה נעשה במלכות? זה מה שחיים ענה. עכשיו, מה נעשה במלכות? היא החליטה לא לקבל לתוך עצמה. את התכונה של עצמה היא כן מצמצמת ולא מוכנה לקבל. עכשיו, איך מתמלאים כל העיגולים האלו? הם התרוקנו. בגלל שהמלכות עשתה את הרעיון הזה, כי כל הבחינות הקודמות היו רק סיבות שהיא תהיה. והרצון שלה נשאר. הרצון הגדול ביותר לקבל הכל מהבחינות הקודמות נשאר, רק הוא מצומצם בגלל שמלכות רוצה לדמות את עצמה לבורא, ואיפה שהיא רואה שהיא מדמה את עצמה, היא עושה את הזיווק הזה וכן מקבל את הדבר, כי פה היא מוכנה לקבל. איזה כלים היא ממלאה? כלים דעיגולים, אין כלים אחרים, בורא ברא ככה אותה. אבל בבחינה דלת עצמה היא לא מקבלת ועובדת הלאה עם הבחינה דלת כדי לשנות את הרצון לעשות צינור ממנו. כל הבחינה דלת זה כמו שרב צייר שיעור שעבר, לב האבן. זה לב האבן. איפה אנחנו עושים אפשרות לאור לעבור לשם? רק מתוך זה שהיא עושה את המסך, אור חוזר ומקבלת. מוכנה לקבל. ופה אנחנו צריכים לקבל את כל האור. זה יהיה בגמר התיקון. אנחנו לא יודעים מה יהיה בגמר התיקון, אבל התיקון צריך להיות. וכל פעם זה מתמלא על ידי צינור. וכמה היא בודקת? היא בודקת פעם ראשונה כמה המקסימום היא יכולה לגבל. זה גלגלת, אחר כך רואה שלא יכולה לעבוד הלאה עם הרצון הדלת הזה, עובדת עם הבחינה ג' וכן הלאה. זה עולם אדם קדמון. אחר כך באצילות אנחנו נלמד כל זה. בעל סולם, רוני, רצית לשאול, בבקשה.
10: אני
3: מיקרופון.
10: רציתי, אין לנו זמן או ש...
2: אנחנו...
3: אתה תשאל ונשאר עם השאלה שלך.
10: אוקיי, אז רק רציתי לראות אם הבנתי משהו אחד נכון, שחמת הצמצום א' זה היה שהנברא לא היה לו שום חיסרון, היה מלא, לא היה לו שום חושך, והוא צמצם את עצמו. עכשיו, אם אני מבין שחושך זה חיסרון, לא שום דבר אחר זה חיסרון, אלא כשמחשיך בכלי. ואז אחרי הצמצום הזה נהיה משהו שהוא כבר התחיל להיות חשוך באופן קבוע, שמשם התעורר איזה השתוקקות, ולכן זו ההבחנה הזאת שמה ששאלו פה קודם את הדבר הזה, אם אני הבנתי נכון, השאלה אם זה הדבר.
3: יפה, זה ענייה לתשובה, בסדר גמור.
2: כן, ובכלל חושך זה דבר מאוד מורכב, דווקא דוד המלך היה מעורר את החושך, אז בואו נשאר עם השאלה הזאת. ואנחנו ממש מצטערים שלא יכולנו להתייחס לכל השאלות, היו גם הרבה שאלות מהעולם, לא היה מספיק זמן. יפה חברים, אז נמשיך לספוג את מה שרב נותן לנו, ובינתיים נשיר ביחד שיר.

0: שלום חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 3 לנובמבר 2003. השיעור מבוסס על מאמר לך לך מארצך. המאמר נמצא בספר כתבי רבש כרך א' עמוד 77. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 17 דקות. בבקשה. לך לך מארצך. לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. הנה מקשה על זה שזה הוא לא לפי הסדר של המציאות, משום שמקודם האדם יוצא מבית אביו ואחר כך ממולדתו ואחר כך מארצו. כך שואלים המפורשים. הנה על דרך העבודה יש לפרש שארצך הוא מלשון רצון, כמו שדרשו חז"ל על תדשי הארץ דשא, שמחה לעשות רצון בוראה. לפי זה יהיה הפירוש לך לך מארצך, היינו מהרצון שלך, שהוא הרצון שהאדם נברא עמו, הנקרא רצון לקבל הנאה ותענוג, שהוא בחינת אהבה עצמית. לכן נאמר לו שיצא מאהבה עצמית. וממולדתך יש לפרש שעניין אב ותולדה הוא בחינת סיבה ומסובב, גורם ונמשך. כי התולדה באה מטיפה שבמוח האב, ועל ידי זה יוצאת אחר כך תולדה, כמו שדיברנו במאמרים הקודמים. זאת אומרת, היגיעה שהאדם הולך לעבוד היא מטעם שהוא בכדי לקבל שכר. נמצא שהיגיעה מולידה לו שכר. ולולא השכר לא היה נותן שום יגיעה. נמצא לפי זה מה שהאדם מקיים תורה ומצוות ובכדי שיוולד לו בן הנקרא שכר. ובעניין השכר כבר דיברנו מזה שיש בית מיני שכר. א' הנקרא שכר עולם הזה, ב' הנקרא שכר עולם הבא. כמובן בזוהר, ובית אלו, אומר הזוהר הקדוש, שזה לא נקרא עיקר. הוא מפורש שם בסולם, משום שהם נבנו על יסוד של אהבה עצמית, המכונה רצון לקבל ועל מנת לקבל. אילה זאת יוצא, אם האדם מתייגע בתורה ומצוות על מנת לקבל שכר עבור הרצון לקבל שלו, נמצא שאין האב, היינו היגיעה, ואין התולדה שנולדה לו מהיגיעה, הנקראת שכר, הכל היה על בסיס של האהבה עצמית. זאת אומרת שהטיפה במוח האב, הנקרא יגיעה, הייתה תכף מתחילת עבודתו. היה מחשבתו רק על האהבה עצמית. וממילא הוולד שנולד, היינו השכר שהוא מצפה לקבל, הוא גם כן שכר של אהבה עצמית. ונאמר לו, לך לך מארצך, דהיינו מהרצון לקבל שלך, וממולדתך, היינו תולדות שנולדו מבית אביך, היינו השכר שנולד מבית אביך, שהם היגיעה, שמוליד שכר של אהבה עצמית, שמכל אלה הוא יתרחק אל הארץ אשר אראך, והארץ הזה יהיה פירוש רצון של השפעה, אשר על הארץ הזו, זאת אומרת על הרצון של השפעה, אשר על הארץ הזו, זאת אומרת על הרצון די להשפיע, הוא יזכה אשר הבורא יתגלה אליו. אשר אראך, פירוש שהבורא יראה את עצמו אליו. מה שאין כן, על הרצון לקבל, נעשה צמצום והסתרה, ששם נעשה חושך ופירוד מחיי החיים, שזה גורם חושך. אילה זאת, על הרצון שלך, איני יכול להתגלות לך, אלא על הרצון דה להשפיע, שנקרא השתוות הצורה. אז נעבר הצמצום וההסתר, ומתגלה אליו הבורא. והאסחה לגוי גדול במדרש רבה, אמר רבי לוי, כשהיה אברהם אבינו עליו השלום הולך בארם נהריים, וראה אותם פוחזין ואוכלין ושותין, אמר, הלוואי לא יהיה לי חלק בארץ הזאת. כיוון שהגיע לסולמה של צור, וראה אותם עוסקים בניקוש בשעת הניקוש, ועודרין בשעת העידור, אמר, הלוואי יהיה לי חלק בארץ הזאת. ואמר לו הקדוש ברוך הוא, לזרעך נתתי את הארץ הזאת. ולהבין את דבריו על דרך העבודה, יש לפרש שפירושו של ארץ הוא רצון. בארם אותיות אברהם. כשאברהם הלך בנהריים, נהריים הוא מלשון נאור. אז ראה, יש אנשים שכל רצונם הוא באורות. וזה נקרא אוכלין ושותין, שהכוונה על השכר. לכן אמר שלא יהיה לי חלק בארץ הזאת, שפירושו שלא יהיה לי חלק ברצון הזה, היינו שכל הכוונה יהיה על השכר, שעניין עבודה לא מחשיבים, רק מחשיבים את השכר. לכן אמר, לא יהיה לי חלק ברצון הזה. כיוון שהגיע לסולמה של צור, צור מלשון צר, שהיו מרגישים בחינת צרות בעבודה, וראה שהם נמצאים בסולמה, שהוא בחינת סולם מוצב ארצה, בראשו מגיע השמיימה, וראה עוסקין בניקוש בשעת הניקוש, ועודרין בשעת העידור, שכל מחשבותיהם על עניין עבודת האדם, שעיקר כוונותיהם הם נותנים שהעבודה שלהם תהיה בסדר. זאת אומרת שהכלים ששם צריך להגיע השפע, זה יהיה בסדר. ועל הפירות, שהוא השכר, על זה אין שמים לב, אלא הם מסתכלים על סדר העבודה, שזהו שאומר שעוסקים בניקוש בזמן הניקוש ומעדרין בשעת העידור. אז אמר, הלוואי יהיה לי חלק בארץ הזאת, היינו בארצון הזה, שעיקר הוא לכוון שהעבודה תהיה בסדר, ועל השכר שהם הפירות, זה לא עסק שלהם. ועל זה אמרו הנסתרות להשם אלוקינו, דהיינו השכר זהו עסקו של הבורא, שאין לנו להסתכל על השכר, אלא בכל מצב ומצב שהוא נמצא, הוא שבע רצון, וזה שהוא זכה לנגוע קצת באיזו נגיעה כלשהי בעבודה, וזה לא לשחייה גדולה, ורק הנגלות לנו, שהוא בחינת מעשה. ובזה יש לפרש ואסחה לגוי גדול, שעניין גדלות הוא דווקא בחינת המעשה. כנעל שהגדלות לא נקראת אצל בעלי עבודה, אלא מעשים של למעלה מהדעת, ורק בזה הם מרגישים את חשיבותם. אבל על האורות שמקבלים על ידי עבודתם, את זה לא לוקחים בחשבון, מטעם שאורות שייך לבחינת הנסתרות להשם אלוקינו. שזהו מעשה ידיו של הקדוש ברוך הוא, מה שהוא רוצה, הוא עושה. והם לא ביקשו ממנו שייתן להם, כי זה לא מטרתם. כי רק מטרה אחת יש להם, שהיא לעשות נחת רוח לבורא בלי שום תמורה. כי כל השכר הוא רק בזה שיש להם שחייה לשמש את המלך. ולא חשוב להם באיזה שירות הם משמשים את המלך, אם הוא תפקיד חשוב או תפקיד בלתי חשוב, כי הם חושבים רק ממה שהם יכולים לענות להמלך. זאת אומרת, למשל, שעל תפקידים בלתי חשובים אין הרבה קופצים שירצה מישהו לקבל על עצמו, הם תכף קופצים על זה, מטעם שכאן יהיה להם מקום שיוכלו לענות את המלך, מטעם שאין הרבה קופצים עליה. והנמשל הוא, להיות על עבודה שלמעלה מהדעת, אין הרבה אנשים שירצו ללכת בכיוון זה, שכולם חושבים שזה נקרא עבודה שפלה, ועבודה כזו נחשבת להם לבחינת גלות. אז אלו אנשים שרוצים להסתכל במה שיכולים ליהנות למלך, דווקא לקבל את התפקיד הזה. ועבודתם זו נקראת להוקמה שכינתה מאפרה. כמו כן נקראת עבודה זו שכינתה בגלותה. ורק עבודה זו הם רוצים. מה שאין כן, לעבוד על מנת לקבל אורות ושפע מלמעלה, על זה יש הרבה קופצים. ובזה יש לפרש מה שאמרו חז"ל, אמר רב יהודה, אמר רב, גדולה הכנסת אורחים מהקבלת פני השכינה. דכתיב, ויאמר, אדוני, אם נא מצאתי חן בעיניך, אל נא תעבור. ופירש רש"י, אל נא תעבור והניחו, והלך לקבל האורחים. שעניין זה יכולים לומר שלמד ממה שאמר לו הקדוש ברוך הוא, והשחה לגוי גדול. היינו שעיקר הוא המעשה ולא האורות. זאת אומרת שעיקר עבודתם הוא באהבת הזולת, ואין לו שום חשבון עם עצמו. לכן, הגם שקבלת פני השכינה בטח שיש לה גוף יותר הנאה מהעבודה באהבת הזולת. לכן כאן, לאחר שהקדוש ברוך הוא אמר לו ואשך לגוי גדול, שעיקר הגדלות יהיה לך בזה, היינו במעשים. לכן היה לו כאן מקום להראות את עצמו. היינו שהוא בעצמו יהיה בטוח שאין הוא רוצה להסתכל על רווחים. כי זהו רווח גדול מי שזוכה לקבלת פני השכינה. ומכל מקום הוא בחר לעצמו בחינת המעשה. היינו שאין הוא מכוון לשום שכר עבור עבודתו, אלא העיקר הוא העבודה. וכאן מצא מקום הבירור, שבטח זה דבר גדול לוותר על שכר ולקבל תמורת שכר עבודה. בדרך העולם הוא להפך, שנותנים יגיע כדי לקבל שכר, והוא עשה להפך, שנתן את השכר בכדי שיכול לקבל יגיע. ועניין זה למד מזה שאמר לו הקדוש ברוך הוא והעשך לגוי גדול. כנ"ל שעיקר הגדלות הוא המעשה.
1: זה הכוח הזה של אברהם, שדווקא הכל לבורא, להעביר את מה שאפשר ששייך לכוונה, וזה לצאת מהרצון וללכת דווקא לרצון הזה של יותר, לקבל יותר מקום לעבודה פשוט.
2: רואים איך שהבורא בעצם נותן את ההבטחה לאברהם ש... הוא יספק לו את כל מה שצריך בשביל, כמו שישראל ציין קודם, שאנחנו נגיע לכלים דה השפעה, שאנחנו את זה צריכים לרכוש. ובעזרת כל הטכניקות המיוחדות, הרוחניות האלה, שקודם כל עוברים לגלות ומוציאים אותנו מהרצון שלנו ומעבירים אותנו את כל התהליך, ככה הבורא עושה. כדי להכין לנו מסלול ממש בטוח להגיע לכלים דה השפעה, לרצון להשפיע.
3: אני הבנתי שלא צריך, שעלינו להתרכז על הכלים, על הרצונות נכונות שבורא ייתן לנו, ולהיות בזמן המסוים הזה, לא יודע, בזמן מדויק לעבודה, להיות בעבודה, ולא לא לדרוש ולא לחשוב בכלל על השכר, אלא רק על הכלים ועל היכולת לעבוד. ואז זהו, ושכר הוא בא מהבורא, ולא עלינו להתרכז בזה.
4: אדם צריך לעזוב את כל הערכים ואת כל מה שהוא חי וגדל וספג כל החיים שלו, שזה רצון לקבל, ועכשיו להשתוקק למשהו אחר, למקום שיש שם ערכים רוחניים ועובדים שם על מנת להשפיע, שזה עודרין ונוקשים וכולי, ולהתמקד בבניית הכלי הזה, הכלי שיכול לפתח לו רוחניות.
5: אני כל הזמן בהתפעלות מהרבה, שאיך הוא כותב מאמרים שעוזרים לנו להזדהות עם אותם מצבים שהוא כותב עליהם, ואיך הוא ככה ממש מלמד אותנו מה אנחנו צריכים להרגיש, איך אנחנו מרגישים בפועל, ואיך אנחנו, למה אנחנו צריכים להשתוקק. פה לדוגמה שהשכר זה למעלה מהדעת, איך הולך הטבע שלנו, כמה שאנחנו כן עושים חשבון אחרי כל יגיעה, ואיך כאילו בתכלס, כשיהיה לנו גדלות, אז נלך למעלה מהדעת, וזה שם צריך להשתוקק.
0: נעבור לשיעור מתאריך 3/11/2003.
6: שמענו מאמר מפרשת השבוע, הולך לך. לך לך מארצך, משלב סולם כרך א', שמדבר שאדם צריך לצאת מכל הרצונות, מארציות שלו, ממולדתך, מבית אביך, עם כל, מכל התכונות, מה שהוא נמצא בהם, ולקנות מעמד חדש שנקרא ארץ אשר אליך, שאדם לא יודע מראש מה עם התכונות האלו שהוא צריך לרכוש, אלא שהבורא מתגלה וזה נותן לאדם להבין מה זה, ובזה נותן לאדם כוח לקבל את השינוי הזה, וגם כן ההבנה איך לעשות את זה, לבצע, וגם התכונות עצמם, אז הם מתבצעים בתוך האדם, והאדם שנקרא רוכש אדם, אותם נכנס לרצונות, לכוונות החדשים, ארץ אשר אליך. ולפני שהבורא מתגלה ומראה לאדם גם את השינוי וגם את התכונות החדשות, האדם לא מסוגל, אלא רק בדיוק הבורא בעצמו הוא חייב לראות את השינוי ממצב למצב. וכך בכל דרגה ודרגה שאדם משנה את עצמו, ככה זה קורה. במיוחד ודאי שזה נכון ו ברור שחייב להיות במדרגה הראשונה, שאדם עובר לרצון להשפיע, אבל גם אחר כך, כשהוא גודל, הוא גודל כל פעם, לפי מה שהעליון מראה לו, כל השינויים, לפי הדוגמאות שנותן לעליון, לפי הרצון שהעליון מראה לו באיזה צורה, איזה רצונות, באיזה כוונות, הם חייבים להיות מיוחדים באדם כדי לרכוש מצב הבא. אף פעם אין לנו יכולת להבין מדרגה הבאה, ותמיד אנחנו חייבים דוגמה וגם הכוח לקבל אותה. וזה מה שהבורא אומר לאברהם, שרצונות החדשים שאתה הולך להשיג, אתה תקבל אותם, אני אראה לך אותם, אני אעביר לך למצבך הבא. ולמה דווקא כתוב מארצך, ממולדתך, מבית אביך, שהרצונות האלו שיש לך עכשיו גם כן קיבלת ממני, וגם כן בניתי בך כל אותם התכונות שהיום עכשיו הן נראות לך כביכול לא טובות, זויות כלפי מדרגה הבאה, אבל לא יכולת לחשוב ולהיות מוכן למדרגה הבאה, לארץ אשר אראך, מבלי לצאת מבית אביך. שהשינוי הזה הוא מה שבונה בך כל אותם הכלים שבהם אחר כך תקבל התגלות האלוקות. זאת אומרת, צריכים לכבד כמה שהם נראים לנו לא טובים, מצבים הנוכחים, תכונות הרעות שמתגלות בנו, לעומת המדרגות הבאות שנראות לנו נאורות וטובות, ולהבין שאנחנו רק עוברים בין המצבים הללו על ידי השינויים, כוחות, הבנות שעליון מראה לנו, ובסך הכל אנחנו אוספים מכל השינויים האלו השכלה עליונה, שהידיעת השינויים האלו, הידיעה הזאת עוזרת לנו להבין את הבורא ולהידמות לו. זה כמו שאנחנו לומדים בחוכמת הקבלה, שפרצוף מחליף את המצב שלו, נגיד שיש לו התפשטות מלמעלה למטה טעמים, עד שמגיע לשלב הבא, אז יש לו זיווג דעקה, יש לו התפשטות מלמעלה למטה, ואחר כך ההחלטות שהוא חייב להסתלק ממצב הזה, שהוא חייב לעבור ביטוש האורות, ואחר כך יש פרצופי נקודות, שזה הרבה פרצופים, הרבה יציאות וכניסות, ושוב יציאות ושוב כניסות, עד שמזדחך כולו. ומכל המצבים האלו יש בפנים תהליכים מאוד מאוד משובחים בפנים, שהכלים והאורות מעורבבים, ורשימות עולות ויורדות בתוך רמות של הכלים, וכל זה הוא כדי לבחור בפרצוף ולבנות בפרצוף מצבים כלים חדשים, הבחנות חדשות, הרגשות חדשות, שזה בעצם הכלים האמיתיים, מה שפרצוף רוכש. אותו דבר כאן, שלא חוכמה להיות במצב בית אביך, או להיות סתם בארץ אשר הרקע, אלה המעברים האלו, לך לך, הם מה שבונים בתוך האדם, כלים המיוחדים האלו, שדווקא בהם, בפגישות בין המצבים מנוגדים, בין השינויים חדים האלו, הוא רוכש הבחנות חדשות, יתרון אור מתוך חושך, וזוכה לזה שיהיה לו כלי שלם להרגשת תכלית הבריאה.

0: סיימת המאמר שעיקר הגדלות הוא המעשה. אנחנו אומרים שעיקר הגדלות היא הכוונה. מה בין המעשה
1: לכוונה? אתה אומר בסוף המאמר כתוב ועיקר, שעיקר הגדלות הוא המעשה. ואנחנו לומדים שעיקר הגדלות היא הכוונה. אז שאלה מה חושבים שזה המעשה ומה חושבים שזה הכוונה, כן? ברוחניות כוונה היא המעשה.
0: במאמר כתוב
1: שחורש
0: שלום
1: ושלום
0: ושלום
1: ושלום ושלום ושלום
0: ושלום ושלום
1: אנחנו צריכים לחשוב על הרווח או לא? כן. זאת אומרת, כל ההבדל הוא במה הרווח. כן? נו, אז מה רע בזה שאני מחפש רווחים וכמה שיותר גדולים, וזה נראה, וזה נמצא לפניי כמטרה. נו.
0: כאילו מה שכתוב,
1: שדבר
0: יותר לוותר על
1: השכר. אז אם לוותר על שכר זה נקרא המטרה, הרווח, אז אם אני מגיע למצב כזה, זה בשבילי נקרא שהרווחתי. תלוי, אתה לא מוותר על שכר, זה תלוי מה השכר שלך. הגדרת השכר משתנה, אבל אתה חייב לעבוד לשם משהו. עוד, רק בן שלום אומר, רק תינוק הוא לא שפוי בדעתו, הם עובדים ללא מטרה. איך אתה יכול לעבוד ללא מטרה? הגוף שלך חייב להשתמש במטרה כחומר דלק. מאיפה הוא מקבל חומר דלק שלו? מחשיבות המטרה, שהיא נראית לו חשובה, שהאם מהירה לו כבר מרחוק, לשם זה הוא עובד. לא יכול לעבוד אחרת. הרצון לקבל לא נעלם, הוא נשאר והוא עובד רק כדי למלא את עצמו. עכשיו השאלה, מהו המילוי? אז אתה תמיד נשאר עובד עם הרצון לקבל, אפילו שזה נקרא רצון להשפיע, כן? ולמען, מה איזה שכר? אתה לא עובד עם המקום הריק ואיזה רעיון מופשט וזהו. אתה חייב ממנו לעשות ציור מספיק כדי לתת לך אפשרות לעשות מאמצים מאוד גדולים, עד כדי כך ש הרצון עובד, ורצון חזק מאוד, גדול מאוד. זה, אתה יודע, אתה צריך להזיז עגלה גדולה מאוד, זה איזה מערכת שאין כמוה בכבידות ובאביות. ואם אתה לא תגדיל מטרה, לא תוכל להזיז. והכל תלוי בהגדרה, מה עם מטרה. לא יודע איפה הוא אומר משהו, כן.
2: אבל ברגע שאני לא חושב על עצמי, עדיין אכפת לי לקבל
1: ברגע שאני לא חושב על עצמי, האם עדיין אכפת לי לקבל מילוי? מה זה נקרא שאתה חושב או לא חושב על עצמך? שאתה מתאר לעצמך איזשהו מצב אחר. אתה תמיד עובד עם עצמך, עם הכלים שלך. הבורא, אין דבר כזה בורא שנמצא מחוץ לך. אין. כל מה שאתה מתאר, אתה מתאר גם כן בתוך הכלים שלך. גם קבוצה שאתה מתאר, גם כל הכוחות שאתה מתאר בקיצוניות, אתה מתאר בפנים. אין חוץ מכלי שלך,

אפילו שאני אומר שאני נמצא בצמצום, לא מקבל. או אנחנו אומרים אחרת, שאותו קריא אינסוף, שנמצא בגמר התיקון, אחר כך מתאר לעצמו, שמלכתחילה נמצא בגמר התיקון, אחר כך מתאר לעצמו שלא מקבל, אחר כך שמקבל קצת, בונה את העולמות, בונה את הנשמה, וכל הדברים האלה, אנחנו אומרים שהדברים האלו הם בעצם בסך הכל תיאורים שאותו כלי אינסוף מדמיין לעצמו, שכביכול נמצא בהם. ונמצא בעצם רק במצב הראשון. אלא כל המצב השני שכלי עובר בתוכו, זה איך לקבוע יחס הנכון למצב הראשון, שיקרה מצב שלישי. ואף פעם לא יוצא מהסך הכל הכלי, אלא בתוך הכלי מתאר לעצמו כל מיני הבחנות שהם יותר פנימיים, חיצוניים, נברא, בורא, הכל בתוך הכלי.

0: כן.
1: אנחנו יודעים שאת האדם מחזיקים מלמעלה, אז שאלה, שאומרים שאדם מתקדם על ידי חברה, זאת אומרת שחברה זה חוק כמו בורא? אין חברה זה חוק כמו שבורא זה חוק?
0: אני לא יודע מה הקשר בדיוק ממה שאמרת קודם, שני משפטים אמרת. החברה מחזיקים מלמעלה?
1: לא, זה משהו אחר. אני שואל לגבי זה שהאם חברה זה חוק כמו שבורא זה חוק.
0: האם חברה זה חוק כמו שבורא זה חוק? איך שאדם מתאר לעצמו? מה זה חברה ומה זה בורא? מי זה חברה ומי זה בורא? ככה זה, זה מה שיש לו. הבורא זה לא משהו שמחוץ לנו. זה איך שאנחנו יכולים לתאר את התכונה הזאת.
1: הבורא זה תכונת ההשפעה, אבל מה זה החברה?
0: הבורא זה תכונת ההשפעה, וחברה זה לא תכונת ההשפעה. החברה זה כמוך, אנשים שאתה מקבל אותם בתור דוגמה, שהם בשבילך דוגמה במשהו בחיים, בקיום שלך.
1: מה זאת אומרת
0: שהבורא? מפני שהבורא נסתר, אתה לא יכול לתאר אותו כמה שאתה מנסה, אתה משתדל לבנות איזה מין דמות ולא מסוגל, אז במקום זה אתה מחליט שאני אעשה כך שהחברה היא תהיה כלפיי כוח המחייב, כוח העליון. שהביא אותי להכרת הבורא שנסתר, שאני לא יכול לתאר אותו לעצמי. אם היית מתאר אותו, אז לא היית זקוק לחברה.
1: אם אנחנו אומרים שעליון נותן לאדם דוגמה, אז אם החברה הם כמוני, אז איך הם יכולים לתת דוגמה?
0: חברה יכולה לתת לי דוגמה אם היא בנויה מאנשים כמוני? זה מפני שאני מלכתחילה בנוי בצורה כזאת שאני תלוי בהם. יש לי אגו, יש לי קנאה, יש לי כבוד עצמי שאני תלוי בהם כדי למלא את הכלים האלו.
1: למה זה שאני
0: מקנה
1: בהם, אבל בעצם מה אני
0: מקנה בהם? אתה מפחד שיהיה להם יותר מה שיש לך. זה נקרא קנאה.
1: ומה זה הנקודה הזאת שבהם אני מקנה?
0: אתה כביכול עושה השוואה מה שיש לך.

0: שלך, בתוך הכלים שלך, לעומת מה שיש בכלים שלהם. מפני שאתם נמצאים בתכונות דומות, ואתה נמצא בחסרונות, לראות שהשני שרוי בטוב, בשבילך זה יסורים. וצרת רבים חצי נחמה. אם לכולם רע, לא כל כך נורא. לכולם. אתה לא מגדיל את הכלי שלך על ידי אחרים. אבל אם לך קצת פחות מאחרים, אתה מרגיש את זה כמצב נוראי.
1: צריכים לעשות בחברה
0: שלנו. זאת אומרת, מפני שהכלים שלך הם כוללים חיסרון שלך וחיסרון של אחרים. ולכתחילה משבירת הכלים יש לך הכנה הזאת, להרגיש את הזולת. זה יש רק לאדם. לדומם, לצומח ולחי אין. אין בהם קינה. פשוט לא מרגישים.
1: מה אנחנו צריכים לעשות בחברה שלנו כדי
0: שיהיה
1: חברה ממש
0: מתקנת? אז אנחנו צריכים להשתמש בכוחות שהם מלכתחילה עושות מאיתנו יצורים חברתיים, אנחנו צריכים בהם להשתמש. זה קינה, שנאה, כבוד עצמי, כל הדברים שיש לי חסרונות לעומת הציבור, לעומת החיצוניים. שאני אשתמש בזה בצורה נכונה.
1: איך אפשר נגיד להשתמש?
0: כי אני רוצה או לא רוצה, אני מקנה בשני. אני בודק את עצמי כלפי שני. כמה שיש לי שני, לעומת זה אני מסתכל מה שיש לי. אני לא יכול לתאר לעצמי יותר רווחים מה שיש לי כל העולם. אין? יש לי חלום. אין בעולם יותר אנשים, רק אני. אני עובר ברחובות, הכל שלי, נכנס לביתים, לחנויות, הכל שלי. חלום ידוע כזה, חלום כזה ידוע. כן? זהו. אני לא יכול לתאר לעצמי משהו שיותר מכלי הזה. אבל לזה כן, אני נמשך. נו, אז מה אתה שואל? אז בדחפים האלו אנחנו משתמשים כשבונים חברה. זאת אומרת, התכונות הטבעיות האלו נמצאות בי. עכשיו אני צריך להשתמש בהם למטרה הנכונה. זה סך הכל. אבל לבנות מערכת שהיא תאמץ, כן, את התכונות האלה כמה שיותר.
1: נגיד אם בא לאדם איזושהי קינה, אז היא באה בשתי צורות,
0: נו, אז אם אני מפחד מהחברה שהם יכולים לבייש אותי, אם הם יכולים, בקיצור, אני ההפך, אני עכשיו עושה תנאי כזה שהחברה תטפל בי ותטפל בתכונות כאלו שלי שאני רוצה לשפר אותם. אז כנגד זה שהיא תפעיל את הבושה שיכולה להיות בי כלפיהם, את הכבוד עצמי, את כל הדברים. שלא יהיה לי ברירה שאני אטפל ברצונות שהם באמת צריכים טיפול.
1: אז אנחנו צריכים להיות כאילו חשופים אחד
0: בפני השני
1: כל הזמן.
0: אין
1: את זה עוד.
0: לא, זה תלוי באיך שאדם, לא צריכים להיות חשופים אחד כלפי שני. זה תלוי איך שאדם בפנים מסדר את עצמו כלפי חברה. ובחוץ החברה צריכה רק לקחת את ה... מידות שאליהם אנחנו רוצים להגיע ולטפח אותם כדברים החשובים ביותר. ואז אדם שלא קונה את הדברים האלו, הוא יתבייש, הוא יפחד שהוא יפגע מהחברה, הוא יראה שהוא פחות מהחברה, הוא ירצה לקנות אותם. גדלות הבורא, גדלות המטרה, השתוקקות למטרה, השקעה בתוך חברה, אהבת הזולת, התעניינות באחרים. אם אנחנו נעלה את זה כדבר הגבוה, אז יצא שאני אפחד שלא יהיה בדברים כאלה, כי חברה יבזה אותי. ואז זה תלוי איך שהחברה מסדרת את עצמה ואיך שאדם מסדר את עצמו כלפי חברה. וזה לא צריך להיות בגלוי כלפי האדם, מצד האדם. מצד החברה כן, היא צריכה לדבר על זה. שאצלנו סטנדרט הוא כזה, גדלות הבורא, גדלות החברה, גדלות ההשפעה, גדלות האהבה וכן הלאה. ומצד האדם לא צריכים, הוא לא חייב לגלות את זה כלפי החברה, מי אני ככה, שאני דפוק, שאני לא טוב, שזה, זה, זה אדם חייב להרגיש בתוך עצמו. ועל פני זה, להשפיע מיד לחברה את מה שהיא דורשת ממנו. גדלות החברה, גדלות החברה, מטרה וכן הלאה.
1: וחברה שחייב את האדם, זה לא נקרא שהיא לוקחת לו את החופש או משהו כזה?
0: אתה טוען שבזה החברה לוקחת חופש מאדם, איזה חופש היא לוקחת? קודם הוא היה שפוט לטבע שלו הבהמי, לא היה לו שום חופש, וגם עכשיו אין לו שום חופש. קודם הוא היה גם כן נמצא תחת חברת סתם, כן? שלא היה לו בחירה בכלל תחת מי להיות, ועכשיו הוא בחר בחברה כדי להגיע להיות חופשי. אבל עכשיו בינתיים ודאי שלא חופשי. הוא עדיין נמצא במצב שלא רכש תכונה חופשית. החופשית שלו, תכונה יכולה להיות רק בתנאי שהוא ירכוש איזה ההתאמה לבורא. אין דבר כזה להיות חופשי. או תחת רצון לקבל, או תחת רצון להשפיע. מה שבאמצע אנחנו אומרים שליש אמצעי דתפארת, זה שמתוך זה אנחנו צריכים להחליט שאנחנו בונים את השייכות לבורא במקום שייכות לרצון לקבל, וזה אנחנו בונים את השליש עליון דתפארת, שליש אמצעי דתפארת, כף אמצעי. כף אמצעי נבנה מפני שאני בוחר להיות דומה לבורא, להיות בכלים שלו. לקחת על עצמי טבע שלו.
1: זה החופש שהאדם...
0: אבל זה חופשי, כי הוא לא מחייב אותי. באמת להגיע אליו הוא לא מחייב.
1: זה אחד אני יודע...
0: בסך הכל מה שהוא לוחץ עליי ומחייב אותי, להיות בבחירה. כשאני מגיע לבחירה הוא עוזב אותי. אין לחץ.
1: אז איך האדם יכול אז לעשות את הפעולה הזאת של למעלה מהדעת, מאיפה הוא יש לו יכולת לבחור מה נכון, הוא כאילו תלוי בכוח שווה מול השפעה וקבלה.
0: איך אדם מגיע למצב שהוא בוחר חופשית להיות דומה לבורא, איך אפשר לתאר את המצב הזה שאני לגמרי חופשי, נמצא בין שני הכוחות ולא נמצא תחת אף אחד מהם, ובכל זאת בוחר להידמות לאחד מהם. איך לתאר את המצב כזה? זאת אומרת, על סמך מה אז אני אם כך בוחר? יש על זה כמה דוגמאות. העניין הוא שאני לא בוחר, אני יוצא למישור אחר של בחירה. הבחירה שלי הבחירה שלי היא לא היא לא בין רצון לקבל ורצון להשפיע. הבחירה שלי הבחירה שלי היא להידמות לבעל הבית, להנותן. זה לא משפיע, זה להיות כנותן. שדבר הזה הוא לא שייך לכלים שלי בכלל. ואחרי זה שאני בוחר להיות כנותן, אז אני מסתכל בכלי שלי, ולהיות כנותן אני חייב להשתמש בכלי שלי ולקבל מנת להשפיע, אז אני כבר עושה את זה. ואם הייתי יכול לעשות אחרת, אז הייתי עושה להידמות לבורא בצורה אחרת. זה לא חשוב כבר מה זה. אז שימוש בכלי שלי הוא לגמרי לגמרי אמצעי. ההבדל בין המשפיע למעמד המשפיע, ההבדל הוא שאני אז מתחיל להשתמש בכלים כבאמצעים, כמו שבורא. הוא רצה להיטיב לנבראיו, ואז ברא את הרצון לקבל כדבר ההכרחי כדי להיטיב. אבל במחשבת הבריאה, הרצון לקבל לא קיים. קיימת רק שורש, רצון להיטיב. ובשורש הזה מתחיל להיות כבר איזה מין נקודה כהתחלת הרצון לקבל. אבל היא יצאה כתוצאה מהמחשבת הבריאה. אותו דבר כאן. אתה מגיע להחלטה שאתה רוצה להיות כמו בורא. כן? מה זה כמו, כמוהו? המשפיע. מה זה להיות כמשפיע במצבי? ואז אתה משתמש בכלים דקבלה. אז בחירה חופשית היא למעלה מרצון לקבל. זה מה שאנחנו לומדים שיש בראש הפרצוף. הוא בסך הכל לא מתעסק שם במחשבה הראשונה, איך אני אפעיל את הגוף שלי. הוא לא. בהתחלה, איך אני אהיה כמוהו. אני רוצה להיות כמוהו. למה קשה כל כך לעבוד על גדלות החבר? אני אגיד לכם. בכל חברה בחוץ שאנחנו נמצאים, יש לה דרישות כלפי האנשים. שלפי הדרישות האלו, החברה היא מטפלת בחברים שלה. ומחנכת אותם. יש לנו בחברה האנושית המון חברות. וגם אנחנו בונים חברות מיוחדות. משרד החינוך, ממשלה, משטרה, כל מיני כוחות העזר, כל מיני חברות סוציאליות למיניהם. השאלה כמה שהם בית ספר, גן ילדים, זה הכל חברה כלפי האדם, כן? סביבה. השאלה כמה הסביבה הזאת דורשת מאדם. החברה שלנו היא לא דורשת, לא מספיק דורשת מכל אחד. ואז אדם לא מרגיש שאם הוא לא יקיים, הוא ינזק. יהיה לו בושה, יהיה לו פגיעה בעני שלו מהחברה. הוא מוצא לעצמו כל מיני תירוצים כדי לא לבצע מה שחברה בעצם שמה כמטרה, כסטנדרט שחייבים לקיים אותו. אבל חברה לא כל כך מספיק עומדת על זה בדרישותיה כלפי כל אחד ואחד מחבריה. אתה אומר שהעבודה שלנו בחוץ היא עם חברה החיצונית היא הרבה יותר מועילה ממה שבחברה שלנו. שם מבחוץ אתה עובד עם הכלים שלך שלא משתנים. כלפי החברה החיצונית שאתה עובד, זה לא משתנה. כאן יש לך כל פעם שינוי כלים. אתה כל פעם מגלה עד כמה שאתה יותר ויותר ויותר מגושם, עד כמה שאתה יותר נמצא באגו שלך, כמה שלא אכפת לך יותר חברה. הכל משתנה בך כדי לקדם אותך בזה. אז נראה לך שאתה ממש נמצא כל פעם בכישלונות, וזה לא כישלונות. זה מוסיפים לך ומוסיפים ומוסיפים עוד יותר, עוד אכבדת הלב, מה שנקרא. אין ברירה. כן, צריך.
1: לפי מה קובעים את הסדר החשיבויות של ההכרחים?
0: לפי מה קובעים סדר חשיבויות? לפי מה שנראה לנו שזה חשוב להשגת המטרה העיקרית. אם חשוב לנו אהבת חברים, אז מה שיותר קרוב ומועיל לזה, אז גם שכר וגם עונש על זה יותר. איך אנחנו יודעים על מה לשים דגש ועל מה לא, צריכים לדון עד כמה שדברים האלה חשובים או לא להשגת המטרה. תעשה, אפילו תיטה בזה, לא נורא. אז אתה תחרוש את המאמרים ותלבן את הדברים האלה עם חברים, וכך אתה תראה בעצם מבפנים ממה אתה כלול ועל מה לשים דגש. כי כמו שהיה לנו השאלה הראשונה, מי זה הבורא? אנחנו יודעים, מתארים לעצמנו איזושהי תכונה ונותנים לשם בורא. מי זה החברה? בהתאם לזה בונים איזושהי דמות ואומרים, החברה צריכה להיות כזאת וכזאת. מה? מצד אחד דוגמה בשבילי, מצד שני כוח המחייב בשבילי, להגיע לי אותה דוגמה, שבעצם במעשה החיצוני שלי כלפי החברה, אני בסופו של דבר מדמה את עצמי לבורא. זה הבדל. אני עובד כלפי החברה, אבל בעצם אני נעשה דומה לבורא. יש פה איזה מזלג, מספריים כאלה, כן? במה ההבדל? אם מדברים על זה בחברה, אם מתחילים להעריך את זה בחברה, אז כבר מזמינים אורות המקיפים כלליים, וזה משפיע על כל אחד ואחד, ומבפנים הוא מתחיל להיות רגיש. לא צריכים להפעיל מהחברה כוחות. אם חברה שמה לב על ההבחנות האלו, אז כבר אדם מקבל מזה, מהעירה מלמעלה, מהעירה כללית, שהחברה מטפלת בזה, הוא מקבל כבר רגישות לזה. נגיד, אנחנו עכשיו נעלה איזושהי מידת החשיבות בחברה כלפי משהו, כן? נגיד, חשוב לנו מאוד שכולם הלכו, שכולם התחתנו, נגיד. זה יהיה לנו חשוב מאוד שכולנו, כולנו, כולנו התחתנו. ואנחנו לא נלחץ על הרווקים. אלא פשוט אנחנו רק נחשוב על זה ונדבר על זה בצורה חיובית, לא שלילית. כן? שזה הסטנדרט שחייב להיות לכולם, בלי זה וזה וזה. אתה לא מדבר אליהם, אתה לא לוחץ עליהם, אתה לא שום דבר. אתה תראה איך שהם לא יוכלו להתקיים כאן, הם יברחו או יתחתנו. זה סתם לדוגמה, אני לא נותן, לא אומר בוא נעשה כך. זה פשוט דוגמה ניטרלית כזאת. הם לא יוכלו להתקיים, כי דת החברה, וחוץ מדת החברה שאנחנו מעוררים ממש עלינו את ה... כנגד הבחנה הזאת אור מלמעלה, זה ישפיע עליהם, הם מיד יראו. כלפי תכונות, נגיד אנחנו מעלים איזושהי תכונה מיוחדת כלפי החברה או כלפי הבורא לגובה הגדול ביותר שרק יכולה להיות אצלנו, כן? וחושבים שזה, אתה תראה כמה שרגישות של כל החברה לזה יעלה. וכאן לא צריכים להיות אנשים. האדם מעצמו, מבפנים, הוא ירגיש ממש פחד לא להיות בתוך זה. החברה מחייבת. אנחנו לא מגיעים למצב שאנחנו קובעים ודורשים כמה ההבחנות החשובות ביותר שהם התקיימו בחברה כאש ממש שיבער. טוב. כן.
2: זה הבעיה שלנו, כשאנחנו מדברים על משהו קיצוני, כמו שהרווקים התחתנו על תמונה, אז איפשהו זה ישר פועל. כשאנחנו מתחילים ללכת לכיוון פנימה, גם אם אנחנו מנסים להעלות משהו, כמו שכותבים את הדבר הזה בבוקר, ואפילו יושבים וכותבים איפשהו, כאילו זה עדיין חסר בזה משהו. כאילו לא מצליח באמת לפרוץ את, את הדבר הזה. כאילו אין מספיק, לא יודע.
0: אתה תמיד תרגיש את עצמך חלש, שלא מסוגל, שאפילו לוחצים וצועקים, אתה תזלזל. ומשך חודשים יהיה לפניך איזה מין סטנדרט, איזה מין דרישה, ולא תוכל בכלל לנגוע ולשפר את עצמך כלפי זה. ככה זה, זו הדרך. עד שההרגשה הזאת לא תתגבר עד כדי כך, שתצטרך לשבור אותה מתוך שנאה אליה. כך אנחנו עובדים כנגד כל תכונה ותכונה שלנו. וזה יכול להיות שנים. זלזול במשהו, או שאתה לא רוצה, לא מסוגל, לא יכול. ונמצא בתוך הרע, לא מסוגל להרוס אותו. וברור שאתה לא עושה, ודורשים ממך כולם, ואתה לא יכול לעשות. איך לעשות את זה, שזה לא ייקח הרבה זמן, שאני אפעל את עצמי, ולא יישב כל הזמן תחת הרע הזה ולא ייגע בו ככה. איך אפשר את זה לעשות? רק אם אנחנו רק אם אנחנו נלחץ על ידי החברה, נעלה את הסטנדרט, יחס מהחברה כלפי אותה תכונה. אני יכול לשבת, יש לי איזשהו דבר רע שאני חייב לבצע ואני לא מבצע. חודשים. ואני יודע ואני לא יכול. לא יכול להרים את היד לעשות את זה. רק אם חברה תעלה את זה כדבר חשוב. אז אני אסבול ואני אעשה. אחרת עד שהסבל הזה יצטרף בי לאיזה מידה שאני אבצע, זה ייקח המון זמן. מסכן אדם שנמצא בחברה, וחברה לא מעוררת בו ככה רצון להתגבר על כל מיני כאלו תכונות או מעשים שהוא חייב לבצע או תכונות שחייב לתקן. זה ממש החברה לא מועילה, היא חייבת לתת הרגשת הכאב לאדם כנגד כל דבר שהוא מזניח אפילו רגע ולא מטפל בו. זה בעצם העזרה העיקרית שאנחנו צריכים מהחברה. מצד השלילה כאילו, מצד הביקורת, ומצד החיוב ש... לקיים את האהבה, השתתפות. יש כאן לכל אחד ואחד בעיה, כזאת בעיה, שיודע משהו צריך לתקן, לשפר, משהו לעשות, אפילו במעשה, לא בכוונה או בעבודה פנית, אפילו במעשה, ולא יכול. וזה ישנים כך, אם החברה לא תעמוד על זה. גם צריך להבדיל האם זה שייך לאופי של אדם או להתקדמות שלו כלפי המטרה. זה עניין של צריכים ללמוד להבדיל, זה אופי או גודל רצון. נדבר על זה פעם. כן.
3: האם זה חשוב לא להתבזל? נגיד עכשיו קראנו שאנחנו רוצים איזו הערכה כלפי כל חבר בקבוצה עולמית. האם זה חשוב רק על זה לעבוד? שנה, שנתיים, מה שזה לא יהיה? או שישהו לדעת?
0: לא. אנחנו לא יכולים לעבוד רק על ערך אחד ולעזוב את היתר דברים. זה לא ילך. אנחנו צריכים לבנות סולם הערכים שבהם ישנם כל מיני כאילו פעולות שלנו שבסופו של דבר הם רק דבר אחד, זה מאהבת לרעך כמוך לאהבת את השם אלוקיך. זהו. מה אני צריך? אה? אתה לא צריך להחזיק הרבה דברים האלה בראש. יש לך את זה כמשימה שאתה חייב לבצע בחברה ואהבת לרעך כמוך, בתנאי, מההתחלה ובסוף, ואהבת את השם אלוקיך. מההתחלה זה כמטרה ובסוף כהשגתה. זהו. ובאמצע, ואהבת לרעך כמוך כאמצעי. עכשיו, אז בהתחלה, האם חברה מסכימה לזה? זאת אומרת, חשיבות, השגת המטרה, דביקות בבורא, זה הדבר הגדול, הנעלה, שחייב להיות לאורך כל הדרך, חרוט במוחנו, בלבנו. עכשיו, לבצע את ה... להגיע לתכונה הזאת, אני לא מסוגל, אין לי שום נגיעה לזה. אלא זה יכול להתבצע רק בתנאי שאני בונה את הכלי עם החברים. כן? עם נשמות אדם הראשון. אז אני חייב באותה הכוונה עכשיו להתייחס לאיזה קבוצת האנשים שבמידה שהם מקבלים את המשימה הזאת, הם נקראים חברת מקובלים. ובהתאם לזה אני קובע עכשיו איתם את האופי של הקיום שלנו, את החיים שלנו. מהו המניע, מה האמצעי ומהי המטרה. עכשיו, לאיזה חלקים מתחלק האמצעי, כן? לאיזה פעולות, כדי שאני מההתחלה שלי רק להגיע ואהבת להשם אלוקיך, באמת יגיע לזה. אז איך אני בונה את החברה ממה שאני עכשיו מסוגל להוציא ממנה, ואיך אני צריך להפעיל בה את התהליך שיקח אותי בתוכו, בתוך החברה שיקח אותי, כן? שחברה תתקדמנה, גם כן תתקדם אותי, תקדם אותי בפנים בתוכה, מעכשיו שיש לה רק כביכול כוונה להגיע לאהבת השם אלוקיך, כן? תביא אותי למימוש של הפעולה הזאת, של הכוונה הזאת, של התוכנית שלי. איך חברה לוקחת אותי ממצב שאני נמצא בי עכשיו, בו אגואיסט כך וכך, כן? שרק אני חושב שאני מסכים לי במשהו ככה להגיע לאהבת השם אלוקיך. ועד שהיא משכנעת אותי, מטפלת בי, משנה אותי, ועל ידי שהיא משתנה בדרישותיה, בהכרת המטרה בעצמה וכן הלאה, וכך סוחבת את עצמה, ויחד איתה אני נסחף קדימה. זהו? זה יתגלה. אנחנו... כמה שאני עצבני וכמה שאני צועק, אני די מרוצה ממשהו ככה. השלבים הם שלבים מאוד טובים. באמת. צריכים ודאי עוד ועוד ככה להשקיע, אבל בסך הכל יש לנו התקדמות בזה די טובה. כשהתחלנו גם לעסוק עם הקבוצה הגדולה, העולמית, אז באמת שינוי מאוד ככה מהותי. גם כן שדווקא שינויים האלה באים, אז יותר אני מרגיש יותר כאילו כל דבר כיותר חד, כי הוא יותר באמת נוגע לדיוק יתר, מתחיל להיות כן נכון, לא נכון, אז הוא מתחיל להיות מורגש יותר, יותר חד, יותר הטולרנס הוא נעשה מאוד עדין, ההפרש הזה. אבל הוא בסדר. כן.
4: אם לכל אחד יש משהו שמפריע לו, אולי הוא לא רואה את זה, אולי הוא מתעלם מזה, אולי הוא מייפה את זה, והחברה רואה, למה שלא נעזור לכל אחד לראות את זה? ואז בעצם כולם נעלה מדרגה.
0: זה לא יעזור. אם אתה תדקור לאדם, אתה יכול לצוק עליו, לא, אתה יכול אפילו לצוק עליו, לחייב אותו, אם זה דבר טכני. אבל אם זה שייך לתיקון רוחני, אסור לנגוע. אסור לך להגיד לו, חסר לך אהבת חברים. למה אתה לא מתעסק באהבת הזולת? לא יודע, עצם בכללות או משהו כזה. אתה יכול להגיד, למה לא באת בשלוש בבוקר? למה לא עשית מה שמוטל עליך שם בתורנות? אתה מבין, זה לקיום החברה, זה פשוט אנחנו כמו חיילים, חייבים לקיים. או מישהו קיבל משימה, חייב לבצע אותה. אבל דרישות פנימיות, קודם כל זה לא יעזור, כי זה הכל נובע רק מתוך הכרת האדם, איך שהוא מגלה בתוכו את החסרונות. אם הוא לא גילה חסרונות ואתה אומר לו נו נו נו נו נו, לא יודע מה שאתה רוצה ממנו. כמו שתגיד לחתול, להבדיל. אם חתול לא הגיע לדרגה הזאת שהוא שומע, מבחין, אז מה אתה רוצה ממנו? אותו דבר בן אדם. אם הוא לא יתפתח בפנים עוד מילימטר אחד נשאר לו, ואז הוא יתחיל להרגיש. אבל מילימטר הזה זה גמרנו, הוא לא שומע. ואם יגיע לזה, אז ישמע מתוך עצמו. לכן אסור להראות לאחד לשני איזה מין דברים שנראים לך, קודם כל זה אסור בכלל ש... אני לא יודע, אני רואה פגמים בתפקוד חיצוני ובולט לי מאוד, אבל בתפקוד הפנימי אין לי שום דרישה, אין לי שום דרישה. יש דרישה לחברה, שכמה שחברה יותר תפתח את המשיכה שלה הכללית, אז כל אחד יתקדם. אבל כלפי כל אחד ואחד, אתה שמעת ממני שאני מישהו מבזה על העצלות שלו הפנימית, רוחנית, אולי זה כך נראה לפעמים, אבל אצלי בכלל זה אני לא רואה, באמת לא. אני יכול לצעוק כמו שעל שלמה, על הסאונד שם, על כל מיני דברים, זה היה מישהו במקומו בשכר חודשי, גם הייתי צועק. אותו דבר, בשבילי זה לא חשוב. אבל על מאמצים פנימיים שלו, שיחד עם זה נגיד הוא משקיע ורוצה ב-100% ורוצה לטובת החברה ומטרה והכל מחזיק, לזה אני לא נוגע. בזה הוא בשבילי צדיק, ובטכנית בשבילי רשע. נגיד, הוא מסכן כבר זכה לדוגמה, להיות דוגמה, זהו. אז אני לא מבין... אני בכלל לא מבין איך אפשר להראות לשני, חוץ מדוגמה אנחנו לא יכולים להתייחס בשום צורה אחרת לרוחניות של החבר. דוגמה חיצונית, שמתוך זה הוא יבין שחייב לבדוק את עצמו. אנחנו לא בודקים אפילו אותו, אנחנו רק נותנים דוגמה לכולם, כן? ככה אנחנו. ומי אתם? אתם תבדקו. כן.
4: לא לדעת לו בפנימיות, אבל נאמר לי, אדם שרואים שהוא קצת מזניח את הצד החברתי, אולי לתת לו, להמליץ לו, כדאי לקחת תפקיד יותר חברתי, או מישהו אחר מזניח את ה...
0: אז אתה מדבר על דברים חיצוניים.
4: חיצוני שיצור לו אווירה ש...
0: זה משהו אחר, ודאי שאנחנו צריכים אז לדאוג לתפקידים לכל אחד ואחד, שכל אחד על ידי זה ירגיש רוצה, לא רוצה, שייך לחברה, לא, זה ודאי. אבל לא שאנחנו נתחיל להטיף לו מוסר על המאמצים פנימיים, רוחניים שלו, לא. שוב, דרך חיצוניות כן.
4: דרך חיצוניות כאילו יותר נקודתית.
0: אסור לך לבוא ולהגיד אין לך אהבת חברים, במילים, אפילו לא חשוב באיזה צורה. אפילו שאתה רואה שזה לא כך, כאילו. אסור. והאמת, אפילו אסור לראות שזה ככה. לא שאסור. זה, רק אם אדם באמת מגלה את זה בפרסיה, שהוא מזלזל בכולם, ששונא את כולם, אז מוצאים אותו החוצה. כן? אבל... אבל באיש רגיל, ואני לא רואה את זה, אני אומר ברצינות, לי לא נראה שיש כאן אנשים שאין בהם לא יודע איך להגיד. טוב, בסדר? מה?
3: אני יכול לפרט עוד יותר קצת על המושגים שאם תיאורה לא תיאורר אותם, אני מתכוון.

0: חינוך יחיד על ידי חברה הוא מתבצע בשתי מישורים. באיזה שני מישורים? מישור אחד הוא מישור חושי, כאילו, שאני מרגיש שאני לא נמצא ברמה שחברה נמצאת. אני מגלה בחושים שלי שהם יותר גבוהים ממני. והם לא אומרים לי על זה, אלא אני רואה במו עיניי עד כמה שהם מחזיקים במשהו שהוא יותר גבוה, יותר טוב, יותר רוחני, ואני לא. זה לא צריך בזה לתת מוסר ושום דבר לאדם. נגיד כולנו מסכימים לא לזרוק משהו על הרצפה. אז אנחנו עושים את זה בקפדנות, ומישהו לא עושה, הוא מיד מגלה. וגם עד כמה שאנחנו מחזיקים, כן, בתנאי הזה, אז הוא יחזיק את, הוא יראה את עצמי נבזה, נמוך, פגוע מאיתנו, כן? זאת אומרת, במישור פשוט רגיל, שהוא יראה את זה בחושים שלו, עד כמה שהוא לא נמצא בגובה של החברה. ועוד חינוך שחברה נותנת לכל אחד ואחד, זה ברמה הרוחנית, שבזה חברה באמת, בזה שחברה באמת מחזיקה באיזשהו תכונה רוחנית כחשובה, אפילו שבחברה אין את זה, אבל היא משתוקקת לזה, מכבדת את זה, בזה היא מעוררת ברצון שלה אור מקיף. ואור המקיף הזה פועל בחברה בכללות, לקדם אותה בפנים, ואת כמה שכל אחד ואחד בתוך חברה לא כל כך מצטרף לאותה המשיכה, פחות ממנה, אז הוא מרגיש הבדל בינו לבין כלל החברה, כלפי אותו כלל, כלפי אותה התכונה שרוצים להשיג, שמכבדים במיוחד. הוא לא רואה בדוגמאות בחושים, אלא מרגיש את זה מבפנים. וזה תלוי בהסכמה חברתית בלבד. אנחנו מסכימים, נגיד עכשיו, שמשהו בשבילנו זה קדוש. ואתה תראה איך שאנשים שלא יכולים להסכים עם זה, שלא נמצאים בזה, עד כמה רע הם הרגישו. אנחנו לא נגיד להם אף מילה.
1: רגע.
0: אם זה לא הסכמה כללית של החברה, שאנחנו מעוררים, נגיד מכבדים איזה מין תכונה מיוחדת שרוצים להחזיק בה, אם זה לא הסכמה חברתית, אז אנחנו לא עשינו כלום. זה חייבת להיות הסכמה חברתית. גם אפילו שאותם אנשים שלא כל כך נמצאים בזה, או שלא יודעים שהם לא נמצאים בזה. נראה לי שכן, אני גם כן בזה. ופתאום שחברה מתחילה בזה להחזיק, ולעורר כנגד אור מקיף, ולטפח את, איזה תכונה הזאת, איזה מידה שאומרת, זה חשוב מאוד בשבילנו. ואצלי זה היה כאילו שאני גם כן איתם, אני פתאום מרגיש עד כמה שלא. אבל מי שלא מסכים עם זה, זה אין לו מקום בחברה. אבל לא יכול להיות שלא יסכים. הוא ירגיש גיהנום. הוא ירצה לעשות כל דבר מה שרק יהיה כדי להרוס בתוכו את ההתנגדות ולהתקשר לחברה. זה ישפיע, זה נקרא חינוך, שחברה מחנכת אותו. הוא ירגיש שנאה לתכונתו עד כדי כך שמתנגד, שהשנאה הזאת יקרא אותו משם ויעביר אותו למצב אחר.

0: אולי הקושי הוא בעצם זה שבחברה שלנו יש איזשהו מיזוג של הרבה דפוסים חברתיים בעצם, שזה כמו אנשים שיציעו בואו ננהיג כללים קשים, ובעיני אחרים זה בכלל יישמע הפוך לגמרי. זה רק משקף קצת את הדפוסים החברתיים והמנטליים של דתי, בתוכם יש את הקושי שיוצר את העבודה ואת ההתקדמות. כי אתה בעצמך אומר שאם אלה תכונות אישיות מוכניות, אין לנו ממילא מה לגעת.
1: תראה, החברה שלנו היא מאוד מאוד מגוונת, כן? אני חושב שעוד לא מספיק. ככה כוללת כל מיני חלקים, אפילו מנוגדים, שונים, זרים אחד לשני. בעל הסולם כותב שזה חייב להיות כאילו חברה קטנה שכוללת בתוכה כל האופי של מה שיש בעולם. הכל נמצא בה. ואז היא מתקדמת. אני לא מדבר על הקבוצה ממש, אלא על חברה, כי הקבוצה היום זה מתחיל להיות חלק מאוד מאוד ככה, הוא כאילו נעלם, מאוד מעט ייעלם. זה ממש אנחנו נרגיש את עצמנו שלא תוכל כאן לעשות משהו ללא לקחת בחשבון כל היתר הקבוצות. פשוט מאוד זה כך עוד מעט יהיה. אנחנו, איך להגיד, אנחנו גם כן בפנים כבר נרגיש את עצמנו שלא מסוגלים אחרת. מטעם בושה, חוסר התחשבות, פחד מתגובה, כל מיני שיהיו לחצים. אבל ככה זה יהיה. אז זה שאנחנו צריכים להיות ככה כוללים מכל מיני סוגי אופי, מנטליות, דרישות, רמות של נכונות להתקדם, זה כנראה אין ברירה. אנחנו ניסינו לעשות בקבוצות קטנות, אפילו 5 אנשים, אתם זוכרים? 5? נו, מה יכול להיות לעומת היום, כן? מה זה, זה, זה, זה, איזה, איזה, איזה מספר, זה כך נדמה ב5, ב10, זה אפשר הכל לקיים. אתם זוכרים שלא, לא, גם כן, בסופו של דבר זה לא הלך. אנחנו כבר בנויים בצורה כזאת ונמצאים במצב כזה, בזמן כזה שחייבים לבצע את זה דווקא בגוש גדול ומאוד מאוד כזה עשיר מכל סוגים ודחפים. רק שיש נכונות למטרה אחת, או נכונות לבנות מטרה אחת, לבנות קבוצה אחת, רק שיש נכונות מלכתחילה. יותר מזה אין מה לדרוש. והיתר זה כבר עבודה שלנו. ועד כמה שנעים או לא נעים, אסור לנו לזלזל באף פלח מכל המערכת הזאת. איזושהי קבוצה, איזשהו שם משהו, לא, לא, לא לזלזל. אנחנו לא יודעים למה הם דווקא מצטרפים אלינו. אתה תראה עוד איזה אנשים כביכול מוזרים יצטרפו אלינו, אבל לא, ברצון נורמלי וברצון נורמלי, אבל איזה שונים מאיתנו. כי בבהמיות ההבדל הוא עצום. בפנים זה נקודה שבלב אותה השתוקקות, ישראל. אבל בחיצוניות זה משהו ש... קשה בכלל... קשה להעריך את זה. גם כן בקשר עם זה. תראה, אני אפילו מתבייש שאני לא יוכל לעמוד מול זה, מול הפרעה כזאת. אבל זה כל כך קוטע מיד, זה כאילו יש איזה מין ריכוז באיזה נקודה, ופתאום אתה נופל. ממנה, לגמרי. לא יודע, עליי זה, אולי עליי זה ככה משפיע. גם אצל רבי זה היה כך. אצלו רישרוש קטן ביותר. כבר ככה היה מיד יוצא מה... אולי אתם, בהתאם להתקדמות, גם כן תרגישו את זה. בעיה. כן.
2: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה. בבקשה.
3: כן, אנחנו שומעים שוב, רואים איך רב מחזיר אותנו להשפעת החברה עלינו, כל דבר. בעצם שאנחנו רוצים ללכת בדרך הרוחנית, החברה יכולה לעצב, לתקן את היחס שלי, לעורר אותי, וכמו שאומר, מסכן מי שהחברה לא מעוררת אותו. אז צריכים להמשיך בעבודה ולהתמיד.
4: כן, את הערכים האלה אנחנו בוחרים לדבר עליהם בצורה חיובית ולסחוף את כל החברים לדבר הזה. זה התעוררות מלמטה אמיתית. ככה צריך להתכונן לכנס.
5: אנחנו צריכים לשנות את השכר שבשבילו אנחנו צריכים לשנות את השכר שבשבילו אנחנו עובדים, וזה יכול לבוא רק מזה שאנחנו בעשירייה, בחברה, בקבוצה, נגדיל ונרומם את חשיבות הבורא בעינינו.
6: איך התחלנו את המאמר עם זה שהבורא מדליק לנו את הנקודה שבלב ומכוון אותנו לצאת מהמקום הישן שלנו, ואיך הוא לוקח אותנו למקום שנקרא חברה, שהיא חברה רוחנית שיש לה מטרה אחת, ואיך רב ממש בכל זווית אפשרית הראה כמה שהחברה מסוגלת כאמצעי שהבורא נתן לנו לממש את לך לך מארצך, ממולדתך ומבית אביך, כאילו את כל הדברים האלה הפרטיים הקודמים המקולקלים, שרק בתוך החברה יש לנו את כל התנאים, כל התנאים כדי לממש את זה ולקבל עלינו את מה שהבורא רוצה לתת לנו.
7: כן, אנחנו, וואו, אני בהתפעלות מאוד גדולה מזה שבאמת איזה קיבלנו דבר שיכול משפיע עלינו, וגם יכולים לממש את, לבצע את כל הרצון רוחני שלנו גם לחברה וגם לקבל ממנה את הכל. גם דחף להתקדמות דרך דוגמאות שחברים מוצלחים, וגם תמיכה לזה שאני, לא יודע, חסר לי כוחות או משהו. וגם אני יכול גם לתת דוגמה, שגם שמעתי שדווקא חוץ מדוגמה אין איך להתייחס לרוחניות של החבר. וגם יכול להתפלל בקצור הכל, הכל בחברה. ובורא, רציתי לקרוא מה שכתבתי מתמליל, שבורא, אין דבר כזה, בורא שנמצא מחוץ עליך, אין. כל מה שאתה מתאר, אתה מתאר, גם כן בתוך הכלים שלך, גם קבוצה שאתה מתאר, גם כל הכוחות שאתה מתאר בחיצוניות, אתה מתאר בפנים. אז בקצור, קבוצה זה דיבור של כל אחד עם הבורא. הייתי עושה סיכום כזה.
8: כן, גם כן קיבלנו שיעור על היחסים בחברה ואיך צריך להתייחס לחברים ואיך החברה צריכה להשפיע על כל אחד.

0: לו מגע עם החברה.
1: כן, כמו שהתחלת להגיד לגבי הסאונד, שזה הייתה הנקודה שהיה בחיצוניות. אנחנו כן מרשיעים אחד את השני, אבל בפנימיות אנחנו לא יכולים לעשות את זה. אנחנו צריכים לשמור אחד על השני ולהצדיק אחד את השני ולראות איך אנחנו רואים את זה ביחס הפנימי. זה דבר ראשון. דבר שני, התפעלתי מרב שהוא משתמש בקבוצה כחומר גלם, ואיך בהתחלה, אתם זוכרים, רואים? עשינו את החמישיות, עשינו את הקבוצות של 10, זה לא עבד. ועכשיו אנחנו מסתכלים על נעבוד על קבוצה שלמה ככוח גדול עם כל מיני הצבעים והשונים שלו, וזה כאילו מראה איך רב מפתח את הקבוצה ומתפתח עם הקבוצה ולא מפחד לטעות ולא מפחד לשנות, וככה אנחנו צריכים להיות בכזו התרגשות כלפי ההתפתחות הרוחנית שלנו. אקריא מה שישראל כתב. דרך אהבת החברים והגדלות וחשיבות המטרה, האדם יוצא מהטבע האגואיסטי שלו ורוכש בהדרגה תכונות של השפעה ודבקות לבורא. אני אקרא את זה שוב. דרך אהבת החברים והגדלת חשיבות המטרה, האדם יוצא מהטבע האגואיסטי שלו ורוכש בהדרגה תכונות של השפעה ודבקות לבורא.
2: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: שלום חברים ויקרים, שלום חברות, שלום כלי העולמי שלנו הענק. עכשיו עברנו שני דברים מאוד חשובים, שיעור של הרב על הנושא לך לך מארצך, איך לצאת מהרצון, והרב הסביר איך אנחנו יוצאים על ידי הקבוצה שאנחנו נמצאים בה ומעלים את הערכים, אנחנו יכולים כן לצאת מהרצון שלנו. ואנחנו לומדים עיגולים ויושר, כן? דבר מאוד חשוב, מה זה עיגולים ומה זה יושר. הרב אמר שזה אותו רצון. איך יכול להיות אותו רצון עיגולים ויושר? אז אפשר להעביר דוגמה. הרב נתן לנו ממש אינסוף. ממש אינסוף, הגדיר הכל בנו. זה אוצר ענק, ענק מה שהוא העביר לנו. ואנחנו, מה איתנו? האם זה יש בנו? עכשיו, כדי להעביר את זה, מה אנחנו צריכים? ברצון שקיבלנו את זה, הכל, ואנחנו מרגישים עד כמה שזה גדול, אנחנו צריכים לפתח, מה? לפתח את הרצון להיות כמוהו, להידמות לרב שלנו, ואז יהיה לנו אותו צינור שאנחנו יכולים לקחת מאותו אוצר הגדול ולהעביר הלאה. זה הצינורות שאנחנו בונים. ומה למדנו בשיעור? רב אמר שהצינורות האלו, איפה אנחנו רוכשים? רק בחברה. כי העליון זה בשבילנו הוא חשוך לגמרי. אנחנו למדנו שמלכות דעליון נעשה קטר דתחתון. אבל מלכות העליון הכי מוגבלת, אין שם רצון לקבל לעצמה כלום, ובשבילנו זה חושך. איפה אנחנו מפתחים? מתפתחים אנחנו בחברה, ברצון בין החברים. ועכשיו יש לנו ממש אפשרות מאוד מאוד גדולה בכנס האזורי לפתח את הקשרים האלו בינינו כך, שהאור ייכנס בנו ונוכל להעביר אותו הלאה. ותשמעו טוב טוב מה שרב עכשיו מלמד אותנו בשיעור, הוא בדיוק מדבר על זה, איך אנחנו מפתחים דרך הצינור הזה שאנחנו בונים אותו, הפוך רצון ותשכח צינור, ואז יהיה אותו צינור שאני מקבל מרב, נעשה גם משפיע, שאני אוכל להשפיע כמוהו, להידמות לו. אז בואו נשמע את השיעור, ואחר כך תשאלו שאלות, מה שיש לכם. בבקשה.
1: ספר תלמוד 10 הספירות, כרך א', חלק שני, עמוד מם א', בטור א', דבר המתחיל, אתה תבין. אתה תבין היטב את דבר הרשימות שנשארו בעשר הספירות דעיגולים, אחר הצמצום והסתלקות כל השלמות והמילואים שהיו בדלת הבחינות הללו שנקראות עשרה עיגולים. שפירושן של הרשימות הללו הוא שנתרשמו ונחקקו בהם היטב כל מיני הרצונות שהיו מלאים מהם בהיותם באין סוף, ועתה נאבדו מהם, ונשארו על כן בהכרח תאבים ומשתוקקים לכל אותם המילואים והשלמות שהיה להם, וזה המכונה בשם רשימות. וזהו שאמרנו לעיל, שלא יצויר שום גילוי רצון של איזו מהות, הן בעולמות העליונים והן בעולם הגשמי, שלא יהיה מושרש בעשר ספירות דעיגולים ההם, באופן שיש בית שורשים המוקדמים למציאות של כל העולמות שמאחר הצמצום. האחד הוא, כשכל רצון כבר מצוי מושלם בכל תפארתו ומלואו, וזוהי המציאות שהוא קיים באין סוף ברוך הוא. והשני הוא, כשכל הרצונות עומדים ריקים לגמרי מהמילוי המיוחס להם מקודם מאין סוף, והוא נקרא עולם הצמצום. וכל הכלים והחומר של הבריות נמשכים מעולם הצמצום, דהיינו ודאי רק כלים ריקניים ורצונות שאיבדו את מילואיהם. וכל המילויים לאותם הרצונות נמשכים מאין סוף ברוך הוא. וזכור היטב בית הידיעות הללו, שהן מהנחוצות ביותר לזוכרן בהמשך העסק בחוכמה הזאת. אנחנו ממשיכים עוד צדי, למעלה עוד מתייחס למילים.
2: יש שאלות על זה? בבקשה.
1: עוד צדי קטנה מתייחס למילים ונמשך מעט וחזר להתעגל. בטור ב' בעמוד ממלף עוד צדי. אל תתאה לפרש שנמשך במקום ושטח, חס ושלום. אלא כל דבר ההולך ומתעבה מכונה במהלך הזה בשם המשכה ממעלה למטה, כי הזך נבחן שהוא למעלה, והאב נבחן שהוא למטה. וזה משוער בקרבת הצורה לבחינה ד', כי כל הקרוב ביותר אל בחינה ד' נבחן לעווה יותר, וכל הרחוק ממנה נבחן לזך יותר. ונמשך מעט, פירושו, שהלך ונתעבה מעט, והמילה נמשך סובבת על אור הקו.
2: זאת אומרת, כמו שאנחנו תמיד לומדים, הכל זה נעשה בתוך הכלי, הכל זה קורה בתוך הכלי. התגלות הרצונות מזך לאף, נקרא התפשטות, האור בתוך הכלי. כי הרצונות שמתגלים, מתגלים בהם תכונות ההשפעה, ואז כאילו האור נכנס לתוך הכלי ומתגלה. וההפך, אם כלי מרגיש תוספת הוויות שבו, אז בהתאם לזה הוא נמצא בהדרגה פחות ופחות ופחות בהשתוות הצורה עם האור, נקרא שהאור יוצא מהכלי. זה נגיד כמו הכרה שבתוך האדם, אני יותר ויותר ויותר נמצא בהכרה, ואחר כך נגיד אני נרדם עד שיוצא מהכרה. אז לא מדובר שהעולם משתנה, אלא העולם זה בתוך האדם נמצא, והוא המשתנה בהתאם לכלים שמתפתחים או מתווים ואז נסגרים.
1: אנחנו בעמוד ממלף טור ב' ועניין. ועניין ההמשכה הזו הוא כי בכל ספירה וספירה נמצאות 10 ספירות, שזה נבחן הן בספירה של 10 ספירות דעיגולים, והן בספירה של 10 ספירות דיושר. וכשיצאו 10 הספירות של ספירת הכתר, יצא מתחילה הקו בבחינת ג' הספירות הראשונות שלו, שנקרא הראש דקטר דיושר, והערתו התפשטה לספירת הכתר דעיגולים, הכולל גם כן 10 ספירות. ועשר ספירות אלו, דקטר של העיגולים, מסבבות רק את ג' הספירות הראשונות של 10 ספירות, דקטר של הקו. ואחר זה, דהיינו אחר שנשלמו 10 ספירות דקטר דעיגולים לגמרי, אז נתפשט עוד הקו הזה ונמשך מעט, כלומר שהוציא את זין הספירות התחתונות שלו להשלים את הכתר ב-10 ספירות דיושר, באופן שזין ספירות תחתונות אלו של הכתר דקו נמשכו למטה, כלומר שנתעבו ביותר מכל 10 ספירות דקטר של העיגולים. ועל כן, על זין ספירות תחתונות אלו אין סובבות עוד שום בחינות עיגולים, להיות העיגולים עליונים מהן, כלומר זקים מהן, וכבר ידעת שהעליון מחברו פירושו זך מחברו.
2: שאלות? וזה לפי אותם דרכים, כן?
1: בטעם הדבר, תבין על פי המתבאר לעיל, שהספירות דעיגולים קודמות וחשובות הרבה מהספירות שבקו, משום שאין בעיגולים בחינת מסך כלל. והנה המסך הזה, הנמצא בספירות הקו, עומד באמצעה של הספירה, דהיינו בבחינה האחרונה שבראש הספירה, כלומר בבחינה האחרונה שבגימל הספירות הראשונות, דעשר ספירות דיושר, שנמצאות בכל ספירה וספירה דיושר, שנקראות גם כן הראש דאותה ספירה. באופן שמה שאמרנו שהמסך נכלל בספירות הקו, הרי זה בזין הספירות התחתונות דכל ספירה, הנמצאות למטה מהמסך. מה שאין כן, בגימל הראשונות של הספירה, שנקרא ראש, אין בהן עוד מבחינת המסך, שהרי נמצאות למעלה מהמסך. ועל כן, גימל ראשונות אלו דומות לגמרי לכל עשר הספירות דעיגולים, כי אלו ואלו אין בהן עוד מבחינת מסך. ועל כן, הן עומדות בבחינה אחת, ונבחן שעשר ספירות דכל ספירה של העיגולים מסבבות את גימל הראשונות דכל ספירה של הקו. אמנם זין הספירות התחתונות של כל ספירה של הקו נמצאות כבר למטה מהמסך, והמסך כבר נכלל בהן, הן גרועות הרבה מבחינת העיגולים. ונודע שכל הגרוע מחברו נבחן שהוא למטה מחברו. על כן הן נבחנות שנמצאות למטה מכל עשר ספירות דעיגולים, ואין שום בחינה של עיגולים יכולה להימצא במקום זין ספירות אלו, להיות העיגולים חשובים ומעולים מהן. והנה נתבהר היטב, שיש מקום פנוי בין כל ספירה וספירה דעיגולים, כמידת זין ספירות של הספירה דיושר הנמצאות שם. כי כל עשר ספירות דעיגולים של הספירה דקטר, מסבבות רק על גימל ספירות ראשונות דקטר של הקו. אמנם זין הספירות התחתונות דקטר הקו, נמשכות למטה מכל עשר ספירות דקטר דעיגולים. ואחר שנסתיימו זין ספירות דקטר הללו של הקו, מתחילות לצאת גימל ספירות ראשונות של ספירת החוכמה של הקו, שעליהן מסבבות כל עשר ספירות דספירת חוכמה דעיגולים. הרי שבין בחינה האחרונה של הקטר דעיגולים, עד בחינה ראשונה של החוכמה דעיגולים, יש מקום פנוי ביניהן, שבמקום הזה נמצאות זין הספירות התחתונות מהכתר של הקו, שאין בחינות עיגולים סובבות עליהן. ועל דרך זה, בין חוכמה לבינה וכל הספירות.
2: ברור. זה הכלי אחד, כלי אחד, עשר ספירות שגר דיושר שווה לעשר ספירות דעיגולים, כאן זה עשר ספירות דעיגולים, וזד דיושר פנוי מעיגולים, זה המבנה אחד, כמו תא אחד. כשאנחנו מדברים על הקשר בין הספירות, אז אנחנו חייבים לצייר את זה כבר לא תא אחד, אלא כתר חוכמה בינה דיושר, וזה חסד גבורה תפארת נצחות יסוד מלכות, זאת גר. כאן יש לנו עשר ספירות דעיגולים, עיגולים, הפסק, שוב יש לנו בדרגה כתר חוכמה בינה, גר וזעת, מחסד עד מלכות, גר זעת, זה הכל כתר, וזה חוכמה. גם מגר דחוכמה יש עיגולים, עשר ספירות דעיגולי חוכמה, וזה כתר, וזאת פנוי. ואחר כך שוב יש גר וזאת בינה, מגר דבינה יש עשר ספירות עיגולי בינה, וזה פנוי. ברור, כן? ככה זה הקשר. כי רק בגר יש לנו השוואה בין הספירות דיושר וספירות דיגולים, כי בגר אין לנו הגבלה. המסך עומד אחרי גר, בזאת. כן?
3: יש לנו שאלה ממוסקבה, מה הפירוש שהסתיימו כל הספירות דיגולים?
2: תן לי בדיוק משפט, אני לא יודע. אני יכול להגיד כאן כמה פירושים. כל הספירות דיגולים שמסתיימים, הם מסתיימים בנקודה המרכזית של, של האינסוף. שוב, אתם זוכרים מה שדיברנו אתמול? יושר זה אותם העיגולים שאנחנו רוצים.
4: ממשיכים פרשת ויגש. ויגש אליו יהודה. א', ויגש אליו יהודה ויאמר, בי אדוני ידבר נא עבדך ואל ייחר אפך בעבדך. וכמו שכתוב, כי אתה אבינו, כי אברהם לא ידענו וישראל לא יכירנו, אתה השם אבינו גואלנו מעולם שמך. אבל כשברא הקדוש ברוך הוא את העולם, כל יום ויום עשה את מלאכתו כראוי. בכל יום ויום עשה כמו שצריך, כיוון שבא יום השישי והוא צריך לברוא את האדם, באה לפניו התורה, אמרה, אדם זה שאתה רוצה לברוא, עתיד הוא להכעיס אותך, אם לא תאריך אפך, מוטב לו שלא ייברא. אמר לה הקדוש ברוך הוא, האם בחינם אני נקרא ארך אפיים? ב' אלא הכל נברא בתורה, והכל נשתכלל בתורה. וכמו שהתורה מתחילה בב', כן נברא העולם בב'. כי מטרם שברא הקדוש ברוך הוא את העולם, הנוקבה, באו כל האותיות לפניו ונכנסו כל אחת ואחת למפרע בסדר תשרק ולא בסדר אבגד. ג. נכנסה עטף ואמרה לפניו, רצונך לברוא עמי את העולם. אמר לה הקדוש ברוך הוא, לא. כי בך עתידים הרבה צדיקים למות, שכתוב, והתוות תו על מצחות האנשים. וכתוב, וממקדשי תחלו, אל תקרא, ומקדשי תחלו, אל תקרא וממקדשי, אלא וממקודשי, שהם הצדיקים. ומשום זה העולם לא ייברא בך. ד. באו ג' האותיות, שין קוף ריש, כל אחד ואחד בפני עצמו. אמר להן הקדוש ברוך הוא, אינכן כדאיות שיברא בכן העולם, כי אתן האותיות שנקרא בכם שקר, ושקר אינו שווה לקום לפניי.
5: אנחנו יכולים לדמיין את הדבר הזה כמו שאנחנו מבקשים את הבורא שיעזור לנו לחבר את הכלי. כן? כי האותיות הם בניית המלכות, וזה מה שאנחנו בעצם רוצים שיבנה מהנקודות שלנו, שיתבנה המלכות. אז אנחנו כאילו באים לבורא, עכשיו עדיין אנחנו לא מבינים זאת, אבל ככה זה קורה, מהחיסרון שלנו, אפילו שאנחנו לא יודעים, צועקים כמו תינוקות שלא יודעים מה בדיוק לצעוק, אבל זה פועל כך שאנחנו כאילו פונים לבורא בכל מיני אותיות, בכל מיני צורות, ובחזרה לא מקבלים שום תשובה עד שלא מגלים את החיסרון הנכון או את הנכונה. כן.
4: אותי. באו האותיות פי וצדיק וכן כולן עד שהגיעו האותיות לאות כף. כיוון שירדה הכף מעל הכתר, נזדעזעו העליונים ותחתונים עד שנתקיים הכל באות ב' שהיא סימן ברכה, ובו נשתכלל העולם ונברא.
5: זאת אומרת, אנחנו צריכים להגיע למצב, לחיסרון, שרק בברכה מלמעלה הכלי יכול להיוולד, ולא בשום מאמץ אחר משלנו, אם אנחנו נכללים באותו כוח הברכה. זאת אומרת, בייחוד עם הבורא.
4: עוד וב. והרי האלף הוא ראש כל האותיות, הלא היה צריך לברוא בה העולם, כך הוא, אלא משום שנקרא בה ארור, לא נברא בה העולם. משום זה, אף על פי שהאלף היא אות מסוד עליון, בכדי שלא לתת כוח וחיזוק לסתרא אחרא הנקראת ארור, לכן לא נברא בה העולם, ונשתכלל העולם בבית, ובו נברא.
5: נו, כמו שכתוב, לפתח חטאת רובץ, או בראתי יצרה, שהאלף מסמל לנו את זה. אבל מיד בא הבית, כוח התיקון.
4: עוד זין. כי אתה אבינו, משום שעולם הזה, הנוק ועדזר האנפין, הנקראת אתה, נשתכלל ונברא במדרגה זו, בסימן ברכה, בבית. וגם האדם נברא בה ויצא לעולם. לפיכך נחשבת הנוקבה לשורש של האדם, ואנו אומרים אליה, כי אתה אבינו, כי אתה שורשנו. ח' כי אברהם לא ידענו, אף על פי שבו קיום העולם, החסד, כמו שכתוב, עולם חסד ייבנה, לא השתדל עלינו כמו שהשתדל על ישמעאל, שאמר, לו ישמעאל יחיה לפניך. וישראל לא יכירנו, כי כל הברכות שהיה צריך לברך את בניו, הניח למדרגה הזאת הנוקבה, לברך את כולם. כמו שכתוב, וזאת אשר דיבר להם אביהם. נוקבה נקראת זאת. דיבר להם בשבילם אביהם שתברך אותם. וכן בברכת אפרים ומנשה אמר, המלאך הגואל אותי מכל רע, הנוקבה, יברך את הנערים. עוד ת. אתה השם אבינו, הנוקבה, כי את עומדת עלינו תמיד לברך ולהשגיח עלינו כמו אב המשגיח על הבנים בכל מה שנצרח להם. גואלנו מעולם שמך, כי את הנוקבה גואל, כי כן היא נקראת המלאך הגואל. וזהו גואלנו מעולם שמך. שמך ודאי, כי הנוקבה נקרא שם הוויה. ואין מפסיקים בין גאולה לתפילה, בין הברכה גאל ישראל לתפילת 18, כמו שאין מפסיקים בין ברכת תפילין של יד לברכת תפילין של ראש. כתוב, ויגש אליו יהודה ויאמר בי אדוני, שלכאורה היה מספיק לומר ויאמר אליו יהודה, אלא כמו שכתוב, כי אתה אבינו, שתחילה האדם והנוקבה דזרנפין, שניהם במדרגה אחת, בחסדים המגולים בהערת החוכמה, שאדם נברא עם השם ערך הפיים, שמורה שמעריך אפו ואינו מגלהו, כדי שהאדם יוכל לקבל גר דהערת החוכמה. וכן העולם, הנוקווה דזרנפין, נבראה עם בית, שפירושה נקודה בהיכלו, סימן ברכה, התחלה לגילוי המוחין דגר של הערת החוכמה. א' היא חיות נסתרות, חסדים מחוסים מחוכמה, וב' היא חיות נגלות, חסדים המתגלים בהערת החוכמה. אמרו ישראל אין לנו כבר דזרנפין, שנקראת אתה, כי אתה אבינו, מטעם היותה עולם המגולה. כי הנוקווה שמחזה ולמעלה דזרנפין נקראת הוא נסתר ולא אתה. ומתוך שהיא עולם המגולה עם הערת החוכמה, על כן אמרו לה כי אתה אבינו. כי גם בני ישראל הם ממדרגה עולם המגולה, שעל כן נברא עם השם ערך הפיים. כי אברהם לא ידענו שלא ישתדל עלינו כמו שישתדל על ישמעאל, כמו שכתוב, לו ישמעאל יחיה לפניך. כי ישמעאל הוא מל ולא פרה י"ק, שאינו ממשיך הגר דחוכמה שנקרא י"ק. ומילה שלו היא בריקנות, בבק, בלי מוכין דהערת חוכמה. ולהיותו צריך לחוכמה, כי הוא מחזה ולמטה, ואין לו, על כן נחשב לפסולת הימין. אמנם אברהם הוא חסדים די ימין הבינה, שאינו צריך לחוכמה, ועל כן הוא מחוסה מחוכמה, כי חפץ חסד הוא, ועל כן התפלל ביותר על חסדים הנעלמים מחוכמה, כי עליהם כל חפצו ותשוקתו. ועל כן כתוב, לו ישמעאל יחיה לפניך, ולא אמר כלשון הזה על יצחק. ונמצא משום זה, אברהם לא ידענו, שאין הדעת שלו מגולה לנו, וישראל לא יכירנו, מטעם שישראל הוא קו אמצעי, שמחזה ולמעלה דזרנפין, ששם עולם המחוסה מהערת חוכמה. ועל כן הברכות שהיה צריך לברך את בניו, הניח למדרגה הזאת, הנוקווה, לברך את כולם. כי בניו הם מבחינת מחזה ולמטה, שהוא עולם הנגלה בהערת חוכמה. וכיוון שהוא רק בחינת חסדים מחוסים, לא היה יכול לברך אותם. ועל כן הניח הברכה שלהם ביד הנוקווה, שהיא עולם הנגלה, שהיא תברך אותם. הרי אשר ישראל לא יכיר את צרכנו למלות לנו. לפיכך אמרו אל הנוקווה, אתה השם אבינו הנוקווה. כי את עומדת עלינו תמיד לברך ולהשגיח עלינו, כמו אב המשגיח על הבנים בכל מה שנצרך להם, הן חסדים והן חוכמה, גואלנו מעולם שמך, כי את הנוקווה גואל. כי אין גאולה אלא במוחין של הערת החוכמה, ועל כן נקראת הנוקווה המלאך הגואל כלפי בני ישראל. וכן יסוד דזרנפין הנקרא יוסף נקרא גואל כלפי הנוקווה, משום שמשפיע לה המוחין הללו של הערת חוכמה. ועל כן אין מפסיקים בין גאולה לתפילה, בין יסוד לנוקווה, כי ליחדם אנו צריכים. ועל כן גם אין מפסיקים בין תפילין של יד הנוקווה לבין תפילין של ראש זרנפין. ובזה נתבאר הכתוב, ויגש אליו יהודה, כי יהודה הוא הנוקווה תפילה, ויוסף הוא גאולה. ומשמיענו הכתוב שניגשו זה לזה לזיווג עד ולא יכול יוסף להתאפק, וגילה להם המוחין הללו.
5: כן,
6: שאלה מסשה פוטאפוב ממוסקבה שואל, אני לא מרגיש את המקום שבו אנחנו שבורים, ואז יוצא שאני קודם צריך לבקש מהבורא שהוא יראה לי את מקום השבירה שלנו?
5: זה אפשרי, אבל זה צריך להיות בחיסרון במשהו. אני לא רואה את המקום, תראה לי את המקום. זה לא חיסרון. מילים אין, רגשות זה צריכות להיות בחוסר. החומר הבריאה, אנחנו נמצאים כולנו בדמיון. הבריאה האמיתית זה חיסרון. ובגשמיות יכול להיות ככה, קיים וזהו. ברוחניות זה רק לפי גודל החיסרון. לפי גודל החיסרון לדבקות באור. זו הבריאה. כך היא מסתדרת. בכל האופנים, בכל הדרגות, בכל ההתקשרויות ביניהם, ההבדל בין נברא לנברא במידת החיסרון שבו, בלבד. וכל מיני הצורות של החיסרון הם צורות של הנבראים הרוחניים. עכשיו, שאני עכשיו אומר, אבל אני לא חסר לי, אבל אין לי מה לבקש. נו, תראה לי שאני יודע מה חסר, מה אני אבקש. אין, זאת לא תפילה. כן, אנחנו דיברנו שקודם צריך להיות המעשה מצד האדם. אתה יכול להגיד, אני לא מסוגל. זה לא נכון, אתה כן מסוגל. אתה מסוגל לעשות מעשים כדי לקנות את החברים. אתה מסוגל להתייחס להם שאתה רוצה את החיסרון שלהם. נעשה ונשמע, קודם נעשה, זה חובה. אתה לא יכול להימנע ולברוח מזה. כי לזה אנחנו מסוגלים. חוכמת הקבלה היא מסבירה לך כל הבריאה. איפה אתה מסוגל ואיפה לא. כוונות אתה לא מסוגל, רצונות עצמם אתה לא מסוגל. כן? החיבורים ודאי שלא, תיקונים ודאי שלא. לא, זה בכלל לא שייך אליך. לוקחים את זה ממך. מבקשים רק דבר אחד, מה שאתה מסוגל כן, לפי איך שאתה נברא. שאתה מסוגל לעשות מעשים כדי להתקלל מחיסרון של החברים. אתה תרגיש בזה שמעשים הם לא מועילים, אז יש כבר מקום לתפילה. אבל חייב להיות חיסרון לאותו כיוון. זהו. כן.
6: דוד מקבוצת מודיעין ממשיך ושואל, אנחנו אמורים לבקש בעצם לעלות מן, האם הפעולה הזאת היא פעולה רצונית?
5: מן זה דבר כללי. אנחנו בכל חיסרון שלנו כן כאילו מעלים מן, כאילו. אנחנו לא יודעים איזה פעולה אנחנו עושים, אבל כן, בסופו של דבר זה מן. הלאה. כן. מן זה זאת אומרת שאני מבקש כוח השפעה. מן זה נקרא שאני מתוך מלכות פונה לבינה, שאני מבקש ממנה, מבינה, כוחות ההשפעה. אם לכיוון הזה לפחות במשהו, סימן שאני כן עושה מן, מייצר מן. שאני, אבל אני צריך להגיע למצב שאני מתמלא עם המן הזה, שזה מספיק לי. שאני נמצא בשמחה, שאני מסוגל להיות במן. איך לפי הציור? אתה יוצא לאור היום, שבשבילך זה היום שאין לך כלום, בשבילך זה היום שאתה נמצא במדבר ואתה מחפש את המן וזה מחיה אותך וזה ממלא לך כל הטעמים עד הסוף זה מתוק ומה שאתה רוצה יש בטעם הזה מה הטעם? מאיפה זה? מה זה המן הזה עצמו? זה מבינה מגיע לך שאתה מסופק רק במה? מספיק לי רק לבקש מהבורא. יש לי קשר, אני יכול לבקש ממנו, זאת צורת הקשר שלי, אני לא צריך יותר כלום. אבל אני רוצה שיהיה לי כלי לגלות אותו, מה? לא. אני אפילו בזה מסתפק. בחיסרון אליו, זה בשבילי עכשיו ממש מילוי. זהו. קשר עמו, דרך הקבוצה, ממלא אותי. אבל איזה קשר? איפה יש לך משהו? כלום אין. אבל אני יכול כך לפנות אליו? זה מספיק. זה נקרא במדבר. זה נקרא השגת התכונת החפץ חסד. שאין לך במדבר שום דבר, באמת חפץ חסד. אבל זה קניית התיקון של השפעה. כן.
6: יגאל מקבוצת מודיעין שואל, מן זה דבר קבוצתי או אישי?
5: זה גם וגם, אבל ודאי שצריכה להיות קבוצה. לבד לפתח מן בלתי אפשרי. אלא להיות לבד, לא פיזית, עם הקבוצה, זה בטוח שכן. כן. נו?
6: ביל מסנט לואיס שואל, אם הלב שלי מצטער על זה שאנחנו לא קשורים, האם זה החיסרון הנכון?
5: זה לא מספיק. לב מצטער על זה שלא קשורים, למה? למה? לשם מה לא קשורים? לאיזה מטרה צריכים להיות קשורים? זה חייב להיות. חייבים להתחיל ולסיים בבורא. כי אנחנו נמצאים בתוכו. ואנחנו באמצע. בין שהוא מעורר אותנו, ובין שאנחנו מגיעים אליו. כן.
6: מרטין מקרואטיה שואל, האם עלינו לנסות להתחבר לחבר שהוא ישן כרגע? מה לעשות עם מצבים כאלו?
5: ישנם גם כן מצבים כאלו, צריכים להשתדל לעורר, ואם לא, אז להניח לחבר. יכול להיות שבאמת יש לו בעיה, ואנחנו מבינים את זה, גם אנחנו נמצאים במצבים כאלו. להשתדל, לעורר, ואם לא, אז לא חשוב. אם הוא נמצא בינינו, גם כן מתקדם. כן.
6: מארצות הברית שואלים, איך אני יכול לדעת אם התפילה שלי היא תוצאה מחיסרון של החברים או תוצאה מחיסרון שלי?
5: צריכה להיות מחיסרון המשותף. אני עם החיסרון שלי למטרה, מתחבר עם האחרים, כי אם חיסרון שלי להשפעה, אז אני ודאי בצורה טבעית מחפש כלי להשפעה, שזה נקודות שבכולם המחוברות יחד. איך הן יכולות להתחבר? על ידי כוח השפעה, שזה נקרא אור העליון, שמחזיק אותם יחד מחבר. אז אור העליון מחבר נקודות הרצונות יחד על ידי כוח השפעה שלו, ואז אנחנו מגלים את הכוח השפעה שבינינו, או אור או בורא. וזה מה שממלא אותנו. ולא חשוב בעצם בסופו של דבר מה הם ממלא אותנו, כי אנחנו כבר נמצאים בתפילה להשפעה. זאת אומרת, במילוי אני כבר לא דואג. כמה שיהיה לי מילוי כבר לא חשוב. אם ממלא אותי אור ההשפעה. זה ההפך מטבע שלנו. אבל זה קרוב מאוד. המימוש הוא מאוד פשוט. זה ממש צריכים קצת משבר פסיכולוגי. כן.
7: עם איזה מעשים אני יכול לקנות חבר?
5: חבר קונים בזה שאני משתדל לבצע עמו פעולות משותפות בהשגת המטרה. מעשים חיצוניים, בהשתתפות שלי בלימודים, בהכנת הלימודים, בהכנת הסעודות, בכל מיני דברים. לכן אנחנו כל כך דואגים שיהיה לנו הפצה, שיהיה לנו מפעל שלנו, שיהיה לנו במה לאחוז זה בזה על ידי איזה פעולות מעשים. אבל העיקר, אחרי כל אלו, קניית החבר בזה שאנחנו מגלים שאי אפשר להגיע למטרת הבריאה בלי להתחבר. ואז אני מוכן לתת להם את הכל תמורת החיסרון שלהם, כי בחיסרון שלהם אני מגיע למטרה, ואין לי יותר חשוב בחיים אלא להגיע למטרה הזאת. אז לקנות זה נקרא שאני מוכן להכל, רק תנו לי תמורת זה חיסרון למטרה, מה שיש לכל, לכל אחד ואחד. וזה קורה, ואפשר ממש ככה כמו פירות, אתה יכול לאסוף את החיסרונות האלו, ופתאום אתה מרגיש שאתה איתם יחד עם החיסרונות האלו, ואז יש לך כבר באמת תפילה שהאור יחבר בין החיסרונות אליו, לאור, להשפעה, שאתה רוצה שישלוט ביניכם רק השפעה. ואז זה קורה, דברים מאוד מציאותיים, מאוד מאוד קרובים. זה ממש בידינו. ובזאת

שלום חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 3 לנובמבר 2003. השיעור מבוסס על מאמר לך לך מארצך. המאמר נמצא בספר כתבי רבש כרך א' עמוד 77. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 17 דקות. בבקשה. לך לך מארצך. לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. הנה מקשה על זה שזה הוא לא לפי הסדר של המציאות, משום שמקודם האדם יוצא מבית אביו ואחר כך ממולדתו ואחר כך מארצו. כך שואלים המפורשים. הנה על דרך העבודה יש לפרש שארצך הוא מלשון רצון, כמו שדרשו חז"ל, אל תתשה הארץ דשא. שמחה לעשות רצון בוראה. לפי זה יהיה הפירוש לך לך מארצך, היינו מהרצון שלך, שהוא הרצון שהאדם נברא עמו, הנקרא רצון לקבל הנאה ותענוג, שהוא בחינת אהבה עצמית. לכן נאמר לו שיצא מאהבה עצמית. וממולדתך יש לפרש שעניין אב ותולדה הוא בחינת סיבה ומסובב, גורם ונמשך. כי התולדה באה מטיפה שבמוח האב, ועל ידי זה יוצאת אחר כך תולדה, כמו שדיברנו במאמרים הקודמים. זאת אומרת, היגיעה שהאדם הולך לעבוד היא מטעם שהוא בכדי לקבל שכר. נמצא שהיגיעה מולידה לו שכר. ולולא השכר לא היה נותן שום יגיעה. נמצא לפי זה מה שהאדם מקיים תורה ומצוות ובכדי שיוולד לו בן הנקרא שכר. ובעניין השכר כבר דיברנו מזה שיש בית מיני שכר. א', הנקרא שכר עולם הזה, ב', הנקרא שכר עולם הבא. כמובן בזוהר, ובית אלו, אומר הזוהר הקדוש, שזה לא נקרא עיקר. הוא מפורש שם בסולם, משום שהם נבנו על יסוד של אהבה עצמית, המכונה רצון לקבל ועל מנת לקבל. אילה זאת יוצא, אם האדם מתייגע בתורה ומצוות על מנת לקבל שכר עבור הרצון לקבל שלו, נמצא שאין האב, היינו היגיעה, ואין התולדה שנולדה לו מהיגיעה, הנקראת שכר, הכל היה על בסיס של האהבה עצמית. זאת אומרת שהטיפה במוח האב, הנקרא יגיעה, הייתה תכף מתחילת עבודתו, היה מחשבתו רק על האהבה עצמית. וממילא הוולד שנולד, היינו השכר שהוא מצפה לקבל, הוא גם כן שכר של אהבה עצמית. ונאמר לו, לך לך מארצך, דהיינו מהרצון לקבל שלך, וממולדתך, היינו תולדות שנולדו מבית אביך, היינו השכר שנולד מבית אביך, שהם היגיעה, שמוליד שכר של אהבה עצמית, שמכל אלה הוא יתרחק אל הארץ אשר אראך, והארץ הזה יהיה פירוש רצון של השפעה, אשר על הארץ הזו, זאת אומרת על הרצון של השפעה, אשר על הארץ הזו, זאת אומרת על הרצון די להשפיע, הוא יזכה אשר הבורא יתגלה אליו. אשר אראך, פירוש
שהבורא יראה את עצמו אליו. מה שאין כן, על הרצון לקבל, נעשה צמצום והסתרה, ששם נעשה חושך ופירוד מחיי החיים, שזה גורם חושך. אילה זאת, על הרצון שלך, איני יכול להתגלות לך, אלא על הרצון דה להשפיע, שנקרא השתוות הצורה. אז נעבר הצמצום וההסתר, ומתגלה אליו הבורא. והאסחה לגוי גדול במדרש רבה, אמר רבי לוי, כשהיה אברהם אבינו עליו השלום הולך בארם נהריים, וראה אותם פוחזין ואוכלין ושותין, אמר, הלוואי לא יהיה לי חלק בארץ הזאת. כיוון שהגיע לסולמה של צור, וראה אותם עוסקים בניקוש בשעת הניקוש, ועודרין בשעת העידור, אמר, הלוואי יהיה לי חלק בארץ הזאת. ואמר לו הקדוש ברוך הוא, לזרעך נתתי את הארץ הזאת. ולהבין את דבריו על דרך העבודה, יש לפרש שפירושו של ארץ הוא רצון. בארם אותיות אברהם. כשאברהם הלך בנהריים, נהריים הוא מלשון נאור. אז ראה, יש אנשים שכל רצונם הוא באורות. וזה נקרא אוכלין ושותין, שהכוונה על השכר. לכן אמר שלא יהיה לי חלק בארץ הזאת, שפירושו שלא יהיה לי חלק ברצון הזה, היינו שכל הכוונה יהיה על השכר, שעניין עבודה לא מחשיבים, רק מחשיבים את השכר. לכן אמר, לא יהיה לי חלק ברצון הזה. כיוון שהגיע לסולמה של צור, צור מלשון צר, שהיו מרגישים בחינת צרות בעבודה, וראה שהם נמצאים בסולמה, שהוא בחינת סולם מוצב ארצה, בראשו מגיע השמיימה, וראה עוסקין בניקוש בשעת הניקוש, ועודרין בשעת העידור, שכל מחשבותיהם על עניין עבודת האדם, שעיקר כוונותיהם הם נותנים שהעבודה שלהם תהיה בסדר. זאת אומרת שהכלים ששם צריך להגיע השפע, זה יהיה בסדר. ועל הפירות, שהוא השכר, על זה אין שמים לב, אלא הם מסתכלים על סדר העבודה, שזהו שאומר שעוסקים בניקוש בזמן הניקוש ומעדרין בשעת העידור. אז אמר, הלוואי יהיה לי חלק בארץ הזאת, היינו בארצון הזה, שעיקר הוא לכוון שהעבודה תהיה בסדר, ועל השכר שהם הפירות, זה לא עסק שלהם. ועל זה אמרו הנסתרות להשם אלוקינו, דהיינו השכר, זהו עסקו של הבורא, שאין לנו להסתכל על השכר, אלא בכל מצב ומצב שהוא נמצא, הוא שבע רצון. וזה שהוא זכה לנגוע קצת באיזו נגיעה כלשהי בעבודה. וזה לא לשחייה גדולה. ורק הנגלות לנו, שהוא בחינת מעשה. ובזה יש לפרש ואסחה לגוי גדול, שעניין גדלות הוא דווקא בחינת המעשה. כנעל שהגדלות לא נקראת אצל בעלי עבודה, אלא מעשים של למעלה מהדעת. ורק בזה הם מרגישים את חשיבותם. אבל על האורות שמקבלים על ידי עבודתם, את זה לא לוקחים בחשבון, מטעם שאורות שייך לבחינת הנסתרות
להשם אלוקינו, שזהו מעשה ידיו של הקדוש ברוך הוא. מה שהוא רוצה הוא עושה, והם לא ביקשו ממנו שייתן להם, כי זה לא מטרתם, כי רק מטרה אחת יש להם, שהיא לעשות נחת רוח לבורא בלי שום תמורה, כי כל השכר הוא רק בזה שיש להם זכייה לשמש את המלך, ולא חשוב להם באיזה שירות הם משמשים את המלך, אם הוא תפקיד חשוב או תפקיד בלתי חשוב, כי הם חושבים רק ממה שהם יכולים לענות למלך. זאת אומרת, למשל, שעל תפקידים בלתי חשובים אין הרבה קופצים שירצה מישהו לקבל על עצמו, הם תכף קופצים על זה, מטעם שכאן יהיה להם מקום שיוכלו לענות את המלך, מטעם שאין הרבה קופצים עליה. והנמשל הוא, להיות על עבודה שלמעלה מהדעת, אין הרבה אנשים שירצו ללכת בכיוון זה, שכולם חושבים שזה נקרא עבודה שפלה, ועבודה כזו נחשבת להם לבחינת גלות. אז אלו אנשים שרוצים להסתכל במה שיכולים ליהנות למלך, דווקא לקבל את התפקיד הזה. ועבודתם זו נקראת להוקמה שכינתה מאפרה. כמו כן נקראת עבודה זו שכינתה בגלותה. ורק עבודה זו הם רוצים. מה שאין כן, לעבוד על מנת לקבל אורות ושפע מלמעלה, על זה יש הרבה קופצים. ובזה יש לפרש מה שאמרו חז"ל,

0: לכן, אגם שקבלת פני השכינה, בטח שיש להגוף יותר הנאה מהעבודה באהבת הזולת. לכן כאן, לאחר שהקדוש ברוך הוא אמר לו, ועשך לגוי גדול, שעיקר הגדלות יהיה לך בזה, היינו במעשים. לכן היה לו כאן מקום להראות את עצמו. היינו שהוא בעצמו יהיה בטוח שאין הוא רוצה להסתכל על רווחים. כי זהו רווח גדול מי שזוכה לקבלת פני השכינה. ומכל מקום הוא בחר לעצמו בחינת המעשה. היינו שאין הוא מכוון לשום שכר עבור עבודתו, אלא העיקר הוא העבודה. וכאן מצא מקום הבירור, שבטח זה דבר גדול לוותר על שכר ולקבל תמורת שכר עבודה. בדרך העולם הוא להפך, שנותנים יגיע כדי לקבל שכר, והוא עשה להפך, שנתן את השכר בכדי שיכול לקבל יגיע. ועניין זה למד מזה שאמר לו הקדוש ברוך הוא והעשך לגוי גדול. כנעל שעיקר הגדלות הוא המעשה.
1: זה הכוח הזה של אברהם שדווקא הכל לבורא, להעביר את מה שאפשר ששייך לכוונה, וזה לצאת מהרצון וללכת דווקא לרצון הזה של יותר, לקבל יותר מקום לעבודה, פשוט.
2: רואים איך שהבורא בעצם נותן את ההבטחה לאברהם ש... הוא יספק לו את כל מה שצריך בשביל, כמו שישראל ציין קודם, שאנחנו נגיע לכלים דה השפעה, שאנחנו את זה צריכים לרכוש. ובעזרת כל הטכניקות המיוחדות, הרוחניות האלה, שקודם כל עוברים לגלות ומוציאים אותנו מהרצון שלנו ומעבירים אותנו את כל התהליך, ככה הבורא עושה. כדי להכין לנו מסלול ממש בטוח, להגיע לכלים דה השפעה, לרצון להשפיע.
3: אני הבנתי שלא צריך, שעלינו להתרכז על הכלים, על הרצונות נכונות שבורא ייתן לנו, ולהיות בזמן המסוים הזה, לא יודע, בזמן מדויק לעבודה, להיות בעבודה, ולא לדרוש ולא לחשוב בכלל על השכר, אלא רק על הכלים ועל היכולת לעבוד. ואז זהו, ושכר הוא בא מהבורא, ולא עלינו להתרכז בזה.
4: אדם צריך לעזוב את כל הערכים ואת כל מה שהוא חי וגדל וספג כל החיים שלו, שזה רצון לקבל, ועכשיו להשתוקק למשהו אחר, למקום שיש שם ערכים רוחניים ועובדים שם על מנת להשפיע, שזה עודרין ונוקשים וכולי, ולהתמקד בבניית הכלי הזה, הכלי שיכול לפתח לו רוחניות.
5: אני כל הזמן בהתפעלות מהרבה, שאיך הוא כותב מאמרים שעוזרים לנו להזדהות עם אותם מצבים שהוא כותב עליהם, ואיך הוא ככה ממש מלמד אותנו מה אנחנו צריכים להרגיש, איך אנחנו מרגישים בפועל, ואיך אנחנו, למה אנחנו צריכים להשתוקק. פה לדוגמה שהשכר זה למעלה מהדעת, איך הולך הטבע שלנו, כמה שאנחנו כן עושים חשבון אחרי כל יגיעה, ואיך כאילו בתכלס, כשיהיה לנו גדלות, אז נלך למעלה מהדעת, וזה שם צריך להשתוקק.
0: נעבור לשיעור מתאריך 3/11/2003.
6: שמענו מאמר מפרשת השבוע, הולך לך. לך לך מארצך, משלב סולם קרח א', שמדבר שעד

אדם צריך לצאת מכל הרצונות, מהארציות שלו, ממולדתך, מבית אביך, מכל התכונות, מה שהוא נמצא בהם, ולקנות מעמד חדש שנקרא ארץ אשר אליך, שהאדם לא יודע מראש מה עם התכונות האלו שהוא צריך לרכוש, אלא שהבורא מתגלה וזה נותן לאדם להבין מה זה, ובזה נותן לאדם כוח לקבל את השינוי הזה, וגם כן ההבנה איך לעשות את זה, לבצע, וגם התכונות עצמם, אז הם מתבצעים בתוך האדם, והאדם שנקרא רוכש אדם, אותם נכנס לרצונות, לכוונות החדשים, ארץ אשר אליך. ולפני שהבורא מתגלה ומראה לאדם גם את השינוי וגם את התכונות החדשות, האדם לא מסוגל, אלא רק בדיוק הבורא בעצמו הוא חייב לראות את השינוי ממצב למצב. וכך בכל דרגה ודרגה שאדם משנה את עצמו, ככה זה קורה. במיוחד ודאי שזה נכון וברור שחייב להיות במדרגה הראשונה, שאדם עובר לרצון להשפיע, אבל גם אחר כך כשהוא גודל, הוא גודל כל פעם לפי מה שהעליון מראה לו, כל השינויים, לפי הדוגמאות שנותן לעליון, לפי הרצון שהעליון מראה לו באיזה צורה, איזה רצונות, באיזה כוונות הם חייבים להיות מיוחדים באדם כדי לרכוש מצב הבא. אף פעם אין לנו יכולת להבין מדרגה הבאה, ותמיד אנחנו חייבים דוגמה וגם הכוח לקבל אותה. וזה מה שהבורא אומר לאברהם, שרצונות החדשים שאתה הולך להשיג, אתה תקבל אותם, אני אראה לך אותם, אני אעביר לך למצבך הבא. ולמה דווקא כתוב מארצך, ממולדתך, מבית אביך, ש הרצונות האלו שיש לך עכשיו, גם כן קיבלת ממני, וגם כן בניתי בך כל אותם התכונות שהיום, עכשיו, הן נראות לך כביכול לא טובות, זויות, כלפי מדרגה הבאה, אבל לא יכולת לחשוב ולהיות מוכן למדרגה הבאה, לארץ אשר אליך, מבלי לצאת מבית אביך, שהשינוי הזה הוא מה שבונה בך כל אותם הכלים שבהם אחר כך תקבל התגלות האלוקות. זאת אומרת, צריכים לכבד כמה שהם נראים לנו לא טובים, מצבים הנוכחים, תכונות הרעות שמתגלות בנו, לעומת המדרגות הבאות
שנראות לנו נאורות וטובות, ולהבין שאנחנו רק עוברים בין המצבים הללו על ידי השינויים, כוחות, הבנות שעליון מראה לנו, ובסך הכל אנחנו אוספים מכל השינויים האלו השכלה עליונה, שהידיעת השינויים האלו, הידיעה הזאת עוזרת לנו להבין את הבורא ולהידמות לו. כמו שאנחנו לומדים בחוכמת הקבלה, שפרצוף מחליף את המצב שלו, נגיד שיש לו התפשטות מלמעלה למטה טעמים, עד שמגיע לשלב הבא, אז יש לו זיווג דעקה, יש לו התפשטות מלמעלה למטה, ואחר כך ההחלטות שהוא חייב להסתלק ממצב הזה, שהוא חייב לעבור ביטוש האורות, ואחר כך יש פרצופי נקודות, שזה הרבה פרצופים, הרבה יציאות וכניסות, ושוב יציאות ושוב כניסות, עד שמזדחך כולו. ומכל המצבים האלו יש בפנים תהליכים מאוד מאוד משובחים בפנים, שהכלים והאורות מעורבבים, ורשימות עולות ויורדות בתוך רמות של הכלים, וכל זה הוא כדי לבחור בפרצוף ולבנות בפרצוף מצבים, כלים חדשים, הבחנות חדשות, הרגשות חדשות, שזה בעצם הכלים האמיתיים, מה שפרצוף רוכש. אותו דבר כאן, שלא חוכמה להיות במצב בית אביך, או להיות סתם בארץ אשר הרקע, אלה המעברים האלו, לך לך, הם מה שבונים בתוך האדם, הכלים המיוחדים האלו, שדווקא בהם, בפגישות בין המצבים מנוגדים, בין השינויים חדים האלו, הוא רוכש הבחנות חדשות, יתרון אור מתוך חושך, וזוכה לזה שיהיה לו כלי שלם להרגשת תכלית הבריאה.

0: סיימת מאמר שעיקר הגדלות הוא המעשה. אנחנו אומרים שעיקר הגדלות היא הכוונה. מה בין המעשה לכוונה?
1: אתה אומר בסוף המאמר כתוב ועיקר, שעיקר הגדלות הוא המעשה. ואנחנו לומדים שעיקר הגדלות היא הכוונה. אז שאלה מה חושבים שזה המעשה ומה חושבים שזה הכוונה, כן? ברוחניות כוונה היא המעשה.
0: במאמר כתוב
1: שחורש
0: שחור
1: ושחור
0: ושחור
1: ושחור ושחור ושחור
0: ושחור ושחור ושחור ושחור ושחור על
1: אנחנו צריכים לחשוב על הרווח או לא? כן. זאת אומרת, כל ההבדל הוא במה הרווח. כן? נו, אז מה רע בזה שאני מחפש רווחים וכמה שיותר גדולים, וזה נראה, וזה נמצא לפני כמטרה.
0: לא,
1: נו. אז אם לוותר על שכר זה נקרא המטרה, הרווח, אז אם אני מגיע למצב כזה זה בשבילי נקרא שהרווחתי. תלוי, אתה לא מוותר על שכר, זה תלוי מה השכר שלך. הגדרת השכר משתנה, אבל אתה חייב לעבוד לשם משהו. רק בן שלום אומר, רק תינוק הוא לא שפוי בדעתו, הם עובדים ללא מטרה. איך אתה יכול לעבוד ללא מטרה? הגוף שלך חייב להשתמש במטרה כחומר דלק. מאיפה הוא מקבל חומר דלק שלו? מחשיבות המטרה, שהיא נראית לו חשובה, שהיא מהירה לו כבר מרחוק, לשם זה הוא עובד. לא יכול לעבוד אחרת. הרצון לקבל לא נעלם, הוא נשאר והוא עובד רק כדי למלא את עצמו. עכשיו השאלה, מהו המילוי? אז אתה תמיד נשאר עובד עם הרצון לקבל, אפילו שזה נקרא רצון להשפיע, כן? ולמען, מה איזה שכר? אתה לא עובד עם המקום הריק ואיזה רעיון מופשט וזהו. אתה חייב ממנו לעשות ציור מספיק כדי לתת לך אפשרות לעשות מאמצים מאוד גדולים, עד כדי כך ש הרצון עובד, ורצון חזק מאוד, גדול מאוד. ואתה יודע, אתה צריך להזיז עגלה גדולה מאוד, זה איזה מערכת שאין כמוה בכבידות ובאביות. ואם אתה לא תגדיל מטרה, לא תוכל להזיז. והכל תלוי בהגדרה, מה עם מטרה. לא יודע איפה הוא אומר משהו, כן.
2: אבל ברגע שאני לא חושב על עצמי, עדיין אכפת לי לקבל מילוך?
1: ברגע שאני לא חושב על עצמי, האם עדיין אכפת לי לקבל מילוי? מה זה נקרא שאתה חושב או לא חושב על עצמך? שאתה מתאר לעצמך איזשהו מצב אחר. אתה תמיד עובד עם עצמך, עם הכלים שלך. הבורא, אין דבר כזה בורא שנמצא מחוץ עליך. אין. כל מה שאתה מתאר, אתה מתאר גם כן בתוך הכלים שלך. גם קבוצה שאתה מתאר, גם כל הכוחות שאתה מתאר בקיצוניות, אתה מתאר בפנים. אין חוץ מכלי שלך, כמו שאנחנו אומרים שאדם שרואה שמרגיש את העולם, אנחנו אומרים, זה סך הכל תגובת החושים שלו על משהו שקורה מבחוץ. ובחוץ יכול להיות לא קורה כלום. אלא כך אנחנו מרגישים שכביכול קורה משהו מבחוץ. אבל זה שינויים פנימיים שלנו. אז מי הם האברהם, הבורא, כל התכונות האלה, הם הכל פנימיים.

הם שלי. אז איך זה שאני לא עובד עם הכלי שלי? אני תמיד עם הכלי שלי עובד. אפילו שאני אומר שאני נמצא בצמצום, לא מקבל. או אנחנו אומרים אחרת, שאותו כלי אינסוף, שנמצא בגמר התיקון, אחר כך מתאר לעצמו, שמלכתחילה נמצא בגמר התיקון, אחר כך מתאר לעצמו שלא מקבל, אחר כך שמקבל קצת, בונה את העולמות, בונה את הנשמה, וכל הדברים האלה, אנחנו אומרים שהדברים האלו הם בעצם בסך הכל תיאורים שאותו כלי אינסוף מדמיין לעצמו, שכביכול נמצא בהם. ונמצא בעצם רק במצב הראשון. אלא כל המצב השני שכלי עובר בתוכו, זה איך לקבוע יחס הנכון למצב הראשון, שיקרה מצב שלישי. ואף פעם לא יוצא מהסך הכל הכלי. אלא בתוך הכלי מתאר לעצמו כל מיני הבחנות שהם יותר פנימיים, חיצוניים, נברא, בורא, הכל בתוך הכלי.

0: כן.
1: אנחנו יודעים שאת האדם מחזיקים מלמעלה, אז פעילה, שאומרים שאדם מתקדם על ידי חברה, זאת אומרת שחברה זה חוק כמו בורא? אין חברה זה חוק כמו שבורא זה חוק?
0: אני לא יודע מה הקשר בדיוק ממה שאמרת קודם, שני משפטים אמרת. החברה מחזיקים מלמעלה?
1: לא, לא, זה משהו אחר. אני שואל לגבי זה שהאם חברה זה חוק כמו שבורא זה חוק.
0: האם חברה זה חוק כמו שבורא זה חוק? איך שאדם מתאר לעצמו? מה זה חברה ומה זה בורא? מי זה חברה ומי זה בורא, ככה זה, זה מה שיש לו. הבורא זה לא משהו שמחוץ לנו, זה איך שאנחנו יכולים לתאר את התכונה הזאת.
1: הבורא זה תכונת
0: ההשפעה,
1: אבל מה זה
0: ההשפעה?
1: מה זה החברה?
0: הבורא זה תכונת ההשפעה, וחברה זה... לא תכונת ההשפעה. החברה זה כמוך, אנשים שאתה מקבל אותם בתור דוגמה, שהם בשבילך דוגמה במשהו בחיים, בקיום שלך.
1: אז מה זאת אומרת שהבורא...
0: מפני שהבורא נסתר, אתה לא יכול לתאר אותו כמה שאתה מנסה, אתה משתדל לבנות איזה מין דמות ולא מסוגל, אז במקום זה אתה מחליט שאני אעשה כך שהחברה היא תהיה כלפיי כוח המחייב, כוח העליון, שהביא אותי להכרת הבורא שנסתר, שאני לא יכול לתאר אותו לעצמי. אם היית מתאר אותו, אז לא היית זקוק לחברה.
1: אם אנחנו אומרים שעליון נותן לאדם דוגמה, אז אם החברה הם כמוני, אז איך הם יכולים לתת דוגמה?
0: איך חברה יכולה לתת לי דוגמה אם היא בנויה מאנשים כמוני? זה... מפני שאני מלכתחילה בנוי בצורה כזאת שאני תלוי בהם. יש לי אגו, יש לי קינה, יש לי כבוד עצמי, שאני תלוי בהם כדי למלא את הכלים האלו. אתה מפחד שיהיה להם יותר מה שיש לך. זה נקרא קינה.
1: ומה זה הנקודה הזאת שבאה
0: אליו? אתה כביכול עושה השוואה מה שיש לך בתוך הכלים שלך לעומת מה שיש בכלים שלהם. מפני שאתם נמצאים בתכונות דומות ואתה נמצא בחסרונות, לראות שהשני שרוי בטוב, בשבילך זה ייסורים. וצרת רבים חצי נחמה. אם לכולם רע, לא כל כך נורא. לכולם. אתה לא מגדיל את הכלי שלך על ידי אחרים. אבל אם לך... קצת פחות מאחרים, אתה מרגיש את זה כמצב נוראי.
1: ומה אנחנו צריכים לעשות בחברה?
0: זאת אומרת, מפני שהכלים שלך הם כוללים חיסרון שלך וחיסרון של אחרים. ולכתחילה משבירת הכלים יש לך הכנה הזאת, להרגיש את הזולת. זה יש רק לאדם. לדומם, לצומח ולחי אין. אין בהם קינה. פשוט לא מרגישים.
1: מה אנחנו צריכים לעשות בחברה שלנו כדי
0: שתהיה
1: חברה ממש מתקנת?
0: אז אנחנו צריכים להשתמש בכוחות שהם מלכתחילה עושות מאיתנו יצורים חברתיים, אנחנו צריכים בהם להשתמש. זה קינה, שנאה, כבוד עצמי, כל הדברים שיש לי חסרונות לעומת הציבור, לעומת החיצוניים. שאני אשתמש בזה בצורה נכונה.
1: איך אפשר נגיד להשתמש?
0: כי אני רוצה או לא רוצה, אני מקנה בשני. אני בודק את עצמי כלפי שני. כמה שיש לי שני, לעומת זה אני מסתכל מה שיש לי. אני לא יכול לתאר לעצמי יותר רווחים מה שיש לכל העולם. אין? יש לי חלום. אין בעולם יותר אנשים, רק אני. אני עובר ברחובות, הכל שלי, נכנס לבתים, לחנויות, הכל שלי. חלום ידוע כזה, חלום כזה ידוע. כן? זהו. אני לא יכול לתאר לעצמי משהו שיותר מכלי הזה. אבל לזה כן, אני נמשך. נו, אז מה אתה שואל? אז בדחפים האלו אנחנו משתמשים כשבונים חברה. זאת אומרת, התכונות הטבעיות האלו נמצאות בי. עכשיו אני צריך להשתמש בהם למטרה הנכונה. זה סך הכל. אבל לבנות מערכת שהיא תאמץ, כן, את התכונות האלה כמה שיותר.
1: נגיד אם בא לאדם איזושהי קינה, אז היא באה בשתי צורות,
0: נו, אז אם אני מפחד מהחברה שהם יכולים לבייש אותי, אם הם יכולים, בקיצור, אני ההפך, אני עכשיו עושה תנאי כזה שהחברה תטפל בי ותטפל בתכונות כאלו שלי שאני רוצה לשפר אותם. אז כנגד זה שהיא תפעיל את הבושה שיכולה להיות בי כלפיהם, את הכבוד עצמי, את כל הדברים. שלא יהיה לי ברירה שאני אטפל ב, ב, ב, ב, ברצונות שהם באמת צריכים טיפול.
1: אנחנו צריכים להיות כאילו חשופים אחד
0: לפני השני
1: כל הזמן. אין את זה עוד.
0: לא, זה לא, זה תלוי באיך שאדם, הוא לא צריכים להיות חשופים אחד כלפי שני. זה תלוי איך שאדם בפנים מסדר את עצמו כלפי חברה. ובחוץ החברה צריכה רק לקחת את ה... מידות שאליהם אנחנו רוצים להגיע ולטפח אותם כדברים החשובים ביותר. ואז אדם שלא קונה את הדברים האלו, הוא יתבייש, הוא יפחד שהוא יפגע מהחברה, הוא יראה שהוא פחות מהחברה, הוא ירצה לקנות אותם. גדלות הבורא, גדלות המטרה, השתוקקות ל... למטרה, השקעה בתוך חברה, אהבת הזולת, התעניינות באחרים. אם אנחנו נעלה את זה כדבר גבוה, אז יצא שאני אפחד שלא יהיה בדברים כאלה, כי חברה יבזה אותי.
1: צריך לסדר את עצמו.
0: ואז זה תלוי איך שהחברה מסדרת את עצמה ואיך שאדם מסדר את עצמו כלפי חברה. וזה לא צריך להיות בגלוי כלפי האדם, מצד האדם. מצד החברה כן. היא צריכה לדבר על זה. שאצלנו סטנדרט הוא כזה. גדלות הבורא, גדלות החברה, גדלות ההשפעה, גדלות האהבה וכן הלאה. ומצד האדם לא צריכים... הוא לא חייב לגלות את זה כלפי החברה, מי אני ככה, שאני דפוק, שאני לא טוב, שזה... זה אדם חייב להרגיש בתוך עצמו. ועל פני זה, להשפיע מיד לחברה את מה שהיא דורשת ממנו. גדלו את החברה, גדלו את החברה, מטרה וכן הלאה.
1: חברה שמחייבת האדם, זה לא נקרא שהיא
0: לוקחת לו את
1: החופש או משהו כזה?
0: אתה טוען שבזה החברה לוקחת חופש מהאדם? איזה חופש היא לוקחת? קודם הוא היה שפוט לטבע שלו הבהמי, לא היה לו שום חופש, וגם עכשיו אין לו שום חופש. קודם הוא היה גם כן נמצא תחת חברת סתם, כן? שלא היה לו בחירה בכלל תחת מי להיות, ועכשיו הוא בחר בחברה כדי להגיע להיות חופשי. אבל עכשיו בינתיים ודאי שלא חופשי, הוא עדיין נמצא במצב שלא רכש תכונה חופשית. החופשית שלו תכונה יכולה להיות רק בתנאי שהוא ירכוש איזה ההתאמה לבורא. אין דבר כזה של להיות חופשי. או תחת רצון לקבל, או תחת רצון להשפיע. מה שבאמצע אנחנו אומרים, שליש אמצעי לתפארת, זה שמתוך זה אנחנו צריכים להחליט שאנחנו בונים את השייכות לבורא במקום שייכות לרצון לקבל, וזה אנחנו בונים את השליש עליון לתפארת, שליש אמצעי לתפארת, כף אמצעי. כף אמצעי נבנה מפני שאני בוחר להיות דומה לבורא, להיות בכלים שלו, לקחת על עצמי טבע שלו.
1: זה החופש שהאדם...
0: אבל זה חופשי, כי הוא לא מחייב אותי. באמת להגיע אליו הוא לא מחייב. בסך הכל מה שהוא לוחץ עליי ומחייב אותי להיות בבחירה. כשאני מגיע לבחירה הוא עוזב אותי. אין לחץ.
1: אז איך אדם יכול לעשות את הפעולה הזאת של למעלה מהדעת? מאיפה הוא יש לו יכולת לבחור מה נכון? הוא כאילו תלוי בכוח שווה מול השפעה וקבלה.
0: איך אדם מגיע למצב שהוא בוחר חופשית להיות דומה לבורא, איך אפשר לתאר את המצב הזה שאני לגמרי חופשי, נמצא בין שני הכוחות ולא נמצא תחת אף אחד מהם, ובכל זאת בוחר להידמות לאחד מהם? איך לתאר את המצב כזה? זאת אומרת, על סמך מה אז אני אם כך בוחר? יש על זה כמה דוגמאות. העניין הוא שאני לא בוחר, אני יוצא למישור אחר של בחירה. הבחירה שלי היא לא אילו בין רצון לקבל ורצון להשפיע. הבחירה שלי היא להידמות לבעל הבית, להנותן. זה לא משפיע, זה להיות כנותן. שדבר הזה הוא לא שייך לכלים שלי בכלל. ואחרי זה שאני בוחר להיות כנותן, אז אני מסתכל בכלי שלי, ולהיות כנותן אני חייב להשתמש בכלי שלי ולקבל מנת להשפיע, אז אני כבר עושה את זה. ואם הייתי יכול לעשות אחרת, אז הייתי עושה להידמות לבורא בצורה אחרת. זה לא חשוב כבר מה עשה. אז שימוש בכלי שלי הוא לגמרי לגמרי אמצעי. ההבדל בין המשפיע למעמד המשפיע, ההבדל הוא שאני אז מתחיל להשתמש בכלים ובכלים,

0: שלום חברים, אנחנו כאן בעשיריית H6, מאוד מאוד מתרגשים לקראת ההכנה לשיעור, למרות שרוב החברים שלנו, כמו שאתם רואים, נמצאים כרגע בחול, המרחק הפיזי דווקא מזכיר לנו שהקשר האמיתי בינינו לא תלוי במקום, הם איתנו בלב, בכוונה וחיסרון המשותף שלנו. פעם אדם שהיה מתעורר בו רצון לדעת בשביל מה הוא חי, מהי מטרת החיים ואיך להתקרב לבורא, היה יכול להעביר שנים בחיפוש אחר מורה ואחר דרך, לצאת מהכפר שלך, לעבור במקומות שהם עוינים, רק בשביל להגיע למישהו שיוכל לפתוח בפניו מעט מן החוכמה הזאת. ואנחנו זכינו למציאות אחרת לגמרי. סודות התורה מונחים לפנינו, יש לנו מורים, יש לנו רב ויש חברים. ועכשיו לקטע המקור.
1: זה שאנחנו מבקשים מהשם ועושים סימן בליל ראש השנה, ואנו אומרים, יהי רצון שנהיה לראש ולא לזנב, היינו שישראל שבנו יהיה הראש, והרשע יהיה זנב, ואז נזכה לחיים ארוכים ולבחינת הטוב שהוא בכוונת הבריאה, והוא בחינת להטיב לנבריו. רבש איגרת סמך זין.
2: וזה שאנחנו מבקשים מהשם ועושים סימן בליל ראש השנה, ואנו אומרים, יהי רצון שנהיה לראש ולא לזנב. היינו שהישראל שבנו יהיה הראש והרשע יהיה הזנב. ואז נזכה לחיים ארוכים ולבחינת הטוב שהוא בכוונת הבריאה, שהוא בחינת להיטיב לנבריו. שאלת סדנה. איך נדאג לקדם את רצונות ישראל שבנו לראש? איך נדאג לקדם את רצונות ישראל שבנו לראש?
1: יכול להיות שאנחנו.

0: כן, כן, אנחנו בשידור. כן, קודם כל, לדאוג לעשירייה, כי כנראה זה רצון ישראל, שמי זה הבורא, זה רחוק, לא יודע, לא מרגיש, אבל אני מרגיש אתכם. ואתם כל פעם מזכירים לי שיש דבר יותר גבוה ויותר חשוב מהרצונות הגשמיים שלי.
1: כן אחי, מה זה הישראל שבנו? הישראל שבנו זה הרצון, רצון להתחבר, רצון לרוחניות, רצון למחוץ לנו, לצאת מעצמנו. אז איך אנחנו מגדילים את זה? אנחנו צריכים להתפלל בכל רגע שאנחנו קוראים קטעים, מקשיבים לשיעורים, ולבקש מהבורא שישלח המאור המחזיר למוטב על החברים שלי לפניי, כדי שאני אוכל לצאת מעצמי אל החברים שלי.
2: כן, אז כמו שאמרת, באמת ישראל, כמו שלמדנו מישראל, ישר אל, כאילו ישר אל האל, זה מה שאנחנו, אז איך אנחנו בעצם מקדמים את הרצון הזה לישר לאל. אני חושב שבעצם כל מה העשייה הזאת שאנחנו עושים פה ביחד, אז זה בעצם כל הזמן מזכיר לנו את הרצון הזה של ישר אל. ככה אנחנו מקדמים את זה. אין לי תשובה חכמה מדי לדבר הזה. אני חושב שזה הכי פשוט, צריך להיות הכי פשוט בעולם, כאילו רק לזכור להמשיך להיות ביחד ולהמשיך את העשייה שלנו.
3: כן, הישראל שבי הוא נמצא בבית סוהר, בית סוהר של הרצון לקבל שלי, הוא רואה רק את עצמו, הוא לא אכפת לו מגלום, אני ואני ואין עוד מלבדי. וכדי משהו מהרצונות האלה שבאמת יוכל להסתכל לחוצה, ולחשוב על אחרים, ולחשוב על הקשר בינינו, ולחשוב על מהות הבריאה, ועל דבקות, ועל השפע, כל הדברים האלה. אני חייב להיות דוגמה לחברים שלי, אני צריך לחזק אותם, אני צריך להראות להם איך לעשות את זה, אני צריך לעשות שיווק, לעשות פרסום, לעשות ככה הפצה פנימית לתוך העשירייה, לבוא ולהראות להם כמה להיות בדאגה לחברים, זה הדבר היחיד שקובע בחיים שלי. רב אמר לפני כמה זמן, הדקות הספורות שחשבת על החברים שלך, שעשית משהו בעשירייה לטובת החברים שלך, זה הדקות היחידות שנספרות לך כמעשה בעולם הזה. וככל שאני אדחוף אתכם בעצם להיות כאלה, ואני אסתכל עליכם, אני אראה, יו, איזה גדולים הם, איזה יפים הם, איזה בדבקות הם, איך הם משפיעים, איך הם מצליחים, אני אקנה, אני ארצה גם כן. ככה צריך פשוט לעבוד על הרצון לקבל הזה, על המוח הזה, ולעשות לו מניפולציות. ואז ישראל שבאנו, הם יעלו למעלה, והם יהיו מובילים, והם ירוצו קדימה, לחיים.
0: ועכשיו נעבור לסדנה השקטה. בוא נחשוב מהם רצונות ישראל שבאנו. בוא נחשוב מהם רצונות ישראל שבאנו.

0: שלום לקהילת העשיריות שלנו, לכלי הישראלי שלנו, כמה טוב לראות את כל החברים והחברות. וראשית כל, אנחנו רוצים לברך את העשיריות החדשות שלנו. אנחנו רואים פה את H14, את WH28, WH29, אז עשו לנו שלום, ככה יפה, כל העשיריות החדשות, בוגרי קורס עשיריות מספר אחד שלנו. תענוג לראות אתכם איתנו היום. תודה גם לאריה ולאסף שליוו אותם והכינו אותם יחד עם כל הצוות הנפלא של המדריכים והמלווים, ובאמת עשיתם עבודה נפלאה. אנחנו גם רוצים לשמוע מכם, מכל מי שהיה באשקלון ביום שני האחרון, איך התפעלתם, מה עשיתם, אם יש פה מישהו מקבוצת אשקלון, אז באמת אפשר לשמוע גם אתכם. אני אשמח לראות סימני שאלה, ואנחנו ניתן לכם את ההזדמנות להביע את ההתפעלות או כל מה שתרצו לספר לנו על האירוע שהיה באשקלון ביום שני האחרון. כן, אורן, אולי בינתיים איך אתה התפעלת מזה?
1: אני מרגיש שאנחנו ממש מהיים את ה... נשמה ישראלית במפגשים האלה. גם בחיפה הרגשתי ככה, גם עכשיו באשקלון, כשמתקבצים חברים וחברות שהבורא הדליק להם נקודה בעומק הלב והביא אותם אל הרב ולבני ברוך, וכולם באים, מתקרבים הניצוצות, הבורא מלמעלה תומך בנו והופך אותנו לאור גדול שדרכו הוא יכול להמם לנו את הנשמה. אני בטוח שזה כוח עצום שייתן כוח לכל חבר, לכל חברה, לכל עשירייה, לוותיקים, לצעירים יותר, למכרים שהבאתם איתכם והיו שם, ובכלל יעביר דרכנו אור לכל העם והעולם הזה. זה כוח שלדעתי הוא היחיד שפועל, והוא מראה לנו עד כמה התקבצויות הם מעלים את כולם. אני רואה, נגיד עכשיו על המסך, את האחים שלי בחיפה 2. לפני חודש היה לנו את האירוע בחיפה. ואני יודע איך כל החיים שלכם השקעתם בדרך שלנו, בבני ברוך, וכמה שמחה הייתה לכם שראיתם ועשיתם לנו כזה מפגש, ובתוך הלב הגדול שלכם יכלו להגיע הדורות הבאים של הלומדים והעשיריות והמתעניינים. וככה זה, הכל פשוט. אנחנו צריכים להתקבץ ולעשות מקום גדול ורחב בתוך הלב המשותף של בני ברוך לכולם. ואז נגלה שבני ברוך זה פשוט השם של הנבראים. השם הבא, מתקדם, שחיים באהבה, לומדים איך לעלות במעלות האהבה, נדבקים במורה הדרך שלנו ומעבירים הלאה את האוצר שקיבלנו אנחנו. תודה לכם שאתם קיימים ושאתם אחים שלי, אוהב אתכם.
0: כן, הגיעו לאשקלון משהו כמו 220 חברים וחברות, מתוכם לפי הרישום לפחות 40 חדשים. חברים שהגיעו דרך חברים, חברות שלנו שהביאו אותם. באמת התפעלנו, דיברנו אישית עם חלקם, זה תמיד משמח לראות ילדים חדשים אצלנו במשפחה, מה שנקרא. וגם הם הגיעו לפעם אחת ולא יירשמו ולא כלום, עדיין קיבלו את ההתפעלות, קיבלו את המנת אור שלהם, שיבינו קצת על מה מדובר. אז אני רואה ששום סימן שאלה, נראה לי משהו חשוד. איך זה יכול להיות שאף סימן שאלה לא יתרומם באוויר?
1: תזכיר שוב מה אתה רוצה לשמוע.
0: הנה, WH29, תנו לנו בלב, בבקשה.
2: היי, שלום, ערב טוב לכולם. שומעים אותי?
1: כן, תגידי את שמך שגם נכיר אותך כולנו.
2: שלום, שלום, רגינה. שסיימתי עכשיו, סיימנו את הקורס הסיריות, וממש מתרגש להיות פה. באמת אנחנו חיכינו הרבה עד שביום רביעי אנחנו נוכל להיכנס למפגש הזה, לשיעור הזה. ורוצה לאחל לכל העשיריות, מי שעכשיו סיים ומתחברות ומתחברים, ממש בהצלחה רבה, רק אמונה, תאמינו בבקשה בחיבור, תתקדמו. אפילו עם כל עם כל זה שיש דברים שלא מסתדרים בתוכן, או שזה פתאום, זה כאילו זה לא, זה לא, זה לא, זה ממש כן להאמין במס, שבורא פועל דרכנו, והוא מביא אותנו למקום איפה שאנחנו צריכים להיות, רק להאמין כי אמונה למעלה מהדעת, אין עוד מלבדו, בבקשה עם הכל הלב, לבנות עשיריות שלמות, לבנות כלי, למלא אותו באהבה, שיהיה לנו זכות להמשיך ולמסור לדורות הבאים, לאנשים חדשים שבאים ללימוד. שאנחנו נמשיך את הדרך.
0: תודה רגינה.
2: תודה.
0: תודה רבה, תודה. באמת תענוג לשמוע. Woman H2, אני רואה שם, כן?
3: ערב טוב, שומעים אותי?
0: שומעים, שומעים.
3: אני רוצה להגיד
0: אותך, כן.
3: אז אני אופרה, והיה לי העונג לפגוש אתכם באשקלון, והאמת שעליתי, ביקשתי לשתף בשביל העשירייה שלי, ולמה? כי זה חדש לנו, הכנס האזורי, זה חדש לנו מאוד, וזאת הייתה הזדמנות עבורי לחוות את זה אחרת ממה שאנחנו רגילות. אנחנו רגילות להגיע לכנסים בפתח תקווה כל שנה, ופתאום החלוקה הזאת לאזורים עשה לנו קצת כאבי בטן. אבל חוויתי את זה בצורה כל כך מרגשת, והיה חשוב לי להגיד את זה לכל מי שמתלבט או חווה את מה שאני חוויתי, אז זה קצת מרגיע, והיה פשוט נפלא ומרגש.
0: תודה אופרה.
3: תודה, תודה.
0: אורן, תודה איך אופרה מציגה את עצמה, היא אומרת, אני אופרה, מ-WH2, מהסירייה של חן, אמרתי לה, עכשיו, ככה היא הציגה, את שומעת חן, איך היא מציגה את עצמה? אני מהסירייה של חן, שנדע מאיפה היא. כן. Woman H5.
4: ערב טוב, אני מרב, מהסירייה 5, נהדרת. היה מפגש מדהים. אני ממש הרגשתי שאנחנו בכנס. זה היה מפגש כל כך מיוחד, לפגוש חברים שהרבה זמן לא פגשנו, וככה להתחבק. וגם השיח בתוך הקבוצה הקטנה, היה משהו קדוש, מיוחד, ככה לראות את הברק בעיניים של כל אחת. אני ממש התרגשתי. הקטע מקור, הקטעים שהבאתם, שמעתי אותם והרגשתי שהלב מתרחב, וכל גלגל מתגלגל, וואו, אין לי מילים, הרגשתי ציור בתוך הנשמה, ממש.

0: תנו לנו את האפשרות להתהבר ולהרגיש מגע עם האור העליון. בואו נשמע אתכם, אהובים שלנו. אסף, יוסי, מי שרוצה, בבקשה.
1: ניתן קודם ליוסי, יוסי נותן לי קודם, טוב.
2: השפעה?
1: כן, לגמרי. זה באמת הערב של השפעה. לפני שבוע, שבועיים, באחד השיעורים, נתתם לנו לדבר ואמרנו שזה לא אירוע של אשקלון, שזה כנס אזורי. הקדמה לכנס האזורי. וככה פעלנו, באמת, מהרגע שקיבלנו את הזכות הזאת לארח באשקלון, התייחסנו לזה כהנה אפשרות לעשות כנס אזורי. הזדמנות להביא לפה את כל הקבוצות של הדרום. וכולם התגייסו. עשינו את כל המאמצים, זומים, מפגשים, טלפונים, הגיעו חברים, לא יודע אם ראיתם, הגיעו חבר מחבר, קבוצת חבר, מנשה, הגיע בשעה 13:00 כדי לעזור לנו עם כל ההכנות. הגיע ודים מנתניה, כדי להיות איתנו משעה 13:00 לעשות את כל ההקמות. ועד הרגע האחרון של הערב. הגיעו מרחובות, מרבדים, מבר שבע, מ-H10, 13, מכל ה-H'ים ומכל הקבוצות, פיזיים, וירטואליים, זה פשוט היה כנס, ובתוך כל זה נבלעו גם הרבה חדשים, 40, כמו שאמרתם בערך. זה היה אירוע מאוד מאוד מכונן, ועם ההרצאה הנפלאה שהעברתם גם כן, הרגשנו כולנו שאנחנו כבר בתוך הכנס האזורי, בתוך איזה מיני כנס כבר. אז אנחנו רוצים בהזדמנות הזאת להודות, ואם כבר נתתם לנו את הזכות דיבור, להודות לכל החברים מכל הקבוצות שבאזור, מכל האסירות שהיו, גברים, נשים, זה היה משהו מאוד מיוחד. להודות לכם שנתתם לנו את הזכות הזאת לארח באשקלון, שהגעתם אלינו ועשיתם את ההרצאה הזאת. זה לא הרצאה, זה פשוט היה חיבור מופלא. תודה לכם, גם גילה דורן, להנהלת המפעל, זה, אנחנו בדרך הנכונה, בדרך הנכונה לחיבור, לעשות כלי אחד שבו ישרה הבורא. חיים.
0: אמן.
2: תודה אסף, אמן.
0: יוסי.
3: אני אוסיף על אסף, הוא כבר אמר כמעט הכל, אבל אני הרגשתי שאנחנו עושים תיקון על הקורונה. כן, שהפסקנו עם הבתים ועם הקבוצה הכללית, וכאילו הבנים והבנות נפרדו, אמנם היינו ביחד, אבל לא היינו ממש ביחד. ולדעתי זה היה תיקון, פשוט לאחד את כולם בחזרה, ואנשים הרגישו את זה, אנשים הרגישו שזה ההזדמנות לבנות את הקהילה שלנו מחדש. והיא תראה אחרת, היא תראה יותר אזורית, פחות אולי אשקלונית, אבל היא תהיה מכל האזור. ואני רוצה רק להגיד גם מילה לגבי המלאכים שהיו לנו, גלעד ואורן. אני זוכר את המפגשים שהיו עם הרב, אני יכול להגיד, אנחנו לא נעשה איזה השוואה, אבל היה מיוחד, לא פחות מההרצאות שהיו פעם. אורן וגלעד מאוד מיוחדים, מאוד, אין מילים פשוט.
0: תודה יוסי, נסיים פה. וומן זיכרון אחת.
4: שלום חברים, לא זה מה שעשיתם באשקלון, זה היה קסם, ממש. כאילו הבאתי שתי חברות, all the way מזיכרון, כאילו באתי כדי לסוף אותם מאשדוד ואוטו אחת מהסביבה. אמנם איחרנו, ולא כל כך היה אוכל, אבל תקשיבו, אני לא יודעת מה איתם. כאילו, התרשמו. אבל אני חזרתי על כנפי השכינה, ממש אהבתי הביתה. תודה רבה לכם.
2: את ממש דוגמה מוריה, לבת מזיכרון עם חברות, אני זוכר שלוש חברות היו שם, נכון? או, כן, היו כמה חברות, שתי חברות, כן? איתך עם הכולל מה שנקרא, ובאמת זה דוגמה נהדרת, יפה, תודה. אז אנחנו, אני חושב אורן, קודם כל למה אנחנו עושים את זה? אנחנו תמיד צריכים לפתוח בהודיה. אנחנו, עם כל הכבוד לעצמנו ולכולנו, צריך להודות

0: הייתה לנו הזדמנות לעשות חיבור, מה עוד צריך בעולם. רגעים כל כך נפלאים של חיבור עם המקורות, עם הרב, עם הכתבי המקובלים. זה אנחנו צריכים קודם כל להודות. ואחרי שאנחנו מודים, עכשיו אנחנו מתפנים קדימה להיכנס אל הדבר החדש הבא, והדבר החדש הבא הוא השנה הבאה. השנה הבאה עלינו לטובה, ראש השנה, עוד מעט, עוד כמה ימים. ולכן החלטנו להקדיש את השיעור הזה לנושא הזה, ואנחנו נפתח עם קליפ מספר 2, נשמע את הרב, פותח לנו את השיעור. בבקשה.
1: סדר החגים, המנהגים שלנו, הם כך בנויים לפי השורשים עליונים, ולכן חז"ל, שכולם הם בעלי השגה, מחייבים אותנו לקיים אותם, ללמוד אותם, להבין אותם, את המנהגים האלה, כדי שנבין מה הם בעצם מדרגות שאנחנו צריכים לעבור בסדר כזה עליהם. אז קודם כל, אדם צריך להגיע למצב שהוא עושה חשבון נפש על החיים שלו הקודמים, ומגיע לסליחות, שכולו כולו מגלה את עצמו כרשע שמשתדל מאוד להגיע להשפעה, לחיבור, לתיקון הנשמה הכללית שהוא רק חלק ממנה, אבל מגלה שבחלק הזה בעצם תלויה כל הנשמה, והוא חייב לתקן את עצמו בהתקשרות לכל החלקים, לגרום לתיקון שלהם מבחינתו, ולא רוצה ולא מסוגל ולא יכול ומתרשל ובורח מהמחה, ואז כל התכונות שלו שהן מנוגדות לחיבור, כי חיבור זה התיקון, הוא מגלה אותם כיצר הרע. זה לא פשוט להגיד אלא לגלות שזה ככה, שזה ממש ממית אותו מהחיים האמיתיים, שחיים זה נקרא השפעה וחיבור. האדם שמגיע למצב כזה, אז הוא מגלה את הזדונות ושגגות על הכלים דה השפעה, שגגות על הכלים דה קבלה הזדונות, ורואה שכל התרייג הרצונות שלו הם כולם כולם בלי יוצא מן הכלל, אף אחד מהם, הם כולם רע, מפני שהפוך מההשפעה ואהבה, הפוך מהבורא. ואז אחרי שהוא עובר את השלב הזה של סליחות, שמגלה את הרע הזה, אז הוא מוכן למעמד שנקרא ראש השנה, שאז מוכן לתחילה חדשה, לדרוש כוח התיקון, ההתחלה החדשה, שרוצה להיות ממש איש חדש. ראש השנה זה נקרא יום החמישי מבריאת העולם, שבו נברא האדם. אז אדם, בן אדם מהעולם הזה שרוצה להיבנות כאדם, הוא קובע בזה שבשבילו זה הראש השנה, התחלה החדשה. ואז מה שהוא מבקש, שעל כל הפשעים תכסה אהבה, שעל כל היצר הרע שלו יבוא הכוח, הצמצום, המסך, האור חוזר, והוא ישתמש בכל הכוחות האלו כדי להפוך את הכל הרע שלו לשימוש הטוב, שזה כבר התיקונים שמראש השנה והלאה הוא ומבצע.
2: נעבור על כמה נקודות בהסבר של הרב. קודם כל הוא מתייחס לסדר ההגים והמנהגים, כל מה שאנחנו מכירים, הכל בנוי לפי שורשים עליונים. חז"ל שהנהיגו את כל המנהגים והמסורת, הם כולם היו בעלי השגה רוחנית, והם קבעו לנו ימים, מועדים, בעולם שלנו הגשמי, כדי להצביע על תהליכים פנימיים, רוחניים, שאנחנו צריכים לעבור בתוך הנשמה. זה קודם כל. אל המצב הפנימי הרוחני, שנקרא ראש השנה, אדם יכול להגיע בכל רגע שהוא יזכה לו. ראש, התחלה של שינוי, לעבר השוואת הצורה לאור העליון. אין שינויים אחרים שאפשר לעשות בחיים שיהיה מהם איזה תועלת אמיתית או תכלית. אנחנו חיים בתוך חוק אחד, כוח אחד של אהבה, שיצר אותנו הפוכים ממנו, על מנת לתת לנו בעצמנו אפשרות לברר שאנחנו רוצים להיות כמוך. דומים לך, משפיעים ואוהבים כמו שאתה, כי זו האמת היחידה. לפני שמגיעים לכזאת החלטה, וממליכים אותו עלינו, את כוח ההשפעה והאהבה, ומבקשים שהוא ימלוך בתוך המחשבות שלנו, בתוך הרצונות שלנו, ביחסים בינינו, צריכים לעבור מצב שנקרא חודש אלול, חידושים של ברורים פנימיים. אז אנחנו מתנתקים בשיעור הזה מלוח השנה, ומחפשים הבחנות פנימיות, רוצים לאחוז בהם. אפילו קצת לנסות לטעום, להרגיש, להפס, איפה זה בתוכי? איפה זה יכול להופיע בי? לכן אנחנו עוסקים בדברי מקובלים, כי הם מתארים לנו את המצבים המתקדמים יותר שלנו, אלה שמחכים לנו בסולם המדרגות של ההתפתחות הפנימית. אנחנו עוסקים בהם כדי לעורר מהם אור על עצמנו ממש עכשיו. הרב אמר שאדם בבירור הזה שנקרא חודש אלול, הוא עושה בעצם חשבון נפש על כל מה שהוא עבר בחיים עד עכשיו, ורואה בתוכו תכונות שהפוכות מהאור, הפוכות מהשפעה, הפוכות מאהבה, הפוכות מהיבור, ואותם הוא מגדיר כיצר רע, כי הן מפרידות אותו מהבורא, מהשורש שלו. ואז, הרי הגילוי הזה, שיש בו שלבים שונים, האדם מוכן למעמד שנקרא ראש השנה, הוא מוכן, אומר הרב, לתחילה חדשה. מה יהיה בחדש? הדרישה הפנימית שלו תהיה חדשה. כי כולם כל הזמן מבקשים. כל בני העולם, אפילו החי והצומח והדומם, כולם מבקשים להתקיים בטוב, בנוח. וגם אנחנו כל הזמן מבקשים, מודעים או לא, להגיע לזה שהבקשה שלי תהיה להתעלות מהטבע שלי האגואיסטי, ולרכוש טבע חדש כמו שלך, של השפעה ואהבה, זו כבר קומה רוחנית מאוד גבוהה. אנחנו מתקרבים אחד לשני כדי לקבל חשק לזה, לקבל דחף לזה. זה על טבעי, זה מעל כל העולם הזה. אף אחד לא מבין אפילו אותי. מה חסר לי? מה אתה מבקש? מה אתה רוצה להיות בשנה החדשה? ואתם כן. לכן אתם אחים שלי, אחיות שלי, הכי קרובים לי בעולם. אתם יכולים לחזק אותי במה שבו לבד אני חלשלוש. כמו עלה נידף ברוח. אז זה מה שאנחנו רוצים לעשות היום ביחד. עכשיו אנחנו מתקדמים. אתם תקראו איגרת שבחרנו, כשאני אומר שבחרנו, שתדעו שיש צוות גדול של חברים וחברות שחושבים כל הזמן מה כדאי לנו ללמוד כדי להביא אלינו אור. אני רוצה להודות להם. איגרת סמך זין של רבש, בספר כתבי רבש, כרך ב' היא מופיעה בעמוד 1536, תפתחו אם יש לכם את הספר, אם לא אז היא מופיעה כמובן בחומר הלימוד. איגרת סמך זין של הרבש, אתם תקראו אותה ביניכם בעשיריות, כרגיל, פסקה פסקה בסיבוב. אם תגמרו לפני הזמן שנקציב ואנחנו ניתן לזה 9 דקות, אז תמשיכו את הסיבוב, תסכמו את עיקרי הדברים שראיתם באיגרת. אחרי שתסיימו, נתקדם להסברים של הרב, סדנאות. בהצלחה, איגרת סמך זין, 9 דקות.

0: דניאל, תהיה מוכן אחריי. איגרת סמך זין. שלום, כל טוב סלע לידידי. מכתבך קיבלתי, והשם יעזור לך ולכל משפחתך, שתהיו תמיד בריאים ושלמים. ולשנה החדשה, יהי רצון שתהיה שנת ברכה והצלחה בכל מעשי ידיך. אני מבקש ממך שתכתוב לי מכתבים לעתים יותר תכופות, כי מאוד אני מתגעגע לשמוע מה שנשמע אצלך ובמשפחתך. הנה אנחנו אומרים בסליחות לערב ראש השנה, איך אחה אפצה פה ואיך אשא עין, בי אין מס ובידי זכות אין, וכולי. וכמו כן אנו אומרים, ואם כפעולי תשלים חוקי ואירה כאירום אנוכי, וכולי. וכמו כן, לא בחסד ולא במעשים באנו לפניך, כדלים וחרשים דפקנו דלתך. זאת אומרת, שאין באנו שום דבר טוב, ויחד עם זה אנו אומרים אחר כך, חלילה לך מעשות כדבר הזה, להמית צדיק עם רשע, והיה צדיק כרשע. חלילה לך, השופט כל הארץ, לא יעשה משפט.
1: ויש להבין איך יכול להיות שבו בזמן שאנו אומרים שאין בנו שום מעשים טובים, אנו באים בטענה לקדוש ברוך הוא ואומרים, חלילה לך מעשות כדבר הזה להמית צדיק עם רשע וכו'. ונשאלת השאלה, מי הוא הצדיק? זה ידוע שהאדם הוא עולם קטן. היינו שהוא נכלל מכל אומות העולם, ומכונים בשם כללי יצר הרע. זאת אומרת שכל אדם נכלל מכל המידות המגונות שישנם בכל אומה ואומה, וכמו כן הוא נכלל מישראל שהוא נקרא בשם יצר טוב.
2: ובזמן שאין באדם מעשים טובים, הוא מסיבת ששליטת הגוף היא בידי היצר הרע, שאז מכונה אדם בשם רשע. אמר רבה, בקש איוב לפתור את כל העולם כולו מן הדין, אמר לפניו ריבונו של עולם, וכה בראת הצדיקים בראת רשעים, מי מעכב על ידיך? ופירש רשי שם, בראת הצדיקים על ידי יצר טוב, בראת הרשעים על ידי יצר הרע. לפיכך, אין ניצול מידיך, כי מי יעכב אנוסין אין החוטאין. מן הנעל אנו רואים שהיצר הטוב נקרא בשם צדיק, והיצר הרע בשם רע. נמצא לפי זה, בזמן שאין לאדם מעשים טובים, הוא רק משום שהרשע שבקרבו הוא בראש, והצדיק שבו הוא בבחינת זנב. זאת אומרת שהוא נמשך אחר הרשע ואין לו שום רשות למחות. וזה נקרא שהצדיק הוא בגלות. היינו שהישראל שבו הוא בגלות, שהוא מונח תחת שליטת אומות העולם, כנל ואין לו שום רשות בפני עצמו.
3: ובזה נוכל להבין את מה שאנו באים בטענה לקדוש ברוך הוא. חלילה לך וכו להמית צדיק עם רשע. היות שכל החיים של הרשעים הוא בחינת מיתה, כמו שאמרו רזל, רשעים בחייהם קרואים מתים, משום שהחיים, מה שהם נהנים מהעולם הזה, הוא המונע מלהשיג חיים נצחיים, שכל כוונת הבריאה, שהיא להטיב לנבריו, אי אפשר להשיג בזמן היותו רחוק מהשם, כי אין ארור מתדבק בברוך. אם כן, הרשעים בחייהם נקראים מתים, וזה פירוש שהרשעים נידונים למיתה. ובו בזמן שהצדיק הוא תחת שליטת הרשע, ואין לו שום כוח ועוז שיוכל להתגבר עליו, אם כן, גם הצדיק נידון למיתה, היות שלא יכול לקבל שום טוב מהשם, מפני שהרשע שבקרבו, שהוא המפריע מלהידבק בהשם, אם כן, גם הצדיק הוא בבחינת מיתה. וזוהי הטענה להקדוש ברוך הוא. חלילה לך להמית צדיק עם רשע, זאת אומרת שהצדיק שבנו, היינו היצר הטוב, לא יכול לפעול מאומה, שהרשעים לא נותנים לו להמשיך חיים רוחניים.
4: לכן, בזמן שהאדם רואה שאין בו מעשים טובים, אז הוא יודע שהסיבה היא בשביל שהרשע, בשביל שהרע שבו הוא השולט, והישראל שהוא הצדיק שמכונה יצר טוב הוא בגלות. אז אנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא ובאים אליו בטענה שנתן לנו יצר טוב ואין לו שום כוח משום שהוא בגלות. ובשביל זה נמצא שגם הצדיק ניתן למיתה. וזה חלילה לך מעשות כדבר הזה. אלא שהקדוש ברוך הוא יוציא אותנו מהגלות. כי איזו תועלת היא שיש לנו יצר טוב, הנקרא צדיק, ואין לו שום כוח. אם כן, היצר טוב שניתן לנו הוא בחינם. וזו הטענה שלנו, להעמיד צדיק עם רשע, והיה כצדיק כרשע. היינו ששניהם עושים לכאורה דבר אחד, אלא שהקדוש ברוך הוא ירחם עלינו ויוציאנו מהגלות.
5: וזה שייך דווקא בזמן שאנו רואים שאין בנו שום מעשים טובים, או הוא יודע בעצמו שרק זוהי הסיבה העיקרית, משום שהצדיק הוא בגלות תחת שליטת הרשע. וזה שאנחנו מבקשים מהשם ועושים סימן בליל ראש השנה, ואנו אומרים יהי רצון שנהיה לראש ולא לזנב, היינו שישראל שבנו יהיה הראש והרשע יהיה זנב. ואז נזכה לחיים ארוכים ולבחינת הטוב שהוא בכוונת הבריאה, שהוא בחינת להטיב לנבראיו.
0: ונזכה לגמר חתימה טובה. ברוך שלום הלוי אשלג. טוב, אנחנו שומעים פה באיגרת של רבש בצורה מאוד מאוד ברורה איך באמת אנחנו צריכים לעשות את ההבחן המשמעותי הזה, כי הולכים בדרך בין יצר הטוב ליצר הרע, איזה קדימות אנחנו רוצים לתת ליצר הטוב, ואיך לעשות את זה. אז אנחנו מבינים שיש לנו עשירייה, אז איך נעשה את זה בעשירייה? שבאמת הקדימות של יצר הטוב, של הצדיק, שהוא יהיה הראש והרשע יהיה הזנב. זאת המשימה העיקרית שלנו, לא?
1: חיים אחי, באמת אותי מה שככה ישר עלה לי, זה שהצדיק שהוא כותב פה, ממית את הצדיק עם הרשע, ואני מנסה להבין מה זה בעצם אומר. למה הצדיק נופל עם הרשע? הרי הצדיק, זאת אומרת, שאלה.
3: טוב, האמת שאני לא הבנתי הרבה, אבל בגדול, כן, אני איתכם בדברים, למרות שלא הבנתי הרבה.
6: כן, אנחנו רואים שבעל הסולם מדבר על כך שיש לנו צדיק ורשע בתוכנו, ואנחנו רוצים שהצדיק ישלוט, תכונת ההשפעה ולא הרשע, תכונת הקבלה. אבל כדי שזה יקרה, אנחנו צריכים לעבור שלבים. וכאן הוא באמת פותח את זה ומסביר שבשלב ראשון, להכיר שהרשע שולט בך. זה לא כל כך פשוט, שכל מה שאני עושה בחיים הוא בעצם למען עצמי. אז זה מילא, בסדר, נו. אבל שזה שאני עושה את זה למען עצמי, בהכרח, מתוך כך, אני גם עושה משהו רע לאחרים. וגם לעצמי. זה תהליך להכיר בדבר הזה ולהבין אותו, וכשאדם מכיר בזה ורוצה שהצדיק ישלוט על הרשע, שתכונת ההשפעה תשלוט על תכונת הקבלה, אז הוא באמת אומר, חלילה להמית צדיק עם רשע. שהרשע לא ימית את הצדיק. זאת אומרת שהצדיק אומר לנו, שבנו, היינו היצר הטוב, לא יכול לפעול מאומה. שהרשעים לא נותנים לו להמשיך חיים רוחניים. החיים הרוחניים הם שמעניינים את האדם בשלב הזה, במדרגה הזאת. ולכן הוא מבין שהוא חייב לבקש את השליטה של יצר הטוב על יצר הרע. וכאן באמת אנחנו ניכנס להסבר מעמיק של הרב ונראה את קליפ מספר 5.
7: ויש להבין, איך יכול להיות שבו בזמן שאנו אומרים שאין בנו שום מעשים טובים, אנו באים בטענה על הקדוש ברוך הוא, ואומרים, חלילה לך מעשות כדבר הזה, להמית צדיק עם רשע וכו'. ונשאלת השאלה, מי הוא הצדיק? וזה ידוע שהאדם הוא עולם קטן. היינו שהוא נכלל מכל אומות העולם, והם מכונים בשם כללי יצר הרע.
8: זה בתוך האדם, שיצר הרע שלנו, זה שאנחנו נכללים מכל מיני יצרים רעים שיש בכל העולם. זאת אומרת?
7: שכל אדם נכלל מכל המידות המגונות, שישנם בכל אומה ואומה, וכמו כן הוא נכלל מישראל, שהוא נקרא בשם יצר טוב.
8: זאת אומרת, בכל אחד ואחד, בכל אדם ואדם יש יצר הרע, שזה האגואיזם הכללי שיש בכל האנשים, וגם כן יצר הטוב, שנקרא לפי הנטייה שלו לבורא, ישר כל ישראל.
7: ובזמן שאין באדם מעשים טובים, הוא מסיבת ששליטת הגוף היא בידי היצר הרע, שאז מכונה האדם בשם רשע.
8: זאת אומרת, האדם בעצמו כאילו לא השם, אלא היצר הרע שלו יוצא החוצה, בולט, שולט על היצר הטוב, ומחייב את האדם לעשות כל מיני פעולות רעות. ואז אדם נקרא לפי זה רשע.
7: עיין בבא בתרא אמר רבה, ביקש איוב לפתור את כל העולם כולו מן הדין. אמר לפניו, ריבונו של עולם, ברת הצדיקים, ברת הרשעים, מי מעכב על ידך? ופרש רשי שם, ברת הצדיקים על ידי יצר טוב, ברת הרשעים על ידי יצר הרע. לפיכך, אין ניצול מידיך, כי מי יעקב?
8: זאת אומרת, אם הבורא עושה באדם רשע, שהיצר הרע שלו שולט על היצר הטוב, שבכל אדם בכל זאת ישנו קצת מיצר הטוב, אבל יצר הרע מדכא אותו, אז הוא יהיה רשע. וההפך, אם הבורא ברא יצר הטוב באדם שיהיה יותר מיצר הרע, אז האדם יהיה צדיק.
7: אנוסין הן החוטאים.
8: כן.
7: מן הנעל אנו רואים שהיצר טוב נקרא בשם צדיק, והיצר הרע בשם רשע.
8: עד כאן אני חושב שברור לכולם. הלאה.
7: נמצא לפי זה, בזמן שאין לאדם מעשים טובים, הוא רק משום שהרשע שבקרבו הוא בראש, והצדיק שבו הוא בבחינת זנב. זאת אומרת שהוא נמשך אחר הרשע ואין לו שום רשות למחות.
8: אנוסים, כמו שכתוב, אנוסים אנחנו. אם הרשע שלנו יותר חזק, אז אנחנו עושים דברים רעים, אגואיסטים. אם הצדיק שבנו הוא שולט, אז אנחנו צדיקים. גם כן לא, כאילו, לא יכולים לעשות משהו אחר.
5: אז זה הביאור של הרב, בואו נתחיל לעזור אחד לשני, להרגיש את הדברים, סדנה ראשונה. מהו הצדיק ומהו הרשע שבי, ואיך נבחין ביניהם. 5 דקות, סדנת בירור ראשונה. מהו הצדיק ומהו הרשע שבי, איך נבחין ביניהם. 5 דקות, בבקשה.
1: אז הצדיק שבי הוא הישראל שבי, הכוח הזה שהנקודה הקטנה הקטנה הזאת שקיימת שם, שמנסה ומחוסה בהמון המון המון שכבות של מה זה ההפך מצדיק, שכחתי,
4: רשע,
1: רשע, כן. אז המון רשעים מכסים על הצדיק, והרשעים זה האגו.
2: אז הצדיק שבי זה הרצון להתחבר, הרצון לתת, הרצון להיות מעורב ומחובר בתוך הסירייה ובתוך הרוחניות, והרשע שבי זה בדיוק היצר הזה שתמיד קופץ לי ואומר, מנסה להוציא אותי מזה ומנסה לגרום לי לחשוב ש כרגע אין לזה תועלת, או כרגע זה, יש לי דברים יותר חשובים, ואיך אני אבחין ביניהם. אני חושב שהדרך הכי טובה זה ככל שאני אתנגד יותר ליצר, לרשע שבי, אני אצליח גם להבחין ולהבין בעצם את המהות של מהו הצדיק ומהו הרשע, וככה גם להתגבר על, הרשע ויותר להיות צדיק. חיים.
3: כן, אני אמשיך את הדברים שלכם. אז הצדיק באמת, כמו שאתם אומרים, זה אם נפשט את זה, נגיד הרצון לבוא לפה לשיעורים, להתקלל עם החברים, לעשות את כל מה שאנחנו, את המאמצים שלנו להתקרב לבורא. והרשע זה באמת האגו שלנו, שאני אומר, נה, מה לי לבוא היום לשיעור? אולי אני אשב בבית, תראה איזה סדרה, מה יותר טוב מזה, מה אני צריך? אז כאילו, כל הרצונות האגואיסטיים שלנו זה בעצם הרשע, והצדיק זה הרצון להיות בדרך הישר אל. איך נבחין ביניהם? אני לא חושב שאני יכול להבחין בזה לבד. אני יכול להבחין בזה רק בעזרה של החברים, כי לבד אני בחיים לא יעלה על זה. ככה נבראתי, ו אם ככה נבראתי, אין לי סיכוי בעולם להבחין בדבר הזה. לכן אני צריך את החברים שישקפו לי את זה, כדי שאני אוכל בכלל לזהות ולראות. חיים.
4: כן, ואני מזכיר, גם אני, ואני מזכיר לנו שבעל הסולם אומר שהוא שמח ברשעים שמתגלים, כי יש לנו הזדמנות לתיקון, ויש לנו הזדמנות להוסיף בחיבור בינינו, ובתוך הסירייה, בתוך הפעולה הזאת, עם השיקוף הזה שחברים אמרו, עם הדוגמה שנותנים, פה אנחנו נותנים את העבודה שלנו.
5: טוב, אצלי המצב מאוד דומה. הדוגמה יותר מוחשית, בימי שבת יש שיעור הצהריים, אז עם וסילי היה לנו כאילו מנהג להתחבר, עכשיו זה עם איתן, אז מתחבר לשיעור צהריים מהמחשב, יושב בבית, ומצ'עמם לי, פותח ברקע משחק קלפים, כדי לעשות פעולת איידל. זה הרשע, שלוקח את הרצון הצדיק. איך לצאת מזה?
0: טוב, יש פה גילוי לב על גילוי קלפים. שבאמת איך הרשעים יכולים לקבל ביטוי ולצאת החוצה די בקלות. הצדיק שבי הוא זה שרוצה להידמות לבורא, ולהידמות לבורא זה להיות משפיע, זה אומר לצאת מחוצה לי, לדאוג לחברים, לדאוג לסיריה, לדבוק ברב, במקורות, לקבל דוגמה מחברים, לקנא בהם, להשקיע בהם כמה שיותר, כאילו פוליסת ביטוח, ככה זה יהיה נכס שלי, ואני לא רוצה לוותר עליו ולעזוב, כמו שאני לא רוצה לוותר עליכם, אני בא לפה כל הזמן בשביל להיות איתכם, כי אני מושקע כבר, אז בואו תשקיעו גם אתם בי, מה... ואז יהיה לנו יותר קל להבחין בין הצדיק שבי לבין הרשע, ולא ניתן עוד דוגמאות על רשעים, כי הם רבים ונסתרים. חיים.
1: איך רק נבדיל? נבדיל בעזרת הסיריה, כמו שהחברים אמרו פה, הם היחידים שיכולים לתת לי גם שיקוף לעצמי מראה, וגם לדחוף אותי קדימה.
6: אז אחרי שאנחנו מבדילים בין הצדיק והרשע שבתוכנו, שוב, אדם מעולם קטן, כמו שאנחנו יודעים, חוכמת הקבלה עוסקת בכך שכל אדם יכול להבחין, להבין, ללמוד, להשכיל, לדרוש מאור ולגלות את הכל בתוכו. כל המציאות, הכל נמצא בתוכנו. ואחרי שאנחנו מבחינים בין הצדיק והרשע שבתוכנו, עכשיו צריך לבחין גם במאבק שביניהם, במאבק על שליטה, מי יהיה למעלה. ולכן אנחנו נצפה עכשיו בקליפ 7, ואחרי זה נשאל את זה הזה, קליפ 7.
8: כמו שדיברנו, שבכל אחד ואחד מאיתנו יש יצר הטוב ויש יצר הרע. ואז מי שולט? כן? זהו. יצר הטוב שולט על יצר הרע, אז אדם צדיק. יצר הרע שולט על היצר הטוב, נקרא שאדם רשע.
7: אם כן, גם הצדיק נידון למיטה, היות שלא יכול לקבל שום טוב מהשם מפני הרשע שבקרבו.
8: שוב, נמצא תחת שליטת הרשע.
7: שהוא המפריע מלהידבק בהשם. אם כן, גם הצדיק הוא בבחינת מיטה. וזוהי הטענה להקדוש ברוך הוא. חלילה לך להמית צדיק עם רשע.
8: שליטת צדיק נמצא בתוך האדם, אבל הרשע ממית אותו.
7: זאת אומרת שהצדיק שבנו, היינו היצר טוב, לא יכול לפעול מאומה, שהרשעים לא נותנים לו להמשיך חיים רוחניים. לכן, בזמן שהאדם רואה שאין בו מעשים טובים, אז הוא יודע שהסיבה היא בשביל שהרע שבו הוא השולט, והישראל שהוא הצדיק שמכונה יצר טוב, הוא בגלות. אז אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, ובאים אליו בטענה שנתן לנו יצר טוב ואין לו שום כוח משום שהוא בגלות. ובשביל זה נמצא שגם הצדיק ניתן למיטה. וזה חלילה לך מעשות כדבר הזה. אלא שהקדוש ברוך הוא יוציא אותנו מהגלות. כי איזו תועלת היא שיש לנו יצר טוב, הנקרא הצדיק, ואין לו שום כוח. אם כן, היצר טוב שניתן לנו הוא בחינם. וזו הטענה שלנו. להמית צדיק עם רשע, והיה כצדיק כרשע. היינו, ששניהם עושים לכאורה דבר אחד. אלא, שהקדוש ברוך הוא ירחם עלינו ויוציאנו מהגלות.
8: עד כאן ברור? טוב. הלאה.
7: וזה שייך דווקא בזמן שאנו רואים שאין בנו שום מעשים טובים. או הוא יודע בעצמו שרק זוהי הסיבה העיקרית. משום שהצדיק הוא בגלות תחת שליטת הרשע.
8: זה בעצם המצב הרע שנמצא בנו צדיק, אבל הוא תחת שליטת הרשע.
7: וזה שאנחנו מבקשים מהשם ועושים סימן בליל ראש השנה. ואנו אומרים, יהי רצון שנהיה לראש ולא לזנב.
8: לכל אחד יש ראש ולכל אחד יש זנב, אבל אנחנו רוצים להיות ראש.
7: היינו, שהישראל שבנו יהיה הראש, והרשע יהיה הזנב.
8: שרצון להשפיע ישלוט על הרצון לקבל.
7: ואז נזכה לחיים ארוכים ולבחינת הטוב שהוא בכוונת הבריאה, שהוא בחינת להיטיב לנבראיו. ונזכה לגמר חתימה טובה, ברוך שלום הלוי אשלג.
6: אומר לנו הרב, ממש עכשיו בסיום אמר, לכל אחד יש ראש ולכל אחד יש זנב, אבל אנחנו רוצים להיות ראש. שוב, לכל אחד יש ראש ולכל אחד יש זנב, אבל אנחנו רוצים להיות ראש. והשאלה שלנו לסדנה, איך נעשה שהצדיק שבנו יהיה ראש והרשע זנב? שהרצון להשפיע ישלוט על הרצון לקבל. איך נעשה שהצדיק שבנו יהיה ראש והרשע זנב? שהרצון להשפיע ישלוט על הרצון לקבל. 5 דקות.

0: זאת נשמעת כמו משימה בלתי אפשרית. בעזרת החברים, אבל המון המון בעזרת הבורא, המון תפילה ולבקש, הרבה לבקש.
1: האמת שאני אגיד משהו קצת שונה. אני חושב שלא צריך לדכא את הרצון לקבל, וגם לא צריך כל כך, מה שנקרא, להילחם בו, אבל צריך למתן אותו. זאת אומרת, לאמץ אותו, אבל לדעת לשלב אותו בצורה מאוד, נקרא לזה, עם שליטה בחיים שלנו. כי בסופו של דבר אנחנו נבראנו עם יצר של הנאה, ויצר של למלא את הנפש שלנו, אם זה בתענוגות ובכל מיני דברים אחרים, אז אנחנו לא צריכים לקחת את זה מאיתנו, אנחנו צריכים לדעת למתן ולהגיע למצב שהוא לא מעל היצר, זאת אומרת, הוא לא מעל הרצון להשפיע, אלא הוא באיזשהו מקום כזה, ואנחנו בשליטה עליו. ואיך נעשה שהצדיק שבנו יהיה הראש והרשע זנב? אז אני מתחבר למה שנאמר פה מקודם, שזה בעזרת החברים. אנחנו נעזרים בחברים כדי למתן את עצמנו, וכדי באמת, זאת אומרת, להיות מאוד דבוקים במטרה, ולהגיע באמת לרמה של אנחנו, הצדיק שבנו, הוא יהיה המוביל, והוא יהיה זה שיתנה את הדרך. חיים.
2: תשמע, מה שאמרת עכשיו על למתן בעצם את הרצון לקבל, זה נשמע לי משימה עוד יותר בלתי אפשרית ממה שאלו פה קודם. אז בפועל, בתכלס, הרצון לקבל, אין מה לעשות. ככה, כל מה מסבירים לנו פה, כאילו, ככה, ככה בורא ברא אתכם, כאילו רצון לקבל, וכאילו כל השאר זה באמת כאילו תפילות, כאילו להתפלל לבורא שייתן לי את אור התיקון ולהיות כמוהו ולהשפיע. אבל מה, אני לא יכול לעשות את זה לבד. כאילו למה כל פעם, כל שיעור אנחנו תוכנים חיבור, חברים, חיבור, זה כאילו, כי אפשר, אנחנו צריכים להשלים עם זה, שככה בלי העזרה של החברים, אי אפשר. אנחנו צריכים להשלים עם זה. ונאמין שככה אנחנו באמת נוכל יותר לגרום לרצון להשפיע, להשתלט על הרצון לקבל.
3: כן. כל דבר שאני רוצה להשיג לעצמי, להצליח בו, אני צריך לדאוג שהחברים יעשו. כל דבר שאני רוצה להרוויח, אני צריך לדאוג שהחברים ירוויחו. אם אני אהיה טבול כולי בסביבה שתשפיע עליי את המעשים הטובים, את המחשבות הטובות, את הכוונות הנכונות, את המאמצים לתפילה, את העבודה המסוימת הזאת, אם אני אדאג שכל הסביבה הזאת שלי כל הזמן תתעסק בזה, בטוח אני מגיע לשם גם כן, כי כמו שאמרו בו לפני, הרצון לקבל, אפשר להשתלט עליו. אבל אם הוא רואה שכל הסביבה שלו, הם הולכים בכיוון הזה, גם הוא רוצה, הוא מיד רוצה עליהם. אז אני צריך לדאוג לדחוף אתכם לכיוון הנכון, בחוזק הנכון, במאמצים הנכונים.
4: לי זה עושה אנלוגיה עם האש. שאש כמו שהוא זה אסון. שורף, משמיד, אבל אם משתמשים בו בצורה נכונה, הוא עושה הרבה תועלת, והיום אנחנו לא יכולים לחיות בלי האש. השאלה איך רותמים אותו, איך זה, כמו שיש את הרצאות על הבטיחות. אז אנחנו באים לפה, והסירייה, מדריכים נפלאים, כל פעם, זה הגבולות הגזרה, זה הבטיחות, זה הרצון להשפיע, פה חשוב, ואז רצון לקבל יפעל לטובתו.
5: תודה לחברים, תודה לחברות, ועכשיו אנחנו עוברים לשאלות ותשובות. נברר ביחד. כל מי שרוצה לשאול מוזמן להרים סימן שאלה, נשמח לשמוע אתכם. מי שמדבר שיציג את שמו, שנכיר אחד את השני, שנרגיש אחד את השני. אפשר לשאול גם על מה שלמדנו היום בשיעור, אפשר לשאול על העבודה שלנו בעשיריות, על ההיים הרוהניים שלנו בבני ברוך, על כל דבר שאתם רוצים. H6, בבקשה.
4: כן, יש לי שאלה בנושא של התרי"ג מצוות. אמרת שבראש השנה נפתח לנו כל התרי"ג הרצונות הלא מתוקנים, ואז אנחנו צריכים להצטער. עכשיו, זה התרי"ג המצוות האלה, זה קורה בכל מדרגה, כל פעם שיש את השנה החדשה, או שזה פעם אחת לכל החיים?
5: קודם כל, אני לא יודע מאיפה הבאת את זה שבראש השנה נפתח לנו כל התרי"ג מצוות. נגיד מה שכן שמענו מהרב, יש לנו 125 מדרגות. בכל מדרגה כזו האדם מגלה את החומר שממנו הוא עשוי, שנקרא רצון לקבל הנאה ותענוג, ביתר עמקות, בעוויות גדולה יותר, שאותה הוא צריך לתקן לזכות. העוויות באה לידי ביטוי בכוונה אגואיסטית של על מנת לקבל, שרוכבת על רצון לקבל הנאה ותענוג גדול יותר, זה פירושה של מדרגה יותר גבוהה, והעבודה שלנו היא על ידי היגיעה בלימוד, בחיבור עם החברים ובהפצה, להביא עלינו את האור המחזיר למוטב. הוא פועל בתוכנו ומשנה בנו את היוצרות, הופך את הכוונות מאגואיסטיות על מנת לקבל, לאלטרואיסטיות על מנת להשפיע. בתוך החומר שנפתח לך במדרגה מסוימת שבכללותו מוגדר כרצון לקבל הנאה ותענוג, יש פריטה פנימית לתרי"ג, 613 רצונות, זה המבנה. ואז הוא מתגלה לך במדרגה מסוימת, השלמת את כל התיקונים במדרגה הזאת, אתה נולד למדרגה הבאה, מה שם תקבל, תוספת רצון לקבל מקו שמאל, תוספת אור מתקן מקו ימין, ותבנה את עצמך במדרגה החדשה בקו אמצעי, שיש לך רצון לקבל, שפועל בצורה של על מנת להשפיע, ולכן אתה יכול לקבל בתוכו אור פנימי. ככה אנחנו מתפתחים ממדרגה למדרגה. כרגע, מה שאני מציע פרקטית, לא להיות מוטרד איפה תרי"ג הרצונות שבי. כי כמו שאמרנו באחד השורים הקודמים, זה לא שאתה מקבל מברק מהדואר או באימייל, הודעה, שים לב אבנר, הנה ה-613, 12, 11, 10 וכן הלאה. תזהה אותם, תקלוט אותם, תתקן אותם. אלא הם נובדים בתוכך. עוד הבחנה, עוד רצון, עוד התייחסות. והפרקטיקה היא בתוך העשירייה. תבדוק פשוט בכל רגע שאתה מסוגל להיות בבקרה עצמית, איך אתה מתייחס לחברים שלך. שם נמצאת כל התורה, כל הגילויים, כל התיקונים. אין לך מעבדה אחרת להבחין ממה אתה עשוי. מעל מנת לקבל, להתהפך לעל מנת להשפיע. האור נותן כוח אם אתה, אבנר, מברר שזה מה שאתה רוצה, שזה מה שחסר לך. בהצלחה. היי פייסר.
6: שלום, תודה. מיכאל, חיפה 10. השאלה שלי על הסליחות. נושא של הסליחות, ככה, על מה אנחנו צריכים לבקש? הרי הכל בא מהבורא, הוא עשה את אותנו, סידר הכל. על מה אני צריך לבקש?
7: כן, שמענו לא פעם מרב באמת אין עוד מלבדו. אז אפשר להגיד, אם ככה, אין עוד מלבדו, זה אומר שגם המחשבות שלך, גם הרגשות שלך, גם המצבים שאתה עובר, גם תפיסת העולם שלך, גם היחס שלך למציאות, גם מה שנדמה לך כשהמציאות מתייחסת אליך, אתה יודע, תמיד אומרים שאדם, זה לא באמת, אלא נדמה לו שכך מתייחסים אליו. כל הכל נמצא בידי הבורא, אז על מה יש לבקש סליחה? אז שמענו לא פעם שהדבר היחיד הוא על זה שלא ביקשת. לנו תמיד יש את האפשרות לבקש עזרה. אנחנו כמו, אתה יודע, ילד קטן שתופס לאבא ביד ואומר, אבא, תעשה לי ככה וככה. והוא הילד קטן שאין לו כוח. אבל אם הוא מבקש נכון ומדויק, אבא עושה. אז אנחנו לא מתחרטים על דברים שעשינו או לא עשינו, או אמרנו או לא אמרנו, כי אנחנו מסתכלים אחורה ואומרים אין עוד מלבדו. גם הגישה שלנו היא לא גישה של מוסר. אוי, פגעתי במישהו, אז עכשיו אני מצטער, אני מבקש סליחה. זה עוזר שביקשת סליחה, כבר פגעת. אנחנו לא מדברים על זה, זה לא ברמה הפסיכולוגית, אלא ברמה של יש לנו מטרה. המטרה שלנו היא להגיע לדבקות בבורא, להשתוות צורה איתו ולדבקות. ולשם כך, אנחנו כל רגע מקבלים הזדמנות לבקש להתחזק במטרה. ברגע שאתה עכשיו, שמענו בקבוצת מיקוד דוגמה שנתנו קודם של, אתה חבר שרואה נאמר שיעור צהריים בשבת, אפילו רואה שיעור צהריים שאנחנו זה צופים בו, ותוך כדי מתפתה לעשות משהו אחר, לא משנה מה בכלל. אוקיי, אז תפסת את עצמך במצב הזה, ואתה יודע שאין לך כוחות ושאתה חלש, אתה יכול לבקש שבפעם הבאה לא יהיו לי את הפיתויים האלה לידי, או שלבקש שיהיה לי כוח להתגבר על זה. אתה, כל מה שמגלים לנו, זה לא מגלים לנו בשביל שאנחנו נתקן. מי אנחנו? אנחנו חומר, רצון לקבל. אבל כחומר, אנחנו יכולים לבקש עזרה לתיקון. ולשם כך יש לנו עשירייה, יש לנו חברים, ויש לנו את הקשר לבורא, ישר אל. ולכן, בעצם אנחנו לא עושים טעויות, לא חוטאים, די אומרים חטאנו, פשענו וכן הלאה, שצריך לברר מה זה אותו חטא או אותו פשע. ובסופו של דבר הכל מתרכז לשאלה אחת, כמו שהרבש אמר פעם לרב, למה לא ביקשת? וגם זה לא להצטער על עצמנו, אלא להסתכל על כלל המערכת ולבקש שבפעם הבאה תהיה לנו אפשרות לבקש.
6: תודה.
7: תודה על השאלה. Woman H 29.
8: שוב אני, יש לנו שתי בנות שרוצות לשאול, אז יעל שקעת אחר כך אחרי, כן? ראיתי שאלה. כמו שמה שאתם אמרתם עכשיו, היקרים שלנו, למה לא ביקשת? אני כל הזמן נזכרת את המשפט הזה שרבה שאמר לי רב. אז אני רוצה עכשיו לבקש מהבורא שהוא ימסור לנו דרך דרככם, אורן וגילת היקרים שלנו, שהוא ימסור לנו את המסר, שהבורא ימסור לנו מסר דרככם. מה אתם יכולים לתת לנו, איזה טיפ, איזה משהו כאילו... אנחנו שמתחילות, עשיריות שמתחילות, אנחנו עוברות עכשיו מצבים לא כל כך פשוטים, ותגידו לנו מה לעשות, טיפ, לא יודעת, כאילו, במה לעשות דגש. אז אני מבקשת מהבורא על המסר דרככם. תודה.
5: טיפ. לברר לעצמי. בשביל מה אני חי? מה אני רוצה להוציא מהחיים שלי? מהיום הזה? מהרגע הזה? מהעשירייה הזאת?

0: מה אני רוצה להיות? איך אני מצייר לעצמי את אני יותר קרוב לשורש שלי? מה יש בי שם שאין בי עכשיו? אחרי שאני מצייר לי את זה, מעומק הלב שלי, הכי אישי, הכי עמוק, הכי אני, לפתוח את העיניים ולחפש מי יעזור לי להשיג את זה. הרי רגע אחרי שאני מברר את זה, קמים בתוכי רצונות אחרים וזורקים אותי לאלף ואחד כיוונים. מפזרים לי את החיים. אז מי יציל אותי? מי יעזור לי? ואז להזכיר לעצמי שהמקובלים אומרים שבשביל זה נתנו לך חברה. אומר הרבש במאמר הראשון, אנחנו נתאספנו כאן לייסד חברה לכל אלה שמעוניינים ללכת בדרכו ובשיטתו של בעל הסולם זצ"ל, שהיא הדרך איך לעלות במעלות האדם ולא להישאר בבחינת בהמה. אני רוצה להיות אדם דומה לאור, האור הוא אהבה. מי יעזור לי כנגד כל הרשעים שמתגלים בי כל רגע? חברים, חברות, עשירייה. אוקיי, קשה לי איתם בעשירייה. אני אגלה לך סוד רגינה, לא רק לך קשה. גם לי, וגם לכל אחד שישקיע בעבודה בעשירייה. כי ככל שתשקיעי, כך יגלו לך יותר חומר לעבודה. מה מגלים לנו? שבירה? זה הדבר היחיד שהבורא עשה. ברא נשמה אחת ושבר אותה, כדי שאת תרכיבי אותה בחזרה. לא שאת כל כך מוצלחת ויש לך כוחות אלוקיים, אבל את צריכה להגיע בעזרת החברות לברר שזה מה שהיית רוצה. שהבורא ייתן לך בתוך הלב אהבה כמו שלו, שתעטוף את כולם כמו שהם. תחבק את כולם כמו שהם, כמו שאת מתייחסת לילדים שלך. הם לא באים עלייך לפעמים עם שגעונות. שם יש אהבה מצד הטבע. בעשירייה את צריכה לבקש אותה. שהבורא יהיה בתוך העשירייה. זה לא חבורת בנות שנשב ביחד לקשקש בבית קפה או לבלות בחוף הים או ניסה לחול לעשות טרק. כל אחד והגיל שלו והחברים שלו. אלה שותפות לבניית הנשמה. דרכן הבורא יביא לך אתגרים שאת לא יכולה להתמודד איתם. וכל הזמן תחזירי פנימה, מי אני, מה אני רוצה מהחיים, ומי יכול לעזור לי. כשאני מגלה שאני אפס, ולחברים שלי יש רצון יותר גדול משלי למטרה, אני בא אליהם לקבץ נדבות. ממש, רוחניות. ואז הם יקרים לי. וככה אנחנו עפים בין שתי הקצוות, נדהים מהם, כשמתגלה יותר השבירה, ובאים אליהם כשמבינים שאין ברירה. שם מחכה לך הבורא, שיהיה בהצלחה. יעל גם רצתה לשאול?
1: תודה רבה, כן.
0: בבקשה.
2: אני אשמח לדעת, לפי המאמר הזה, אם אני מתגברת כל פעם על הרשע שבי, אני רוצה לדעת מה ההבדל בין זה שאני מתגברת כל פעם על הרשע שבי, לבין זה שאני מתפללת. זאת אומרת, אם אני כל הזמן בוחרת להילחם ברשע שבי ולנסות להיות צדיקה, לדחות את הרצון לקבל ולנסות להיות ברצון להשפיע. לא בא לי לבוא לשיעור, אבל אני באה בכל זאת.
3: כן, השאלה...
2: מה ההבדל בין... כן.
3: השאלה
2: אני
3: היא...
2: אני מקווה שזה ברור.
3: אני גם מקווה שהשאלה ברורה. השאלה היא מי זה האני שמבקשת שם. כן, אני יכול להיות שבאותו רגע שולט על הירשה. ואז אני רוצה את זה לטובת עצמי, ונדמה לי שאני מבקש משהו לטובת הזולת או לטובת הבורא, ויכול להיות שלהפך. ואני לא יודע, אז מי זה האני הזה? אז יש כלי אחד בדוק, לבקש עזרה, גם בבירור, גם בלברר, יהיה פה שני שלבים, גם, מיכל, כל השיעור שלנו, אם שמתם לב, זה התחלק לשניים, לפי המאמר, ולפי גם ההסברים שהרב נותן. אחד זה לברר בין הרשע והצדיק שבאנו, לברר מי פה מי פה. האדם תמיד צריך להיות באמצע, כי הוא פעם פה פעם פה. בסופו של דבר מתוך המשחקים האלה הוא מגלה שהוא באמצע, והוא בעל הבחירה. ועכשיו איך לגרום

0: להיות צדיק או להיות רשע. כן, אנחנו יכולים. ולכן אנחנו לומדים את זה, בשביל מה כל חוכמת הקבלה? כדי שאנחנו נברר מה אצלנו יצר הטוב ומה אצלנו יצר הרע, ואיך אנחנו יכולים לשלוט ביצר הטוב על יצר הרע. זו העבודה שלנו. על ידי זה קבוצה, על ידי חיבור עם החברים, על ידי תפילה לבורא, שייתן לנו כוחות, יותר כוחות ביצר הטוב. ואז נוכל לשלוט על היצר הרע.
1: כן, אומר לנו חבר, הרב, על ידי קבוצה, על ידי חיבור עם החברים, על ידי תפילה לבורא, שייתן לנו כוחות, יותר כוחות ביצר הטוב, ואז נוכל לשלוט על היצר הרע. כשאנחנו מקיפים את עצמנו בחברים, אנחנו בעצם מבטיחים לעצמנו. אנחנו עושים לעצמנו שוטרים ושומרים, ששומרים עלינו, שכל אחד ואחד מאיתנו הוא חלש, ואם הוא ייפול, תמיד יהיה מי שיעזור לו מסביבו. להקיף בחברים זה גם בפנימיות, וגם בחיצוניות. הנה, תראו למשל את קבוצת זיכרון, ראשון לציון, כל פעם אני... ראשון לציון, הבנות של ראשון לציון, אפשר להראות אותם? כל שיעור אנחנו רואים אותם מתאספות שם, מביאות, הפעם נדמה לי שזה הפשטדה, כן? אכן ראינו טוב, או שהוא גם, מה זה היה, כן? פשטדה? כן, מחלקות אחת לשנייה, אוכלות, מכינות את עצמם לשיעור, מקשיבות, נשתתפות איתנו, הן מקיפות את עצמם בחברים, זה רק דוגמה, כן? אני לא אומר שכולם יכולים כרגע, או צריכים כרגע להתאסף באיזה מקום, אבל... עליי זה עושה המון התפעלות, כי אני רואה פה חבורה של נשים רציניות שרוצות להתקדם, והן מבינות שהן תלויות אחת בשנייה, מה לעשות? וכשאחת מהן לא מגיעה זה מאוד בולט, זה מאוד בולט, כי הן כל הזמן רגילות להיות ביחד. אז כך אנחנו צריכים לשריין לעצמנו ממש ליצור שריון מסביבנו, של אהבה, של כוח, של עזרה הדדית, של תלות הדדית. ממש אפשר לומר ברמה מסוימת זה מגיע גם לערבות הדדית, שהיא ההגנה של כל אחד ואחד מאיתנו, שהוא בטוח יתקדם ומהר, שיעבור את אותם נפילות שרגינה קודם ציינה, שמתגלות בעשיריות חדשות, בעשיריות מתקדמות, שיעבור אותם מהר ומטרתית. הרב פעם אמר, אני זוכר את זה, אין שום מצווה לסבול. אנחנו לא צריכים לסבול, אנחנו צריכים ליהנות מהחיים. כדי ליהנות מהחיים, אנחנו צריכים ללמוד את הנוסחה, איך לעשות את זה. אז באמת, תודה על השאלה. H13.
2: ערב טוב אורן, ערב טוב גלעד. הודיה וזכות גדולה להיות כאן איתכם. יש לי שאלה. יש מצבים שבאדם היצר שולט, היצר הרע שולט כל כך חזק שהוא שוכח על החברים, שוכח על הדרך, שוכח על הכל. ואנחנו קיבלנו עשירייה, ואני שואל מצד העשירייה ומהניסיון שלכם, האם אפשר לעשות איזשהו מנגנון או איזשהו משהו בתוך העשירייה שיוכל לזהות את החברים האלה ולעזור להם ממש להגדיל את היצר הטוב על היצר הרע?
3: כן, אחי היקר. יש לך ילדים?
2: כן, שניים, שיהיו בריאים.
3: שיהיו בריאים. יש לך מנגנון לזהות שמשהו אצלם הולך קצת לא 100?
2: רגישות.
3: אז נתפלל ביחד להשם שייתן לנו להרגיש שהחברים חשובים לנו לפיתוח הנשמה שלנו, שבלעדיהם יהיה לי קשה מאוד להגיע אליו, ולכן אני רוצה שהוא יגדיל בי את הרגישות אליהם. זה תיקון השבירה ממש. מה קרה לנו בשבירה? נכנסה בינינו רוח של קור, ריחוק, אז אני לא מרגיש שהחבר הוא הנשמה שלי ממש, הוא זולת. מה זה זולת? מחוץ לי, אין לי רגישות אליו.

0: ומה אני רוצה? שהבורא ייכנס בין הלב שלי ללב שלו. הבורא זה כוח אהבה. הוא אוהב את כולם כמו שאתה את הילדים שלך. אז הוא רגיש לכולם כמו שאתה לילדים שלך. אמא מרגישה את הילד מהבטן. גם שהיא בת 90. ככה אנחנו צריכים להתפלל שהשם ייתן לנו רגישות להברים. שנרגיש מבפנים מי צריך עכשיו תמיכה. איך היא צריכה לבוא לידי ביטוי בצורה שתעזור לו. במעשה, בדיבור, במחשבה. אנחנו לא אותו דבר. כל אחד שונה, כל אחד מיוחד. בטוח כל אחד צריך אור העליון. כי זה הדבר היחיד שמגדל אותנו. כוח החיים. מי יעביר אליי אור העליון ברגע שהוא חסר לי? מי ששם לב אליי ודואג לי ומבקש מהבורא. תרים אותו, תרים את אח שלי. כי אני יודע שאתה מוריד אותו רק כדי לפנות לי מקום, לפתח רגישות ולהידמות לך. ביחד, אחי היקר, האהוב שלנו. עכשיו אנחנו רוצים לעשות פעולה רוחנית שתביא אלינו אור, חזק. בחרנו קטע מתוך ספר הזוהר, שמדבר על המצב הזה של ראש השנה. ונקרא קצת כמה דקות. וכולנו בכל העשיריות נהיה בתפילה כזאת. שהשם יגביר לנו את הרגישות ואת האהבה כמו שלו, לעשירייה, לכל הכלי העולמי, ובכלל לבריאה, שגם אנחנו נעמוד מול הרב, סליחה, מול העולם כמו הרב, ונרגיש שהבורא נותן לנו אותו לתקן. אין מישהו אחר. אנחנו בני ברוך.
1: פרשת ואירא, ספר הזוהר, ראש השנה ויום הכיפורים, סעיף 381. ביום ראש השנה ויום הכיפורים, שהדין בעולם והשטן עומד לקטרג, ישראל צריכים אז להתעורר בשופר ולעורר קול הכלול ממים, אש ורוח. חגת שנעשו בו אחד ולהשמיע אותו הקול מתוך השופר. 12 חודשי השנה הם תיקון המלכות מתחילתה עד סופה. וכיוון שסופה אינו נשלם לגמרי עד גמר התיקון, על כן צריכים בכל שנה לחזור ולתקן אותה. ועל כן בכל ראש השנה אנו מתחילים מבראשית תיקון המלכות, כמו שנאצלה ביום ד' דמעשה בראשית. כמו שכתוב, ויעש אלוקים את שני מאורות הגדולים, שאז הייתה בשלמות גר בהערת השמאל, שהוא הערת השורוק, חוכמה בלי חסדים. ועל כן כתרגה הלבנה. אין שני מלכים משתמשים בחתר אחד, שלא הייתה יכולה לסבול חיסרון של החסדים. וזהו כתרוג השטן גם כן, שכתרוגו נאחז במלכות להמשיך דינים כל זמן שמאירים גר דשמאל, וצריכים להעביר אחיזת השטן וכתרוגו מהמלכות בעת ההיא. כיוון שנגלו בראש השנה גר דשמאל, עומד אז השטן לקטרג על המלכות, וכדי להעביר כתרוג השטן, צריכים לעשות פעולה, לבטל גר דגר של הערת השמאל,

0: או שנעשה על ידי עריפת העגלה ועל ידי אמירת הזקנים ואיננו לא ראו בתיקון השני, ופעולה זו היא הקול שמעלים על ידי השופר. ונודע שיש בית מיני קולות. א', קול המלכות, הבלתי נמתקת בבינה. ב', קול הבינה, או המלכות הנמתקת בבינה. שאז קולה כקול הבינה, שכל הבינה מעלים כדי למעט הגר דגר. בינה מכונה שופר, המסך דחיריק שעליו יוצא קו האמצעי המייחד בית הקווים ימין ושמאל זה בזה, כל כלול בגימל קווים המכונים מים, אש, רוח. ועל ידי המסך הזה נעשו גימל קווים אחד, ועל ידי זה מתמעט גר דגר מהשמאל, ואז מסתלק כתרוג השטן מהמלכות.
1: 382. והקול ההוא עולה עד המקום שכיסא הדין יושב, לגר דשמאל, שהכתרוג נאחז שם. הוא מכה בה, כלומר שממעט גר דגר אשר שם, ועולה המלכות מכיסא דין לכיסא רחמים. ואחר שמגיע הקול הזה מלמטה, הנה קול יעקב נתקן למעלה, שהוא קומת החסדים, היוצאת על המסך דקו אמצעי, תפארת, יעקב, רחמים. ואז מתעורר הקדוש ברוך הוא ברחמים. כי כמו שישראל מעוררים כל אחד למטה, שהוא כלול מאש, מים, רוח, היוצאים מתוך השופר, כן מתעורר כנגדם למעלה, בשופר העליון, בבינה. כי הכוח לתקוע הוא אש, והכל נעשה על ידי רוח. ועם הרוח יוצא גם כן זעה והבל שהוא מים, והם מעוררים ג' קווים עליונים שבבינה, שממנה נמשכים המוחין לזרנפין ולמלכות. וכל הכולל אש, מים ורוח שעלה מלמטה, המסך, נתקן ויוצא מלמטה, ומלמעלה יוצאת על המסך קומת החסדים, ונתקן העולם, המלכות, והרחמים נמצאים. עד כאן בזוהר, נזכיר לעצמנו שהשופר, כמו שמלמדים אותנו המקובלים, זה מלשון שופרה דאמא, יופי של אמא. אמא היא תכונת ההשפעה, תכונת הבינה. ואנחנו רוצים שהקול שלה ייתקע בתוך הלב שלנו, שנשמע אותה, את התכונה הזאת האלוקית, שנפנה לה מקום. שופר זה גם מלשון שפרו מעשיכם, כותב לנו הרבש. דיברנו היום שאנחנו רוצים להשליט את כוח ההשפעה על הרצון לקבל שמושך אותנו לאלף ואחד כיוונים, ושרק האור יכול לעשות את זה בשבילנו אם נבקש, ומי שיעזור לנו לבקש אלו החברים. אז את כל זה נחזיק בראש לאורך כל החודש הזה של החגים, ונזכור שכל מנהגי ישראל הם קרוזים שמצביעים לנו על שורשים עליונים רוחניים, על תיקונים פנימיים שאותם אנחנו נשתדל לבצע בינינו, בין החברים. רונית, W Info.
2: שומעים אותי?
1: נהדר.
2: איזה יופי.
1: אפילו, תודה רבה. אפילו מרגישים את האהבה שלך שעוטפת את כל הקהילה שלנו.
2: האמת ממש בהתרגשות גדולה, באמת שיעור פשוט מרגש ומחמם את הלב, וכדי לחמם לנו עוד את הלב וגם להיכנס לראש השנה עם שינוי וחידוש, אז אני רוצה לספר שבשבוע הבא יש לנו פורמט חדש למפגש שלנו ביום רביעי, וההכנה כרגיל תהיה ב10:50, אחר כך יהיה לנו את השיעור עם גלעד ואורן עד 8:15, ומשעה 8:15 יהיה לנו מפגש חברתי עם המנחים בזום שאנחנו נשלח לכם עד 9:00, וזה כדי באמת לאפשר לכם עוד יותר להתחבר וככה לחמם את הלבבות באווירה יותר קרובה. אנחנו נעשה את זה החל משבוע הבא. וכפי שאורן וגלעד דיברו השיעור, ביום שני הקרוב יש לנו שיעור מיוחד מאוד לכל קהילת הלומדים שלנו, שיעור שיתקיים בפתח תקווה, אתם מוזמנים להגיע בנושא של יום כיפור, כולם מוזמנים, ומוזמנים אפילו לפנק ולעשות השפעה, להביא לחברים כיבוד, מי שרוצה סלט, איזשהו מאפה, כינוח, זה יכול להיות חלבי או פרווה. האירוע הזה גם ישודר בזום וגם במערכת הערבות, וכולם כולם מוזמנים להתקלל, וכמו ששמעתם בתחילת השיעור את ההתרשמויות מהשיעורים הפיזיים, אז כדאי להגיע. וכמובן היום בסיום השיעור עוד כמה דקות, אתם כולכם מוזמנים למפגש שאלות ותשובות, והפעם עם אריה ואסף הגדולים שלנו, ואתם מוזמנים לשאול שם כל שאלה שתרצו בכל נושא, וגם לגבי הכנס האזורי, אתם יכולים לשאול כל מה שתרצו, הם יחכו לכם ויענו לכם על כל השאלות. אז תודה רבה, ושתהיה לנו כולנו שנה טובה.
0: תודה רונית, רק נרחיב לגבי יום שני הקרוב. העניין הוא מאוד פשוט, יש לנו קהילת לומדים רחבה, ובאמת עכשיו הצטרפו אלינו גם העשיריות, החדשות, והצטרף לקהילת הלומדים, הצטרף גם מחזור חדש, והרבה חברים שאולי לא ראינו הרבה זמן, ואנחנו רוצים ככה לראות אחד את השני, להתכנס, אז האירוע יהיה באולם הלימוד בפתח תקווה, שכולנו מכירים, בבית שלנו בפתח תקווה, וכל מי שיכול מוזמן להגיע, ניפגש, נוכל, אפשר להביא גם כיבודים, כל אחד ואחת יכולים, אתם שומעים בראשון לציון, הפשטדה של היום, אני רוצה לטעום אותה, כן? אל תתאספו, אתם לא מתאספים בראשון, אתם באים אלינו, גם נתניה, באים אלינו, כולם, כן? מי, את מצביעה על מי שהכינה אותה? טוב, אוקיי, אנחנו איתה, אני סומך, אני מכיר את המאכלים של בתיה, מימים ימימה, זה בסדר. בקיצור, נחמם את הלבבות, וזה יהיה דבר נפלא, אז כולם מוזמנים. ונסיים בשיר.

0: שלום חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 3 לנובמבר 2003. השיעור מבוסס על מאמר לך לך מארצך. המאמר נמצא בספר כתבי רבש כרך א' עמוד 77. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 17 דקות. בבקשה. לך לך מארצך. לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. הנה מקשה על זה שזה הוא לא לפי הסדר של המציאות, משום שמקודם האדם יוצא מבית אביו ואחר כך ממולדתו ואחר כך מארצו. כך שואלים המפורשים. הנה על דרך העבודה יש לפרש שארצך הוא מלשון רצון, כמו שדרשו חז"ל על תדשי הארץ דשא, שמחה לעשות רצון בוראה. לפי זה יהיה הפירוש לך לך מארצך, היינו מהרצון שלך, שהוא הרצון שהאדם נברא עמו, הנקרא רצון לקבל הנאה ותענוג, שהוא בחינת אהבה עצמית. לכן נאמר לו שיצא מאהבה עצמית. וממולדתך יש לפרש שעניין אב ותולדה הוא בחינת סיבה ומסובב, גורם ונמשך. כי התולדה באה מטיפה שבמוח האב, ועל ידי זה יוצאת אחר כך תולדה, כמו שדיברנו במאמרים הקודמים. זאת אומרת, היגיעה שהאדם הולך לעבוד היא מטעם שהוא בכדי לקבל שכר. נמצא שהיגיעה מולידה לו שכר. ולולא השכר לא היה נותן שום יגיעה. נמצא לפי זה מה שהאדם מקיים תורה ומצוות ובכדי שיוולד לו בן הנקרא שכר. ובעניין השכר כבר דיברנו מזה שיש בית מיני שכר. א' הנקרא שכר עולם הזה, ב' הנקרא שכר עולם הבא. כמובן בזוהר, ובית אלו, אומר הזוהר הקדוש, שזה לא נקרא עיקר. הוא מפורש שם בסולם, משום שהם נבנו על יסוד של אהבה עצמית, המכונה רצון לקבל ועל מנת לקבל. אילה זאת יוצא, אם האדם מתייגע בתורה ומצוות על מנת לקבל שכר עבור הרצון לקבל שלו, נמצא שאין האב, היינו היגיעה, ואין התולדה שנולדה לו מהיגיעה, הנקראת שכר, הכל היה על בסיס של האהבה עצמית. זאת אומרת שהטיפה במוח האב, הנקרא היגיעה, הייתה תכף מתחילת עבודתו. היה מחשבתו רק על האהבה עצמית. וממילא הוולד שנולד, היינו השכר שהוא מצפה לקבל, הוא גם כן שכר של אהבה עצמית. ונאמר לו, לך לך מארצך, דהיינו מהרצון לקבל שלך, וממולדתך, היינו תולדות שנולדו מבית אביך, היינו השכר שנולד מבית אביך, שהם היגיעה, שמוליד שכר של אהבה עצמית, שמכל אלה הוא יתרחק אל הארץ אשר אראך. והארץ הזה יהיה פירוש רצון של השפעה, אשר על ארץ הזו, זאת אומרת על הרצון של השפעה, אשר על ארץ הזו, זאת אומרת על הרצון דה להשפיע, הוא יזכה אשר הבורא יתגלה אליו. אשר אראך פירוש שהבורא ירא את עצמו אליו. מה שאין כן, על הרצון לקבל, נעשה צמצום והסתרה, ששם נעשה חושך ופירוד מחיי החיים, שזה גורם חושך. אילה זאת, על הרצון שלך, איני יכול להתגלות לך, אלא על הרצון דה להשפיע, שנקרא השתוות הצורה. אז נעבר הצמצום וההסתר, ומתגלה אליו הבורא. והעסך לגוי גדול במדרש רבה, אמר רבי לוי, כשהיה אברהם אבינו עליו השלום הולך בארם נהריים, וראה אותם פוחזין ואוכלין ושותין, אמר, הלוואי לא יהיה לי חלק בארץ הזאת. כיוון שהגיע לסולמה של צור, וראה אותם עוסקים בניקוש בשעת הניקוש, ועודרין בשעת העידור, אמר, הלוואי יהיה לי חלק בארץ הזאת. ואמר לו הקדוש ברוך הוא, לזרעך נתתי את הארץ הזאת. ולהבין את דבריו על דרך העבודה, יש לפרש שפירושו של ארץ הוא רצון. בארם אותיות אברהם. כשאברהם הלך בנהריים, נהריים הוא מלשון נאור. אז ראה, יש אנשים שכל רצונם הוא באורות. וזה נקרא אוכלין ושותין, שהכוונה על השכר. לכן אמר שלא יהיה לי חלק בארץ הזאת, שפירושו שלא יהיה לי חלק ברצון הזה, היינו שכל הכוונה יהיה על השכר, שעניין עבודה לא מחשיבים, רק מחשיבים את השכר. לכן אמר, לא יהיה לי חלק ברצון הזה. כיוון שהגיע לסולמה של צור, צור מלשון צר, שהיו מרגישים בחינת צרות בעבודה, וראה שהם נמצאים בסולמה, שהוא בחינת סולם מוצב ארצה, בראשו מגיע השמיימה, וראה עוסקין בניקוש בשעת הניקוש, ועודרין בשעת העידור, שכל מחשבותיהם על עניין עבודת האדם, שעיקר כוונותיהם הם נותנים שהעבודה שלהם תהיה בסדר. זאת אומרת שהכלים ששם צריך להגיע השפע, זה יהיה בסדר. ועל הפירות שהוא השכר, על זה אין שמים לב, אלא הם מסתכלים על סדר העבודה, שזהו שאומר שעוסקים בניקוש בזמן הניקוש ומעדרין בשעת העידור. אז אמר, הלוואי יהיה לי חלק בארץ הזאת, היינו בארצון הזה, שעיקר הוא לכוון שהעבודה תהיה בסדר, ועל השכר שהם הפירות, זה לא עסק שלהם. ועל זה אמרו הנסתרות להשם אלוקינו, דהיינו השכר זהו עסקו של הבורא, שאין לנו להסתכל על השכר, אלא בכל מצב ומצב שהוא נמצא, הוא שבע רצון. וזה שהוא זכה לנגוע קצת באיזו נגיעה כלשהי בעבודה. וזה לא לשחייה גדולה. ורק הנגלות לנו, שהוא בחינת מעשה. ובזה יש לפרש ועסך לגוי גדול. שעניין גדלות הוא דווקא בחינת המעשה. כנעל שהגדלות לא נקראת אצל בעלי עבודה, אלא מעשים של למעלה מהדעת. ורק בזה הם מרגישים את חשיבותם. אבל על האורות שמקבלים על ידי עבודתם, את זה לא לוקחים בחשבון, מטעם שאורות שייך לבחינת הנסתרות להשם אלוקינו, שזהו מעשה ידיו של הקדוש ברוך הוא. מה שהוא רוצה הוא עושה, והם לא ביקשו ממנו שייתן להם, כי זה לא מטרתם, כי רק מטרה אחת יש להם, שהיא לעשות נחת רוח לבורא בלי שום תמורה, כי כל השכר הוא רק בזה שיש להם שחייה לשמש את המלך, ולא חשוב להם באיזה שירות הם משמשים את המלך, אם הוא תפקיד חשוב או תפקיד בלתי חשוב, כי הם חושבים רק ממה שהם יכולים לענות להמלך. זאת אומרת, למשל, שעל תפקידים בלתי חשובים אין הרבה קופצים שירצה מישהו לקבל על עצמו, הם תכף קופצים על זה, מטעם שכאן יהיה להם מקום שיוכלו לענות את המלך, מטעם שאין הרבה קופצים עליה. והנמשל הוא, היות על עבודה שלמעלה מהדעת, אין הרבה אנשים שירצו ללכת בכיוון זה, שכולם חושבים שזה נקרא עבודה שפלה, ועבודה כזו נחשבת להם לבחינת גלות. אז אלו אנשים שרוצים להסתכל במה שיכולים ליהנות למלך, דווקא לקבל את התפקיד הזה. ועבודתם זו נקראת להוקמה שכינתה מאפרה. כמו כן נקראת עבודה זו שכינתה בגלותה. ורק עבודה זו הם רוצים. מה שאין כן, לעבוד על מנת לקבל אורות ושפע מלמעלה, על זה יש הרבה קופצים. ובזה יש לפרש מה שאמרו חז"ל, אמר רב יהודה, אמר רב, גדולה הכנסת אורחים מהקבלת פני השכינה. דכתיב, ויאמר, אדוני, אם נא מצאתי חן בעיניך, אל נא תעבור. ופירש רש"י, אל נא תעבור והניחו, והלך לקבל האורחים. שעניין זה יכולים לומר, שלמד ממה שאמר לו הקדוש ברוך הוא והשכה לגוי גדול, היינו שעיקר הוא המעשה ולא האורות. זאת אומרת שעיקר עבודתם הוא באהבת הזולת ואין לו שום חשבון עם עצמו. לכן הגם שקבלת פני השכינה בטח שיש לה גוף יותר הנאה מהעבודה באהבת הזולת. לכן כאן, לאחר שהקדוש ברוך הוא אמר לו והשכה לגוי גדול, שעיקר הגדלות יהיה לך בזה, היינו במעשים. לכן היה לו כאן מקום להראות את עצמו. היינו שהוא בעצמו יהיה בטוח שאין הוא רוצה להסתכל על רווחים. כי זהו רווח גדול מי שזוכה לקבלת פני השכינה. ומכל מקום, הוא בחר לעצמו בחינת המעשה. היינו שאין הוא מכוון לשום שכר עבור עבודתו, אלא העיקר הוא העבודה. וכאן מצא מקום הבירור, שבטח זה דבר גדול לוותר על שכר ולקבל תמורת שכר עבודה. בדרך העולם הוא להפך, שנותנים יגיע כדי לקבל שכר, והוא עשה להפך. שנתן את השכר בכדי שיכול לקבל יגיעה. ועניין זה למד מזה שאמר לו הקדוש ברוך הוא והעשך לגוי גדול. כנ"ל שעיקר הגדלות הוא המעשה.
1: זה הכוח הזה של אברהם שדווקא הכל לבורא, להעביר את מה שאפשר ששייך לכוונה, וזה לצאת מהרצון וללכת דווקא לרצון הזה של יותר לקבל יותר מקום לעבודה פשוט.
2: רק רואים איך שהבורא בעצם נותן את ההבטחה לאברהם ש... הוא יספק לו את כל מה שצריך בשביל, כמו שישראל ציין קודם, שאנחנו נגיע לכלים דה השפעה, שאנחנו את זה צריכים לרכוש. ובעזרת כל הטכניקות המיוחדות, הרוחניות האלה, שקודם כל עוברים לגלות ומוציאים אותנו מהרצון שלנו ומעבירים אותנו את כל התהליך, ככה הבורא עושה. כדי להכין לנו מסלול ממש בטוח, להגיע לכלים דה השפעה, לרצון להשפיע.
3: אני הבנתי שלא צריך, שעלינו להתרכז על הכלים, על הרצונות נכונות שבורא ייתן לנו, ולהיות בזמן המסוים הזה, לא יודע, בזמן מדויק לעבודה, להיות בעבודה, ולא לא לדרוש ולא לחשוב בכלל על השכר, אלא רק על הכלים ועל היכולת לעבוד. ואז זהו, ושכר הוא בא מהבורא ולא עלינו להתרכז בזה.
4: אדם צריך לעזוב את כל הערכים ואת כל מה שהוא חי וגדל וספג כל החיים שלו, שזה רצון לקבל, ועכשיו להשתוקק למשהו אחר, למקום שיש שם ערכים רוחניים ועובדים שם על מנת להשפיע, שזה עודרין ונוקשים וכולי, ולהתמקד בבניית הכלי הזה, הכלי שיכול לפתח לו רוחניות.
5: אני כל הזמן בהתפעלות מהרבה שאיך הוא כותב מאמרים שעוזרים לנו להזדהות עם אותם מצבים שהוא כותב עליהם, ואיך הוא ככה ממש מלמד אותנו מה אנחנו צריכים להרגיש, איך אנחנו מרגישים בפועל, ואיך אנחנו, למה אנחנו צריכים להשתוקק. פה לדוגמה שהשכר זה למעלה מהדעת, שאיך הולך הטבע שלנו, כמה שאנחנו כן עושים חשבון אחרי כל יגיעה, ואיך כאילו בתכלס, כשיהיה לנו גדלות, אז נלך למעלה מהדעת, וזה שם צריך להשתוקק.
0: נעבור לשיעור מתאריך 3/11/2003.
6: שמענו מאמר מפרשת השבוע,

לך לך, לך לך מארצך, משלב וסולם קרח א', שמדבר שאדם צריך לצאת מכל הרצונות, מהארציות שלו, ממולדתך, מבית אביך, עם כל, מכל התכונות. מה שהוא נמצא בהם ולקנות מעמד חדש שנקרא ארץ אשר אליך, שאדם לא יודע מראש מה עם התכונות האלו שהוא צריך לרכוש, אלא שהבורא מתגלה וזה נותן לאדם להבין מה זה, ובזה נותן לאדם כוח לקבל את השינוי הזה, וגם כן ההבנה איך לעשות את זה, לבצע, וגם התכונות עצמם, אז הם מתבצעים בתוך האדם, והאדם שנקרא רוכש אדם אותם, ונכנס לרצונות, לכוונות החדשים, ארץ אשר אליך. ולפני שהבורא מתגלה ומראה לאדם גם את השינוי וגם את התכונות החדשות, האדם לא מסוגל, אלא רק בדיוק הבורא בעצמו הוא חייב לראות את השינוי ממצב למצב. וכך בכל דרגה ודרגה שאדם משנה את עצמו, ככה זה קורה. במיוחד ודאי שזה נכון וברור שחייב להיות במדרגה הראשונה שאדם עובר לרצון להשפיע, אבל גם אחר כך כשהוא גודל, הוא גודל כל פעם לפי מה שהעליון מראה לו, כל השינויים, לפי הדוגמאות שנותן לעליון, לפי הרצון שהעליון מראה לו, שבאיזה צורה, איזה רצונות, באיזה כוונות הם חייבים להיות מיוחדים באדם כדי לרכוש מצב הבא. אף פעם אין לנו יכולת להבין מדרגה הבאה, ותמיד אנחנו חייבים דוגמה וגם הכוח לקבל אותה. וזה מה ש הבורא אומר לאברהם, שרצונות החדשים שאתה הולך להשיג, אתה תקבל אותם, אני אראה לך אותם, אני אעביר לך למצבך הבא. ולמה דווקא כתוב מארצך, ממולדתך, מבית אביך, שהרצונות האלו שיש לך עכשיו, גם כן קיבלת ממני, וגם כן בניתי בך כל אותם התכונות שהיום, עכשיו, הן נראות לך כביכול לא טובות, זויות, כלפי מדרגה הבאה, אבל לא יכולת לחשוב ולהיות מוכן למדרגה הבאה, לארץ אשר אליך, מבלי לצאת מבית אביך. שהשינוי הזה הוא מה שבונה בך כל אותם הכלים שבהם אחר כך תקבל התגלות האלוקות. זאת אומרת, צריכים לכבד כמה שהם נראים לנו.
לא טובים, מצבים הנוכחים, תכונות הרעות שמתגלות בנו, לעומת המדרגות הבאות שנראות לנו נאורות וטובות, ולהבין שאנחנו רק עוברים בין המצבים הללו על ידי השינויים, כוחות, הבנות שעליון מראה לנו, ובסך הכל אנחנו אוספים מכל השינויים האלו השכלה עליונה, שהידיעת השינויים האלו, הידיעה הזאת עוזרת לנו להבין את הבורא ולהידמות לו. זה כמו שאנחנו לומדים בחוכמת הקבלה, שפרצוף מחליף את המצב שלו, נגיד שיש לו התפשטות מלמעלה למטה טעמים, עד שמגיע לשלב הבא, אז יש לו זיווג דעקה, יש לו התפשטות מלמעלה למטה, ואחר כך ההחלטות שהוא חייב להסתלק ממצב הזה, שהוא חייב לעבור ביטוש האורות, ואחר כך יש פרצופי נקודות, שזה הרבה פרצופים, הרבה יציאות וכניסות, ושוב יציאות ושוב כניסות, עד שמזדחך כולו. ומכל המצבים האלו יש בפנים תהליכים מאוד מאוד משובחים בפנים, שהכלים והאורות מעורבבים, ורשימות עולות ויורדות בתוך רמות של הכלים, וכל זה הוא כדי לבחור בפרצוף ולבנות בפרצוף מצבים, כלים חדשים, הבחנות חדשות, הרגשות חדשות, שזה בעצם הכלים האמיתיים, מה שפרצוף רוכש. אותו דבר כאן, שלא חוכמה להיות במצב בית אביך, או להיות סתם בארץ אשר הרקע, אלה המעברים האלו, לך לך, הם מה שבונים בתוך האדם כלים המיוחדים האלו, שדווקא בהם, בפגישות בין המצבים מנוגדים, בין השינויים חדים האלו, הוא רוכש הבחנות חדשות, יתרון אור מתוך חושך, וזוכה לזה שיהיה לו כלי שלם להרגשת תכלית הבריאה.

0: כן.
1: את המאמר שעיקר הגדלות הוא המעשה. אנחנו אומרים שעיקר הגדלות היא הכוונה. מה בין המעשה לבין
2: אתה אומר בסוף המאמר כתוב ועיקר, שעיקר הגדלות הוא המעשה. ואנחנו לומדים שעיקר הגדלות היא הכוונה. אז שאלה מה חושבים שזה המעשה ומה חושבים שזה הכוונה. כן? ברוחניות כוונה היא המעשה. אנחנו צריכים לחשוב על הרווח או לא? כן. זאת אומרת, כל ההבדל הוא במה הרווח. כן? נו, אז מה רע בזה שאני מחפש רווחים וכמה שיותר גדולים, וזה נראה, וזה נמצא לפני כמטרה. נו.
1: כאילו מה
2: שכתוב,
1: שדבר
2: ביותר
1: לוותר על
2: שכר, אבל... אז אם לוותר על שכר זה נקרא המטרה, הרווח, אז אם אני מגיע למצב כזה, זה בשבילי נקרא שהרווחתי. תלוי, אתה לא מוותר על שכר, זה תלוי מה השכר שלך. הגדרת השכר משתנה, אבל אתה חייב לעבוד לשם משהו. עוד, רק בן סלום אומר, רק תינוק הוא לא שפוי בדעתו, הם עובדים ללא מטרה. איך אתה יכול לעבוד ללא מטרה? הגוף שלך חייב להשתמש במטרה כחומר דלק. מאיפה הוא מקבל חומר דלק שלו? מחשיבות המטרה, שהיא נראית לו חשובה, שהיא מהירה לו כבר מרחוק, לשם זה הוא עובד. לא יכול לעבוד אחרת. הרצון לקבל לא נעלם, הוא נשאר והוא עובד רק כדי למלא את עצמו. עכשיו השאלה, מהו המילוי? אז אתה תמיד נשאר עובד עם הרצון לקבל, אפילו שזה נקרא רצון להשפיע, כן? ולמען, מה איזה שכר? אתה לא עובד עם המקום הריק ואיזה רעיון מופשט וזהו. אתה חייב ממנו לעשות ציור מספיק כדי לתת לך אפשרות לעשות מאמצים מאוד גדולים, עד כדי כך ש הרצון עבוד, ורצון חזק מאוד, גדול מאוד. זה, אתה יודע, אתה צריך להזיז עגלה גדולה מאוד, זה איזה מערכת שאין כמוה בכבידות ובאביות. ואם אתה לא תגדיל מטרה, לא תוכל להזיז. והכל תלוי בהגדרה, מה עם מטרה. לא יודע איפה הוא אומר משהו. כן.
3: אבל ברגע שאני לא חושב על עצמי, עדיין אכפת לי לקבל
2: ברגע שאני לא חושב על עצמי, האם עדיין אכפת לי לקבל מילוי? מה זה נקרא שאתה חושב או לא חושב על עצמך? שאתה מתאר לעצמך איזשהו מצב אחר. אתה תמיד עובד עם עצמך, עם הכלים שלך. הבורא, אין דבר כזה בורא שנמצא מחוץ לך. אין. כל מה שאתה מתאר, אתה מתאר גם כן בתוך הכלים שלך. גם קבוצה שאתה מתאר, גם כל הכוחות שאתה מתאר בקיצוניות, אתה מתאר בפנים. אין חוץ מכלי שלך, כמו שאנחנו אומרים שאדם שרואה שמרגיש את העולם, אנחנו אומרים, זה סך הכל תגובת החושים שלו על משהו שקורה מבחוץ. ובחוץ יכול להיות לא קורה כלום. אלא כך אנחנו מרגישים שכביכול

קורה משהו מבחוץ, אבל זה שינויים פנימיים שלנו. אז מי הם האברהם, הבורא, כל התכונות האלה, הם הכל פנימיים שלי. אז איך זה שאני לא עובד עם הכלי שלי? אני תמיד עם הכלי שלי עובד. אפילו שאני אומר שאני נמצא בצמצום, לא מקבל. או אנחנו אומרים אחרת, שאותו כלי אינסוף, שנמצא בגמר התיקון, אחר כך מתאר לעצמו, שמלכתחילה נמצא בגמר התיקון, אחר כך מתאר לעצמו שלא מקבל, אחר כך שמקבל קצת, בונה את העולמות, בונה את הנשמה, וכל הדברים האלה, אנחנו אומרים שהדברים האלו הם בעצם בסך הכל תיאורים שאותו כלי אינסוף מדמיין לעצמו, שכביכול נמצא בהם. ונמצא בעצם רק במצב הראשון. אלא כל המצב השני שכלי עובר בתוכו, זה איך לקבוע יחס הנכון למצב הראשון, שיקרה מצב שלישי. ואף פעם לא יוצא מהסך הכל הכלי. אלא בתוך הכלי מתאר לעצמו כל מיני הבחנות שהם יותר פנימיים, חיצוניים, נברא, בורא, הכל בתוך הכלי.

0: כן.
1: אנחנו יודעים שאת האדם מחזיקים מלמעלה, אז שאלה, שאומרים שאדם מתקדם על ידי חברה, זאת אומרת שחברה זה חוק כמו בורא? אין חברה זה חוק כמו שבורא זה חוק?
0: אני לא יודע מה הקשר בדיוק ממה שאמרת קודם, שני משפטים אמרת. החברה מחזיקים מלמעלה?
1: לא, זה משהו אחר. אני שואל לגבי זה שהאם חברה זה חוק כמו שגורי זה חוק.
0: האם חברה זה חוק כמו שבורא זה חוק? איך שאדם מתאר לעצמו? מה זה חברה ומה זה בורא? מי זה חברה ומי זה בורא, ככה זה, זה מה שיש לו. הבורא זה, זה, זה לא משהו שמחוץ לנו, זה איך שאנחנו יכולים לתאר את התכונה הזאת.
1: הבורא זה תכונת ההשפעה, אבל מה זה החברה?
0: הבורא זה תכונת ההשפעה, וחברה זה... לא תכונת ההשפעה. החברה זה כמוך, אנשים שאתה מקבל אותם בתור דוגמה, שהם בשבילך דוגמה במשהו בחיים, בקיום שלך.
1: אז מה זאת אומרת שהבורא...
0: מפני שהבורא נסתר, אתה לא יכול לתאר אותו כמה שאתה מנסה, אתה משתדל לבנות איזה מין דמות ולא מסוגל, אז במקום זה אתה מחליט שאני אעשה כך שהחברה היא תהיה כלפיי כוח המחייב, כוח העליון, שהביא אותי להכרת הבורא שנסתר, שאני לא יכול לתאר אותו לעצמי. אם היית מתאר אותו, אז לא היית זקוק לחברה.
1: אם אנחנו אומרים שאליון נותן לאדם דוגמה, אז אם החברה הם כמוני, אז איך הם יכולים לתת דוגמה?
0: איך חברה יכולה לתת לי דוגמה אם היא בנויה מאנשים כמוני? זה... מפני שאני מלכתחילה בנוי בצורה כזאת שאני תלוי בהם. יש לי אגו, יש לי קינה, יש לי כבוד עצמי שאני תלוי בהם כדי למלא את הכלים

0: לראות שהשני שרוי בטוב, בשבילך זה ייסורים. וצרת רבים חצי נחמה. אם לכולם רע, לא כל כך נורא. לכולם. אתה לא מגדיל את הכלי שלך על ידי אחרים. אבל אם לך קצת פחות מאחרים, אתה מרגיש את זה כמצב נוראי. זאת אומרת, מפני שהכלים שלך הם כוללים חיסרון שלך וחיסרון של אחרים. מלכתחילה משבירת הכלים יש לך ההכנה הזאת, להרגיש את הזולת. זה יש רק לאדם. לדומם, לצומח ולחי אין. אין בהם קינה. פשוט לא מרגישים.
1: מה אנחנו צריכים לעשות בחברה שלנו כדי
0: שהיא תהיה חברה
1: ממש מתקנת?
0: אז אנחנו צריכים להשתמש בכוחות שהם מלכתחילה עושות מאיתנו יצורים חברתיים, אנחנו צריכים בהם להשתמש. זה קינה, שנאה, כבוד עצמי, כל הדברים שיש לי חסרונות לעומת הציבור, לעומת החיצוניים. שאני אשתמש בזה בצורה נכונה.
1: איך אפשר נגיד להשתמש?
0: כי אני רוצה או לא רוצה, אני מקנה בשני. אני בודק את עצמי כלפי שני. כמה שיש לי שני, לעומת זה אני מסתכל מה שיש לי. אני לא יכול לתאר לעצמי יותר רווחים מה שיש לי כל העולם. אין? יש לי חלום. אין בעולם יותר אנשים, רק אני. אני עובר ברחובות, הכל שלי, נכנס לביתים, לחנויות, הכל שלי. חלום ידוע כזה, חלום כזה ידוע. כן? זהו. אני לא יכול לתאר לעצמי משהו שיותר מכלי הזה. אבל לזה כן, אני נמשך. נו, אז מה אתה שואל? אז בדחפים האלו אנחנו משתמשים כשבונים חברה. זאת אומרת, התכונות הטבעיות האלו נמצאות בי. עכשיו אני צריך להשתמש בהם למטרה הנכונה. זה סך הכל. אבל לבנות מערכת שהיא תאמץ, כן, את התכונות האלה כמה שיותר.
1: נגיד אם בא לאדם איזושהי קינה, אז היא באה בשתי צורות,
0: נו, אז אם אני מפחד מהחברה שהם יכולים לבייש אותי, אם הם יכולים, בקיצור, אני ההפך, אני עכשיו עושה תנאי כזה שהחברה תטפל בי ותטפל בתכונות כאלו שלי שאני רוצה לשפר אותם. אז כנגד זה שהיא תפעיל את הבושה שיכולה להיות בי כלפיהם, את הכבוד עצמי, את כל הדברים. שלא יהיה לי ברירה שאני אטפל ברצונות שהם באמת צריכים טיפול.
1: אנחנו צריכים להיות כאילו חשופים אחד
0: בפני השני
1: כל הזמן.
0: אין את זה עוד. לא, זה לא, זה תלוי באיך שאדם, לא צריכים להיות חשופים אחד כלפי שני. זה תלוי איך שאדם בפנים מסדר את עצמו כלפי חברה. ובחוץ החברה צריכה רק לקחת את המידות שאליהם אנחנו רוצים להגיע ולטפח אותם כדברים החשובים ביותר. ואז אדם שלא קונה את הדברים האלו, הוא יתבייש, הוא יפחד שהוא יפגע מהחברה, הוא יראה שהוא פחות מהחברה, הוא ירצה לקנות אותם. גדלות הבורא, גדלות המטרה, השתוקקות למטרה, השקעה בתוך חברה, אהבת הזולת, התעניינות,

0: נות באחרים, אם אנחנו נעלה את זה כדבר גבוה, אז יצא שאני אפחד שלא יהיה בדברים כאלה, כי חברה יבזה אותי. ואז זה תלוי איך שהחברה מסדרת את עצמה ואיך שאדם מסדר את עצמו כלפי חברה, וזה לא צריך להיות בגלוי כלפי האדם, מצד האדם, מצד החברה כן, היא צריכה לדבר על זה, שאצלנו סטנדרט הוא כזה: גדלות הבורא, גדלות החברה, גדלות ההשפעה, גדלות האהבה וכן הלאה. ומצד האדם לא צריכים, הוא לא חייב לגלות את זה כלפי החברה, מי אני ככה, שאני דפוק, שאני לא טוב, שזה, זה, זה אדם חייב להרגיש בתוך עצמו. ועל פני זה, להשפיע מיד לחברה את מה שהיא דורשת ממנו. גדלות החברה, גדלות החברה, מטרה וכן הלאה.
1: וחברה שחייבת האדם, זה לא נקרא שהיא מתנהגת כמו החופש או משהו כזה?
0: אתה טוען שבזה החברה לוקחת חופש מאדם? איזה חופש היא לוקחת? קודם הוא היה שפוט לטבע שלו הבימי, לא היה לו שום חופש, וגם עכשיו אין לו שום חופש. קודם הוא היה גם כן נמצא תחת חברת סתם, כן? שלא היה לו בחירה בכלל תחת מי להיות, ועכשיו הוא בחר בחברה כדי להגיע להיות חופשי. אבל עכשיו בינתיים ודאי שלא חופשי. הוא עדיין נמצא במצב שלא רכש תכונה חופשית. החופשית שלו, תכונה יכולה להיות רק בתנאי שהוא ירכוש איזה ההתאמה לבורא. אין דבר כזה להיות חופשי. או תחת רצון לקבל, או תחת רצון להשפיע. מה שבאמצע אנחנו אומרים, שליש אמצעי לתפארת, זה שמתוך זה אנחנו צריכים להחליט שאנחנו בונים את השייכות לבורא במקום שייכות לרצון לקבל, וזה אנחנו בונים את השליש עליון, שליש אמצעי לתפארת, כף אמצעי. כף אמצעי נבנה מפני שאני בוחר להיות דומה לבורא, להיות בכלים שלו, לקחת על עצמי טבע שלו. אבל זה חופשי, כי הוא לא מחייב אותי. באמת להגיע אליו הוא לא מחייב. בסך הכל מה שהוא לוחץ עליי ומחייב אותי, להיות בבחירה. כשאני מגיע לבחירה הוא עוזב אותי. אין לחץ.
1: אז איך האדם יכול אז לעשות את הפעולה הזאת של למעלה מהדעת, מאיפה הוא יש לו יכולת לבחור מה נכון, הוא כאילו תלוי בכוח שווה מול השפעה וקבלה?
0: איך אדם מגיע למצב שהוא בוחר חופשית להיות דומה לבורא? איך אפשר לתאר את המצב הזה שאני לגמרי חופשי? נמצא בין שני הכוחות ולא נמצא תחת אף אחד מהם, ובכל זאת בוחר להידמות לאחד מהם. איך לתאר את המצב כזה? זאת אומרת, על סמך מה אז אני אם כך בוחר? יש על זה כמה דוגמאות. העניין הוא שאני לא בוחר, אני יוצא למישור אחר של בחירה. הבחירה שלי היא לא בין רצון לקבל ורצון להשפיע. הבחירה שלי הבחירה שלי היא להידמות לבעל הבית, להנותן. זה לא משפיע. זה להיות כנותן. שדבר הזה הוא לא שייך לכלים שלי בכלל. ואחרי זה שאני בוחר להיות כנותן, אז אני מסתכל בכלי שלי, ולהיות כנותן אני חייב להשתמש בכלי שלי ולקבל מנת להשפיע, אז אני כבר עושה את זה. ואם הייתי יכול לעשות אחרת, אז הייתי עושה להידמות לבורא בצורה אחרת. זה לא חשוב כבר מה זה. אז שימוש בכלי שלי הוא לגמרי לגמרי אמצעי. ההבדל בין המשפיע למעמד המשפיע, ההבדל הוא שאני אז מתחיל להשתמש בכלים כבאמצעים, כמו שבורא. הוא רצה להיטיב לנבראיו, ואז ברא את הרצון לקבל כדבר ההכרחי כדי להיטיב. אבל במחשבת הבריאה, הרצון לקבל לא קיים. קיימת רק שורש, רצון להיטיב. ובשורש הזה מתחיל להיות כבר איזה מין נקודה כהה. התחלת הרצון לקבל. אבל היא יצאה כתוצאה מהמחשבת הבריאה. אותו דבר כאן. אתה מגיע להחלטה שאתה רוצה להיות כמו בורא. כן? מה זה כמו, כמוהו? המשפיע. מה זה להיות כמשפיע במצבי? ואז אתה משתמש בכלים דקבלה. אז בחירה חופשית היא למעלה מרצון לקבל. זה מה שאנחנו לומדים שיש בראש הפרצוף. הוא בסך הכל לא מתעסק שם במחשבה הראשונה, איך אני אפעיל את הגוף שלי? לא. בהתחלה, איך אני אהיה כמוהו? אני רוצה להיות כמוהו. כן.
1: לא כל כך קשה לעבוד על הגדלות הרחבה. אם אני בחוץ איזה מישהו שאני לא מכיר אותו, לא השקעתי בו, ואני כבר מעריך אותו. וכאן שנים צריך
0: להכיר, ובכל זאת. למה קשה כל כך לעבוד על גדלות החבר, אני אגיד לכם. בכל חברה בחוץ שאנחנו נמצאים, יש לה דרישות כלפי האנשים. שלפי הדרישות האלו, החברה היא מטפלת בחברים שלה. ומחנכת אותם. יש לנו בחברה האנושית המון חברות. וגם אנחנו בונים חברות מיוחדות. משרד החינוך, ממשלה, משטרה, כל מיני כוחות העזר, כל מיני חברות סוציאליות למיניהם. השאלה כמה שהם בית ספר, גן ילדים, זה הכל חברה כלפי האדם, כן? סביבה. השאלה כמה הסביבה הזאת דורשת מאדם. החברה שלנו היא לא דורשת, לא מספיק דורשת מכל אחד. ואז אדם לא מרגיש שאם הוא לא יקיים, הוא ינזק. יהיה לו בושה, יהיה לו פגיעה באני שלו מהחברה. הוא מוצא לעצמו כל מיני תירוצים כדי לא לבצע מה שחברה בעצם שמה כמטרה, כסטנדרט שחייבים לקיים אותו. אבל חברה לא כל כך מספיק עומדת על זה, בדרישותיה כלפי כל אחד ואחד מחבריה. אתה אומר שהעבודה שלנו בחוץ היא עם חברה החיצונית הרבה יותר מועילה ממה שבחברה שלנו. שם מבחוץ אתה עובד עם הכלים שלך שלא משתנים. כלפי החברה החיצונית שאתה עובד, זה לא משתנה. כאן יש לך כל פעם שינוי כלים. אתה כל פעם מגלה עד כמה שאתה יותר ויותר ויותר מגושם, עד כמה שאתה יותר נמצא באגו שלך, כמה שלא אכפת לך יותר חברה. הכל משתנה בך כדי לקדם אותך בזה. אז נראה לך שאתה ממש נמצא כל פעם בכישלונות, וזה לא כישלונות. זה מוסיפים לך ומוסיפים ומוסיפים עוד יותר, עוד אכבדת הלב, מה שנקרא. אין ברירה. כן, צריך.
1: לפי מה קובעים את הסדר
0: החשיבויות של היחידים? לפי מה קובעים סדר החשיבויות? לפי מה שנראה לנו שזה חשוב להשגת המטרה העיקרית. אם חשוב לנו אהבת חברים, אז מה שיותר קרוב ומועיל לזה, אז גם שכר וגם עונש על זה יותר.
1: לא זאת שאלה, אם אנחנו בעצם לא באמת יודעים מה, זאת אומרת, אנחנו יודעים אולי מה המטרה, אבל לא יודעים באמת.
0: איך אנחנו יודעים על מה לשים דגש ועל מה לא, צריכים לדון. עד כמה שדברים האלה הם חשובים או לא להשגת המטרה. תעשה, אפילו תיטה בזה, לא נורא. אז אתה תחרוש את המאמרים ותלבן את הדברים האלה עם חברים, וכך אתה תראה בעצם מבפנים ממה אתה כלול ועל מה לשים דגש. כי כמו שהיה לנו השאלה הראשונה, מי זה הבורא? אנחנו יודעים, מתארים לעצמנו איזושהי תכונה ונותנים לשם בורא. מי זה החברה? בהתאם לזה בונים איזושהי דמות ואומרים, החברה צריכה להיות כזאת וכזאת. מה? מצד אחד דוגמה בשבילי, מצד שני כוח המחייב בשבילי להגיע לאותה דוגמה שבעצם במעשה החיצוני שלי כלפי החברה אני בסופו של דבר מדמה את עצמי לבורא. זה הבדל. אני עובד כלפי החברה, אבל בעצם אני נעשה דומה לבורא. יש פה איזה מזלג, מספריים כאלה, כן? במה ההבדל? אם מדברים על זה בחברה, אם מתחילים להעריך את זה בחברה, אז כבר מזמינים אורות המקיפים כלליים, וזה משפיע על כל אחד ואחד, ומבפנים הוא מתחיל להיות רגיש. לא צריכים להפעיל מהחברה כוחות. אם חברה שמה לב על ההבחנות האלו, אז כבר אדם מקבל מזה, מהעירה מלמעלה, מהעירה כללית, שהחברה מטפלת בזה, הוא מקבל כבר רגישות לזה. נגיד, אנחנו עכשיו נעלה איזושהי מידת החשיבות בחברה כלפי משהו, כן? נגיד, חשוב לנו מאוד שכולם הלכו, שכולם התחתנו, נגיד. זה יהיה לנו חשוב מאוד שכולנו, כולנו, כולנו התחתנו. ואנחנו לא נלחץ על הרווקים, אלא פשוט אנחנו רק נחשוב על זה ונדבר על זה בצורה חיובית, לא שלילית, כן? שזה הסטנדרט שחייב להיות לכולם, בלי זה וזה וזה. אתה לא מדבר אליהם, אתה לא לוחץ עליהם, אתה לא שום דבר. אתה תראה איך שהם לא יוכלו להתקיים כאן, הם יברחו או התחתנו. זה סתם לדוגמה, אני לא נותן, לא אומר בוא נעשה כך. זה פשוט דוגמה ניטרלית כזאת. הם לא יוכלו להתקיים, כי דת החברה וחוץ מדעת החברה שאנחנו מעוררים ממש עלינו את כנגד הבחנה הזאת אור מלמעלה, זה ישפיע עליהם, הם מיד יראו כלפי תכונות. נגיד אנחנו מעלים איזושהי תכונה מיוחדת כלפי החברה או כלפי הבורא לגובה הגדול ביותר שרק יכולה להיות אצלנו, כן? וחושבים שזה, אתה תראה כמה שרגישות של כל החברה לזה יעלה. וכאן לא צריכים להיות אנשים, האדם מעצמו, מבפנים, הוא ירגיש ממש פחד לא להיות בתוך זה. החברה מחייבת. אנחנו לא מגיעים למצב שאנחנו קובעים ודורשים כמה ההבחנות החשובות ביותר שהם התקיימו בחברה כאש ממש שיבער. טוב. כן.
2: זה הבעיה שלנו, כשאנחנו מדברים על משהו קיצוני, כמו שהרווקים התחתנו, התכונה, אז איפשהו זה ישר פועל. כשאנחנו מתחילים ללכת לכיוון פנימה, גם אם אנחנו מנסים להעלות משהו, כמו שכותבים את הדבר הזה בבוקר, ואפילו יושבים וכותבים, איפשהו כאילו זה עדיין חסר בזה משהו. כאילו לא מצליח באמת לפרוץ את את הדבר הזה. כאילו אין מספיק, לא יודע.
0: אתה תמיד תרגיש את עצמך חלש, שלא מסוגל, שאפילו לוחצים וצועקים, אתה תזלזל. ומשך חודשים יהיה לפניך איזה מין סטנדרט, איזה מין דרישה, ולא תוכל בכלל לנגוע ולשפר את עצמך כלפי זה. ככה זה, זו הדרך. עד ההרגשה הזאת לא תתגבר עד כדי כך שתצטרך לשבור אותה מתוך שנאה אליה. כך אנחנו עובדים כנגד כל תכונה ותכונה שלנו. וזה יכול להיות שנים. זלזול במשהו, או שאתה לא רוצה, לא מסוגל, לא יכול. ונמצא בתוך הרע, לא מסוגל להרוס אותו. וברור שאתה לא עושה, ודורשים ממך כולם, ואתה לא יכול לעשות. איך לעשות את זה, שזה לא ייקח הרבה זמן, שאני אפעל את עצמי, ולא יישב כל הזמן תחת הרע הזה ולא ייגע בו ככה. איך אפשר את זה לעשות? רק אם אנחנו, איך להגיד? רק אם אנחנו נלחץ על ידי החברה, נעלה את הסטנדרט, יחס מהחברה כלפי אותה תכונה. אני יכול לשבת, יש לי איזשהו דבר רע שאני חייב לבצע ואני לא מבצע. חודשים. ואני יודע ואני לא יכול. לא יכול להרים את היד לעשות את זה. רק אם חברה תעלה את זה כדבר חשוב. אז אני אסבול ואני אעשה. אחרת עד שהסבל הזה יצטרף בי לאיזה מידה שאני אבצע, זה ייקח המון זמן. מסכן אדם שנמצא בחברה, וחברה לא מעוררת בו ככה רצון להתגבר על כל מיני כאלו תכונות או מעשים שהוא חייב לבצע, או תכונות שחייב לתקן. זה ממש החברה לא מועילה. היא חייבת לתת הרגשת הכאב לאדם כנגד כל דבר שהוא מזניח אפילו רגע ולא מטפל בו. זה בעצם העזרה העיקרית שאנחנו צריכים מהחברה. מצד השלילה כאילו, מצד הביקורת ומצד החיוב ש... לקיים את האהבה, השתתפות. יש כאן לכל אחד ואחד בעיה, כזאת בעיה, שיודע משהו צריך לתקן, לשפר, משהו לעשות, אפילו במעשה, לא בכוונה או בעבודה פנית, אפילו במעשה, ולא יכול. וזה ישנים כך, אם החברה לא תעמוד על זה. גם צריך להבדיל האם זה שייך לאופי של אדם או להתקדמות שלו כלפי המטרה.

0: זה עניין של צריכים ללמוד להבדיל. זה אופי או גודל רצון. נדבר על זה פעם. כן.
1: האם זה חשוב לא להתבזל? נגיד עכשיו קבלנו שאנחנו רוצים איזו הערכה כלפי כל חבר בקבוצה עולמית. האם זה חשוב רק על זה לעבוד? שנה, שנתיים, מה שזה לא יהיה? או שיש עוד הערכים?
0: לא. אנחנו לא יכולים לעבוד רק על ערך אחד ולעזוב את היתר דברים. זה לא ילך. אנחנו צריכים לבנות סולם הערכים שבהם ישנם כל מיני כאילו פעולות שלנו שבסופו של דבר הם רק דבר אחד, זה מאהבת לרעך כמוך לאהבת את השם אלוקיך. זהו. מה אני צריך? אה? אתה לא צריך להחזיק הרבה דברים האלה בראש. יש לך את זה כמשימה שאתה חייב לבצע בחברה ואהבת לרעך כמוך, בתנאי מההתחלה ובסוף, ואהבת את השם אלוקיך. מההתחלה זה כמטרה ובסוף כהשגתה. זהו. ובאמצע, ואהבת לרעך כמוך כאמצעי. עכשיו, אז בהתחלה, האם חברה מסכימה לזה? זאת אומרת, חשיבות, השגת המטרה, דבקות בבורא, זה הדבר הגדול, הנעלה, שחייב להיות לאורך כל הדרך, חרוט במוחנו, בלבנו. עכשיו, לבצע את ה... להגיע לתכונה הזאת, אני לא מסוגל, אין לי שום נגיעה לזה. אלא זה יכול להתבצע רק בתנאי שאני בונה את הכלי עם החברים. כן? עם נשמות אדם הראשון. אז אני חייב באותה הכוונה עכשיו להתייחס לאיזה קבוצת האנשים שבמידה שהם מקבלים את המשימה הזאת, הם נקראים חברת מקובלים. ובהתאם לזה אני קובע עכשיו איתם את האופי של הקיום שלנו, את החיים שלנו. מהו המניע, מה האמצעי, ומהי המטרה. עכשיו, לאיזה חלקים מתחלק האמצעי, כן? לאיזה פעולות, כדי שאני מההתחלה שלי רק להגיע ואהבת להשם אלוקיך, באמת יגיע לזה. אז איך אני בונה את החברה ממה שאני עכשיו מסוגל להוציא ממנה, ואיך אני צריך להפעיל בה את התהליך שיקח אותי בתוכו, בתוך החברה שיקח אותי, כן? שחברה תתקדמנה, גם כן תתקדם אותי, תקדם אותי בפנים בתוכה, מעכשיו שיש לה רק כביכול כוונה להגיע לאהבת השם אלוקיך, כן? תביא אותי למימוש של הפעולה הזאת, של הכוונה הזאת, של התוכנית שלי. איך חברה לוקחת אותי ממצב שאני נמצא בי עכשיו, בו אגואיסט כך וכך, כן? שרק אני חושב שאני מסכים לי במשהו ככה להגיע לאהבת השם אלוקיך. ועד שהיא משכנעת אותי, מטפלת בי, משנה אותי, ועל ידי שהיא משתנה, בדרישות בהכרת המטרה בעצמה וכן הלאה, וכך סוחבת את עצמה, ויחד איתה אני נסחף קדימה. לא? זה יתגלה. אנחנו, כמה שאני עצבני וכמה שאני צועק, אני די מרוצה ממשהו ככה. השלבים הם שלבים מאוד טובים. באמת. צריכים ודאי עוד ועוד ככה להשקיע, אבל בסך הכל יש לנו התקדמות בזה די טובה. כשהתחלנו גם לעסוק עם הקבוצה הגדולה, העולמית, אז באמת שינויים הוא שמות ככה מהותי. גם כן שדווקא שינויים האלה באים, אז יותר אני מרגיש יותר כאילו כל דבר יותר חד, כי הוא יותר באמת נוגע ל, אתה יודע, דיוק יתר מתחיל להיות כן נכון, לא נכון. אז הוא מתחיל להיות מורגש יותר, יותר חד, יותר הטולרנס הוא נעשה מאוד עדין, ההפרש הזה. אבל הוא בסדר. כן.
2: אם לכל אחד יש משהו שמפריע לו, אולי הוא לא רואה את זה, אולי הוא מתעלם מזה, אולי הוא מייפה את זה, והחברה רואה, למה שלא נעזור לכל אחד לראות את זה? ואז בעצם כולם
0: נעלה מדרגה. זה לא יעזור. אם אתה תדקור לאדם, אתה יכול לצוק עליו, לא, אתה יכול אפילו לצוק עליו, לחייב אותו, אם זה דבר טכני. אבל אם זה שייך לתיקון רוחני, אסור לנגוע. אסור לך להגיד לו, חסר לך אהבת חברים. למה אתה לא מתעסק באהבת הזולת? לא יודע, עצם בכללות או משהו כזה. אתה יכול להגיד, למה לא באת בשלוש בבוקר? למה לא עשית מה שמוטל עליך שם בתורנות? אתה מבין, זה לקיום החברה, זה פשוט אנחנו כמו חיילים, חייבים לקיים. או מישהו קיבל משימה, חייב לבצע אותה. אבל דרישות פנימיות, קודם כל זה לא יעזור, כי זה הכל נובע רק מתוך הכרת האדם. איכשהו מגלה בתוכו את החסרונות. אם הוא לא גילה חסרונות ואתה אומר לו נו נו נו נו נו, הוא לא יודע מה שאתה רוצה ממנו. כמו שתגיד לחתול, להבדיל. אם חתול לא הגיע לדרגה הזאת שהוא שומע, מבחין, אז מה אתה רוצה ממנו? אותו דבר בן אדם. אם הוא לא יתפתח בפנים, עוד מילימטר אחד נשאר לו, ואז הוא יתחיל להרגיש. אבל מילימטר הזה זה גמרנו. הוא לא שומע, ואם יגיע לזה, אז ישמע מתוך עצמו. לכן אסור להראות לאחד אחד לשני איזה מין דברים שנראים לך, קודם כל זה אסור בכלל ש... אני לא יודע, אני רואה פגמים בתפקוד חיצוני, ובולט לי מאוד, אבל בתפקוד הפנימי אין לי שום דרישה. אין לי שום דרישה. יש דרישה לחברה, שכמה שחברה יותר תפתח את המשיכה שלה הכללית, אז כל אחד יתקדם. אבל כלפי כל אחד ואחד, אתה שמעת ממני שאני מישהו מבזה על העצלות שלו הפנימית, רוחנית, אולי זה כך נראה לפעמים, אבל אצלי בכלל, זה אני לא רואה. באמת לא. אני יכול לצעוק כמו שעל שלמה, על הסאונד שם, על כל מיני דברים, זה... היה מישהו במקומו בשכר חודשי, גם הייתי צועק. אותו דבר. בשבילי זה לא חשוב. אבל על, על מאמצים פנימיים שלו, שיחד עם זה נגיד הוא משקיע ורוצה ב-100% ורוצה לטובת החברה ומטרה והכל מחזיק, לזה אני לא נוגע. בזה הוא בשבילי צדיק. ובטכנית בשבילי רשע. נגיד. הוא מסכן כבר זכה לדוגמה. להיות דוגמה. זהו. אז אני לא מבין... אני בכלל לא מבין איך אפשר להראות לשני, חוץ מדוגמה, אנחנו לא יכולים להתייחס בשום צורה אחרת לרוחניות של החבר. דוגמה חיצונית, שמתוך זה הוא יבין שחייב לבדוק את עצמו. אנחנו לא בודקים אפילו אותו, אנחנו רק נותנים דוגמה לכולם, כן? ככה אנחנו. ומי אתם? אתם תבדקו. כן.
2: לא לדעת לו בפנימיות, אבל נאמר לי, אדם שרואים שהוא קצת מזניח את הצד החברתי, אולי לתת לו, להמליץ לו, כדאי לקחת תפקיד יותר חברתי, או מישהו אחר מזניח את ה...
0: אז אתה מדבר על דברים חיצוניים.
2: חיצוני שיצור לו אווירה ש...
0: זה משהו אחר, ודאי שאנחנו צריכים אז לדאוג לתפקידים לכל אחד ואחד, שכל אחד על ידי זה ירגיש רוצה, לא רוצה, שייך לחברה, לא, זה ודאי. אבל לא שאנחנו נתחיל להטיף לו מוסר על המאמצים פנימיים, רוחניים שלו, לא. שוב, דרך חיצוניות כן.
2: דרך חיצוניות כאילו יותר
0: נקודתית. אסור לך לבוא ולהגיד אין לך אהבת חברים. במילים, אפילו לא חשוב באיזה צורה. אפילו שאתה רואה שזה לא כך, כאילו. אסור. והאמת, אפילו אסור לראות שזה ככה. לא שאסור. זה, רק אם אדם באמת מגלה את זה בפרסיה, שהוא מזלזל בכולם, ששונא את כולם, אז מוצאים אותו החוצה. כן? אבל... אבל באיש רגיל, ואני לא רואה את זה, אני אומר ברצינות, לי לא נראה שיש כאן אנשים שאין בהם לא יודע איך להגיד. טוב, בסדר? מה?
1: אני יכול לפרט עוד יותר קצת על המושגים שאם תראה לו, תראה אותם ותראה.

0: חינוך יחיד על ידי חברה הוא מתבצע בשתי מישורים. באיזה שני מישורים? מישור אחד הוא מישור חושי, כאילו, שאני מרגיש שאני לא נמצא ברמה שחברה נמצאת. אני מגלה בחושים שלי שהם יותר גבוהים ממני. והם לא אומרים לי על זה, אלא אני רואה במו עיניי עד כמה שהם מחזיקים במשהו שהוא יותר גבוה, יותר טוב, יותר רוחני, ואני לא. זה לא צריך בזה לתת מוסר ושום דבר לאדם. נגיד כולנו מסכימים לא לזרוק משהו על הרצפה. אז אנחנו עושים את זה בקפדנות, ומישהו לא עושה, הוא מיד מגלה. וגם עד כמה שאנחנו מחזיקים, כן, בתנאי הזה, אז הוא יחזיק את, הוא יראה את עצמי נבזה, נמוך, פגוע מאיתנו, כן? זאת אומרת, במישור פשוט רגיל, שהוא יראה את זה בחושים שלו, עד כמה שהוא לא נמצא בגובה של החברה. ועוד חינוך שחברה נותנת לכל אחד ואחד, זה ברמה הרוחנית, שבזה חברה באמת, בזה שחברה באמת מחזיקה באיזשהו תכונה רוחנית כחשובה, אפילו שבחברה אין את זה, אבל היא משתוקקת לזה, מכבדת את זה, בזה היא מעוררת ברצון שלה אור מקיף. ואור המקיף הזה פועל בחברה בכללות, לקדם אותה בפנים, ואת כמה שכל אחד ואחד בתוך חברה לא כל כך מצטרף לאותה המשיכה, פחות ממנה, אז הוא מרגיש הבדל בינו לבין כלל החברה, כלפי אותו כלל, כלפי אותה התכונה שרוצים להשיג, שמכבדים במיוחד. הוא לא רואה בדוגמאות בחושים, אלא מרגיש את זה מבפנים. וזה תלוי בהסכמה חברתית בלבד. אנחנו מסכימים, נגיד עכשיו, שמשהו בשבילנו זה קדוש. ואתה תראה איך שאנשים שלא יכולים להסכים עם זה, שלא נמצאים בזה, עד כמה רע הם הרגישו. אנחנו לא נגיד להם אף מילה.
1: אם נגיד זה
0: חושב
1: שאני להסכמה כללית בחברה שקיימת, אני לא מסכים לזה. רגע.
0: אם זה לא הסכמה כללית של החברה, שאנחנו מעוררים, נגיד מכבדים איזה מין תכונה מיוחדת שרוצים להחזיק בה, אם זה לא הסכמה חברתית, אז אנחנו לא עשינו כלום. זה חייבת להיות הסכמה חברתית. גם אפילו שאותם אנשים שלא כל כך נמצאים בזה, או שלא יודעים שהם לא נמצאים בזה. נראה לי שכן, אני גם כן בזה. ופתאום שחברה מתחילה בזה להחזיק, ולעורר כנגד אור מקיף, ולטפח את איזה תכונה הזאת, איזה מידה שאומרת, זה חשוב מאוד בשבילנו. ואצלי זה היה כאילו שאני גם כן איתם, אני פתאום מרגיש עד כמה שלא. אבל מי שלא מסכים עם זה, אז אין לו מקום בחברה. אבל לא יכול להיות שלא יסכים. הוא ירגיש גיהנום. הוא ירצה לעשות כל דבר מה שרק יהיה, כדי להרוס בתוכו את ההתנגדות ולהתקשר לחברה. זה ישפיע, זה נקרא חינוך, שחברה מחנכת אותו. הוא ירגיש שנאה לתכונתו עד כדי כך שמתנגד, שהשנאה הזאת יקרא אותו משם ויעביר אותו למצב אחר.

0: אולי הקושי הוא בעצם זה שבחברה שלנו יש איזשהו מיזוג של הרבה דפוסים חברתיים בעצם, שזה כמו אנשים שיציעו בואו ננהיג כללים קשים, ובעיני אחרים זה בכלל יישמע הפוך לגמרי. זה רק משקף קצת את הדפוסים החברתיים והמנטליים שלדעתי בתוכם יש את הקושי שיוצר את העבודה ואת ההתקדמות. כי אתה בעצמך אומר שאם אלה תכונות אישיות מוכניות, אין לנו ממילא מה לגעת.
1: תראה, החברה שלנו היא מאוד מאוד מגוונת, כן? אני חושב שעוד לא מספיק. ככה כוללת כל מיני חלקים, אפילו מנוגדים, שונים, זרים אחד לשני. בעל הסולם כותב שזה חייב להיות כאילו חברה קטנה שכוללת בתוכה כל האופי של מה שיש בעולם. הכל נמצא בה. ואז היא מתקדמת. אני לא מדבר על הקבוצה ממש, אלא על חברה, כי הקבוצה היום זה מתחיל להיות חלק מאוד מאוד ככה, הוא כאילו נעלם, מאוד מעט ייעלם. זה ממש אנחנו נרגיש את עצמנו שלא תוכל כאן לעשות משהו ללא לקחת בחשבון כל היתר הקבוצות. פשוט מאוד זה כך עוד מעט יהיה. אנחנו, איך להגיד, אנחנו גם כן בפנים כבר נרגיש את עצמנו שלא מסוגלים אחרת. מטעם בושה, חוסר התחשבות, פחד מתגובה, כל מיני שיהיו לחצים. אבל ככה זה יהיה. אז זה שאנחנו צריכים להיות ככה כוללים מכל מיני סוגי אופי, מנטליות, דרישות, רמות של נכונות להתקדם, זה כנראה אין ברירה. אנחנו ניסינו לעשות בקבוצות קטנות, אפילו 5 אנשים, אתם זוכרים? 5? נו, מה יכול להיות לעומת היום, כן? מה זה, זה, זה, זה, איזה, איזה, זה מספר, זה, זה, כך, נדמה, ב5, ב10, זה אפשר הכל לקיים. אתם זוכרים שלא, לא, גם כן. בסופו של דבר זה לא הלך. אנחנו כבר בנויים בצורה כזאת ונמצאים במצב כזה, בזמן כזה שחייבים, לבצע את זה דווקא בגוש גדול ומאוד מאוד, כזה עשיר מכל סוגים ודחפים. רק שיש נכונות למטרה אחת, או נכונות לבנות מטרה אחת, לבנות קבוצה אחת, רק שיש נכונות מלכתחילה. יותר מזה אין מה לדרוש. והיתר זה כבר עבודה שלנו. ועד כמה שנעים או לא נעים, אסור לנו לזלזל באף פלח מכל המערכת הזאת. איזושהי קבוצה, איזשהו שם משהו, לא, לא, לא לזלזל. אנחנו לא יודעים למה הם דווקא מצטרפים אלינו. אתה תראה עוד איזה אנשים כביכול מוזרים יצטרפו אלינו, אבל לא, ברצון נורמלי וברצון נורמלי, אבל איזה שונים מאיתנו. כי בבהמיות ההבדל הוא עצום. בפנים זה נקודה שבלב אותה השתוקקות, ישראל. אבל בחיצוניות זה משהו ש... קשה בכלל... קשה להעריך את זה. גם כן בקשר עם זה. תראה, אני אפילו מתבייש שאני לא אוכל לעמוד מול זה, מול הפרעה כזאת. אבל זה כל כך קוטע מיד. זה כאילו, יש איזה מין ריכוז באיזה נקודה, ופתאום אתה נופל. ממנה, לגמרי. לא יודע, עליי זה, אולי עליי זה ככה משפיע. גם אצל רבי זה היה כך. אצלו רישוש קטן ביותר. כבר ככה היה מיד יוצא מה... אולי אתם, בהתאם להתקדמות, גם כן תרגישו את זה. בעיה. כן.
2: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה. בבקשה.
3: כן, אנחנו שומעים שוב, רואים איך רב מחזיר אותנו להשפעת החברה עלינו, כל דבר. בעצם שאנחנו רוצים ללכת בדרך הרוחנית, החברה יכולה לעצב, לתקן את היחס שלי, לעורר אותי, וכמו שאומר, מסכן מי שהחברה לא מעוררת אותו. אז צריכים להמשיך בעבודה ולהתמיד.
4: כן, את הערכים האלה אנחנו בוחרים לדבר עליהם בצורה חיובית ולסחוף את כל החברים לדבר הזה. זה התעוררות מלמטה אמיתית. ככה צריך להתכונן לכנס.
5: אנחנו צריכים לשנות את השכר שבשבילו אנחנו צריכים לשנות את השכר שבשבילו אנחנו עובדים, וזה יכול לבוא רק מזה שאנחנו בעשירייה, בחברה, בקבוצה, נגדיל ונרומם את חשיבות הבורא בעינינו.
6: איך התחלנו את המאמר עם זה שהבורא מדליק לנו את הנקודה שבלב ומכוון אותנו לצאת מהמקום הישן שלנו, ואיך הוא לוקח אותנו למקום שנקרא חברה, שהיא חברה רוחנית שיש לה מטרה אחת, ואיך רב ממש בכל זווית אפשרית הראה כמה שהחברה מסוגלת כאמצעי שהבורא נתן לנו לממש את לך לך מארצך, ממולדתך ומבית אביך, כאילו את כל הדברים האלה הפרטיים הקודמים המקולקלים, שרק בתוך החברה יש לנו את כל התנאים כדי לממש את זה ולקבל עלינו את מה שהבורא רוצה לתת לנו.
7: כן, אנחנו, וואו, אני בהתפעלות מאוד גדולה מזה שבאמת איזה קיבלנו דבר שיכול משפיע עלינו, וגם יכולים לממש את, לבצע את כל הרצון רוחני שלנו גם לחברה וגם לקבל ממנה את הכל. גם דחף להתקדמות דרך דוגמאות שחברים מוצלחים, וגם תמיכה לזה שאני, לא יודע, חסר לי כוחות או משהו. וגם אני יכול גם לתת דוגמה, שגם שמעתי שדווקא חוץ מדוגמה אין איך להתייחס לרוחניות של החבר, וגם יכול להתפלל בקצור הכל בחברה. ובורא, רציתי לקרוא מה שכתבתי מתמליל, שבורא אין דבר כזה, בורא שנמצא מחוץ עליך, אין. כל מה שאתה מתאר, אתה מתאר גם כן בתוך הכלים שלך, גם קבוצה שאתה מתאר, גם כל הכוחות שאתה מתאר בחיצוניות, אתה מתאר בפנים. אז בקצור, קבוצה זה דיבור של כל אחד עם הבורא. הייתי עושה סיכום כזה.
8: כן, גם כן קיבלנו שיעור על היחסים בחברה ואיך צריך להתייחס לחברים ואיך איך החברה צריכה להשפיע על כל אחד ואחד, שברוחניות של האדם אנחנו לא נוגעים בערכים הפנימיים האלה, אלא באמת רק יכולים לתת דוגמה, בחיצוניות יכולים לדרוש כל מיני דברים, להגיע לשיעור, סאונד, הרב נתן דוגמה, אבל באמת, וזה משהו שקיבלנו לאורך כל השנים לגבי התקדמות רוחנית, זה לתת דוגמה, זה לתת חשיבות המטרה, רב קרא לזה להעלות את הסטנדרט, כל הזמן לעבוד על הסטנדרט, להעלות אותו גבוה יותר כלפי רוחניות, וזה התפקיד של החברה. וכמובן שהאדם צריך להיות במאמצים להיות קשור לחברה, שזה יראה לו את מה הוא צריך לתקן, אחרת יכול לשבת ככה עם זה ולא להבחין בדברים האלה אם אין לו מגע עם החברה.
9: כן, כן, כמו שהתחלת להגיד לגבי הסאונד, שזה הייתה הנקודה שהיה בחיצוניות. אנחנו כן מרשיעים אחד השני, אבל בפנימיות אנחנו לא יכולים לעשות את זה. אנחנו צריכים לשמור אחד על השני ולהצדיק אחד השני ולראות איך אנחנו רואים את זה ביחס הפנימי. זה דבר ראשון. דבר שני, התפעלתי מרב שהוא משתמש בקבוצה כחומר גלם, ואיך בהתחלה, אתם זוכרים, רואים? עשינו את החמישיות, עשינו את הקבוצות של 10, זה לא עבד. ועכשיו אנחנו מסתכלים על, נעבוד על קבוצה שלמה, ככוח גדול, עם כל מיני הצבעים והשונים שלו. וזה כאילו מראה איך רב מפתח את הקבוצה ומתפתח עם הקבוצה, ולא מפחד לטעות ולא מפחד לשנות. וככה אנחנו צריכים להיות בכזו התרגשות כלפי ההתפתחות הרוחנית שלנו. אקריא מה שישראל כתב. דרך אהבת החברים והגדלות וחשיבות המטרה, האדם יוצא מהטבע האגואיסטי שלו ורוכש בהדרגה תכונות של השפעה ודבקות לבורא. אני אקרא את זה שוב. דרך אהבת החברים והגדלת חשיבות המטרה, האדם יוצא מהטבע האגואיסטי שלו ורוכש בהדרגה תכונות של השפעה ודבקות לבורא.
2: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: שלום חברים ויקרים, שלום חברות, שלום כלי העולמי שלנו הענק. עכשיו עברנו שני דברים מאוד חשובים, שיעור של הרב על הנושא לך לך מארצך, איך לצאת מהרצון, והרב הסביר איך אנחנו יוצאים על ידי הקבוצה שאנחנו נמצאים בה ומעלים את הערכים, אנחנו יכולים כן לצאת מהרצון שלנו. ואנחנו לומדים עיגולים ויושר, כן? דבר מאוד חשוב, מה זה עיגולים ומה זה יושר. הרב אמר שזה אותו רצון. איך יכול להיות אותו רצון עיגולים ויושר? אז אפשר להעביר דוגמה. הרב נתן לנו ממש אינסוף. ממש אינסוף, הגדיר הכל בנו. זה אוצר ענק, ענק מה שהוא העביר לנו. ואנחנו, מה איתנו? האם זה יש בנו? עכשיו, כדי להעביר את זה, מה אנחנו צריכים? ברצון שקיבלנו את זה, הכל, ואנחנו מרגישים עד כמה שזה גדול, אנחנו צריכים לפתח, מה? לפתח את הרצון להיות כמוהו, להידמות לרב שלנו, ואז יהיה לנו אותו צינור שאנחנו יכולים לקחת מאותו אוצר הגדול ולהעביר הלאה. זה הצינורות שאנחנו בונים. ומה למדנו בשיעור? רב אמר שהצינורות האלו, איפה אנחנו רוכשים? רק בחברה. כי העליון זה בשבילנו הוא חשוך לגמרי. אנחנו למדנו שמלכות דעליון נעשה כתר דתחתון. אבל מלכות העליון הכי מוגבלת. אין שם רצון לקבל לעצמה כלום. ובשבילנו זה חושך. איפה אנחנו מפתחים? מתפתחים אנחנו בחברה, ברצון בין החברים. ועכשיו יש לנו ממש אפשרות מאוד מאוד גדולה בכנס האזורי לפתח את הקשרים האלו בינינו כך, שהאור ייכנס בנו ונוכל להעביר אותו הלאה. ותשמעו טוב טוב מה שרב עכשיו מלמד אותנו בשיעור, הוא בדיוק מדבר על זה, איך אנחנו מפתחים דרך הצינור הזה שאנחנו בונים אותו, הפוך רצון ותשכח צינור, ואז יהיה אותו צינור שאני מקבל מרב, נעשה גם משפיע, שאני אוכל להשפיע כמוהו, להידמות לו. אז בואו נשמע את השיעור, ואחר כך תשאלו שאלות, מה שיש לכם. בבקשה.
1: ספר תלמוד 10 הספירות, כרך א', חלק שני, עמוד מם א', בטור א', דבר המתחיל, אתה תבין. אתה תבין היטב את דבר הרשימות שנשארו בעשר הספירות דעיגולים, אחר הצמצום והסתלקות כל השלמות והמילואים שהיו בדלת הבחינות הללו שנקראות עשרה עיגולים. שפירושן של הרשימות הללו הוא שנתרשמו ונחקקו בהם היטב כל מיני הרצונות שהיו מלאים מהם בהיותם באין סוף, ועתה נאבדו מהם, ונשארו על כן בהכרח תאבים ומשתוקקים לכל אותם המילואים והשלמות שהיה להם, וזה המכונה בשם רשימות. וזהו שאמרנו לעיל, שלא יצויר שום גילוי רצון של איזו מהות, הן בעולמות העליונים והן בעולם הגשמי, שלא יהיה מושרש בעשר ספירות דעיגולים ההם, באופן שיש בית שורשים המוקדמים למציאות של כל העולמות שמאחר הצמצום. האחד הוא

0: כשכל רצון כבר מצוי מושלם בכל תפארתו ומלואו, וזוהי המציאות שהוא קיים באין סוף ברוך הוא. והשני הוא, כשכל הרצונות עומדים ריקים לגמרי מהמילוי המיוחס להם מקודם מאין סוף, והוא נקרא עולם הצמצום. וכל הכלים והחומר של הבריות נמשכים מעולם הצמצום, דהיינו ודאי רק כלים ריקניים ורצונות שאיבדו את מילואיהם. וכל המילויים לאותם הרצונות נמשכים מאין סוף ברוך הוא. וזכור היטב בית הידיעות הללו, שהן מהנחוצות ביותר לזוכרן בהמשך העסק בחוכמה הזאת. אנחנו ממשיכים עוד צדי, למעלה, עוד מתייחס למילים.
1: יש שאלות על זה? בבקשה.
0: לא? עוד צדי קטנה מתייחס למילים, ונמשך מעט וחזר להתעגל. בטור ב' ועמוד ממלף עוד צדי. אל תתאה לפרש שנמשך במקום ושטח, חס ושלום. אלא כל דבר ההולך ומתעבה מכונה במהלך הזה בשם המשכה ממעלה למטה, כי הזך נבחן שהוא למעלה, והאב נבחן שהוא למטה. וזה משוער בקרבת הצורה לבחינה ד', כי כל הקרוב ביותר אל בחינה ד' נבחן לעבה יותר, וכל הרחוק ממנה נבחן לזך יותר. ונמשך מעט, פירושו, שהלך ונתעבה מעט, והמילה נמשך סובבת על אור הקו.
1: זאת אומרת, כמו שאנחנו תמיד לומדים, הכל זה נעשה בתוך הכלי, הכל זה קורה בתוך הכלי, התגלות הרצונות מזך לאף, נקרא התפשטות, האור בתוך הכלי, כי הרצונות שמתגלים, מתגלים בהם תכונות ההשפעה, ואז כאילו האור נכנס לתוך הכלי ומתגלה. וההפך, אם כלי מרגיש תוספת הוויות שבו, אז בהתאם לזה הוא נמצא בהדרגה פחות ופחות ופחות בהשתוות הצורה עם האור, נקרא שאור יוצא מהכלי. זה נגיד כמו הכרה שבתוך האדם אני יותר ויותר ויותר נמצא בהכרה, ואחר כך נגיד אני נרדם עד שיוצא מהכרה. אז לא מדובר שהעולם משתנה, אלא העולם זה בתוך האדם נמצא והוא המשתנה בהתאם לכלים שמתפתחים או מתאבים ואז נסגרים.
0: אנחנו בעמוד ממלף, טור ב' ועניין. ועניין ההמשכה הזו הוא כי בכל ספירה וספירה נמצאות 10 ספירות, שזה נבחן הן בספירה של 10 ספירות דעיגולים, והן בספירה של 10 ספירות דיושר. וכשיצאו 10 הספירות של ספירת הכתר, יצא מתחילה הקו בבחינת ג' הספירות הראשונות שלו, שנקרא הראש דקטר דיושר, והערתו התפשטה לספירת הקטר דעיגולים, הכולל גם כן 10 ספירות. ו10 ספירות אלו, דקטר של העיגולים, מסבבות רק את ג' הספירות הראשונות של 10 ספירות דקטר של הקו. ואחר זה, דהיינו אחר שנשלמו 10 ספירות דקטר דעיגולים לגמרי, אז נתפשט עוד הקו הזה ונמשך מעט, כלומר שהוציא את זין הספירות התחתונות שלו להשלים את הכתר ב10 ספירות דיושר, באופן שזין ספירות תחתונות אלו של הכתר דקו נמשכו למטה, כלומר שנתעבו ביותר מכל 10 ספירות דקטר של העיגולים. ועל כן, על זין ספירות תחתונות אלו אין סובבות עוד שום בחינות עיגולים, להיות העיגולים עליונים מהן, כלומר זקים מהן, וכבר ידעת שהעליון מחברו פירושו זך מחברו.
1: שאלות? זה לפי אותם דרכים, כן?
0: בטעם הדבר, תבין על פי המתבאר לעיל, שהספירות דעיגולים קודמות וחשובות הרבה מהספירות שבקו, משום שאין בעיגולים בחינת מסך כלל. והנה המסך הזה, הנמצא בספירות הקו, עומד באמצעה של הספירה, דהיינו בבחינה האחרונה שבראש הספירה, כלומר בבחינה האחרונה שבג' הספירות הראשונות, דעשר ספירות דיושר, שנמצאות בכל ספירה וספירה דיושר, שנקראות גם כן הראש דאותה ספירה. באופן שמה שאמרנו שהמסך נכלל בספירות הקו, הרי זה בזין הספירות התחתונות דכל ספירה, הנמצאות למטה מהמסך. מה שאין כן, בג' הראשונות של הספירה, שנקרא ראש, אין בהן עוד מבחינת המסך, שהרי נמצאות למעלה מהמסך. ועל כן, ג' ראשונות אלו דומות לגמרי לכל עשר הספירות דעיגולים, כי אלו ואלו אין בהן עוד מבחינת מסך. ועל כן, הן עומדות בבחינה אחת, ונבחן שעשר ספירות דכל ספירה של העיגולים מסבבות את ג' הראשונות דכל ספירה של הקו. אמנם זין הספירות התחתונות של כל ספירה של הקו נמצאות כבר למטה מהמסך, והמסך כבר נכלל בהן, הן גרועות הרבה מבחינת העיגולים. ונודע שכל הגרוע מחברו נבחן שהוא למטה מחברו. על כן הן נבחנות שנמצאות למטה מכל עשר ספירות דעיגולים, ואין שום בחינה של עיגולים יכולה להימצא במקום זין ספירות אלו, להיות העיגולים חשובים ומעולים מהן. והנה נתבהר היטב שיש מקום פנוי בין כל ספירה וספירה דעיגולים, כמידת זין ספירות של הספירה דיושר הנמצאות שם. כי כל עשר ספירות דעיגולים של הספירה דקטר מסבבות רק על ג' ספירות ראשונות דקטר של הקו. אמנם זין הספירות התחתונות דקטר הקו נמשכות למטה מכל עשר ספירות דקטר דעיגולים. ואחר שנסתיימו זין ספירות דקטר הללו של הקו, מתחילות לצאת ג' ספירות ראשונות של ספירת החוכמה של הקו, שעליהן מסבבות כל עשר ספירות דספירת חוכמה דעיגולים. הרי שבין בחינה האחרונה של הקטר דעיגולים עד בחינה ראשונה של החוכמה דעיגולים, יש מקום פנוי ביניהן, שבמקום הזה נמצאות זין הספירות התחתונות מהכתר של הקו, שאין בחינות עיגולים סובבות עליהן. ועל דרך זה, בין חוכמה לבינה וכל הספירות.
1: ברור. זה הכלי אחד. כלי אחד. עשר ספירות. שגר דיושר שווה לעשר ספירות דעיגולים, כאן זה עשר ספירות דעיגולים, וזאת דיושר פנוי מעיגולים. זה המבנה אחד, כמו תא אחד. כשאנחנו מדברים על הקשר בין הספירות, אז אנחנו חייבים לצייר את זה כבר לא תא אחד, אלא כתר חוכמה בינה דיושר, וזה חסד, גבורה, תפארת, נצחות, יסוד, מלכות. זאת. גר. כאן יש לנו 10 ספירות דעיגולים. עיגולים. הפסק. שוב יש לנו בדרגה כתר חוכמה בינה, גר וזאת, מחסד עד מלכות. גר זאת. זה הכל כתר, וזה חוכמה. גם מגר דחוכמה יש עיגולים, 10 ספירות דעיגולי חוכמה, וזה כתר, וזאת פנוי. ואחר כך שוב יש גר וזאת בינה, מגר דבינה יש 10 ספירות עיגולי בינה, וזה פנוי. ברור, כן? ככה זה הקשר. כי רק בגר יש לנו השוואה בין הספירות דיושר וספירות דיגולים, כי בגר אין לנו הגבלה. המסך עומד אחרי גר, בזאת. כן.
2: יש לנו שאלה ממוסקבה. מה הפירוש שהסתיימו כל הספירות דיגולים?
1: תן לי בדיוק משפט, אני לא יודע. אני יכול להגיד כאן כמה פירושים. כל הספירות דיגולים שמסתיימים, הם מסתיימים בנקודה המרכזית של, של האינסוף. שוב, אתם זוכרים מה שדיברנו אתמול? יושר זה אותם העיגולים שאנחנו רוצים למלא אותם, אותם על ידי הכוונה שלנו. הבטן שלי בטן עגולה, אבל אני אוכל רק בתנאי שאני מענה לבעל הבית, ולכן צורת המילוי נקרא יושר. הכלי נשאר כלי אינסוף, הוא עגול. כן.
3: הכלים דעיגולים, ממלאים אותם מהכלים דיושר רק דרך הגר של הכלים דיושר. מה עם חסד, גבורה, תפארת?
1: אני מבין, יפה, שאלה יפה. ממלאים אותם מכל 10 ספירות, אבל מאיפה ממלאים אותם? רק ממקום שיש להם קשר עם 10 ספירות דיושר, מגר. אחרת אין קשר בין העיגולים דיושר, רק בגר. הפעולת המילוי היא בדווקא מזאת. זאת אומרת, כאן עושים זיווג דקה, מקבלים האור בפנים, כמה שקיבלנו אור בפנים, בזאת. זה ממלא את העיגולים. יש מקום איפה שעושים פעולה, ויש מקום שנמצא בהשתוות, בחיבור, ודרכו אז יש קשר ומילוי. כן.
3: אז מילוי מרגישים רק בחסד, גבורה, תפארת, ועד המלכות?
1: לא, לא, לא. מילוי דיושר מרגישים ביושר. מאיפה מתמלאים העיגולים? מהגר, מהראש הפרצוף. נו, נמשיך.
0: עוד קוף קטנה מתייחסת למעלה.
1: אני מזהיר רק, שוב, זה לא חשוב, תבינו את זה בדיוק או לא בדיוק, רק שלא להתבלבל. אין פעמיים שלוש כלים מאינסוף. אינסוף זה כלי שיש בו רק עיגולים. רק עיגולים ישנו. זהו, שום דבר חוץ מזה. אלה, אנחנו עשינו צמצום א', והחלטנו על ידי מסך, עכשיו למלות את האינסוף, על ידי מה? צינור. שזה נקרא קו, אם זה עם האור יחד. כן? בתנאים של השוואת הצורה. השוואת הצורה. זהו. ויחס שלנו למילוי, האור נמצא כאן, אין סוף, הסובב. הוא נמצא למעלה, ככה, מחוץ לעיגולים. עכשיו, איך אנחנו נמלא את העיגולים? על ידי הקו. זאת אומרת, אנחנו עכשיו פותחים כאן איזשהו מקום, כן? שאור יכול להיכנס ולמלא את העיגולים. אז מקום הזה שאנחנו כל הזמן פותחים בכלים די עיגולים, הוא נקרא קו, הוא נקרא 10 ספירות די יושר. זה אנחנו כך עושים ביחס שלנו. רק נותנים להיכנס. זה אותו מקום, רק עכשיו אנחנו נותנים להיכנס, בלא סתם ככה פתוח הכל, אלא לפי מידה ומשקל, לפי הקצבה, מה שהוא אומר. לכן זה נקרא קו. זה רק כלפי האדם, הכלים האלו, דקף קיימים.
4: אנחנו מבינים את העניין של עיגולים, כי אנחנו אומרים על הגול, שזה בלי הבחנה של מעלה ומטה. דברים שיש קו, אז יש הבחנה של מעלה ומטה. אז למה אנחנו לא אומרים שאנחנו משנים את הכלי? למה אנחנו אומרים שזה אותו כלי נשאר?
1: הכלי נשאר אותו כלי, רק המילוי שלו, הוא נעשה לא שלם. אלה בצורה ובמידה שבקו. ובגמר התיקון המילוי יהיה שווה, כמו בעיגולים לפני צמצום א'. אין לנו ברירה. מה, תראה, יש לי רצון לכל החמישה מנות שעומדים על השולחן, אבל אני עושה צמצום ומחליט ממנה הזאת, זה כן, ככה, ככה, 10 גרם, 20 גרם, 30 גרם, זה מה שאני לוקח כדי לעשות טובה לבעל הבית. אז אני ממלא אותו כלי, רק במידה אני ממלא אותו, הוא עטוף אצלי בכוונה על מנת להשפיע, הכלי נשאר אותו כלי, אנחנו לא יכולים לשנות כלים. היחס שלנו אליהם, הוא נקרא קו, כן.
4: למה אנחנו אומרים שאחרי
1: צמצום א' הכלי נעשה מסך באופיסר? כי חיסרון מן הסתם הוא מפסיק להיות כלי. הוא מפסיק להיות נושא. זה כבר לא, הוא כבר לא עובד. אנחנו משתמשים ברצון רק כדי לחזק את המסך וכוונה. הכלי לא יכול לקבל אם התענוג לא מולבש בכוונה. הרצון נשאר אותו רצון. הרצון הוא לא משתנה, הוא נברא. אי אפשר לשנות אותו. אני לא יכול לשנות רצונות. האור ברא את הרצון, האור עומד מול הרצונות האלה ומחזיק אותם, והוא לא משתנה. אני מוסיף לכל הפעולת האורות וכלים, זה כנגד זה, כוונה.
4: הרצון נשאר אותו דבר, אבל עכשיו הרצון זה כבר לא הכלי.
1: נו. השתנה התנאי למילוי הרצון. ותגיד שזה כלי חדש. מה זה כלי חדש? רצון אותו רצון, רק סיבה ואמצעי, איך אני עובד עם זה, זה חדש.
4: זה לא כלי חדש סיבה?
1: תקרא לזה כלים חדשים, אנחנו קוראים לזה ככה, אבל אני רוצה להדגיש שאין פה שום דבר חוץ מתוספת מהנברא שהוא רוצה בצורה כזאת לעשות מילוי. כן, אומרים כלים חדשים, נכון. אבל העיגולים נשארים אותם העיגולים, ממלאים אותם. עיגולים מהווים לי רצון הבורא, מה הוא רוצה ממני? שאני אמלא אותם, שאני אקבל.
5: בראש של כל מדרגה אנחנו אומרים שיש רק חשבון, אין ממש שימוש באביות. איך ראש של כל ספירה, כמו שמתואר פה, ביושר, ממלא את העיגולים? במה הוא ממלא את העיגולים?
1: בהשתוות הצורה, הוא לא ממלא, המסך ממלא את העיגולים.
5: איזה תוספת הוא מביא לעיגולים?
1: השתוות הצורה. אני צריך לתת למישהו איזה מתנה. אני בעצמי לא מסוגל את זה לעשות, הוא לא יקבל ממני. אני אעשה את זה דרכך. אז אני עושה, אתה בהשתוות הצורה עמו, מבצע. עכשיו, תראו לעצמכם שבכל ספירה ובספירה פרטית, ופרטית דפרטית, טה-טה-טה-טה-טה-טה, עד אינסוף, אותו מבנה. כן, דוד. כן, בגמר התיקון כל העיגולים יתמלו על ידי יושר. המסך יהיה שווה, המסך יהיה שולט על כל העיגולים. זהו. העיגולים לא ישתנו. הם יהיו בשווה, בהשוואה אחת, לא יהיה מעלה מטה, שום דבר. עד כדי כך המסך יהיה שלם. בינתיים עד גמר התיקון יש לנו עבודה בקף. בגמר התיקון הקף יתרחב עד שיחסה כל העיגולים. זאת אומרת, שוב, קף זה נקרא ברז שאני יושב עליו. יש לי מיכל, אין סוף. אני מגיע למיכל הזה עם הצינור ועם הברז, וממלא אותה כל פעם לפי כמה שאני יכול על מנת להשפיע. כן.
6: אותה מלכות אין סוף, זה גם עיגול וגם קו בו זמנית? זה ככה זה פועל שם? שיש השפעה משני הצדדים שמגיעים לגמר תיקון.
1: מה שבאין סוף נעשה, זה נעשה מצד הבורא. מה שעיגולים כולם, זה הרצון הבורא. זה נתון ממנו. מה שעושה הקף, זה בא מצד הנברא. מידת הקף זה מידת ההשתוות, הנברא עם הבורא. אל תסתכלו על כלים עצמם, זה לא פונקציה. מה זה כלים? מה זה מילוי? מה זה מנות האלה שנמצאים ביני ובין הבורא על השולחן? היחס הוא היקר. נו, עוד קצת.
5: עוד קוף קטנה מתייחס למילים ונעשה עיגול תוך ב' תוך עיגול א'. אנחנו בעמוד מ"ב, טור ב', עוד קוף קטנה. וצריכים להיזהר כאן מאוד שלא להתבלבל בתיאורים הדמיוניים של שטח ומקום ביושר ועיגול, הנופלים לרעיון מתוך מרוצת הלשון, ותזכור בכל המשך הזה שההערה הישרה פירושה שהאור בא בכלים שיש בהם מסך על בחינה ד', וההערה המתעגלת פירושה שהאור בא בכלים שאין בהם מסך על בחינה ד'. אמנם תזכור שאף על פי שאין בכלים דעיגולים שום מסך על בחינה ד', עם כל זה אין בחינה ד' משם יכולה לקבל שום הערה אחר הצמצום א', מטעם שאת כל האור הנמצא בעיגולים מוכרחים לקבל מהערת הקו, שהוא הערה ישרה. ואור הקו אינו מאיר בבחינה ד' כל עיקר, להיותו נמשך מכוח מסך, כמבואר. באופן שחסרון האור בבחינה ד' של העיגולים אינו מחמת הכלים, שהרי אין בהם שום מסך, אלא מחמת צמצום א' השורה עליהם, וכיוון שהצמצום א' אינו נבחן לחיסרון, על כן כל דלת הבחינות דכלים דעיגולים שוות במעלתן, בלי הפרש כלל של קטן וגדול. וכל החושך שיש בבחינה דלת הוא מחמת האור המקובל מהקו, שאינו מאיר שם.
1: צמצום א' נעשה בהשוואה אחת. האור הסתלק לכל צדדים סביב נקודה אמצעית. כי הנברא לא הסתלק מקבלת האור בגלל הבושה אפילו שמספרים. זה עדיין אין ממה להתבייש, הוא לא קיבל. הבורא כך עשה, זה כמו תינוק, מתבייש מזה שהוא מקבל מאימא, דורש מאימא, מגיע לו. כך מדביקות מרגישים שמגיע. אלה הצמצום נעשה כי מפני שמלכות די אינסוף התעלה להשתוות הצורה. היא הרגישה שהיא רוצה מעבר לזה להיות כמו המשפיע. זה חיסרון ללא חיסרון. זאת אומרת, הצמצום נעשה לא מטעם שהרצון לקבל רע לו. לא. אלא שהוא רוצה, בלי להתייחס לעצמו, להביע יחס שלו לבורא. לכן צמצום א' נקרא עלייה, מלכות עלה, עלה רצונו. לברוא נבראים, ניצלים וכן הלאה. עלה, עליית הרצון. ולכן צמצום א' זה לא פגם. ורק כמתחילים למלות את הקו, דרך הקו עיגולים, אז מרגישים כמה שנברא לא מסוגל בבחינה ד' לעשות את החשבון הזה של השתוות הצורה ומילוי. ואז יש הפרש בין העיגולים ליושר. עד גמר התיקון, זה, נו, אנחנו מבינים, זה לב האבן, זה כל הרצונות האלו שאנחנו לא מסוגלים עליהם עד גמר התיקון להשתלט, והם התוקנו רק בגמר התיקון. למה? כי יש כאן כלים דהשפעה, כלים דקבלה, יש התקללות בין הכלים, ולא בכל הכלים אנחנו מסוגלים לעשות בירורים בין האור לכלי. נו, מהר רק.
7: מה מופריד בין כלים דעיגולים? אם הכל בהשוואה ואין מסכים, למה יש ריבוי כלים
1: דעיגולים? בחינות. הבדל בין כלים דעיגולים הם הבחינות, דעדלת בחינות דעור ישר, שמתחלקות לעוד, לעוד, לעוד. ובזאת נסיים.
8: ובזאת אנחנו רק מתחילים. יש כל כך הרבה עושר בשיעורים האלה שאנחנו מקבלים מרב, במתנות האלה. ודווקא רואים כאן בחלק הראשון של טס, איך שרב, בעצם לפי הבנייה של בעל הסולם, איך שאנחנו מקבלים כאן את כל היסודות שמהם נבנית כל הבריאה. וכל שאר החלקים של תלמוד עשר ספירות בעצם מפרטים. את מה שקורה כאן, את מה שמתואר כאן. כאן זה תהליכי היסוד, היחסים היסודיים בין הבורא לבין הנברא, שזה הרצון לקבל, איך זה עובד ואיך זה עובד. ואנחנו בעצם רואים שאם מדברים רק מצד הבורא, אז אין כלום חוץ מכלים דעיגולים. זה בעצם הבורא ברא רצון, והרצון הזה מקבל בלי שום הבחנה, בלי שום הגבלה, ופתאום כשמגיע הנברא ואומר, רגע, אני רוצה לקבל בתנאי מסוים, מתוך זה מתחילה כל הבריאה. כל מה שיש לנו בעולם, במציאות, זה בגללנו, בגלל הנברא, לא בגלל הרצון לקבל. זה אנחנו יוצרים את ההבחנות האלה, את הערכים האלה ששמענו עליהם קודם בשיעור הקודם, שהחברה נותנת ערכים לאדם. זה אנחנו בונים את זה, אנחנו יוצרים את היושר, את ההחלטה מה לקבל, כמה לקבל, וכל העולם הזה בעצם זה הבנייה של הנברא. אז בואו נרים ידיים כאן באולם, נברר ביחד, נראה סימני שאלה בעולם, ונצלול ביחד אל תוך הבריכה הזאת שרב נתן לנו כאן.
9: נו, בינתיים נשאל את טורקי 7 מה הם רוצים לשאול, כן?
8: בבקשה.
10: Selamlar. Rab derste konteyner ve ona bağlı bir musluk örneğini verdi. Bu örneği açabilir misiniz?
11: הרב נתן דוגמה על המחל והברז שאפשר להתחבר אליו ככה לתור הצינור. איך אפשר להסביר את הדוגמה הזאת ואיך היא משפיעה עלינו על השפע בעבודה, בעבודה שלנו?
8: כן, זה בדיוק העניין. הברז הזה זה מה שמחליט כמה לקבל. כי מצד הבורא אין הגבלה, יש לך כלים. כאילו זה בריכה מלאה, אבל אין לך אפילו מי שמבחין בזה. אין הפרדה באמת בין רצון להשפיע לרצון לקבל. זה פשוט מחובר, רצון, כן? הוא ושמו אחד. זה, ואין הבחנות שמה. אבל ברגע שאתה מחליט, רגע, כמו שרב כתב, כמו שרב אמר בסוף, שהצמצום זה עלייה, נכון? למה? כי פתאום בא הנברא ואומר, רגע, אני לא מוכן לקבל סתם כך, אני רוצה להיות במדרגה שלך, והמדרגה זה לא לקבל כי הוא רוצה לתת, זה לחשוב למה הוא רוצה לתת, זה שתהיה לי המחשבה שלו. זה ממש שהנברא והבורא נהיים כאחד. ואז צריך פה הבחנות. צריך להבין מאיפה הבורא עובד. למה הוא עושה מה שהוא עושה. ואז על כל דבר אני צריך להבין ולהשיג בפנימיות שלי למה זה קורה. ולכן כאן כבר כל קבלה היא חייבת להיות בהחלטה, בבירור, ואחר כך בקבלה. ולכן זה הכל כבר נהיה עבודה, מה שנקרא בקו. אז זה בדיוק הברז הזה. זה הקבלה המוגבלת על פי מה שאני מסוגל להבחין ולעשות על זה את הכוונה הנכונה ולהחליט שאת זה אני רוצה לקבל. במידה הזאת אני ממלא את הכלי. ואם אין לי את ההבחנות האלה ואת ההחלטה לקבל, אני לא מקבל.
9: כן, תודה. קייף אחד, בבקשה.
12: так, дякую, товарищи.
13: תודה, חברים.
12: הפתניה תקיע. מי פצ'ינאים הרבותו זה ראש פרצוף, אז עיגולים צ'י זגוף?
13: אנחנו מתחילים את העבודה בראש הפרצוף. מהעיגולים או מהגוף די יושר? כי אם גרים תמיד עיגולים, אז איך אנחנו יכולים להתחיל את העבודה כשכל העבודה היא ביושר בעצם?
9: שאלה יפה מאוד. אז השאלה איך אנחנו בכלל עושים את העבודה הזאת. אנחנו למדנו שנעשה צמצום על מה? על בחינה ד', נכון? ואז אנחנו לומדים פה שנעשה מסך על הרצון לקבל. איך המסך הזה עובד? הוא אומר שלבחינה ד' הוא לא מוכן לקבל. אז אור בא ומכה במסך הזה, כי אור רוצה למלות, לא אכפת לו שהרצון לקבל החליט, הוא רוצה למלות אותו. אז רצון מתנגד, הוא שם מסך הזה ונעשה זיווג דעקה, המכה בתוך הרצון הזה, והוא מחזיר את האור. ופה הוא לא סתם מחזיר אותו, הוא מחזיר אותו למקור. ואז האור ישר שבא אליו יכול להתלבש לתוך הפעולה הזאת, הוא מתלבש לתוך הפעולה הזאת, וזה נקרא פעולת המסך. אז הוא מודד כמה הוא כן מוכן לקבל, כדי שזה לא יהיה בבחינה ד', ואז אור נכנס. ולמדנו, כמו שאתה שואל, איך זה בראש פרצוף נעשה? בגלל שמעל המסך האור עוד לא מוגבל, הוא רק מתלבש בתוך אור חוזר של הבחינה ד', אותה בחינה ד', תשים לב. ואז הבחינה ד' בעצמה זה מתהפך ומוכנה לקבל, אחרי שבדקה את הכוונה שלה שכן מוכנה לקבל. ואז מתפלים כלים די גולים, הכלים לא השתנו. הם לא השתנו אותם רצונות לקבל שבורא ברא. אבל כמו שלמדנו במאמר, אנחנו לא צריכים לדאוג למילוי. המילוי יבוא מהבורא. הוא רוצה למלות. השאלה איך אני מקבל את המילוי הזה. וזה הקבלת המילוי ממלא אז את העיגולים, כי הכלים שלי הם עיגולים כמו שהבורא ברא. זה הכוונה שלי שאני רוצה לקבל רק על מנת שאני אעשה לו נחת רוח, אז אני מוכן לקבל. אתה מבין? ואז זה נקרא, זה מה שרף אמר, שזה אותם הרצונות. הרצונות לא השתנו, בחינה דלת נשארה בחינה דלת, לקבל הכל. בגלל זה כל הפעולות, כל מה שקורה בעולם שלנו, כל מה שאנחנו רואים, כל מה שבורא רוצה לתת, זה העיגולים. אבל אנחנו צריכים לבנות את התיקון של הכוונה שלנו, כדי שנוכל לקבל את זה. ואז מתמלאים, מה? העיגולים מתמלאים. ואומרים ששבע התחתונות, זין תחתונות של הקו, הם עושים הפסק. למה הפסק? כי אני בודק את הרצון שלי איפה שאני כן יכול, והאור יוצא משם, ואז מתמלא מקטר, יוצא אור מגלגלת, אז מתמלא חוכמה. וככה זה עובד. עד גמר התיקון, שאז על ידי הצינורות האלו שאנחנו עושים, הכל, הכל, הכל צריך להתמלא.
12: Так, я вибачаюсь, так, а עיגולים наповнюються אור חזר? Я правильно розумію?
13: כלומר, האם אני מבין נכון שהעיגולים הם מתמלאים למעשה באור חוזר?
9: ממעשה דמסך שעושה אור חוזר, נכון. ממעשה דמסך שעושה אור חוזר. תודה.
14: אחד, שומעים? אני רוצה לשאול על עוד תקוף. כתוב פה שהחיסרון האור בבחינה ד' של העיגולים אינו מחמת הכלים, שהרי אין בהם שום מסך, אלא מחמת צמצום א' השורי עליהם. אז הבנו שבחינה ד' העיגולים לא מקבלת הערה בגלל צמצום א', אבל אחרי זה בהמשך פה הוא כותב ממש לקראת סוף הפסקה, על כן כל ד' הבחינות כלים דעיגולים שוות במעלתם בלי הפרש כלל של קטן וגדול, וכל החושך שיש בבחינת ד' הוא מחמת האור המקובל מהקו, שאינו מאיר שם, כמבואר. אז איך זה מסתדר? אם אין הערה בבחינת ד' מחמת צמצום א', אז למה הוא כותב שכל החושך שיש בבחינת ד' הוא מחמת עכשיו האור המקובל מהקו?
8: אז לכאורה יש פה סתירה שאומרת צמצום א' דחה את האור, אז אין אור. אחרי זה הוא מדבר על זה שיש אור, כי זה מקובל מהקו.
14: שהקו הוא כביכול, ככה אני מבין, הוא הגורם לזה שאינו מאיר שם.
8: הוא מחמת האור המקובל מהקו, שאינו מאיר שם כמבואר. אז רב מסביר פה בעצם, ש... שהאור לא יכול להתקבל בבחינה ד' בגלל הבושה, בגלל שינוי הצורה. בגלל זה נעשה צמצום. צמצום הוא מוחלט, כן? רב אומר פה, צמצום א' נעשה בהשוואה אחת. האור הסתלק לכל צדדי סביב נקודה אמצעית. רב פשוט מסביר את דברי הארי. אז זה ההתחלה. אבל יש כאן המשך. אחר כך הוא אומר בעצם, ממה זה בא? זה הבחנה איכותית פה, זה לא הבחנה של יש אור או אין אור. כי מבחינת צמצום, ברגע הזה שמלכות עושה צמצום א', זה אותו הרגע שאנחנו אומרים שהכלים... שהבורא ברא, כלים דעיגולים, מפסיקים להיות כלים. הוא עונה על זה קודם, הוא אומר ככה, רב, אני רוצה להדגיש שאין פה שום דבר חוץ מתוספת מהנברא, שרוצה בצורה כזאת לעשות מילוי. זאת אומרת, הכלים החדשים... זה לא הכלים של ה... של צמצום א', של מלכות דאין סוף בעצם. עליהם נהיה צמצום. צמצום בהשוואה אחת. עכשיו, מאיפה מגיע המילואים ככה? מזה שמאותו רגע, מלכות אומרת, אני כן רוצה מילוי, אבל לפי התנאים שלי. ואז מתחילה העבודה עם הקו. ואז, לכן, יש פה כאילו מצד אחד חושך, שהארי אומר פה כמו שאמרת, כמו שאתה קראת, כיוון שהצמצום האלף אינו נבחן לחיסרון, אחר כך הרב מסביר שזה באמת עלייה, על כן כל הדלת בחינות דקלים דעיגולים שוות במעלתן, בלי הפרש כלל של קטן וגדול, וכל החושך שיש בבחינה דלת, בגלל הצמצום, הוא מחמת האור המקובל מהקו, שאינו מאיר שם כמבואר. זאת אומרת, האור שמגיע עכשיו מהקו, הוא לא מגיע כמו שהבורא נתן אותו. על הבחינה הזאת יש חושך, יש צמצום. על קבלה ככה, בלי הגבלה. אלא, יש אור שמגיע לפי תנאי של כמה שאני יכול על מנת להשפיע. זה כלי אחר. על הכלי ש... נעשה עליו צמצום א', יהיה תמיד חושך, עד גמר תיקון. מה כן מתמלא, מאיפה כן יש אור? מאותו כלי, שאנחנו קוראים לו אחר כך מסך ואור חוזר. זה כלי אחר. לכן גם היו כל השאלות של אותו תלמיד, על הכלים החדשים שאנחנו מדברים עליהם. כי זה כלי אחר בעצם, זה אותו רצון, אבל צורת העבודה היא אחרת לגמרי. על צורת העבודה הקודמת יש צמצום, ולא יהיה שם יותר אור, עד גמר תיקון. על אותם כלים חדשים של מסך ואור חוזר, יש עכשיו מילוי במידת הקו, במידת היכולת לעבוד על מנת להשפיע. בסדר? שאלה טובה שגרמה לי...
9: כן, אבי.
15: עשר ספירות דעיגולים, באין סוף אנחנו מציירים אותם עיגול בתוך עיגול בתוך עיגול ואין הבחן ביניהם. ועכשיו עבודה אחרי שיש את אחרי הצמצום שיש את עבודת הקו, היושר, אז יש עיגול, קו, עיגול, קו, כל עשר הספירות דעיגולים, מלכות גרמה להם לחלוקה כזאת. מה השתנה במלכות? מה באמת היא גילתה עכשיו? שזה אותם עשר ספירות דעיגולים שהיו כבר באין סוף. אבל עכשיו שיש את הקו ביניהם.
9: אז מה נעשה במלכות? זה מה שחיים ענה. עכשיו, מה נעשה במלכות? היא החליטה לא לקבל לתוך עצמה. את התכונה של עצמה היא כן מצמצמת ולא מוכנה לקבל. עכשיו, איך מתמלאים כל העיגולים האלו? הם התרוקנו. בגלל שהמלכות עשתה את הרעיון הזה, כי כל הבחינות הקודמות, היו רק סיבות שהיא תהיה. והרצון שלה נשאר. הרצון הגדול ביותר לקבל הכל מהבחינות הקודמות נשאר. רק הוא מצומצם בגלל שמלכות רוצה לדמות את עצמה לבורא. ואיפה שהיא רואה שהיא מדמה את עצמה, היא עושה את הזיווק הזה וכן מקבל את הדבר. כי פה היא מוכנה לקבל. איזה כלים היא ממלאה? כלים דעיגולים, אין כלים אחרים, בורא ברא ככה אותה, אבל בבחינה דלת עצמה היא לא מקבלת, ועובדת הלאה עם הבחינה דלת כדי לשנות את הרצון לעשות צינור ממנו. כל הבחינה דלת זה כמו שרב צייר שיעור שעבר, לב האבן, זה לב האבן. איפה אנחנו עושים אפשרות לאור לעבור לשמה? רק מתוך זה שהיא עושה את המסך, אור חוזר ומקבלת, מוכנה לקבל. ופה אנחנו צריכים לקבל את כל האור, זה יהיה בגמר התיקון. אנחנו לא יודעים מה יהיה בגמר התיקון, אבל התיקון צריך להיות. וכל פעם זה מתמלא על ידי צינור. וכמה היא בודקת? היא בודקת פעם ראשונה כמה המקסימום היא יכולה לגבל, זה גלגלת, אחר כך רואה שלא יכולה לעבוד הלאה עם הרצון הדלת הזה, עובדת עם הבחינה ג' וכן הלאה. זה עולם, עולם אדם קדמון, אחר כך באצילות אנחנו נלמד כל זה. בעל סולם, רוני, רצית לשאול, בבקשה. מיקרופון.
16: רציתי, אין לנו זמן או ש...
9: אנחנו... אתה תשאל ונשאר עם השאלה שלך.
16: אוקיי, אז רק רציתי לראות אם הבנתי משהו אחד נכון, שחמת הצמצום א' זה היה שהנברא לא היה לו שום חיסרון, היה מלא, לא היה לו שום חושך, והוא צמצם את עצמו. עכשיו, אם אני מבין שחושך זה חיסרון, לא שום דבר אחר זה חיסרון, אלא כשמחשיך בכלי. ואז, אחרי הצמצום הזה, נהיה משהו שהוא כבר התחיל להיות חשוך באופן קבוע, שמשם התעורר איזו השתוקקות, ולכן זו ההבחנה הזאת שמה ששאלו פה קודם את הדבר הזה, אם אני הבנתי נכון, השאלה אם זה הדבר.
9: יפה, זה ענייה לתשובה, בסדר גמור.
8: כן, ובכלל חושך זה דבר מאוד מורכב, דווקא דוד המלך היה מעורר את החושך, אז בואו נשאר עם השאלה הזאת. ואנחנו ממש מצטערים שלא יכולנו להתייחס לכל השאלות, היו גם הרבה שאלות מהעולם, לא היה מספיק זמן. יפה חברים, אז נמשיך לספוג את מה שרב נותן לנו, ובינתיים נשיר ביחד שיר.

שלום חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 3 לנובמבר 2003. השיעור מבוסס על מאמר לך לך מארצך. המאמר נמצא בספר כתבי רבש כרך א' עמוד 77. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 17 דקות. בבקשה. לך לך מארצך. לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. הנה מקשה על זה שזה הוא לא לפי הסדר של המציאות, משום שמקודם האדם יוצא מבית אביו ואחר כך ממולדתו ואחר כך מארצו. כך שואלים המפורשים. הנה על דרך העבודה יש לפרש שארצך הוא מלשון רצון, כמו שדרשו חז"ל על תדשי הארץ דשא, שמחה לעשות רצון בוראה. לפי זה יהיה הפירוש לך לך מארצך, היינו מהרצון שלך, שהוא הרצון שהאדם נברא עמו, הנקרא רצון לקבל הנאה ותענוג, שהוא בחינת אהבה עצמית. לכן נאמר לו שיצא מאהבה עצמית. וממולדתך יש לפרש שעניין אב ותולדה הוא בחינת סיבה ומסובב, גורם ונמשך. כי התולדה באה מטיפה שבמוח האב, ועל ידי זה יוצאת אחר כך תולדה, כמו שדיברנו במאמרים הקודמים. זאת אומרת, היגיעה שהאדם הולך לעבוד היא מטעם שהוא בכדי לקבל שכר. נמצא שהיגיעה מולידה לו שכר. ולולא השכר לא היה נותן שום יגיעה. נמצא לפי זה מה שהאדם מקיים תורה ומצוות ובכדי שיוולד לו בן הנקרא שכר. ובעניין השכר כבר דיברנו מזה שיש בית מיני שכר. א' הנקרא שכר עולם הזה, ב' הנקרא שכר עולם הבא. כמובן בזוהר, ובית אלו, אומר הזוהר הקדוש, שזה לא נקרא עיקר. הוא מפורש שם בסולם, משום שהם נבנו על יסוד של אהבה עצמית, המכונה רצון לקבל ועל מנת לקבל. אילה זאת יוצא, אם האדם מתייגע בתורה ומצוות על מנת לקבל שכר עבור הרצון לקבל שלו, נמצא שאין האב, היינו היגיעה, ואין התולדה שנולדה לו מהיגיעה, הנקראת שכר, הכל היה על בסיס של האהבה עצמית. זאת אומרת שהטיפה במוח האב, הנקרא יגיעה, הייתה תכף מתחילת עבודתו, היה מחשבתו רק על האהבה עצמית. וממילא הוולד שנולד, היינו השכר שהוא מצפה לקבל, הוא גם כן שכר של אהבה עצמית. ונאמר לו, לך לך מארצך, דהיינו מהרצון לקבל שלך, וממולדתך, היינו תולדות שנולדו מבית אביך, היינו השכר שנולד מבית אביך, שהם היגיעה, שמוליד שכר של אהבה עצמית, שמכל אלה הוא יתרחק אל הארץ אשר אראך, והארץ הזה יהיה פירוש רצון של השפעה, אשר על ארץ הזו, זאת אומרת על הרצון של השפעה, אשר על ארץ הזו, זאת אומרת על הרצון די להשפיע, הוא יזכה אשר הבורא יתגלה אליו. אשר אראך, פירוש
שהבורא יראה את עצמו אליו. מה שאין כן, על הרצון לקבל, נעשה צמצום והסתרה, ששם נעשה חושך ופירוד מחיי החיים, שזה גורם חושך. אילה זאת, על הרצון שלך, איני יכול להתגלות לך, אלא על הרצון דה להשפיע, שנקרא השתוות הצורה. אז נעבר הצמצום וההסתר, ומתגלה אליו הבורא. והישך לגוי גדול במדרש רבה, אמר רבי לוי, כשהיה אברהם אבינו עליו השלום, הולך בארם נהריים, וראה אותם פוחזין ואוכלין ושותין, אמר, הלוואי לא יהיה לי חלק בארץ הזאת. כיוון שהגיע לסולמה של צור, וראה אותם עוסקים בניקוש בשעת הניקוש, ועודרין בשעת העידור, אמר, הלוואי יהיה לי חלק בארץ הזאת. ואמר לו הקדוש ברוך הוא, לזרעך נתתי את הארץ הזאת. ולהבין את דבריו על דרך העבודה, יש לפרש שפירושו של ארץ הוא רצון. בארם אותיות אברהם. כשאברהם הלך בנהריים, נהריים הוא מלשון נאור. אז ראה, יש אנשים שכל רצונם הוא באורות. וזה נקרא אוכלין ושותין, שהכוונה על השכר. לכן אמר שלא יהיה לי חלק

בשעת הניקוש ועודרין בשעת העידור, שכל מחשבותיהם על עניין עבודת האדם, שעיקר כוונותיהם הם נותנים שהעבודה שלהם תהיה בסדר. זאת אומרת שהכלים ששם צריך להגיע השפע, זה יהיה בסדר. ועל הפירות שהוא השכר, על זה אין שמים לב, אלא הם מסתכלים על סדר העבודה, שזהו שאומר שעוסקים בניקוש בזמן הניקוש ומעדרין בשעת העידור. אז אמר, הלוואי יהיה לי חלק בארץ הזאת, היינו בארצון הזה, שעיקר הוא לכוון שהעבודה תהיה בסדר, ועל השכר שהם הפירות, זה לא עסק שלהם. ועל זה אמרו הנסתרות להשם אלוקינו, דהיינו השכר זהו עסקו של הבורא, שאין לנו להסתכל על השכר, אלא בכל מצב ומצב שהוא נמצא הוא שבע רצון, וזה שהוא זכה לנגוע קצת באיזו נגיעה כלשהי בעבודה, וזה לא לשחייה גדולה, ורק הנגלות לנו שהוא בחינת מעשה. ובזה יש לפרש ואשחה לגוי גדול, שעניין גדלות הוא דווקא בחינת המעשה, כנעל שהגדלות לא נקראת אצל בעלי עבודה אלא מעשים של למעלה מהדעת, ורק בזה מרגישים את חשיבותם. אבל על האורות שמקבלים על ידי עבודתם, את זה לא לוקחים בחשבון, מטעם שאורות שייך לבחינת הנסתרות להשם אלוקינו, שזהו מעשה ידיו של הקדוש ברוך הוא. מה שהוא רוצה הוא עושה, והם לא ביקשו ממנו שייתן להם, כי זה לא מטרתם, כי רק מטרה אחת יש להם, שהיא לעשות נחת רוח לבורא בלי שום תמורה, כי כל השכר הוא רק בזה שיש להם שחייה לשמש את המלך, ולא חשוב להם באיזה שירות הם משמשים את המלך, אם הוא תפקיד חשוב או תפקיד בלתי חשוב, כי הם חושבים רק ממה שהם יכולים לענות להמלך. זאת אומרת, למשל, שעל תפקידים בלתי חשובים אין הרבה קופצים שירצה מישהו לקבל על עצמו, הם תכף קופצים על זה, מטעם שכאן יהיה להם מקום שיוכלו לענות את המלך, מטעם שאין הרבה קופצים עליה. והנמשל הוא, היות על עבודה שלמעלה מהדעת, אין הרבה אנשים שירצו ללכת בכיוון זה, שכולם חושבים שזה נקרא עבודה שפלה, ועבודה כזו נחשבת להם לבחינת גלות. אז אלו אנשים שרוצים להסתכל במה שיכולים ליהנות למלך, דווקא לקבל את התפקיד הזה, ועבודתם זו נקראת להוקמה שכינתה מאפרה. כמו כן נקראת עבודה זו שכינתה בגלותה, ורק עבודה זו הם רוצים. מה שאין כן, לעבוד על מנת לקבל אורות ושפע מלמעלה, על זה יש הרבה קופצים. ובזה יש לפרש מה שאמרו חז"ל, אמר רב יהודה, אמר רב, גדולה הכנסת אורחים מהקבלת פני השכינה. דכתיב, ויאמר, אדוני, אם נא מצאתי חן בעיניך, אל נא תעבור. ופירש רש"י, אל נא תעבור וניחו, והלך לקבל האורחים. שעניין זה יכולים לומר שלמד ממה שאמר לו הקדוש ברוך הוא, ואשחה לגוי גדול, היינו שעיקר הוא המעשה ולא האורות. זאת אומרת שעיקר עבודתם הוא באהבת הזולת, ואין לו שום חשבון עם עצמו.

0: כן, הגם שקבלת פני השכינה בטח שיש להגוף יותר הנאה מהעבודה באהבת הזולת. לכן כאן, לאחר שהקדוש ברוך הוא אמר לו ואשך לגוי גדול, שעיקר הגדלות יהיה לך בזה, היינו במעשים. לכן היה לו כאן מקום להראות את עצמו, היינו שהוא בעצמו יהיה בטוח שאין הוא רוצה להסתכל על רווחים, כי זהו רווח גדול מי שזוכה לקבלת פני השכינה. ומכל מקום הוא בחר לעצמו בחינת המעשה, היינו שאין הוא מכוון לשום שכר עבור עבודתו, אלא העיקר הוא העבודה. וכאן מצא מקום הבירור שבטח זה דבר גדול לוותר על שכר ולקבל תמורת שכר עבודה. בדרך העולם הוא להפך, שנותנים יגיע כדי לקבל שכר, והוא עשה להפך, שנתן את השכר בכדי שיכול לקבל יגיע. ועניין זה למד מזה שאמר לו הקדוש ברוך הוא והעשך לגוי גדול. כנ"ל שעיקר הגדלות הוא המעשה.
1: זה הכוח הזה של אברהם, שדווקא הכל לבורא, להעביר את מה שאפשר ששייך לכוונה, וזה לצאת מהרצון וללכת דווקא לרצון הזה של יותר, לקבל יותר מקום לעבודה פשוט.
2: רואים איך שהבורא בעצם נותן את ההבטחה לאברהם שהוא יספק לו את כל מה שצריך בשביל, כמו שישראל ציין קודם, שאנחנו נגיע לכלים דה השפעה, שאנחנו את זה צריכים לרכוש. ובעזרת כל הטכניקות המיוחדות הרוחניות האלה, שקודם כל עוברים לגלות ומוציאים אותנו מהרצון שלנו ומעבירים אותנו את כל התהליך, ככה הבורא עושה, כדי להכין לנו מסלול ממש בטוח להגיע לכלים דה השפעה, לרצון להשפיע.
3: אני הבנתי שלא צריך, שעלינו להתרכז על הכלים, על הרצונות נכונות שבורא ייתן לנו, ולהיות בזמן המסוים הזה, לא יודע, בזמן מדויק לעבודה, להיות בעבודה, ולא לא לדרוש ולא לחשוב בכלל על השכר, אלא רק על הכלים ועל היכולת לעבוד. ואז זהו, ושכר הוא בא מהבורא ולא עלינו להתרכז בזה.
4: אדם צריך לעזוב את כל הערכים ואת כל מה שהוא חי וגדל וספג כל החיים שלו, שזה רצון לקבל, ועכשיו להשתוקק למשהו אחר, למקום שיש שם ערכים רוחניים ועובדים שם על מנת להשפיע, שזה עודרין ונוקשים וכולי, ולהתמקד בבניית הכלי הזה, הכלי שיכול לפתח לו רוחניות.
5: אני כל הזמן בהתפעלות מהרבה שאיך הוא כותב מאמרים שעוזרים לנו להזדהות עם אותם מצבים שהוא כותב עליהם, ואיך הוא ככה ממש מלמד אותנו מה אנחנו צריכים להרגיש, איך אנחנו מרגישים בפועל ואיך אנחנו, למה אנחנו צריכים להשתוקק. פה לדוגמה שהשכר זה למעלה מהדעת, איך הולך הטבע שלנו, כמה שאנחנו כן עושים חשבון אחרי כל יגיעה, ואיך כאילו בתכלס, כשיהיה לנו גדלות, אז נלך למעלה מהדעת, וזה שם צריך להשתוקק.
0: נעבור לשיעור מתאריך 3.11.2003.
6: שמענו מאמר מפרשת השבוע, הולך לך. לך לך מארצך, משלב סולם קרח א', שמדבר שאדם צריך לצאת מכל הרצונות, מהארציות שלו, ממולדתך, מבית אביך, עם כל, מכל התכונות, מה שהוא נמצא בהם, ולקנות מעמד חדש שנקרא ארץ אשר אליך. שאדם לא יודע מראש מהם התכונות האלו שהוא צריך לרכוש, אלא שהבורא מתגלה וזה נותן לאדם להבין מה זה, ובזה נותן לאדם כוח לקבל את השינוי הזה, וגם כן ההבנה איך לעשות את זה, לבצע, וגם התכונות עצמם, אז הם מתבצעים בתוך האדם, והאדם שנקרא רוכש אדם, אותם נכנס לרצונות, לכוונות החדשים, ארץ אשר אליך. ולפני שהבורא מתגלה ומראה לאדם גם את השינוי וגם את התכונות החדשות, האדם לא מסוגל, אלא רק בדיוק הבורא בעצמו הוא חייב לראות את השינוי ממצב למצב. וכך בכל דרגה ודרגה שאדם משנה את עצמו, ככה זה קורה. במיוחד ודאי שזה נכון וברור שחייב להיות במדרגה הראשונה, שאדם עובר לרצון להשפיע, אבל גם אחר כך כשהוא גודל, הוא גודל כל פעם לפי מה שהעליון מראה לו, כל השינויים, לפי הדוגמאות שנותן לעליון, לפי הרצון שהעליון מראה לו שבאיזה צורה, איזה רצונות, באיזה כוונות, הם חייבים להיות מיוחדים באדם, כדי לרכוש מצב הבא. אף פעם אין לנו יכולת להבין מדרגה הבאה, ותמיד אנחנו חייבים דוגמה וגם הכוח לקבל אותה. וזה מה שהבורא אומר לאברהם. רצונות החדשים שאתה הולך להשיג, אתה תקבל אותם, אני אראה לך אותם, אני אעביר לך למצבך הבא. ולמה דווקא כתוב מארצך, ממולדתך, מבית אביך, ש הרצונות האלו שיש לך עכשיו, גם כן קיבלת ממני, וגם כן בניתי בך כל אותם התכונות שהיום, עכשיו, הן נראות לך כביכול לא טובות, זויות, כלפי מדרגה הבאה, אבל לא יכולת לחשוב ולהיות מוכן למדרגה הבאה, לארץ אשר אליך, מבלי לצאת מבית אביך. שהשינוי הזה הוא מה שבונה בך כל אותם הכלים שבהם אחר כך תקבל התגלות האלוקות. זאת אומרת, צריכים לכבד כמה שהם נראים לנו לא טובים, מצבים הנוכחים, תכונות הרעות שמתגלות בנו, לעומת המדרגות הבאות שנראות לנו נאורות וטובות,

ולהבין שאנחנו רק עוברים בין המצבים הללו על ידי השינויים, כוחות, הבנות שעליון מראה לנו, ובסך הכל אנחנו אוספים מכל השינויים האלו השכלה עליונה, שהידיעת השינויים האלו, הידיעה הזאת עוזרת לנו להבין את הבורא ולהידמות לו. זה כמו שאנחנו לומדים בחוכמת הקבלה, שפרצוף מחליף את המצב שלו, נגיד שיש לו התפשטות מלמעלה למטה טעמים, עד שמגיע לשלב הבא, אז יש לו זיווג דעקה, יש לו התפשטות מלמעלה למטה, ואחר כך ההחלטות שהוא חייב להסתלק ממצב הזה, שהוא חייב לעבור ביטוש האורות, ואחר כך יש פרצופי נקודות, שזה הרבה פרצופים, הרבה יציאות וכניסות, ושוב יציאות ושוב כניסות, עד שמזדחך כולו. ומכל המצבים האלו יש בפנים תהליכים מאוד מאוד משובחים בפנים, שהכלים והאורות מעורבבים, ורשימות עולות ויורדות בתוך רמות של הכלים, וכל זה הוא כדי לבחור בפרצוף ולבנות בפרצוף מצבים, כלים חדשים, הבחנות חדשות, הרגשות חדשות, שזה בעצם הכלים האמיתיים, מה שפרצוף רוכש. אותו דבר כאן, שלא חוכמה להיות במצב בית אביך, או להיות סתם בארץ אשר הרקע, אלה המעברים האלו, לך לך, הם מה שבונים בתוך האדם, הכלים המיוחדים האלו, שדווקא בהם, בפגישות בין המצבים מנוגדים, בין השינויים חדים האלו, הוא רוכש הבחנות חדשות, יתרון אור מתוך חושך, וזוכה לזה שיהיה לו כלי שלם להרגשת תכלית הבריאה.

0: סיימת מאמר שעיקר הבדלות הוא המעשה. אנחנו אומרים שעיקר הבדלות היא הכוונה. מה בין המעשה לכוונה?
1: אתה אומר בסוף המאמר כתוב ועיקר, שעיקר הגדלות הוא המעשה, ואנחנו לומדים שעיקר הגדלות היא הכוונה. אז שאלה, מה חושבים שזה המעשה ומה חושבים שזה הכוונה? כן? ברוחניות כוונה היא המעשה. אנחנו צריכים לחשוב על הרווח או לא? כן. זאת אומרת, כל ההבדל הוא במה הרווח. כן? נו, אז מה רע בזה שאני מחפש רווחים וכמה שיותר גדולים, וזה נראה, וזה נמצא לפני כמטרה? נו.
0: כאילו מה שכתוב,
1: שדבר ביותר לוותר על שכר. אז אם לוותר על שכר זה נקרא המטרה, הרווח, אז אם אני מגיע למצב כזה, זה בשבילי נקרא שהרווחתי. אתה לא מוותר על שכר, זה תלוי מה השכר שלך. הגדרת השכר משתנה, אבל אתה חייב לעבוד לשם משהו. עוד, רק בן סלום אומר, רק תינוק הוא לא שפוי בדעתו, הם עובדים ללא מטרה. איך אתה יכול לעבוד ללא מטרה? הגוף שלך חייב להשתמש במטרה כחומר דלק. מאיפה הוא מקבל חומר דלק שלו? מחשיבות המטרה, שהיא נראית לו חשובה, שהאם מהירה לו כבר מרחוק, לשם זה הוא עובד. לא יכול לעבוד אחרת. הרצון לקבל לא נעלם, הוא נשאר והוא עובד רק כדי למלא את עצמו. עכשיו השאלה, מהו המילוי? אז אתה תמיד נשאר עובד עם הרצון לקבל, אפילו שזה נקרא רצון להשפיע. כן? ולמען, מה, איזה שכר? אתה לא עובד עם המקום הריק. ואיזה רעיון מופשט וזהו. אתה חייב ממנו לעשות ציור מספיק כדי לתת לך אפשרות לעשות מאמצים מאוד גדולים. עד כדי כך ש... הרצון עובד, ורצון חזק מאוד, גדול מאוד. ואתה יודע, אתה צריך להזיז עגלה גדולה מאוד, זה איזה מערכת שאין כמוה בכבידות ובאביות. ואם אתה לא תגדיל מטרה, לא תוכל להזיז. והכל תלוי בהגדרה, מה עם מטרה. לא יודע איפה הוא אומר משהו. כן.
2: אבל ברגע שאני לא חושב על עצמי, עדיין אכפת לי לקבל חינוך?
1: ברגע שאני לא חושב על עצמי, האם עדיין אכפת לי לקבל מילוי? מה זה נקרא שאתה חושף או לא חושף על עצמך? שאתה מתאר לעצמך איזשהו מצב אחר. אתה תמיד עובד עם עצמך, עם הכלים שלך. הבורא, אין דבר כזה, בורא שנמצא מחוץ עליך. אין. כל מה שאתה מתאר, אתה מתאר גם כן בתוך הכלים שלך. גם קבוצה שאתה מתאר, גם כל הכוחות שאתה מתאר בקיצוניות, אתה מתאר בפנים. אין חוץ מכלי שלך, כמו שאנחנו אומרים שאדם שרואה שמרגיש את העולם, אנחנו אומרים, זה סך הכל תגובת החושים שלו על משהו שקורה מבחוץ. ובחוץ יכול להיות לא קורה כלום. לכך אנחנו מרגישים שכביכול קורה משהו מבחוץ. אבל זה שינויים פנימיים שלנו. אז מי הם האברהם, הבורא, כל התכונות האלה, הם הכל פנימיים שלי. אז איך זה שאני לא עובד עם הכלי שלי? אני תמיד עם הכלי שלי עובד. אפילו שאני אומר שאני נמצא בצמצום, לא מקבל. או אנחנו אומרים אחרת, שאותו כלי אינסוף, שנמצא בגמר התיקון, אחר כך מתאר לעצמו, שמלכתחילה נמצא בגמר התיקון, אחר כך מתאר לעצמו שלא מקבל, אחר כך שמקבל קצת, בונה את העולמות, בונה את הנשמה, וכל הדברים האלה, אנחנו אומרים שהדברים האלו הם בעצם בסך הכל תיאורים שאותו כלי אינסוף מדמיין לעצמו, שכביכול נמצא בהם. ונמצא בעצם רק במצב הראשון. אלא כל המצב השני שכלי עובר בתוכו, זה איך לקבוע יחס הנכון למצב הראשון, שיקרה מצב שלישי. ואף פעם לא יוצא מהסך הכל הכלי. אלא בתוך הכלי מתאר לעצמו כל מיני הבחנות שהם יותר פנימיים, חיצוניים, נברא, בורא, הכל בתוך הכלי.

0: כן.
1: אנחנו יודעים שאת האדם מחזיקים מלמעלה, אז שאלה, שאומרים שאדם מתקדם על ידי חברה, זאת אומרת שחברה זה חוק כמו בורא? אין חברה זה חוק כמו שבורא זה חוק?
0: אני לא יודע מה הקשר בדיוק ממה שאמרת קודם, שני משפטים אמרת. החברה מחזיקים מלמעלה?
1: לא, זה משהו אחר. אני שואל לגבי זה שהאם חברה זה חוק כמו שגורי זה חוק.
0: האם חברה זה חוק כמו שבורא זה חוק? איך שאדם מתאר לעצמו? מה זה חברה ומה זה בורא? מי זה חברה ומי זה בורא? ככה זה מה שיש לו. הבורא זה לא משהו שמחוץ לנו. זה איך שאנחנו יכולים לתאר את התכונה הזאת.
1: הבורא זה תכונת ההשפעה, אבל מה זה החברה?
0: הבורא זה תכונת ההשפעה, וחברה זה לא תכונת ההשפעה. החברה זה כמוך, אנשים שאתה מקבל אותם בתור דוגמה, שהם בשבילך דוגמה במשהו בחיים, בקיום שלך.
1: מה זאת אומרת
0: שהבורא? מפני שהבורא נסתר, אתה לא יכול לתאר אותו כמה שאתה מנסה, אתה משתדל לבנות איזה מין דמות ולא מסוגל, אז במקום זה אתה מחליט שאני אעשה כך שהחברה היא תהיה כלפיי כוח המחייב, כוח העליון. שהביא אותי להכרת הבורא שנסתר, שאני לא יכול לתאר אותו לעצמי. אם היית מתאר אותו, אז לא היית זקוק לחברה.
1: אם אנחנו אומרים שאליון נותן לאדם דוגמה, אז אם החברה הם כמוני, אז איך הם יכולים לתת דוגמה?
0: חברה יכולה לתת לי דוגמה אם היא בנויה מאנשים כמוני? זה מפני שאני מלכתחילה בנוי בצורה כזאת שאני תלוי בהם. יש לי אגו, יש לי קינה, יש לי כבוד עצמי שאני תלוי בהם כדי למלא את הכלים האלו.
1: למה זה שאני
0: מקנא
1: בהם, אבל בעצם מה,
0: במה
1: אני
0: מקנא? אתה מפחד שיהיה להם יותר מה שיש לך. זה נקרא קינה.
1: ומה זה הנקודה הזאת שבהם אני
0: מקנא? אתה כביכול עושה השוואה מה שיש לך בתוך הכלים שלך לעומת מה שיש בכלים שלהם. מפני שאתם נמצאים בתכונות דומות ואתה נמצא בחסרונות, לראות שהשני שרוי בטוב, בשבילך זה ייסורים. וצרת רבים חצי נחמה. אם לכולם רע, לא כל כך נורא. לכולם. אתה לא מגדיל את הכלי שלך על ידי אחרים. אבל אם לך קצת פחות מאחרים, אתה מרגיש את זה כמצב נוראי.
1: ומה אנחנו צריכים לעשות בחברה
0: שלך? זאת אומרת, מפני שהכלים שלך הם כוללים חיסרון שלך וחיסרון של אחרים. ולכתחילה משבירת הכלים יש לך ההכנה הזאת, להרגיש את הזולת. זה יש רק לאדם. לדומם, לצומח ולחי אין. אין בהם קינה. פשוט לא מרגישים.
1: מה אנחנו צריכים לעשות צריכים לעשות בחברה שלנו כדי שהיא תהיה חברה ממש מתקנת?
0: אז אנחנו צריכים להשתמש בכוחות שהם מלכתחילה עושות מאיתנו יצורים חברתיים, אנחנו צריכים בהם להשתמש. זה קינה, שנאה, כבוד עצמי, כל הדברים שיש לי חסרונות לעומת הציבור, לעומת החיצוניים, שאני אשתמש בזה בצורה נכונה. כי אני רוצה או לא רוצה, אני מקנה בשני. אני בודק את עצמי כלפי שני. כמה שיש לי שני, לעומת זה אני מסתכל על מה שיש לי. אני לא יכול לתאר לעצמי יותר רווחים מה שיש לכל העולם. אין? יש לי חלום. אין בעולם יותר אנשים, רק אני. אני עובר ברחובות, הכל שלי, נכנס לביתים, לחנויות, הכל שלי. חלום ידוע כזה, חלום כזה ידוע. כן? זהו. אני לא יכול לתאר לעצמי משהו שיותר מכלי הזה. אבל לזה כן, אני נמשך. נו, אז מה אתה שואל? אז בדחפים האלו אנחנו משתמשים כשבונים חברה. זאת אומרת, התכונות הטבעיות האלו נמצאות בי. עכשיו אני צריך להשתמש בהם למטרה הנכונה. זה סך הכל. אבל לבנות מערכת שהיא תאמץ, כן, את התכונות האלה כמה שיותר.
1: נגיד אם בא לאדם איזושהי קינה, אז היא באה בשתי צורות,
0: נו, אז אם אני מפחד מהחברה שהם יכולים לבייש אותי, אם הם יכולים, בקיצור, אני ההפך, אני עכשיו עושה תנאי כזה שהחברה תטפל בי ותטפל בתכונות כאלו שלי שאני רוצה לשפר אותם. אז כנגד זה שהיא תפעיל את הבושה שיכולה להיות בי כלפיהם, את הכבוד עצמי, את כל הדברים. שלא יהיה לי ברירה שאני אטפל ברצונות שהם באמת צריכים טיפול.
1: אז אנחנו צריכים להיות כאילו חשופים אחד לפני שאני פה לזמן.
0: לא, זה לא, זה תלוי באיך שאדם, הוא לא צריכים להיות חשופים אחד כלפי שני, זה תלוי איך שאדם בפנים מסדר את עצמו כלפי חברה. ובחוץ החברה צריכה רק לקחת את המידות שאליהם אנחנו רוצים להגיע ולטפח אותם כדברים החשובים ביותר. ואז אדם שלא קונה את הדברים האלו, הוא יתבייש, הוא יפחד שהוא יפגע מהחברה, הוא יראה שהוא פחות מהחברה, הוא ירצה לקנות אותם. גדלות הבורא, גדלות המטרה, השתוקקות למטרה, השקעה בתוך חברה, אהבת הזולת, התעניינות באחרים. אם אנחנו נעלה את זה כדבר גבוה, אז יצא שאני אפחד שלא יהיה בדברים כאלה, כי חברה יבזה אותי.
1: צריך לסדר את עצמו.
0: ואז זה תלוי איך שהחברה מסדרת את עצמה ואיך שאדם מסדר את עצמו כלפי חברה. וזה לא צריך להיות בגלוי כלפי האדם, מצד האדם. מצד החברה כן. היא צריכה לדבר על זה. שאצלנו סטנדרט הוא כזה. גדלות הבורא, גדלות החברה, גדלות ההשפעה, גדלות האהבה וכן הלאה. ומצד האדם לא צריכים, הוא לא חייב לגלות את זה כלפי החברה, מי אני ככה, שאני דפוק, שאני לא טוב, שזה, זה אדם חייב להרגיש בתוך עצמו. ועל פני זה, להשפיע מיד לחברה את מה שהיא דורשת ממנו. גדלו את החברה, גדלו את החברה, מטרה וכן הלאה.
1: חברה שחייבת האדם, זה לא נקרא שהיא
0: לוקחת לו
1: את החופש או משהו כזה?
0: אתה טוען שבזה החברה לוקחת חופש מהאדם? איזה חופש היא לוקחת? קודם הוא היה שפוט לטבע שלו הבהמי, לא היה לו שום חופש, וגם עכשיו אין לו שום חופש. קודם הוא היה גם כן נמצא תחת חברת סתם, כן? שלא היה לו בחירה בכלל תחת מי להיות, ועכשיו הוא בחר בחברה כדי להגיע להיות חופשי. אבל עכשיו בינתיים ודאי שלא חופשי, הוא עדיין נמצא במצב שלא רכש תכונה חופשית. החופשית שלו תכונה יכולה להיות רק בתנאי שהוא ירכוש איזה ההתאמה לבורא. אין דבר כזה של להיות חופשי. או תחת רצון לקבל, או תחת רצון להשפיע. מה שבאמצע אנחנו אומרים, שליש אמצעי לתפארת, זה שמתוך זה אנחנו צריכים להחליט שאנחנו בונים את השייכות לבורא במקום שייכות לרצון לקבל, וזה אנחנו בונים את השליש עליון לתפארת, שליש אמצעי לתפארת, כף אמצעי. כף אמצעי נבנה מפני שאני בוחר להיות דומה לבורא, להיות בכלים שלו, לקחת על עצמי טבע שלו.
1: זה החופש שהאדם...
0: אבל זה חופשי, כי הוא לא מחייב אותי. באמת להגיע אליו הוא לא מחייב. בסך הכל מה שהוא לוחץ עליי ומחייב אותי להיות בבחירה. כשאני מגיע לבחירה הוא עוזב אותי. אין לחץ.
1: אז איך אדם יכול אז לעשות את הפעולה הזאת של למעלה מהדעת? מאיפה הוא יש לו יכולת לבחור מה נכון? הוא כאילו תלוי בכוח שווה מול השפעה וקבלה.
0: איך אדם מגיע למצב שהוא בוחר חופשית להיות דומה לבורא? איך אפשר לתאר את המצב הזה שאני לגמרי חופשי, נמצא בין שני הכוחות ולא נמצא תחת אף אחד מהם, ובכל זאת בוחר להידמות לאחד מהם? איך לתאר את המצב כזה? זאת אומרת, על סמך מה אז אני אם כך בוחר? יש על זה כמה דוגמאות. העניין הוא שאני לא בוחר, אני יוצא למישור אחר של בחירה. הבחירה שלי היא לא בין רצון לקבל ורצון להשפיע. הבחירה שלי היא להידמות לבעל הבית, להנותן. זה לא משפיע, זה להיות כנותן. שדבר הזה הוא לא שייך לכלים שלי בכלל. ואחרי זה שאני בוחר להיות כנותן, אז אני מסתכל בכלי שלי, ולהיות כנותן אני חייב להשתמש בכלי שלי ולקבל מנת להשפיע, אז אני כבר עושה את זה. ואם הייתי יכול לעשות אחרת, אז הייתי עושה להידמות לבורא בצורה אחרת. זה לא חשוב כבר מה עשה. אז שימוש בכלי שלי הוא לגמרי לגמרי אמצעי. ההבדל בין המשפיע למעמד המשפיע, ההבדל הוא שאני אז מתחיל להשתמש בכלים כבאמצעים, כמו שבורא. הוא רצה להיטיב לנבראיו, ואז ברא את הרצון לקבל כדבר ההכרחי כדי להיטיב. אבל במחשבת הבריאה, הרצון לקבל לא קיים. קיימת רק שורש, רצון להיטיב. ובשורש הזה מתחיל להיות כבר איזה מין נקודה, כי התחלת הרצון לקבל. אבל היא יצאה כתוצאה מהמחשבת הבריאה. אותו דבר כאן. אתה מגיע להחלטה שאתה רוצה להיות כמו בורא. כן? מה זה כמו, כמוהו? המשפיע. מה זה להיות כמשפיע במצבי? ואז אתה משתמש בכלים דקבלה. אז בחירה חופשית היא למעלה מרצון לקבל. זה מה שאנחנו לומדים שיש בראש הפרצוף. הוא בסך הכל לא מתעסק שם במחשבה הראשונה, איך אני אפעיל את הגוף שלי. לא. בהתחלה, איך אני אהיה כמוהו. אני רוצה להיות כמוהו. למה קשה כל כך לעבוד על גדלות החבר? אני אגיד לכם. בכל חברה בחוץ שאנחנו נמצאים, יש לה דרישות כלפי האנשים. שלפי הדרישות האלו, החברה היא מטפלת בחברים שלה. ומחנכת אותם. יש לנו בחברה האנושית המון חברות. וגם אנחנו בונים חברות מיוחדות. משרד החינוך, ממשלה, משטרה, כל מיני כוחות העזר, כל מיני חברות סוציאליות למיניהם. השאלה כמה שהם בית ספר, גן ילדים, זה הכל חברה כלפי האדם, כן? סביבה. השאלה כמה הסביבה הזאת דורשת מאדם. החברה שלנו היא לא דורשת, לא מספיק דורשת מכל אחד. ואז אדם לא מרגיש שאם הוא לא יקיים, הוא ינזק. יהיה לו בושה, יהיה לו פגיעה בעני שלו מהחברה. הוא מוציא לעצמו כל מיני תירוצים כדי לא לבצע מה שחברה בעצם שמה כמטרה, כסטנדרט שחייבים לקיים אותו. אבל חברה לא כל כך מספיק עומדת על זה בדרישותיה כלפי כל אחד ואחד מחבריה. אתה אומר שהעבודה שלנו בחוץ היא עם חברה חיצונית הרבה יותר מועילה ממה שבחברה שלנו. שם מבחוץ אתה עובד עם הכלים שלך שלא משתנים. כלפי החברה החיצונית שאתה עובד, זה לא משתנה. כאן יש לך כל פעם שינוי כלים. אתה כל פעם מגלה עד כמה שאתה יותר ויותר ויותר מגושם, עד כמה שאתה יותר נמצא באגו שלך, כמה שלא אכפת לך יותר חברה. הכל משתנה בך כדי לקדם אותך בזה. אז נראה לך שאתה ממש נמצא כל פעם בכישלונות, וזה לא כישלונות. זה מוסיפים לך ומוסיפים ומוסיפים עוד יותר, עוד אכבדת הלב, מה שנקרא. אין ברירה. כן, צ'ר.
2: לפי מה קובעים את הסדר החשיבויות של היחיד?
0: לפי מה קובעים סדר חשיבויות? לפי מה שנראה לנו שזה חשוב להשגת המטרה העיקרית. אם חשוב לנו אהבת חברים, אז מה שיותר חשוב, קרוב ומועיל לזה, אז גם שכר וגם עונש על זה יותר.
2: לא
0: זאת שאלה,
2: אם אנחנו בעצם לא באמת יודעים מה, זאת אומרת, אנחנו יודעים למה אתה, אבל לא יודעים באמת,
0: איך אנחנו יודעים על מה לשים דגש ועל מה לא, צריכים לדון עד כמה שדברים האלה הם חשובים או לא להשגת המטרה. תעשה, אפילו תיטה בזה, לא נורא. אז אתה תחרוש את המאמרים ותלבן את הדברים האלה עם חברים, וכך אתה תראה בעצם מבפנים ממה אתה כלול ועל מה לשים דגש. כי כמו שהיה לנו השאלה הראשונה, מי זה הבורא? אנחנו יודעים, מתארים לעצמנו איזושהי תכונה ונותנים לשם בורא. מי זה החברה? בהתאם לזה בונים איזושהי דמות ואומרים, החברה צריכה להיות כזאת וכזאת. מה? מצד אחד דוגמה בשבילי, מצד שני כוח המחייב בשבילי, להגיע לי אותה דוגמה, שבעצם במעשה החיצוני שלי כלפי החברה, אני בסופו של דבר מדמע את עצמי לבורא. זה הבדל. אני עובד כלפי החברה, אבל בעצם אני נעשה דומה לבורא. יש פה איזה מזלק, מספריים כאלה, כן? במה ההבדל? אם מדברים על זה בחברה, אם מתחילים להעריך את זה בחברה, אז כבר מזמינים אורות המקיפים כלליים, וזה משפיע על כל אחד ואחד, ומבפנים הוא מתחיל להיות רגיש. לא צריכים להפעיל מהחברה כוחות. אם חברה שמה לב על ההבחנות האלו, אז כבר אדם מקבל מזה, מהעירה מלמעלה, מהעירה כללית שהחברה מטפלת בזה, הוא מקבל כבר רגישות לזה. נגיד אנחנו עכשיו נעלה איזושהי מידת החשיבות בחברה כלפי משהו, כן? נגיד, חשוב לנו מאוד שכולם הלכו, שכולם התחתנו, נגיד. זה יהיה לנו חשוב מאוד שכולנו התחתנו. ואנחנו לא נלחץ על הרווקים, אלא פשוט אנחנו רק נחשוב על זה ונדבר על זה בצורה חיובית, לא שלילית, כן? שזה הסטנדרט שחייב להיות לכולם, בלי זה וזה וזה. אתה לא מדבר אליהם, אתה לא לוחץ עליהם, אתה לא שום דבר. אתה תראה איך שהם לא יוכלו להתקיים כאן. הם יברחו או התחתנו. זה סתם לדוגמה, אני לא נותן, לא אומר בוא נעשה כך. זה פשוט דוגמה ניטרלית כזאת. הם לא יוכלו להתקיים. כי דת החברה, וחוץ מדת החברה שאנחנו מעוררים ממש עלינו את ה... כנגד הבחנה הזאת אור מלמעלה, זה ישפיע עליהם, הם מיד יראו. כלפי תכונות. נגיד אנחנו מעלים איזושהי תכונה מיוחדת כלפי החברה או כלפי הבורא לגובה הגדול ביותר שרק יכולה להיות אצלנו, כן? וחושבים שזה, אתה תראה כמה שרגישות של כל החברה לזה יעלה. וכאן לא צריכים להיות אנשים. האדם מעצמו, מבפנים, הוא ירגיש ממש פחד לא להיות בתוך זה. החברה מחייבת.
2: לא מגיעים,
0: אנחנו לא מגיעים ל... למצב שאנחנו קובעים ודורשים כמה הבחנות החשובות ביותר שהם התקיימו בחברה כאש ממש שיבער. טוב. כן. אתה תמיד תרגיש את עצמך חלש, שלא מסוגל, שאפילו לוחצים וצועקים, אתה תזלזל. ומשך חודשים יהיה לפניך איזה מין סטנדרט, איזה מין דרישה, ולא תוכל בכלל לנגוע ולשפר את עצמך כלפי זה. ככה זה, זו הדרך. עד שההרגשה הזאת לא תתגבר עד כדי כך שתצטרך לשבור אותה מתוך שנאה אליה. כך אנחנו עובדים כנגד כל תכונה ותכונה שלנו. וזה יכול להיות שנים. זלזול במשהו, או שאתה לא רוצה, לא מסוגל, לא יכול. ונמצא בתוך הרע, לא מסוגל להרוס אותו. וברור שאתה לא עושה, ודורשים ממך כולם, ואתה לא יכול לעשות. איך לעשות את זה, שזה לא ייקח הרבה זמן, שאני אפעל את עצמי, ולא יישב כל הזמן תחת הרע הזה ולא ייגע בו ככה. איך אפשר את זה לעשות? רק אם אנחנו רק אם אנחנו נלחץ על ידי החברה, נעלה את הסטנדרט, יחס מהחברה כלפי אותה תכונה. אני יכול לשבת, יש לי איזשהו דבר רע שאני חייב לבצע ואני לא מבצע. חודשים. ואני יודע ואני לא יכול. לא יכול להרים את היד לעשות את זה. רק אם חברה תעלה את זה כדבר חשוב. אז אני אסבול ואני אעשה.

0: אחרת עד שהסבל הזה יצטרף בי לאיזה מידה שאני אבצע, זה ייקח המון זמן. מסכן אדם שנמצא בחברה, וחברה לא מעוררת בו ככה רצון להתגבר על כל מיני כאלו תכונות או מעשים שהוא חייב לבצע, או תכונות שחייב לתקן. זה ממש, החברה לא מועילה. היא חייבת לתת הרגשת הכאב לאדם כנגד כל דבר שהוא מזניח אפילו רגע ולא מטפל בו. זה בעצם העזרה העיקרית שאנחנו צריכים מהחברה. מצד השלילה כאילו, מצד הביקורת, ומצד החיוב ש... לקיים את האהבה, השתתפות. יש כאן לכל אחד ואחד בעיה, כזאת בעיה, שיודע משהו צריך לתקן, לשפר, משהו לעשות, אפילו במעשה, לא בכוונה או בעבודה פנית, אפילו במעשה, ולא יכול. וזה ישנים כך, אם החברה לא תעמוד על זה. גם צריך להבדיל האם זה שייך לאופי של אדם או להתקדמות שלו כלפי המטרה. זה עניין של צריכים ללמוד להבדיל, זה אופי או גודל רצון. נדבר על זה פעם. כן.
1: האם זה חשוב לא להתבזל? נגיד עכשיו קבלנו שאנחנו רוצים איזו הערכה כלפי כל חבר בקבוצה עולמית. האם זה חשוב רק על זה לעבוד? שנה, שנתיים, מה שזה לא יהיה? או שיש עוד הערכים?
0: לא. אנחנו לא יכולים לעבוד רק על ערך אחד ולעזוב את היתר דברים. זה לא ילך. אנחנו צריכים לבנות סולם הערכים שבהם ישנם כל מיני כאילו פעולות שלנו שבסופו של דבר הם רק דבר אחד, זה מאהבת לרעך כמוך לאהבת את השם אלוקיך. זהו. מה אני צריך? אתה לא צריך להחזיק הרבה דברים האלה בראש. יש לך את זה כמשימה שאתה חייב לבצע בחברה ואהבת לרעך כמוך, בתנאי, מההתחלה ובסוף, ואהבת את השם אלוקיך. מההתחלה זה כמטרה ובסוף כהשגתה. זהו. ובאמצע, ואהבת לרעך כמוך כאמצעי. עכשיו, אז בהתחלה, האם חברה מסכימה לזה? זאת אומרת, חשיבות, השגת המטרה, דבקות בבורא, זה הדבר הגדול, הנעלה, שחייב להיות לאורך כל הדרך, חרוט במוחנו, בלבנו. עכשיו, לבצע את ה... להגיע לתכונה הזאת, אני לא מסוגל, אין לי שום נגיעה לזה. אלא זה יכול להתבצע רק בתנאי שאני בונה את הכלי עם החברים. כן? עם נשמות אדם הראשון. אז אני חייב באותה הכוונה עכשיו להתייחס לאיזה קבוצת האנשים שבמידה שהם מקבלים את המשימה הזאת, הם נקראים חברת מקובלים.

0: ההתחלה שלי רק להגיע ואהבת להשם אלוקיך, באמת יגיע לזה. אז איך אני בונה את החברה ממה שאני עכשיו מסוגל להוציא ממנה, ואיך אני צריך להפעיל בה את התהליך שיקח אותי בתוכו, בתוך החברה שיקח אותי, כן? שחברה תתקדמנה, גם כן תתקדם אותי, תקדם אותי בפנים בתוכה, מי עכשיו שיש לה רק כביכול כוונה להגיע לאהבת השם אלוקיך, כן? תביא אותי למימוש של הפעולה הזאת, של הכוונה הזאת, של התוכנית שלי. איך חברה לוקחת אותי ממצב שאני נמצא בי עכשיו, בו אגואיסט כך וכך, כן? שרק אני חושב שאני מסכים לי במשהו ככה להגיע לאהבת השם אלוקיך. ועד שהיא משכנעת אותי, מטפלת בי, משנה אותי, ועל ידי שהיא משתנה בדרישותיה, בהכרת המטרה בעצמה וכן הלאה, וכך סוחבת את עצמה, ויחד איתה אני נסחף קדימה. לא? זה יתגלה. אנחנו... כמה שאני עצבני וכמה שאני צועק, אני די מרוצה ממה שככה. השלבים הם שלבים מאוד טובים. באמת. צריכים ודאי עוד ועוד ככה להשקיע, אבל בסך הכל יש לנו התקדמות בזה די טובה. כשהתחלנו גם לעסוק עם הקבוצה הגדולה, העולמית, אז באמת שינויים הוא שמות ככה מהותי. גם כן שדווקא שינויים האלה באים, אז יותר אני מרגיש יותר כאילו כל דבר כיותר חד, כי הוא יותר באמת נוגע ל, אתה יודע, דיוק יתר מתחיל להיות כן נכון, לא נכון. אז הוא מתחיל להיות מורגש יותר, יותר חד, יותר הטולרנס הוא נעשה מאוד עדין. ההפרש הזה. אבל הוא בסדר. כן.
1: אם לכל אחד יש משהו שמפריע לו, אולי הוא לא רואה את זה, אולי הוא מתעלם מזה, אולי הוא מייפה את זה, והחברה רואה, למה שלא נעזור לכל אחד לראות את זה? ואז בעצם כולם נעלה מדרגה.
0: זה לא יעזור. אם אתה תדקור לאדם, אתה יכול לצוק עליו, לא, אתה יכול אפילו לצוק עליו, לחייב אותו, אם זה דבר טכני. אבל אם זה שייך לתיקון רוחני, אסור לנגוע. אסור לך להגיד לו, חסר לך אהבת חברים. למה אתה לא מתעסק באהבת הזולת? לא יודע, עצם בכללות או משהו כזה. אתה יכול להגיד, למה לא באת בשלוש בבוקר? למה לא עשית מה שמוטל עליך שם בתורנות? אתה מבין, זה לקיום החברה, זה פשוט אנחנו כמו חיילים חייבים לקיים. או מישהו קיבל משימה, חייב לבצע אותה. אבל דרישות פנימיות, קודם כל זה לא יעזור, כי זה הכל נובע רק מתוך הכרת האדם. איכשהו מגלה בתוכו את החסרונות. אם הוא לא גילה חסרונות ואתה אומר לו נו נו נו נו נו, הוא לא יודע מה שאתה רוצה ממנו. כמו שתגיד לחתול, להבדיל. אם חתול לא הגיע לדרגה הזאת שהוא שומע,

0: אז מה אתה רוצה ממנו? אותו דבר בן אדם. אם הוא לא יתפתח בפנים, עוד מילימטר אחד נשאר לו, ואז הוא יתחיל להרגיש. אבל מילימטר הזה, זה גמרנו. הוא לא שומע. ואם יגיע לזה, אז ישמע מתוך עצמו. לכן אסור להראות לאחד, אחד לשני, איזה מין דברים שנראים לך. קודם כל זה אסור בכלל אני לא יודע. אני רואה פגמים בתפקוד חיצוני. ובולט לי מאוד. אבל בתפקוד הפנימי אין לי שום דרישה. אין לי שום דרישה. יש דרישה לחברה. כמה שחברה יותר תפתח את המשיכה שלה הכללית, אז כל אחד יתקדם. אבל כלפי כל אחד ואחד, אתה שמעת ממני שאני מישהו מבזה על העצלות שלו הפנימית, רוחנית. אולי זה כך נראה לפעמים, אבל אצלי בכלל, זה אני לא רואה. באמת לא. אני יכול לצעוק, כמו שעל שלמה, על הסאונד שם, על כל מיני דברים, זה היה מישהו במקומו, בשכר חודשי, גם הייתי צועק. אותו דבר. בשבילי זה לא חשוב. אבל על מאמצים פנימיים שלו, שיחד עם זה, נגיד, הוא משקיע ורוצה ב-100%, ורוצה לטובת החברה ומטרה והכל מחזיק, לזה אני לא נוגע. בזה הוא בשבילי צדיק. ובטכנית בשבילי רשע. נגיד. הוא מסכן כבר זכה לדוגמה. להיות דוגמה. זהו. אז אני לא מבין... אני בכלל לא מבין איך אפשר להראות לשני חוץ מדוגמה אנחנו לא יכולים להתייחס בשום צורה אחרת לרוחניות של החבר. דוגמה חיצונית שמתוך זה הוא יבין שחייב לבדוק את עצמו. אנחנו לא בודקים אפילו אותו, אנחנו רק נותנים דוגמה לכולם, כן? ככה אנחנו. ומי אתם? אתם תבדקו. כן.
1: לא לדעת לו בפנימיות, אבל נאמר לי, אדם שרואים שהוא קצת מזניח את הצד החברתי, אולי לתת לו, להמליץ לו, כדאי לקחת תפקיד יותר חברתי, או מישהו אחר מזניח את ה...
0: אז אתה מדבר על דברים חיצוניים.
1: חיצוני שיצור לו אווירה ש...
0: זה משהו אחר, ודאי שאנחנו צריכים אז לדאוג לתפקידים לכל אחד ואחד, שכל אחד על ידי זה ירגיש רוצה, לא רוצה, שייך לחברה, לא, זה ודאי. אבל לא שאנחנו נתחיל להטיף לו מוסר על המאמצים פנימיים, רוחניים שלו, לא. שוב, דרך חיצוניות כן.
1: דרך חיצוניות כאילו יותר
0: נקודתית. אסור לך לבוא ולהגיד אין לך אהבת חברים. במילים, אפילו לא חשוב באיזה צורה. אפילו שאתה רואה שזה לא כך, כאילו. אסור. והאמת, אפילו אסור לראות שזה ככה. לא שאסור. זה, רק אם אדם באמת מגלה את זה בפרסיה, שהוא מזלזל בכולם, ששונא את כולם, אז מוצאים אותו החוצה. כן? אבל באיש רגיל, ואני לא רואה את זה, אני אומר ברצינות, לי לא נראה שיש כאן אנשים שאין בהם לא יודע איך להגיד. טוב, בסדר? מה?
2: אני יכול לקרוא יותר קצת על המושגים שאם תראה לו, תראה אותם.

חינוך יחיד על ידי חברה הוא מתבצע בשתי מישורים. ואיזה שני מישורים? מישור אחד הוא מישור חושי, כאילו, שאני מרגיש שאני לא נמצא ברמה שחברה נמצאת. אני מגלה בחושים שלי שהם יותר גבוהים ממני. והם לא אומרים לי על זה, אלא אני רואה במו עיניי עד כמה שהם מחזיקים במשהו שהוא יותר גבוה, יותר טוב, יותר רוחני, ואני לא. זה לא צריך בזה לתת מוסר ושום דבר לאדם. נגיד כולנו מסכימים לא לזרוק משהו על הרצפה. אז אנחנו עושים את זה בקפדנות, ומישהו לא עושה, הוא מיד מגלה. וגם עד כמה שאנחנו מחזיקים, כן, בתנאי הזה, אז הוא יחזיק את, הוא יראה את עצמי נבזה, נמוך, פגוע מאיתנו, כן? זאת אומרת, במישור פשוט רגיל, שהוא יראה את זה בחושים שלו, עד כמה שהוא לא נמצא בגובה של החברה. ועוד חינוך שחברה נותנת לכל אחד ואחד, זה ברמה הרוחנית, שבזה חברה באמת, בזה שחברה באמת מחזיקה באיזשהו תכונה רוחנית כחשובה, אפילו שבחברה אין את זה, אבל היא משתוקקת לזה, מכבדת את זה, בזה היא מעוררת ברצון שלה אור מקיף. ואור המקיף הזה פועל בחברה בכללות, לקדם אותה בפנים, ואת כמה שכל אחד ואחד בתוך חברה לא כל כך מצטרף לאותה המשיכה, פחות ממנה, אז הוא מרגיש הבדל בינו לבין כלל החברה, כלפי אותו כלל, כלפי אותה התכונה שרוצים להשיג, שמכבדים במיוחד. הוא לא רואה בדוגמאות בחושים, אלא מרגיש את זה מבפנים. וזה תלוי בהסכמה חברתית בלבד. אנחנו מסכימים, נגיד עכשיו, שמשהו בשבילנו זה קדוש. ואתה תראה איך שאנשים שלא יכולים להסכים עם זה, שלא נמצאים בזה, עד כמה רע הם הרגישו. אנחנו לא נגיד להם אף מילה. לא עשינו כלום. זה חייבת להיות הסכמה חברתית. גם אפילו שאותם אנשים שלא כל כך נמצאים בזה, או שלא יודעים שהם לא נמצאים בזה. נראה לי שכן, אני גם כן בזה. ופתאום שחברה מתחילה בזה להחזיק, ולעורר כנגד אור מקיף, ולטפח את, איזה תכונה הזאת, איזה מידה שאומרת את זה, זה חשוב מאוד. בשבילנו. ואצלי זה היה כאילו שאני גם כן איתם. אני פתאום מרגיש עד כמה שלא. אבל מי שלא מסכים עם זה, זה אין לו מקום בחברה. אבל לא יכול להיות שלא יסכים. הוא ירגיש גיהנום. הוא ירצה לעשות כל דבר מה שרק יהיה כדי
להרוס בתוכו את ההתנגדות ולהתקשר לחברה. זה ישפיע, זה נקרא חינוך, שחברה מחנכת אותו. הוא ירגיש שנאה לתכונתו עד כדי כך שמתנגד, שהשנאה הזאת יקרא אותו משם ויעביר אותו למצב אחר.

0: אולי הקושי הוא בעצם זה שבחברה שלנו יש איזשהו מיזוג של הרבה דפוסים חברתיים בעצם, שזה כמו אנשים שיציעו בוא ננהיג כללים קשים, ובעיני אחרים זה בכלל יישמע הפוך לגמרי. זה רק משקף קצת את הדפוסים החברתיים והמנטליים שלדעתי בתוכם יש את הקושי שיוצר את העבודה ואת ההתקדמות. כי אתה בעצמך אומר שאם אלה תכונות אישיות מוכניות, אין לנו ממילא מה לגעת.
1: תראה, החברה שלנו היא מאוד מאוד מגוונת, כן? אני חושב שעוד לא מספיק. ככה כוללת כל מיני חלקים, אפילו מנוגדים, שונים, זרים אחד לשני. בעל הסולם כותב שזה חייב להיות כאילו חברה קטנה שכוללת בתוכה כל האופי של מה שיש בעולם. הכל נמצא בה. ואז היא מתקדמת. אני לא מדבר על הקבוצה ממש, אלא על חברה, כי הקבוצה היום זה מתחיל להיות חלק מאוד מאוד ככה, הוא כאילו נעלם, מאוד מעט ייעלם. זה ממש אנחנו נרגיש את עצמנו שלא תוכל כאן לעשות משהו ללא לקחת בחשבון כל היתר הקבוצות. פשוט מאוד זה כך עוד מעט יהיה. אנחנו, איך להגיד, אנחנו גם כן בפנים כבר נרגיש את עצמנו שלא מסוגלים אחרת. מטעם בושה, חוסר התחשבות, פחד מתגובה, כל מיני שיהיו לחצים. אבל ככה זה יהיה. אז זה שאנחנו צריכים להיות ככה כוללים מכל מיני סוגי אופי, מנטליות, דרישות, רמות של נכונות להתקדם, זה כנראה אין ברירה. אנחנו ניסינו לעשות בקבוצות קטנות, אפילו 5 אנשים, אתם זוכרים? 5? נו, מה יכול להיות לעומת היום, כן? מה זה, זה, זה, זה, איזה, איזה, זה מספר, זה, זה, כך, נדמת, ב5, ב10, זה אפשר הכל לקיים. אתם זוכרים שלא, לא, גם כן. בסופו של דבר זה לא הלך. אנחנו כבר בנויים בצורה כזאת ונמצאים במצב כזה, בזמן כזה שחייבים, לבצע את זה דווקא בגוש גדול ומאוד מאוד, כזה עשיר מכל סוגים ודחפים. רק שיש נכונות למטרה אחת, או נכונות לבנות מטרה אחת, לבנות קבוצה אחת, רק שיש נכונות מלכתחילה. יותר מזה אין מה לדרוש. והיתר זה כבר עבודה שלנו. ועד כמה שנעים או לא נעים, אסור לנו לזלזל באף פלח מכל המערכת הזאת. איזושהי קבוצה, איזשהו שם משהו, לא, לא, לא לזלזל. אנחנו לא יודעים למה הם דווקא מצטרפים אלינו. אתה תראה עוד איזה אנשים כביכול מוזרים יצטרפו אלינו, אבל לא, ברצון נורמלי וברצון נורמלי, אבל איזה שונים מאיתנו. כי בבהמיות ההבדל הוא עצום. בפנים זה נקודה שבלב אותה השתוקקות, ישראל. אבל בחיצוניות זה משהו ש... קשה בכלל... קשה להעריך את זה. גם כן בקשר עם זה. תראה, אני אפילו מתבייש שאני לא יוכל לעמוד מול זה, מול הפרעה כזאת. אבל זה כל כך קוטע מיד, זה כאילו יש איזה מין ריכוז באיזה נקודה, ופתאום אתה נופל. ממנה, לגמרי. לא יודע, עליי זה, אולי עליי זה ככה משפיע. גם אצל רבי זה היה כך. אצלו רישרוש קטן ביותר. כבר ככה היה מיד יוצא מה... אולי אתם, בהתאם להתקדמות, גם כן תרגישו את זה. בעיה. כן.
2: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה. בבקשה.
3: כן, אנחנו שומעים שוב, רואים איך רב מחזיר אותנו להשפעת החברה עלינו, כל דבר. בעצם שאנחנו רוצים ללכת בדרך הרוחנית, החברה יכולה לעצב, לתקן את היחס שלי, לעורר אותי, וכמו שאומר, מסכן מי שהחברה לא מעוררת אותו. אז צריכים להמשיך בעבודה ולהתמיד.
4: כן, את הערכים האלה אנחנו בוחרים לדבר עליהם בצורה חיובית ולסחוף את כל החברים לדבר הזה. זה התעוררות מלמטה אמיתית. ככה צריך להתכונן לכנס.
5: אנחנו צריכים לשנות את השכר שבשבילו אנחנו צריכים לשנות את השכר שבשבילו אנחנו עובדים, וזה יכול לבוא רק מזה שאנחנו בעשירייה, בחברה, בקבוצה, נגדיל ונרומם את חשיבות הבורא בעינינו.
6: איך התחלנו את המאמר עם זה שהבורא מדליק לנו את הנקודה שבלב ומכוון אותנו לצאת מהמקום הישן שלנו, ואיך הוא לוקח אותנו למקום שנקרא חברה, שהיא חברה רוחנית שיש לה מטרה אחת, ואיך רב ממש בכל זווית אפשרית הראה כמה שהחברה מסוגלת כאמצעי שהבורא נתן לנו לממש את לך לך מארצך, ממולדתך ומבית אביך, כאילו את כל הדברים האלה הפרטיים הקודמים המקולקלים, שרק בתוך החברה יש לנו את כל התנאים, כל התנאים כדי לממש את זה ולקבל עלינו את מה שהבורא רוצה לתת לנו.
7: כן, אנחנו, וואו, אני בהתפעלות מאוד גדולה מזה שבאמת איזה קיבלנו דבר שיכול משפיע עלינו, וגם יכולים לממש את, לבצע את כל הרצון רוחני שלנו גם לחברה וגם לקבל ממנה את הכל. גם דחף להתקדמות דרך דוגמאות שחברים מוצלחים, וגם תמיכה לזה שאני, לא יודע, חסר לי כוחות או משהו. וגם אני יכול גם לתת דוגמה, שגם שמעתי שדווקא חוץ מדוגמה אין איך להתייחס לרוחניות של החבר, וגם יכול להתפלל בקצור הכל בחברה. ובורא, רציתי לקרוא מה שכתבתי מתמליל, שבורא אין דבר כזה, בורא שנמצא מחוץ עליך, אין. כל מה שאתה מתאר, אתה מתאר גם כן בתוך הכלים שלך, גם קבוצה שאתה מתאר, גם כל הכוחות שאתה מתאר בחיצוניות, אתה מתאר בפנים. אז בקצור, קבוצה זה דיבור של כל אחד עם הבורא. הייתי עושה סיכום כזה.
8: כן, גם כן קיבלנו שיעור על היחסים בחברה ואיך צריך להתייחס לחברים ואיך איך החברה צריכה להשפיע על כל אחד ואחד, שברוחניות של האדם אנחנו לא נוגעים בערכים הפנימיים האלה, אלא באמת רק יכולים לתת דוגמה, בחיצוניות יכולים לדרוש כל מיני דברים, להגיע לשיעור, סאונד, הרב נתן דוגמה, אבל באמת, וזה משהו שקיבלנו לאורך כל השנים לגבי התקדמות רוחנית, זה לתת דוגמה, זה לתת חשיבות המטרה, רב קרא לזה להעלות את הסטנדרט, כל הזמן לעבוד על הסטנדרט, להעלות אותו גבוה יותר כלפי רוחניות, וזה התפקיד של החברה. וכמובן שהאדם צריך להיות במאמצים להיות קשור לחברה, שזה יראה לו את מה הוא צריך לתקן, אחרת יכול לשבת ככה עם זה ולא להבחין בדברים האלה אם אין לו מגע עם החברה.
9: כן, כן, כמו שהתחלת להגיד לגבי הסאונד, שזה הייתה הנקודה שהיה בחיצוניות. אנחנו כן מרשיעים אחד את השני, אבל בפנימיות אנחנו לא יכולים לעשות את זה. אנחנו צריכים לשמור אחד על השני ולהצדיק אחד את השני ולראות איך אנחנו רואים את זה ביחס הפנימי. זה דבר ראשון. דבר שני, התפעלתי מרב שהוא משתמש בקבוצה כחומר גלם, ואיך בהתחלה, אתם זוכרים, רואים? עשינו את החמישיות, עשינו את הקבוצות של 10, זה לא עבד. ועכשיו אנחנו מסתכלים על, נעבוד על קבוצה שלמה, ככוח גדול, עם כל מיני הצבעים והשונים שלו. וזה כאילו מראה איך רב מפתח את הקבוצה ומתפתח עם הקבוצה, ולא מפחד לטעות, ולא מפחד לשנות. וככה אנחנו צריכים להיות בכזו התרגשות כלפי ההתפתחות הרוחנית שלנו. אקריא מה שישראל כתב. דרך אהבת החברים והגדלות וחשיבות המטרה, האדם יוצא מהטבע האגואיסטי שלו ורוכש בהדרגה תכונות של השפעה ודבקות לבורא. אני אקרא את זה שוב. דרך אהבת החברים והגדלת חשיבות המטרה, האדם יוצא מהטבע האגואיסטי שלו ורוכש בהדרגה תכונות של השפעה ודבקות לבורא.
2: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: שלום חברים ויקרים, שלום חברות, שלום כלי העולמי שלנו הענק. עכשיו עברנו שני דברים מאוד חשובים, שיעור של הרב על הנושא לך לך מארצך, איך לצאת מהרצון, ורב הסביר איך אנחנו יוצאים על ידי הקבוצה שאנחנו נמצאים בה ומעלים את הערכים, אנחנו יכולים כן לצאת מהרצון שלנו. ואנחנו לומדים עיגולים ויושר, כן? דבר מאוד חשוב, מה זה עיגולים ומה זה יושר. ורב אמר שזה אותו רצון. איך יכול להיות אותו רצון עיגולים ויושר? אז אפשר להעביר דוגמה. הרב נתן לנו ממש אינסוף. ממש אינסוף, הגדיר הכל בנו. זה אוצר ענק, ענק מה שהוא העביר לנו. ואנחנו, מה איתנו? האם זה יש בנו? עכשיו, כדי להעביר את זה, מה אנחנו צריכים? ברצון שקיבלנו את זה, הכל, ואנחנו מרגישים עד כמה שזה גדול, אנחנו צריכים לפתח, מה? לפתח את הרצון להיות כמוהו, להידמות לרב שלנו, ואז יהיה לנו אותו צינור שאנחנו יכולים לקחת מאותו אוצר הגדול ולהעביר הלאה. זה הצינורות שאנחנו בונים. ומה למדנו בשיעור? רב אמר שהצינורות האלו, איפה אנחנו רוכשים? רק בחברה. כי העליון זה בשבילנו הוא חשוך לגמרי. אנחנו למדנו שמלכות דעליון נעשה כתר דתחתון. אבל מלכות העליון הכי מוגבלת. אין שם רצון לקבל לעצמה כלום. ובשבילנו זה חושך. איפה אנחנו מפתחים? מתפתחים אנחנו בחברה, ברצון בין החברים. ועכשיו יש לנו ממש אפשרות מאוד מאוד גדולה בכנס האזורי לפתח את הקשרים האלו בינינו כך, שהאור ייכנס בנו ונוכל להעביר אותו הלאה. ותשמעו טוב טוב מה שרב עכשיו מלמד אותנו בשיעור, הוא בדיוק מדבר על זה, איך אנחנו מפתחים דרך הצינור הזה שאנחנו בונים אותו, הפוך רצון ותשכח צינור, ואז יהיה אותו צינור שאני מקבל מרב, נעשה גם משפיע, שאני אוכל להשפיע כמוהו, להידמות לו. אז בואו נשמע את השיעור, ואחר כך תשאלו שאלות, מה שיש לכם. בבקשה.
1: ספר תלמוד 10 הספירות, כרך א', חלק שני, עמוד מם א', בטור א', דבר המתחיל, אתה תבין. אתה תבין היטב את דבר הרשימות שנשארו בעשר הספירות דעיגולים, אחר הצמצום והסתלקות כל השלמות והמילואים שהיו בדלת הבחינות הללו שנקראות עשרה עיגולים. שפירושן של הרשימות הללו הוא שנתרשמו ונחקקו בהם היטב כל מיני הרצונות שהיו מלאים מהם בהיותם באין סוף, ועתה נאבדו מהם, ונשארו על כן בהכרח תאבים ומשתוקקים לכל אותם המילואים והשלמות שהיה להם, וזה המכונה בשם רשימות. וזהו שאמרנו לעיל, שלא יצויר שום גילוי רצון של איזו מהות, הן בעולמות העליונים והן בעולם הגשמי, שלא יהיה מושרש בעשר ספירות דעיגולים ההם, באופן שיש בית שורשים המוקדמים למציאות של כל העולמות שמאחר הצמצום. האחד הוא, כשכל רצון כבר מצוי מושלם בכל תפארתו ומלואו, וזוהי המציאות שהוא קיים באין סוף ברוך הוא. והשני הוא, כשכל הרצונות עומדים ריקים לגמרי מהמילוי המיוחס להם מקודם מאין סוף, והוא נקרא עולם הצמצום. וכל הכלים והחומר של הבריות נמשכים מעולם הצמצום, דהיינו ודאי רק כלים ריקניים ורצונות שאיבדו את מילואיהם. וכל המילואים לאותם הרצונות נמשכים מאין סוף ברוך הוא. וזכור היטב בית הידיעות הללו, שהן מהנחוצות ביותר לזוכרן בהמשך העסק בחוכמה הזאת. אנחנו ממשיכים עוד צדי, למעלה, עוד מתייחס למילים.
2: יש שאלות על זה? בבקשה.
1: לא? עוד צדי קטנה מתייחס למילים, ונמשך מעט וחזר להתעגל. בטור ב' ועמוד מ"א, עוד צדי. אל תתאה לפרש שנמשך במקום ושטח, חס ושלום. אלא כל דבר ההולך ומתעבה מכונה במהלך הזה בשם המשכה ממעלה למטה, כי הזך נבחן שהוא למעלה והאב נבחן שהוא למטה, וזה משוער בקרבת הצורה לבחינה ד', כי כל הקרוב ביותר אל בחינה ד' נבחן לעבה יותר, וכל הרחוק ממנה נבחן לזך יותר. ונמשך מעט, פירושו, שהלך ונתעבה מעט, והמילה נמשך סובבת על אור הקו.
2: זאת אומרת, כמו שאנחנו תמיד לומדים, הכל זה נעשה בתוך הכלי, הכל זה קורה בתוך הכלי, התגלות הרצונות מזך לאף, נקרא התפשטות, האור בתוך הכלי, כי הרצונות שמתגלים, מתגלים בהם תכונות ההשפעה, ואז כאילו האור נכנס לתוך הכלי ומתגלה. וההפך, אם כלי מרגיש תוספת הוויות שבו, אז בהתאם לזה הוא נמצא בהדרגה פחות ופחות ופחות בהשתוות הצורה עם האור, נקרא שהאור יוצא מהכלי. זה נגיד כמו הכרה שבתוך האדם אני יותר ויותר ויותר נמצא בהכרה, ואחר כך נגיד אני נרדם עד שיוצא מהכרה. אז לא מדובר שהעולם משתנה, אלא העולם זה בתוך האדם נמצא והוא המשתנה בהתאם לכלים שמתפתחים או מתאבים ואז נסגרים.
1: אנחנו בעמוד מ"א, טור ב' ועניין. ועניין ההמשכה הזו הוא כי בכל ספירה וספירה נמצאות 10 ספירות, שזה נבחן הן בספירה של 10 ספירות דעיגולים, והן בספירה של 10 ספירות דיושר. וכשיצאו 10 הספירות של ספירת הכתר, יצא מתחילה הקו בבחינת ג' הספירות הראשונות שלו, שנקרא הראש דקטר דיושר, והערתו התפשטה לספירת הקטר דעיגולים, הכולל גם כן 10 ספירות. ו10 ספירות אלו, דקטר של העיגולים, מסבבות רק את ג' הספירות הראשונות של 10 ספירות דקטר של הקו. ואחר זה, דהיינו אחר שנשלמו 10 ספירות דקטר דעיגולים לגמרי, אז נתפשט עוד הקו הזה ונמשך מעט, כלומר שהוציא את זין הספירות התחתונות שלו להשלים את הכתר ב10 ספירות דיושר, באופן שזין ספירות תחתונות אלו של הכתר דקו נמשכו למטה, כלומר שנתעבו ביותר מכל 10 ספירות דקטר של העיגולים. ועל כן, על זין ספירות תחתונות אלו אין סובבות עוד שום בחינות עיגולים, להיות העיגולים עליונים מהן, כלומר זקים מהן. וכבר ידעת שהעליון מחברו פירושו זך מחברו.
2: שאלות? זה לפי אותם דרכים, כן?
1: בטעם הדבר, תבין על פי המתבאר לעיל, שהספירות דעיגולים קודמות וחשובות הרבה מהספירות שבקו, משום שאין בעיגולים בחינת מסך כלל. והנה המסך הזה, הנמצא בספירות הקו, עומד באמצעה של הספירה, דהיינו בבחינה האחרונה שבראש הספירה, כלומר בבחינה האחרונה שבגימל הספירות הראשונות, דעשר ספירות דיושר, שנמצאות בכל ספירה וספירה דיושר, שנקראות גם כן הראש דאותה ספירה. באופן שמה שאמרנו שהמסך נכלל בספירות הקו, הרי זה בזין הספירות התחתונות בכל ספירה, הנמצאות למטה מהמסך. מה שאין כן, בגימל הראשונות של הספירה, שנקרא ראש, אין בהן עוד מבחינת המסך, שהרי נמצאות למעלה מהמסך. ועל כן, גימל ראשונות אלו דומות לגמרי לכל עשר הספירות דעיגולים, כי אלו ואלו אין בהן עוד מבחינת מסך. ועל כן, הן עומדות בבחינה אחת, ונבחן שעשר ספירות דכל ספירה של העיגולים מסבבות את גימל הראשונות דכל ספירה של הקו. אמנם זין הספירות התחתונות של כל ספירה של הקו נמצאות כבר למטה מהמסך, והמסך כבר נכלל בהן, הן גרועות הרבה מבחינת העיגולים. ונודע שכל הגרוע מחברו נבחן שהוא למטה מחברו. על כן הן נבחנות שנמצאות למטה מכל עשר ספירות דעיגולים, ואין שום בחינה של עיגולים יכולה להימצא במקום זין ספירות אלו, להיות העיגולים חשובים ומעולים מהן. והנה נתבהר היטב שיש מקום פנוי בין כל ספירה וספירה דעיגולים, כמידת זין ספירות של הספירה דיושר הנמצאות שם. כי כל עשר ספירות דעיגולים של הספירה דקטר מסבבות רק על גימל ספירות ראשונות דקטר של הקו. אמנם זין הספירות התחתונות דקטר הקו נמשכות למטה מכל עשר ספירות דקטר דעיגולים. ואחר שנסתיימו זין ספירות דקטר הללו של הקו, מתחילות לצאת ג' ספירות ראשונות של ספירת החוכמה של הקו, שעליהן מסבבות כל עשר ספירות דספירת חוכמה דעיגולים. הרי שבין בחינה אחרונה של הקטר דעיגולים עד בחינה ראשונה של החוכמה דעיגולים, יש מקום פנוי ביניהן, שבמקום הזה נמצאות זין הספירות התחתונות מהכתר של הקו, שאין בחינות עיגולים סובבות עליהן. ועל דרך זה, בין חוכמה לבינה וכל הספירות.
2: ברור. זה הכלי אחד, כלי אחד, עשר ספירות שגר דיושר שווה לעשר ספירות דיגולים, כאן זה עשר ספירות דיגולים, וזה דיושר פנוי מעיגולים, זה המבנה אחד, כמו תא אחד. כשאנחנו מדברים על הקשר בין הספירות, אז אנחנו חייבים לצייר את זה כבר לא תא אחד, אלא כתר חוכמה בינה דיושר, וזה חסד גבורה תפארת נצחות יסוד מלכות זאת גר. כאן יש לנו עשר ספירות דעיגולים, עיגולים, הפסק, שוב יש לנו בדרגה כתר חוכמה בינה, גר וזאת, מחסד עד מלכות, גר זאת, זה הכל כתר, וזה חוכמה. גם מגר דחוכמה יש עיגולים, עשר ספירות דעיגולי חוכמה, וזה כתר, וזאת פנוי. ואחר כך שוב יש גר וזאת בינה, מגר דבינה יש עשר ספירות עיגולי בינה, וזה פנוי. ברור, כן? ככה זה הקשר. כי רק בגר יש לנו השוואה בין הספירות דיושר וספירות דיגולים, כי בגר אין לנו הגבלה. המסך עומד אחרי גר, בזאת. כן.
3: יש לנו שאלה ממוסקבה, מה הפירוש שהסתיימו כל הספירות דיגולים?
2: תן לי בדיוק משפט, אני לא יודע. אני יכול להגיד כאן כמה פירושים. כל הספירות דיגולים שמסתיימים, הם מסתיימים בנקודה המרכזית של, של האינסוף. שוב, אתם זוכרים מה שדיברנו אתמול? יושר זה אותם העיגולים שאנחנו רוצים למלא אותם, אותם על ידי הכוונה שלנו. הבטן שלי בטן עגולה, אבל אני אוכל רק בתנאי שאני מענה לבעל הבית, ולכן צורת המילוי נקרא יושר. הכלי נשאר כלי אינסוף, הוא עגול. כן.
4: הכלים די עגולים ממלאים אותם מהכלים די יושר רק דרך הגר של הכלים די יושר. מה עם חסד, גבורה,
2: תפארת? אני מבין, יפה, שאלה יפה. ממלאים אותם מכל העשר ספירות, אבל מאיפה ממלאים אותם? רק ממקום שיש להם קשר עם העשר ספירות די יושר, מגר. אחרת אין קשר בין העיגולים די יושר, רק בגר. הפעולת המילוי היא בדווקא מזאת. זאת אומרת, כאן עושים זיווג דקה, מקבלים האור בפנים, כמה שקיבלנו אור בפנים, בזאת, זה ממלא את העיגולים. יש מקום איפה שעושים פעולה, ויש מקום שנמצא בהשתוות, בחיבור, ודרכו אז יש קשר ומילוי. כן.
4: אז מילוי מרגישים רק בחסד גבורה תפארת?
2: לא, לא, לא. מילוי די יושר מרגישים ביושר. מאיפה מתמלאים העיגולים? מהגר, מהראש הפרצוף. נו, נמשיך.
1: עוד קוף קטנה מתייחסת למעלה.
2: אני מזהיר רק שוב, זה לא חשוב, תבינו את זה בדיוק או לא בדיוק, רק שלא להתבלבל. אין פעמיים שלוש כלים מאינסוף. אינסוף זה כלי שיש בו רק עיגולים. רק עיגולים ישנו. זהו, שום דבר חוץ מזה. אלה אנחנו עשינו צמצום א', והחלטנו על ידי מסך, עכשיו למלות את האינסוף, על ידי מה? צינור. שזה נקרא קו, אם זה עם האור יחד. כן? בתנאים של השוואת הצורה. השוואת הצורה. זהו. ויחס שלנו למילוי, האור נמצא כאן, אין סוף, הסובב. הוא נמצא למעלה, ככה, מחוץ לעיגולים. עכשיו, איך אנחנו נמלא את העיגולים? על ידי הקו. זאת אומרת, אנחנו עכשיו פותחים כאן איזשהו מקום, כן? שאור יכול להיכנס ולמלא את העיגולים. אז מקום הזה שאנחנו כל הזמן פותחים בכלים די עיגולים, הוא נקרא כף, הוא נקרא עשר ספירות די יושר. זה אנחנו כך עושים ביחס שלנו. רק נותנים להיכנס. זה אותו מקום, רק עכשיו אנחנו נותנים להיכנס, בו לא סתם ככה פתוח הכל, אלא לפי מידה ומשקל, לפי הקצבה, מה שהוא אומר. לכן זה נקרא כף. זה רק כלפי האדם, הכלים האלו, דקף קיימים. כן.
5: את העניין של עיגולים, כי אנחנו אומרים על הגול שזה בלי הבחנה של מעלה ומטה. ברגע שיש קו, אז יש הבחנה של מעלה ומטה. אז למה אנחנו לא אומרים שאנחנו משנים את הכלי? למה אנחנו אומרים שזה אותו כלי נשאר?
2: הכלי נשאר אותו כלי, רק המילוי שלו הוא נעשה לא שלם. אלה בצורה ובמידה שבקו. ובגמר התיקון המילוי יהיה שווה. כמו בעיגולים, לפני צמצום א', אין לנו ברירה. מה, תראה, יש לי רצון לכל החמישה מנות שעומדים על השולחן, אבל אני עושה צמצום ומחליט ממנה הזאת, זה כן, ככה, ככה, 10 גרם, 20 גרם, 30 גרם, זה מה שאני לוקח כדי לעשות טובה לבעל הבית. אז אני ממלא אותו כלי, רק במידה אני ממלא אותו, הוא עטוף אצלי בכוונה על מנת להשפיע, הכלי נשאר אותו כלי, אנחנו לא יכולים לשנות כלים. היחס שלנו אליהם הוא נקרא כף. כן.
5: אז למה אנחנו אומרים שאחרי צמצום
2: א' הכלי נעשה מסך באופי זה? כי חיסרון מן הסתם הוא מפסיק להיות כלי. הוא מפסיק להיות נושא. זה כבר לא, הוא כבר לא עובד. אנחנו משתמשים ברצון רק כדי לחזק את המסך וכוונה. הכלי לא יכול לקבל אם התענוג לא מולבש בכוונה. הרצון נשאר אותו רצון. הרצון הוא לא משתנה, הוא נברא. אי אפשר לשנות אותו. אני לא יכול לשנות רצונות. האור ברא את הרצון, האור עומד מול הרצונות האלה ומחזיק אותם, והוא לא משתנה. אני מוסיף לכל הפעולת האורות וכלים, זה כנגד זה, כוונה.
5: הרצון
2: נשאר
5: אותו דבר, אבל עכשיו
2: הרצון
5: זה כבר לא הכלי.
2: נו. השתנה התנאי למילוי הרצון. ותגיד שזה כלי חדש. מה זה כלי חדש? רצון אותו רצון, רק סיבה ואמצעי, איך אני עובד עם זה, זה חדש.
5: זה לא כלי חדש
2: תקרא לזה כלים חדשים, אנחנו קוראים לזה ככה, אבל אני רוצה להדגיש שאין פה שום דבר חוץ מתוספת מהנברא שרוצה בצורה כזאת לעשות מילוי. כן, אומרים כלים חדשים, נכון. אבל העיגולים נשארים אותם העיגולים, ממלאים אותם. עיגולים מהווים לי רצון הבורא, מה הוא רוצה ממני? שאני אמלא אותם, שאני אקבל.
1: בראש של כל מדרגה אנחנו אומרים שיש רק חשבון, אין ממש שימוש באביות. איך ראש של כל ספירה, כמו שמתואר פה, ביושר, ממלא את העיגולים? במה הוא ממלא את העיגולים?
2: בהשתוות הצורה, הוא לא ממלא, המסך ממלא את העיגולים.
1: איזה תוספת הוא מביא לעיגולים?
2: השתוות הצורה.

0: אני צריך לתת למישהו איזה מתנה. אני בעצמי לא מסוגל את זה לעשות, הוא לא יקבל ממני. אני אעשה את זה דרכך. אז אני עושה, אתה בהשתבות הצורה עמו, מבצע. עכשיו, תראו לעצמכם שבכל ספירה, ובספירה פרטית, ופרטית דפרטית, ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת, עד אינסוף, אותו מבנה. כן, דוד.
1: איכות המילוי
0: ובגמר
1: התיקון קו
0: שווה עיגול? כן, בגמר התיקון כל העיגולים התמלו על ידי יושר. המסך יהיה שווה, המסך יהיה שולט על כל העיגולים. זהו. העיגולים לא השתנו. הם יהיו בשווה, בהשוואה אחת, לא יהיה מה למטה, שום דבר. עד כדי כך המסך יהיה שלם. בינתיים עד גמר התיקון יש לנו עבודה בקף. בגמר התיקון הקף יתרחב עד שיחסה כל העיגולים. זאת אומרת, שוב, קף זה נקרא ברז שאני יושב עליו. יש לי מיכל, אין סוף. אני מגיע למיכל הזה עם הצינור ועם הברז, וממלא אותה כל פעם לפי כמה שאני יכול על מנת להשפיע. כן.
2: אותה מלכות אין סוף, זה גם עיגול וגם קו בו זמנית? זה ככה זה פועל שם? שיש השפעה משני הצדדים שמגיעים לגמר תיקון.
0: מה שבאין סוף נעשה, זה נעשה מצד הבורא. מה שעיגולים כולם, זה הרצון הבורא. זה נתון ממנו. מה שעושה הקו, זה בא מצד הנברא. מידת הקו זה מידת ההשתוות, הנברא עם הבורא. אל תסתכלו על כלים עצמם, זה לא פונקציה. מה זה כלים? מה זה מילוי? מה זה מנות האלה שנמצאים ביני ובין הבורא על השולחן? היחס הוא היקר. נו, עוד קצת.
3: עוד קוף קטנה מתייחס למילים ונעשה עיגול תוך ב' תוך עיגול א'. אנחנו בעמוד מ' ב' טור ב' עוד קוף קטנה. וצריכים להיזהר כאן מאוד שלא להתבלבל בתיאורים הדמיוניים של שטח ומקום ביושר ועיגול, הנופלים לרעיון מתוך מרוצת הלשון, ותזכור בכל המשך הזה שההערה הישרה פירושה שהאור בא בכלים שיש בהם מסך על בחינה ד', וההערה המתעגלת פירושה שהאור בא בכלים שאין בהם מסך על בחינה ד'. אמנם תזכור שאף על פי שאין בכלים דעיגולים שום מסך על בחינה ד', עם כל זה אין בחינה ד' משם יכולה לקבל שום הערה אחר הצמצום א', מטעם שאת כל האור הנמצא בעיגולים מוכרחים לקבל מהערת הקו, שהוא הערה ישרה. ואור הקו אינו מאיר בבחינה ד' כל עיקר, להיותו נמשך מכוח מסך, כמבואר. באופן שחסרון האור בבחינה ד' של העיגולים אינו מחמת הכלים, שהרי אין בהם שום מסך, אלא מחמת צמצום א' השורה עליהם, וכיוון שהצמצום א' אינו נבחן לחיסרון, על כן כל דלת הבחינות דכלים דעיגולים שוות במעלתן, בלי הפרש כלל של קטן וגדול. וכל החושך שיש בבחינה דלת הוא מחמת האור המקובל מהקו, שאינו מאיר שם.
0: צמצום א' נעשה בהשוואה אחת. האור הסתלק לכל צדדים סביב נקודה אמצעית. כי הנברא

0: חיסרון ללא חיסרון. זאת אומרת, הצמצום נעשה לא מטעם שהרצון לקבל רע לו. לא. אלא שהוא רוצה, בלי להתייחס לעצמו, להביע יחס שלו לבורא. לכן צמצום א' נקרא עלייה, מלכות עלה, עלה רצונו. לברוא הנבראים, ניצלים וכן הלאה. עלה, עליית הרצון. ולכן צמצום א' זה לא פגם. ורק כמתחילים למלות את הקו, דרך הקו עיגולים, אז מרגישים כמה שנברא לא מסוגל בבחינה ד' לעשות את החשבון הזה של השתוות הצורה ומילוי. ואז יש הפרש בין העיגולים ליושר. עד גמר התיקון, זה, נו, אנחנו מבינים, זה לב האבן, זה כל הרצונות האלו שאנחנו לא מסוגלים עליהם עד גמר התיקון להשתלט, והם התוקנו רק בגמר התיקון. למה? כי יש כאן כלים דהשפעה, כלים דקבלה, יש התקללות בין הכלים, ולא בכל הכלים אנחנו מסוגלים לעשות בירורים בין האור לכלי. נו, מהר.
1: מה מופריד בין כלים ועיגולים? אם הכל בהשוואה ואין מסכים, למה יש ריבוי כלים ועיגולים?
0: בחינות. הבדל בין כלים ועיגולים הם הבחינות, דעת בחינות דאור ישר, שמתחלקות לעוד, לעוד, לעוד. ובזאת נסיים.
2: ובזאת אנחנו רק מתחילים. יש כל כך הרבה עושר בשיעורים האלה שאנחנו מקבלים מרב, במתנות האלה. ודווקא רואים כאן בחלק הראשון של טאס, איך שרב, בעצם לפי הבנייה של בעל הסולם, איך שאנחנו מקבלים כאן את כל היסודות שמהם נבנית כל הבריאה. וכל שאר החלקים של תלמוד עשר ספירות בעצם מפרטים את מה שקורה כאן, את מה שמתואר כאן. כאן זה תהליכי היסוד, היחסים היסודיים בין הבורא לבין הנברא, שזה הרצון לקבל, איך זה עובד ואיך זה עובד. ואנחנו בעצם רואים שאם מדברים רק מצד הבורא, אז אין כלום חוץ מכלים דעיגולים. זה בעצם הבורא ברא הרצון, והרצון הזה מקבל בלי שום הבחנה, בלי שום הגבלה. ופתאום כשמגיע הנברא ואומר, רגע, אני רוצה לקבל בתנאי מסוים, מתוך זה מתחילה כל הבריאה. כל מה שיש לנו בעולם, במציאות, זה בגללנו, בגלל הנברא, לא בגלל הרצון לקבל. זה אנחנו יוצרים את ההבחנות האלה, את הערכים האלה ששמענו עליהם קודם בשיעור הקודם, שהחברה נותנת ערכים לאדם. זה אנחנו בונים את זה, אנחנו יוצרים את היושר, את ההחלטה מה לקבל, כמה לקבל. וכל העולם הזה בעצם זה הבנייה של הנברא. אז בואו נרים ידיים כאן באולם, נברר ביחד, נראה סימני שאלה בעולם, ונצלול ביחד אל תוך הבריכה הזאת שרב נתן לנו כאן.
3: בינתיים נשאל את טורקי שבע, מה הם רוצים לשאול, כן?
2: בבקשה.
4: Selamlar. Rab derste konteyner ve ona bağlı bir musluk örneğini verdi. Bu örneği açabilir misiniz? Biz tüm bu...
5: Rab natan duguma ala mihal ve berez şe efşar etkaber elef kaha nitora tino. Ech efşar lazbir ta duguma azot ve ech hi mashpia alenu ala şefa ba'avoda şlano.
2: כן, זה בדיוק העניין. הברז הזה, זה מה שמחליט כמה לקבל.

0: כי מצד הבורא אין הגבלה, יש לך כלים. כאילו זה בריכה מלאה, אבל אין לך אפילו מי שמבחין בזה. אין הפרדה באמת בין רצון להשפיע לרצון לקבל. זה פשוט מחובר, רצון, כן? הוא ושמו אחד. זה, ואין הבחנות שמה. אבל ברגע שאתה מחליט, רגע, כמו שרב כתב, כמו שרב אמר בסוף, שהצמצום זה עלייה, נכון? למה? כי פתאום בא הנברא ואומר, רגע, אני לא מוכן לקבל סתם כך, אני רוצה להיות במדרגה שלך, והמדרגה זה לא לקבל כי הוא רוצה לתת, זה לחשוב למה הוא רוצה לתת, זה שתהיה לי המחשבה שלו. זה ממש שהנברא והבורא נהיים כאחד. ואז צריך פה הבחנות, צריך להבין מאיפה הבורא עובד, למה הוא עושה מה שהוא עושה. ואז על כל דבר אני צריך להבין ולהשיג בפנימיות שלי למה זה קורה. ולכן כאן כבר כל קבלה היא חייבת להיות בהחלטה, בבירור, ואחר כך בקבלה. ולכן זה הכל כבר נהיה עבודה, מה שנקרא, בקו. אז זה בדיוק הברז הזה. זה הקבלה המוגבלת על פי מה שאני מסוגל להבחין ולעשות על זה את הכוונה הנכונה ולהחליט שאת זה אני רוצה לקבל. במידה הזאת אני ממלא את הכלי. ואם אין לי את ההבחנות האלה ואת ההחלטה לקבל, אני לא מקבל.
1: כן, תודה. כיף אחת, בבקשה.
2: Так, дякую. Дякую, товарищи.
3: Тогда, хаверим.
2: Питання таке. Ми починаємо роботу з рож парцуфа, з ігулім чи з гуф?
3: Анахну матхилим ета авода бероша парцуф.
2: Це завжди ігулім. То як ми можемо... Мягулім
3: о мягуф де йошер? כי אם גר הם תמיד עיגולים, אז איך אנחנו יכולים להתחיל את העבודה כשכל העבודה היא ביושר בעצם?
1: שאלה יפה מאוד. אז השאלה איך אנחנו בכלל עושים את העבודה הזאת. אנחנו למדנו שנעשה צמצום על מה? על בחינה ד', נכון? ואז אנחנו לומדים פה שנעשה מסך על הרצון לקבל. איך המסך הזה עובד? הוא אומר שלבחינה ד' הוא לא מוכן לקבל. אז אור בא ומכה במסך הזה, כי אור רוצה למלות, לא אכפת לו שהרצון לקבל החליט, הוא רוצה למלות אותו. אז רצון מתנגד, הוא שם מסך הזה ונעשה זיווג דעקה, המכה בתוך הרצון הזה, והוא מחזיר את האור. ופה הוא לא סתם מחזיר אותו, הוא מחזיר אותו למקור. ואז האור ישר שבא אליו יכול להתלבש לתוך הפעולה הזאת, הוא מתלבש לתוך הפעולה הזאת, וזה נקרא פעולת המסך. אז הוא מודד כמה הוא כן מוכן לקבל, כדי שזה לא יהיה בבחינה ד', ואז אור נכנס. ולמדנו, כמו שאתה שואל, איך זה בראש פרצוף נעשה? בגלל שמעל המסך האור עוד לא מוגבל, הוא רק מתלבש בתוך אור חוזר של הבחינה ד', אותה בחינה ד', תשים לב. ואז הבחינה ד' בעצמה זה מתהפך ומוכנה לקבל, אחרי שבדקה את הכוונה שלה, שכן מוכנה לקבל. ואז מתפלים כלים די גולים. הכלים לא השתנו. הם לא השתנו, אותם רצונות לקבל שברא, בורא ברא. אבל כמו שלמדנו במאמר, אנחנו לא צריכים לדאוג למילוי. המילוי יבוא מהבורא. הוא רוצה למלות. השאלה איך אני מקבל את המילוי הזה. וזה הקבלת המילוי ממלא אז את העיגולים, כי הכלים שלי הם עיגולים כמו שהבורא ברא. זה הכוונה שלי שאני רוצה לקבל רק על מנת שאני אעשה לו נחת רוח, אז אני מוכן לקבל. אתה מבין? ואז זה נקרא, זה מה שרף אמר, שזה אותם, אותם הרצונות. הרצונות לא השתנו, בחינה דלת נשארה בחינה דלת, לקבל הכל. בגלל זה כל הפעולות, כל מה שקורה בעולם שלנו, כל מה שאנחנו רואים, כל מה שבורא רוצה לתת, זה העיגולים. אבל אנחנו צריכים לבנות את התיקון של הכוונה שלנו, כדי שנוכל לקבל את זה. ואז מתמלאים, מה? העיגולים מתמלאים. ואומרים ששבע התחתונות, זין תחתונות של, של הקו, הם עושים הפסק. למה הפסק? כי אני בודק את הרצון שלי איפה שאני כן יכול, והאור יוצא משם, ואז מתמלא מקטר, יוצא אור מגלגלת, אז מתמלא חוכמה. וככה זה עובד. עד גמר התיקון, שאז על ידי הצינורות האלו שאנחנו עושים, הכל, הכל, הכל צריך להתמלא.
2: תקע. Так, я вибачаюсь, так, а עיגולים наповнюються אור חזר? Я правильно розумію?
3: כלומר, האם אני מבין נכון שהעיגולים הם מתמלאים למעשה באור חוזר?
1: ממעשה דמסך שעושה אור חוזר, נכון. ממעשה דמסך שעושה אור חוזר, תודה.
4: אחד, שומעים? שומעים. אני רוצה לשאול על עוד קוף. כתוב פה שהחיסרון האור בבחינה ד' של העיגולים אינו מחמת הכלים, שהרי אין בהם שום מסך, אלא מחמת צמצום א' השורה עליהם. אז הבנו שבחינה ד' העיגולים לא מקבלת הערה בגלל צמצום א'. אבל אחרי זה בהמשך פה הוא כותב, ממש לקראת סוף הפסקה, על כן כל ד' הבחינות כלים דעיגולים שוות במעלתם, בלי הפרש כלל של קטן וגדול, וכל החושך שיש בבחינת ד' הוא מחמת האור המקובל מהקו, שאינו מאיר שם, כמבואר. אז איך זה מסתדר? איך, מה אם אין הערה בבחינת ד' מחמת צמצום א', אז למה הוא כותב שכל החושך שיש בבחינת ד' הוא מחמת עכשיו האור המקובל מהקו?
0: אז לכאורה יש פה סתירה. אתה אומר צמצום א' דחה את האור, אז אין אור. אחרי זה הוא מדבר על זה שיש אור, כי זה מקובל מהקו.
4: שהקו הוא כביכול, ככה אני מבין, הוא הגורם לזה שאינו מאיר שם.
0: הוא מחמת האור המקובל מהקו, שאינו מאיר שם כמבואר. אז רב מסביר פה בעצם, ש... שהאור לא יכול להתקבל בבחינה ד' בגלל הבושה, בגלל שינוי הצורה. בגלל זה נעשה צמצום. צמצום הוא מוחלט, כן? רב אומר פה, צמצום א' נעשה בהשוואה אחת. האור הסתלק לכל צדדי סביב נקודה אמצעית. רב פשוט מסביר את דברי הארי. אז זה ההתחלה. אבל יש כאן המשך. אחר כך הוא אומר בעצם, ממה זה בא? זה צריך, זה הבחנה איכותית פה, זה לא הבחנה של יש אור או אין אור. כי מבחינת צמצום, ברגע הזה שמלכות עושה צמצום א', זה אותו רגע שאנחנו אומרים שהכלים... שהבורא ברא, כלים דעיגולים, מפסיקים להיות כלים. הוא עונה על זה קודם, הוא אומר ככה, רב, אני רוצה להדגיש שאין פה שום דבר חוץ מתוספת מהנברא, שרוצה בצורה כזאת לעשות מילוי. זאת אומרת, הכלים החדשים... זה לא הכלים של של צמצום א', של מלכות דאין סוף בעצם. עליהם נהיה צמצום, צמצום בהשוואה אחת. עכשיו, מאיפה מגיע המילואים ככה? מזה שמאותו רגע מלכות אומרת, אני כן רוצה מילוי, אבל לפי התנאים שלי. ואז מתחילה העבודה עם הקו. ואז לכן יש פה כאילו מצד אחד חושך, שהארי אומר פה כמו שאמרת, כמו שאתה קראת, כיוון שהצמצום האלף אינו נבחן לחיסרון, אחר כך הרב מסביר שזה באמת עלייה, על כן כל הדלת בחינות דקלים דעיגולים שוות במעלתן, בלי הפרש כלל של קטן וגדול, וכל החושך שיש בבחינה הדלת, בגלל הצמצום, הוא מחמת האור המקובל מהקו, שאינו מאיר שם כמבואר, זאת אומרת, האור שמגיע עכשיו מהקו, הוא לא מגיע כמו שהבורא נתן אותו. על הבחינה הזאת יש חושך, יש צמצום. על קבלה ככה, בלי הגבלה. אלא יש אור שמגיע לפי תנאי של כמה שאני יכול על מנת להשפיע. זה כלי אחר. על הכלי שנעשה עליו צמצום א', יהיה תמיד חושך. עד גמר תיקון. מה כן מתמלא? מאיפה כן יש אור? מאותו כלי שאנחנו קוראים לו אחר כך מסך ואור חוזר. זה כלי אחר. לכן גם היו כל השאלות של אותו תלמיד על הכלים החדשים שאנחנו מדברים עליהם. כי זה כלי אחר בעצם, זה אותו רצון, אבל צורת העבודה היא אחרת לגמרי. על צורת העבודה הקודמת יש צמצום ולא יהיה שם יותר אור. עד גמר תיקון. על אותם כלים חדשים של מסך ואור חוזר, יש עכשיו מילוי במידת הקו, במידת היכולת לעבוד על מנת להשפיע. בסדר? שאלה טובה שגרמה לי...
1: כן, אבי.
5: עשר ספירות דעיגולים באין סוף, אנחנו מציירים אותם עיגול בתוך עיגול בתוך עיגול, ואין הבחן ביניהם. ועכשיו העבודה, אחרי שיש את, אחרי הצמצום שיש את עבודת הקו, היושר, אז יש עיגול, קו, עיגול, קו, כל עשר הספירות דעיגולים, מלכות גרמה להם לחלוקה כזאת. מה השתנה במלכות? מה באמת היא גילתה עכשיו? שזה אותם עשר ספירות דעיגולים שהיו כבר באינסוף. אבל עכשיו שיש את הקו ביניהם.
1: אז מה נעשה במלכות? זה מה שחיים ענה. עכשיו, מה נעשה במלכות? היא החליטה לא לקבל לתוך עצמה. את התכונה של עצמה היא כן מצמצמת ולא מוכנה לקבל. עכשיו, איך מתמלאים כל העיגולים האלו? הם התרוקנו. בגלל שהמלכות עשתה את הרעיון הזה, כי כל הבחינות הקודמות היו רק סיבות שהיא תהיה. והרצון שלה נשאר. הרצון הגדול ביותר לקבל הכל מהבחינות הקודמות נשאר. רק הוא מצומצם בגלל שמלכות רוצה לדמות את עצמה לבורא. ואיפה שהיא רואה שהיא מדמה את עצמה, היא עושה את הזיווק הזה וכן מקבל את הדבר. כי פה היא מוכנה לקבל. איזה כלים היא ממלאה? כלים דעיגולים. אין כלים אחרים, בורא ברא ככה אותה. אבל בבחינה דלת עצמה, היא לא מקבלת. ועובדת הלאה עם הבחינה דלת, כדי לשנות את הרצון לעשות צינור ממנו. כל הבחינה דלת זה כמו שרב צייר, שיעור שעבר, לב האבן. זה לב האבן. איפה אנחנו עושים אפשרות לאור לעבור לשם? רק מתוך זה שהיא עושה את המסך, אור חוזר ומקבלת, מוכנה לקבל. ופה אנחנו צריכים לקבל את כל האור. זה יהיה בגמר התיקון. אנחנו לא יודעים מה יהיה בגמר התיקון, אבל התיקון צריך להיות. וכל פעם זה מתמלא על ידי צינור. וכמה היא בודקת, היא בודקת פעם ראשונה כמה המקסימום היא יכולה לגבל, זה גלגלת, אחר כך רואה שלא יכולה לעבוד הלאה עם הרצון הדלת הזה, עובדת עם הבחינה ג' וכן הלאה. זה עולם אדם קדמון, אחר כך באצילות אנחנו נלמד כל זה. בעל סולם, רוני, רצית לשאול, בבקשה. מיקרופון.
6: רציתי, אין לנו זמן או ש...
1: אתה תשאל ונשאר עם השאלה שלך.
6: אוקיי, אז רק רציתי לראות אם הבנתי משהו אחד נכון, שחמת הצמצום א' זה היה שהנברא לא היה לו שום חיסרון, היה מלא, לא היה לו שום חושך, והוא צמצם את עצמו. עכשיו, אם אני מבין שחושך זה חיסרון, לא שום דבר אחר זה חיסרון, אלא כשמחשיך בכלי. ואז אחרי הצמצום הזה נהיה משהו שהוא כבר התחיל להיות חשוך באופן קבוע, שמשם התעורר איזה השתוקקות, ולכן זו ההבחנה הזאת שמה ששאלו פה קודם את הדבר הזה, אם אני הבנתי נכון, השאלה אם זה הדבר.
1: יפה, זה ענייה לתשובה, בסדר גמור.
0: כן, ובכלל חושך זה דבר מאוד מורכב, דווקא דוד המלך היה מעורר את החושך, אז בואו נשאר עם השאלה הזאת. ואנחנו ממש מצטערים שלא יכולנו להתייחס לכל השאלות, היו גם הרבה שאלות מהעולם, לא היה מספיק זמן. יפה חברים, אז נמשיך לספוג את מה שרב נותן לנו, ובינתיים נשיר ביחד שיר.

0: שלום חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 3 לנובמבר 2003. השיעור מבוסס על מאמר לך לך מארצך. המאמר נמצא בספר כתבי רבש כרך א' עמוד 77. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 17 דקות. בבקשה. לך לך מארצך. לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. הנה מקשה על זה שזה הוא לא לפי הסדר של המציאות, משום שמקודם האדם יוצא מבית אביו ואחר כך ממולדתו ואחר כך מארצו. כך שואלים המפורשים. הנה על דרך העבודה יש לפרש שארצך הוא מלשון רצון, כמו שדרשו חז"ל על תדשי הארץ דשא, שמחה לעשות רצון בוראה. לפי זה יהיה הפירוש לך לך מארצך, היינו מהרצון שלך, שהוא הרצון שהאדם נברא עמו, הנקרא רצון לקבל הנאה ותענוג, שהוא בחינת אהבה עצמית. לכן נאמר לו שיצא מאהבה עצמית. וממולדתך יש לפרש שעניין אב ותולדה הוא בחינת סיבה ומסובב, גורם ונמשך. כי התולדה באה מטיפה שבמוח האב, ועל ידי זה יוצאת אחר כך תולדה, כמו שדיברנו במאמרים הקודמים. זאת אומרת, היגיעה שהאדם הולך לעבוד היא מטעם שהוא בכדי לקבל שכר. נמצא שהיגיעה מולידה לו שכר. ולולא השכר לא היה נותן שום יגיעה. נמצא לפי זה מה שהאדם מקיים תורה ומצוות ובכדי שיוולד לו בן הנקרא שכר. ובעניין השכר כבר דיברנו מזה שיש בית מיני שכר. א' הנקרא שכר עולם הזה, ב' הנקרא שכר עולם הבא. כמובן בזוהר, ובית אלו, אומר הזוהר הקדוש, שזה לא נקרא עיקר. הוא מפורש שם בסולם, משום שהם נבנו על יסוד של אהבה עצמית, המכונה רצון לקבל ועל מנת לקבל. אילה זאת יוצא, אם האדם מתייגע בתורה ומצוות על מנת לקבל שכר עבור הרצון לקבל שלו, נמצא שאין האב, היינו היגיעה, ואין התולדה שנולדה לו מהיגיעה, הנקראת שכר, הכל היה על בסיס של האהבה עצמית. זאת אומרת שהטיפה במוח האב, הנקרא יגיעה, הייתה תכף מתחילת עבודתו. היה מחשבתו רק על האהבה עצמית. וממילא הוולד שנולד, היינו השכר שהוא מצפה לקבל, הוא גם כן שכר של אהבה עצמית. ונאמר לו, לך לך מארצך, דהיינו מהרצון לקבל שלך, וממולדתך, היינו תולדות שנולדו מבית אביך, היינו השכר שנולד מבית אביך, שהם היגיעה, שמוליד שכר של אהבה עצמית, שמכל אלה הוא יתרחק אל הארץ אשר אראך, והארץ הזה יהיה פירוש רצון של השפעה, אשר על הארץ הזו, זאת אומרת על הרצון של השפעה, אשר על הארץ הזו, זאת אומרת על הרצון די להשפיע, הוא יזכה אשר הבורא יתגלה אליו. אשר אראך, פירוש שהבורא יראה את עצמו אליו. מה שאין כן, על הרצון לקבל, נעשה צמצום והסתרה, ששם נעשה חושך ופירוד מחיי החיים, שזה גורם חושך. אילה זאת, על הרצון שלך, איני יכול להתגלות לך, אלא על הרצון דה להשפיע, שנקרא השתוות הצורה. אז נעבר הצמצום וההסתר, ומתגלה אליו הבורא. והאסחה לגוי גדול במדרש רבה, אמר רבי לוי, כשהיה אברהם אבינו עליו השלום הולך בארם נהריים, וראה אותם פוחזין ואוכלין ושותין, אמר, הלוואי לא יהיה לי חלק בארץ הזאת. כיוון שהגיע לסולמה של צור, וראה אותם עוסקים בניקוש בשעת הניקוש, ועודרין בשעת העידור, אמר, הלוואי יהיה לי חלק בארץ הזאת. ואמר לו הקדוש ברוך הוא, לזרעך נתתי את הארץ הזאת. ולהבין את דבריו על דרך העבודה, יש לפרש שפירושו של ארץ הוא רצון. בארם אותיות אברהם. כשאברהם הלך בנהריים, נהריים הוא מלשון נאור. אז ראה, יש אנשים שכל רצונם הוא באורות. וזה נקרא אוכלין ושותין, שהכוונה על השכר. לכן אמר שלא יהיה לי חלק בארץ הזאת, שפירושו שלא יהיה לי חלק ברצון הזה, היינו שכל הכוונה יהיה על השכר, שעניין עבודה לא מחשיבים, רק מחשיבים את השכר. לכן אמר, לא יהיה לי חלק ברצון הזה. כיוון שהגיע לסולמה של צור, צור מלשון צר, שהיו מרגישים בחינת צרות בעבודה, וראה שהם נמצאים בסולמה, שהוא בחינת סולם מוצב ארצה, בראשו מגיע השמיימה, וראה עוסקין בניקוש בשעת הניקוש, ועודרין בשעת העידור, שכל מחשבותיהם על עניין עבודת האדם, שעיקר כוונותיהם הם נותנים שהעבודה שלהם תהיה בסדר. זאת אומרת שהכלים ששם צריך להגיע השפע, זה יהיה בסדר. ועל הפירות, שהוא השכר, על זה אין שמים לב. אלא הם מסתכלים על סדר העבודה, שזהו שאומר שעוסקים בניקוש בזמן הניקוש, ומעדרין בשעת העידור. אז אמר, הלוואי יהיה לי חלק בארץ הזאת, היינו בארצון הזה, שעיקר הוא לכוון שהעבודה תהיה בסדר, ועל השכר שהם הפירות, זה לא עסק שלהם. ועל זה אמרו הנסתרות להשם אלוקינו, דהיינו השכר זהו עסקו של הבורא, שאין לנו להסתכל על השכר, אלא בכל מצב ומצב שהוא נמצא, הוא שבע רצון. וזה שהוא זכה לנגוע קצת באיזו נגיעה כלשהי בעבודה. וזה לא לשחייה גדולה. ורק הנגלות לנו, שהוא בחינת מעשה. ובזה יש לפרש ואסחה לגוי גדול, שעניין גדלות הוא דווקא בחינת המעשה. כנעל שהגדלות לא נקראת אצל בעלי עבודה, אלא מעשים של למעלה מהדעת. ורק בזה הם מרגישים את חשיבותם. אבל על האורות שמקבלים על ידי עבודתם, את זה לא לוקחים בחשבון, מטעם שאורות שייך לבחינת הנסתרות להשם אלוקינו, שזהו מעשה ידיו של הקדוש ברוך הוא. מה שהוא רוצה הוא עושה, והם לא ביקשו ממנו שייתן להם, כי זה לא מטרתם, כי רק מטרה אחת יש להם, שהיא לעשות נחת רוח לבורא בלי שום תמורה, כי כל השכר הוא רק בזה שיש להם זכייה לשמש את המלך, ולא חשוב להם באיזה שירות הם משמשים את המלך, אם הוא תפקיד חשוב או תפקיד בלתי חשוב, כי הם חושבים רק ממה שהם יכולים לענות להמלך. זאת אומרת, למשל, שעל תפקידים בלתי חשובים אין הרבה קופצים שירצה מישהו לקבל על עצמו, הם תכף קופצים על זה, מטעם שכאן יהיה להם מקום שיוכלו לענות את המלך, מטעם שאין הרבה קופצים עליה. והנמשל הוא, להיות על עבודה שלמעלה מהדעת, אין הרבה אנשים שירצו ללכת בכיוון זה, שכולם חושבים שזה נקרא עבודה שפלה, ועבודה כזו נחשבת להם לבחינת גלות. אז אלו אנשים שרוצים להסתכל במה שיכולים ליהנות למלך, דווקא לקבל את התפקיד הזה. ועבודתם זו נקראת להוקמה שכינתה מאפרה. כמו כן נקראת עבודה זו שכינתה בגלותה. ורק עבודה זו הם רוצים. מה שאין כן, לעבוד על מנת לקבל אורות ושפע מלמעלה, על זה יש הרבה קופצים. ובזה יש לפרש מה שאמרו חז"ל, אמר רב יהודה, אמר רב, גדולה הכנסת אורחים מהקבלת פני השכינה. דכתיב, ויאמר, אדוני, אם נא מצאתי חן בעיניך, אל נא תעבור. ופירש רש"י, אל נא תעבור והניחו, והלך לקבל האורחים. שעניין זה יכולים לומר, שלמד ממה שאמר לו הקדוש ברוך הוא והשכה לגוי גדול, היינו שעיקר הוא המעשה ולא האורות. זאת אומרת שעיקר עבודתם הוא באהבת הזולת ואין לו שום חשבון עם עצמו. לכן הגם שקבלת פני השכינה בטח שיש להגוף יותר הנאה מהעבודה באהבת הזולת. לכן כאן, לאחר שהקדוש ברוך הוא אמר לו והשכה לגוי גדול, שעיקר הגדלות יהיה לך בזה, היינו במעשים. לכן היה לו כאן מקום להראות את עצמו. היינו שהוא בעצמו יהיה בטוח שאין הוא רוצה להסתכל על רווחים. כי זהו רווח גדול מי שזוכה לקבלת פני השכינה. ומכל מקום, הוא בחר לעצמו בחינת המעשה. היינו שאין הוא מכוון לשום שכר עבור עבודתו, אלא העיקר הוא העבודה. וכאן מצא מקום הבירור, שבטח זה דבר גדול לוותר על שכר ולקבל תמורת שכר עבודה. בדרך העולם הוא להפך, שנותנים יגיע כדי לקבל שכר, והוא עשה להפך. שנתן את השכר בכדי שיכול לקבל יגיע. ועניין זה למד מזה שאמר לו הקדוש ברוך הוא והעשך לגוי גדול. כנ"ל שעיקר הגדלות הוא המעשה.
1: זה הכוח הזה של אברהם, שדווקא הכל לבורא, להעביר את מה שאפשר ששייך לכוונה, וזה לצאת מהרצון וללכת דווקא לרצון הזה של יותר, לקבל יותר מקום לעבודה, פשוט.
2: רואים איך שהבורא בעצם נותן את ההבטחה לאברהם שהוא יספק לו את כל מה שצריך בשביל, כמו שישראל ציין קודם, שאנחנו נגיע לכלים דה השפעה, שאנחנו את זה צריכים לרכוש. ובעזרת כל הטכניקות המיוחדות הרוחניות האלה שקודם כל עוברים לגלות ומוציאים אותנו מהרצון שלנו ומעבירים אותנו את כל התהליך, ככה הבורא עושה כדי להכין לנו מסלול ממש בטוח להגיע לכלים דה השפעה, לרצון להשפיע.
3: אני הבנתי שלא צריך, שעלינו להתרכז על הכלים, על הרצונות נכונות שבורא ייתן לנו, ולהיות בזמן המסוים הזה, לא יודע, בזמן מדויק לעבודה, להיות בעבודה, ולא לא לדרוש ולא לחשוב בכלל על השכר, אלא רק על הכלים ועל היכול לעבוד, ואז זהו, ושכר הוא בא מהבורא ולא עלינו להתרכז בזה.
4: אדם צריך לעזוב את כל הערכים ואת כל מה שהוא חי וגדל וספג כל החיים שלו, שזה רצון לקבל, ועכשיו להשתוקק למשהו אחר, למקום שיש שם ערכים רוחניים ועובדים שם על מנת להשפיע, שזה עודרין ונוקשים וכולי, ולהתמקד בבניית הכלי הזה, הכלי שיכול לפתח לו רוחניות.
5: אני כל הזמן בהתפעלות מהרבה, שאיך הוא כותב מאמרים שעוזרים לנו להזדהות עם אותם מצבים שהוא כותב עליהם, ואיך הוא ככה ממש מלמד אותנו מה אנחנו צריכים להרגיש, איך אנחנו מרגישים בפועל, ואיך אנחנו, למה אנחנו צריכים להשתוקק. פה לדוגמה שהשכר זה למעלה מהדעת, איך הולך הטבע שלנו, כמה שאנחנו כן עושים חשבון אחרי כל יגיעה, ואיך כאילו בתכלס, כשיהיה לנו גדלות, אז נלך למעלה מהדעת, וזה שם צריך להשתוקק.
0: נעבור לשיעור מתאריך 3/11/2003.
6: שמענו מאמר מפרשת השבוע, הולך לך. לך לך מארצך, משלב סולם קרח א', שמדבר שאדם צריך לצאת מכל הרצונות, מהארציות שלו, ממולדתך, מבית אביך, עם כל, מכל התכונות, מה שהוא נמצא בהם, ולקנות מעמד חדש שנקרא ארץ אשר אליך, שאדם לא יודע מראש מהם התכונות האלו שהוא צריך לרכוש, אלא שהבורא מתגלה וזה נותן לאדם להבין מה זה, ובזה נותן לאדם כוח לקבל את השינוי הזה, וגם כן ההבנה איך לעשות את זה לבצע, וגם התכונות עצמם, אז הם מתבצעים בתוך האדם, והאדם שנקרא רוכש אדם, אותם נכנס לרצונות, לכוונות החדשים, ארץ אשר אליך. ולפני שהבורא מתגלה ומראה לאדם גם את השינוי וגם את התכונות החדשות, האדם לא מסוגל, אלא רק בדיוק הבורא בעצמו הוא חייב לראות את השינוי ממצב למצב. וכך בכל דרגה ודרגה שאדם משנה את עצמו, ככה זה קורה. במיוחד ודאי שזה נכון ו ברור שחייב להיות במדרגה הראשונה, שאדם עובר לרצון להשפיע, אבל גם אחר כך, כשהוא גודל, הוא גודל כל פעם, לפי מה שהעליון מראה לו, כל השינויים, לפי הדוגמאות שנותן לעליון, לפי הרצון שהעליון מראה לו באיזה צורה, איזה רצונות, באיזה כוונות, הם חייבים להיות מיוחדים באדם כדי לרכוש מצב הבא. אף פעם אין לנו יכולת להבין מדרגה הבאה, ותמיד אנחנו חייבים דוגמה וגם הכוח לקבל אותה. וזה מה שהבורא אומר לאברהם, שרצונות החדשים שאתה הולך להשיג, אתה תקבל אותם, אני אראה לך אותם, אני אעביר לך למצבך הבא. ולמה דווקא כתוב מארצך, ממולדתך, מבית אביך, שהרצונות האלו שיש לך עכשיו גם כן קיבלת ממני, וגם כן בניתי בך כל אותם התכונות שהיום עכשיו הן נראות לך כביכול לא טובות, זויות כלפי מדרגה הבאה, אבל לא יכולת לחשוב ולהיות מוכן למדרגה הבאה, לארץ אשר אראך, מבלי לצאת מבית אביך. שהשינוי הזה הוא מה שבונה בך כל אותם הכלים שבהם אחר כך תקבל התגלות האלוקות. זאת אומרת, צריכים לכבד כמה שהם נראים לנו לא טובים, מצבים הנוכחים, תכונות הרעות שמתגלות בנו, לעומת המדרגות הבאות שנראות לנו נאורות וטובות, ולהבין שאנחנו רק עוברים בין המצבים הללו על ידי השינויים, כוחות, הבנות שעליון מראה לנו, ובסך הכל אנחנו אוספים מכל השינויים האלו השכלה עליונה, שהידיעת השינויים האלו, הידיעה הזאת עוזרת לנו להבין את הבורא ולהידמות לו. כמו שאנחנו לומדים בחוכמת הקבלה, שפרצוף מחליף את המצב שלו, נגיד שיש לו התפשטות מלמעלה למטה טעמים, עד שמגיע לשלב הבא, אז יש לו זיווג דעקה, יש לו התפשטות מלמעלה למטה, ואחר כך ההחלטות שהוא חייב להסתלק ממצב הזה, שהוא חייב לעבור ביטוש האורות, ואחר כך יש פרצופי נקודות, שזה הרבה פרצופים, הרבה יציאות וכניסות, ושוב יציאות ושוב כניסות, עד שמזדחך כולו. ומכל המצבים האלו יש בפנים תהליכים מאוד מאוד משובחים בפנים, שהכלים והאורות מעורבבים, ורשימות עולות ויורדות בתוך רמות של הכלים, וכל זה הוא כדי לבחור בפרצוף ולבנות בפרצוף מצבים כלים חדשים, הבחנות חדשות, הרגשות חדשות, שזה בעצם הכלים האמיתיים, מה שפרצוף רוכש. אותו דבר כאן, שלא חוכמה להיות במצב בית אביך, או להיות סתם בארץ אשר הרקע, אלה המעברים האלו, לך לך, הם מה שבונים בתוך האדם, כלים המיוחדים האלו, שדווקא בהם, בפגישות בין המצבים מנוגדים, בין השינויים חדים האלו, הוא רוכש הבחנות חדשות, יתרון אור מתוך חושך, וזוכה לזה שיהיה לו כלי שלם להרגשת תכלית הבריאה.

0: סיימת מאמר שעיקר הבדלות הוא המעשה. אנחנו אומרים שעיקר הבדלות היא הכוונה. מה בין המעשה והכוונה?
1: אתה אומר בסוף המאמר כתוב ועיקר, שעיקר הגדלות הוא המעשה. ואנחנו לומדים שעיקר הגדלות היא הכוונה. אז שאלה, מה חושבים שזה המעשה ומה חושבים שזה הכוונה? כן? ברוחניות כוונה היא המעשה.
0: במאמר כתוב
1: שחורש
0: כלב
1: ושב
0: כלב.
1: כן.
0: אז מה חורש
1: אנחנו צריכים לחשוב על הרווח או לא? כן. זאת אומרת, כל ההבדל הוא במה הרווח. כן? נו, אז מה רע בזה שאני מחפש רווחים וכמה שיותר גדולים, וזה נראה, וזה נמצא לפני כמטרה. נו.
0: כאילו מה שכתוב,
1: שדבר ביותר
0: לוותר על
1: שכר. אז אם לוותר על שכר זה נקרא המטרה, הרווח, אז אם אני מגיע למצב כזה, זה בשבילי נקרא שהרווחתי. תלוי, אתה לא מוותר על שכר, זה תלוי מה השכר שלך. הגדרת השכר משתנה, אבל אתה חייב לעבוד לשם משהו. עוד, רק בן סלום אומר, רק תינוק הוא לא שפוי בדעתו, הם עובדים ללא מטרה. איך אתה יכול לעבוד ללא מטרה? הגוף שלך חייב להשתמש במטרה כחומר דלק. מאיפה הוא מקבל חומר דלק שלו? מחשיבות המטרה שהיא נראית לו חשובה, שהאם מהירה לו כבר מרחוק, לשם זה הוא עובד. לא יכול לעבוד אחרת. הרצון לקבל לא נעלם, הוא נשאר והוא עובד רק כדי למלא את עצמו. עכשיו השאלה, מהו המילוי? אז אתה תמיד נשאר עובד עם הרצון לקבל, אפילו שזה נקרא רצון להשפיע. כן? ולמען, מה איזה שכר? אתה לא עובד עם המקום הריק ואיזה רעיון מופשט וזהו. אתה חייב ממנו לעשות ציור מספיק כדי לתת לך אפשרות לעשות מאמצים מאוד גדולים, עד כדי כך ש הרצון עובד, ורצון חזק מאוד, גדול מאוד. ואתה יודע, אתה צריך להזיז עגלה גדולה מאוד, זה איזה מערכת שאין כמוה בכבידות ובאביות. ואם אתה לא תגדיל מטרה, לא תוכל להזיז. והכל תלוי בהגדרה, מה עם מטרה. לא יודע איפה הוא אומר משהו, כן.
2: אבל ברגע שאני לא חושב על עצמי, עדיין אכפת לי לקבל פילוח?
1: ברגע שאני לא חושב על עצמי, האם עדיין אכפת לי לקבל מילוי? מה זה נקרא שאתה חושב או לא חושב על עצמך? שאתה מתאר לעצמך איזשהו מצב אחר. אתה תמיד עובד עם עצמך, עם הכלים שלך. הבורא, אין דבר כזה בורא שנמצא מחוץ עליך. אין. כל מה שאתה מתאר, אתה מתאר גם כן בתוך הכלים שלך. גם קבוצה שאתה מתאר, גם כל הכוחות שאתה מתאר בקיצוניות, אתה מתאר בפנים. אין חוץ מכלי שלך, כמו שאנחנו אומרים שאדם שרואה שמרגיש את העולם, אנחנו אומרים, זה סך הכל תגובת החושים שלו על משהו שקורה מבחוץ. ובחוץ יכול להיות לא קורה כלום. אלא כך אנחנו מרגישים שכביכול קורה משהו מבחוץ. אבל זה שינויים פנימיים שלנו. אז מי הם האברהם, הבורא, כל התכונות האלה, הם הכל פנימיים שלי. אז איך זה שאני לא עובד עם הכלי שלי? אני תמיד עם הכלי שלי עובד. אפילו שאני אומר שאני נמצא בצמצום, לא מקבל. או אנחנו אומרים אחרת, שאותו כלי אינסוף, שנמצא בגמר התיקון, אחר כך מתאר לעצמו, שמלכתחילה נמצא בגמר התיקון, אחר כך מתאר לעצמו שלא מקבל, אחר כך שמקבל קצת, בונה את העולמות, בונה את הנשמה, וכל הדברים האלה, אנחנו אומרים שהדברים האלו הם בעצם בסך הכל תיאורים שאותו כלי אינסוף מדמיין לעצמו, שכביכול נמצא בהם. ונמצא בעצם רק במצב הראשון. אלא כל המצב השני שכלי עובר בתוכו, זה איך לקבוע יחס הנכון למצב הראשון, שיקרה מצב שלישי. ואף פעם לא יוצא מהסך הכל הכלי. אלא בתוך הכלי מתאר לעצמו כל מיני הבחנות שהם יותר פנימיים, חיצוניים, נברא, בורא. הכל בתוך הכלי.

0: כן.
1: אנחנו יודעים שאת האדם מחזיקים מלמעלה, אז שאלה, שאומרים שאדם מתקדם על ידי חברה, זאת אומרת שחברה זה חוק כמו בורא? אומרים חברה זה חוק כמו שבורא זה חוק?
0: אני לא יודע מה הקשר בדיוק ממה שאמרת קודם, שני משפטים אמרת. החברה מחזיקים מלמעלה?
1: לא, זה משהו אחר. אני שואל לגבי זה שהאם חברה זה חוק כמו שבורא זה חוק.
0: האם חברה זה חוק כמו שבורא זה חוק? איך שאדם מתאר לעצמו? מה זה חברה ומה זה בורא? מי זה חברה ומי זה בורא? ככה זה מה שיש לו. הבורא זה לא משהו שמחוץ לנו. זה איך שאנחנו יכולים לתאר את התכונה הזאת.
1: הבורא זה תכונת ההשפעה, אבל מה זה החברה?
0: הבורא זה תכונת ההשפעה, וחברה זה לא תכונת ההשפעה. החברה זה כמוך, אנשים שאתה מקבל אותם בתור דוגמה, שהם בשבילך דוגמה במשהו בחיים, בקיום שלך.
1: מה זאת אומרת
0: שהבורא? מפני שהבורא נסתר, אתה לא יכול לתאר אותו כמה שאתה מנסה, אתה משתדל לבנות איזה מין דמות ולא מסוגל, אז במקום זה אתה מחליט שאני אעשה כך שהחברה היא תהיה כלפיי כוח המחייב, כוח העליון. שהביא אותי להכרת הבורא שנסתר, שאני לא יכול לתאר אותו לעצמי. אם היית מתאר אותו, אז לא היית זקוק לחברה.
1: אם אנחנו אומרים שאליון נותן לאדם דוגמה, אז אם החברה הם כמוני, אז איך הם יכולים לתת דוגמה?
0: איך חברה יכולה לתת לי דוגמה אם היא בנויה מאנשים כמוני? זה מפני

0: לעומת מה שיש בכלים שלהם. מפני שאתם נמצאים בתכונות דומות, ואתה נמצא בחסרונות, לראות שהשני שרוי בטוב, בשבילך זה יסורים. וצרת רבים חצי נחמה. אם לכולם רע, לא כל כך נורא. לכולם. אתה לא מגדיל את הכלי שלך על ידי אחרים. אבל אם לך קצת פחות מאחרים, אתה מרגיש את זה כמצב נוראי. זאת אומרת, מפני שהכלים שלך הם כוללים חיסרון שלך וחיסרון של אחרים. ולכתחילה משבירת הכלים יש לך ההכנה הזאת, להרגיש את הזולת. זה יש רק לאדם. לדומם, לצומח ולחי אין. אין בהם קינה. פשוט לא מרגישים.
1: מה אנחנו צריכים לעשות בחברה שלנו כדי
0: שהיא תהיה
1: חברה ממש מתקנת?
0: אז אנחנו צריכים להשתמש בכוחות שהם מלכתחילה עושות מאיתנו יצורים חברתיים. אנחנו צריכים בהם להשתמש. זה קינה, שנאה, כבוד עצמי, כל הדברים שיש לי חסרונות לעומת הציבור, לעומת החיצוניים. שאני אשתמש בזה בצורה נכונה.
1: איך אפשר נגיד להשתמש?
0: כי אני רוצה או לא רוצה, אני מקנה בשני. אני בודק את עצמי כלפי שני. כמה שיש לי שני, לעומת זה אני מסתכל מה שיש לי. אני לא יכול לתאר לעצמי יותר רווחים מה שיש לכל העולם. אין? יש לי חלום. אין בעולם יותר אנשים, רק אני. אני עובר ברחובות, הכל שלי, נכנס לביתים, לחנויות, הכל שלי. חלום ידוע כזה, חלום כזה ידוע. כן? זהו. אני לא יכול לתאר לעצמי משהו שיותר מכלי הזה. אבל לזה כן, אני נמשך. נו, אז מה אתה שואל? אז בדחפים האלו אנחנו משתמשים כשבונים חברה. זאת אומרת, התכונות הטבעיות האלו נמצאות בי. עכשיו אני צריך להשתמש בהם למטרה הנכונה. זה סך הכל. אבל לבנות מערכת שהיא תאמץ, כן, את התכונות האלה כמה שיותר.
1: נגיד אם בא לאדם איזושהי קינה, אז היא באה בשתי צורות, או
0: מוכים. אז אם אני מפחד מהחברה שהם יכולים לבייש אותי, אם הם יכולים, בקיצור, אני ההפך, אני עכשיו עושה תנאי כזה שהחברה תטפל בי ותטפל בתכונות כאלו שלי שאני רוצה לשפר אותם. אז כנגד זה שהיא תפעיל את הבושה שיכולה להיות בי כלפיהם, את הכבוד עצמי, את כל הדברים. שלא יהיה לי ברירה שאני אטפל ב, ב, ב, ב, ברצונות שהם באמת צריכים טיפול.
1: אנחנו צריכים להיות כאילו חשופים אחד
0: לפני השני
1: כל הזמן.
0: אין את זה עוד. לא, זה לא, זה תלוי באיך שאדם, לא צריכים להיות חשופים אחד כלפי שני. זה תלוי איך שאדם בפנים מסדר את עצמו כלפי חברה. ובחוץ החברה צריכה רק לקחת את ה... מידות שאליהם אנחנו רוצים להגיע ולטפח אותם כדברים החשובים ביותר. ואז אדם שלא קונה את הדברים האלו, הוא יתבייש, הוא יפחד שהוא יפגע מהחברה, הוא יראה שהוא פחות מהחברה.

0: רוצה לקנות אותם. גדלות הבורא, גדלות המטרה, השתוקקות למטרה, השקעה בתוך חברה, אהבת הזולת, התעניינות באחרים. אם אנחנו נעלה את זה כדבר הגבוה, אז יצא שאני אפחד שלא יהיה בדברים כאלה, כי חברה יבזה אותי.
1: צריך לסדר את עצמו.
0: ואז זה תלוי איך שהחברה מסדרת את עצמה ואיך שאדם מסדר את עצמו כלפי חברה. וזה לא צריך להיות בגלוי כלפי האדם, מצד האדם. מצד החברה כן. היא צריכה לדבר על זה. שאצלנו סטנדרט הוא כזה. גדלות הבורא, גדלות החברה, גדלות ההשפעה, גדלות האהבה וכן הלאה. ומצד האדם לא צריכים... הוא לא חייב לגלות את זה כלפי החברה, מי אני ככה, שאני דפוק, שאני לא טוב, שזה... זה אדם חייב להרגיש בתוך עצמו. ועל פני זה, להשפיע מיד לחברה את מה שהיא דורשת ממנו. גדלות החברה, גדלות החברה, מטרה וכן הלאה.
1: וחברה שחייבת האדם, זה לא נקרא שהיא קיבחת לו את החופש או משהו כזה?
0: אתה טוען שבזה החברה לוקחת חופש מאדם, איזה חופש היא לוקחת? קודם הוא היה שפוט לטבע שלו הבימי, לא היה לו שום חופש, וגם עכשיו אין לו שום חופש. קודם הוא היה גם כן נמצא תחת חברת סתם, כן? שלא היה לו בחירה בכלל תחת מלהיות, ועכשיו הוא בחר בחברה כדי להגיע להיות חופשי. אבל עכשיו בינתיים ודאי שלא חופשי. הוא עדיין נמצא במצב שלא רכש תכונה חופשית. החופשית שלו, תכונה יכולה להיות רק בתנאי שהוא ירכוש איזה ההתאמה לבורא. אין דבר כזה להיות חופשי. או תחת רצון לקבל, או תחת רצון להשפיע. מה שבאמצע אנחנו אומרים שליש אמצעי לתפארת, זה שמתוך זה אנחנו צריכים להחליט שאנחנו בונים את השייכות לבורא במקום שייכות לרצון לקבל, וזה אנחנו בונים את השליש עליון לתפארת, שליש אמצעי לתפארת, כף אמצעי. כף אמצעי נבנה מפני שאני בוחר להיות דומה לבורא, להיות בכלים שלו. לקחת על עצמי טבע שלו.
1: זה החופש שאדם...
0: אבל זה חופשי, כי הוא לא מחייב אותי. באמת להגיע אליו הוא לא מחייב. בסך הכל משהו לוחץ עליי ומחייב אותי להיות בבחירה. כשאני מגיע לבחירה הוא עוזב אותי. אין לחץ.
1: אז איך אדם יכול אז לעשות את הפעולה הזאת של למעלה מהדעת, מאיפה הוא יש לו יכולת לבחור מה נכון, הוא כאילו תלוי בכוח שווה מול השפעה וקבלה.
0: איך אדם מגיע למצב שהוא בוחר חופשית להיות דומה לבורא, איך אפשר לתאר את המצב הזה שאני לגמרי חופשי, נמצא בין שני הכוחות ולא נמצא תחת אף אחד מהם, ובכל זאת בוחר להיות, להידמות לאחד מהם. איך לתאר את המצב כזה? זאת אומרת, על סמך מה אז אני אם כך בוחר? יש על זה כמה דוגמאות. העניין הוא שאני לא בוחר, אני יוצא למישור אחר של בחירה. הבחירה שלי היא לא אילו בין רצון לקבל ורצון להשפיע. הבחירה שלי היא להידמות לבעל הבית, להנותן. זה לא משפיע, זה להיות כנותן, שדבר הזה הוא לא שייך לכלים שלי בכלל. ואחרי זה שאני בוחר להיות כנותן, אז אני מסתכל בכלי שלי, ולהיות כנותן אני חייב להשתמש בכלי שלי ולקבל מנת להשפיע, אז אני כבר עושה את זה. ואם הייתי יכול לעשות אחרת, אז הייתי עושה להידמות לבורא בצורה אחרת. זה לא חשוב כבר מה עשה. אז שימוש בכלי שלי הוא לגמרי לגמרי אמצעי. ההבדל בין המשפיע למעמד המשפיע, ההבדל הוא שאני אז מתחיל להשתמש
2: בכלים, תרגום 3,
0: כמו שבורא,
2: תרגום 4.

0: Good evening, friends.
1: שלום חברים, בכל העולם אנחנו כאן רוצים להגיע לאחישנה בשיעור הזה בעוד אירוע, שיעור חדש בחיינו, עוד הזדמנות להתקלל זה מזה, והייתי רוצה לומר, אני לומד הרבה מאוד שנים, ואחד הדברים שנראה לי שלא הבנתי עד כמה זו זכות גדולה לראות את, ולשמוע את החברים האחרים מדברים ולהתקלל ממה שהם אומרים. והרבה מאוד פעמים חשבתי שאני יושב ושומע את הרב לבד, אבל השתניתי, והיום אני מבין עד כמה חשיבות יש לשמוע את החברים כשהם מדברים. וכשהבנתי שאני מוקף באנשים מדהימים שהם יחד איתי ושיש להם רצון משותף למטרה, קון, לגלות את השכינה, ללמוד איך לתת, ללמוד איך לאהוב, שהם מסורים למטרה, הם מאוד מאוד רציניים ביחס למטרה ונותנים את כל מה שיש להם, ואנחנו יחד. וזו מתנה שכשחבר מדבר, להיות מסוגל כלול מהדברים שהוא אומר כאילו שאתה מדבר, ולשמוע ולראות את מה שהוא רואה ואת מה שהוא שומע. וכך אנחנו מרחיבים את האהבה שלנו, מרחיבים את ההתקללות שלנו, מרחיבים את השמחה שלנו, ומושכים את המאור המחזיר למוטב. לחיים חברים.
2: Friends, we're going to enter into.
1: חברים, אנחנו ניכנס עכשיו לתרגיל שקט שבו נשמע את דברי המקובלים.
2: Excerpt 1.
1: קטע מקור מספר 1 מתוך רבש.
2: To be integrated.
1: בכדי שתהיה התקללות אחד מהשני, אז כל אחד צריך לבטל את עצמו נגד השני.
2: This is done.
1: וזהו על ידי זה שכל אחד רואה מעלות חברו ולא חסרונו. אבל מי שחושב שהוא קצת גבוה מהחברים, כבר הוא לא יכול להתאחד עמהם.

0: world was created filled with
1: נברא עולם כל כך מלא עם הרבה אנשים שלכל אחד ואחד יש לו מחשבות משלו ודעות משלו וכולם נמצאים בעולם אחד. זהו בכוונה כדי שכל אחד ואחד יהיה כלול מכל המחשבות של חברו.
0: Thus, when one repents,
1: שעל ידי זה, בזמן שהאדם עושה תשובה, יהיה הרווח מזה ההתקללות. היות כשהאדם, כשרוצה לעשות תשובה, הוא מוכרח להכריע את עצמו ואת כל העולם כולו לכף זכות. היות שהוא בעצמו נכלל מכל הדעות והמחשבות הזרות של כל העולם כולו.
0: Excerpt 3 from Rabash.
1: הרבש, יש סגולה מיוחדת בדיבוק החברים. היות שהדעות והמחשבות עוברים מאחד לשני על ידי הדבקות שבהם. לכן, כל אחד נכלל מהכוחות של השני. ועל ידי זה יש לכל אחד כוח של כל החברה. לכן, הגם שכל אדם הוא אחד, אבל יש לו כל הכוחות של החברה.

0: Excerpt 4 from Baal HaSulam.
1: בעל הסולם, מגרד ד'. לא חסר לך כלום, אלא לצאת בשדה אשר ברכו השם, וללקט כל אלו האיברים המדולדלים שהתדלדלו מנשמתך, ולצרף אותם לגוף אחד. ובגוף השלם הזה ישרה השם שכינתו בתוכו בקביעות בלי הפסק כלל. והמבוע של תבונה רבה ונחלים עליונים של אור יהיו כמעיין שלא פסק.

0: האם זה חלק מהעבודה שלנו, זה להתפעל משאלות של החברים, לראות עד כמה זה מקדם השיעור?
1: כן, ודאי. אני מאוד מאוד מתפעל משאלות שלכם. וזה כל פעם מחייב אותי לעורר שוב ושוב כל מיני הבחנות שכבר עברתי אותם. אבל שאני חוזר עליהם, זה מחדש לי הרבה דברים. בצורה רוחנית, לא סתם בידע או במשהו. בצורה רוחנית. לכן אני חושב שכולם צריכים להשתוקק לשמוע מה שאומרים חברים ומה שאני עונה. כי בזה אנחנו דווקא בונים את את הרשת קשר בינינו, הכלי המשותף, מאיפה הוא נובע, מאיפה הוא מגיע, מאיפה הוא נבנה, מתוך זה שכל אחד שואל, וכולם שואלים, אני עונה, וכולם משתדלים להבין את התשובה, ולהתקלל, גם משאלה וגם מתשובה. הם כותבים מקובלים שהכל נבנה על התשובה ושאלה, על השאלה ותשובה.
2: And just as we heard from Rav,
3: כמו ששמענו מהרב, הוא אמר, כולם צריכים להשתוקק, לשמוע מה שהחברים שואלים ומה שאני עונה, כי בזה אנחנו בונים את רשת הקשר בינינו. אז בואו ננסה לבנות את רשת הקשר בינינו במהלך השיעור. סדנה שקטה, נפתח את ליבנו ונשתוקק לשמוע את הרב והחברים במהלך השיעור. נפתח את ליבנו ונשתוקק לשמוע את הרב והחברים במהלך השיעור. סדנה שקטה.

שלום. בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך ה-21/5/2002. השיעור מבוסס על המאמר מהו מחצית השקל בעבודה ב' בספר כתבי רבש כרך ב' עמוד 1053. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 32 דקות, בבקשה. מהו מחצית השקל בעבודה ב'? הנה הכתוב אומר, כי תישא את ראש בני ישראל ונתנו איש כופר נפשו להשם ולא יהיה בהם נגף בפקוד אותם, זה ייתנו כל העובר על הפקודים מחצית השקל בשקל הקודש. העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט ממחצית השקל לתת את תרומת השם לכפר על נפשותיכם. ויש להבין על דרך העבודה מה מרמז לנו דווקא מחצית השקל ולא רבע או ג' חלקי שקל, שכל העניין הוא בכדי לדעת את המניין של ישראל. אם כן, מה מרמז לנו דווקא מחצית? וכמו כן, העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט. למה לי זה להשמיענו? כי אפילו ילד קטן מבין. אם ניקח ממי שהוא פחות או יותר, לא נדע את המניין של ישראל? וגם, מהו הפירוש ולא יהיה בהם נגף? ידוע שמטרת הבריאה הייתה בשביל שרצונו להיטיב לנבראיו. אלא בכדי שההטבה הזו תהיה בה שלמות, היינו שלא תהיה בה בחינת בושה בעת קבלת הטוב והעונג, נעשה תיקון המכונה צמצום והסתר. זאת אומרת שמטרם שהאדם יכול לכוון את המעשים שלו שיהיו בעל מנת להשפיע, לא ירגישו את הטוב והעונג, אלא בזמן שיתעסקו בתורה ומצוות, בעל מנת שיהיה מזה הנאה לבורא. ואחר כך, שכבר יהיו לנו כלים דהשפעה, אז מתגלה את הטוב והעונג אשר ישנם בבחינת פיקדון בתורה ומצוות. ומקבל אז הטוב והעונג מה שיהיה במחשבת הבריאה, שבגלל זה ברא את העולם. והיות שהאדם נברא מצד הטבע, שישתוקק אך ורק לתועלת עצמו. אם כן, מאין יכול האדם לעבוד על הכוונה להשפיע להבורא? שזה נקרא שהאדם יתייגע עצמו בכל מיני עבודות בכדי שהבורא יהנה מזה. כי אז הגוף שואל, מה יהיה לך מזה שהבורא יהנה? הלא, אתה צריך לעשות מעשים שאתה תהנה. ומה פתאום אמרו לנו חז"ל, כל מעשיך יהיו לשם שמיים. איך יכולים לעשות דבר נגד הטבע? ועוד, שואל הגוף, ומה יהיה אכפת לי להבורא שהנבראים כן יעשו לטובת עצמם? כלומר, שהם כן יהנו. הלו הרצון שלו להיטיב לנבראיו. נמצא, מצד אחד ניתן לאדם להנות מהחיים, היינו שיעבוד לטובת עצמו, שזהו טבעי. ומצד השני אומרים שאין האדם צריך ללכת לפי הטבע שבו נולד, אלא צריך לעבוד לתועלת הבורא. ועד כמה שנותנים להבין בכמה מיני תירוצים, אין הגוף יכול להבין את זה. הגם שלפעמים הגוף מסכים שכן כדאי לעבוד לתועלת הבורא. אבל כשבא לכלל מעשה,
היינו שעומד לפניו דבר שהגוף יענה, והוא צריך לוותר על זה מטעם שלא תהיה מזה שום תועלת, אלא רק עבור בורא, אז הגוף בוחר תועלת עצמו ומוותר על תועלת הבורא. לכן יוצא לנו בדברים. א', היות שצריכים להאמין בדברי חז"ל, שצריכים לעשות הכל לשם שמיים, הגם שהגוף לא מבין את זה אחרי כל ההסברים שנותנים לו. לכן אמרו חז"ל, וכן פסק הרמב״ם למעשה, וזה לשונו, לפיכך כשמלמדים את הקטנים ואת הנשים וכלל עמי הארץ, אין מלמדים אותן אלא לעבוד מהירה וכדי לקבל שכר, עד שתרבה דעתן והתחכמו חוכמה יתרה, מגלים להם רז זה מעט מעט. ונשאלת השאלה, מהו עד שתרבה דעתן והתחכמו חוכמה יתרה? כלומר, מהו שנקרא חוכמה ומהו חוכמה יתרה, שנדע להבחין מתי כבר מותר לו לגלות את רז זה מעט מעט. אלא תחילת עבודת האדם, בזמן שמתחיל בעבודה מוכרחים לדבר להגוף שכדאי לוותר על תענוגים גשמיים, שהם רק בחינת נהירו דקיק בערך הטוב והעונג שישנו בתורה ומצוות. נמצא בשיעור שהוא מאמין והאמונה מהירה לו, אז הגוף מסכים להחליף תענוג קטן על תענוג גדול, כמו בגשמיות, שאדם נותן את היגיעה שלו מה שרכש שכר עבור יגיעתו, ונותן זה בכדי להשיג מזונות לפרנסת ביתו, היות שיש לו יותר הנאה מזה שקונה מצרכים עבור ביתו מהכסף שרכש על ידי היגיעה. וכמו כן, בשיעור שהאמונה מהירה לו, הוא מרגיש שיהיה לו תענוג יותר גדול על ידי התעסקותו בתורה ומצוות, אז הוא מסוגל לוותר על תענוגים גשמיים בכדי להשיג תענוגים יותר גדולים. אבל יש לפעמים שאדם מקבל ירידה באמונה שיקבל שכר, אז בטח קשה לו לוותר על תענוגים גשמיים. אולם אם הוא שומר את עצמו והוא נמצא בסביבה טובה, אין הגוף מתנגד לעבודה זו, היות שאין זה נקרא נגד הטבע, היות שהוא אומר שהוא יקבל שכר יותר גדול, היינו הנאה יותר גדולה מזה שמקיים תורה ומצוות. נמצא שהסיבה הזו היא סיבה חזקה שיכולה לחייב את האדם לוותר על תענוגים גשמיים, מה שהתורה אסרה, והכל בכדי לקבל תענוגים יותר גדולים. ב', היות שהאדם צריך להגיע שכל מעשיך יהיו לשם שמיים, היינו נגד הטבע, וזהו מטעם תיקון הבריאה, שהוא שהנבראים יוכלו לקבל את הטוב והעונג בלי בחינת בושה. אז ניתן תיקון שהאדם צריך לכוון שכל מה שהוא נהנה הוא רק מטעם תועלת הבורא, כלומר שהבורא נהנה מזה שהנבראים נהנים, כי זו הייתה מטרת הבריאה. אולם לפעמים הגוף מרגיש שאי אפשר להיות שבאותו שכל והבנה שהיו לו בעת שהתחיל לעבוד עבודת הקודש,
באותו שכל הוא נמצא כל הזמן, ואין לו שום התקדמות, אלא מבחינת הכמות לבד. וכשהוא מתחיל לשאול שאלות בעניין זה, זה נקרא מה ששאלנו, מהי חוכמה ומהי חוכמה יתרה. חוכמה נקראת שהוא כבר מקיים תורה ומצוות, וחוכמה יתרה נקראת שהוא רוצה להבין את העניין של תורה ומצוות, לאיזה מצב זה צריך להביא את האדם, שזה נקרא כוונה, שהוא לכוון עם עשיית תורה ומצוות, שזה צריך להביאו לאיזה מדרגה, וזה נקרא חוכמה יתרה. ואז מתחילים לגלות לו את רז זה, היינו מהי עבודה לשמה. כלומר, שמתחילים לתת להבין שצריכים לעבוד שלא על מנת לקבל פרס, אלא רק הכל לתועלת הבורא. ובזמן שהשיג חוכמה יתרה, היינו שמתחיל להבין שתורה ומצוות בטח יש בזה דבר, שעל זה נאמר, כי הוא חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים, אלא שיש על זה עניין של הסתרה. אז אומרים לו שזה נכון, יש על זה הסתר מטעם תיקון, כי תכלית היא שאדם צריך להגיע לדבקות השם, וזה משיגים על ידי השתבות הצורה הנקראת שכל מעשיו יהיו בעל מנת להשפיע. וכאן מתחיל האדם להיות עובד השם, שבעבודה פירושו עובד השם, כלומר שעובד עבור תועלת השם ולא לתועלת עצמו. אז העבודה שהוא עובד, היינו זה שהוא רוצה לעבוד לתועלת השם ולא לתועלת עצמו, היא התחלה שהאדם מתחיל להיכנס בגלות תחת שליטת הרצון לקבל לעצמו, ואין לו שום תקווה לצאת מהגלות הזה, כי אם לרחמי שמיים הוא צריך. היינו שהשם בעצמו יוציאו מהגלות, כמו שהיה במצרים, שכתוב באגדה, ויוציאנו השם ממצרים לא על ידי מלאך, אלא הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. אולם זה שהאדם מרגיש שהוא בגלות תחת שליטת הרצון לקבל לעצמו, אין האדם יכול להרגיש את זה בפעם אחת, היינו בעת שמתחיל לעבוד לצאת משליטתו. אלא הכלי הזה הנקרא חיסרון, היינו חסרון כוח להתגבר על הכלי קבלה שלו, אין האדם קונה בפעם אחת, אלא לזה צריכים זמן והגיעה, שאז על ידי ריבוי זמן יש מקום לאדם שירגיש שאין זה בידו לצאת בעצמו, אלא הזמן גורם לאדם צורך ואיסורים להרגיש איך היה טוב לו אם היה בידו לצאת.